បាទសូមខប5កាលអានាញាបានឮពាក្យនោះគាត់ក៏ដួលដាច់ខ្យល់ទៅហើយអស់អ្នកដែលឮនិយាយពីការនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចនោះពួកកំឡោះកំឡោះយើងឃើញហើយកន្លែងនេះនោះពួកយុវជនក៏ក្រោកឡើងរុំខ្មោចយកទៅកប់នៅប្រហែលជា3ម៉ោងក្រោយមកប្រពន្ធ

0: sok panjang. Nuke original, tae jeung ni sok khmau tae thua poat doy ke chang. Ne pe kot da le kot bho. Khang srai nung ot hen bho tae. Khlaich jeung dae che ne ខ្លាចមកចាស់ជំនួយរបស់គាត់ឃើញគាត់ចេះគាត់ចេះមែនតើនៅពេលនោះដៃគូរបស់គាត់បោះនៅពេលដៃគូរបស់គាត់បោះគាត់ជួយមួយនឹងហ្វ្រេនអាខាងស្រីហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញយើងគិតតិចតិចយើងក៏ខ្ញុំក៏ ខ្ញុំក៏សេវវិទអូតូខ្លះដើម្បីជាអេវីដិនស៍ជាភស្តុតាងខាងអូស្ត្រាលីគេចាក់មកខ្ញុំគប់គឺថាសុកលុនម្នាក់ដែលខ្ញុំជួយរៀនពេទ្យនេះដូចជាអត់បានចូលសាលាហើយលុយចាយប្រចាំខែយើងឲ្យលោត ឥឡូវពីនោះទៅទៀតប្រងនឹងទេញអាស្គូពីសម័យនៅអជីទៀនពេលនោះខ្ញុំហៅគាត់មកសួរមកព្រោះណាបងប្អូនខ្ញុំមិនយល់មកគាត់ទេមិនសួរថាអូនអូនរៀនអត់ថាទៅ
1: មែនអត់មែនចូលធ្លាប់ដើរលេងអត់ដើរលេងរកខ្ញុំដើរលេងរឿងរៀនខ្ញុំដើររៀនណាស់បាទអ្នកដែលជាប់ថ្នាក់ទី12ហើយចូលរៀនពេទ្យហើយអញ្ចឹងកំណត់របស់គាត់មិនមែនក្មេងទេខ្ញុំសួរគាត់មែនតើដល់រៀនអូខេខ្ញុំជឿ ខ្ញុំមានសារអត់កថាអត់ទេខ្ញុំគិតតែរឿងរៀនទេខ្ញុំសួរម្ដងខ្ញុំសួរពីរដងដល់លើកទី2ខ្ញុំប្រាប់ថាចាស់ខ្ញុំប្រាប់អូនប្រយ័ត្នណាបើអូនប្រាប់លោកគ្រូត្រង់នៅសំណួរទី3លោកគ្រូនៅអាចជួយបាន
0: ស្ពនសឺណាគេអត់ចង់ចំណាយលុយខ្ជិះខ្ជិលយើងដឹងហើយអ្នកដែលគ្មានលុយមួយចំនួនគេមិនល្ងងទេគេជួយយើងគេអត់ងទេខ្ញុំថាខ្ញុំសួរបីដងហើយមានគ្រួសារខ្ញុំនៅទីនោះដែរខ្ញុំអត់ធ្វើអីតែម្នាក់ឯងទេដោយសារតែគាត់ជាកូនស្រីទោះបីដងថាបើមានសំសាក៏មានចោះ ខ្ញុំអោតែទី1យើងជាយាមលាក់យើងជាបាត់បង់យើងជាដាលេនេះហើយបើមានកុំអោតែមានអ្នកល្អយើងជួយអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យនឹងល្អមិនជួយកើតទៅជាចោរទេលើកទី3ក៏ថាអត់ទេខ្ញុំថាសូម
1: ជាណាឥឡូវទី3ខ្ញុំសួរពីរងទៀតអូនប្រឈមនឹងការបាត់បង់នៅសុនសិពបាត់បង់នៅជំនួយតាមរយៈលោកគ្រូបាទអត់ទេខ្ញុំស្មោះត្រង់ខ្ញុំនិយាយហើយស្បតទៀតហើយជួយខ្ញុំជួបមនុស្សអញ្ចឹងប្រមាណខ្ញុំជួបច្រើនមែនតើ
0: ដូច្នេះខ្ញុំបានប្រាប់អូខេ game is over អ្វីដែលអ្នកឯងកំពុងតែលេងគឺបញ្ចប់ហើយអ្នកឯងបន្តលេងចុះតែយើងអត់លេងជាមួយទេ អ្នកអាចលេងហ្គេមបើលេងម្នាក់ឯងចង់លេងស្អីក៏បានដែរប៉ុន្តែបើលេងមានគ្នាត្រូវមានលក្ខខណ្ឌហើយលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានបំពេញនៅពេលនឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថានៅសល់ដូចជា2ឆ្នាំទៀតថ្លៃសិក្សាពេទ្យរបស់អូនអូនរកមធ្យោបាយបង់ខ្លួនទៅថ្លៃកាយប្រចាំខែរបស់អូន50ដុល្លារដោះស្រាយខ្លួនឯងមធ្យោបាយក្នុងការទៅរៀនពេទ្យអូនរកខ្លួនឯងបាទមកដល់មកនេះបងប្អូនស្រីរបស់គាត់មាន2អ្នកចំណងមួយរបស់គាត់បានខ្លាចទៅជា nurse ហើយបើក clinic នៅភូមិឋានរបស់គាត់ក៏រកចំណូលបានច្រើនជាងខ្ញុំឆ្ងាយមែនទែនគាត់មានដីរហូតដល់ទៅ3-4កន្លែងនេះម្នាក់ដើរមុនគាត់តែចំណែកគាត់បរាជ័យប៉ុន្តែគាត់នៅតែសេវាសេវារៀនដល់ពេទ្យរបស់គាត់អាហ្នឹងគួរឲ្យសរសើរតែតាមផ្លូវដែលស្រួលគាត់ដើរផ្លូវលំបាកណាស់តម្រង់ដល់មកនេះនៅពេលដែលគាត់រៀនពេទ្យចប់គាត់មកបម្រើការឲ្យបងចរូនមួយរបស់គាត់ចេញចប់មុនដែលជំនួយតាមរយៈខ្ញុំនឹងជួយដល់គាត់គាត់កុហកអញ្ចឹងគាត់បរាជ័យនៅក្នុងពេលបាត់បាទឥឡូវយើងមើលស្ត្រីនេះវិញគាត់កុហកដែលពេលត្រុសសួរនេះតើគាត់ទទួលយកការពិតអត់សាភីរាឈ្មោះរបស់គាត់គាត់ក៏ខ្ញុំជឿថាបើគាត់ម្ដងទៀតណាបើគាត់ប្រាប់ពេត្រុសតាមត្រង់ថាលោកគ្រូហើយលោកសាវកហើយខ្ញុំមកដាក់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ប្រហែលជាគ្មានការធានាដល់ការសង្គ្រោះជីវិតនៅថ្ងៃក្រោយទេប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់ពេលនោះមកនោះអាចធានាគាត់រស់បានហើយត្រេកត្រអាលជាមួយលុយដែលគាត់ប្រមូលបាននោះទុកក្នុងគាត់អាចគាត់អាចសប្បាយគាត់អាចធ្វើតាមគាត់លុយមិនតិចទេបានគាត់គេងណាប៉ុន្តែគាត់កុហកយើងឃើញនៅក្នុងនេះដែលខ្ញុំបានទាញយកមិនមិនគាត់កុហកដោយសារតែអាថ្មីពួកអ្នកដទៃគេលក់គេមកអោអោតែយើងអត់អោអញ្ចឹងបាននិយមហើយបើប្រាប់ថាដក50ក្លាយគេថាយើងនឹងអន់ជំនឿអន់អញ្ចឹងអត់អានឹងអួតចា៎ហើយបើគេលក់ហើយគេយកទៅដាក់ជុំគ្នានោះឯងទុកតែឯងអានឹងលោកពួកគេអត់ឯកភាពជាមួយទេបាទទៀតដល់យើងពេលបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើម៉េចតែសុំយើងអត់ដល់អញ្ចឹងទេហើយពួកជំនុំក៏ផ្អត់តែរស់រៀងខ្លួនហើយមិនសុំយើងដល់ឲ្យយើងលក់ដេញទេនេះសុំយើងតែប្រមាណចំណុចតែប៉ុណ្ណាឯងហើយសិតតែអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងសូមអានរឿងក៏ចប់បន្តិចដើម្បីឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នារួចពេត្រុសនិយាយថា ាហេតុអ្វីបានជាព្រមព្រៀងគ្នានឹងលបងដល់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គចាស់ដូច្នេះមើលពួកអ្នកដែលកប់ខ្មោចប្តីអ្នកគេមកដល់មាត់ទ្វារហើយគេនឹងសែកអ្នកយកទៅដែរពេលត្រប់ខ្លាំងកន្លែងនេះតន់ស្លាប់តន់ដាច់ខ្យល់មកក៏ថាសែកអ្នកយកទៅដែរចង់ខ្លាចឡើងព្រឺរោមខ្លាចតែអ្នកណាមកប្រាប់តើអូនទៀតយកសែកខ្មោចអ្នកយកទៅកប់ទាំងរួមហ្នឹងងប់ហើយទេបើណែចឹងនិយាយចឹង

0: ព្រះម៉ាឡាគីជំពូក3ខ8និងខ9ខ្ញុំសូមអញ្ជូនចុះតាមមនុស្សនឹងកោងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរកគ្នាបានកោងយករបស់អញហើយរួចតែជាទូថាតើយើងបានកោងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺនៅក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ដងវាយលើកចុះឡើងនោះឯងឯងរកគ្នាគឺជំនួសនៅនោះនេះពូទៅសាហើយដល់ព្រោះតែឯងបានកង់យករបស់អញដូច្នេះដាសប្តាហ៍នេះព្រះសូមឲ្យយើងបានថ្វាយទៅត្រង់វិញនៅដងវាយមួយភាគក្នុង10មានន័យថាប្រមាណ8000មកលៀនថ្វាយ10000ថ្វាយតាមថ្វាយរហូតប៉ុន្តែដល់ពេលដល់10000ដុល្លារថ្វាយ10000អាយ៉ាអាយ៉ា10000នៅពេលចាប់តាមគិតតែទូចថ្វាយចឹងបានពេលស៊ូទ្រង់បន្ទូលទៅអាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទមកអ្នករាល់គ្នាយកជីកម្មជីលិះយកមកថ្វាយព្រះប៉ុន្តែលេបតម្រៃទាំងមូលវិញថាទូចថ្វាយច្រើនសេចក្តីល្បួងពេលខ្លះអត់តន់ដល់តោតែគេដាក់កណ្ណាសេចក្តីល្បួងដល់តោទៅពីព្រោះយើងវាត្រត្ររួយដល់យើងមិនបានជឿនឹងទុកចិត្តអរដល់ព្រះអង្គសុយទីនេះប្រងមកទីគឺសូមឲ្យថ្វាយមួយទៀតក្នុងដល់ប្រងតាពួកជំនុំទាំងអស់សិតតែយល់អំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនសាររួមនៅសេចក្តីនឿខ្លួនបាននិយាយគូកងវេលអ្នកដានក្រុមជំនុំលេបបាយបលមិនបែកញើសអំពីដងវាយមួយដល់ទេព្រោះជំនុំយល់ខ្លួនឯងដោយការសម្លាញ់ព្រះចាស់អញ្ចឹងគាត់មើលខនេះហើយគាត់ដឹងថាបាទខ្ញុំរកបាន100000ខ្ញុំថ្វាយ100000ចាំបាក់តែម្ដងខ្ញុំមិនបន្ទាល់នៅកន្លែងនេះតែខ្ញុំអាចបោកចូលទេដោយសារតែវាយូរពេកខ្ញុំមានទីបន្ទាល់មួយផ្សេងទៀតហើយក៏ជារឿងពិតមួយដែរទីបន្ទាល់នោះកាត់ឡើងនៅជាមួយនឹងជីវិតមិត្តភក្តិខ្ញុំហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំបានឃើញការនោះកើតឡើងឃើញការនោះឡើងអញ្ចឹងឃើញថាព្រះសូមឲ្យយើងថ្វាយតែដងវាយមួយភាគ10ដងវាយលើកចម្លើងបន្ទាប់មកយើងបានកើតដងវាយពីរទៀតព្រះគម្ពីរអត់បាននិយាយប៉ុន្តែយើងឃើញដងវាយយើងឃើញមានដងវាយពិសេសអត់ខុសទេ បើយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យមានតម្លាភាពនៅជើងទៀបជើងពួកសវៈនៃថាគណៈកម្មការព្រះវិហារគណៈកម្មការទទួលព្រះវិហារគាត់បែងចែកតែកន្លងមកគាត់ឃើញអ្នកដែលថ្វាយមកគាត់ត្រឹមត្រូវយកបែងចែកអានឹងជារឿងមួយប្រយ័ត្នហើយគាត់គិតថាបោកមនុស្សពីព្រោះយើងកំពុងតែលបងលោជាមួយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញទេតានេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំតែងតែឃើញជារឿយរឿយអាចជំនួសកើតឡើងជារឿយរឿយហើយបានទៅឆ្លុះនេះលុយរបស់ព្រះនឹងមានតែដាក់ថែមឬងាយទៅទៅដកឥឡូវសូមបងប្អូនទៅជាមួយខ្ញុំមួយទៀតខ10នៅក្នុងម៉ាឡាគីជំពូក3ដរ៉ាលខ10ខមួយទៀតចូលនាំយកដងវាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងទាំងចោះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញតើព្រះព្រះអង្គបរិភោគស្បៀងឬក៏អាហារដែលយើងយកទៅថ្វាយនឹងឬក៏អត់ថាអត់ទេប៉ុន្តែអានឹងការបែងចែកការចែកទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាតនឹងជាការបែងចែករបស់បើពីពីដើមយើងនិយាយថាពុទ្ធសាវកតែឥឡូវនេះយើងនិយាយពីការបែងចែករបស់គណៈចាត់តាំងចាស់ទុំព្រះភិយចឹងធ្វើឲ្យតម្លាភាពមកដល់ចេះស្រាញ់មកសូមបន្តហើយលបងលអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារស្ថានសួគ៌ដើម្បីចាក់ប្រពោមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលំមទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារបើសិនជាបងប្អូនមើលពាក្យលបងលនេះអំបញ្ញមិញនៅក្នុងកាពីកិច្ចការយើងឃើញមានពាក្យលបងហើយរបីលបងព្រះញាណបរិសុទ្ធយ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងចំពុក5ខ9ឥឡូវនៅក្នុងម៉ាឡាគីចំពុក10អសន្តោចំពុកយើងមានពាក្យលបងលោមួយទៀតលបងលោមានន័យថាចូលថ្វាយទៅព្រះមើលលបងលោមកត្រង់មិនចាក់ប្រពោមឲ្យអ្នកគ្មានកន្លែងទាំងលំទុកផងប៉ុន្តែអ្នកពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងកាពីកិច្ចការចំពុក5ខ9នោះបែរជាលបងលោមើលលាក់ទុកកុហកពួកសាវកអង្មួតលើសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនមានអ្វីការឡើងដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងបើពួកគាត់កើតឡើងភ្លាមភ្លាមយ៉ាងដូច្នោះ ngay ấy dương luôn nơi bê bà cho bọn đi ổ khôn trách mình cắt liêm liêm phần trách chóng chọc nê sẽ gây dùm nơi bà dương mình thì chọc buộc phiếp ổng nuốt nơi lơ sẽ gây dùm nứa ca cổ hộp nơi không gây dùm nứa lốp nơi không gây dùm nứa hai ạt mang dùm sầm rạp ở ruột tại anh ruột tại cửa xa anh ọt bàn tỉ nơi kê chẳng rạp không miên ca thầy nì lào chọc nơi dây ní cư cầm bông tại lơ kết đo bông bà ôn tên ọc nì thì mùi bà bông bà ôn chư phà ná vơ phà nặng công đã tha ở của anh chôn mà rồi á trong chôn mà rồi á phân xóm rồi bắt mình tạch đọc đặt lá năng cho nó bê lê kê đăng sẽ cái đây dùm nưa rồi bỏ dương dám mấy để đây tôi tuôn lôi bỏ dương còn nó phê xu mà ăn chăng nó cái mạch ban chồng đó là hai nhẹ đây tôi tuôn lôi tháng chọc chứa đó xa là cừu nó lên cả họ chẳng nè rồi bố nam là không chất miên tràn rồi bên này rồi xí chú mùi cái này đó phê bàn lôi máu cho tài mà nè tiết ọt thắng bạch bàn nè chư phép lên cặp kênh chẳng chân bà con lên cặp kênh chân dừng mơ rương an an nia mau nước không có bị cái ca cho phục nam mau cọt ọt cọt khăn nè nút chưa bé hay cổ bóng cọt lên mau bể chồng mau bể chồng tha ca bát bóng mình men mà nè nó tê cưng dừng để khăn kê để ăn mau bể nè anh dưới này khăn kia nó mau về hiện này anh bà nó không có bí mà là kia cho bụng bay khó đóm đi cho mình rương bệt mùi để cho mình ăn này dễ chung một tế chỉ tí bần toal chỉ tí bần toal mình mới phép cho mình đẹp cọt khát khom prang prang đam bay son som lui cắt sầm rạp trong cru sa rập quạt hạt chấm chim nô mẹ đài lướt chặt chặt đọc quạt hỏi pháp quát phi ở vây để trả hai nâng phi ở vây để khó quát khát khom thuơ cách ca nô rô bó quát bóng quát thuơ cách ca khát ra bóng miên cài mũi pháp bán bó tiên bó ở quát rùi rô tia sâm mạng quát rùi cọt bàn mòn thì dễ dùng một nhóm tha sầm lại nhảy trong chưa pre sau ngày đó ăn miên ấy xong sao pro sân đời chưa ngày nào đần đó ăn miên lôi mờ hai đần đó ai đang miên phật là mạng ngày nào ai đang bắt bóng chỉ vừa nơi ngày nào trong prap qua từ bên ta lực tật vật cọt của mình tha bà dương chất tờ lửa prea nụ prea mà nó bằng chào nẹ tê bà dương đai cho mùi prea hỏi smoth trong cho mùi nụ trông nụ trông nâng bẩn đai chào cô nà
1: ចេញអំពីការប្រទានពររបស់ផងព្រះអង្គទេថ្ងៃក្រោយមកទៀតភាពតានតឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់កើតមកម្ដងទៀតដោយសារតែគាត់ធ្វើផ្ទះហើយអស់លុយលីងមែនដើមតអស់លីងនេះច្បាក់គេទៀតគាត់និយាយមកខ្ញុំទៀតសំឡាញ់ហើយខ្ញុំធ្វើការរងអាសាលីឯងផ្ទះបានហើយខ្ញុំថាផ្ទះមានហើយតែផ្ទះមានហើយនៅច្បាក់គេខ្ញុំថាអត់អត់អីទេនៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះសុំទុកចិត្តទៅលើព្រះខ្ញុំមិនដែលប្រាប់គាត់ថាសុំមើលមកខ្ញុំទេសុំទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងផងព្រះប៉ុន្តែឲ្យគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមិនមែនឲ្យគាត់អាក្រក់ជាមួយមនុស្សទេបាទជាអកសលមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ឈឺមែនគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺមែនហើយខ្ញុំស្និទ្ធស្នាលជាងគេខ្ញុំបានប្រាប់គាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ជាងគេពេលដែលគាត់ខលហៅខ្ញុំមុនគេហើយយើងជាអ្នកលើកទឹកចិត្តគេដល់គេហៅអីខ្ញុំទៅទេជប់ខ្ញុំទៅទេបានឬក៏អត់មើលបងប្អូនថាមើលយើងទៅបង្រៀនគេឲ្យស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះឲ្យទុកចិត្តទៅលើព្រះនៅពេលដែលគេខលហៅយើងមុនគេតើយើងទៅឬ

0: និយាយថាខ្ញុំជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជាគ្រីស្ទានត្រូវតែទៅដឹកដល់ពេទ្យគេថាធូរហើយនៅសម័យដែលគ្មានអ្នកណាចេញចូលបានគឺសម័យកូវីដសម័យបាត់ទុកព្យាបាលចំណុចមួយជាគេរកវិនិច្ឆ័យឃើញថាគាត់មានបញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរត្រូវចំណាយលុយច្រើនត្រូវចំណាយលុយច្រើននៅពេលនឹងខ្ញុំក៏បានលួចអធិដ្ឋានគាត់ព្រះអង្គដោយសារតែសេចក្តីជំនឿព្រះអង្គបានបង្រៀនឲ្យយើងទាំងគ្នាបានទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គហើយយើងទាំងគ្នាបានដើរដោយស្មោះត្រង់នៅចំពោះព្រះនាមរបស់ផងព្រះអង្គដូច្នេះកូនរបស់ផងព្រះអង្គកំពុងតែជឿសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាមានដំណោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យចៃលុយខ្ទង់រហូតដល់ទៅ5-600 ដុល្លារនៅពេលនេះខ្ញុំចាប់ប្រាំស្វែងរកមជ្ឈបាផ្សេងផ្សេងយោបល់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីណែនាំគាត់ដាតក់ស្លុតនៅពេលដែលឃើញមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងឈឺហើយតែគាត់តែងតែពោលជារឿយរឿយថាអត់មានលុយអនុសាវរីយ៍ខ្ញុំមិនចង់ទៅវិញឆ្ងាយទេប៉ុន្តែរឿងនេះវាជារឿងពិតប្រាកដមួយដែលកើតឡើងចំពោះមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលកើតឡើងដោយខ្ញុំជាអ្នកពាក់ព័ន្ធរឿងនឹងជាងណែនាំណាស់ទាំងអស់ផ្ដល់យោបល់គាត់អូខេបើយក500ដុល្លារលើនេះមិនតាន់ធ្វើយើងរកមកជួបបែបផ្សេងតែខ្ញុំបានអាទិដ្ឋាននឹងពេលរបស់គាត់ទេតែខ្ញុំអាទិដ្ឋាននឹងផ្ទះនៅពេលហ្នឹងដោយចេញពីពេទ្យមួយមកផ្ទះពិភាក្សាទៅពេទ្យមួយទៀតតែពេទ្យមួយទៀតគណៈពេលចេញចូលគេបាញ់អកលចងប់សុបិតាក្រោគេក៏គេបាញ់អកលដែរហើយយល់ឡារមួយនេះអត់ដែលគិតពីសវត្ថភាពខ្លួនឯងទេគិតអំពីសវត្ថភាពអ្នកដែលកំពុងឈឺអ្នកដែលពោលប្រាប់យើងជារឿយៗថាខ្ញុំអស់ពីខ្លួនហើយអរគុណព្រះដែលខ្ញុំមានការចិញ្ចូលហើយមិនសូវមានអ្នកណាស្ទាក់ខ្ញុំនៅសម័យនោះហើយអ្នកខ្លះទៀតនៅកន្លែងតំបន់ក្ហមគេយល់អារម្មណ៍តំបន់ក្ហមខលរឿងបងឲ្យខ្ញុំបងកលីងណៃចាំខ្ញុំមកមកទៅស្ទាក់នៅផ្លូវក្បាត់ក្រុងគេមានឲ្យមកណាខ្ញុំប្រាប់តាអូនបងយកកទៅជួយគាត់ណោះអញ្ចឹងបងមានការដោតថាកាត់នៅផ្ទះបានយកមកផងតែចុះបងធ្វើតែខ្ញុំជាកងកម្លាំងមួយដែរដល់ពេលហើយថាកងកម្លាំងទៅបានទោះតែសន្តានខ្ញុំមានតែសន្តានណាទៅអញ្ចឹងទៅឡប់ទៅវិញពាក្យឯសន្តាន để con cái công cả nghe nó cái school thắng pa pa nhà thế con nó lư tới pa pa nhà bao cả thông thì vô crom để tẹ nó bơ lí con nên khlang cho mu yu vô chân này đọc cái tờ vinh như bị sợ rê khoát lan kia mà nói màu rê hỏi pa pa nhà trên môn tại vì cô này cô con và cả school phụ nè thôi cả nó lực cây cô viêm mình giang tài nực trong đường này o con pe chim chạc nực pe để dương trên châu tư đục pe tư tôi bị o pram rồi đà lá đại kết trư vẻ trư ca trư sông ấy ອັດສົມທົກອັດຕະດອບເມືອນລຸຍຂ້າຍເດຂ້ອຍອໍຄຸນພະອັນຂອງຈິດຂອງຂ້ອຍຖ້າພະພຸດເຈົ້າອາຈານແມ່ນໃຫ້ຂ້ອຍຄູນຍົກຄຸນຍົກຕຽມລຸຍສໍາເລັດກໍໄດ້ຂ້ອຍນິໄຈແມ່ນຍົກມາອັດອັດຈິດ
1: ອໍຄຸນព្រះដែលមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទៅមកដែលគ្មានអ្នកណាទប់ស្កាត់

សង្ឃឹមថាការពិតនេះអាចរំលឹកឡើងវិញនិងប៉ះពាល់ចិត្តគាត់នេះគឺនៅកន្លែងខ1នេះនៅក្នុងកំពីម៉ាឡាគីចំពោះខ10ដបងលោព្រះឡើងដោយភាពស្មោះត្រង់របស់យើងដបងលោព្រះឡើងដោយភាពស្មោះត្រង់របស់យើងសូមកុំសាលបងព្រះសោះសាលបងព្រះខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយហើយក៏មិនហ៊ាននេះដែរពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿព្រះមិនអាចជេរមិនអាចដាស់បដាសម្បដាសាគេបានទេពីព្រោះព្រះនឹងសម្លឹងមើលមកយើងថាអាកូនមួយនេះពោលថ្នាក់ល្អហើយគិតថានៅអាក្រក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចតាយើងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធកន្លែងនេះទៀតតែយើងឃើញពីការឆ្លើយតបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលខ្លះព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយយើងតែយើងខ្លួនយើងអត់ដឹងសោះពេលខ្លះព្រះអង្គប្រទានពរយើងតាមរយៈអ្នកស្មោះត្រង់ណាម្នាក់តែយើងអត់ដឹងឯសោះហើយក៏មិនបានអរគុណព្រះទៀតចឹងទេសុំចិត្តមកវិញសុំចិត្តមកវិញថាម៉េចបើប្តីប្រពន្ធចេះអប់រំគ្នាសុំកុំឲ្យទៅទាំងព្រមដោយអានានេះនិងសាភិរាសុំឲ្យយកប្តីប្រពន្ធអ្នកណាគេជាគំរូមែនយកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំទេធ្វើជាគំរូបាយទេយកប្រិពន្ធណាគេគំរូយកប្រពន្ធរបស់យកគាត់ទទួលលែងបានហើយអំពីការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់អំពីការបាត់បង់កូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ទាំងអស់បើយកខ្លួនឯងឈឺដើម្បីគាត់ពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងប្រពន្ធតាមបាច់ងើបឡើងដាក់បណ្ដាសាព្រះហើយងប់ទៅតែទៅទៅវិញអ្នកដែលរងគ្រោះរបួសចិត្តស្លាប់នោះបានស្ដីបន្តឲ្យប្រពន្ធថាឯងនិយាយនេះដូចជាមនុស្សល្ងីល្ងើទេហ៊ានថាឲ្យប្រពន្ធចឹងអត់ហ៊ានថាឲ្យប្តីចឹងអត់បើមិនហ៊ានងប់ទាំងពីរនឹងគាត់បាននិយាយពីកូនរបស់អាណានិងសាភិតាផងតែបើយើងហ៊ាននិយាយអាចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចអស់កូនអាចឈឺខ្លួនប៉ុន្តែទីបំផុតយើងមើលលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់យើងបកូនរបស់យប់ស្អី3អ្នកស្អាតជាងគេនៅលើលោកប៉ុន្តែចង់បានកូនតែធ្វើយើងដំណើទ្រូងរហូតពីសក់ខ្មៅរហូតដល់ស្កៅសក់ស្កៅទាំងមាត់ទៀតឬយ៉ាងម៉េចពុកម្ដាយដែលមានកូនអញ្ចឹងណាមើលសភាសិតគឺដំណើទ្រូងឆ្អឹងស្ងួតបាទគិតពីកូនស្រឡាញ់កូនគឺចង់ស្មោះហើយចឹងបើព្រះប្រទានកូនមួយថ្មីពីរថ្មីបីថ្មី10ថ្មីមកយើងជាកូនដែលប្រកបដោយកន្លងធัวអានេះយើងអាចរស់នៅដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងបានតែបើកូនណាអត់បានរវល់ដល់យើងនៅពេលដែលយើងចាស់ជរាពុបដិស្រ័យពេលនឹងពេលចុងក្រោយគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកប្រជុំមុខជាមួយហើយអាចល្បីផ្នែកនៅចុងក្រោយទៀតពីព្រោះខំណាចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាន
ធ្វើជាទូយ៉ាងគំរូដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយកាពីយូហានចំពោះ5ខ24ប្រាប់ថាម៉េចអស់អ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនោះហើយទទួលជឿថាព្រះបានកាត់ដល់ខ្ញុំមកមែនអ្នកនោះនឹងមិនត្រូវជំនុំព្រះឡើយព្រោះតែទទួលជឿតាមពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រោះតែទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវយាងមកដោយការចាត់របស់ព្រះបិតានឹងអនុវត្តតាមអត់ជាប់ជំនុំជម្រះទេតើយើងធ្វើបានអត់កន្លែងនេះជំនាញយើងខ្ញុំមិនមែននិយាយខ្ញុំយករួចខ្លួនទេ

0: ឲ្យជឿដល់ព្រះដែលប្រាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមិនត្រូវបានជាប់ជំនុំជម្រះឡើយអនុវត្តតាមបូកជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរទម្រង់កាន68ខ20សំណុរនឹងទុកឲ្យមើលនោះប្រពោនឹងជួយដល់ជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំអរគុណអំពីសក្តី4ដែលអានានីសាបេរ៉ាគាត់គេចរួចទី1ពុតនៅក្នុងសក្តីជំនឿ Yes I am a Christian Yes ខ្ញុំជឿទៅលើព្រះ 100% តែគាត់ធ្វើដូចអ្វីគាត់និយាយហ៎កុហកចឹងអត់ដូចទេមានន័យថាគាត់កុហកមានន័យថាគាត់អួតយកសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ឲ្យដូចគេគេលក់យកមកដាក់នៅក្នុងពួកជំនុំគាត់លក់ទុកពាក្យដាលចឹងគាត់លោកកាលនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបលំអិតបន្តិចពេលខ្លះមិនមែនតែលួយលក់ដីទេសំបីតែមកហូបហ្នឹងក៏អានេះសម្រាប់កូនអែបើគេអ្នកនេះនិយាយពាក្យអក្រក់តិចអានេះកូនអញចាំគាត់ណាប៉ុណ្ណឹងគាត់ប៉ុណ្ណឹងមានបញ្ហាខ្ញុំទូមានកូនអាហារមកពេលមិនស្លាប់ទេកុំធ្វើអាក្រក់មើលដល់ភ្នែកអ្នកដទៃដែលកំពុងតែគិតទៅការកុំទី4អាត្មានិយមក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងពីរនេះគាត់មានបូនេះធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ស្មើនឹងពាក្យថាវិនាសខ្ញុំមិនមែនស្ដីបន្តឲ្យបងប្អូននៅថ្ងៃនេះទេគាត់រន់តែយកពាក្យនេះយកមកចែកជូនហើយជាអាកំបាំងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយខ្ញុំបានទទួលប្រពរនេះខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណមែនទែនហើយនឹងសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យបានប្រកបដោយប្រពររបស់ព្រះដើម្បីបានប្រកបដោយប្រពររបស់ព្រះចេញឲ្យផុតអំពីទង្វើរបស់អានាណេះហើយនឹងសាភេរាសូមអរគុណ
1: តើយើងអាចដឹងអំពីអ្វីត្រូវការឡើងនៅអាចគប់យើងតើមានព្រះមួយជជិតនិយាយជាមួយយើងឬទេតាមានព្រះមួយចាប់រំអំពីអ្វីកើតឡើងនៅផែនដីនេះឬទេសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបសំណួរនេះដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅដេនីអែលប៉ុន្តែមុនខ្ញុំបាក់ស៊ីពើដេនីអែលនឹងយើងមើលចំណោយសម្រាប់សំណួរនេះទាំងបីសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ

0: of Obadiah, young Orpah couldn't pray. People were throng to pray Archa. Throng me and Krup of Nai Krup Chesada. Throng me and Brightnya Krup Teng Ah. Hello, Nick, Bill, Young Kim, Ban Bao, Prep Tour Bathroom, the milk, no super Daniel. Some throng I bring Bursa, Joy, Young You. Ampi throng to pray, Acha. Some Okun, Knongi, Priest. Amen. Nakanong Sipo Daniel, Yunkin Ren Pise Mui. No Pipon from Moira da Bunchna Mun. Miss Dike Mui, no Prote Babylon. God me and Yusup. So Dike Mui, Chmo. Nebuchadnezzar. Bill got me and Yusuf high. Got dung Yusuf Rabaka G. Yusuf Sinkan. Some rap knocker Rabaka. One day got click off. Prick Berlin got high at Brightnya. The protect got. Majorum. Nang kot prab ge kot chong dang ompi Yusuf Rabakot. Nang nai Yusuf mu. Put Brightnya ting ah. Ge prab sedai. Kmini na ai prab Yusuf Rabakot. They bagi attack the loo. So that Nebuchadnezzar could come to me gay. Got eyes to hear in a bucket some lap gay ah. Can on to noon Mano cheer that bright Babylon. Me and Bunet. Copy nips thing. Bunet no, ma be prote Israel. Anang gay Jew, me and prayer the Tom, me and crop Jessida, me and crop Anak, me and crop Jetdang, crop Brightnya. Nang gay twibun kum prayer no yung ha prebobida skat na tan so. Pili po bunet ban tu permin sedai ay na writing ah slap gay the chops like nang some got argue pavilion at the prayer bouquet some rap you'll umpy you sub bus like strike Nebuchadnezzar could you prom no you know Lord Daniel Shadrach Meshach, then look a bit nigger. Gay a titan. Then give some prayer. Joy a yul. Of the yosop. Pray ban I. Slight Nebuchadnezzar. No you know. Pray chlai top. Then look Daniel. Can you sup? Duit Yusuf Rabah Sedaik Nebuchadnezzar. Nang God Banyul Ampi Nai Yusuf Rabah. Bill Daniel ban khơng hai prut prum got atitan nung thai ni khyam jong ao yeung bok to Daniel chapuk pui nung yeung khơng ka atitan robok got yeung meul na Daniel chapuk pui nung ko mau pai to mau pai bai how it ta som ai prenim nei pre ban prakop dai pre pau no okal to rieng tai te bet pranya nang tai chi no pip chi roba pang trung nani Daniel ban sasapre nang sompre ban tatu prepa pipru pre rohana akka chinik Daniel bandang minta pre mui ban pungkap pandai nang group sop sarap yang kei na pandai ni nang le meg nang Daniel dan predo yang hau pre boda ban roh na bidam nang mien chivet akal ban Daniel susatrong pruk mien net na duit pre na tan sotai pre aina tiet ap duit pre na tan sotai roh nai pi dam at mien am nai pong kat nang at che chui pra benu am pi away per kat lang nai pan dai ni yang bang khun dani otha pre na tan so mien bright da nang mien am nai dot hom ni tram trai semrap pre vobeda na tan so peng an beto dani ota ku trong dal pompla pomprai pil gumnat nang rod rdo ka trong da sedai jing hai ko ang sedai lang tung pratien pratnya to pu ne prat nang chum ne dol oh ne dal mien you ball Daniel ban king prayer ban samrak ampi rung phain de yeung trong ban krup krong rung khang thom chiet pre ban krup krong rung khang niyobada trong ban samraik ampi sadai na ban krup krong ke ban krup krong pomanch nam pre ban ai you ball ai pratnya to net che da gi che da sa ai ki che da sa ai kom swang ro pre ki an pre bentur patrong Daniel got chinep bright. Got chinep bright, be proof, could come ដើរតាមព្រះនិងព្រះជួយក៏បានជាច្រើនជាងគេរហូតដល់ស្ដេចនៅក្នុងសត្វថាដានីយ៉ែលជាលើគេដល់ដល់ពេលដានីយ៉ែលសរសើរព្រះដានីយ៉ែលសរសើរដោយសារគាត់បានទទួលបុព្វសាទខ្លួនឯងនឹងយើងអាចទទួលបុព្វសាទដោយត្រង់បើយើងខំស្វែងរកព្រះយើងខំយល់អំពីព្រះដូចដានីយ៉ែលខំយល់ព្រះអាចជួយឲ្យយើងយល់ច្រើនតើព្រះយើងអានទៀតដានីយ៉ែលតាត្រង់ក៏សំដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងសេចក្តីច្រល់ច្រើនហើយលើកកំបាំងត្រង់ជ្រាបសេចក្តីដែលនៅទីងងឹតហើយមានពន្លឺនៅជាមួយនឹងត្រង់ព្រះបានយល់អំពីខាងអនាគតយើងអាចស្មានអំពីអ្វីកើតឡើងស្អែកឬសព្ទាក្រោយយើងអាចមើលមេឃនឹងថាអស់ប្រហែលជាមានភ្លៀងស្អែកបន្តែយើងអត់ចេះមើល100ឆ្នាំទៅមុខឬ1000ឆ្នាំទៅមុខបាយព្រេននៅឋានសួគ៌ត្រង់ដាងគ្រប់ទាំងអស់ពីដើមរហូតដល់ចុងនឹងត្រង់បានប្រាប់នោះអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅផែនដីនេះនឹងដានីយ៉ែលក៏បានឃើញពីគាត់ឃើញយូសាបត្រង់ឲ្យស្ដេចនៅគណេសាដានីយ៉ែលថាព្រះយល់អំពីអ្វីនៅក្នុងងឹតយើងនិយាយអំពីងងឹតក្នុងព្រះគម្ពីរចំណងនិយាយអំពីអំពីបាបពេលនិយាយអំពីពន្លឺយើងចង់និយាយអំពីអ្វីជាបរិសុទ្ធអ្វីសុចរិតនឹងដានីយ៉ែលថាព្រះបានយល់អំពីអ្វីនៅក្នុងនេះព្រះបានយល់អំពីបាបអំពីអ្វីមិនល្អសម្រាប់នោះបន្តែត្រង់សម្រាប់នៅក្នុងពន្លឺត្រង់សម្រាប់នៅខាងសុចរិតខាងបរិសុទ្ធពីព្រោះខាងនោះជាកន្លែងគ្មានវេទនាព្រះរបស់នៅឋានសួគ៌ជាព្រះល្អមិនចង់ធ្វើបាបនោះទេចង់ឲ្យនោះមានជីវិតសប្បាយជីវិតល្អដានីយ៉ែលក៏បានអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះព្រះបានជួយឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាជួយឲ្យគាត់មានអំណាចក្នុងនគរបាប៊ីឡូនដែលសម្រាប់ជួយមនុស្សទៅថៃនឹងដានីយ៉ែលអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះព្រះឲ្យគាត់យល់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតពេលដានីយ៉ែលអធិដ្ឋានហើយសរសើរព្រះក៏ទៅជួបស្ដេចនេបូខាដនេសសារនឹងព God engaged with Sadak Nebuchadnezzar and perhaps Sadak Nebuchadnezzar prayer about Sadak Predotai prayer getting prayer chan when I chewy but I want I mean prayer more in a stand so she prayed the put wrong I chewy I could do Peter Catlan, no kind on the court. Pisa, no tie, John Cry, the rap behind the knee. Kalno, Daniel, one prop, select the beginners on the use of the sub, select my curtain. Sadak Nebuchadnezzar could king Rup Jumat or Tom. Kabar Bahi Rup Jumat no Jumir. Dam Trong Jiprat. Tiet Jia Langhang. Jung Jia Dike. And then Jung. Me and Miriam Jung Dob, me and Dyke, and they at Lee Chimoy Kinea. Bill Daniel Van Pap, Sadak Nebuchadnezzar, Sadak Nebuchadnezzar, me and Omno Rick Lee. People got cutting your subwing. And then cut down, crooping off Daniel Pratt got. Third time your sub got cutting. Be by your moon. Then Daniel, one prop, said like Nebuchadnezzar. Knocker about God, G knocker me. Jikabal Rabah Rut Mlad. But they cry me knock on my teeth. I lay young yule. No, no, she knock on me the pussy. And cry teeth me knock on great. Nang cry teeth me knock on wrong. And no, she jing. But they allow young like melt the wing. We prove a no cat lamb people from which Roy the Wunch Tam Moon. And then young bank king. Boon knock off a mere. Langhang Daik Gaban Krup Krong Pandani The Prabun Roy Saisab Chan Ela Mapon Roy Chanam Tiet Yakun Krong Yusop Rom Natamianam Night Pandai Big moon. Me and Noko Chran. Come in Noko Moy, me group of night, a pine dine, like some of my moon. Try group thing, ah, like, so like Nebuchadnezzar occurring, then Daniel Prat God. Daniel Prat. Sadak Nebuchadnezzar umpi away through Catlan chong cry. Daniel King and Sadak Nebuchadnezzar King meant more JP Penum command by Tmono Jing Day Tmono Ha Ma Nang Vai. Chumat nalechung, chương bị chương đại càng hăng ra càng kia đó rút chân lại nó khá chữ mì sao nên cho khăn bọc mì sao tới con nó vì gặp tình rí thông tơ thông tơ đó vì bom ping anh đầy dân Daniel Prab Nebuchadnezzar thumô nô chín cô rô bò prê nâng prê bà bòm plai nô cô sêng tình ơ nâng ai nô cô rô bò prê kẹt lăng nô thay đầy ni thay nô Yang ban keng Miriam Cheng Yang dok Dayat Dia cuma dai Anu ni ye yang pis sama yang Nang Ne Pak ne sama yang Mereka tuai Semai rebah prea. Prea jong krup kong pandai ni klunai. Trung men jong ai tetai krup kong te. Pipua ki tetua bap no. ចៅឲ្យនគររបស់ទ្រង់ជានគរមានសុវត្ថិភាពល្អមានសត្វភាពល្អមានសេចក្ដីសុខគ្រប់ណៃទៅនៅក្នុងសបានលឺតំណែងនេះក៏ទលិណលើមុខ nâng gót xa bởi nơi thân xô. Khi nhầm chọn eo yên mơ ở quay sẽ đạch Nebuchadnezzar ní dây phêu gót xa bởi nơi thân xô. Bị bố gót át đào phai bằng cung bởi nơi thân xô tay. Gót bàn phai bằng cung bởi thua bị thmô for picture, for me. But young king always like Nebuchadnezzar, Nye, no Daniel, Chompu, Pui, cause I suffer. Second day, Trong, me and Prebentu, Nang Daniel, good prepared, she pray, Nene, she pray, Oh, them pray high. Trunchy prayer on the chah, le oh, things like. Trunchy prayer dial some dying. I you skedai at bang. Pipru kerta ne ak neng some dying. I you skedai at kembang ni bahan. Sedai Nebuchadnezzar kat ada tai bungku prena tanso. Pantai pil kat keng prena tanso. Ban jeh penyul ampiwai terkat lang nekang anakot. Neng ming kemerong ban bengkak nokal rebah terung na pandai ni. Sedaik Nebuchadnezzar ban sesat prea. Na cempuk mun kenong siwa Daniel. Yang keng sedaik Nebuchadnezzar sesat prea mendong tit. han hecho un poco en cosa a propósito. El aní, nebuneza yen po sosa hai lectum kang prunden penya kun do mai hak sat ne setan sua. But often kai trong sot tai but trong hai hai plai prut teng pon man ba trong ko yuti to tai trong tai nang bon top ok net da prut dai jet thom tai. Sedaik Nebuchadnezzar ban tetu prea na setan sua ji prea sekru bok God. God ban long prea da tai bok God. Bipru God keng prea da tai kemien nam nai, kemien ka cetang, kemien bret nya lui prea na setan sua. Tengai nepandai ni yang memperoleh tajaran anda kelas tua berup jumlah kelas jaman nu kisosa doik prea kinet lebe menu kelas dak doik si prea rupake pandai prea rupahyang je lui prayer by young jit more prayer by young quirky me the up me and I'm like chewing it day I'll be twirpy more twirpy me twirpy chur I just dark loon be it day into young look it dark line to my with dark ban pandai prena setan so never kenes about king ji prayer mean jiwit ning prayer je pdo jiwit a yeung nang never kenes about to squall prayer no ji prayer of God yeung ai thua bước ra Nebuchadnezzar. Và dân trong miếng Anakot, và dân trong nơi khăn nông nó có rộp prea, chỉ nó có đồ lọ, nó có khám pháp, nó có khám miên thân nìa, nó có chỉ nó có ốc có chỉ nếc. Dân trời thua đôi xác Nebuchadnezzar, តែ bom predotei របស់ យើង នឹង ទទួល prayer នៅ ស្ថាន សួរ ជា prayer របស់ យើង តើ យើង ត្រូវ ការ ធ្វើ អី សម្រាប់ ទទួល prayer នៅ ស្ថាន សួរ ជា prayer របស់ យើង ខ្ញុំ ចង់ អាន ខុំ មួយ ទៀត ខុននេះ យើង ឃើញ ក្នុង សៀវភៅ យូហាន នឹង ជំពូក 8 នឹង ខ 16 សូម ជួយ អាន ជាមួយ ខ្ញុំ តបិត ព្រះ ទ្រង់ ស្រឡាញ់ មនុស្ស លោក ដ៏ ម្លេះ បាន ជា ទ្រង់ ប្រទាន ព្រះ រាជបុត្រា ទ្រង់ តែ មួយ ដើម្បី ឲ្យ អ្នក ណា ដែល ជឿ ដ៏ ព្រះ រាជបុត្រា នោះ ត្រូវ វិញ្ញា ឡើយ ក៏ ឲ្យ ជីវិត អស់ ជានិច្ច វិញ ព្រះ បិតា នៅ ឋាន សួគ៌ ជា ព្រះ ស្តេច នេបូខាដនេស្សើ ទទួល ស្គាល់ ជា ព្រះ របស់ God ព្រះ នោះ ជា ព្រះ មាន សេចក្តី ស្រឡាញ់ ស Second Israel Lang Rabat the Rung Jeep Second Israel Lang Rahom Rahot Dal Prevoda I pray Rich Watra Young How Praise Ban Chok Mao Handani Ba Young Atatu Squall Praise Suji Present Crew Young Prevoda Ji Present Crew Young Traka Vini Adopment of Nangla All Young Traka Songpa Pandai Ba Young Tatu Squall Prenos Tan So Ji Prayer of Young Ji Premium Group Yesada Crom Night Second Israel Lang the Put Ji Pray Tito Young to Chivet Akal, be praised. Tiny Kim Jong on Chir from Haunting Akinia. But the two squall, Prevo Bidan and Praised, Press a crew of Nung Nay Twai Chivet the Throng, the Exit never guess a Twai Chivet Rubakot the Throng. Nang I to do prepare, be prayer. Nang I to do chivet a call, chimuetung da. Trong chipre no canong panle. Young no by young atan to two square, to two squall prayer. Yang pahajina kenong ngat yang kenong ambab pantai pe yang tutus kwa pri suci presen kruba yang yang ai tutu omnai pi prea semra rup ambab nana kenong pelu jimui prea Kenyam anjung bampu anting akhniya, batu tu sekual. Prena tanso, ji pre robotnya. Som akun, som pripetimpa, som curu jumwe kenyam pil kenyam atita. Aprevo bano tanso, tengah ni yang keng, trung ji pre Homing crop on night, crop yesada. Then drunk down on pit on a court, crop thing. Ah, young man, the two squall, pray, pray, miss second day strong. Then your two is crew young, then our young to do chip a call, Jim Withrum. Some drunk, chewy to do chip it young. Somdrong ai previt nien robotrong ma khong ne khong chet robot yeng nang nai nom ai yeng ban swal thong ai yeng yul pi second slang robotrong nang om pi krup teng ah trong chong thwe khnong chivet robot yeng thrap ai yeng ban ne chmuoy trong akal Chinik, Som Akun, Nami Priyisu. Amen. Akun, Chuknitik Trai.
1: Pria Ong Uy, Dalai Pria Niam Truong, Pan Lui So Sai Yang Na, No Sik Dai So Sare Truong, Ko Ban Dal Chong, Dan Dai Bom Phot Yang Nuh Dai, Pria Hoa Sdam Nai Truong, Mien Pinh Dal Sik Dai So Chirat, ទូអង្គមនៅជប់នឹងទ្រង់ជានិច្ចទ្រង់បានកាន់ដៃសំណេះទូលបង្គំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្បត់ដោយព្រះហូស្ដាមទ្រង់ហើយព្រះពាហុដ៏មានអត្រិតរបស់ទ្រង់ថាពិតប្រាកដជាអញនឹងមិនឲ្យស្រោររបស់ឯងទៅធ្វើជាអាហារដល់ពួក ាំងសត្រូវឯងទៀតហើយពួកសាសដល់តៃនឹងមិនផឹកទឹកទំពាំងបាយជូរដែលឯងបានខំធ្វើទៀតឡើយសូមជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំដោយសារព្រះហួសស្ដាំនៃទ្រង់ហើយស្ដាប់យើងផងដើម្បីឲ្យអ្នកស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់បានសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចអរព្រះដែលជួយសង្គ្រោះដោយព្រះហួសស្ដាំចំពោះអស់អ្នកដែលពឹងទ្រង់ឲ្យគេបានរួចពីអ្នកតតាំងអើយសូមទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសដ៏ប្រកបច្បាស់មកផងទ្រង់មានព្រះពាហុខ្លាំងពូកែព្រះហួសទ្រង់មានឫទ្ធិខ្លាំងព្រះហួសស្ដាំទ្រង់ក៏ខ្ពស់ណាស់ទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបហើយដោយព្រះទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំទូលបង្គំបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយបាត់អញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងទោះបើទូលបង្គំដែលនៅកណ្ដាលសេចក្តីទុក្ខវេទនាគង់តែទ្រង់នឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំផងទ្រង់នឹងលើកព្រះហួសឡើងទោះនឹងសេចក្តីក្រៀវក្រោធរបស់ពួកខ្មាំងសត្រូវទូលបង្គំហើយព្រះហួសស្ដាំនៃទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដែរទ្រង់បានប្រទានខែលជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំព្រះហួសស្ដាំទ្រង់បានទប់ទល់ទូលបង្គំហើយសេចក្តីស្រទន់របស់ទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យទូលបង្គំបានជាធំកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញហើយព្រះបានដំកើងទ្រង់ឡើងដោយសារព្រះហួសស្ដាំឲ្យធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីនឹងប្រទានការប្រែចិត្តដល់សាសអ៊ីស្រាអែលប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាប
2: សូមជម្រាបសួរពួកមេបងប្អូន Hello all the love people
3: តើពួកមេបងប្អូនគិតថាព្រះចង់ឲ្យគេបម្រើយើងឬឲ្យយើងបម្រើគេ
2: Do you think that God wants other people to serve us or wants us to serve others
3: ជាពីពាន់ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះសុគង់នៅលើផែនដីនោះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on

0: us ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវយើងមកផែនដីមិនមែនឲ្យមនុស្សបំរើទ្រង់ទេ
1: because Jesus came to this earth not to be served
0: គឺទ្រង់យើងមកដើម្បីបំរើមនុស្សដើម្បីឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃនោះបាទមនុស្សវិញ
1: but he came to serve people and give his life a ransom for many
0: ដូច្នេះសូមយើងបំរើដល់គ្នាដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើចុះ
1: so let's serve each other as what Jesus had done
0: នោះតើយើងអាចរស់នៅជាមួយព្រះទាំងអ្នកដល់តៃនៅនគរព្រះបាន
1: so that we can peacefully live with God and others in heaven
0: សូមអរគុណ
1: thank

0: found in the Bible.
1: เรื่องบอกว่าในพระคัมภีร
0: ์ in the book of 2 Chronicles chapter 20.
1: ในพระคัมภีร์รบากษัตริย์ที่2ชมพู20.
0: Here we find King Jehoshaphat.
1: นี้ยังเคยสดาเยโฮสาฟาต.
0: He was the fourth king of Judah.
1: គាត់ជាទ្រង់ជាស្ដេចទី4នៃប្រទេសយូដា
0: And he ruled for 25 years as king of Judah about 3000 years ago
1: ហើយគាត់បានសោយរាជ25ឆ្នាំនៅប្រហែលជា3000ឆ្នាំមុនហ្នឹង
0: He was a good king
1: គាត់ជាស្ដេចដ៏ល្អមួយ
0: He taught his people about the true God in heaven
1: គាត់ទ្រង់បានបង្រៀនរាជរបស់ទ្រង់អំពីព្រះដែលពិតដែលនៅនឹងកោឋានសួគ៌
0: And he encouraged his people to follow God
1: ហើយទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យដើរទៅតាមព្រះ
0: But one morning he received some terrifying news
1: ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយទ្រង់បានទទួលនូវព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាច
0: A huge army was coming to attack him, his people, and destroy them.
1: មានទ័ពមួយយ៉ាងធំកំពុងតែមកច្បាំងជាមួយទ្រង់ដើម្បីកំទេចប្រទេសរបស់ទ្រង់ហើយរាជរបស់ទ្រង
0: ់ We read about it in the very first verse of Chronicles chapter 20.
1: យើងអានអំពីរឿងនេះនៅក្នុងខទី1នៃជំពូក20.
0: So Shannon, let's read that in your Bible, and we English speakersWe know this story, and the Avondale students will, of course, have learnt fluent Khmer by now, so they'll be able to follow along okay.
1: Okay, ចឹងខ្ញុំនឹងអានជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងខ1ប្របាកសាទី2 20ខ1ក្រោយនោះមកពួកកូនចៅម៉ូអាប់និងពួកកូនចៅអាម៉ូនព្រមទាំងពួកម៉ាអូនខ្លះបានលើកក៏លើកគ្នាច្បាំងនឹងយេហូសាហ្វាត់
0: So when Jehoshaphat wakes up this morning, a messenger comes and he brings this scary news.
1: ចឹងនៅពេលស្ដេចយេហូសាហ្វាត់ភ្ញាក់ឡើងពីព្រលឹមទ្រង់ឃើញមានសារមួយដែលនាំនៅបញ្ហានេះ
0: Three or four nations have joined together to produce a huge army and they are crossing the border.They've already come close to the city of Jerusalem and they're about to attack.
1: មានប្រទេស3បានរួមដៃគ្នាមកជិតដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងទ្រង់.
0: Listen to verse 2 of chapter 20.
1: យើងស្ដាប់ខ2នៃជំពូក20. មានគេមកទូលដល់យេហូសាហ្វាត់ថាមានកងទ័ពយ៉ាងសន្ធឹកមកទាស់នឹងទ្រង់. គេមកពីស្រុកសេរីខាងនេះសមុទ្រមើលគេមកដល់ហាសាន់សូនតាមាហើយនេះគឺជាស្រុកអែនកាឌី
0: So what could King Jehoshaphat do?
1: ចឹងតើទ្រង់នឹងធ្វើយ៉ាងណា?
0: He was afraid.
1: ទ្រង់ភ័យខ្លាច.
0: This army was coming to destroy him, his family, his city, his nation.
1: មានទ័ពមួយមកកំទេចគ្រួសាររបស់គាត់ទីក្រុងរបស់គាត់ហើយនិងរាជរបស់គាត់របស់ទ្រង់
0: He was really afraid.
1: ទ្រង់ភ័យខ្លាចជាខ្លាំង.
0: What could he possibly do to save his people?
1: តើទ្រង់នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយសង្គ្រោះរាជរបស់ទ្រង
0: ់? Well, the first thing he does is he prays privately alone to God.
1: ចឹងដំបូងដែលស្ដេចយេហូសាហ្វាត់ធ្វើគឺទ្រង់អធិដ្ឋានដោយម្នាក់ឯងទៅកាន់ព្រះ.
0: Listen to verse 3.
1: ចឹងនៅក្នុងខ3យេហូសាហ្វាត់ទ្រង់ក៏ភ័យខ្លាចហើយតាំងព្រះទ័យស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកាសប្រាប់ឲ្យមានការតមអត់នៅពេញក្នុងស្រុកយូដា
0: So the first thing he does is pray in private
1: ចឹងការដំបូងដែលទ្រង់ធ្វើគឺអធិដ្ឋាននៅម្នាក់ឯង
0: And then he sends a message throughout the land asking the people to fast
1: តមទ្រង់បានប្រកាសនៅការតមមួយ
0: He says, stop eating so that we can focus our full attention on the challenge that is before us.
1: ចឹងត្រង់ឲ្យគេទៅតមអាហារដើម្បីគេអាចឲ្យផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងតែនៅពីមុខគេ.
0: So first he prays in private.
1: ចឹងដំបូងត្រង់អធិដ្ឋាននៅម្នាក់ឯង.
0: Then he calls the people to

0: fast.
1: ដល់មកទ្រង់ហើយរាសរបស់ទ្រង់ឲ្យតម
0: And then he tells all the people throughout the land to come to Jerusalem so they can pray together as a nation to God.
1: បន្តមកទ្រង់ហើយរាសរបស់ទ្រង់ទាំងអស់មកជុំគ្នានៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីអធិដ្ឋានជារាសទាំងមូលទៅកាន់ព្រះ
0: Listen to verse 4 in chapter 20.
1: យើងឃើញក្នុងខ4ហើយពួកយូដាក៏មូលគ្នាមករកទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺគេចេញពីអស់ទាំងក្រុងរបស់ស្រុកយូដាមកដើម្បីស្វាស្វែងរកព្រះ
0: So he calls everybody together and he says let's pray together
1: ចឹងទ្រង់បានហៅមកជុំគ្នាទាំងអស់ហើយថាតោះយើងអធិដ្ឋានរួមគ្នា
0: And his prayer is recorded in verses 6 to 12
1: ហើយការអធិដ្ឋានរបស់ទ្រង់គឺយើងឃើញនៅក្នុងខ6ដល់ខ12
0: The first thing he does in his prayer, the first thing he says is he reminds the people of God's power.
1: ចឹងចំណុចទី1ដែលទ្រង់ធ្វើក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់ទ្រង់គឺរំលឹករាសរបស់ទ្រង់អំពីអំណាចរបស់ព្រះ
0: Listen to verse 6.
1: យើងឃើញនៅក្នុងខ6អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអើយតើទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៅស្ថានសួគ៌ទេឬអីតើទ្រង់មិនគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងនគររបស់សាសដតីទេឬអីហើយនៅព្រះហស្ថទ្រង់នោះក៏មានប្រជេស្តានិងឥតរិតដែរដល់ម្លេះបានជាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងទប់ទល់នឹងទ្រង់បានឡើយ
0: So he reminds the people that they worship an all-powerful God
1: ចឹងទ្រង់បានរំលឹករាសរបស់ទ្រង់ថាគេកំពុងតែថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏មានអំណាច
0: And then he reminds them how this all-powerful God has looked after them in the past.
1: តមកទ្រង់រំលឹកគេអំពីអ្វីដែលព្រះដ៏មានព្រះចេស្តានេះបានធ្វើទៅកាន់គេនៅពីលើកមុន
0: Listen to verses 7, 8, and 9.
1: យើងមើលខ7 8ហើយនិង9អោព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអើយតើទ្រង់មិនបានបណ្ដេញពួកអ្នកស្រុកនេះពីមុខពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងរាសទ្រង់ចេញហើយបានប្រទានដល់ពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំជាមិត្តសម្លាញ់ទ្រង់ជាដរាបតទៅទេឬអីគេបានអាស្រ័យនៅហើយក៏បានស្អាងទីបរិសុទ្ធនៅស្រុកនេះសម្រាប់ព្រះនាមទ្រង់ដោយពាក្យថាបើសិនជាមានសេចក្តីអាក្រក់ណាមកសង្កត់លើយើងរាល់គ្នាទោះបើជាដាវឬទុកទោសអសន្តរោគឬអំណត់ក្តីបើយើងរាល់គ្នានឹងឈរនៅមុខព្រះវិហារនេះហើយនៅចំពោះទ្រង់ត្បិតព្រះនាមទ្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារនេះហើយយើងរកគ្នាអំពាវនាវដល់ទ្រង់ក្នុងសេចក្តីវេទនារបស់យើងនោះទ្រង់នឹងព្រមទទួលហើយនឹងជួយសង្គ្រោះយើង
0: So first he tells them and reminds them we serve an all powerful God
1: ចឹងទីដំបូងទ្រង់បានរំលឹកគេថាគេកំពុងតែបម្រើដល់ព្រះដ៏អស្ចារ្យ
0: And he reminds them that they have seen and experienced God's power in the past.
1: តមកទ្រង់រំលឹកអំពីអ្វីដែលពួកគេបានជួបប្រទះជាមួយនឹងព្រះនៅកាលពីលើកមុន
0: And then he lays out the problem that they are facing. He tells God all about their problem.
1: តមកទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ព្រះអំពីអ្វីបញ្ហាដែលគេកំពុងតែជួបប្រទះ
0: And then he says, Lord, this is unfair. Why is this happening to us?
1: តមកទ្រង់ថាទ្រង់ប្រាប់ព្រះហេតុអីបាននេះរឿងនេះកើតឡើងចំពោះយើង
0: He expresses his feeling of injustice.
1: ទ្រង់បានបង្ហាញអំពីភាពដែលគ្មានយុត្តិធម៌ដែលទ្រង់បានជួប
0: Listen to verses 10 and 11.
1: យើងមើលខ10ហើយនិងខ11ឥឡូវនេះមើលមានពួកកូនចៅអាម៉ូនម៉ូអាប់និងពួកស្នំសៀដែលទ្រង់មិនបើកឲ្យអ៊ីស្រាអែលទន្ទ្រានចូលស្រុកគេក្នុងកាលដែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកគឺបានឲ្យដើររវាងពីគេឥតបំផ្លាញគេឡើយសូមមើលបែបយ៉ាងណាដែលគេសងគុណដល់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាគឺគេមកចង់បណ្ដេញយើងខ្ញុំរាល់គ្នាចេញពីគេរកររបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទានមកទុកជាមរតកដល់យើងខ្ញុំអោព្រះយោព្រះយើងនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអើយសូមទ្រង់កាត់ទោសដល់គេពីព្រោះយើងខ្ញុំរាល់គ្នាគ្មានកម្លាំងនឹងទប់ទល់ចំពោះពួកយ៉ាងធំដែលមកទាស់នឹងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានទេយើងខ្ញុំក៏ មិនដឹងធ្វើដូចម្តេចដែរប៉ុន្តែភ្នែកយើងខ្ញុំទន្ទឹងមើលតែទ្រង់ទេ
0: Then he ends his prayer by saying, God, there's nothing we can do here. We are helpless.
1: ត្រួយត្រង់បញ្ចប់ការអធិដ្ឋានរបស់ត្រង់ដោយប្រាប់ព្រះថាព្រះអង្គអើយយើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេយើងខ្ញុំគ្មានកម្លាំងដើម្បីបំពេញកិច្ចការនេះបានទេ
0: He says, God, we're in big trouble.
1: ទ្រង់ប្រាប់ព្រះថាព្រះអង្គយើងពងជួបបញ្ហាធំហើយ
0: We're about to be destroyed
1: គេចិត្តសម្លាប់យើងហើយ
0: There's nothing we can do
1: យើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេ
0: We are helpless
1: គឺយើងមិនអាចធ្វើអីបានសោះ
0: And then he asks God for help
1: ហើយបន្ទាប់មកទ្រង់បានសូមពឹងព្រះដើម្បីជួយ
0: He says God there's nothing we can do
1: ទ្រង់ប្រាប់ព្រះថាព្រះអង្គយើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេ
0: But our eyes are on you
1: ប៉ុន្តែភ្នែករបស់កូនគឺនៅពឹងពាក់ទៅលើទ្រង
0: ់ We are totally dependent on you God to help us
1: កូនកូនកំពុងតែត្រូវពឹងពាក់ទៅលើព្រះទាំងស្រុងទាំងម្ដង
0: Our eyes are on you
1: ភ្នែករបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាគឺពឹងទៅលើព្រះ
0: Listen to verse 12
1: យើងមើលខ12អោព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអើយសូមទ្រង់កាត់ទោសដល់គេពីព្រោះយើងខ្ញុំរាល់គ្នាគ្មានកម្លាំងនឹងទប់ទល់ចំពោះពួកយ៉ាងធំដែលមកទាស់នឹងយើងខ្ញុំរាល់គ្នានេះបានទេយើងខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើដូចម្តេចដែរប៉ុន្តែភ្នែកយើងខ្ញុំទន្ទឹងមើលតែទ្រង់ទេ
0: You see friends when we take our eyes off ourselves
1: ជើងបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលយើងដកការសម្លឹងរបស់យើងចេញពីខ្លួនរបស់យើង
0: And we come to God to deal with our problems
1: ហើយយើងទៅកាន់ព្រះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើង
0: Then we can claim the promises of God
1: តបមកគឺយើងអាចទទួលយកនៅសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះ
0: You see friends the Bible is full of promises
1: បងប្អូនអរគ្នាព្រះគម្ពីរគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីសន្យា
0: Promises of hope
1: សេចក្តីសន្យានៃសេចក្តីសង្ឃឹម
0: Promises of help
1: សេចក្តីសន្យានៃការជំនួយ
0: Promises that remind us that God is with us
1: សេចក្តីសន្យាដែលរំលឹកថាព្រះគង់នៅជាមួយយើង
0: People say that there are 365 promises in the Bible
1: គេថាមាន365សេចក្តីសន្យា365នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
0: Just think about that for a moment.
1: យើងគិតពីចំណុចហ្នឹង
0: That's a promise, a Bible promise given by God to each of us for every day of the year.
1: ចាំបើយើងគិតទៅយើងឃើញថានៅរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺមានសេចក្តីសន្យាមួយដែលព្រះបានផ្ដល់មកឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
0: So King Jehoshaphat prays.
1: ចឹងស្ដេចយេហូសាហ្វាតទ្រង់អធិដ្ឋាន
0: and he receives an answer almost immediately
1: ហើយទ្រង់ទទួលបានចម្លើយដោយភ្លាមៗតែម្ដង
0: The answer to his prayer comes through one of God's prophets
1: ចម្លើយនៃការអធិដ្ឋានរបស់ទ្រង់គឺមកតាមរយៈហោរារបស់ព្រះ
0: Listen to what happened in verses 15 to 17
1: យើងមើលនៅក្នុងខ15ដល់ខ17រួចលោកពលថាអោពួកយូដាទាំងអស់គ្នានិងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡឹមព្រមទាំងព្រះករុណាយូសាផាតអើយចូលស្ដាប់ចោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះថាកុំអោយភ័យខ្លាចអ្វីឡើយក៏កុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តដោយព្រោះពួកធំដល់ទាំងម្លេះនេះដែរត្បិតចំណុចបាំងនេះមិនមែនស្រេចនឹងអ្នករាល់គ្នាទេគឺស្រេចនៅព្រះវិញស្អែកឡើងចូលអ្នករាល់គ្នាចោះទៅទាស់នឹងគេចោះមើលគេកំពុងតែឡើងមកតាមផ្លូវភ្នំសៀសអ្នករាល់គ្នានឹងជួបគេនៅចុងច្រកភ្នំទល់មុខនឹងទីរហោស្ថានយេរូសាឡឹមអ្នករាល់គ្នាមិនចាំបាច់តស៊ូចំបាំងនេះទេនេះឲ្យគ្រាន់តែតម្រៀបគ្នាឈោស្ងៀមហើយចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះយេហូវ៉ានឹងប្រោសដល់អ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះអោពួកយូដានិងពួកអ្នកក្រុងយេរូសាឡឹមអើយកុំអោយភ័យខ្លាចអ្វីឡើយក៏កុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តដែរស្អែកនេះចូលចេញទៅទាស់នឹងគេចោះ ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាហើយ
0: So friends notice what happens here
1: ចាំបងប្អូនយើងឃើញអ្វីដែលកើតឡើងនៅកន្លែងនេះទេ
0: The king has a huge problem
1: ស្ដេចទ្រង់មានបញ្ហាដ៏ធំមួយ
0: He prays to God
1: ទ្រង់បានអធិដ្ឋាន
0: God answers his prayer
1: ព្រះបានឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ទ្រង
0: ់ God says to him and his people don't worry
1: ព្រះបានលើកទឹកចិត្តទ្រង់ហើយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ថាកុំអោយភ័យខ្លាច
0: Don't be afraid
1: កុំអោយខ្លាច
0: Your problem is my problem
1: បញ្ហារបស់អ្នកគឺបញ្ហារបស់ខ្ញុំ
0: God says I will care for this problem you are facing
1: ព្រះទ្រង់ថាបញ្ហានេះទុកអោយព្រះអ្នកដោះស្រាយ
0: His God says you just go with your people and you watch me at work
1: ព្រះថាអ្នកនាំរាជរបស់អ្នកទៅឈរមើលខ្ញុំអ្នកដោះស្រាយ
0: I'm going to save you and your people King Jehoshaphat
1: ព្រះថាខ្ញុំនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកហើយនឹងរាជរបស់អ្នក
0: And then Jehoshaphat accepts God's help and he shows his faith in a remarkable way
1: ហើយបន្តមកស្ដេចយូហោស្វាតទទួលយកកិច្ចជំនួយរបស់ព្រះហើយបង្ហាញសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់តាមរយៈការដ៏អស្ចារ្យមួយ
0: Jehoshaphat believes God
1: ស្ដេចយេហូសាវ៉ាត់ទ្រង់ជឿលើព្រះ
0: He trusts God
1: ទ្រង់ទុកចិត្តលើព្រះ
0: And he shows that trust in a remarkable way
1: ហើយទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ទ្រង់តាមរយៈការមួយដ៏ល្អ
0: You see in those days when armies went to war they had a proper pattern that they followed
1: ចឹងនៅជំនាន់នោះពេលដែលទ័ពចេញច្បាំងគេមានដំណើរដែលគេត្រូវដើរ
0: First the leading general was the at the front
1: me top thom ning ke ke nou bi mok
0: and after the general came the archers with the bows and arrows
1: hai batop pi me top thom ke mien neak kan pruoy top pruoy
0: so you had the general the archers and then came the spearmen
1: hai ning mien me top neak kan thnu hai top ma neak kan lompeing
0: and after the spearmen came the soldiers with their swords
1: hai batop pi neak kan lompeing ke tehien neak kan dao
0: And right at the back of the army came the band and the choir.
1: Hai nou chong banchop nei top keu neak dael leing phleing hai neak chrieng.
0: The choir or the band was there to sing the victory song if they won the battle.
1: Hai neak dael leing phleing hai chrieng keu ke nou nang keu dambei chrieng ba san che ke chneah.
0: So follow with me the lineup in the army.
1: ចឹងយើងឲ្យយើងឃើញដំណើរនៃទ័ពនេះហើយ
0: First came the general.
1: ទី1គឺមេទ័ពធំ
0: Then came the archers with their bows and arrows.
1: តមកមានពលទ័ពធ្នូ
0: Then came the spearmen.
1: តមកអ្នកកាន់លំពែង
0: Then came the soldiers with their spears.
1: តមកអ្នកកាន់ដាវ
0: And at the very back of the army came the band or the choir to sing the victory song if they won.
1: ហើយនៅចុងបញ្ចប់គេបំផុតគឺអ្នកជំរៀងហើយនឹងអ្នកលេងភ្លេងសម្រាប់ច្រៀងបើគេឈ្នះ
0: The choir and the army the choir and the band only sang after the battle was over
1: អ្នកច្រៀងហើយនឹងអ្នកលេងភ្លេងគឺលេងនិងច្រៀងពេលដែលចប់ចម្បាំង
0: But King Jehoshaphat did something very different
1: ប៉ុន្តែស្ដេចយេហូសាហ្វាតទ្រង់ធ្វើការមួយដែលខុសប្លែកពីគេ
0: He took the band and the choir
1: ទ្រង់យកអ្នកលេងភ្លេងហើយអ្នកចម្រៀង
0: And he said come up the front I want you right at the very front of our army
1: ទ្រង់ថាឥឡូវអ្នកចម្រៀងហើយអ្នកលេងភ្លេងមកមុខគេមកអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនៅមុខតបរបស់យើង
0: He said I want the choir and the army to lead the choir and the band to lead us into this situation
1: ត្រង់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចម្រៀងហើយនិងអ្នកលេងភ្លេងនាំយើងទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងបញ្ហានេះ
0: And you know what he told the choir to do?
1: ហើយយើងដឹងថាត្រង់ប្រាប់អ្នកលេងភ្លេងហើយអ្នកចម្រៀងឲ្យធ្វើអីទេ?
0: He said as we are marching to this battle site
1: ត្រង់ថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែដើរជួតជាត្រាទៅកាន់កន្លែងតបនេះ
0: I want youTo sing the victory song before the battle has even begun.
1: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកច្រៀងនៅបទចម្រៀងជ័យជំនះពីមុនតាំងតែការសង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមទៀត
0: He said God has has promised to look after us and give us the victory.
1: ព្រះថាព្រះបានសន្យានឹងជួយយើងហើយឲ្យជ័យជម្នះនេះមកកាន់យើង
0: And so as we walk to this battle site,
1: ហើយនៅពេលយើងដើរទៅកាន់កន្លែងសង្គ្រាមនេះ
0: I want the choir to sing the victory song.
1: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចម្រៀងច្រៀងបទចម្រៀងនៃជ័យជម្នះរបស់យើង
0: We've already won this victory.
1: យើងបានឈ្នះសង្គ្រាមនេះរួចហើយ
0: Because God is with us.
1: ដោយសារព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយយើង
0: And so my friends, that's exactly what happened.
1: ហើយបងប្អូននេះគឺជារឿងដែលកើតឡើងមែន
0: They marched into battle. They sang the victory song before they even got there. And my friends, God gave them a wonderful victory just as He has promised.
1: ហើយបងប្អូនអរគ្នាព្រះបានផ្ដល់ជ័យជម្នះទៅកាន់គេដោយទ្រង់សន្យាមែន
0: Listen to verses 22 to 24
1: យើងមើលនៅក្នុងខ22
0: Let's start at verse 21
1: ខ21រហូតដល់24រួចកាលទ្រង់បានពិគ្រោះនឹងបណ្ដាជនហើយទ្រង់ក៏ដំណើរឲ្យមានពួកអ្នកដែលត្រូវ

0: នៅក្នុងសម័យអត់បាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះមួងបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺជាទម្ងន់នាងត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើការរហូតដល់លែងរួចនៅសម័យនោះមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានទទួលរបបបាយមួយពេលមួយវេកមួយថ្ងៃពីរពេលឃើញប្អូនស្រីមានសភាពដុនដាបយ៉ាងនេះបងប្រុសរបស់នាងមួងសោកចិត្តឲ្យរបបខ្លួនទៅប្អូនខ្លួនឯងសោកចិត្តរោគបេះស្លឹកឈើបរិភោគជំនួសវិញនារីមួងក៏មានកម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានជាស្រឡះតែបងប្រុសរបស់នាងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដែរតែពីអតីតក្រោយពីប្អូនស្រីគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការមកបំណោះគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះជាតិបាយនេះគឺជាការជួយគ្រួសារដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងប៉ុន្តែព្រះបានសូមឲ្យយើងលាតសន្ធឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃដោយគ្រួសារយើងដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នានិងអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបងប្អូនយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងដែរក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ16ដល់18បានសម្ដែងថាដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានប្ដូរព្រះជន្មជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងប្ដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីនេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះមានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់តែពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញ
1: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងសាច់រឿងថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយអំពីបុរសចំណាស់ម្នាក់ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមសំដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលគាត់បានអង្គុយនៅក្បែរបង្អួចផ្ទះរបស់គាត់ហើយគាត់បានអង្គុយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ហើយគាត់បានបែរទៅមើលកូនប្រុសរបស់គាត់បន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានបែរទៅបង្អួចរបស់គាត់ម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏បានឃើញសត្វក្អែកពណ៌ខ្មៅមួយគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមសួរកូនប្រុសរបស់គាត់ថាកូនប្រុសតើសត្វនោះជាសត្វអ្វីហេតុអីបានជាវាមានពណ៌ខ្មៅបែបនេះកូនប្រុសរបស់គាត់បានឆ្លើយយ៉ាងស្រទន់ហើយក៏បែរទៅអានកាសែតរបស់គាត់វិញប្រហែលជា 2-3 នាទីក្រោយមកទៀតបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានសួរកូនប្រុសគាត់ម្ដងទៀតកូនប្រុសតើសត្វនោះគឺជាសត្វអ្វីហេតុអ្វីបានជាវាធ្វើកាយវិការបែបនោះកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានឆ្លើយយ៉ាងសន្ទន់ម្ដងទៀតថាបាទពុកនោះគឺជាសត្វក្អែកដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពុកអំបញ្ញមិញនេះហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏បានអានសភៅកាសែតរបស់គាត់បន្តទៀតយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកាសែតរបស់គាត់ប្រហែលជា 4-5 នាទីក្រោយមកទៀតឪពុកក៏បានសួរកូននោះម្ដងទៀតថាកូនប្រុសតើសត្វនោះគឺជាសត្វអ្វីគាត់បានសួរជាច្រើនដងជាច្រើនសាជាមួយនឹងសត្វក្អែកមីនោះហើយសំណួររបស់គាត់ដែលបានសួរទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់គឺបានធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាធុញមួម៉ៅជាមួយនឹងគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយបាននិយាយទាំងគំរោះគំរើយដាក់គាត់ថាពុកខ្ញុំប្រាប់ពុកប្រមាណដងហើយថាសត្វនោះគឺជាសត្វក្អែកជាសត្វក្អែកដែលមិនអាចយល់ការអ្វីបានទាំងអស់ដូចនេះហើយពុកកុំសួរខ្ញុំទៀតអីពេលនោះឪពុកបានមានអារម្មណ៍ថាខកចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់បាននិយាយសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងដាក់គាត់បែបនេះហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តងើបដើរត្រឡប់ទៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់វិញអាននិយាយបានថាផ្ទះរបស់គាត់គឺធំខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ត្រូវការចំណាយពេលយូរខ្លាំងមែនទែនដើម្បីដើរជំហានមួយមួយរបស់គាត់ដើម្បីទៅដល់បន្ទប់គេងរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់បុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់នេះគាត់បានទាញរបស់អ្វីម្យ៉ាងដែលនៅក្នុងទូដាក់អីវ៉ាន់របស់គាត់ដែលមើលទៅដូចជាក្រដាស់ឬក៏សៀវភៅអ្វីម្យ៉ាងដែលយើងមិនទាន់បានដឹងទេហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏បានឃើញគាត់មានទឹកមុខស្រពោនខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីគាត់បានមើលក្រដាស់មួយនោះហើយដែលនៅក្នុងក្រដាស់មួយនោះគឺបានសរសេរពីកំណត់ហេតុរបស់គាត់ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់កាលពី25ឆ្នាំមុនហើយ

0: ពេលនោះកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលនៅខាងក្រៅបន្ទប់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ពិតជាខុសខ្លាំងមែនទែនជាមួយឪពុករបស់គាត់ដែលគាត់បាននិយាយសម្ដីខ្លាំងៗទៅកាន់ឪពុកហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅសុំទោសឪពុករបស់គាត់គាត់ក៏បានរត់ទៅក្នុងបន្ទប់របស់ឪពុករបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់គឺគាត់បានឃើញឪពុករបស់គាត់កំពុងតែមើលកំណត់ហេតុរបស់គាត់ជាមួយនឹងឪពុកតាំងតពីកាលពី25ឆ្នាំមុនបុរសដែលជាកូនគាត់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននៅទង្វើដែលគាត់បានធ្វើជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់កាលពីអំបញ្មិញនេះគាត់បានលុតជង្គង់ហើយនិយាយថាពុកឲ្យកូនសុំទោសកូនពិតជាដឹងខុសហើយដែលកូនបាននិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អទៅកាន់ពុកនៅពេលដែលពុកសួរពាក្យដដែលដដែលគាត់ដឹងថាពុកពិតជាស្រឡាញ់កូនកូនសុំទោសដែលកូនបានធ្វើទង្វើបែបនេះដាក់ទៅលើពុកបុរសដែលជាឪពុកគ្រាន់តែបានឮពាក្យសុំទោសចេញពីកូនគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកចេញមកភ្លាមដែលអាចបញ្ជាក់បានថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់កូនប្រុសរបស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវកាលពី25ឆ្នាំមុនប្រាប់ដល់កូនប្រុសរបស់គាត់ថាកូនដឹងទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះកាលពី25ឆ្នាំមុនកូនបានសួរសំណួរដដែលមកកាន់ឪពុកដូចជាឪពុកបានសួរទៅកាន់កូនដូចគ្នាសំណួរដែលកូនសួរគឺជាសំណួរដែលឪពុកបានសួរថាតើសត្វដែលមានសម្បុរពណ៌ខ្មៅមានរូបរាងចម្លែកមានកាយវិការចម្លែកដែលទុំនៅលើមេឈើគឺជាសត្វអ្វីហើយកូនដឹងទេថាកូនបានសួរឪពុកអស់ប៉ុន្មានដងនិយាយរួមទៅគឺតាមអ្វីដែលឪពុកអាយរាប់បានគឺកូនបានសួរទាំងអស់គឺ28ដងប៉ុន្តែពុកមិនដែរនិយាយពាក្យត្អូញត្អែរដាក់កូនទេកូនដឹងទេពុកពិតជាស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់ហើយពុកពិតជារីករាយនឹងទង្វើដែលកូនបានធ្វើមកកាន់ពុកកាលពី25ឆ្នាំមុនហើយពុកតែងតែកត់កំណត់ហេតុដាក់ក្នុងសៀវភៅមួយនេះសម្រាប់ឲ្យកូនដឹងថាកាលពីតូចកូនបានធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងពុកបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកូនជាច្រើនហើយកូនក៏បានរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពុកដូចគ្នាចា៎ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺបានបញ្ចប់សពគ្រប់នៅក្នុងចំណុចមួយនេះផងដែរហើយសេចក្តីមួយនេះក៏ចង់អប់រំយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកដែលស្រឡាញ់កូនគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងកូនប្រុសកូនស្រីហើយទោះបីជាកូនធ្វើខុសឬក៏និយាយពាក្យសម្ដីគ្រោះថ្លោជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាក៏លោកទាំងពីរនៅតែអត់ទោសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបើនិយាយទៅគឺប្រៀបដូចជាព្រះអញ្ចឹងព្រះគឺទ្រង់តែងតែអត់ទោសឲ្យយើងរាល់គ្នាឲ្យតែយើងដឹងកំហុសហើយយើងលន់ទោសទៅឯទ្រង់ព្រះទ្រង់មិនដែលនឿយហត់ជាមួយនឹងការដែលយើងធ្វើខុសនិងទង្វើខុសឆ្គងរបស់យើងទាំងម្បានម៉ាននោះទេទ្រង់តែងតែនៅចាំថែរក្សាការពារយើងពីក្រោយរហូតគឺប្រៀបដូចជាឪពុកមិនដែលត្អូញត្អែរដាក់កូននៅពេលដែលកូនធ្វើខុសនោះទេហើយជាចុងក្រោយផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយថែទាំគាត់ឲ្យបានល្អដូចជាអ្វីដែលគាត់បានថែទាំយើងកាលពីតូចតាំងតែពីគាត់ចាប់ផ្ដើមពោពោះយើង9ខែ10ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃកើតគឺគាត់មានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនដូចនេះហើយអ្នកអស់គ្នាត្រូវចាំថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគឺគាត់មានការភ្លេចភ្លាំងច្រើនដូចនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការមានភាពអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងគាត់ហើយព្យាយាមនិយាយសម្ដីល្អៗជាមួយនឹងគាត់ដូចជាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើជាមួយយើងកាលពីតូចដូចគ្នាដូច្នេះហើយអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: មនុស្សចលមសៀតគេកឹកគូបង្កើតការអាក្រក់ហើយនៅបបោមត់គេមានភ្លើងក្តៅដែរមនុស្សវាចវេគេសាព្រោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យទាំងមេត្តស្រឡាញ់យ៉ាងចិត្តស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអែអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងទូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះព្រៃធំធំទៅបានហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរបបញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរៈដែរឯងរលគ្នានឹងមានគួរជាស្មោកក្រៀមហើយនឹងបង្កើតបានជាជញ្ជ្រាំងវិញខ្យល់ដង្ហើមរបស់អែងរលគ្នាជាភ្លើងដែលនឹងឆេះបំផ្លាញខ្លួនវាក៏ធ្វើទីសុំគល់យ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទាំងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងក៏ពោលថាចូលឈោនៅទីនោះដោយខ្លួនតោងកុំឲ្យមកជិតអញឡើយបាត់អញបរិសុទ្ធជាងឯងពួកយ៉ាងនោះជាផ្សែងនៅក្នុងរន្ធច្រមុះអញគឺជាភ្លើងដែលឆេះជានិចមនុស្សដែលបញ្ឆោតអ្នកជិតខាងរួចពោលថាអញគ្រាន់តែធ្វើលេងទេតានោះប្រៀបដូចជាមនុស្សឆ្កួតដែលបោះកំចាយអង្កត់អស់កំពុងឆេះព រួមទាំងព្រួយនិងសេចក្តីស្លាប់ផងត្បិតអំពើអាក្រក់ឆេះដូចជាភ្លើងក៏ឆេះបន្សុះទាំងអញ្ចាញនិងកុំបន្លាអស់រលីងទៅអឺភ្លើងនោះក៏កាត់ឡើងក្នុងទីស្ដុកនៅព្រៃហើយឆេះរៀលឡើងហុយផ្សែងទ្រលំនោះការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើនឹងលេចមកឲ្យឃើញត្បិតថ្ងៃនោះនឹងបង្ហាញពីការនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះការនោះនឹងសំដែងចេញមកដោយសារភ្លើងហើយភ្លើងនឹងសាកមើលការដែលនិមួយនិមួយធ្វើឲ្យដឹងជាយ៉ាងណាបើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងទាំងសងសឹកនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះហើយនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើង
2: ជំរាបសួរចាពុកអាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាតើយើងគួរតែបរិភោគចំណីអាហារបែបណាដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនឹងដើរដំណើរការបានល្អផ្លែឈើដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងនោះគឺទី1គឺផ្លែ blueberry ផ្លែ blueberry គឺមានសារធាតុ flavonoidដែលជួយធ្វើឲ្យកោសិកាខួរក្បាលរបស់យើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានល្អទី2នោះគឺផ្លែប៊ឺផ្លែប៊ឺគឺមានផ្ទុកសារធាតុខ្លាញ់ល្អដែលអាចធ្វើឲ្យឈាមរត់បានល្អនៅក្នុងខួរក្បាលរួមជាមួយនឹងវីតាមីន K ដែលអាចជួយបង្កើនការចងចាំរបស់ខួរក្បាលទី3នោះគឺរមៀតរមៀតគឺមានផ្ទុកសារធាតុម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា curcumin ហើយសារធាតុ curcumin នោះគឺអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងវាអាចជួយកែលម្អអារម្មណ៍ហើយនឹងការចងចាំទី4គឺត្រីដែលមានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ដូចជាត្រីសាម៉ុនត្រីសាម៉ុនគឺជាត្រីម្យ៉ាងដែលមានផ្ទុក omega 3វាអាចជួយកាត់បន្ថយការចុះថយនៃខួរក្បាលគឺមានន័យថាជួយពង្រឹងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានសុខភាពល្អទី5នោះគឺគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រាប់ធញ្ញជាតិមានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីដង់និងមានវីតាមីន E វាអាចជួយការពារកោសិកាខួរក្បាលនិងជួយធ្វើឲ្យយើងមានការចងចាំល្អទី6ផ្លែក្រូចផ្លែក្រូចមានវីតាមីន C ខ្ពស់ផ្លែឈើមួយមុខនេះគឺពិតជាអាចជួយខួរក្បាលរបស់យើងបានគឺផ្លែក្រូចនេះហើយដែលជាផ្លែឈើដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបំផុតទី7នោះគឺសុទ្ធគឺវាអាចជួយផលិតសារធាតុចាំបាច់មួយយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងមានការចងចាំល្អហើយវាក៏បានផ្ដល់វីតាមីន B12 សម្រាប់ខួរក្បាលរបស់យើងទី8នោះគឺកាកាណាពណ៌បៃតងរុក្ខជាតិមួយមុខនេះមានអង់ទីអុកស៊ីដង់រួមជាមួយនឹងវីតាមីន K ដែលអាចបង្កើនសមត្ថភាពខួរក្បាលនិងការចងចាំចានេះគឺជាចំណីអាហារទាំង8មុខដែលអាចជំនួយដល់ខួរក្បាលរបស់យើងនៅក្នុងទូរាងកាយរបស់យើងគឺខួរក្បាលគឺជាវត្ថុមួយដែលសំខាន់ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទានចំណីអាហារអ្វីគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសចំណីអាហារដែលល្អបំផុតពីព្រោះអ្វីដែលយើងញ៉ាំគឺពិតជាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរក្បាលឬក៏ទីតាំងសរីរាង្គផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តចំណីអាហារដែលបានរៀបរាប់អមែងនេះដែរឬទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអាចខមមិនដាក់នៅខាងក្រោមហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូពួកបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទប្រេមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណាន់ម៉ាដុក
3: នៅសប្តាហ៍មុនពួកយើងបានរៀនអំពីសេចក្តីជំនឿដែលមិនចេះបរាជ័យបាទនៅក្នុងមេរៀនទី5នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តសិក្សាបន្តទៀតនៅមេរៀនទី6គឺមានចំណងជើងថាស្មោកបន្ទល់ទាំងពីរបាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចាត់អធិស្ឋានបើជាមួយយើងទាំងគ្នា
4: បាទសូមសូមជាអធិស្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌បានអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីកូនៗទាំងអស់គ្នាអាចមកសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់ហើយនឹងមេរៀនចេញពីព្រះគម្ពីរសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកលើកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនអាចស្ដាប់យល់ហើយអាចបំពេញទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បិតាសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ8ស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការាយរុះចោះ តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបតើស្មោះបន្ទូលទាំងពីរនេះគឺជាអ្វី
3: បើយោងតាមព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ39បាននិយាយប្រាប់យើងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់ទៅកាន់មនុស្សហើយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺជាស្មោះបន្ទូលដែលនិយាយអំពីព្រះអង្គហើយព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាអ្នកធ្វើបន្ទូលអំពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គបាទហើយព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយនឹងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនេះគឺជាគ្រឹះបាទគឺជាគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿហើយជាគ្រឹះនៃពន្លឺនៅក្នុងសម័យយុគងងឹតចាប់ពីឆ្នាំ538រហូតដល់ឆ្នាំ1798បាទគឺជាឆ្នាំដែលព្រះគម្ពីរបានទីអំពី1260ថ្ងៃឬក៏1260ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងយកចំនួន1798ទៅដកជាមួយនឹង538ទៅយើងគឺឃើញតួលេខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលពួករ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបាទពួករ៉ូម៉ាំងកាតូលិកហើយនឹងពួកបារាំងគឺបិទខ្ទប់ព្រះគម្ពីរមិនអោយចេញផ្សាយតែម្ដងបាទមិនអោយចេញផ្សាយទេដោយសារតែពេលនោះគឺព្រះគម្ពីរគឺអត់អាចឲ្យម្នាក់ណាមួយចម្លងមិនអាចឲ្យអ្នកណាមួយនឹងចែកចាយសេចក្តីព្រឹត្តិការណ៍មនុស្សដទៃបានទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបិទខ្ទប់មិនជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រីស្ទានស្មោះត្រង់របស់ព្រះឈប់បញ្ចេញពន្លឺពីស្អីប៉ុណ្ណឹងទេព្រះគម្ពីរបានបញ្ចេញពន្លឺទៅតាមរយៈអ្នកស្មោះត្រង់របស់ព្រះដូចជាលោក Tyndale លោក John Wycliffe លោក John Huss ហើយនឹងពួក Waldensee ដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយនឹងពួកអ្នកកែតម្រង់ផ្សេងផ្សេងបានរក្សានៅសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ជាមួយនឹងព្រះទូរបស់ព្រះបាទទោះបីគិតបិទខ្ចប់យ៉ាងណាក៏ដោយបាទគឺព្រះទូរបស់ព្រះគឺនៅតែហូរតាមរយៈមនុស្សទាំងអស់នោះឯងទោះបីជាពួកគេខំបិទព្រះគម្ពីរបិទខ្ទប់ព្រះគម្ពីរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះគម្ពីរនៅតែមិនសាបសូន្យនោះឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅតែរស
4: ់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក11ខ7យើងឃើញថាកាលណាអ្នកពីរអ្នកនោះបានធ្វើបន្ទាល់របស់ខ្លួនស្រេចហើយនោះសត្វសាហាវដែលឡើងមកពីជំហុកធំនឹងច្បាំងនឹងគេទាំងឈ្នះហើយសម្លាប់គេផង
3: បាទតាមរយៈខព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក11ខ7នេះយើងបានឃើញហើយថានៅពេលដែលថ្មបន្ទាល់ទាំងពីរអ្នកនោះបានធ្វើបន្ទាល់សាច់ហើយនោះមានសត្វសាហាវឡើងមកហើយសម្លាប់គេបាទនៅក្នុងពេលដែលដូចខាងមុនមិញដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុនមិញគឺពួកលោកចនវ៉ៃឃ្លីវលោកអ្នកកែតម្រង់ព្រះគម្ពីរជាច្រើនគាត់បានបោះត្រាណាគាត់បានបោះត្រាព្រះគម្ពីរគាត់បានចែកចាយព្រះគម្ពីរបានរួចស្រេចហើយបាទប៉ុន្តែនឹងមានសត្វសាហាវមួយទៀតបាទសត្វសាហាវកន្លែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ហើយគឺចង់រៀនប្រាប់យើងថាមានបដិវត្តមួយគឺបដិវត្តរបស់បារាំងរបស់ប្រទេសបារាំងបាទប្រទេសបារាំងគឺបានបង្កើតបដិវត្តមួយគឺបដិវត្តថាគឺគ្មានទេព្រះបាទពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានគោលលទ្ធិទៅលើជំនឿថាគ្មានព្រះបាទគាត់យកគោលគំនិតរបស់ពួកគាត់ធ្វើជាការថ្វាយបង្គំវិញគាត់បានបង្កើតជ្រើសរើសស្ត្រីម្នាក់ដែលជារូបតំណាងឲ្យជាស្ត្រីដែលគ្រប់លក្ខជាស្ត្រីដែលអស្ចារ្យជាស្ត្រីដែលគេគ្រប់ស្រឡាញ់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពួកគាត់យកស្ត្រីនោះឯងទៅគ្រប់បូជាបាទធ្វើជារូបសំណាកឲ្យគ្រប់បូជាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេបានបំបត្តិបំបាំងព្រះគម្ពីរបាទគេអត់ឲ្យយកព្រះគម្ពីរនឹងមកធ្វើជាគោលលទ្ធិសក្តិពុទ្ធទេគេធ្វើទាស់ប្រឆាំងនឹងព្រះបាទប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងយើងក្នុងខ្លាញ់នេះគឺយើងអាចឃើញទៀតថានៅពេលដែលគេធ្វើដូច្នេះណាខ្មោចអ្នកទាំងពីរណាខ្មោចអ្នកទាំងពីរនោះគេនឹងដេកស្លាប់នៅតាមផ្លូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបន្តទៀតថាខ្មោចរបស់ពួកគេនឹងដេកស្លាប់នៅតាមផ្លូវព្រោះដោយសារពេលនោះគឺយើងឃើញថាគេយកព្រះគម្ពីររបស់ព្រះហ្នឹងបានយកទៅដុតចោលបាទដុតចោលតាមទីស្ថានភាពផ្សេងគេយកទៅខ្ទប់នៅក្នុងព្រះវិហារមិនអោយចេញគេយកទៅនិយាយរួមទៅគឺគេដុតចោលតាមទីស្ថានភាពតាមផ្លូវនិយាយរួមទៅតាមផ្លូវហ្នឹងមិនមែនតាមស្ងាត់ទេណា គឺគេបង្កើតគេហៅមនុស្សច្រើនមែនទែនមកមើលគេបំផ្លាញព្រះគម្ពីររបស់ព្រះសេចក្តីពិតរបស់ព្រះហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ពីរឿងមួយដែលលោកតាក់ទងទៅនឹងលោក Tyndall បាទលោក Tyndall មានបរិមម្នាក់ឈ្មោះ Bishop បាទគាត់គឺជាមេដឹកនាំខាងសាសនាកាតូលិកគាត់ជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារណាបាទគាត់បានទិញព្រះគម្ពីរពីលោក Tyndall ហ្នឹងយកទៅដុតចោលបាទយកទៅដុតចោលជាច្រើនក្បាលបាទប៉ុន្តែលោក Tyndall បានឆ្លើយថាគាត់នឹងយកលុយដែលលោក Bishop ហ្នឹងទិញគម្ពីររបស់គាត់គាត់យកលុយហ្នឹងទៅបោះពុំគម្ពីរហ្នឹងចែកចាយឲ្យច្រើនជាងគម្ពីរដែលលោក Bishop បានដុតបាទនេះហើយគឺជាការប្រឆាំងហើយនេះហើយគឺជាអំណាចនៃព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះឃើញព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះគឺអត់ចោះចាញ់ទេបាទអ្នកឯងធ្វើប៉ុណ្ណេះព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះរីកចម្រើនច្រើនជាងនឹងគុណនឹងពីរបាទ
4: បាទហើយយើងឃើញដូចនៅក្នុងខ8មិញដែរគេថាតើទីស្មមតទាំងពីរហ្នឹងនឹងដេកស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងតធំដែលគេហៅថាជាទីក្រុងអេស៊ីបហើយនឹងទីក្រុង
3: សូ
4: ដំបាទតើទីក្រុងអេស៊ីបនេះតំណាងឲ្យអ្វី
3: ទីក្រុងអេស៊ីបគឺយើងមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីកាលពីសញ្ញាចាស់មកគឺយើងឃើញថាទីក្រុងអេស៊ីបគឺជាទីក្រុងមួយដែលធំហើយមានអំណាចហើយទីក្រុងនេះគឺមានគោលនីតិថាមានទេព្រះពិតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដល់ពេលតែគេប្រៀបធៀបទីក្រុងដ៏ធំនឹងមួយសម័យនេះមួយសម័យកាលសម័យ1260ហ្នឹងគឺទីក្រុងនេះឯងបាទគឺគេប្រៀបទៅនឹងទីក្រុងអេស៊ីបហ្នឹងឯងប
4: ាទ
3: ហើយទីក្រុងសូដុំក៏ដូចគ្នាដែរបាទទីក្រុងសូដុំគឺយើងមើលពីសម័យដែលលោកឡុតបាទលោកឡុតគាត់ព្រះហៅគាត់ចាញ់ពីទីក្រុងសូដុំកូម៉ារ៉ាហ្នឹងថាតើរឿងអីខ្លះដែលព្រះហ្នឹងចង់ឲ្យពួកគេចាក់ចាញ់ពីទីនោះគឺពួកគេបានធ្វើរឿងនៅរឿងអសិលធម៌ជាច្រើនបា
4: ទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញកាពីតួនាយកជាតំណាងក៏ដោយក៏អាចបង្ហាញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានដែរពួកបារាំងដោយខ្សែគាត់និយាយគេបានបង្កើតលទ្ធិមួយដែលថាมันមានព្រះហើយដោយគេបង្កើតលទ្ធិហ្នឹងហើយគេបះបោប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះវិហារទាំងកាតូលិកទាំងប្រូតេស្តង់បានធ្វើឲ្យគេធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអំពើអសិលធម៌ហើយនឹងមានការកាប់សម្លាប់ជាច្រើនលក្ខណៈថាទីប្រទេសបារាំងគ្មានច្បាប់តែម្ដងហើយវានាំមកនៅការឆេះឈួលក៏ភាពវេទនាជាខ្លាំងទៅដល់ប្រទេសបារាំង
3: បាទតើស្មោះបន្ទល់ទាំងពីរអ្នកនេះដែលស្លាប់តើពួកគាត់អាចរស់ឡើងវិញដែរឬទេ
4: បាទបើយោងទៅតាមខកូពីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញថាគាត់ពិតជារស់ឡើងវិញមែនហើយការនោះបានចាប់ផ្ដើមដល់នៅក្នុងឆ្នាំ1793ទៅពេល1793ប្រទេសបារាំងបានដាក់ចេញច្បាប់មួយថាយើងមិនអោយមានអ្នកណាកាន់គម្ពីរទាល់តែសោះត្រូវតែដុតគម្ពីរចោលទាំងអស
3: ់
4: ក៏ប៉ុន្តែ3ឆ្នាំកន្លះក្រោយមកប្រទេសបារាំងបានប្រជុំគ្នាម្សិលទៀតហើយថាយើងធ្វើចោលអត់បាននេះយើងត្រូវតែយកព្រះគម្ពីរមកវិញតែសារព្រះគម្ពីរគឺមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងដកព្រះគម្ពីរចេញពីកន្លែងធ្វើការរបស់យើងចេញពីសាលារបស់យើងចេញពីព្រះវិហាររបស់យើងចេញពីជីវិតរបស់យើងយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពអសិលធម៌ហើយភាពគ្មានព្រះហើយវានាំមកនូវការវេទនាហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងប្រទេសបារាំងបានដឹងហើយចោះចាញ់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរក៏នាំថាបើកសិទ្ធឲ្យព្រះគម្ពីរដើរតួជាព្រះគម្ពីរវិញ
3: អញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងរយៈពេលដែលគេគិតក្រងគ្នានឹងប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំទៅយើងគិតមើលបើតាមកូពីដែលកូពីថាពួកគេនឹងរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងណា
4: អញ្ចឹងស្មមតទាំងពីរនោះបានស្លាប់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះហើយនៅឆ្នាំ1796កន្លះគេបានរស់ឡើងវិញគេបារាំងបានបើកសិទ្ធឲ្យព្រះគម្ពីរដើរតួជាព្រះគម្ពីរវិញ
3: ហើយរយៈពេល3ឆ្នាំកាលនេះយើងគិតមើលទៅគឺយើងឃើញអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ ចុះបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះនៅផែនដីនេះមែនអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្លាប់នៅលើជាឆ្កាងហើយព្រះអង្គរស់វិញនៅពេលនោះចាប់ដើមមានសន្ទុះនៃការចែកចាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ពិភពលោកបាទ
4: បាទហើយដូចគ្នាដែរបន្ទាប់ពីបារាំងបានបំបត្តិនៅអាច្បាប់ផ្ដាច់ព្រះគម្ពីរចេញពីសាសនាគឺចាប់ផ្ដើមមានការរើបម្រាស់ក៏មានផ្ទុះនៃការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ព្រះមានអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អបានចេញទៅប្រទេសជិតខាងជាច្រើនដូចបរិសម្នាក់ឈ្មោះ William Carey ដែលគាត់បានទៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយគាត់បានបកប្រែភាសាព្រះបន្ទូលជាភាសាឥណ្ឌាហើយនិងជាភាសាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានឹងទៀតហើយមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ព្រះតាមរយៈការបកប្រែព្រះបន្ទូលហើយការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះ
3: នៅពេលដែលយើងឃើញអំពីសន្ទុះនៃការរីកចម្រើននៃការចែកចាយពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះបាទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ទោះបីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមើលទៅហាក់ដូចជាស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅតែរស់ដល់យើងសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាទោះបីឆ្លងកាត់យុគសម័យងងឹតយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវគេបំបិតត្រូវគេបំបាំងបាទត្រូវគេកប់ទុកត្រូវគេបៀតបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺនៅតែរស់បាទហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅតែឈ្នះ
4: ហើយទោះបីជាគ្រីស្ទៀនខ្លះមកយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកវិញបំបែកថានេះអានេះមនុស្សអ្នកសេនេះព្រះអ្នកសេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅតែឈររងមាំហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិយាយមកកាន់ចិត្តរបស់យើងជានិច្ចរៀងរាល់ថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនគួរណានឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងអន្លង់នៃការវិនិច្ឆ័យព្រះគម្ពីរទេ
3: បាទហ្នឹងហើយដូចគេថាជាការសោកស្ដាយណាស់ដែលគ្រីស្ទៀនមួយចំនួនហ្នឹងបានគិតថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ្នឹងនៅតែជាមនុស្សអ្នកសរសេរឬក៏ព្រះជាអ្នកសរសេរឬទេគាត់នៅតែមានចងល់ក្លែងខ្លួនដូចនេះព្រោះរាយសារក្នុងសភៅសបាស្គូលរបស់យើងគឺបាននិយាយថាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់តើយើងគ្រីស្ទៀនរាល់ថ្ងៃនេះយើងជាកូនរបស់ព្រះរាល់ថ្ងៃនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះរាល់ថ្ងៃនេះតើយើងគួរតែបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យគំនិតរបស់យើងនឹងនៅតែតាមខ្លួនខ្លួនតាមគេឬក៏មិនព្រៃថាអីស្មោះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះពីមុនមកដែលគាត់ឆ្លងផុតអាពីសម័យកាល1260ថ្ងៃនេះមកគាត់ខំចងក្រងទុកដែរថាគាត់យល់ដែរថាគាត់ដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពិតប
4: ា
3: ទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
4: បាទហើយយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងសម័យយុគសម័យ1260ឆ្នាំនេះមនុស្សជាច្រើនដែលអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានកែប្រែចិត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានអំណាចផ្លាស់ប្រែមិនថាឡើយជីវិតស្ដាច់មិនថាឡើយជីវិតទាហានមិនថាឡើយជីវិតអ្នកដើរសុំទានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានបាទនៅក្នុងយុគសម័យជាច្រើនតាំងពីព្រះគ្រីស្ទបានត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌វិញយើងបានឃើញថាមនុស្សបានវេកញែកព្រះគម្ពីរមនុស្សបានបំបែកជន់ឈ្លីហើយនឹងចាក់ទម្លុះព្រះគម្ពីរគេបានយកព្រះគម្ពីរដាក់ច្រវាក់នៅក្នុងព្រះវិហារគេបានដុតព្រះគម្ពីរគេបានហែកព្រះគម្ពីរគេបានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីយកឈ្នះទៅលើព្រះគម្ពីរក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅតែឈរបានដឹងមាំអញ
3: ្ចឹងមេរៀននេះបានប្រាប់យើងអំពីមហាវិវាទរវាងព្រះហើយជាមួយនឹងសត្វតាំងហើយព្រះនៅចុងបញ្ចប់ព្រះទ្រង់នឹងបំផ្លាញសត្វតាំងហើយការងាររបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះនឹងនូតលាស់ឡើងទៅដល់ចំណុចកំពូលដែលសត្វតាំងនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយនឹងអំពើបាបនឹងត្រូវកប់នៅក្នុងព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គហើយមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងបានឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ភាសាគ្រប់ពូជអម្បូគ្រប់ជាតិសាសន៍បាទនឹងបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទោះបីមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយបាទយើងឃើញថានៅក្នុងសភៅសភាស្គាល់របស់យើងមេរៀនរបស់យើងគេមានគេហៅថា clear មួយបាននិយាយថាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលគ្រីស្ទៀននៅសម័យនេះឬក៏គ្រីស្ទៀនមួយចំនួនបានគិតសង្ស័យទៅលើព្រះគម្ពីរថាតើព្រះគម្ពីរខនេះមនុស្សជាអ្នកសរសេរឬក៏ព្រះជាអ្នកសរសេរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តដល់បងប្អូនអរគ្នាថាព្រះគម្ពីរគឺ គឺចេញមកពីព្រះយើងឃើញថាឆ្លងយុគសម័យងងឹត1260ឆ្នាំហ្នឹងគឺមនុស្សរបស់ព្រះស្មោះអំទល់របស់ព្រះបានខំពុះពៀរដើម្បីចងក្រងតុបណាសេចក្តីពិតដូចថាអីគឺដូចថាគាត់គិតថាដូចថាគាត់ដឹងថាសេចក្តីពិតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយគាត់យល់ដឹងថាមានតែព្រះគម្ពីរទេដែលជួយឲ្យពួកគាត់អាចទៅដល់ឋានសួគ៌បានអញ្ចឹងក្នុងរវាងព្រះគម្ពីរយើងឃើញថាទោះបីមានសត្រូវមួយឈ្នះនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការងាររបស់ព្រះនៅលើផែនដីនេះនឹងទៅដល់ចំណុចកំពូលមួយដែលថាព្រះទ្រង់នឹងដំឡើងរាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះឡើងហើយព្រះទ្រង់នឹងបញ្ចប់មហាវិវាទនេះសង្គ្រាមនេះសង្គ្រាមរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងជាមួយនឹងសាតាំងព្រះនឹងដាក់សាតាំងនៅក្រោមព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គហើយអំពើបាបព្រះអង្គនឹងលុបចេញពីពិភពលោកនេះទាំងមូលដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាថាព្រះគម្ពីរគឺជាសេចក្តីពិតហើយព្រះគម្ពីរគឺជាស្មោបន្ទល់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយអំពីព្រះព្រះគម្ពីរគឺធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំទៅជាមួយនឹងក្តីជំនឿរបស់យើងហើយព្រះគម្ពីរធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថីស្រឡាញ់យើងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាថាសូមឲ្យយើងកុំឆ្ងល់នឹងព្រះគម្ពីរទៀតអីបាទព្រះគម្ពីរដោយសារតែពួកបុព្វបុរសយើងបានចងក្រងមកគឺដើម្បីឲ្យយើងបានរៀនហើយយើងបានយល់អំពីបំណងព្រះដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពួកបងប្អូនអ្នកគ្នាបានសូមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាវិវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គុណគុឋានសួគ៌របស់គាត់អើយប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះហើយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគ្រូបង្គំរបស់គ្នាសិក្សាពីព្រឹងទូរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះសូមឲ្យគូនបានយល់ហើយដកជាប់នៅក្នុងចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នានៅផងដែរគុណសូមអរគុណត្រង់ក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរអ្នកទាំងអស់គ្នា
5: So it should be used to praise him
6: ចឹងអតិពកសលនឹងអនឹងគួរតែបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងសរសើរព្រះអង្គ
5: To honor him
6: ដើម្បីនឹងឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសទៅឲ្យព្រះអង្គ
5: To adore him
6: ហើយដើម្បីឲ្យយើងទៅសើបព្រះអង្គ
5: And to magnify his name
6: ហើយដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយទៅមនុស្សជំនាញខ្លួនយើង
5: Good morning everyone
6: សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នា
5: But before we start I'd like to invite you all to please stand we'll open this with a word of prayer
6: បាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបើកកម្មវិធីទាំងអស់គ្នា
5: Our heavenly Father
6: បិតាជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គុណម្លាំងឋានសួគ៌
5: In the quietness of this room
6: នៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះ
5: We ask that the Holy Spirit will be amongst us
6: គុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងចំណោមពួកយើងម្នាក
5: ់ៗ That the Holy Spirit will open our minds our hearts and our thoughts
6: សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើកនៅចិត្តបើកនៅគំនិតរបស់យើងរាល់គ្នា
5: That will fully understand that without your son Jesus Christ we will be in darkness
6: ដើម្បីឲ្យពួកយើងបានយល់ថាបើសិនជាគ្មានព្រះច្បាប់ត្រាស់របស់ព្រះអង្គទេពួកយើងជីវិតរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗនៅក្នុងសេចក្តីងងឹត
5: Because your son our Lord Savior and Redeemer
6: ព្រោះតែព្រះច្បាប់ត្រាស់របស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដ៏សង្គ្រោះជាព្រះដែលលួបបានដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: Is our life and our light
6: ហើយជាជីវិតរបស់យើងហើយជាពន្លឺរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: So bless each and every one of us Lord
6: សូមព្រះអង្គជួយចាក់ពពកមកកាន់ពួកយើងម្នាក
5: ់ៗIncluding our visitors
6: បងរួមទាំងភ្ញៀវដែលបានមកលេងពួកយើង
5: volunteers
6: អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នា
5: online worshipers and followers
6: ហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាមការ live ផងដែរ
5: we pray in the mighty name of our lord jesus christ
6: គុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ដែលមានគ្រប់ព្រះជាសាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
5: amen please be seated
6: បាទសូមគ្រប់អង្គុយសម្រួលអាយ៉ាបាទ
5: need to use this to cover so that the money here will not start flying So our subject of study today
6: អញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺ
5: is based on Luke អញ
6: ្ចឹងគឺយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរ
5: The book of Luke
6: Luca
5: chapter 19
6: ចំពោះ19
5: verse 11 to 27
6: ចាប់ពីខ11រហូតដល់ខ27
5: to the same to the book of Matthew
6: គឺមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ
5: chapter 25
6: ចំពោះ25
5: verses 14 to 30
6: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ25ចាប់ពីខ14ដល់ខ30
5: So in the book of Luke
6: ចឹងនៅក្នុង ព្រះគម្ពីរលូកា
5: It's the story of 10 servants
6: ចឹងគឺជារឿងដែលតកតងទៅនឹងអ្នកបម្រើទាំង10នាក
5: ់ And also in the book of Matthew
6: ហើយក៏ដូចគ្នាដែរទៅនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ
5: Jesus was talking about talents or investments or itemsfrom him
6: អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ25ហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយអំពីការដែលទ្រង់ធ្វើវិនិយោគបាទដាក់ទុនវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកបម្រើ
5: So this story found in Luke
6: ចឹងរឿងនេះដែលបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា
5: happens in the place called Jericho
6: អញ្ចឹងរឿងមួយរឿងដែលតកតងអ្នកម្ដងអ្នកនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Jericho
5: So he just left the house of Zacchaeus.
6: អញ្ចឹងចង្វាយនោះគឺចាក់ចេញទៅតែម្ដង
5: And on the way to Jerusalem.
6: អញ្ចឹងតាមផ្លូវទៅទីក្រុងយេរូសាឡិម
5: So he was followed by a group of people just like you following him.
6: អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវត្រូវបានចាក់ចេញពីទីក្រុងយេរីកូហើយទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយត្រូវបានមនុស្សនឹងដើរតាមព្រះអង្គច្រើនមែនទែន
5: So just imagine, just picture, he is Jesus, but don't forget he is not Jesus.
6: Okay, អញ្ចឹងសូមពុកម្ដាយអបអរសម័យថាខ្ញុំជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវទេ
5: Okay, so we are all following Jesus. Okay, so we are all following him.
6: Okay, ឥឡូវមនុស្សទាំងអស់គឺដើរតាមខ្ញុំ
5: So when Jesus was ahead of the crowd,
6: អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់នៅពីមុខមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងគឺ
5: He overheard.People talking.
6: ត្រង់ឮមនុស្សនិយាយច្រើនមែនទែន ត្រង់បានឮមនុស្សនិយាយច្រើនមែនទែន
5: And the people were saying that they need or they want or they do not understand the kingdom of God.
6: ហើយត្រង់បានឮមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងត្រង់និយាយថាពួកគេអត់យល់ពីនគរឋានសួគ៌ទេ
5: And they have the understanding
6: ហើយពួកគេមានការយល់ឃើញមួយទៀតគឺ
5: that the kingdom of God will happen overnight.
6: ថាអណាចក្ររបស់ព្រះនឹងមកក្នុងពេលតែមួយយប់ទេ
5: So when Jesus overheard the people
6: ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់ស្ដាប់ឮមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង
5: He right away turned
6: ចឹងទ្រង់ងាកមករកពួកគេវិញ
5: And he said to the people
6: ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថា
5: You sit down
6: អង្គុយចុះ
5: Just like what you're doing now
6: ចឹងដូចពួកយើងអង្គុយចឹងគឺមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបានអង្គុយដូចពួកយើងចឹង
5: And I will tell you a beautiful story

0: everybody young, maybe middle age.
1: ចឹងគ្រប់មនុស្សទាំងអស់នេះអវ័យក្មេងអវ័យកដាល
0: and old.
1: ហើយជាយុវចាស
0: ់ listen to the parable of Jesus Christ.
1: គឺពួកគាត់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទៅកាន់រឿងព្រះបដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិទាន
0: And he started with this.
1: ចឹងទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនេះគឺ
0: There was a nobleman.
1: ចឹងមានបុរសម្នាក
0: ់ Don't forget.He was talking about himself. The nobleman is himself.
1: អញ្ចឹងបរិហមអ្នកនោះគឺត្រង់និយាយពីខ្លួនឯង
0: Who will inherit a kingdom in a far, far place?
1: ហើយបរិហមអ្នកនោះគឺនឹងទទួលបានមរតកមួយគឺជាអាណាចក្រមួយដែលនៅឆ្ងាយមែនទែន
0: So what the nobleman did?
1: អញ្ចឹងអ្វីដែលបរិហមអ្នកនោះក៏បានធ្វើគឺ
0: He gathered all his people.
1: ព្រះអម្ចាស់បានប្រមូលអ្នកដែលគាត់ស្គាល់អ្នកចំណិតរបស់គាត់
0: And he said
1: ហើយគាត់បាននិយាយទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ថា
0: I want the 10 servants of mine
1: ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបម្រើទាំង10នាក់របស់ខ្ញុំ
0: stay on the very front
1: ចឹងនៅជួរមុខគេមកឈរជួរមុខគេទាំងអស
0: ់ And the rest
1: ចឹងអ្នកដែលសេះសល
0: ់ will listen carefully to the story
1: ហើយអ្នកដែលនៅសេះសល់គឺស្ដាប់រឿង
0: Listen to the instructions
1: ស្ដាប់ការណែនាំ
0: directions
1: ហើយស្ដាប់នៅទិសដៅដែលត្រូវទៅ
0: and the command of the nobleman
1: ហើយនឹងសេចក្តីបញ្ជាពីបុរសម្នាក់ហ្នឹង
0: then the nobleman continued and said
1: ហើយបុរសហ្នឹងក៏បានបន្តទៀត
0: I will leave you here in this village
1: ខ្ញុំនឹងទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភូមិមួយនេះ
0: but I will be back without notice
1: ខ្ញុំនឹងទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់នៅក្នុងភូមិនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញតែខ្ញុំអត់ប្រាប់ថាពេលណាខ្ញុំមកវិញទេ
0: When I come back
1: ចុះពេលខ្ញុំមកវិញ
0: I want you the 10 of you
1: ចុះខ្ញុំចង់ឲ្យ10អ្នកទាំងអស់គ្នានេះ
0: to again sit on the same spot
1: ចឹងអង្គុយមកអង្គុយកន្លែងដដែលដែលយើងបាននិយាយគ្នា
0: So he said
1: ចឹងគាត់បន្តនិយាយទៀតថា
0: of the 10 of you
1: ចឹងអ្នកទាំង10អ្នកនេះ
0: I want to pick up 3out of you all out of the 10
1: តែខ្ញុំចង់រើស3នាក់ចេញពីក្នុងចំណោម10នាក់ហ្នឹង
0: and he said
1: គាត់បន្តនិយាយទៀតថា
0: you will be the servant number 1
1: អ្នកម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី1
0: you will be the servant number 2
1: ហើយម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី2
0: and you will be the servant number 3
1: បាទហើយម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី3
0: each one of you I will give yousomething
1: អញ្ចឹងម្នាក់នឹងទទួលបានអ្វីយ៉ាងពីខ្ញុំ
0: and when I come back
1: ចុះពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ
0: the three of you will report to me
1: អញ្ចឹងអ្នកទាំង3នាក់គឺត្រូវតែរាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំ
0: of what you did
1: ពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើ
0: to what I've given you
1: ទៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
0: so the noble man take note of the word noble man
1: អញ្ចឹងយើងទៅចាំ noble man គឺមានន័យថាជាបុរសម្នាក់គឺចោះជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងទទួលមរតកគេថាឋានៈក្សត្របាទ noble man
0: left
1: អញ្ចឹងគាត់បានចាក់ចេញ
0: and without notice
1: អញ្ចឹងអត់មានប្រាប់អ្នកណាគេទេ
0: he inherited the kingdom
1: អញ្ចឹងគាត់ទទួលបានមរតកជាអាណាចក្រមួយហ្នឹង
0: and he returned to his village without notifying anyone
1: ហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់អត់បានប្រាប់អ្នកណាគេសូម្បីតែម្នាក
0: ់ students អ
1: ញ្ចឹងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា
0: remember I'm repeating the same words of what we discussed and what we had learned in the past 5 days
1: អញ្ចឹងសិស្សានុសិស្សចាំខ្ញុំនិយាយដដែលពីអ្វីដែលយើងបានរៀនកាលពី5ថ្ងៃមុន
0: Remember, the nobleman said, I will return without notifying anyone, or meaning to say, without telling anyone.
1: បរិយាមានឋានៈក្សត្រនឹងគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញតែខ្ញុំអត់ប្រាប់អ្នកណាគេទេ
0: So when he come back,
1: ចឹងពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញ
0: he right away asked all his servants, how many servants again?
1: ចឹងពេលដែលរំនឹងត្រឡប់មកវិញគាត់សួរសំណួរទៅកាន់អ្នកបម្រើរបស់គាត់ភ្លាមតែម្ដងតើសួរថាអ្នកបម្រើមានប៉ុន្មានអ្នក
0: And then he right away said, oh, the three that I have called before I left must sit in the very front.
1: ហើយគាត់និយាយទៀតថាតែក្នុងចំណោម10នាក់ហ្នឹងអ្នក3នាក់ដែលខ្ញុំបានហៅហ្នឹងសូមមកអង្គុយនៅខាងមុខគេទាំងអស់
0: And take note of the number.
1: ចំណាំលេខចំណាំលេខ
0: See, God had given us these three.
1: ចឹងព្រះទ្រង់បានប្រទានអ្វី3យ៉ាងមកឲ្យយើង
0: It's called the three T's, three letter T's.
1: ចឹងគឺគេហៅថា T T 3ដងចាំមើលគាត់និយ
0: ាយ The number one T is
1: T ទី1គឺអក្សរ T ទី1គឺ
0: time.

0: เวลา time
1: What is the number one thing
0: time
1: or students we learn this in the 5 days that we need to give life right okay the number one thing is
0: จังที่ที่มวยคือ
1: time
0: บาดไปเวลาบาด
1: and then second thing is
0: ที่ปีคือเกี่ยวกับเทพกุศล
1: okay so you saw our choir
0: ดูจิมินกรมจุ่มเรียง
1: or those who sang here in the front
0: ให้เนี่ยเนี่ยจุ่มเรียงกันกรรมธีเยิงนั้น
1: So they were able to harmonize their voice. It's so called talent.
0: ຈົ່ງບໍ່ກອດອາດຈຽງឲ្យត្រូវជាមួយនឹងເພງហើយជាមួយនឹងអ្នកຈຽງផ្សេងទៀតនឹងគេហៅថាទេពកសល
1: So God had given us number one what?
0: ហើយអូខេព្រះបានឲ្យយើងទី1គឺពេលវេលាទី2
1: talent
0: ទី2គឺទេពកសល
1: And number 3
0: ទី3គឺ
1: is treasure.
0: អូខេទី3គឺទ្រព្យសម្បត្តិគឺគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមិនទ្រព្យសម្បត្តិលោកីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះ
1: treasure.So remember the time, right? So, oh, we don't have a clock. Oh, there. See, look at the back. There's time.
0: បើសិនជាយើងក្លែកមើលទៅខាងក្រោយគឺយើងឃើញមាននាឡិកាប៉ោតមួយ
1: There's a clock.
0: ជាមាននាឡិកាប៉ោតមួយនៅលើជញ្ជាំង
1: So every time that arm moves.
0: ចឹងទៅរាល់ពេលដែលតនិចនឹងវាដើរ
1: It's actually asking you, students, especially students, asking you, what did you do for me?
0: Okay, ចឹងនាឡិកានឹងគឺសួរកំពុងសួរយើងថាតើយើងបានធ្វើអីខ្លះហើយដល់ពេលវេលាដែលយើងមាននឹង
1: Now it's 9:20.
0: ឥឡូវនេះវាម៉ោង 9:20 នាទី
1: I woke up at 4 o'clock this morning.
0: ខ្ញុំក្រោកម៉ោង 4 ព្រឹកខ្ញុំក្រោកម៉ោង 4.
1: What time did you wake up?
0: បាក្រោកម៉ោងម៉ាន?
1: បាក្រោកSee, if God is here, don't forget that God is invisible, but he's always in front of us. We'll ask.
0: ចឹងចាំថាព្រះទ្រង់យើងអាចមើលអត់ឃើញព្រះអង្គប៉ុន្តែទ្រង់នៅជិតយើងរហូតជានិច្ច
1: What did you do for me since you woke up at 4 o'clock in my
0: ចឹងព្រះសួរយើងថាតើអ្នកអង្គបានធ្វើអីសម្រាប់ទ្រង់ហើយពេលដែលអ្នកអង្គក្រោកពី 10
1: And 5 o'clock for him.
0: ចឹងប៉ាគាត់ក្រោកម៉ោង 5.
1: Up to now is 9:20 in the morning.
0: ហើយមកដល់ឥឡូវវាម៉ោង 9:20 នាទីហើយ
1: Are we able to enumerate all the things that we have done for him?
0: ចឹងតើយើងអាចរៀបរាប់អ្វីដែលយើងបានធ្វើសម្រាប់ព្រះបានអត
1: ់ See, take note. He has given us time. That time is not ours.
0: ចឹងយើង
1: belongs to God.
0: ចឹងយើងសូមកត់សម្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានពេលវេលាឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពេលវេលានោះគឺជាពេលវេលារបស់ព្រះពេលវេលារបស់យើងទេ
1: What's the second thing again?
0: ទី2គឺ
1: talents.
0: បាទទេពកោសល
1: Right. So each one of us were gifted by God with spiritual talents.
0: អញ្ចឹងយើងរាល់គ្នាគឺត្រូវបានប្រទានពរពីព្រះដើម្បីឲ្យយើងមានទេពកោសល
1: See him. He can play the piano so well.
0: ដូចឧទាហរណ៍ដូចលោកគ្រូមេយ៉ូអញ្ចឹងគឺគាត់អាចលេងព្យ៉ាណូបានល្អមែនទែន
1: And our brother here was able to pray to the Lord on behalf of others.
0: ហើយក៏ដូចជាប៉ាឌឿនគាត់អាចអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់
1: able to intercede for others
0: hay aat atithan aat yok nom nu tuk lomba ta prab preah oy krom chumnum
1: see her she was able to stand up right away and lead the group to stand there and start singing correct
0: doch sayya chang kot aat krauk chou nu khang mok hay aat dak nom chumrieng ban yang lo
1: so those talents were not given by teacher team
0: chang teup kosal ta noh nung men lok kru team ne oy yeung te
1: And definitely it didn't come from me.
0: ហើយក៏អត់បានពីគាត់ដែរ
1: It came from God.
0: វាបានមកពីព្រះជាម្ចាស
1: ់ So it should be used to praise him.
0: អញ្ចឹងអតិកុសលនឹងគួរតែបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងសរសើរព្រះអង្គ
1: To honor him.
0: ដើម្បីនឹងឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសទៅឲ្យព្រះអង្គ
1: To adore him.
0: ហើយដើម្បីឲ្យយើងទៅសើព្រះអង្គ
1: And to magnify his name.
0: ហើយដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយទៅជុំវិញមនុស្សខ្លួនជុំវិញយើងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង
1: So again the talents that God had blessed us with remember the four should be used in praising the Lord through what's number 1
0: ត្រូវចាំថាទេពកោសល្យព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានទី1គឺ
1: What was the number 1 very good what's number 2 very good excellent perfect what's number 3
0: ទី 3
1: very good I'm so proud of you students And number 4 to magnify his name.
0: អញ្ចឹងទី4គឺដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសរសើរ
1: Magnify his name. So meaning to say that once we get out of the door behind you or in front of me, we should be able to say something about him to others.
0: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាកចេញពីទ្វារដែលនៅខាងក្រោយយើងក៏នៅពីមុខខ្ញុំនេះគឺសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចនិយាយអ្វីម្យ៉ាងពីព្រះអង្គម្ចាស់បាន
1: So I'll repeat so you will not forget what was number 1 again loud
0: ខ្ញុំ ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតទី1គឺទីវេលាទី2ទេពកោសលទី3ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះ
1: Excellent
0: ល្អមែនទែន
1: When you get out from this place of what is this again this building is called
0: អាគារមួយនេះហៅថាអីគេ
1: Place of worship
0: ចឹងគឺជាទីកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
1: It's loud because we have guests okay
0: so okay ឥឡូវយើងនិយាយឲ្យលឺដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបានលឺ
1: Place
0: តែយើងហៅកន្លែងនេះថាម៉េចដែរ
2: Place of worship
0: គឺកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
1: Where is the church?
0: ចុះព្រះវិហារនៅណា
1: Very good. It's us, the church.
0: អញ្ចឹងយើងគឺជាព្រះវិហារ
1: Us, the church. So when you say I'm going to that building.
0: ពេលយើងនិយាយថាខ្ញុំនឹងទៅអាគារមួយនោះ
1: It's better to say I'm going to that place of worship.
0: អញ្ចឹងគឺយើងមានន័យថាខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
1: Very good. Now, so he said to his the three remember
0: ចាំបរោះ3នាក់ហ្នឹងទេ
1: connect the three to the three individuals
0: អញ្ចឹងឥឡូវយើងយក3នាក់ហ្នឹងមកភ្ជាប់ជាមួយរឿងយើងនេះមក
1: so he started with servant number 1
0: ត្រង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកបម្រើទី1
1: he said to the servant number 1 what happened
0: តើមានអីកើតឡើង
1: to the items that I've given you So the servant number 1 said, "Yeah, I have. You have given me 10."
0: អ្នកបម្រើទី1ថាបងទ្រង់ឲ្យខ្ញុំ10
1: And I'm now giving you another 10.
0: ឥឡូវខ្ញុំឲ្យបង10កាបូបនឹងវិញ
1: So meaning to say servant number 1 had multiplied what God or the nobleman but now the king because he just inherited a kingdom.
0: Okay, ឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកបម្រើទី1គាត់បានគេហៅថាបង្កើតឲ្យមានទ្រព្យកើនឡើង
1: ឲ្យម្ចាស់ខ្លួនវិញ Now how many do he has now to present to the king
0: Okay ឥឡូវតើអ្នកបម្រើទី1គាត់មានប្រមាណដើម្បីនឹងបង្ហាញទៅស្ដេចហ្នឹង
1: How many
0: មានប្រមាណ
1: No the nobleman have given him 10 Now the nobleman is now a king
0: Okay មុននឹងគាត់ចាស់ចេញទៅគាត់ឲ្យ10ឥឡូវគាត់កើតជាស្ដេចហើយគាត់មកវិញអ្នកបម្រើទី1ហ្នឹងមានប្រមាណ
1: So he said he doubled it So how many now
0: គាត់ថាគាត់រកវាបានគុណនឹង2អញ្ចឹងបន្ថែមមួយទៀត
1: 20 very good make it loud because they cannot hear
0: ចាឥឡូវគាត់រកបាន20ណាចាឥឡូវនិយាយលឺៗដើម្បីឲ្យអ្នកក្រោយក៏បានឮដែរ
1: and then the newly crowned king said to the first servant
0: hi ស្ដេចហ្នឹងក៏គាត់ទ្រង់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើទី1ថា
1: excellent
0: ល្អណាស់
1: I am so glad with you
0: ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយជាមួយអ្នកមែនទែន
1: and I will give you now an authorityto take control of 10 cities.
0: ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកមានអំណាចកាន់កាប់10ទីក្រុង.
1: So now he went to another servant, not servant number 2.
0: Okay, ហើយឥឡូវបន្ទាប់ពីអ្នកបម្រើទី1គាត់មកជួបអ្នកបម្រើទី2ម្ដង.
1: And then he said, "What did you do to the bag that I gave you?"
0: ហើយអ្នកគាត់ត្រង់សួរអ្នកបម្រើទី2ថាបានធ្វើអីជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ឲ្យ?
1: And the servant said
0: ហើយអ្នកបម្រើនឹងឆ្លើយតបវិញថា
1: I have my lord I have the items that you have given me
0: លោកម្ចាស់អើយនេះខ្ញុំមានអារបស់ដែលលោកម្ចាស់ឲ្យពីមុនហ្នឹង
1: me 5
0: លោកម្ចាស់បានឲ្យខ្ញុំ5
1: now I'm doubling
0: ឥឡូវខ្ញុំរកវាបានគុណនឹង2ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យទៅវិញ10
1: And so the king said I am happy with you.
0: អូខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកមែនទែន.
1: And I will give you 10 cities to take control.
0: អូខេហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នា
1: Or in the
0: scripture ក្រុងដើម្បីនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាគ្រប់គ្រងឲ្យ
1: Or in the scripture it says I will give you you have an authority to take control of 5 cities.
0: លោកមិនចឹងក៏គាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង5
1: Listen to what he said. I'm so glad with you. Remember?
0: បើសិនជាយើងបានចាប់អារម្មណ៍នៅសម្ដីលោកម្ចាស់ហ្នឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកណា
1: To 20.
0: ដែលអ្នកបានបង្កើតអានឹងឲ្យខ្លាំងទៅជា 20.
1: And then this one is 5 because 10.
0: អ្នកខាងនេះបាន5បាន10.
1: So he asked the third one.
0: ហើយក៏សួរទៅអ្នកទី3.
1: And he said to the third one, you come forward.
0: មកឥឡូវឡើងមកខាងមុខ.
1: And then he said what did you do to the bag that I've given you
0: បានធ្វើអីជាមួយនឹងអាលុយអាលុយនឹងដូចកកក្នុងកពុតាមដែលខ្ញុំឲ្យ
1: And the servant said
0: ហើយអ្នកបម្រើនឹងឆ្លើយថា
1: Lord I keep it
0: អម្ចាស់ខ្ញុំទុកវាក្រោមកប់ក្នុងដើមឈើ
1: Because you are a leader
0: ពូថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំ
1: that want to harvest
0: ហើយតែងតែចង់បានចង់ប្រមូលផល
1: crops that you have not planted
0: ហើយតែងតែចង់ប្រមូលផលនៅគ្រាប់ពូជដែលព្រះអង្គមិនបានព្រោះ
1: So I'm scared of you so I did not do anything to the bag that you have given me
0: ដោយសារតែទូមិនកុំខ្លាចលោកម្ចាស់ចឹងហើយទូក៏ហ៊ានធ្វើអីទេគឺទុកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចោលទៅ
1: but instead
0: ប៉ុន្តែ
1: I hid itunder the tree
0: ចឹងខ្ញុំក៏យកវាទម្លាក់នៅក្រោមដើមឈើទៅបាទ
1: see the first servant multiplied what was given to him
0: ចឹងយើងឃើញថាអ្នកបម្រើទី1គាត់យកទ្រព្យហ្នឹងទៅបង្កើតទ្រព្យ
1: and the second one multiplied what was given to him
0: ហើយអ្នកបម្រើទី2ក៏យកអាទ្រព្យដែលទូបានហ្នឹងទៅបង្កើតទ្រព្យទៀតដែរ
1: and the third one didn't do anything
0: ប៉ុន្តែអ្នកទី3អត់បានធ្វើអីសោះ
1: and the king was mad and said
0: ហើយសម្ដែងទៅត្រង់មានបន្ទូលថា
1: you foolish servant of mine
0: អូអ្នកបម្រើល្ងងអើយ
1: you knew
0: ឯងបានដឹងថា
1: that I am a madman
0: យើងជាស្ដេចដែលឆាប់ខ្ញាល
1: ់ that you need to multiply what I've given you
0: ហើយឯងដឹងហើយថាឯងត្រូវតែយកទៅបង្កើតអ្វីដែលយើងបាន
1: ផ្ដល់ឲ្យ you need to use
0: ឯងត្រូវការប្រើវា
1: what I've given you
0: អ្វីដែលយើងបានឲ្យ
1: for me
0: ដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់យើង
1: but you have not done anything
0: ប៉ុន្តែឯងអត់បានធ្វើអីសោះ
1: the rest of the crowd
0: ហើយស្ដេចនឹងបានបញ្ជាវងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង
1: and said
0: ហើយស្ដេចនឹងនិយាយថា
1: you come and get the money from him
0: ហើយមកយកលុយពីអ្នកបម្រើមួយនេះទៅ
1: him servant number 1
0: ហើយយកទៅឲ្យអ្នកទី
1: 1 so you get the beautiful story
0: okay ស្ដាប់រឿងនេះ
1: I asked
0: ទៅមកខ្ញុំសួរ
1: Are you servant number 1?
0: តើយើងជាអ្នកបម្រើទី1?
1: Or servant number 2?
0: ជាអ្នកបម្រើទី2?
1: Or maybe you want to be or was servant number 3?
0: ឬក៏យើងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកបម្រើទី
1: 3? Each one of us God had blessed us with time.
0: អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនៅពេលវេលា
1: Remember my introduction. Have you done something with the time that God had blessed you with?
0: អញ្ចឹងពេលដែលបើក្បាលដំបងខ្ញុំសួរថាតើយើងបានធ្វើអ្វីជាមួយនឹងពេលវេលាដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងអត
1: ់ Each one of us
0: យើងរាល់គ្នា
1: had blessed us with what was number 2? អ
0: ញ្ចឹងព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនៅទី1គឺ
1: talent.
0: Okay. ទេពកោសល
1: See look at him. His talent, he can interpret what I'm saying including my own action.
0: Okay, គាត់ថាខ្ញុំនឹងអាចបកប្រែគាត់បានទោះបីជាតុងគាត់រឿងក្លឹបក្លាំបន្តិច
1: That is a talent. អ
0: ញ្ចឹងនេះគឺជាទេពកោសល
1: See what the king had asked. What have you done to the talent that I have given you? Did you multiply it 10 times? Did you multiply it 5 times? Or you didn't do anything?
0: Okay, នេះគឺជាសំណួរដែលស្ដេចបានសួរថាតើឯងបានយកវាទៅឲ្យខ្លាចទីគុណនឹង2ឬក៏យក5ទៅគុណនឹង2ខ្លាចជា10
1: And the last one is what?
0: ចឹងចុងក្រោយទី3គឺ
1: What happened to the students here at the back? What's the third? Treasures. Make it loud. See, they cannot hear.
0: Okay, យើងនិយាយលឿនៗណាទី3គឺ
1: Treasure.
0: ទ្រព្យសម្បត្តិមកពីព្រះ
1: See, each one of us have given treasures.
0: ចឹងយើងម្នាក់ម្នាក់គឺបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិពីព្រះ
1: Maybe some of us think as a treasure as something that we can see.
0: ប្រហែលជាយើងគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញ
1: ប៉ុន្តែ The king
0: ប៉ុន្តែស្ដេចនោះគឺ
1: did not mean that
0: ប៉ុន្តែស្ដេចនៅពេលដែលស្ដេចឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិនោះគឺគាត់មានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមើលឃើញនឹងទេ
1: What he was talking about
0: ចឹងអ្វីដែលស្ដេចនឹងមានបន្ទូលអំពីគឺ
1: is a treasure that you cannot see
0: គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមើលអត់ឃើញ
1: So for example
0: ឧទាហរណ៍ដូចជា
1: Have you ever sat down with somebody and listened to the problem of somebody?
0: តើយើងធ្លាប់អង្គុយជិតណាគេម្នាក់ហើយយើងស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេអត
1: ់ And maybe the king wants you to be the shoulder of somebody.
0: អញ្ចឹងប្រហែលជាស្ដាច់ម្នាក់ហ្នឹងក៏ត្រង់និយាយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងខ្លះទៅជាស្មាមួយដែលគេអាចឯកលើបាន
1: So that's why during that time
0: ចឹងក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹង
1: Jesus or the king who is Jesus said to the third servant
0: ស្ដេចឬក៏តំណាងដែលស្ដេចតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវនឹងគឺបាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើទី
1: The third servant
0: Okay អ្នកបម្រើទី3នឹងថា
1: Sir or servant number 3 say

0: Encourager. Number three is motivator. Number four is reflector. Number five, God's witness. Number six is God's ambassador.
1: Okay, ខ្ញុំចូលមកដល់ទី5គឺយើងនឹងក្លាយទៅជាសាក្សីរបស់ព្រះហើយទី6យើងនឹងក្លាយទៅជាខ្មែរយើងតែខ្ញុំហៅ BA គឺ ambassador គឺមានន័យថាទូតសុចន្ទៈ
0: So if you do this
1: ចាំបើសិនជាយើងធ្វើទៅរឿងទាំង6នេះ
0: And when the newly crowned king will ask you what did you do to the six items inside the bag that I've given you
1: ហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់សួរយើងថាយើងបានធ្វើអ្វីជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំឲ្យហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លើយបានថា
0: Did you encourage anyone
1: ហើយព្រះទ្រង់អាចសួរយើងតើយើងបានលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃហើយនៅ
0: Did you motivate anyone
1: ឬក៏យើងបានជំរុញទឹកចិត្តអ្នកណាគេនៅ
0: Did you influence anyone?
1: ឬក៏យើងបានជាឥទ្ធិពលនាំគេធ្វើរឿងល្អហើយនៅ
0: Those might be the questions that we will be asked by the King of Kings.
1: ចុះប្រហែលជាសំណួរទៅនោះនឹងត្រូវបានសួរមកកាន់ពួកយើងដោយព្រះជាម្ចាស
0: ់ So today,
1: ចុះថ្ងៃនេះ
0: students,
1: សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា
0: you have remember before we ended yesterday
1: ចាំមកពេលមុនយើងបញ្ចប់ម្សិលមិញណាថ្ងៃសុក្រ
0: we appealed that youstudents if you know somebody
1: ចឹងយើងបានពាក្យសាងនេះថាយើងបើសិនយើងជាសិស្សានុសិស្សបើសិនយើងស្គាល់អ្នកណាគេម្នាក
0: ់ that will accept and will surrender to the lord
1: ដែលព្រមទទួលហើយដាក់ថ្វាយខ្លួនរបស់គេមកព្រះជាម្ចាស
0: ់ that you need to encourage you need to influence you need to motivate that somebody to accept and surrender your her or himself to the lord through baptism
1: okay យើងត្រូវជំរុញទឹកចិត្តគាត់យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មកថ្វាយខ្លួនឲ្យព្រះជាម្ចាស
0: ់ So have you done that
1: តើយើងបានធ្វើរឿងនឹងហើយឬនៅ
0: Have you done that that was your assignment yesterday have you done that
1: នេះជាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងណាអ្នកទាំងអស
0: ់ Did you Oh very good the answer is yes okay
1: លើកឆ្លើយបានម្នាក
0: ់ Don't forget as a student especially in an Adventist school
1: ចឹងក្នុងនាមជាសិស្សជាពិសេសគឺសិស្ស Adventist
0: We don't have to be ashamed or shy.
1: យើងអត់បាច់ចាំអៀនឬក៏ខ្មាស់អីទេ.
0: We have to stand up into our beliefs.
1: យើងត្រូវតែក្រោកឈរដើម្បីក្តីសេចក្តីជំនឿរបស់យើង.
0: Remember the number 6. What is the number 6 again that you
1: are? ចាំទី6អត់ទី6.
0: God's ambassador. You need to always raise the what?
1: ហើយយើងនៅពេលដែលយើងជាទូតសុចន្ទៈរបស់ព្រះយើងត្រូវតែលើក
0: the blank of heaven. What is that?
1: ចឹងគេត្រូវលើកទង់ជាតិនៃនគរឋានសួគ៌.
0: What was that again?
1: អីគេម្ដងទៀត?
2: The flag of heaven.
1: ចឹងគឺទង់ជាតិនៃនគរឋានសួគ៌.
0: So today at this very moment.
1: ចឹងថ្ងៃនេះពេលនេះ
0: Do you have anyone students?
1: តើយើងមានអ្នកគេម្នាក់ជាសិស្សានុសិស្សយើងនឹង?
0: That you can stand now.
1: ដែលយើងអាចក្រោកឈរបាន.
0: And you can go to that somebody that will accept Jesus Christ as her or his personal savior and redeemer.
1: ក្រោកឈរទៅរកមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលយើងចង់នាំគាត់នេះមកឲ្យជឿព្រះមកឲ្យទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសង្គ្រោះ.
0: It might be your own classmate.
1: អាចជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់យើង.
0: It might be one of our visitors
1: ឬក៏អាចជាអ្នកភ្ញៀវដែលមកលេងយើងថ្ងៃហ្នឹង
0: or maybe it's one of your loved ones
1: ឬក៏ជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬក៏មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹង
0: Do you have any
1: មានអត
0: ់ or you're still shy
1: ឬក៏យើងនៅតែអៀន
0: In the 5 days you should not be shy anymore
1: ចឹង5ថ្ងៃហើយយើងអត់គួរអៀនទៀតទេ
0: Is there any student here
1: តើមានសិស្សណាម្នាក់ដែលមានមិត្តភក្តិ
0: Or anyone
1: ឬក៏ណាគេ
0: that will be willing to be baptized
1: ដែលស្ម័គ្រចិត្តនឹងជួយទឹក
0: so that the school can schedule for baptismal day
1: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាលាយើងបានរៀបចំកម្មវិធីជួយទឹក
0: Is there anyone you have to stand just raise your hand
1: បើសិនជាមានសូមលើកដៃមិនបាច់ឈរក៏បានដែរ
0: No
1: អត់មាន
0: So we'll continue to do this. So I know there are some religion teachers here at the moment.
1: ខ្ញុំជឿថាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះនៅនេះ
0: Bible teachers.
1: ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរ
0: We need to encourage our students.
1: យើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តសួនសិស្សរបស់យើង
0: to influence somebody.
1: ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងជាឥទ្ធិពលទៅអ្នកដទៃ
0: to accept Jesus Christ as their personal savior and redeemer.
1: ឲ្យគាត់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកគេ
0: See, we go back to the three.
1: ហើយយើងត្រឡប់ទៅទី
0: servants.
1: ទៅអ្នកបម្រើទី3.
0: The newly crowned king had asked these three individuals.
1: អញ្ចឹងស្ដេចបានសួរបម្រើអ្នកបម្រើទាំង3ហ្នឹងថា
0: When you pray to me. អ
1: ញ្ចឹងពេលអ្នកអធិដ្ឋានមកខ្ញុំ
0: What did you say?

0: តើអ្នកនិយាយអ្វី?
1: Did you say bless me and bless me?
0: នេះក៏យើងនិយាយថាព្រះអង្គអើយសូមប្រទានពរមកខ្ញុំព្រះអង្គអើយប្រទានពរមកខ្ញុំព្រះអង្គអើយប្រទានពរមកខ្ញុំ
1: Meaning to say is always the I or the me.
0: នេះក៏យើងនិយាយថាខ្ញុំ
1: But instead when we pray we should pray like this.
0: ប៉ុន្តែពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងគួរតែអធិដ្ឋានបែបនេះវិញ
1: And Jesus or the new king instructed his followers. Remember,
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឲ្យអ្នកសិក្ដីណែនាំអំពីរបៀបអធិដ្ឋាន
1: He said, "Get the money from him and give it to him."
0: ចាំមើលស្ដេចនឹងប្រាប់ក្នុងរឿងស្ដេចនឹងប្រាប់ថាយកលុយពីអ្នកបម្រើនឹងហើយឲ្យទៅម្នាក់នេះវិញ
1: Because this servant number 1
0: ពលថាអ្នកបម្រើទី1នឹងគឺគាត់
1: know what to do
0: ដឹងពីអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើឬក៏ត្រូវធ្វើ
1: I trust him
0: ខ្ញុំទុកចិត្តគាត
1: ់ because he obeyed me
0: ព្រោះតែគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំ
1: and you meaning the third one
0: ហើយអ្នកតើអ្នកវិញ
1: he instructed the crowd take him out
0: គាត់ស្ដាយនឹងប្រាប់ទៅក្រុមមនុស្សថាយកគាត់ចេញទៅ
1: see when we pray
0: ចឹងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋាន
1: we will say to the lord
0: យើងនឹងនិយាយទៅព្រះថា
1: lord
0: ព្រះអង្គអើយ
1: you had blessed me with time
0: ទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យខ្ញុំនៅពេលវេលា
1: but you had that time is not mine
0: okay ហើយពេលវេលានេះមិនមែនជាពេលវេលារបស់ខ្ញុំទេ
1: you loaned it to me
0: ទ្រង់បានឲ្យខ្ញុំខ្ចីសិន
1: if you want a portion or to borrow the time that you had loaned me
0: ព្រះអង្គបើសិនជាព្រះអង្គចង់បានគេហៅថាលទ្ធផលឬក៏ពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានឲ្យខ្ញុំខ្ចីនឹងទៅវិញ
1: just whisper to me and I'm willing to give it to you
0: គ្រាន់តែខ្សឹបដាក់ត្រចៀកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឲ្យទៅវិញតែម្ដង
1: and we should say to the lord
0: យើងគួរនិយាយទៅព្រះវិញថាព្រះអង្គអើយ
1: if you want the talents
0: បើព្រះអង្គចង់បានទេពកោសល
1: loan to me
0: ដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំខ្ចីនឹង
1: just tell me
0: គាត់ប្រាប់មកខ្ញុំមក
1: and I'm willing to give it to you
0: ខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តឲ្យព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញតែម្ដង
1: Lord
0: ព្រះអង្គអើយ
1: if you want the treasures
0: បើព្រះអង្គចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំ
1: that you had loaned to me
0: ដែលព្រះអង្គបានឲ្យទុំកងខ្ចីសិន
1: just whisper to my ear
0: គាត់ក៏ស្បប្រាប់ដាក់ទៅជាខ្ញុំមក
1: and I'm willing
0: ហើយខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្ត
1: to give it to you
0: នឹងឲ្យព្រះអង្គទៅវិញ
1: this is what the king or the newly crowned king wants
0: ចឹងនេះឯងគឺជាអ្វីដែលស្ដេចនឹងគាត់ចង់បាន
1: that all his servants
0: ដែលអ្នកបម្រើរបស់គាត់ទាំងអស
1: ់ able to communicate to him for others
0: អាចប្រស័យតាក់ទងជាមួយព្រះអង្គបាន
1: able to say something to him the him is the king
0: ចឹងអាចនិយាយត្រឡប់ឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ព្រះអង្គវិញបាន
1: and all for others
0: ហើយជាមួយនឹងរឿងដែលគាត់បានធ្វើជាមួយអ្នកដទៃហ្នឹង
1: and then the king said
0: ហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលតទៀតថា
1: you do not have to worry
0: អត់បាច់ចាំព្រួយបារម្ភអីទេ
1: because I will provide you
0: ដោយសារតាយើងនឹងប្រទានឲ្យ
1: with all the items that you need
0: ជាមួយនឹងរបស់របរដែលអ្នកត្រូវការ
1: and most of the items that we really need is food
0: ហើយរបស់ដែលយើងត្រូវការជាងគេនោះគឺចំបងគឺអាហារ
1: am I correct
0: ត្រូវខ្ញុំនិយាយត្រូវអត
1: ់ yes me too every morning when I wake up I'm right away looking for food
0: អញ្ចឹងមិនន័យថាត្រូវហើយដោយសារតែឲ្យតែក្រោយបឹកឡើងគឺរកអីញ៉ាំអីមុនគេ
1: the lord said
0: អញ្ចឹងព្រះទ្រង់បាននិយាយថា
1: do not worry
0: កុំព្រួយ
1: I will provide
0: ខ្ញុំនឹងប្រទានពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
1: what you need to do
0: អ្វីដែលយើងត្រូវការធ្វើនោះគឺ
1: this is the request of the king
0: នេះគឺជាសំណើរបស់ស្ដេច
1: I need you to be a mature disciples
0: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាសាវកមួយដែលចេះដឹង
1: a mature disciples that is willing to make disciples for me
0: ជាសាវកម្នាក់ដែលមានគំនិតចាស់ទុំអាចបង្កើតសាវកផ្សេងទៀតឲ្យមកខ្ញុំ
1: see that's why I like this topic and to tell this beautiful narrative story to the young people
0: ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់អត់ប្រធានបទនេះខ្លាំងមែនទែនដើម្បីនឹងទីមួយបាននិយាយរឿងទៅកាន់ក្មេងៗហើយបានបង្រៀនមេរៀនយ៉ាងល្អៗទៅកាន់ពួកគ
1: ាត់ because you still have a lot of years coming in the future
0: ដោយសារតែគាត់ក្មេងៗគាត់នៅមានពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីបម្រើព្រះ
1: remember what Jesus said I want you to do things for what others I don't forget the word others
0: ចឹងយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអ្វីម្យ៉ាងសម្រាប់អ្នកដទៃ
1: I will repeat.
0: ខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងទៀតណា.
1: Jesus said.
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថា.
1: And he said, I want you to do things for.
0: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់អ្នកដទៃ.
1: By doing things for others, you forget the I and the me.
0: Okay. ដោយសារតែយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកដទៃគឺយើងនឹងភ្លេចពាក្យថាខ្ញុំ.
1: Because God will.
0: ព្រោះតែព្រះទ្រង់នឹង.
1: Oh, now you forgot. God will provide.
0: ព្រះនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យផ្ដល់ឲ្យ.
1: This group is good, but I don't know with this group.
0: កាលណាដូចឮឆ្លៃច្រើនគឺគ្នានឹងរឿងស្ងាត់.
1: Because God will.
0: ព្រោះតែព្រះទ្រង់នឹង.
1: Will provide.
0: ផ្ដល់ឲ្យ
1: Okay so to continue the king said
0: ចឹងយើងបន្តនៅអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយទៀត
1: Remember he sent the third servant out
0: ចឹងចាំទៅស្ដេចនឹងបាននិយាយថាអ្នកអ្វីទី3នឹងចេញចេញឆ្ងាយ
1: And then he said before he dismissed everyone
0: ចឹងមុននឹងព្រះអង្គប្រេងគេចេញទៅណា
1: Did you really understand what I said
0: អឺតែទៅទៀតយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ៎
1: Because he wants us, you and me,
0: ដោយសារតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិងខ្ញុំ
1: to understand
0: យល
1: ់ that he is the giver of the two L's. We learned that he is the giver of number one.
0: ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលប្រទានឲ្យយើងនៅអសល2ណាអីគេខ្លះ
1: What number one is life?
0: អូជីវិត
1: He is the giver of life.
0: ទីមួយគឺព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលប្រទានជីវិត
1: And what is number two?
0: ចុះទី2
1: Light.
0: The giver of
1: light. So the two L's, okay?
0: ចឹងអា2 L នឹងគឺ light, life, ជីវិត, light, ពន្លឺ.
1: Okay, so we'll repeat.
0: ចឹងយើងនឹងនិយាយម្ដងទៀត.
1: So you will not forget.
0: ដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេច.
1: What are the three T's again?
0: T ទាំង3អីគេខ្លះ?
1: Number 1.
0: ទី2វេលា. ទី
1: 2. ទេពកោសល្យ.
0: ទី3គឺចុះសម្បត្តិដែលបានមកពីព្រះជាម្ចាស់
1: And the Holy Spirit God said that you have to open your blank and make it as the place or abode or the dwelling place of the blank there are two you need to answer the two blanks that you need to make your blank what's the answer of that blank
0: Okay បើសិនយើងនិយាយរឿងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញយើងត្រូវការឲ្យចិត្តយើងខ្លាយជាអីគេសម្រាប់ព្រះសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិស
1: ុទ្ធ
0: កុំបាទ
1: It's part of your body.
0: Okay. វាជាកន្លែងមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងណា
1: That you make to that you have to make your blank as the dwelling place or the place of abode of blank.
0: Okay, យើងត្រូវធ្វើឲ្យចន្លោះរបស់យើងនឹងក្លាយជាកន្លែងមួយដែលព្រះអាចគង់នៅបានអីគេ
1: What is the answer of the first?
0: ចម្លើយគេចម្លើយ
1: Heart.
0: ចិត្តគឺចិត្តរបស់យើងណាចិត្ត
1: So we need to make our heart the dwelling place or the place of abode of the blank.
0: អញ្ចឹងយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តយើងคลายទៅជាកន្លែងដែលព្រះអាចគង់នៅបាន.
1: I know is you have to make your heart as the dwelling place or the place of abode of whom?
0: តើដើម្បីអ្នកណាធ្វើឲ្យចិត្តយើងคลายជាកន្លែងដែលអាចគង់នៅដើម្បីសម្រាប់អ្នកណា?
2: Holy Spirit.
1: Of the Holy Spirit.
0: អញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើង.
1: Okay, and this is the last one.
0: Okay, នេះចំណុចចុងក្រោយអី?
1: If the Holy Spirit is dwelling in your heart,
0: បើសិនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង,
1: you will become we just say that.
0: យើងនឹងក្លាយទៅជាយើងទៅនិយាយគ្នាមិញទេ?
1: Because I really want you to remember that. That's why
0: we. ដោយសារតែខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យអ្នកនេះចាំចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេ?
1: We use the nobleman or the king as an example.
0: យើងបានប្រើទីថាបុរសដែលមានឋានៈជាក្សត្រនឹងជាឧទាហរណ
1: ៍ that if you have the holy spirit in you the holy spirit will
0: ចាំបើសិនជាយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹង
1: very good actually correct you will guide then you need to give me the rest so the number 1 is guide and number 2
0: ទីមួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំជីវិតយើង
1: ត
0: ែណែនាំឲ្យយើង
1: Will direct.
0: Okay, នឹងប្រាប់ទិសដែលយើងត្រូវដើរ.
1: And number 3, lead.
0: ហើយនឹងដឹកនាំយើងកណ្ដាលយើងដើរទៅជាមួយទៅមក.
1: And number 4, provide.
0: គឺនឹងផ្ដល់ឲ្យនឹងគត់គង់.
1: And number 5,
0: ទី5,
1: protect.
0: គឺការពារ. ទី6,
1: is hard to pronounce, remember you could not pronounce the word equipped.
0: I
1: say the word equipped. That's why you're able to sing because God equipped you with talents.
0: ចឹងអា equip នឹងមានន័យថាចេះឧទាហរណ៍ថាបើព្រះ equip យើងមានន័យថាទ្រង់បំពាក់ជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលយើងត្រូវការដើម្បីយើងអាចចេញទៅច្បាំងឬក៏ចេញទៅប្រើប្រាស់ជីវិតយើងនៅក្នុងលោកីយ៍នឹងប៉ុន្តែនៅតែមាននៅតែជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះចឹងមានពាក្យ equip នឹងមានន័យថាទ្រង់នឹងមានន័យថាដាក់ឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនយើងស្រេចឆ្លៀកពេលឲ្យយើងដាក់អាវុធឲ្យយើងដាក់អ្វីដែលយើងត្រូវការទាំងអស់ហ្នឹង
1: So remember the six. So it's only few of them that knows. So we'll repeat again. The six is very important.
0: ចឹងយើងនិយាយប្រមូលច្រើននេះម្ដងទៀតព្រោះវាសំខាន់មែនទែន
1: That we need to make our what?
0: យើងត្រូវការធ្វើឲ្យអីគេ
1: Be the dwelling place of what?
0: ធ្វើឲ្យចិត្តយើងក្លាយទៅជាកន្លែងដែលអាចគង់នៅបានសម្រាប
1: ់ The Holy Spirit.
0: បានសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះ
1: And once the Holy Spirit will mold you, you will shine and you become and the Holy Spirit will what? You?
0: នៅពេលដែលព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះនឹងបានឆ្នៃយើងឲ្យយើងចែងចាំងពលិហើយព្រះអង្គសន្យាថាទ្រង់នឹងព្រះអង្គសន្យាថានឹង
1: Number 2
0: ទី2ទី1ដឹកនាំទី2តម្រង់ផ្លូវប្រាប់ទិសដៅ
1: Direct Number 3
0: ទី3
1: Leads
0: គឺដឹកនាំយើងទៅជាមួយព្រះអង្គ
1: And Number 4
0: ទី4
1: Provide
0: Number គាត់គង់ឲ្យ
1: Number 5
0: ទី5
1: protect
0: គឺការពារ
1: and the last one hard to pronounce
0: ចុងក្រោយដែលយើងពិបាកនិយាយជាងគេគឺ
1: equipped
0: ជួយបំពាក់សម្ភារៈឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនបានដើរទៅមុខ
1: so to end always remember
0: ចាំបងប្អូន
1: the king have said
0: សូមបងប្អូនតោះគ្នាបានចងចាំនៅអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយថា
1: remember what the king have said before he dismissed his servants
0: យើងត្រូវចងចាំពីអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយមុននឹងទ្រង់បដិញ្ញអ្នកបម្រើនឹងចេញ
1: I want you all.
0: Okay, ចង់និយាយថាមុននឹងស្ដាច់ឲ្យបែកគ្នាតាមនឹងខ្លួនគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
1: to tell other people outside of my kingdom.
0: ទៅប្រាប់មនុស្សដែលនៅខាងក្រៅអាណាចក្ររបស់ខ្ញុំ
1: about me.
0: ពីខ្ញុំ
1: and my kingdom.
0: ហើយពីអាណាចក្ររបស់ខ្ញុំ
1: and then he dismissed his people.
0: ហើយក៏ត្រង់ឲ្យអ្នកដែលស្ពងស្ដាប់អស់នោះឲ្យបែកគ្នាទៅតាមការងាររៀងខ្លួនចឹងទៅ
1: So for us today I would like to ask our group of ladies to close this with a closing song
0: Okay អញ្ចឹងសូមខាងអ្នកចម្រៀងសូមមកច្រៀងដើម្បីបិទកម្មវិធីដល
3: ់ Headway បានជាពិភពលោកនេះមើលទៅហាក់បីដូចជាកាន់តែពិបាកទៅកាន់តែពិបាកទៅហើយមានគ្រីស្ទានជាច្រើនបានរអ៊ូរទាំថាតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាទៅបាននាំពន្លឺរបស់យើងទៅកាន់ពិភពលោកមួយនេះដល់ពោពេញទៅដូចងឹតនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ14ខ15បានបង្ហាញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងភាកអើស្រាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺថាឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយឥតជាប់ឈរមិនឲ្យយើងស្រែកជំទាវឮៗជាងគេឬក៏មិនឲ្យយើងធ្វើការចឹងជាងគេទេគ្រាន់តែឲ្យយើងអស់គ្នាកិច្ចការប្រឹងប្រែងធ្វើការងាររបស់ព្រះដោយឥតអូនតែក្នុងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទឈិននមកដល
3: ់ហើយប៉ុន្តែពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅសិក្សាមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាពន្លឺដែលភ្លឺនៅក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅព្រំទូរបស់ព្រះថ្ងៃនេះយើងនឹងសូមចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមជម្រាបជូនទៅថានអព្រះវិទ្យាដែលគង់នៅកូថានសួរអគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យគុណទាំងពីរមកភាសាព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់បេដាសូមឲ្យពន្លឺតែត្រូវបានភាសានៅថ្ងៃនេះបានភ្លឺចាំងចែងរហូតទៅដល់គ្រប់នៅទីងងឹតផងដែរបេដាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីភៀនជំពូក2ខ14ហើយនិងខ15ចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយឥតត្អូញត្អែឥតប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឥតសៅហ្មងឥតកិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវិជ្ជាឲ្យខលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដោយជាពន្លឺនៅក្នុងលោក
3: យើងដឹងហើយថាព្រះវិតាព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជូនបុត្រារបស់ព្រះតែមួយគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យចុះមកនៅក្នុងផែនដីនេះដើម្បីបង្ហាញថាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះការងារសង្គ្រោះគឺជាការងារមួយដែលការងាររបស់ព្រះគឺជាការងាររបស់ព្រះប៉ុន្តែការងាររបស់ព្រះព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួមចំណែកនៅក្នុងឲ្យមានការសកម្មនៅក្នុងការងារមួយនេះផងដែរពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើការងារសម្រាប់ឲ្យបានសង្គ្រោះនោះទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការងារនេះឡើងគឺដើម្បីឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបានពោពេញទៅដោយមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងនិយាយវិភាសាគ្នាទាក់ទងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកបម្រើព្រះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធជាគុណរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការឡើងគឺចង់ដំណឹងដំណឹងអស់ឡើងទៅកាន់អ្នកដទៃគឺមិនមែនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដោយត្អូញត្អែរអ៊ូរទាំទេប៉ុន្តែនេះគឺជា កតាបកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះជួយគ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះបានពំនាំទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរដូចខ្ញុំចាំបានបទជារៀងមួយដែលថាយើងនាំអ្នកយើងបានព្រះពោប៉ុន្តែអ្នកដែលយើងនាំពួកគាត់មកជាព្រះពួកគាត់នឹងស្គាល់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះនោះផងដែរ
4: មនុស្សមិនអាចធ្វើការល្អដោយខ្លួនឯងបានឡើយគឺអ្វីអ្វីដែលយើងធ្វើគឺពុះពេញទៅដោយអំពើបាបហើយអាក្រក់នៅចំពោះមុខនៃព្រះណេតនៃព្រះក៏ប៉ុន្តែមានតែព្រះតែមួយអង្គត់ដែលអាចធ្វើការនៅក្នុងយើងដើម្បីការល្អដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ13ត្បិតគឺជាព្រះហើយដែលបណ្ដាលចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានទាំងចំណងចង់ធ្វើហើយឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរដូច្នេះព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានទាំងចំណងហើយមានទាំងកម្លាំងដើម្បីបំពេញកិច្ចការនេះហើយចុះយើងវិញនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើបែបនេះតើមានអ្វីកើតឡើងលោកពលក៏មានសារជាការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់យើងរាល់គ្នាដែរដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ12ដែលលោកពលក៏ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះកំរើខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការដើម្បីទទួលបានការសង្គ្រោះមិនមែនការសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងឡើយប៉ុន្តែធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងព្រះដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះដែលព្រះទ្រង់ចង់បានផ្ដល់ឲ្យដោយដែលទ្រង់បានយាងមកផែនដីដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះនេះផងដែរជាងយើងឃើញការល្អកិច្ចការនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺយើងមិនអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់ហើយទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងដើម្បីឲ្យយើងមានការជំរុញក្នុងការធ្វើអំពើល្អបែបនោះ
3: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងគឺពន្លឺដែលភ្លឺនៅក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាពិភពលោកនេះគឺពោពេញទៅដោយភាពងងឹតភាពងងឹតនឹងគឺយើងចង់និយាយសម្ដៅទៅលើភាពអាក្រក់ផ្សេងៗដូចជំងឺសន្តរោគឬក៏សង្គ្រាមឬក៏រឿងបញ្ហាផ្សេងៗដែលយើងជួបនៅក្នុងវិបត្តិនៅក្នុងពិភពផែនដីនេះតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលកំពុងតែយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនៅក្នុងផែនដីនេះដល់ពេញដោយភាពឆោបបោកប្រាយផ្សេងៗតែយើងគួរតែនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះថាដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាការងាររបស់ព្រះទាំងអស់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារគឺយើងអស់គ្នាធ្វើដឹងតែខំធ្វើក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកដែលឲ្យកម្លាំងដល់យើងគឺថាប្រភពនៃកម្លាំងប្រភពនៃទឹកចិត្តរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើការងាររបស់ព្រះបានគឺមានតែមួយទេគឺមានតែការដែលយើងសូមព្រះឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយព្រះជាអ្នកបណ្ដាចិត្តរបស់យើងអស់គ្នាធ្វើនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក12ខ12 13 14 15គឺដូចបងបានលើកខាងលើអញ្ចឹងហើយគឺថាឲ្យយើងអស់នេះខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើទៅបីយើងញើខ្លួនឬក៏យើងត្រូវជប់ទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយចូលធ្វើវាឲ្យអស់ពីចិត្តហើយដោយឥតត្អូញត្អែនោះផងដែរ
4: សម័យនេះពិភពលោកយើងកាន់តែងងឹតទៅងងឹតទៅគឺងងឹតទៅដោយអំពើបាបគឺនៅពេលនេះគឺមនុស្សភាគច្រើនដូចយើងនិយាយពីដំបូងអញ្ចឹងគឺគេគិតថាតើយើងគួរតែយើងអាចបង្ហាញអំពីពលិលរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃតាមរបៀបណាបើពិភពលោកកាន់តែងងឹតទៅងងឹតទៅក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុថាពិភពលោកកាន់តែងងឹតទៅនោះពលិលរបស់យើងនឹងកាន់តែភ្លឺចាំងឡើងចាំងឡើងទោះបីជាពិភពលោកងងឹតប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាមានពលិលតែមួយក៏នឹងធ្វើឲ្យភ្លឺផងដែរចឹងព្រះចង់ឲ្យយើងប្រើពលិលរបស់យើងកុំឲ្យប្រើពន្លឺរបស់យើងក្នុងនាមធ្វើឲ្យបន្ទាបបន្ថោកឬក៏ធ្វើឲ្យភូពន្លឺរបស់យើងខ្សោយឡើយគឺព្រះចង់ឲ្យយើងប្រើពន្លឺដោយការរងមមដោយឲ្យភ្លឺកាន់តែចាំងឡើងចាំងឡើងយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះតកតងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ14គឺលោកពលក៏បញ្ជាក់ឲ្យថាកុំឲ្យត្អូញត្អែឬប្រកែកឡើយត្អូញត្អែហើយនឹងការប្រកែកនេះគឺនាំឲ្យពន្លឺរបស់យើងកាន់តែធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្សោយចឹងនេះហើយគឺជាហេតុផលមួយសម្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមិនត្រូវឲ្យពន្លឺរបស់យើងចោះខ្សោយដោយសារការត្អូញត្អែឬក៏ឆ្លុះប្រកែកឡើយជាពិសេសការត្អូញត្អែអំពីពិភពគ្រីស្ទានរបស់យើងពីជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងពីព្រះវិហាររបស់យើងអ្នកដឹកនាំរបស់យើងឬក៏ឆ្លុះប្រកែកតាក់ទងអំពីអត្តន័យនៃពាក្យណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬក៏គំនិតណាមួយដែលអ្នកគិតថាជាគំនិតសំខាន់ជាងគេការទាំងនេះគឺឥតប្រយោជន៍ទាំងអស់គឺការទាំងនេះនាំឲ្យពលិលរបស់យើងធ្លាក់ចុះទៅវិញតើអត្តចរិតរាសរបស់ព្រះត្រូវបែបយ៉ាងណាវិញគឺព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ15 បានលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យផ្ដោតកន្លឹះនៅ3ចំណុចដែលជាកន្លឹះនៃអត្តចរិតត្រឹមត្រូវរបស់គ្រីស្ទានគឺយើងឃើញកន្លឹះទី1គឺឥតសៅមងកន្លឹះទី2ឥតកិច្ចការហើយកន្លឹះទី3គឺជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននេះហើយគឺជាកន្លឹះទាំង3ដែលជួយបង្កើននៅកម្លាំងធម្មពលនៃពលិរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបែបនោះគឺពិភពលោកនឹងមើលមកយើងដោយសារយើងខុសប្លែកពីពិភពលោកយើងខុសប្លែកពីអ្នកដទៃគឺគេនឹងឃើញពលិរបស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយពលិនោះនឹងចែងចាំងទៅដល់គេដោយសារយើងខុសពីគេយើងមិនមែនដើរតាមទម្លាប់នៃលោកីយយើងមិនដែលឆ្លោះប្រកែកឬក៏នាំមកនៅការវិចវោនៅក្នុងពិភពលោកឡើយគឺយើងឥតខ្ចោះយើងឥតសើមកហើយយើងរកកន្លែងបន្ទោសនឹងមិនបានក្នុងនាមជាពលិទៅកាន់លោកីយហើយតើពលិរបស់យើងអាចប្រឈរបានរឹងមាំតាមរយៈអ្វីគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ16ទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាឥតប្រយោជន៍ឡើយ
3: យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ15មានកន្លឹះមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងកន្លឹះមួយគឺជាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាគុណព្រះយើងធ្វើជាគុណព្រះដែលរកកន្លែងបន្ទោសមិនបានអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ថាចុះយើងជាមនុស្សមានបាបនឹងហេតុអីបានជាយើងរកកន្លែងបន្ទោសបានយើងតែមានបាបតែធ្វើខុសយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលគំរូមួយគឺគំរូរបស់លោកដានីយ៉ែលដែលយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺស្ដេចបានដាក់ហង្ការឬក៏បទបញ្ជាថាមិនអោយអ្នកណាអធិស្ឋានទៅព្រះឯណាសោះរយៈពេល3ថ្ងៃគឺក្នុង3ថ្ងៃនោះគឺសុំអ្វីតែពីស្ដេចនោះទេអត់អោយសុំអ្វីពីព្រះទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកដានីយ៉ែលគាត់នៅតែអធិស្ឋានឲ្យថែមទាំងបើកទ្វារមួយចំហដោយរាល់ដងអញ្ចឹងបាទថ្ងៃ3ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកដានីយ៉ែលគាត់ធ្វើដូច្នេះយើងមើលរឿងហ្នឹងគឺយើងមើលរឿងគឺមុនលោកដានីយ៉ែលជួបរឿងបញ្ហាហ្នឹងគឺមានបុរស3នាក់ដែលជាអ្នកមិនពេញចិត្តពីលោកដានីយ៉ែលពួកគេខំចាប់រោកំហុសរបស់ដានីយ៉ែលដើម្បីនឹងធ្វើទុកដល់ដានីយ៉ែលក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅត្រង់នេះគឺពួកគេរត់បានទេគេក៏ទទួលស្ដាច់ឬក៏គេទទួលគ្នាគេប្រាប់គ្នាថាមនុស្សនេះយើងអាចដូចកំហុសបានទេអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាទោះបីជាយើងនោះនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានបាបផែនអីមានបាបក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានជំរឿនក្នុងការមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែរយើងធ្វើឲ្យដូចលោកដែរគាត់អធិដ្ឋានគាត់ដើរតាមព្រះគាត់អញ្ជើញព្រះឲ្យចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដើររួមសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងពួកឯកករបស់យើងហើយយើងក៏អាចចម្លងទៅមើលមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងអញ្ចឹងពីព្រឹកព្រលឹមគឺព្រះទ្រង់បានចំណាយពេលដើរជាមួយនឹងព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងព្រឹកល្ងាចថ្ងៃយប់គឺយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដើរជាមួយព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីអញ្ជើញព្រះចូលក្នុងចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងហើយដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាឥតខូចខិលឥតមានចិត្តសៅមងឥតមានចិត្តកិច្ចកលហើយយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចនៅក្នុងលោកីយនេះបានគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពុំនាំពន្លឺយើងឈោកាន់ពន្លឺរបស់យើងដើម្បីបំភ្លឺទៅកាន់ពិភពលោកនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរ
4: នៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាអំពីឧទាហរណ៍របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះហើយយើងឃើញថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានលះបង់ទ្រង់បានថ្វាយជីវិតរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះដើម្បីជាជំនួយដល់កិច្ចការនៃព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គចឹងយើងឃើញថាលោកពូលក៏ដូចគ្នាដែរហើយលោកពូលគំនិតគោលគំនិតរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះដូចយើងឃើញនៅក្នុងចុងខ16មុនមិញហ្នឹងគឺគាត់ថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬធ្វើការដោយឥតប្រយោជន៍ឡើយហើយនៅក្នុងខ17គឺលោកពូលបានបន្ថែមថាទោះបីជាខ្ញុំត្រូវជ្រោចចេញជាយ៉ាញ់បូជាដើម្បីអ្នករាល់គ្នាដើម្បីសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាកាន់តែរឹងមាំក៏ដោយក៏ខ្ញុំក៏នៅតែអខ្ញុំមានដំណោដោយសារកិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺមានប្រយោជន៍ហើយអញ្ចឹងលោកពូលគាត់គិតអំពីកិច្ចការនៃជីវិតរបស់គាត់ជាការថ្វាយទៅកាន់ព្រះជាការលះបង់ទាំងជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់ព្រះទៀតផងគាត់មិនគិតកិច្ចការរបស់គាត់ក្នុងការបម្រើព្រះគឺជាការដែលនាំមកនៅ ពោជ័យនៃលោកីនេះឬក៏របស់ទ្រព្យឬក៏ភាពសុបាយរីករាយឬក៏អ្វីឡើយគឺគាត់គិតតែការងារនេះគឺជាការលះបង់របស់គាត់ចំពោះព្រះគាត់ចង់ធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យកិច្ចការនេះជោគជ័យហើយគាត់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យកិច្ចការនោះបានសម្រេចបាន
3: អញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រីស្ទានដំបូងគឺពួកគាត់ធ្វើដំណើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដោយថ្មើរជើងបាទឬក៏តាមរយៈរទេះសេះឬក៏តាមរយៈជិះលាអីចឹងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់ខំប្រឹងប្រែងទៅពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយនោះគឺដើម្បីសាយដំណឹងល្អហើយដើម្បីចែករំលែកចែកចាយនៅសេចក្តីជំនឿដែលពួកគាត់មានហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់មាននោះគឺពួកគាត់បានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីធ្វើជាអំណះអំណាងដើម្បីធ្វើជាផោះតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាគោលជំនឿរបស់ពួកគាត់គឺចេញមកពីព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាឃើញលោកគ្រូគង្វាលឃើញលោកគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរឃើញក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងមានីមានាដើម្បីចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំនួយទឹកដើម្បីត្រៀមមនុស្សដើម្បីឲ្យពួកលោកគ្រូប្រាសទ័រលោកគ្រូគង្វាលជំនួយទឹកជូនពួកគាត់នោះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាចូលដៃចូលជើងគ្នាដើម្បីក្នុងការងារបម្រើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអ្វីក៏ដោយកើតឡើងមកពីការរួមគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារួមសាមគ្គីគ្នាគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តរួមគ្នាដោយអស់ពីកម្លាំងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទើបការងារបានរីកចម្រើនឬក៏ក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ23និង24បានលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាថាហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករើគ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអម្ចាស់មកត្បិតអ្នករើគ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺជាខសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយើងកំពុងតែធ្វើការងារទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរួមគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែមានរកម្មរកោះគឺប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចូលធ្វើដោយគិតថានេះគឺជាការងារថ្វាយព្រះមិនមែនថ្វាយដល់នោះទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានរង្វាន់ជាមរតកគឺនៅគូឋានសួគ៌នោះឯង
4: លោកពូលក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សដែលធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់កិច្ចការនេះគឺលោកពូកាត់លោកឧទាហរណ៍អំពីលោកធីម៉ូថេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ19រហូតដល់ខ24ដែលលោកធីម៉ូថេគាត់មានចិត្តគំនិតខុសប្លែកពីមនុស្សដទៃដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ20ត្បិតខ្ញុំគ្មានអ្នកណាមានគំនិតដូចជាគាត់ដែលនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយស្មោះត្រង់នោះទេយើងឃើញថាជីវិតរបស់លោកធីម៉ូថេគឺខុសប្លែកខ្លាំងណាស់គឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហានិងគ្រប់អ្វីៗដែលកើតឡើងចំពោះក្រុមជំនុំរបស់ពួកភីលីបហើយយើងឃើញថាហេតុអីបានលោកប៉ូលថាចិត្តគំនិតរបស់គាត់ខុសពីគេគឺយើងឃើញនៅក្នុងខបបន្ទាប់គឺលោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ថាពីព្រោះមនុស្សដទៃគេរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគេធ្វើការទូបីជាបម្រើព្រះឬក៏បម្រើលោកីក៏ដោយគឺគេរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកធីម៉ូថេគាត់មិនរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺគាត់រកគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបនៅគ្រប់ពេលវេលា
3: អញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលទៅអតចរិតមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលបង្ហាញយើងអស់គ្នាអំពីអតចរិតដែលជាអ្នកបម្រើព្រះហើយជាអ្នកដែលស្លាញ់ព្រះហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់នោះគឺឈ្មោះថាអេប៉ាប្រូឌីតអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះថាអេប្រាប្រូឌីតនេះគឺជាគូកនធ្វើទាហានជាមួយនឹងលោកពលដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញថាលោកពលគាត់ធ្លាប់ថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើទាហានជាគូកនជាមួយនឹងលោកពលដែរគឺមិនមែនថាពួកគាត់ធ្លាប់តែធ្វើទាហានច្បាំងជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែលោកពលបានចាត់ទុកការងារដែលពួកគាត់ធ្វើនេះគឺជាការងារដូចការងារទាហានកំពុងតែប្រឆាំងកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវខ្មាំងសត្រូវនោះគឺជាអំណាចនៃការបកប្រាស់របស់អរិយសតាំងនោះផងដែរដូច្នេះទាំងអស់នេះហើយទើបលោកពលគាត់បានលើកឈ្មោះរបស់លោកអេប៉ាប្រូឌីតនេះលើកឡើងមកគឺថាគឺគាត់បានធ្វើការងារគាត់បានលះបង់គឺលះបង់ទាំងអស់គាត់បានស្រឡាញ់ធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកពលគឺជាគូកនមួយដែលថាលះបង់ស្មោះត្រង់ហើយមានទាំងក្តីស្រឡាញ់ទៀតលោកអេប៉ាប្រូឌីតនេះគឺគាត់ឈឺស្ទើរតែនឹងស្លាប់ទៅហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅជួយជីវិតរបស់គាត់ រះនៅតែអាណិតដល់គាត់ឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងជួយគ្នាខ្នះខ្នែងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងផងដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ30បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតដែលកើតស្ទើរតែនឹងស្លាប់នោះគឺដោយសារតែព្រោះការរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេកើតបានប្រថុយជីវិតដើម្បីនឹងបំពេញសេចក្តីណាដែលអ្នកដឹកគ្នាត្រូវជួយដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកប៉ុលគាត់បានលើកឈ្មោះបរិសុទ្ធម្នាក់នេះគឺដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏ដល់យើងទាំងគ្នាផងដែរដូច្នេះហើយយើងទាំងគ្នាត្រូវតែតយុទ្ធជាមួយសេចក្តីឆោបោកបោកប្រាស់របស់អរិយសត្វតាំងដើម្បីឲ្យការងារមួយនេះទោះបីយើងត្រូវស្លាប់ទោះបីយើងឈាននឹងឈានទៅដល់ទៅថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងទាំងគ្នាត្រូវតែមានកម្លាំងចិត្តធ្វើដូចជាលោកអេប៉ាប្រូឌីតនេះផងដែរ
4: ដូច្នេះយើងឃើញលោកប៉ូលគាត់លើកអំពីបរិសុទ្ធពីរនាក់ដែលជីវិតរបស់គាត់គឺជីវិតដែលចាក់បញ្ចេញនៅធម្មពលទៅកាន់អ្នកដទៃមិនមែនជាជីវិតនៃការអោបកន្សោបរោគកេងកេងរោគទ្រពឡើយគឺការលះបង់ការបម្រើរបស់បរិសុទ្ធទាំងពីរនេះគឺបង្ហាញខ្លាយទៅជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់យើងអំពីទង្វើត្រឹមត្រូវក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទហើយយើងឃើញមេរៀនរបស់យើងក៏នាំពួកយើងសម្លឹងទៅកាន់ឯឋានសួគ៌សម្លឹងទៅទីបញ្ចប់សម្លឹងទៅ

0: ្រីស្ទយេស៊ូវ
1: ដូច្នេះលោកប៉ូលគាត់បង្ហាញយើងអំពីគោលគំនិតរបស់គាត់គាត់មិនសម្លឹងទៅអ្វីដែលបានកើតឡើងការឈឺចាប់របស់គាត់ឬក៏បញ្ហាឬក៏អ្វីណាមួយដែលគាត់ខ្វះខាតឬក៏បាត់បង់នៅឡើយគឺគាត់សម្លឹងមើលទៅមុខគាត់តម្រង់ទៅឯទីគាត់រត់ប្រណាំងនេះដើម្បីឲ្យឈ្នះដោយសារគាត់សម្លឹងឃើញព្រះយេស៊ូវគាត់ឃើញរង្វាន់របស់គាត់
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះក៏អាចមានការគេហៅថាធ្វើខុសឬក៏បើយើងមិនចេះពីប្រឡងគឺថាយើងប្រឡងធ្លាក់ក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នោះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបិទមិនអោយយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចស្វែងនឹងល្អរបស់ព្រះបានទេហើយយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមលើកចិត្តថាកុំអោយយើងទាំងអស់គ្នាមើលមកកំហុសរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យយើងទាំងគ្នាបាក់ទឹកចិត្តលោកប៉ូលគាត់យើងមកយើងអានមកពីកាពីភីលីបតព្រះកាពីកូឡូគឺគាត់អត់ដែរនិយាយថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកនិយាយទៅគឺគាត់អត់ដែរនិយាយពីកំហុសរបស់គាត់ថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាក់ទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺគាត់មានតែលើកយកកំហុសរបស់គាត់ធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីចិនទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលយើងទាំងគ្នាធ្លាក់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយឬក៏យើងទាំងគ្នាធ្វើខុសកន្លែងណាមួយកុំយកកំហុសនោះមករារាំងមុខរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចតបន្តដំណើរទៅមុខបានប៉ុន្តែយើងអាចចិនលើកំហុសមួយនេះរៀនពីកំហុសមួយនោះហើយដើម្បីយកកំហុសមួយនោះធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីយើងឈានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតរហូតអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ូលគាត់បានលើករឿងទាំងអស់នេះថាឲ្យយើងឈរនៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនោះផងដែរអ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះយើងបានរៀនអំពីមេរៀនតកតងជាមួយនឹងការថ្វាយខ្លួនរបស់យើងទៅកាន់ព្រះយើងឃើញមេរៀនតកតងអំពីពន្លឺយើងឃើញពន្លឺរបស់លោកប៉ូលពន្លឺរបស់លោកធីម៉ូថេហើយនិងពន្លឺរបស់លោកអេប៉ាប្រូឌីតគឺបង្ហាញយើងអំពីអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការកែប្រែជីវិតរបស់មនុស្សឲ្យភ្លឺចែងចាំងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យភ្លឺចែងចាំងឲ្យអ្នកលោកីដ៏ងងឹតអាចឃើញអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងឃើញថានៅសម័យនេះមនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងគេកំពុងតែចាក់បំពេញនៅរបស់គ្រប់យ៉ាងចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់គេដែលធ្វើឲ្យពន្លឺរបស់គេកាន់តែងងឹតទៅងងឹតទៅយើងឃើញថាភាគមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តរអ៊ូរទាំហើយរិះគន់ទៅកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្តែយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់លោកប៉ូលលោកធីម៉ូថេយើងឃើញអំពីឧទាហរណ៍ដែលយើងគួរតែដើរតាមគឺជាឧទាហរណ៍នៃមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែរត់ប្រណាំងស្វែងរកទីបញ្ចប់ទៅរកជ័យជំនះហើយនឹងរង្វាន់ដែលជារបស់ផងខ្លួនហើយរង្វាន់នោះដោយលោកប៉ូលគាត់បានជម្រាបប្រាប់យើងហើយគឺជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកកំពុងតែធ្វើយ៉ាងណាតើជីវិតរបស់អ្នកកំពុងតែភ្លឺឡើងដូចជាពន្លឺទៅកាន់លោកីឬក៏កាន់តែងងឹតទៅដោយសារអ្នកគិតតែពីខ្លួនឯង
2: អញ្ចឹងក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជំរាបនឹងបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមសេចក្តីតបស្នងតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអពវេដាពេជ្រត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់ក្នុងលោកឋានសួគ៌ដល់ពុំហត់អីប្រងៃក៏សូមអគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងពីរអ្នកដើម្បីនឹងសិក្សានៅក្នុងរូបផងផងដែរក៏សូមព្រះអង្គជួយប្រទានពពោឲ្យគង់នៅជាមួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយជាចិត្តទូបង្គំទាំងគ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការហើយបាននាំពន្លឺរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
3: Scary things will happen to us at times.
4: រឿងដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចពេលខ្លះអាចនឹងមានកើតឡើងមែន
3: And when that does happen, we need to turn to God and trust in God.
4: តែពេលដែលរឿងទាំងនោះកើតឡើងយើងត្រូវតែបែរទៅរកព្រះហើយទុកចិត្តលើទ្រង់ទាំងស្រុង
5: Good morning and happy Sabbath.
4: រុនសស្ដីហើយរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
5: On behalf of Georgia Cumberland Academy, we are so excited and blessed to be here in your church today.
4: ជើងតំណាងឲ្យសាលារៀន Georgia Cumberland Academy យើងសប្បាយចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានមកចូលរួមថ្វាយបង្គំជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាព្រឹកនេះ
5: It's a blessing to worship in this beautiful church with our brothers and sisters here in Cambodia.
4: ពិតជាពរដ៏ធំមួយដែលអាចនឹងមកថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហារដ៏អាចនេះជាមួយនឹងបងប្អូនខាងជំនឿយើងនៅប្រទេសកម្ពុជា
5: Being here is a reminder that our church is a worldwide church

0: And so we're honored to be able to step into this situation or this context today to be able to worship with our brothers on the other side of the world.
1: ហើយទាំងយើងដែរថាព្រះវិហារ Adventist យើងជាព្រះវិហារជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងវាជាការរំលឹកហើយដាស់តឿនដល់យើងទាំងអស់គ្នាពេលយើងអាចចូលរួមលក្ខណៈធំដូចព្រឹកនេះ
0: Today we have two students who will be preaching for us and we're going to be talking about how life oftentimes brings surprises and unexpected events in our lives.
1: ចឹងព្រឹកនេះយើងមានកូនសិស្ស2នាក់ដែលនឹងជួយចូលរួមក្នុងការអធិប្បាយហើយប្រធានបទគាត់គឺពាក់ព័ន្ធនៅរឿងដែលយើងមិនបានរំពឹងទុកវាកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: And sometimes those things happen because of our own decisions and other times they happen because the world is a sinful place
1: ពេលខ្លះរឿងទាំងនឹងវាកើតឡើងដោយសារជំរឿសរបស់យើងពេលខ្លះក៏វាកើតឡើងដោយសារពិភពលោកយើងមានអំពើបាប
0: And the question we want to think about today is, what do we do when those unexpected things happen in our lives?
1: ហើយសំណួរដែលយើងចង់សួរនៅព្រឹកនេះគឺថាតើយើងនឹងធ្វើបែបណានៅពេលដែលរឿងដែលយើងអត់បានរំពឹងទុកនោះកើតឡើង?
0: So first, our first speaker today is Ariana.
1: និយាយមុនគេគឺឈ្មោះ Ariana.
2: Hi everyone, happy Sabbath.
1: សួស្តីទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ.
2: My name is Ari and I'm a senior at GCA.
1: ចឹងខ្ញុំឈ្មោះអារីហើយខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី12នៅសាលា
2: So before we get started let's pray.
1: តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមយើងអធិដ្ឋាន
2: Dear heavenly Father, thank you for this day.
1: អរព្រះបបិតានៅកោឋានសួគ៌អរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះ
2: Thank you for placing us here and safe travels here to Cambodia.
1: អរគុណដែលទ្រង់បានដឹកនាំយើងមកកន្លែងនេះហើយបានឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវ
2: Thank you for all you've provided for us and that it's your Sabbath.
1: អរគុណដែលទ្រង់បានគត់គង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណដែលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍របស់ទ្រង
2: ់ And please speak through me as I speak this message.
1: ហើយសូមទ្រង់បាននិយាយដោយរយៈខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនិយាយព្រឹកនេះ
2: In Jesus name, amen.
1: អរគុណសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Amen.
2: Okay, so I'm going to be talking about a story with some forbidden fruit.
1: ចឹងរឿងរបស់ខ្ញុំគឺពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លែឈើហាមឃាត់ខ្លះ
2: So my story starts last week when our school toured the royal palace.
1: ចឹងរឿងរបស់ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍មុនពេលដែលសាលារបស់ខ្ញុំបានទៅមើលវាំង
2: My friend Adriel and my sister Shayna were enjoying a cool day walking around.
1: មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយនិងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំទាំងខ្ញុំសប្បាយក្នុងការដើរ
2: While touringWe noticed the tree with some fruit that looks very interesting.
1: ចឹងពេលដែលយើងកំពុងតែដើរមើលនោះយើងចាប់អារម្មណ៍ដើមឈើមួយដែលមានផ្លែឈើដែលគួរឲ្យចម្លែក
2: It looked like grapes and we were tempted to taste it.
1: មើលទៅផ្លែហ្នឹងមើលទៅដូចទំពាំងបាយជូរហើយយើងពិតជាមានចំណង់ចំណូលចិត្តចង់ភ្លក់
2: And with Adra Adam curiosity got the best of us.
1: ហើយចុងបញ្ចប់ក៏ទ្រាំមិនបាន
2: So we picked the fruit and ate it.
1: ចឹងយើងក៏បេះផ្លែឈើហើយភ្លក់ផ្សាកមើល
2: At first nothing seemed wrong and we joked about it.
1: មុនដំបូងដូចមិនមានអីប្លែកទេហើយយើងក៏លេងសើច
2: But suddenly our tongue started to itch and burn.
1: តែមិនយូរក្រោយក៏អណ្តាតរបស់យើងចាប់ដើមដោយរឿងល្មោះហើយដូចរឿងដូចឆេះ
2: After a while our skin also began to itch.
1: ហើយមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយស្បែកយើងក៏ចាប់ដើមរមាស់ដែរ
2: Then it got worse, some of us getting rashes.
1: ក្រោយមកក៏មានដូចរោគស្បែកទៀត
2: We quickly realized we were having an allergic reaction.
1: ហើយយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាមានបញ្ហាដូចអាឡែស៊ីកើតឡើង
2: And suddenly what seemed like a small harmless decision became a big problem.
1: ហើយបែរនោះជំរើសដែលយើងបានធ្វើដោយយើងមិនគិតថាធំដុំប៉ុណ្ណាក្លាយទៅជាជំរើសធំមួយបាត់
2: Instead of asking an adult for help, we tried to fix it ourselves.
1: ហើយជាជាងរត់ទៅរកអ្នកចាស់ទុំដើម្បីជួយយើងខំដោះស្រាយខ្លួនឯងសិន
2: We started saying maybe we can wash it off with water, use some wipes or maybe it'll just go away.
1: យើងគិតថាយើងជម្រះនឹងទឹកឬក៏យើងមានកណាត់អីមួយសម្អាតទៅប្រហែលជាវានឹងបាត់ខ្លួនវា
2: But nothing worked.
1: តែធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនបាន
2: Eventually we realized something very important.
1: chăng mình dù mình chấp có dương tự tu sửa thà vay mối để sùng khán.
2: We couldn't fix this on our own.
1: Cứ thà dương đó sai luôn anh ở cả tệ.
2: So we went to our nurse and some of our adults and told them what had happened.
1: Chăng có dương sai chết tự ru nè đâu không còn dương để cột chìp bết hồi práp cột về vay bắt đầu bằng cả lần.
2: They helped us calm down and gave us the right treatment.
1: Hai bộ cốt có không lực thực chất, cùng ở dân khỏi khoái, hai có bàn bắt đầu nữ thân nằm trầm trầu.
2: And most importantly, made sure we were okay.
1: Hai xâm khăn chừng kế cứ ở dân đăng tham mình biên bài hát tệ ấy.
2: But the whole experience taught us a powerful lesson.
1: Tại rương tầng mù này bàn bùng riêng dân nâu mê riêng xâm khăn mối.
2: Now the story might sound very familiar.
1: Và hai dân kết thả rương này đôi chế riêng dân thuộc lưu bì môn.
2: Our experience actually reminds us about this first story in the Bible.
1: Chăng rương đại bộ khi mà chụp nó có rung lực khi ông bị rương nó không phải của bị đại.
2: About the Garden of Eden.
1: Cứ nó không xuân cho bá Eden.
2: God gave them everything that they needed.
1: Chăng bệ trông màn cột cung ở Adam nâng Eva nó với cực giang đã có trở cả.
2: But there was one tree that Adam and Eve were told not to eat from.
1: តែមានដើមឈើមួយនៅក្នុងសួនច្បារនេះដែលព្រះបានប្រាប់ថាហាមមិនឲ្យប៉ះមិនឲ្យញ៉ាំ
2: The Bible says in Genesis 2 verse 16 through 17
1: ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទចំពូក2ខ16និង17
0: You can read in English please
2: And the Lord God commanded the man you are free to eat from any tree of the garden
1: ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បង្គាប់ទៅអាដាមថាឯងនឹងស៊ីផ្លែឈើទាំងអស់ក្នុងសួនច្បារនេះបានតាមចិត្ត
2: But you must not eat from the tree of knowledge of good and evil for the day you eat from it you will certainly die
1: តែឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យឯងស៊ីផលឡើយត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាន
2: Okay just like usWe were looking at the strange fruit and thought it would be good, just like Eve did.
1: ចឹងស្រដៀងទៅនឹងនាងអេវ៉ាពួកខ្ញុំឃើញផ្លែឈើដ៏ចម្លែកនេះហើយគិតថាផ្លែឈើនេះអាចនឹងឆ្ងាញ
2: ់ And just like we did, a decision of curiosity led to consequences.
1: ហើយក៏ដូចយើងដែរដូចនាងអេវ៉ាដែរជំរើសរបស់យើងបាននាំឲ្យមានផលវិបត្ត
2: Instead of us running to an adult, we tried to fix it ourselves.
1: ហើយជាជាងរត់ទៅរកចាស់ទុំដើម្បីជួយយើងខំប្រឹងដោះស្រាយខ្លួនឯង
2: And instead of them running to God they tried to hide
1: ហើយដោយអាដាមនិងអេវ៉ាជាជាងរត់ទៅរកព្រះគេខំរត់ទៅណាទៅពួន
2: In Genesis 3 verse 8 it says
1: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទចំពុក3ខ8បានប្រាប់ថា
2: Then the man and his wife heard the sound of the Lord God walking in the garden at the time of the evening breeze.And they hid from the Lord God among the trees of the garden.
1: រួចមកបានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដល់ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃលហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដល់ជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារ
2: Our small experience with that fruit reminds us of an important truth.
1: ចឹងដែលយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងផ្លែឈើនេះបានរំលឹកយើងនៅមេរៀនមួយ
2: Sometimes curiosity makes us do things we know we probably shouldn't.
1: ពេលខ្លះការងឿងឆ្ងល់នឹងអាចនាំឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងដឹងខ្លួនថាមិនគួរធ្វើ
2: But at first it might seem harmless but those choices bring consequences.
1: ហើយមុនដំបូងយើងគិតថាជម្រើសហ្នឹងមិនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែប្រកបជាមានផលវិបាកណាមួយ
2: Another lesson that is just as important is that
1: ហើយមេរៀនមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរ
2: When we get in trouble trying to hide or fix it ourselves isn't the best solution
1: ចឹងពេលដែលយើងមានបញ្ហាហើយការខំលាក់បាំងឬក៏ដោះស្រាយខ្លួនឯងមិនមែនជាជម្រើសល្អទេ
2: The last verse is Proverbs 11 verse 14
1: ហើយខចុងក្រោយគឺនៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតចំពុក11ខ14
2: And it says, without guidance, a person will fall, but with many counselors, there is deliverance.
1: សុភាសិតចំពុក11ខ14ទីណាដែលឥតមានអ្នកប្រាជ្ញនាំមុខនោះប្រជាជនរមែងដួលទៅតែបើមានអ្នកប្រឹក្សាជាច្រើននោះមានសេចក្តីសុខវិញ
2: This is what happened to us.
1: ហើយក៏ដូចពួកខ្ញុំដែរ
2: Once we went to our adults for help
1: ចឹងពេលដែលពួកខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយនឹងចាស់ទុំហើយ
2: Things started to get better
1: រឿងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមល្អវិញ
2: They knew what to do because they had more experience
1: ពីព្រោះចាស់ទុំគាត់ដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង
2: So in the end
1: ចឹងចុងបញ្ចប
2: ់ This day taught us something very powerful but also simple
1: ថ្ងៃនោះក៏បានបង្រៀនយើងនៅមេរៀនដ៏សំខាន់
2: When we try to fix things on our own, it always isn't the best answer.
1: ពេលដែលយើងខំដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់នោះគឺជាជម្រើសដែលមិនសូវល្អទេ
2: Just like Adam and Eve learned in the book of Genesis.
1: ហើយក៏ដោយលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាគាត់បានរៀននៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាន
2: And just like that day, we also learned.
1: ហើយក៏ដោយពួកគាត់ដែរនៅពួកខ្ញុំក៏រៀនដែរនៅថ្ងៃនោះ
2: Wisdom often comes from listening.
1: ការប្រាជ្ញាតែងមកពីការស្ដាប់បង្គាប
2: ់ Trusting guidance
1: ការស្ដាប់នៅការទូន្មាន
2: And being humble to ask for help being able to ask for help
1: ហើយហ៊ានសុំជំនួយ
2: Because sometimes the greatest lessons
1: ពីព្រោះពេលខ្លះមេរៀនដែលសំខាន់ជាងគេនោះ
2: aren't about the mistakes we made
1: គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកំហុសខុសឆ្គងរបស់យើង
2: It's about learning who to turn to when we realize we can't fix it.
1: គឺការដែលយើងត្រូវដឹងខ្លួនថាយើងត្រូវទៅជួបអ្នកណាពេលដែលយើងដោះស្រាយខ្លួនឯងអត់ចេញ.
2: Okay, let's pray.
1: ឥឡូវសូមយើងអធិដ្ឋាន.
2: Dear Heavenly Father,
1: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌.
2: Thank you that you give us the wisdom that we need.
1: អរគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវប្រាជ្ញាដែលយើងត្រូវការ.
2: Thank you that even when we get in trouble sometimes.
1: ហើយអរគុណដែលទោះជាពេលខ្លះយើងមានបញ្ហា
2: We can always turn to you for help.
1: យើងក៏នៅតែអាចរត់ទៅរកទ្រង់ដើម្បីរកជំនួយ
2: And even when we stray a little farther.
1: ហើយពេលខ្លះដែលយើងដូចវង្វេងផ្លូវ
2: You are here with us with open arms.
1: ទ្រង់នៅតែគង់ជាមួយយើងហើយបើកដៃដើម្បីទទួលយើងមកវិញ
2: Please help us to keep our eyes fixed on you.
1: សូមឲ្យយើងបានផ្ដោតភ្នែករបស់យើងលើទ្រង
2: ់ In Jesus name, amen.
1: អរគុណសូមតអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
3: Happy Sabbath everyone
1: ជារីករាយថ្ងៃសប្បាយទាំងអស់គ្នា
3: My name is Gabby Novais and I'm so glad all of us could be here together today
1: ចឹងខ្ញុំឈ្មោះ Gabby ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាព្រឹកនេះ
3: Before I start I'd like to pray
1: តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ
3: Dear Jesus, thank you for another Sabbath. Thank you for being with all of us here today.
1: អរព្រះយេស៊ូវអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយទៀតហើយអរគុណដែលទ្រង់បានគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានៅព្រឹកនេះ
3: Please as I speak, let these be your words and not mine.
1: ហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយព្រឹកនេះសូមឲ្យពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំតែជាពាក្យរបស់ទ្រង
3: ់ And please let them reach someone who needs to hear it.
1: ហើយសូមអើយពាក្យហ្នឹងអាចឮដល់អ្នកដែលត្រូវការឮពាក្យទាំងនេះផងដែរ
3: In Jesus name I pray
1: ហើយគុណសូមទាំងនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
3: Amen
1: Amen
3: So as some of you may know I'm a student from GCA
1: ចឹងអាចនឹងយើងដឹងដែរឬក៏ទាយបានថាខ្ញុំជាកូនសិស្សម្នាក់នៅសាលាហ្នឹង
3: And as some of you may also know we're here on a mission trip
1: ហើយប្រហែលជាយើងដឹងដែរថាពួកខ្ញុំមកនេះដើម្បីធ្វើបេសកកម្មជាសាលា
3: Every spring break GCA gives the students the opportunity of serving in a different country
1: ចឹងរាល់វាកងធំសាលាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់មានឱកាសអាចទៅបម្រើនៅទីតាំងឬក៏ប្រទេសខុសៗគ្នា
3: Last year we went to Brazil to the Amazon River which just happens to be my home country
1: ឆ្នាំមុនពួកខ្ញុំបានទៅប្រទេសប្រេស៊ីលទៅក្បែរកន្លែងទន្លេ Amazon ហ្នឹងហើយប្រទេសប្រេស៊ីលនេះជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំ
3: We spent 2 weeks in the Amazon អញ
1: ្ចឹងពួកខ្ញុំបានចំណាយពេល2សប្តាហ៍នៅក្បែរទន្លេ Amazon ហ្នឹង
3: Helping out many communities building churches
1: ជួយសហគមន៍នៅក្បែរទន្លេហ្នឹងហើយជួយកសាងពហិឲ្យពួកគាត់
3: Doing VBS with the kids or like with
1: កម្មវិធីកុមារ
3: painting houses and so much more
1: លាបថ្នាំអាគារ How come in say scam of hip same thing did?
3: Kind of similar to what we did here in Cambodia. Last year, we also slept in hammocks inside boats for the time we were there. Which getting to see the floating villages here yesterday reminded me a lot of what we saw in Brazil. Or Jonah, as another example. When God asked him to go preach to the Ninevites, he didn't want to go because he thought that the Ninevites weren't worthy of hearing God's word. He would have never thought God would ask him to go preach, especially to those people.
1: And
3: he tried to run away from it and do everything he could to stop his mission. At the end, even though it wasn't something he wanted to do, Jonah went and preached to the
1: Ninevites.
3: Both Moses and Jonah got through the unexpected things that God was asking of them. When this happens to us, we need to turn to God because He will take care of us. Even if we're scared, and it might be something totally out of our comfort zone. If you guys want to open your Bibles to Psalms
1: 56:3-4,
3: it says, "But when I'm afraid, I will put my trust in you. I praise God for what He has promised. I trust in God, so what should I be afraid? What can mere mortals do to me?" We don't have to be afraid of unexpected things that life might throw at us.
1: Like
3: the rat and me getting sick. God takes care of us. Like the doctor took care of my scratch and my sickness. In Brazil and here in Cambodia. Scary things will happen to us at times.
1: And when
3: that does happen, we need to turn to God and trust in God. Because at the end, everything will be okay. He will carry us through it. Let's pray. Dear Jesus, thank you so much for another Sabbath. Thank you for giving us this opportunity.
1: ហើយអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ឱកាសនេះ
3: to be together and worship you.
1: ដើម្បីយើងអាចនៅជុំគ្នាហើយអាចនឹងថ្វាយបង្គំទ្រង
3: ់ In Jesus name I pray.
1: អរគុណសូមទាំងនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
3: Amen.
1: Amen.
3: Thank you.
1: អរគុណ

0: នាពេលព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅប្រទេសស្រីលង្កាមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាលូវីសបានរៀបចំស្លសម្លការីសម្រាប់អាហារពេលព្រឹករបស់គាត់បន្តិចក្រោយមកគាត់ក៏ចង់ទៅផ្សារទៅញ៉ាំស៊ុបមីដែលគាត់តែងតែញ៉ាំនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រគាត់បានដាក់កាបូបលុយគាត់ទៅលើតុកហើយដើរមើលជុំវិញផ្ទះគាត់មួយផ្លែតសិនផ្ទះរបស់គាត់មិនសូវធំប៉ុន្មានទេតែមើលទៅសមរម្យដែរមានបំពាក់ទៅដោយទូទាស់នៅលើជញ្ជាំងមានបង្អួចធំដែលភ្ជាប់ទៅដោយសំណាញ់សុវត្ថិភាពនិងអាចមើលឃើញទេសភាពទឹកសមុទ្របានយ៉ាងល្អតាមរយៈបង្អួចនោះនៅពេលដែលអ្នកស្រីលូវីសបានសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគាត់បានមើលឃើញផ្ទាំងទឹករលកមួយយ៉ាងធំកំពុងតែបក់សំដៅមកកាន់ផ្ទះរបស់គាត់គ្រានោះគឺនៅចំថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2004នៅពេលនោះអ្នកស្រីលូវីសមិនបានដឹងមុនទេថានឹងមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះអ្វីដែលគាត់ដឹងនោះគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរត់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីទីនោះឲ្យបានឆាប់បំផុតភ្លាមនោះគាត់ដឹងថាគាត់រត់មិនទាន់ទេព្រោះរលកយ៉ាងធំនោះបានស្ថិតនៅចំពីលើគាត់ហើយគាត់ខំចាប់តោងរនាំងបង្អួចឲ្យជាប់បន្ទាប់មករលកនោះក៏បានបុកចូលផ្ទះរបស់គាត់ហូរបុកខ្លួនរបស់គាត់និងហូរបុកយកកាបូបលុយទូទាស់និងរបស់របររបស់គាត់ជាច្រើនទៅជាមួយបាត់អរលីងតែសំណាងល្អអ្នកស្រីបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលរលកនោះស្រកទៅទាំងភ័យញ័រគាត់ក៏ប្រឡែងដៃទាំងពីររបស់គាត់ចេញពីរនាំងមួយអួចហើយក៏លុតជង្គង់ចុះអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានទុកជីវិតឲ្យដល់គាត់នៅក្នុងពេលគ្រោះថ្នាក់នេះអ្នកស្រីលូវីសមិនបានខ្វល់ខ្វាយពីរឿងកាបូបលុយឬទូរទស្សន៍ឡើយគាត់គ្រាន់តែចង់ការពារជីវិតរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះពិតជាមិនល្អទេបើសិនជាគាត់ប្រឡែងដៃចេញពីរនាំងមួយអួចទៅចាប់យករបស់របររបស់គាត់នោះបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីលូវីសគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលបង្ហាញពីភាពវៃឆ្លាតនិងអ្វីដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងតែងតែនិយាយថានៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានអ្វីដែលស្ថិតស្ថេរឡើយឡានដែលស្អាតជាងគេបំផុតនោះនៅថ្ងៃណាមួយគង់តែនឹងច្រេះមុខស្រស់ស្អាតគង់តែនឹងជ្រួញនៅថ្ងៃណាមួយភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះមិនយូរប៉ុន្មានទេគង់តែត្រូវបំផ្លាញទៅវិញលំហូរនៃជីវិតនឹងហូរបុកយកអ្វីៗចេញពីជីវិតរបស់យើងដោយសន្សឹមទោះជាមានការនិយាយច្រើនអំពីភាពមិនស្ថិតស្ថេរនេះក៏ដោយក៏នៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនធំនៅតែចំណាយពេលភាគច្រើនរបស់ពួកគេស្រវាចាប់យកលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពជោគជ័យដដែលមនុស្សហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញអំពីការពិតដែលថាការចង់មានបានពេកអាចនាំទៅរកការឈឺចាប់នោះទេមនុស្សជាច្រើនខូចសុខភាពដោយសារតែខំប្រឹងរកលុយពេកអ្នកខ្លះទៀតទទួលបានជោគជ័យក្នុងមុខរបររកស៊ីតែបែរជាបរាជ័យក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រោះតែពួកគេចំណាយពេលតិចណាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចោះលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកដឹងថាខ្លួនរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់តែងតែខំរករបស់ដែលគ្មានតម្លៃយូរអង្វែងនឹងដែរឬទេចូលយើងចងចាំពីអ្វីដែលចិត្តនឹងកើតឡើងដល់ពិភពលោកនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថារ
1: ីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចោលប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅ
0: ដូច្នេះតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើសិនជារបស់នៅលើពិភពលោកនេះនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលនោះគឺមានរឿងមួយដែលនឹងមិនត្រូវបំផ្លាញចោលនោះទេមុននឹងផែនដីត្រូវរលាយទៅព្រះគម្ពីរបានទូទាយថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកក្នុងពពកដើម្បីសង្គ្រោះអស់អ្នកណាដែលមានជំនឿទៅលើទ្រង់ដោយសារព្រះជាម្ចាស់មានអំណាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដូច្នេះគឺមានតែមនុស្សទេដែលអាចនៅឋិតថេរបានតាមរយៈការអភ័យទោសនិងអំណាចរបស់ព្រះយើងអាចទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះបានព្រះជាម្ចាស់បានដាស់តឿនយើងឲ្យងាកចេញពីអ្វីដែលនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលហើយសម្លឹងមើលទៅអ្វីដែលនៅស្ថិតស្ថេរអកលវិញទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលថា
1: ត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនតែឲ្យអ្នកសំណប់នៃព្រះអើយចូលឲ្យអ្នករត់ជៀសចេញពីសេចក្តីទាំងនោះដោយដេញតាមសេចក្តីសុចរិត សេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការរត់យ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតោងចាប់ជីវិតអស់កលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប
0: ់តែការឃោសនាតាមផ្ទាំងក្រដាសធំធំនិងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បានជំរុញឲ្យយើងទិញហើយទិញទៀតរបស់ទាំងអស់នោះវាគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនោះយើងត្រូវតែធ្វើដូចអ្នកស្រីលូវីដោយតោងឲ្យជាប់នៅអ្វីដែលពិតជាមានសវត្ថភាពពិតប្រាកដអ្វីដែលមានសវត្ថភាពពិតប្រាកដសម្រាប់យើងនោះគឺមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលអាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងបាន
2: មែនហើយទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើលោកនេះមិនស្ថិតស្ថេរទេហើយក៏មិនមានសវត្ថភាពដែរទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រតែងតែគិតដល់អនាគតរបស់ពួកគេពួកគេបានរៀបចំគម្រោងជាច្រើនដើម្បីជោគជ័យឬមានជីវភាពសមរម្យសេដ្ឋកិច្ចនៅជុំវិញពិភពលោកជួនកាលឡើងជួនកាលធ្លាក់ចុះបើប្រេងសាំងឡើងថ្លៃខ្ពស់ឬពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអាចធ្វើឲ្យមុខចំនួនមានការធ្លាក់ចុះមួយរំពេចដែរមានមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងថាតើពួកគេគួរទៅដាក់ទុននៅទីណានោះទេតើអាចមានសុវត្ថិភាពនិងអាចនៅស្ថិតស្ថេរ
3: តើយើងគួរដាក់ទុនទៅលើអ្វីនិងនៅទីណាទៅតើល្អបំផុតសម្រាប់យើង
2: យើងអាចមើលចម្លើយដ៏ល្អមួយនៅក្នុងការបកស្រាយនេះ
0: មានមនុស្សជាច្រើនបានសួរគ្នាថាតើមានប្រទេសណាទៅឬក៏មុខចំនួនណាទៅដែលពួកគេអាចធ្វើវិនិយោគទុនបានល្អនោះតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតថាមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យអនាគតរបស់លោកអ្នកបានល្អដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់នូវដំបូន្មានច្បាស់ច្បាស់ជាច្រើនអំពីវិធីធ្វើវិនិយោគទុនឲ្យបានជោគជ័យនោះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: កុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះប្លន់នោះឡើយត្រូវឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬប្លន់ផងពីព្រោះសម្បត្តិទ្រព្យរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងនៅកន្លែងនោះដែរ
0: ត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាកន្លែងដែលល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើវិនិយោគទុននោះគឺនគរឋានសួគ៌នោះជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់នគរឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលមានសេចក្តីសុខមិនមានចោរអំពើពុករលួយឬមិនមានភាពរអាក់រអួលនោះទេបើយើងបានដាក់ទុននៅទីនោះនឹងគ្មានការខូចខាតឡើយប៉ុន្តែតើយើងត្រូវដាក់ទុននៅនគរឋានសួគ៌បានដោយរបៀបណាទៅតើមានវិធីណាដែលអាចឲ្យយើងដាក់ទុននៅទីនោះបានដែរឬទេព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: តែការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលមានទាំងចិត្តស្កប់ស្កល់ផងនោះជាកំរៃមួយយ៉ាងធំមែនត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនបានយកអ្វីចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះទេហើយច្បាស់ជាយើងពុំអាចនឹងយកអ្វីចេញទៅវិញបានដែរ
0: ត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនអាចយកលុយពិតទៅដាក់នៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេតើអ្វីទៅដែលយើងអាចយកទៅដាក់នៅនគរឋានសួគ៌បាននោះគឺយើងអាចជួយយកមនុស្សទៅឯនគរឋានសួគ៌បានមនុស្សគឺជាសម្បត្តិយ៉ាងធំបំផុតនៅលើផែនដីនេះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញទ្រង់នឹងយកមនុស្សទៅឯនគរឋានសួគ៌គឺអស់អ្នកណាដែលបានជឿទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានប្រទានដល់ពួកគេតាមវិជ្ជាការសគត់និងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចជួយគ្នាឲ្យទៅទីនោះបានដោយប្រើលុយកាក់របស់យើងដើម្បីជួយឲ្យពួកគេដឹងពីការអាណិតមេត្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
1: ចូលលក់របស់ដែលអ្នករកគ្នាមានទាំងប៉ុន្មានហើយចែកឲ្យទៅជាទានចុះចូលធ្វើថង់ដែលមិនចេះចាស់សម្រាប់ខ្លួនជាទ្រព្យដែលមិនចេះអស់នៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែលជាស្ថានគ្មានចោរចូលទៅជិតឡើយហើយកន្លាតក៏មិនកាត់បំផ្លាញដែរ
0: លុយកាក់របស់យើងក៏អាចប្រើសម្រាប់ជួយដល់មនុស្សបានជាច្រើនអ្នកផងដែរនៅពេលដែលគ្រីស្ទៀនចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះពួកគេតែងតែដាក់ដង្វាយដើម្បីយកមកជួយជនក្រីក្រនិងអ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះដែរលុយកាក់នេះត្រូវបានប្រមូលនិងយកទៅប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោកដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃដង្វាយទាំងនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាប្រព័ន្ធទឹកនៅក្នុងភូមិឆ្ងាយៗនៅតាមទីជនបទចំណែកឯដង្វាយផ្សេងៗទៀតវិញត្រូវបានយកទៅជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ការសិក្សាដល់ក្មេងស្រីៗដើម្បីកុំឲ្យពួកគេដើរលើផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវដំណឹងល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវបានចែកចាយទៅដល់កន្លែងផ្សេងៗជាច្រើននេះគឺដោយសារតែមានមនុស្សបានផ្ដល់លុយកាក់ដើម្បីជួយឲ្យកិច្ចការនេះបានកើតឡើងបានលោកអ្នកក៏អាចដាក់ទុនដូចនេះបានដែរដោយគ្រាន់តែផ្ដល់អ្វីដល់អ្នកណាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើនៅពេលណាទៅលោកអ្នកអាចទទួលបានផលពីការវិនិយោគទុននេះបានផលនៃការវិនិយោគទុននេះបានផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកខ្លះហើយគឺភាពរីករាយដែលលោកអ្នកទទួលបានមកពីការជួយដល់អ្នកដទៃនេះឯងភាពរីករាយដ៏ធំបំផុតឬផលដ៏ធំបំផុតដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញដោយយកលោកអ្នកនិងអ្នកដទៃទៀតទៅឯនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញមនុស្សដែលលោកអ្នកបានជួយកំពុងតែរស់នៅនគរឋានសួគ៌ដែរនោះលោកអ្នកប្រកាសជាមានភាពរីករាយជាខ្លាំងពិតមែនហើយមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សហើយយកពួកគេទៅឯនគរឋានសួគ៌បានប៉ុន្តែព្រះបានប្រទានសិទ្ធិឲ្យយើងធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យស្គាល់អំពីព្រះគុណរបស់ព្រះដែរនេះគឺជាការទូន្មានតាក់ទងទៅនឹងលុយកាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងចូលដាក់ទុនដោយជួយមនុស្សពីព្រោះព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយប្រហែលជាលោកអ្នកមួយចំនួនគិតថាបើសិនជាលោកអ្នកជួយដល់អ្នកដទៃច្រើនពេកតើលោកអ្នកអាចមានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អាចមានអ្វីញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: ចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានឲ្យមកអ្នកដែរគេនឹងវាល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាក់ហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវាល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វាល់ណាដែលអ្នកវាល់ឲ្យគេ
0: យើងតែងតែគិតថាយើងនឹងបាត់បង់អស់បើសិនជាយើងចែកដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងនឹងទទួលបានថែមទៀតវិញព្រះយេស៊ូវបានលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងបញ្ហានេះដោយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា
1: ឯព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ជ្រាបហើយថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវការនឹងរបស់ទាំងនោះដែរចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនតើគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផង
0: ជាក់ស្ដែងមានអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវជាច្រើនបានផ្ដល់លុយកាក់តិចតួចដែលគេមានដើម្បីជួយដល់អ្នកណាដែលខ្វះខាតពួកគេមិនដាច់បាយស្លាប់នោះទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានបន្តផ្ដល់ចំណីអាហារដល់ពួកគេជានិច្ចតើលោកអ្នកចង់យកគោលការណ៍នេះទៅសាកល្បងមើលដែរឬទេចូលចែកឲ្យទៅអ្នកណាដែលខ្វះខាតហើយជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដោយឲ្យត្រង់មើលថែរក្សាលោកអ្នកចោះ
3: អូឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយដាក់ទុនជាមួយព្រះទៅធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យដែលមិនចេះសាបសូន្យយើងមិនអាចយកលុយកាក់ទៅដាក់ទុនជាមួយនឹងព្រះដោយផ្ទាល់នោះទេការជួយដល់អ្នកដទៃគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែដាក់ទុនជាមួយនឹងព្រះហើយត្រូវហើយតែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះចាត់ទុកថាការជួយដល់អ្នកដទៃគឺជារឿងសំខាន់ឡើយ
2: បើតើខ្ញុំដឹងគឺពីព្រោះព្រះស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកខ្លាំងតែយើងអាចមើលចម្លើយឲ្យបានក្បោះក្បាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះ
0: លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាការជួយដល់គេគឺជារឿងសំខាន់ម្ល៉េះព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់លើសពីមនុស្សអាចធ្វើបានទៅទៀតទ្រង់បានតតឃើញនឹងបារម្ភពីស្ត្រីមមាយតលក្រហើយនឹងក្មេងកំព្រាដែលអត់ឃ្លានគ្រប់រូបព្រះជាម្ចាស់មានប្រតីក្ដួលអាណិតដល់អ្នកដែលញៀនថ្នាំដែលជាប់នៅក្នុងគុកហើយក៏អាណិតដល់កូនក្មេងតូចៗដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងជំងឺផ្សេងៗដែរពួកគេទាំងអស់គ្នានោះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះព្រះហេតុនេះហើយបានជាទ្រង់ចង់ប្រើយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យជួយដល់ពួកគេដែរនៅគ្រាមួយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលប្រាប់ពីប្រស្នាមួយដើម្បីបង្ហាញយើងថាមនុស្សគឺសំខាន់ណាស់ចំពោះព្រះព្រះគម្ពីរបានចែងថាតែកាលណាកូនមនុស្សនឹងមកក្នុងសិរីល្អរបស់លោកមានទាំងពួកទេវតាបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាមកជាមួយនោះលោកនឹងឡើងគង់លើបល្ល័ង្ករុងរឿងឧត្តមរបស់លោករួចគ្រប់ទាំងសះ នឹងត្រូវប្រមូលគ្នានៅចំពោះលោកហើយលោកនឹងញែកគេចេញពីគ្នាដូចជាអ្នកកង្វៀលដែលញែកជៀមចេញពីពពែដែររួចនឹងដាក់ជៀមនៅខាងស្ដាំហើយពពែនៅខាងឆ្វេងនោះលោកដ៏ជាស្ដេចនឹងមានព្រះបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលនៅខាងស្ដាំថាអោពួកអ្នកដែលព្រះវរបិតាយើងបានប្រទានពរអើយចូលមកទទួលមរតកចោះគឺជានគរដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងពីកំណើតលោកីមកពីព្រោះយើងបានឃ្លានហើយអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យបរិភោគយើងបានស្រេកហើយអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យផឹកយើងជាអ្នកដតីហើយអ្នករាល់គ្នាបានទទួលយើងយើងនៅអាក្រាតហើយអ្នករាល់គ្នាបានស្លៀកពាក់ឲ្យយើងយើងបានឈឺហើយអ្នករាល់គ្នាបានមកសួរយើងក៏ជាប់គុកហើយអ្នករាល់គ្នាបានមកឲ្យយើងនោះពួកមនុស្សសុចរិតនឹងទូលសួរត្រង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំបានឃើញត្រង់ស្រេកឃ្លានហើយបានថ្វាយត្រង់សោយពីកាលណាតើយើងខ្ញុំបានឃើញត្រង់ជាអ្នកដតីហើយបានទទួលត្រង់ពីកាលណាឬត្រង់អាក្រាតហើយបានបំពាក់ថ្វាយត្រង់ពីកាលណាតើយើងខ្ញុំបានឃើញត្រង់ឈឺឬជាប់គុកហើយបានមកឯត្រង់ពីកាលណានោះស្ដេចនឹងឆ្លើយទៅគេថាយើងប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាដែលអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើការទាំងនោះដល់អ្នកតូចបំផុតក្នុងពួកបងប្អូនយើងនេះនោះឈ្មោះថាបានធ្វើដល់យើងដែររួចត្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលទៅពួកខាងឆ្វេងទៀតថាពួកអ្នករាល់គ្នាដែលត្រូវបណ្ដាសាអើយចូលថយពីអញចេញទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអស់កលជនិតដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អារៈហើយនឹងពួកទេវតារបស់វាវិញពីព្រោះអញបានឃ្លានតែឯងរាល់គ្នាមិនបានឲ្យបរិភោគទេអញបានស្រេកតែឯងរាល់គ្នាមិនបានឲ្យផឹកទេអញជាអ្នករតីតែឯងរាល់គ្នាមិនបានទទួលសោះអញនៅអាក្រាតប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នាមិនបានស្លៀកពាក់ឲ្យអញទេអញក៏ឈឺហើយនៅជាប់គុកតែឯងរាល់គ្នាមិនបានមកសួរសោះប្រស្នាទាំងនេះបានប្រាប់យើងថាបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់អស់អ្នកណាដែលខ្វះខាតទេនោះមានន័យថាយើងក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែរព្រះយេស៊ូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកតក្រហើយនឹងមានទុកលំបាកទាំងអស់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សដែលដើរតាមទ្រង់ធ្វើតាមទ្រង់ដែរអ្នកគ្រីស្ទានពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនមកជួយដល់អ្នកដទៃជាជាងស្វែងរកសុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួនអស់អ្នកដែលមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងទាំងនេះមិនបានទៅនគរឋានសួគ៌នោះទេពីព្រោះចិត្តរបស់ពួកគេមិនបានកែប្រែទៅតាមព្រះនោះទេព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកយកយើងរាល់គ្នាទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ជាកន្លែងដែលមានពោពេញទៅដោយក្តីសុខសាន្តហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនៅទីនោះមិនមានអំពើបាបឬក៏ភាពអាត្មានិយមទេបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងដោយបំពេញយើងជាមួយនឹងភាពបរិសុទ្ធនិងក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាត្មានិយមជាមុនទេនោះយើងច្បាស់ជាធ្វើឲ្យនគរឋានសួគ៌ខូចខាតជាមិនខានទេយើងប្រកាសជាស្អប់ទីនោះជាមិនខាននេះជាហេតុផលដ៏សំខាន់មួយជាហេតុដែលយើងត្រូវតែឲ្យព្រះជាម្ចាស់កែប្រែចិត្តរបស់យើងចេញពីភាពអាត្មានិយមឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីស្រឡាញ់វិញយើងត្រូវតែដាក់ទុនដោយជួយមនុស្សពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាងមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយប្រហែលជាលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកមិនមានលុយច្រើនសម្រាប់ចែកឲ្យអ្នកដទៃទេលោកអ្នកនឹងមានទឹកចិត្តឡើងវិញនៅពេលដែលដឹងថាព្រះមិនបានមើលពីចំនួនទឹកប្រាក់នោះទេតែទ្រង់បានទតមើលចិត្តរបស់លោកអ្នកវិញម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានទតមើលពួកអ្នកមានមួយចំនួនកំពុងតែដាក់ដង្វាយនៅឯព្រះវិហារពួកគេបានដាក់ប្រាក់កាក់យ៉ាងច្រើនហើយដោយទម្លាក់យ៉ាងលឺដើម្បីឲ្យគេមើលមកខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើអំពើល្អដោយដាក់ដង្វាយបានច្រើនពេលនោះមានស្ត្រីមួយម៉ាយម្នាក់មកដាក់ប្រាក់2កាក់យ៉ាងតិចតួចបំផុតព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលថា
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាស្រីមេម៉ាយតល់ក្រនេះបានដាក់ដង្វាយលើសជាងគេទាំងអស់ត្បិតអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែយកពីរបស់សំណល់ខ្លួនមកថ្វាយឯស្ត្រីនេះនាងបានយកពីសេចក្តីកំសត់របស់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺនាងបានថ្វាយរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមានសម្រាប់នឹងចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផង
0: នៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះស្ត្រីមួយម៉ាយនោះបានដាក់ប្រាក់ច្រើនជាងអ្នកដែលដាក់លុយច្រើនទៅទៀត ព្រោះទ្រង់បានឲ្យតម្លៃច្រើនទៅលើចិត្តសប្បុរសហើយនឹងការលះបង់ដែលផុសចេញពីចិត្តពិតច្រើនជាងចំនួនទឹកប្រាក់វិញលោកអ្នកក៏អាចទទួលបានសេចក្តីអំណរតាមរយៈការលះបង់ដ៏តិចតួចរបស់លោកអ្នកដែរមានគ្រួសារមួយបានយកប្រអប់មួយហើយបានបិទរូបភាពអ្នកតលក្រនៅលើនោះនៅពេលណាដែលបរោះជាឪពុកមិនបានទិញទស្សនាបដីគាត់បានដាក់ប្រាក់សម្រាប់ទិញនោះចូលទៅក្នុងប្រអប់សម្រាប់អ្នកក្រីក្រនៅពេលដែលកូនស្រីរបស់គាត់មិនបានទិញស្ករគ្រាប់ឬក៏នំផ្សេងៗទេនោះនាងក៏បានដាក់លុយដែលនៅសល់នោះចូលទៅក្នុងប្រអប់នោះដែរចំនួនលុយបានកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក្រុមគ្រួសារនោះមានភាពរីករាយជាខ្លាំងដែលអាចជួយដល់កុមារកំព្រាម្នាក់ឲ្យបានចូលសាលារៀនបានដោយគ្រាន់តែបរិច្ចាគប្រាក់ដែលពួកគេបានសន្សំនោះព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ក៏បានសុខចិត្តអត់អាហារដើម្បីចែកទៅឲ្យអ្នកណាដែលគ្មានអាហារបរិភោគដែរទ្រង់បានជ្រើសរើសរស់នៅដោយមិនចាំបាច់មានផ្ទះណាមួយឡើយទ្រង់គ្រាន់តែសុំឲ្យយើងថ្វាយចិត្តរបស់យើងទាំងស្រុងទៅឯទ្រង់ហើយធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមដែលយើងអាចដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដែរមានពាក្យស្លោកពីបុរាណមួយបានប្រាប់យើងថាខ្លួនមួយមិនអាចជិះទូកពីរបានឡើយព្រះគម្ពីរក៏បានចែងស្រដៀងគ្នានេះដែរ
1: អ្នករកគ្នាបំរើព្រះផងទ្រព្យសម្បត្តិផងមិនបានទេ
0: គ្រីស្ទានពិតមិនឲ្យចំណងប្រាថ្នានិងភាពលោភលន់មកគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ពួកគេបានឡើយគេចែកចាយលុយកាក់ហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេទៅឲ្យអ្នកណាដែលខ្វះខាតជានិច្ចរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកក៏អាចស្លៀកពាក់សាមញ្ញៗហើយនឹងសមរម្យដើម្បីឲ្យអ្នកអាចគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងជួយដល់អ្នកដទៃបានដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: កុំឲ្យការតែងខ្លួនដោយបែបខាងក្រៅដូចជាពាក់មាសឬសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងផ្សេងឡើយគឺតែងចំពោះមនុស្សលាក់កំបាំងក្នុងចិត្តវិញដោយគ្រឿងដ៏មិនចេះពុករលួយរបស់វិញ្ញាណសំឡូតហើយរំទុំនោះឯងជាសេចក្តីដែលមានតម្លៃពិសេសនៅចំពោះព្រះ
0: តាមរយៈការលះបង់និងការរស់នៅតាមបែបសាមញ្ញៗយើងអាចដាក់ទុនដោយជួយមនុស្សពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់យាងមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយ
3: ខ្ញុំយល់ហើយព្រះចង់ឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះព្រះស្រឡាញ់មនុស្សខ្លាំងណាស់មិនចង់ឃើញអ្នកណាជួបបញ្ហាឡើយ
2: ត្រូវហើយត្រង់មិនចង់បានប្រកាសពីយើងទេព្រោះត្រង់មានសពគ្រប់អស់ហើយតែត្រង់ចង់ឲ្យយើងជួយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះព្រះមិនចង់ឃើញកូនត្រង់មានការឈឺចាប់ឡើយ
3: ចុះយើងអត់មានលុយយើងជួយគេមិនទៅ
2: បើមិនមានលុយយើងអាចជួយដល់គេតាមវិធីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនក្នុងការបកស្រាយនេះក៏បានប្រាប់យើងពីវិធីងាយងាយដែលយើងអាចជួយអ្នកដទៃបាន
0: លុយកាក់មិនមែនជាវិធីតែមួយគត់ក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃនោះទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ៗនេះហើយគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងការប្រើរបស់ទាំងអស់ដែលយើងមានដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនោះទេជារឿយៗមនុស្សត្រូវការសេចក្តីអាណិតមេត្តាហើយនឹងការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងការឲ្យលុយកាក់ទៅទៀតព្រះចង់ប្រើពេលវេលានិងជំនាញរបស់យើងក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃដែរមានកុមារម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំឈ្មោះទីវ៉មានអារម្មណ៍អាណិតដល់អ្នកសុំទាននៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងរបស់គាត់ណាស់គាត់បានសម្រេចចិត្តបរិច្ចាគភួយដែលនៅសល់មួយទៀតរបស់គាត់ទៅឲ្យអ្នកសុំទានដែលកំពុងតែរងានោះស្នាមញញឹមរបស់អ្នកសុំទានដែលគាត់បានឃើញបានបណ្ដាចិត្តគាត់ឲ្យចង់ធ្វើអំពើល្អថែមទៀតគាត់ក៏បានសុំឪពុកម្ដាយនិងបងប្រុសរបស់គាត់ឲ្យធ្វើការបរិច្ចាគរបស់របរមួយចំនួនដែរបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសុំឲ្យមិត្តភ័ក្តិនៅឯសាលាបរិច្ចាគអាហារនិងបរិច្ចាគសម្លៀកបំពាក់ដែរក្រោយមកក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏បានឮពីរឿងនេះហើយក៏បានចុះផ្សាយពីរឿងរបស់គាត់ហើយមិនយូរប៉ុន្មានការបរិច្ចាគក៏មានការកើនឡើងសម្រាប់ជួយដល់អ្នកសុំទាននោះហើយនិងអ្នកដែលខ្វះខាតផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងនោះដោយសារតែក្មេងប្រុសគ្រីស្ទានម្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងទាំងមូលមានការផ្លាស់ប្ដូររឿងនេះគឺជារឿងដ៏ល្អមួយទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រគឺម្នាក់ៗមានពេលតែ24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃมันអាចលើសពីនឹងនោះទេហើយក៏มันអាចតិចជាងនឹងដែរមនុស្សមួយចំនួនបានសម្រេចការងារដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនក ្នុងខណៈពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនទៀតខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់ពួកគេនោះចោលឥតប្រយោជន៍ចោះលោកអ្នកវិញការធ្វើអំពើល្អបែបនេះគឺតម្រូវឲ្យមានការលះបង់ខ្លះហើយជាទូទៅគ្រូពេទ្យជំនាញជាច្រើនតែងតែធ្វើការនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឯកជនដែលមានប្រាក់ខែថ្លៃថ្លៃចំណែកឯគ្រូពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀនដែលជាគ្រីស្ទានវិញតែងតែធ្វើការនៅកន្លែងណាដែលមានប្រាក់ខែទាបតែអាចជួយដល់អ្នកក្រីក្របានមានសិស្សក្រីក្រមួយចំនួនមិនមានលុយរៀនគួរបន្ថែមនោះទេតែមិត្តភ័ក្តិជាគ្រីស្ទានរបស់ពួកគេបានលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមកជួយបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះដែរការលះបង់បែបនោះនឹងនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីរីករាយព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: បើឯងផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់មនុស្សស្រីឃ្លានទាំងចំអែតចិត្តនៃអ្នកដែលមានទុក្ខវេទនាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំផ្លូវឯងជានិច្ចហើយនឹងចំអែតព្រលឹងឯងនៅក្នុងទីហួតហែងទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងឯងបានមាំមួនឯងនឹងបានដូចជាសួនច្បារដែលគេស្រោចទឹកហើយដូចជាក្បាលទឹកដែលមិនខានហូរឡើយ
0: ព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់នេះហើយយើងគួរតែប្រើជំនាញរបស់យើងមកបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អ្នកដទៃទៀតសូមយើងធ្វើតាមព្រះហើយចូលដាក់ទុនដល់ជួយមនុស្សពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចិត្តយាងមកក្នុងពេលឆាប់នេះហើយយើងបាននិយាយច្រើនមកហើយអំពីការចែកដល់អ្នកដទៃនិងការលះបង់នេះតើមនុស្សដែលកំពុងតែជួបការពិបាកក្នុងការស្វែងរកចំណីអាហារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនោះតើពួកគេជួយដល់អ្នកដទៃបានដោយរបៀបណាទៅហើយចុះស្ត្រីដែលជំពាក់បំណុលគេច្រើននោះគាត់មិនអាចរកលុយសងគេបានផងតើគាត់អាចជួយដល់អ្នកដទៃបានដោយរបៀបណាទៅតើព្រះយេស៊ូវបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សដែលមានបញ្ហាបែបហ្នឹងហើយមានវិធីដោះស្រាយសម្រាប់ពួកគេដែរឬទេព្រះគម្ពីរផ្ទុកនៅចំណេះដឹងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការហើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានដោះស្រាយបញ្ហាលុយកាក់និងបញ្ហាតម្រូវការរបស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អនៅពេលដែលពួកគេធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះគម្ពីរវិធីទី1ដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវថា
1: ដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ទេឬអីចូលពិចារណាពីសត្វស្លាបនៅលើអាកាសវាមិនសាព្រោះមិនច្រត់កាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករកគ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីចុះនៅក្នុងពួកអ្នករកគ្នាតើមានអ្នកឯណាដែលនឹងអាចបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេ
0: ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយចូលទុកចិត្តលើព្រះចុះព្រះគឺជាព្រះអតិកោដែលបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានផ្ដល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យទឹកភ្លៀងហើយនឹងគ្រប់ធនជាតិសម្រាប់បសាបសីជាចំណីព្រះជាម្ចាស់នឹងថែរក្សាយើងដូចជាឪពុកម្ដាយថែរក្សាកូនកូនរបស់ពួកគាត់ដែរការព្រួយបារម្ភបានត្រឹមតែបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងរូបកាយហើយនឹងចិត្តគំនិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះភាពតានតឹងនឹងបង្កើតឲ្យមានដំបៅនិងការគាំងបេះដូងជាដើមការថប់បារម្ភអាចនាំឲ្យមានការអន់ចិត្តជំលោះហើយនឹងការលែងលះគ្នាថែមទៀតផងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានផ្លូវដ៏ល្អប្រសើរមួយសម្រាប់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តថាទ្រង់មានអំណាចឬក៏មានក្តីមេត្តាគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបំពេញតម្រូវការរបស់យើងម្នាក់ៗបានតើលោកអ្នកដែលធ្លាប់ឃើញថាព្រះពិតជាអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានដោយធ្លាប់ឃើញទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការទិដ្ឋានរបស់មនុស្សដទៃទៀតដែរឬទេតើមនុស្សចាំតែអង្គុយនៅឲ្យស្ងៀមដោយរង់ចាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់មកដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសពួកគេឬមិនមែនអញ្ចឹងទេព្រះបានមានបន្ទូលថា
1: ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផង
0: ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយស្វែងរកអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះក្លាយទៅជាកន្លែងមួយដ៏ល្អប្រហែលជា2500ឆ្នាំមុន មានស្ដេចដ៏មានអំណាចមួយអង្គឈ្មោះដាវីតជាស្ដេចគ្រប់គ្រងលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាព្រះអង្គនេះមានអំណាចក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែបន្ទាបខ្លួនហើយទទួលស្គាល់ថាព្រះគឺជាព្រះអធិការដែលបានប្រទានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដល់រូបគាត់នេះគឺជាការអធិដ្ឋានមួយរបស់ស្ដេចដាវីត
1: អោព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះជាស្ដាសេរីល្អជ័យជំនះនិងដែលជានុភាពនោះសតតែជារបស់ផងទ្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងនៅផែនដីជារបស់ផងទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរហើយទ្រង់បានដំកើងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក៏មកអំពីទ្រង់ហើយគឺទ្រង់ដែលគ្រប់គ្រងលើទាំងអស់នៅព្រះហស្ថទ្រង់មានទាំងព្រះជេស្តានិងអធិរាជហើយទ្រង់មានអំណាចនិងលើកជាធំហើយប្រោះឲ្យមានកម្លាំងដល់មនុស្សទាំងអស់ដូច្នេះឱព្រះនៃយើងរាល់គ្នាអើយយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ហើយក៏លើកសរសើរព្រះនាមទ្រង់ដ៏មានសេរីល្អតែតើទូបង្គំជាអ្វីហើយរិះរបស់ទូបង្គំនេះជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអាចនឹងថ្វាយដង្វាយយ៉ាងនេះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តបានត្បិតគ្រប់របស់ទាំងអស់មកពីទ្រង់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានយកតែពីព្រះហស្ថទ្រង់ថ្វាយដល់ទ្រង់វិញ
0: ត្រង់ចំណុចនេះស្ដេចដាវីតបានខំធ្វើការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការកសាងអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គឡើងចុះហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលថារបស់អ្វីៗដែលទ្រង់មាននេះគឺជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញនោះព្រោះស្ដេចដាវីតបានជ្រាបដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះអធិការជាព្រះបិតានិងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយរបស់អ្វីៗទាំងអស់ជាអំណោយដែលព្រះបានប្រទានឲ្យទេព្រះគឺជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែសាតាំងវិញវាបានលបងមនុស្សឲ្យគិតថារបស់អ្វីៗដែលពួកគេមានគឺជារបស់ពួកគេផ្ទាល់ហើយពួកគេអាចចំណាយពេលវេលាទេពកោសលទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងអ្វីៗស្រេចតែចិត្តរបស់ពួកគេបានសាតាំងបានធ្វើឲ្យមនុស្សគិតថាពួកគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានអ្នកណាជួយឡើយកុំយល់ច្រឡំដូច្នោះអីព្រះបានជ្រាបថាសេចក្តីសុខសាន្តពិតប្រាកដកើតមានឡើងនៅពេលណាដែលមនុស្សទទួលស្គាល់ថារបស់អ្វីៗទាំងអស់បានមកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយកើតឡើងនៅពេលណាដែលពួកគេដើរតាមក្រឹត្យវិន័យហើយទុកចិត្តលើព្រះថាព្រះនឹងមើលថែរក្សាពួកគេជានិច្ចនោះនេះគឺជាគន្លឹះទៅកាន់ភាពជោគជ័យដែលមិនសាបសូន្យឡើយ
2: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយទោះយើងមិនមានលុយកាក់ក៏យើងអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានដែរដោយចំណាយពេលវេលាកម្លាំងនិងជំនាញដែលយើងចេះមកជួយដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលគេត្រូវការ
3: ចាស់មុននឹងគេនិយាយអំពីការដាក់ដង្វាយតើការដាក់ដង្វាយគឺជាអ្វីទៅ
2: ការដាក់ដង្វាយពិបាកនឹងយល់បន្តិចតែយើងអាចមើលការបកស្រាយអំពីដង្វាយនេះដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ទាំងអស់គ្នា
0: ឥឡូវនេះចូលយើងនិយាយអំពីដង្វាយ10ហូតមួយវិញតើលោកអ្នកដឹងពីគោលការណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយអំពីលុយកាក់នេះដែរឬទេគោលការណ៍នោះគឺដង្វាយ10ហូតមួយនេះឯងអស់រយៈពេលជាច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយមានមនុស្សរាប់លាននាក់បានដាក់ដង្វាយ 10% នៃប្រាក់ខែរបស់ពួកគេថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ក្រុមគ្រីស្ទៀន Seventh-day Adventist បានធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយដាក់ដង្វាយយ៉ាងហោចណាស់ 10% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ដែរនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់ចំណូលពីការងារផ្សេងៗរបស់ពួកគេនោះពួកគេបានប្រគល់ 10% ឲ្យទៅព្រះវិហារដើម្បីជួយទំនុកទំរងខាងផ្នែកផ្សាយដំណឹងល្អព្រោះពួកគេដឹងថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឮដំណឹងល្អរបស់ព្រះដូច្នេះហើយបានជាពួកគេខំថ្វាយដង្វាយនេះដើម្បីឲ្យហេតុការណ៍នោះអាចកើតឡើងមកឆាប់ៗប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនបានសួរខ្លួនឯងថាតើពួកគេនឹងមានអ្វីៗគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងទេបើសិនជាពួកគេចិត្តល្អពេកនោះចូលស្ដាប់តាមអ្វីដែលព្រះបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរ

0: ូចមួយឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋដូមីនិកគឺគាត់តែងតែក្រោកឡើងពីព្រលឹមជានិច្ចគាត់គឺជាស្ត្រីមួយម៉ាយម្នាក់ហើយគាត់ក៏អស់លុយកាក់ចាយដែរនៅក្នុងផ្ទះគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូនកូនទេនៅថ្ងៃមួយគាត់បានក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីសូមអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យទ្រង់ជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់រូបគាត់កូនរបស់គាត់ម្នាក់បានសួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងយកលុយនៅក្នុងកៅនោះមកចាយមិនបានគាត់ក៏បានតបទាំងសឹកសួរថានោះគឺជាលុយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេម៉ែបណ្ដាក់ដង្វាយ10ហូតមួយចូលទៅក្នុងនោះនៅពេលណាម៉ែទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការលក់ដូរនៅផ្សារម្ដងម្ដងវាជារបស់ព្រះទេម៉ែមិនអាចយកវាមកចាយទេបើចាយវាមានន័យថាម៉ែបានលួចពីអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនហើយពួកគេមិនសប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលអត់អាហារញ៉ាំពេញមួយថ្ងៃនោះតែម្ដាយវិញនៅតែមានចិត្តរឹងដោយនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះអធិការរបស់យើងទ្រង់អាចមើលថែរក្សាយើងបានលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ឡើងកូនកូនរបស់គាត់ឃ្លានខ្លាំងមែនទែនហើយមិនមានអារម្មណ៍ចង់ទៅព្រះវិហារឡើយនៅពេលនោះស្រាប់តែពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយបានឃើញរថយន្តកងទ័ពមួយបានឈប់នៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់ពួកគេស្ត្រីជាម្ដាយបានគិតថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតហើយស្រាប់តែកងទ័ពម្នាក់បានដើរមកទ្វារផ្ទះរបស់គាត់ទាំងកាន់ប្រអប់យ៉ាងធំមួយក្នុងដៃហើយមានបរិសម្នាក់ទៀតកាន់ប្រអប់ដូចគ្នាដែរដើរមកពីក្រោយគាត់នៅក្នុងពេលនោះពួកកងទ័ពទាំងពីរនាក់នោះបានដាក់ប្រអប់ទាំងនោះទៅលើតុករបស់ស្ត្រីនោះមេក្មេងក៏ចាប់ដើមអសប្បាយលោតចុះឡើងមិនឈប់សោះព្រោះនៅក្នុងប្រអប់នោះមានពេញទៅដោយអាហារដែលអាចញ៉ាំបាន2ទៅ3សប្តាហ៍ឯណោះស្ត្រីជាម្ដាយក៏បានសួរនាំដល់ពួកកងទ័ពនោះហើយគាត់ក៏បានដឹងថាអាហារទាំងនោះគឺបានមកពីអាដាមសណីម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកមើលថែផ្ទះឲ្យគាត់តាំងពី10ឆ្នាំមុនហើយគាត់មិនបានឮដំណឹងអ្វីពីអាដាមសណីនោះតាំងពីពេលនោះមកទើបតែឥឡូវនេះនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានឃើញពីភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ព្រះក៏បណ្ដាលចិត្តឲ្យលោកអាដាមសណីនោះជួយដល់រូបគាត់វិញមានមនុស្សជាច្រើនទៀតក៏បានឃើញព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងការអស្ចារ្យស្រដៀងគ្នានេះដែរហើយអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើបែបនេះតើទ្រង់ត្រូវការលុយកាក់របស់យើងឬព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: ត្បិតអស់ទាំងសត្វព្រៃសុទ្ធតែរបស់អញព្រមទាំងហ្វូងសត្វទាំងប៉ុន្មាននៅលើភ្នំទាំងពាន់ផងបើកាលណាអញឃ្លាននោះអញមិនប្រាប់ដល់ឯងពីព្រោះលោកីនិងរបស់សពសារពើក្នុងលោកជារបស់ផងអញ
0: ដូច្នេះតើព្រះត្រូវការលុយរបស់យើងឬទេព្រះមិនបានត្រូវការលុយរបស់យើងទេផ្ទុយទៅវិញទ្រង់បានព្យាយាមជួយយើងឲ្យរួចចេញពីភាពលុបលន់ភាពអាត្មានិយមរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងជួបនឹងការឈឺចាប់និងបាត់បង់ឱកាសទទួលបានផលល្អចេញពីការធ្វើអំពើល្អរបស់យើងទ្រង់ក៏ចង់ដាស់តឿនយើងថាគ្រប់របស់ល្អល្អទាំងអស់គឺបានមកពីព្រះទេហើយទ្រង់អាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានគ្រប់គ្រាន់និងអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានដែរព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើជាដៃគូរបស់ទ្រង់ទ្រង់សុំឲ្យយើងថ្វាយរង្វាយ 10% ពីអ្វីដែលយើងរកបានថ្វាយដល់ទ្រង់ដើម្បីរំលឹកយើងថាទ្រង់គឺគង់នៅក្បែរយើងជានិច្ចនិងចាំជួយយើងជានិច្ចឧបមាថាលោកអ្នកមានដៃគូចំនួនម្នាក់ដែលឲ្យផលចំណេញទៅលោកអ្នក 90% ហើយទុកខ្លួនឯងតែ 10% នោះតើលោកអ្នកគិតចង់លួច 10% នោះពីដៃគូរបស់លោកអ្នកទៀតដែរឬទេច្បាស់ជាមិនគិតអញ្ចឹងឡើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងច្រើនណាស់ហើយទ្រង់គ្រាន់តែសុំពីយើងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះមានវិទ្យាល័យគ្រីស្ទៀនមួយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមានឈ្មោះថា Mountain View បានដាំដំណាំជាច្រើនដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់សិស្សមានចំការសណ្តែកសៀងពោតនិងអំពៅធំធំជាច្រើនបានលាតសន្ធឹងជុំវិញបរិវេណសាលារៀននៅឆ្នាំមួយមានសត្វកណ្ដូបជាច្រើនបានហើរមកក្បែរភ្នំហើយបានបំផ្លាញអ្វីៗដែលមានពណ៌បៃតងចោលអស់ទាំងសិស្សហើយនិងបុគ្គលិកធ្វើការនៅមហាវិទ្យាល័យនោះបានសូមអង្វរព្រះឲ្យជួយថែរក្សាការពារដំណាំរបស់ពួកគេយោងទៅតាមលោកគ្រូបិលថាខឺគាត់ក៏បាននិយាយថាមនុស្សនៅសាលានោះទាំងអស់គ្នាក៏បានអធិដ្ឋានថាឱព្រះអង្គអើយនេះគឺជាមហាវិទ្យាល័យរបស់ទ្រង់ជាចំការរបស់ទ្រង់ហើយជាដំណាំពោតរបស់ទ្រង់យើងខ្ញុំមានការស្មោះត្រង់ក្នុងការដាក់ដង្វាយ 10% និងដង្វាយសទ្ធាដល់ទ្រង់ សូមទ្រង់មេត្តាបំពេញក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ដែលទ្រង់មានប

0: ជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរព្រះគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងមានសុខភាពចែកចាយនឹងជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសំណួរមួយតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកបានចាំនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូគាត់បានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនតើមានចាំអត់អញ្ចឹងលោកគ្រូលួនគាត់ថាកវីក្បាលដោយសារតែគាត់អាចបានមកឯងក៏សប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនគាត់និយាយអំពីមិនមែនជាប្រធានបទប៉ុន្តែគឺជាសំណួរសំណួរមួយក៏គាត់សួរថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងនេះចង់បាននៅសុខភាពល្អអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងច្រើនមូលហេតុអញ្ចឹងមូលហេតុដែលតាមខ្ញុំយល់ហើយក៏ខ្ញុំដឹងនឹងមូលហេតុទី1ហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់មានការឈឺចាប់អត់ចង់ឲ្យអ្នកដតីមើលមកថាយើងនឹងជាមនុស្សមិនស្រស់មិនសង្ហាមិនស្អាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានសុខភាពល្អគឺយើងមើលមកស្រស់ថ្លាមានសុខសម្រស់វិញគឺស្អាតចាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងពេលវេលាបើសិនតែយើងឈឺយើងឲ្យមានពេលវេលាក្នុងការធ្វើការរលួយចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់យើងតែបើសិនតែយើងមានសុខភាពមិនល្អអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះក៏មិនខុសនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបាននិយាយរៀងរាល់សប្តាហ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងសុខភាពអញ្ចឹងឃើញការសិក្សាមកសុខភាពយើងចែកចែងជា4ចំណុចធំធំទី1គឺយើងនិយាយអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់ទី2សុខភាពរាងកាយរបស់យើងហើយទី3សុខភាពស្មារតីជំនឿដែលយើងជឿរាល់ថ្ងៃនេះជំនឿរបស់យើងគឺជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទហើយទី4នោះគឺសង្គមទំនាក់ទំនងណាសុខភាពខាងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំយកចំណុច1គឺមិនដឹងតើអ្នកគ្រូធ្លាប់និយាយអត់ទេតាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយស្ដាប់តើសុខភាពផ្លូវចិត្តមើលតើដូចធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ដូចជាមិនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមការសិក្សាមកគឺសំខាន់បំផុតជាជាងសុខភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនឹងសុខភាពរាងកាយគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាបើសិនជាយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងក៏ទៅតាមនឹងហើយសុខភាពរាងកាយរបស់យើងមិនល្អអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏ប៉ះពាល់ទៅតាមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកនិយាយអំពីមូលហេតុធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តឬក៏គេហៅថាតានតឹងចិត្តហ្នឹងហើយទី2និយាយចំណុចរោគសញ្ញាហើយនឹងទី3និយាយពីដំណោះស្រាយអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងដឹងថាយើងមានសុខភាពល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អតើយើងដឹងទេហើយធ្វើម៉េចបានឲ្យអ្នកដតីមើលមកយើងថាយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អតើយើងដឹងអត់ចាទី1អ្វីដែលគេមើលមកយើងអ្វីដែលយើងគិតគឺគិតអ្វីដែលល្អល្អគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានហើយមួយទៀតការរស់នៅឲ្យមានសុភមង្គលគេមើលមកអូគ្រួសារនេះមានសុភមង្គលមានខាងការរស់នៅខាងដូចថាទំនាក់ទំនងនឹងល្អអញ្ចឹងទៅទី2សុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងមួយទៀតគឺសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងនឹងវាល្អរឹងមាំអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងហើយរស់នៅដោយសុខចិត្តចាអានឹងគឺចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្ត មិនល្អដែលហៅថាភាពតានតឹងចិត្តតានចឹងចិត្តគេហៅថា stress ណាអញ្ចឹងមានរឿងអីផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺអត់ល្អទេណាអញ្ចឹងមូលហេតុខ្ញុំដឹងផែជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាមូលហេតុមកពីអីខ្លះហើយណាមូលហេតុអាចជាមកពីគ្រួសារការរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាវ័យព្រឹកវ័យល្ងាចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារមានអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏តានតឹងចិត្តនឹងទៅអញ្ចឹងទៀតមួយទៀតគឺតាកតងនឹងតាកតងនឹងទំនាក់ទំនងដូចជាស្នេហាអីទៅប្តីប្រពន្ធដូចខ្ញុំបានបកស្រាយមិញហ្នឹងហើយទៀតនោះការងារតាកតងនឹងការងារអត់រលូនរលួយមិនបានมันអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារអីចឹងទៅខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងមួយទៀតក្នុងការគិតរបស់យើងនឹងមួយទៀតគឺมันពេញចិត្តអានឹងខាងក្នុងគំនិតរបស់យើងយើងมันពេញចិត្តនៅរូបរាងរបស់យើងឬក៏มันពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងថាយើងធ្វើមិនបានល្អដូចថាយើងរៀននៅសាលាអញ្ចឹងយើងខំណាស់យើងរៀនណាស់តែហេតុអីបានធ្វើអត់ល្អដូចគេអញ្ចឹងណាធ្វើអត់បានបន្ទុកល្អដូចគេអញ្ចឹងព្រួយបារម្ភច្រើនព្រួយបារម្ភថាអូបើសិនតែថ្ងៃស្អែកមានការប្រឡងអីចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការងារទៅប្រឡងទៅធ្លាក់អីទៅមិនទៅអញ្ចឹងណាដូចថាបារម្ភជ្រុលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានគណិតអវិជ្ជមានមិនគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានអញ្ចឹងណាគិតអ្វីដែលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងខ្លួនរបស់យើងគឺថាអោយអត់អោយតម្លៃខ្លួនឯងខ្លួនឯងនឹងទៀតមិនមានតម្លៃដូចអ្នកដតីធ្វើមិនល្អធ្វើមិនបានល្អដូចអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅហើយនឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជារូបសញ្ញាណារូបសញ្ញាយើងមានមកពីគ្រួសារមកពីការងារសង្គមអីអញ្ចឹងទៅហើយមកពីការគិតរបស់យើងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងអាចដឹងពីរោគសញ្ញានៃការតានតឹងចិត្តនឹងគឺទី1អាការៈយើងគឺឈឺក្បាលអញ្ចឹងយើងគិតច្រើនកាលណាដែលយើងគិតច្រើនយើងអាចបានធ្វើអីដែលបញ្ចេញសកម្មភាពបញ្ចេញឲ្យយើងគุยតែគិតអញ្ចឹងឈឺក្បាលវល់មុខឈឺចុករួយសាច់ដុំអីអញ្ចឹងទៅលះហាត់លះហៃអូយអញមិនដឹងធ្វើអីទេអញមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអត់មានភាពរឹងមាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអារម្មណ៍ចំពោះអារម្មណ៍វិញគឺឆាវឆៅឆាប់ខឹងឃើញតែគេនិយាយតែបន្តិចក៏ប៉ះអារម្មណ៍ដែរអញ្ចឹងឆាប់ខឹងអត់ចេះទប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាដូចថាមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកណាមកអត់ថាអត់មានអ្នកណាចូលចិត្តអត់មានអីចឹងទៅអានឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយខ្វល់ខ្វាយច្រើនអារម្មណ៍ភ្លេចភ្លាំងអារម្មណ៍ឆាប់ភ្លេចនៅអ្វីដែលយើងធ្វើឧទាហរណ៍យើងធ្វើអ្វីតែមួយផ្លេតហ្នឹងទេចាប់ស្រាប់តែយើងភ្លេចចឹងណាហ្នឹងហើយអានឹងគឺជារូបសញ្ញាហើយអញ្ចឹងយើងឈានទៅដល់មួយទៀតនឹងសុំទោសរោគសញ្ញាមួយទៀតគឺចំពោះអកប្បកិរិយានិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងគេងការគេងរបស់យើងនឹងតិចឬក៏គេងជ្រុលខ្ជិលគេហៅថាខ្ជិលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហូបតិចឬក៏ហូបច្រើនអត់មានចំណង់ក្នុងការបរិភោគឬក៏ហូបច្រើនជ្រុលហើយចូលដូចថាដកខ្លួនដកខ្លួនពីអ្នកដតីអត់ចូលចិត្តចំណោមនុស្សច្រើនណាអញ្ចឹងឃើញគេវ៉ែវ៉ែអញ្ចឹងអត់ចូលចិត្តតែចិត្តដើរវៀងអីអញ្ចឹងទៅទៅសង្អមនៅម្នាក់ឯងគិតម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅអានឹងក ការប្រព្រឹត្តរបស់យើងអញ្ចឹងមួយទៀតចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលគិតតែខ្លួនឯងចង់មានថាចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលឲ្យឈ្នះណាគិតថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើនឹងវាល្អអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមួយទៀតបើនិយាយត្រង់ទៅចូលចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យតែឈ្នះនិយាយថាឲ្យតែឈ្នះអត់គិតថាអានេះអត់ល្អអានោះអត់ល្អទេអញ្ចឹងគេធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តតាមតែអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយយើងវិធីដោះស្រាយដូចខ្ញុំនិយាយពីកាលពីដំបូងហ្នឹងចាវិធីដោះស្រាយទី1ដោយអ្នកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងតាកតងណាអាហារចំណីអាហារតើយើងគួរបរិភោគចំណីអាហារដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យជួយរាងកាយដើម្បីឲ្យជួយផ្លោះអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងទី1តាកតងនឹងអាហារដែលមានគុណភាពគុណភាពនោះនិយាយទៅលើអាហារដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ដូចជាបន្លែផ្លែឈើសាច់អីហ្នឹងទៅអាហារ3ក្រុមហ្នឹងយើងមានដូចជាអីបន្លែផ្លែឈើអីទៀតត្រីសាច់អីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវហូបអាហារដែលមានគុណភាពជួយដល់រាងកាយរបស់យើងបើកាលណារាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងក៏ល្អទៅតាមនឹងដូចគ្នាហើយមួយទៀតតាកតងនឹងយើងសូមយើងព្យាយាមធ្វើលំហាត់ប្រាណដូចជាអានសភៅឬក៏លេងកីឡាលេងអីដែលបញ្ចេញញើសបញ្ចេញអាតុកស៊ីនណាអារម្មណ៍ដែលមិនល្អអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យយើងមួយទៀតស្វែងរកអ្នកដែលយើងទុកចិត្តពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងអាចប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដែលយើងទុកចិត្តបំផុតហើយរឿងខ្លះយើងមិនអាចប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងបានអញ្ចឹងយើងសូមនិយាយចេញអស់កុំទុកណាកាលណាដែលយើងទុកចេះតែរឿងនេះមកទៅអាចផ្ទុះអញ្ចឹងផ្ទុះទៅវាអាចមានរឿងអាចឈានដល់ការសម្លាប់ខ្លួនឬឈានដល់ការធ្វើអីមួយទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមទម្លាក់ចុះនៅអាការដែលធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញនឹងឲ្យផុតពីខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អចកចាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានដឹងហើយដើម្បីឲ្យមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អគឺយើងអត់មានអីច្រើនទេណាគ្រាន់តែទី1បំផុតគឺយើងគោរពស្រឡាញ់ដល់ព្រះទុកចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះកាលណាយើងគោរពស្រឡាញ់ដល់ព្រះទុកចិត្តដល់ព្រះនោះព្រះនឹងប្រទានពរដល់យើងមិនបាច់ឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយនៅរឿងផ្សេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នេះទេហើយនៅក្នុងខកពីខ្ញុំបានលើកមួយនៅក្នុងទំនប់ដង្កើងចំពោះ4ឲ្យចំពុក46ខ1ដល់2បើខ្ញុំអានតែមួយទេព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកដល់ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នអញ្ចឹងមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេព្រះនៅតែនៅក្បែរយើងព្រះនៅតែប្រទានអ្វីដែលយើងត្រូវការបើយើងចង់បានសុខភាពល្អយើងត្រូវធ្វើតាមនៅព្រះម្ងព្រះហត្ថិរបស់ព្រះអង្គហើយព្យាយាមហូបព្យាយាមបរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ
1: កូនអើយបើមនុស្សមានបាបបបួលនាំឯងនោះកុំឲ្យព្រមតាមគេឡើយកូនអើយកុំឲ្យឯងដើរក្នុងផ្លូវជាមួយនឹងគេឡើយត្រូវឲ្យគាត់ខាងជើងឯងមិនឲ្យចូលទៅក្នុងផ្លូវច្រករបស់គេវិញត្បិតជើងគេរត់តាមតែសេចក្តីអាក្រក់ទេគេក៏រហ័សនឹងកំចាយឈាមផងពីព្រោះការដែលដាក់លោកនៅចំពោះសត្វហាងឲ្យវាឃើញនោះឥតប្រយោជន៍ទេឯពួកនោះគេរងចាំតែនឹងកំចាយឈាមរបស់ខ្លួនគេហើយក៏អែបលោបដោយសម្ងាត់ដើម្បីតែនឹងបំផ្លាញជីវិតខ្លួនគេវិញចំណែកអស់អ្នកដែលលោបចង់បានកម្រៃក៏យ៉ាងនោះដែរ សេចក្តីនោះនឹងដកយកជីវិតចេញពីអស់អ្នកដែលបណ្ដោយតាមផង
2: ព្រះយេហូវ៉ាបានផ្ដល់អំណោយទានដល់ដានីយ៉ែលខាងបកស្រាយសុបិនជាច្រើនដងដែលលោកដានីយ៉ែលអាចកាត់ស្រាយនៅសុបិនរបស់ស្ដេចហើយគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅយប់មួយស្ដេចបែលសាសាទ្រង់ធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំមួយទ្រង់មានភ្ញៀវចំនួន 1,000 នាក់ស្ដេចទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេយកពេញមាសពេញប្រាក់ដែលនេបូខេសាជាបិតាទ្រង់បានប្រមូលមកពីព្រះវិហារយូដាជាយូរណាស់មកហើយគេបានចាក់ស្រាចូលទៅក្នុងពែងដ៏បរិសុទ្ធនោះខណៈដែលពួកគេកំពុងតែសរសើរដល់ព្រះមន្តរបស់គេព្រះយេហូវ៉ាមានការខឹងក្រោធជាខ្លាំងនៅវេលានោះឯងមានម្រាមដៃនៃមនុស្សលេចចេញមកសរសេរនៅជញ្ជាំងនៃព្រះរាជដំណាក់ស្ដេចប្រាជ្ញាមានប្រតិស្លុតជាខ្លាំងទ្រង់បានហៅអង្គទាំងពួកហោរានិងអ្នកប្រាជ្ញរួចមានបន្ទូលថា
3: បើអ្នកណាដែលអាចអានមើលអក្សរនេះហើយកាត់ស្រាយនៃឲ្យយើងផងនោះនោះអញនឹងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃក្រុងបាប៊ីឡូន
2: អ្នកប្រាជ្ញរបស់ស្ដេចបានព្យាយាមតែគេនៅតែមិនអាចមើលអក្សរនោះបានឡើយពួកគេក៏មិនអាចបកស្រាយនៃបានដែររួចអគ្គមហេសីស្ដេចមានបន្ទូលត្បិតនៅក្នុងនគរមានមនុស្សម្នាក់ដែលដើរតាមព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះដានីយ៉ែលចុះហៅគេមកគេនឹងអាចបកស្រាយដល់ត្រង់បាននៅអត្តន័យនៃអក្សរនេះបានដានីយ៉ែលត្រូវបាននាំយកមកចំពោះមុខស្ដេច
3: តើឯងអាចអានអក្សរនេះបានឬទេចូលប្រាប់យើងមក
4: ក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃទូបង្គំបានឲ្យទូបង្គំមានលទ្ធភាពអាចអានវាបានគឺមានន័យថាទ្រង់មិនបានសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់សពថ្ងៃនេះទេតែបើជាបានមើងងាយដល់ទ្រង់វិញ
2: ដានីយ៉ែលត្រូវបានតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃនគរតែក្នុងយប់នោះបែលសាសាជាស្ដេចនៃបាប៊ីឡូនត្រូវបានគេធ្វើគុតហើយដារីយ៉ូសជាសាសមេឌីក៏បានទទួលគ្រងវិញ
5: នេះហើយជាមូលហេតុនៅពេលណាដែលយើងអានខនឹងថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនេះជាខនឹង
6: បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់និងជាទីនឹករលឹករបស់ខ្ញុំសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះបិតាព្រះរាជវត្ត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌ទូមង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកគង់នៅជាព្រះដើម្បីដឹកនាំថែរក្សាការពារនិងតម្រង់ផ្លូវទូលមង្គមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងដឹងសុខហើយនឹងទុកទូលមង្គមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ជាប្រចាំដែរព្រះវិញ្ញាណនោះព្រះអង្គបានហៅជាព្រះវិញ្ញាណជួយគំនិតដ៏អស្ចារ្យនៅព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យនោះដើម្បីដឹកនាំទូលមង្គមយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ឲ្យបាននៅក្នុងផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យដល់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំអ្នកគ្នាខុសអំពីលោកីយ៍ដូច្នេះទូលបង្គំត្រូវការសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងដូច្នេះសូមគង់នៅជាមួយសូមប្រទាននូវប្រាជ្ញាសូមផ្ដល់នូវយោបល់ដល់ទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមសរសើរក្នុងការពនាមព្រះអង្គសូមអធិដ្ឋានដោយអរប្រគុណនិងដឹងគុណនៅក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទអ្នកខ្លះនៅពេលដែលឃើញខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំរំលឹកខ្លះនៅពេលណាដោយសារតែ4ខខ្ញុំរំលឹកអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់លើកមកហើយនៅតែបន្តតាមដានបងប្អូនរួមជំនឿជាទីស្រឡាញ់តើយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃ2ដងសូមលើកដៃណាស់អត់មានអរគុណ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃអត់មានមួយដងក្នុងមួយថ្ងៃទីនស្មោះត្រង់ហើយនឹងប្អូនប្រុស2នាក់នៅ That Corner ស្មោះត្រង់អរគុណម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃមាន3នាក់2ដងអត់មាន3ដងអត់មានល4ដងក្នុងមួយថ្ងៃ4 times a day of prayer 2នាក់2នាក់3នាក់4នាក់អរគុណសូមព្រះប្រទានពរ5ដងក្នុងមួយថ្ងៃសំលឹកដៃអរគុណអត់អធិដ្ឋានសោះក្នុងមួយថ្ងៃសំលឹកដៃខ្ញុំអត់យល់នៅអ្វីដែលជាចម្លើយអោះអ្នកដែលអធិដ្ឋានលើសពី5ដងក្នុងមួយថ្ងៃសូមលើកដៃបាទអរគុណបងពីរអ្នកដទៃទៀតសូមសួរខ្លួនឯងហើយឆ្លើយខ្លួនឯងខ្ញុំជួយអត់បានដែរមានអ្នកអធិដ្ឋានអូខេ
5: ហើយនឹងអ្នកមិនអធិដ្ឋានអ្នកដែលមិនលើកដៃសុំសួរខ្លួនឯងហើយនឹងឆ្លើយខ្លួនឯងនៅទីនេះខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់អ្នកដែលពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងជាក្រុមជំនុំ Seven Adventists អ្វីដែលជាគន្លឹះនៃជីវិតការរស់នៅរបស់យើងជាប្រចាំនោះគឺជាការអធិដ្ឋានខ្ញុំគ្មានពេលលើកអំពីបុព្វបរោះឬក៏តួឯកនៃការអធិដ្ឋានដែលព្រះឆ្លើយតបខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំគ្រាន់តែលើកខព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ18ការអធិដ្ឋានគឺជាគន្លឹះនៃជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ18យើងគ្រាន់តែកត់ចាំអាននៅផ្ទះបើយើងចង់រៀនពូកែត្រូវចំណាយពេលអធិដ្ឋានបើយើងចង់រស់នៅមានសុភមង្គលត្រូវចំណាយពេលអធិដ្ឋានបើយើងចង់រកស៊ីឲ្យបរាជ័យអំបាច់អធិដ្ឋាននេះប៉ុន្តែបើចង់ជោគជ័យសូមអធិដ្ឋានឃើញទេពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿព្រះខ្ញុំនិយាយមិនក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះពួកគេរកស៊ីដែលគេអធិដ្ឋានគេរីកចម្រើនពួកហ្នឹងគេអត់ជឿព្រះអត់បាច់ខ្វល់ទេតែយើងអ្នករកស៊ីយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានយើងជាអ្នករស់នៅក្នុងគ្រួសារយើងចង់បានសុភមង្គលយើងត្រូវអធិដ្ឋានយើងចង់រៀនបកាយយើងត្រូវអធិដ្ឋានយើងចង់ធ្វើអ្វីទៀតដែលរីកចម្រើនត្រូវតែអធិដ្ឋានខព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ18ជាគន្លឹះបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់ខ្ញុំវិញបងប្រុសដែលបានជួយអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ25នៅពេលដែលយើងអានខនេះហើយថាលោកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ឮខនេះហើយបាទនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងសួរថាតើយើងយល់យ៉ាងណានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនព្រះអង្គលើកយករឿងប្រៀបធៀបជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសិស្សមួយចំនួនមិនយល់ទេបាទអញ្ចឹងហើយបានមានអ្នកខ្លះលួចសួរគ្នាថាតើអ្នកយល់យ៉ាងណាពីព្រោះការបង្រៀនរបស់ផងព្រះអង្គបើអ្នកណាមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទេអ្នកនោះនឹងមិនយល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនទេហើយជារឿយរឿយយើងឮព្រះអង្គប្រើភាសាមួយដែលមនុស្សលោករកយល់មិនឃើញព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនអញ្ចឹងមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អង្គុយស្ដាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់ចុះខ្ញុំអេសក្បាលខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលអង្គុយនៅទីនោះអត់មានត្រចៀកឬក៏គាត់ភ្លេចដាក់ត្រចៀកទៅអញ្ចឹងហើយបានគេសួរគ្នាថាតើមាននេះយ៉ាងណានេះជាការរំលឹកដាស់តឿនមួយនៅពេលណាដែលយើងចូលដល់ទីបរិសុទ្ធយើងផ្ចង់ចិត្តប្រងព្រៀបនឹងស្ដាប់នៅពេលនោះមានអ្នកខ្លះមានអំណោយទានខាងព្រះវិញ្ញាណនឹងឮសំឡេងពន្យល់គាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អត់ស្ដាប់ភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់រំខានរហូតដល់ទៅមនុស្សទាំងអស់ផងអនុហើយដែលសំណួរកើតចេញមកថាមានន័យយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងខក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ25ទៅជាមួយខ្ញុំម្សាទៀតដែរ12បាទ12ខ25សូមទៅជាមួយខ្ញុំដែលសាងខ្ញុំមានតែ4ខទេអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតខ្លួននៅលោកីយ៍នេះនឹងរក្សាជីវិតទុកដរាបដល់អស់កលរៀងទៅខនេះបងប្អូនបានឮបានអានហើយក៏ធ្លាប់ឮការអធិប្បាយជាច្រើនដងមកហើយហើយមិនបានឮទៀតនៅថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួននោះនឹងបាត់ជីវិតទៅនេះយល់ថាម៉េចអង្គុយស្ដាប់យូរៗអត់យល់ខនេះប្រហែលជារោគយល់មិនឃើញមែនហើយអ្នកខ្លះក៏ថាសាមញ្ញហួសហើយអ្នកខ្លះក៏ថាអាចកំបាំងហួសហើយអ្នកខ្លះក៏ថាជ្រៅហួសយើងមើលបន្តតែអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតខ្លួននៅលោកីយ៍នេះនោះនឹងរក្សាជីវិតទុកដរាបដល់អស់កលរៀងតែយើងមើលតាំងពីជឿព្រះមកដល់ឥឡូវនេះមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលជឿជាមួយយើងពួកគេកំពុងតែចេញទៅរកអ្វីដែលជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវការមូលហេតុនេះហើយដែលយើងអត់ឃើញគាត់នៅជាមួយយើងអានឹងហើយខតែមួយសោះប៉ុន្តែយើងសួរថាយើងអាចយល់នៃទាំងមូលបាននេះខតែមួយសោះបិទភ័ក្រចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងច្រើនមែនតើសួរថាសំឡាញ់ហើយមិនបានអត់ឃើញឯងទៅបាហាមែនទើមអត់ឃើញមកសប្តាហ៍នេះទេមែនទើមតែមួយខែនេះទេមែនទើមមួយឆ្នាំនេះទេយូរហើយចំឡោយបើខ្ញុំមកបាហាថ្ងៃសៅរ៍មេខ្ញុំប្រជុំកន្លែងការងារខ្ញុំប្រជុំ អានឹងការងារឯកជនផងបងប្អូនគិតតិចតើគាត់និយាយនឹងត្រូវឬខុសអត់ខុសទេណាបើគាត់អត់ការងារធ្វើបើគាត់អត់អង្គហូបបើគាត់អត់មហូបហូបគាត់អត់មានអ្នកណាមួយទៅគ្រប់គងគាត់ដែរប៉ុន្តែមែនតែនទៅយើងប្រើពាក្យថាបងប្អូនក្នុងសេចក្តីជំនឿពេលបងប្អូនណាអត់ពេលបងប្អូនណាខ្វះខាតយើងមើលអត់ឃើញនៅពេលដែលមើលអត់ឃើញតើគាត់លះបង់ការងាររបស់គាត់មកប្រហែលទេខនេះតែមួយណាព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ខ្លាចពិបាកចាំខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយូហានជំពូក15ខ12នៅនេះទៀតខ្ញុំពិតជាមិនចង់និយាយនៅចំណុចមួយចំនួនបើកាលណាខ្ញុំនិយាយវាមានគំនិតអវិជ្ជមានមួយចំនួនថាយើងបានលើកខ្លួនឡើងខ្ញុំអត់ដែរចង់និយាយពាក្យថារឿងពិតពេលខ្លះឈឺចាប់ណាមិនមែនជារឿងដែលសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងបើគេមកពហិយជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះគេអត់បាត់បង់ការងារពេលខ្លះខ្ញុំលើកតែ4ខទេក៏ប៉ុន្តែយកតែ4ខនឹងមកនិយាយច្រើនជាងគេ25ខ14ខឬក៏លើសនឹងផងមូលហេតុអីពីព្រោះខនឹងបានពន្យល់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចមានមនុស្សជាច្រើននៅទីនេះហើយថ្វាយបង្គំព្រះតាំងពីសម័យលោកគ្រូហេងនៅប៉ាយ៉ងអីអីប៉ាស៊ីម៉ូនអីហើយខ្ញុំអីតែបើគាត់ទៅអាមេរិកបាត់ខ្ញុំមិនសូវថាទេបើគាត់នៅក្បែរក្បែរហ្នឹងហើយគ្នាយើងក៏មានមិត្តភក្តិបងយើងដូចគ្នា4 5ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនគាត់ទៅណាអស់បាទទៅណាអស់ពីព្រោះគេយល់ន័យថាជីវិតរបស់គេគឺបើមិនប្រឹងទេវាអត់មានអញ្ចឹងប្រឹងដើម្បីជីវិតដល់ខចុងក្រោយបាត់អីបាត់ជីវិតគេទៅផ្លូវគេមិនមកឲ្យមកផ្លូវខ្ញុំទេណាសំទោសគេទៅផ្លូវគេគេមិនមកផ្លូវព្រះផងផ្លូវរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ជំពូក16ខ4ថាម៉េចខ្ញុំជាផ្លូវជាជីវិតជាសេចក្តីពិតបើមិនមកតាមខ្ញុំគ្មានអ្នកណាទៅឯប្រវត្តិបិតាបានទេអញ្ចឹងបើគេដើរផ្លូវគេខ្ញុំថាខ្ញុំមិនហ៊ានកាត់តោះទេខ្ញុំថាបែបជាទៅមិនដល់ទេដឹងឬក៏ទៅខុសផ្លូវហើយមកទៅព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាបើមិនមកតាមព្រះអង្គអត់មានអ្នកណាទៅប្រវត្តិបិតាបានប្រវត្តិបិតាអ្នកណានៅទៅកោឋានសួគ៌ហើយបើយើងចង់ទៅឋានសួគ៌ទៅតាមព្រះយេស៊ូវហើយបើយើងទៅតាមផ្លូវរបស់យើងហ្នឹងអេបើខ្ញុំមិនទៅរត់ធុកធុកបានអង្គណាលោកគ្រូបានមហូបឯណាមានរឿងមានទីបន្ទាល់ច្រើនណាស់នៅកន្លែងនេះអស់លោកបងប្អូនអាចចាំអំពីជីវិតរបស់អេសាវទេអេសាវដែលជាបងប្អូនភ្លោះជាមួយនឹងយ៉ាកុបលោកអេសោដោយព្រោះតែការឃ្លានពេកបានលក់សិទ្ធជាបងច្បងដោយបបខ្ញុំអត់មានពេលបើខ្ញុំមានពេលខ្ញុំយករឿងអេសោនិងលោកយ៉ាកុបនឹងមកហើយរឿងនឹងគឺជារឿងរបស់យើងហើយបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាបងស្លាប់ឥឡូវហើយសិតនឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេឲ្យតែបបនឹងមកខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាកុបដែរសិតបងច្បងលក់សម្រាប់តែបបសណ្ដែកក្រហមម្ចាស់នេះប៉ិនហ្វ្រីនឹងប៉ាំងឲ្យទៀតមើលមែនទេចុះឥឡូវយើងទៅរកអីយើងហងាយទៅរកអីមិនទៅរកមហូបតើធ្វើការងារយូរលុយមិនមករមហូបពីព្រោះតែយើងភ្លេចអធិដ្ឋានខ្ញុំតែងបង្រៀនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតែងបង្រៀនអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំអធិដ្ឋានយ៉ាងតិច5ដងរៀងរាល់ព្រឹកអរគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសសម្រាប់ពេលអាហារពេលព្រឹកក៏សូមអរគុណព្រះដែរពីព្រោះបើយើងហូបអត់អរគុណទេសួរថាបានមកទៀតអត់អត់អញ្ចឹងទៅប្រឹងរហើយទៅប្រឹងរបាត់វត្តមាននៅថ្ងៃបោះសុតសេចក្តីសញ្ញាតែមួយគត់នៅគ្រាចុងក្រោយគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាចំណុចសំខាន់រវាងមនុស្សហើយនឹងព្រះខ្ញុំគ្មានពេលដើម្បីពន្យល់នៅរឿងថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រោះថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនមែនតាំងពីម្សិលមិញទេតាំងពីថ្ងៃព្រះអង្គបកបកើតរស់នៅមកព្រះអង្គប្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធមកដល់កាពីម៉ាថាយជំពូក5ខ17 18 19ថាបើលុបស្អីក៏លុបចោះតែมันបាត់ក្រិតមិនអីទេខ្ញុំនិយាយថាវាលឿនអញ្ចឹងចុះហើយនេះបើយើងយល់កន្លែងនេះអ្នកណាអោសទាញទៅណាប្រាក់ខែ500 600ក៏យើងមិនទៅដែរពីព្រោះយើងថាបើទៅខមាញ់មាញ់ថាម៉េចបាត់ជីវិតហើយបាត់ជីវិតហើយប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហានៅនឹងទាំងអស់នៅទៅនឹងបញ្ហានៅទាំងនឹងមានអូនស្រីនិងប្អូនប្រុសប្តីប្រពន្ធគាត់ខំដែរប៉ុន្តែគាត់មិនមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរកទទួលទានទេគាត់បានទៅរកខ្ញុំនឹងគ្រួសារដល់ផ្ទះគាត់ទៅរកប្រហែលជាម៉ោង2ម៉ោង3ខ្ញុំអត់ជួបខ្ញុំទេដ ដល់ជួបខ្ញុំគាត់ទៅម្ដងទៀតម៉ោង4ជាងអត់ជួបខ្ញុំទៀតអត់ជួបខ្ញុំទៅជួបខ្ញុំដើម្បីនិយាយរឿងផ្សេងដែលខ្ញុំអាចជួយគាត់បានម៉ោង3មិនជួប4ជាងមិនជួបគាត់ទៅលើកទី3ក្នុងពេលតែមួយម៉ោង7កន្លះយប់ខ្ញុំអរគុណមែនតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តពីពួកខ្ញុំហូបបាយហើយហើយក៏អង្គុយលេងជាមួយគ្រួសារខ្ញុំគាត់ទៅដល់ថាអូអរគុណអញ្ជើញមកមកមកលេងពួកគេមកលេងដល់ផ្ទះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តែទេលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវការឲ្យលោកគ្រូជួយខ្ញុំថាចុះបើត្រូវការឲ្យជួយបើមកលេងម៉ោងណាក៏អត់អីដែរបើត្រូវការជួយមិនកំណត់ពីថ្ងៃមកពីថ្ងៃអត់ជួបខ្ញុំថាចុះមកពីថ្ងៃមិនជួបខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមកម៉ោង4ជាងអត់ជួបចុះម៉ោង4ជាងខ្ញុំមិនទាន់ចេញណាយ៉ាងហោចក៏5ជាងដែរបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំថាការដែលយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយនៅពេលយប់នៅពេលងឹតវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែបើទៅលេងទៅអីឬជារឿងត្រឹមត្រូវអត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូខេអ្វីដែលខ្ញុំបានជួយបានគឺខ្ញុំជួយហើយយកទៅចោះមិនបាច់មានការសងការអីទេហើយសូមឲ្យព្រះអរប្រទានពរដល់អ្នកចោះអរគុណចង់អរគុណអរគុណថ្វាយតែព្រះចោះបើមកខ្ញុំនិយាយពាក្យចំចំបបាក់ស្នាមហើយយើងខ្មែរយើងយើងមានទម្លាប់មួយពាក្យថាខ្ចីពេលយប់អត់ឲ្យខ្ចីទេអញ្ចឹងមានតែឲ្យតែម្ដងហើយណែនាំគាត់សង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើល្អនៅតែធ្វើបានហើយគាត់អាចយល់ពីអ្វីបើគាត់ទៅរកបងប្អូនមិត្តភក្តិដទៃទៀតគេនឹងមិនទៅចិត្តគាត់ទេបាទគេមិនទៅចិត្តគាត់ទេទី1យើងអាចជួយគាត់បានមិនបាន 100% គឺថា60ទៅ 70% នៃចំនួនដែលគាត់ត្រូវការតែមិនបាច់សងហើយទី2គឺណែនាំថាបើទៅពឹងអ្នកណាសូមកុំទៅយប់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគាត់បានចំណុចសំខាន់ល្អទាំងពីរនេះជារឿងមួយដែលយើងចង់និយាយថាពេលដែលគាត់ខ្វះខាតត្រូវតែរនេះបងប្អូនពាក្យថាបងប្អូននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនេះខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីប្រធានតំបន់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមានពួកជំនុំត្រូវការទីជំរកយើងក៏បន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់ហើយយើងក៏ដៃទាំងពីរលើកអធិដ្ឋានចប់អធិដ្ឋានក៏ត្រូវលូកទៅក្នុងកប៉ៅថាមានប្រមាណដែរបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនោះនឹងទៅរកអ្វីដែលជីវិតត្រូវការហើយអ្នកនឹងបាត់មិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកបងប្អូនរបស់អ្នកដែលធ្លាប់តែអង្គុយថ្វាយបង្គំជាមួយយើងនោះហើយបើបងប្អូនតែងគិតសួរថាតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់មកថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយយើងកាលពីកន្លងមកច្រើនហើយបើច្រើនអ្នកនោះចេញទៅរៀបការប្តីប្រពន្ធបង្កើតកូនទៅទៅយ៉ាងម៉េចចឹងមួយរបស់គាត់ត្រូវគុណមកដល់ម៉ោងនេះជា3បានឥឡូវមិនមែនមួយគុណ3ទេមួយដក 0.25% នៅសល់ 75% អត់សឹងពេញមួយផងចំនួនយើងតិចនេះហើយជាមូលហេតុនៅពេលណាដែលយើងអានខនឹងថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនេះជាខនឹងខំតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនោះនឹងមានជីវិតដ៏នៅអស់កលវិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំចោះកុំឲ្យឧទាហរណ៍គេក៏លោកគេខឹងខ្ញុំសង្ឃថារៀងរាល់ថ្ងៃគេផ្ញើរូបគេផ្ញើសារគេផ្ញើវីដេអូឲ្យទៅចូលរួមថានេះហូបចុកណែៗហូបចុកយើងគិតថាសាមញ្ញពាក្យយើងហៅផឹកស៊ីណែៗប្រុសគេក៏ទៅអស់ហើយហើយធ្វើការដូចគេដែរហេតុម៉េចបានមិនផឹកមិនស៊ីគេឃើញហ៎វាអញ្ចឹងខ្ញុំដូចបាត់ជីវិតនៅលោកីយ៍អញ្ចឹងចង់ផឹកស៊ីសុបាយគេអត់ដែរបានចូលរួមទេអានោះដូចបាត់ជីវិតអញ្ចឹងនឹកឃើញផ្ទាំងគំនូដែរអ្នកគ្រូសុខភាពអ្នកគ្រូវិនឌីលើកឡើងថាអន្ទង់ហូបមិនបានទេណាអានឹងអន្ទង់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្រូវិញថានៅខាងលោកីយ៍ឲ្យតែគេបានអន្ទង់ធំគេហៅទៅហូបហើយវាថាវូឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអានអាកដាស់អ្នកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំថាហ្នឹងវាអត់ល្អនោះអត់ល្អនោះហ៎មិនហ៊ានទៅហូបចុះដល់សាច់ត្រីយើងហូបធម្មតាសាច់មាន់ធម្មតាសាច់គោក៏ធម្មតាបន្លែក៏ធម្មតាអានទុំនោះងាប់មិនមែនបានហូបធម្មតាណាយូយូបានហូបហើយគេទិញបានល្អអញ្ចឹងគេហៅយើងមិត្តភក្តិល្អទៅហូបជុំគេល្អដែរក៏ប៉ុន្តែរបស់ដែលយើងត្រូវហូបវាមិនល្អព្រោះអារូបភាពនៅនឹងថាវាអត់ល្អឃើញទេដូចបាត់ជីវិតអាកន្លែងដែលត្រូវឆ្ងាញ់ត្រូវល្អត្រូវសុបាយដូចបាត់ណាប៉ុន្តែខកពីនេះឃើញបានបង្រៀនយើងហ៎បង្រៀនយើងថាម៉េចយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងបាត់អានឹងមែនប៉ុន្តែយើងមានជីវិតដែលត្រៀមបំរុងសម្រាប់យើងបើអត់ច្បាស់ទេអានឹងយ៉ាប់ហើយខ្ញុំបកស្រាយខយូហានចំពោះ12ខ15ឲ្យបានយល់ន័យតាំងខាងក្រៅតាំងជីវិតរបស់លោកអេសាវនិងយ៉ាកុបអស់លោកបងប្អូនបានទទួលជ្រាបហើយឥឡូវសូមបន្តទៅជាមួយខ្ញុំទំនុកម្កើងជំពូក34ខ12តើមានអ្នក ឯណាដែលចង់បានជីវិតហើយស្រឡាញ់អាយុយឺនយូរដើម្បីឲ្យបានឃើញសេចក្តីល្អអានេះមានច្រើនណាស់សូម្បីតែនៅក្នុងក្រិតនេះ10ប្រការក៏មានដែរចូលស្រឡាញ់ចូលគោរពនិងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យបានអាយុយឺនយូរនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអ្នកឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យគ្រាន់តែគោរពស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងក៏ជាប់មានសេចក្តីសន្យាថាឯងនឹងមានអាយុយឺនយូរនៅក្នុងស្រុកដែរប៉ុន្តែជាអកុសលកូនខ្លះមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយទេណាហេតុអីព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃវាទៅផ្សេងទៅណាចាំខខាងមុខបាញ់បាញ់ខ្ញុំនិយាយហ៎ព្រះយេស៊ូវជាផ្លូវប៉ុន្តែពេលគេដើរគេអត់ដើរផ្លូវព្រះយេស៊ូវផងហើយបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសនិយាយពីអណ្ដាតទៀតអានឹងការរស់នៅមួយលំអិតតូចពីញពីខទាំងអស់នេះបាទសូមទៅខមួយទៀតបាទសុភាសិត19ខ8សូមកូនប្រុសម្ដងសូមជួយអានខ1ខាងលើខ2ខាងលើខ3បន្ទាប់គឺ support ខទី1ខទី2អ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញាបានតាមយ៉ាអីនឹងការស្ដាប់ការអានការបកស្រាយនោះជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់ប្រលឹងខ្លួនយើងស្រឡាញ់ប្រលឹងខ្លួនតើយើងសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការឬក៏មកព្រះវិហារនៅថ្ងៃនេះនៅទីនេះខ្ញុំសូមលើកយកទីបន្ទាល់មួយទូចចុះប៉ុន្តែតកណាទីបន្ទាល់វាទៅវែងទៀតហើយកាលម្ដុំដើមឆ្នាំ2000ពេលនោះខ្ញុំខ្វះខាតមែនទែនឆ្នាំ2000ខ្ញុំជាមគ្គទេសទេសចរដែលមាន license ភៀវដើរ4ថ្ងៃពុតប្រហោះសុកសៅ4ថ្ងៃកាលនោះដើរបានតែមួយថ្ងៃ25ដុល្លារគត់ភៀវជនជាតិអាមេរិក4នាក់ដើរថ្ងៃពុទ្ធគ្រាន់តែងាយទៅទទួលគាត់ពេលព្រឹកគាត់អត់ពេញចិត្តគាត់បញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនដូរដាក់ងាយទី2នៅម៉ោងថ្ងៃពេលល្ងាចមកដល់ហូតែលវិញគាត់ប្រាប់ receptionist ថាឲ្យដូរងាយចេញថ្ងៃពុទ្ធអស់ងាយ2អស់មគ្គទេសទេសចរ2ដល់ពេលក្រុមហ៊ុននោះគាត់ខលហៅខ្ញុំទៅជំនួសគេនៅថ្ងៃទី2ខ្ញុំអរគុណព្រះដែរដែលទៅដល់តកុងឡានគេបោះប្រយងថាបងមិនសមមិញអស់ងាយ2អឺបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនវិញទទួលយកការងារនឹងអត់ដែលយើងអត់ដឹងផងហ្នឹងហើយទៅដល់ហើយបានតកង់ឡាននឹងប្រាប់ថាបងសមិញអស់ថ្ងៃ2សូមប្រយ័ត្នសម្ដីបន្តិចយើងធ្វើម៉េចយើងទៅផ្ទះវិញឬក៏ម៉េចអីយ៉ាបើអស់ថ្ងៃ2ហើយទៅមួយទៀតគោមិនអីហេ3អញ្ចឹងគេនឹងរកឃើញថាភឿនឹងវាអន់ឬក៏ថ្ងៃនឹងវាយ៉ាប់ហើយបើ2ទៅហើយនឹងថ្ងៃនឹងយ៉ាប់ហើយហើយបើថ្ងៃនឹងមួយទៀតទៅអង្គបែរជាភឿនោះយ៉ាប់វិញហើយគេមិនមែនចេះតែឲ្យបន្ទុកអ្នកទេខ្ញុំអត់ដឹងទេអូបកពោះអស់ពីហើយចាទៅជួបភៀវហើយភៀវអាមេរិកកាំងហើយខ្ញុំប្រាប់ក្រុមហ៊ុនថាខ្ញុំដើរតែ2ថ្ងៃទេគឺប្រហោះសុកសៅខ្ញុំមកដើរទេអូលក្ខខណ្ឌយើងទៅឲ្យគេតាំងអពិតយើងទៅទទួលលក្ខខណ្ឌគេតែគេទៅស្ដាប់លក្ខខណ្ឌយើងដូចជាមិនចូលចិត្តក្រុមហ៊ុនថាបាទបាទបាទបាទបងបាទពូ2នាក់ដេញបាត់ហើយណាមានអីទៀតមិនត្រូវបាទសិនដល់ពេលត្រល់ចង់និយាយថាវាគង់តែគេប្រឈប់ត្រល់ដាក់ឯមកទៅហឹងហ្មងមិនសុខសบายអត់អឺណាណីគូថានិយាយមិនបាច់គិតខ្លាចខុសទេពូប្រគងតែគេប្រឈប់ហើយមួយទៀតក៏អត់ចម្លែកដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយត្រូវនៅពេលដែលយើងនិយាយត្រង់នៅពេលដែលយើងនិយាយស្អាប់ទៅមួយថ្ងៃនឹងដូចពេញចិត្តយើងអាយ៉ាកងឡាននិយាយកុហកដឹងអេសមិញដេញអស់ពីហើយអត់មានកុហកទេហើយកងឡានបិទមាត់ជ្រាបធ្វើការចង់ធ្វើការឲ្យគេបានលុយល្អហើយបានលុយល្អបូកធីបទៀតហើយមិនបាច់ចង់បានធីបទេកម្រិតនេះហើយនោះដល់ពេលហើយដើរថ្ងៃទី1ហើយដើរថ្ងៃទី2ពេញចិត្តចប់ភ្លាមខ្ញុំថាអរគុណណាស់ដែលបានដើរជាមួយអ្នកឯងសពគុកខ្ញុំអត់និយាយវែងឆ្ងាយទេដើម្បីកុំឲ្យវាស៊ីពេលខ្ញុំស្អែកខ្ញុំអត់បានមកទេហើយអ្នកនឹងជួបកាយថ្មីណូមិនបានអ្នកឲ្យមកខ្ញុំថាខ្ញុំទៅបរិហារអានេះបាត់ជីវិតឬយកជីវិតនេះខ្ញុំទៅបរិហារថាទៅបរិហារទៅហើយខ្ញុំថាទៅបរិហារខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំព្រោះខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំទៅបរិហារថ្ងៃបោះសតថ្ងៃសៅគេថាអរិយខ្ញុំត្រូវការអ្នកឯងខ្ញុំអត់ដូរកាយផ្សេងទេខ្ញុំថាខ្ញុំបានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំដើរតែ2ថ្ងៃខ្ញុំអត់បាននិយាយកុហកទេគាត់ថាគាត់ដឹងហើយអ្នកឯងអត់និយាយកុហកប៉ុន្តែយកកាយថ្មីមកគឺខ្ញុំអត់ដើរខ្ញុំអត់បង់លុយឲ្យអ្នកឯងអឺធ្វើម៉េចចឹងតើដើរឲ្យគេទៀតដើម្បីឲ្យគេបង់លុយ2ថ្ងៃ50ដុល្លារដែរមិនតិចទេកាលនោះណាមានម្ដល់70ដុល្លារផងមកជីយូឥឡូវសិតតែជាង500គុំសម័យដល់ពេលហើយមិនចេះមិនបង់លុយឲ្យហើយអត់យកកាយផ្សេងទៀតរឿងដល់ក្រុមហ៊ុនទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាបើជៀមធ្លាក់អណ្ដូងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតើអ្នកមិនស្រង់វាឡើងវិញទេឬអី4នាក់នោះជាជៀមធ្លាក់អណ្ដូង ហើយយើងទៅទាលុយពីជីមធ្លាក់អណ្ដូងបានទេបើធ្លាក់អណ្ដូងហើយអត់បានទេបើគេឲ្យអ្នកលីទៅមកយោចលីទៅបានយោចទៀតថែមកយោចហ្វ្រីឲ្យគេទៀតតែយើងចេះកាពីទេអាយ៉ាបាទខ្ញុំយកតែ50លុយខ្ញុំដើរពី2ថ្ងៃហ្នឹងទេបើអ្នកនៅតែចង់ឲ្យខ្ញុំដើរថ្ងៃសៅខ្ញុំដើរឲ្យអ្នកឯងអត់យកលុយមានន័យថាម៉េចយើងអត់មានដំណោះស្រាយទេខ្ញុំអត់ទៅស៊ីឈ្នួលគេទេថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះគេត្រូវការយើងគេឲ្យយើងជួយប៉ុន្តែថា50បូក25 75អត់ទេអូខេអញ្ចឹងបានទី1ខ្ញុំអត់បានទទួលដើរអ្នកឯងថ្ងៃសៅទី2ខ្ញុំអត់យកលុយអ្នកឯងទេចុះអ្នកឯងថាម៉េចខ្ញុំជួយអ្នកឯងខ្ញុំអត់និយាយពាក្យហ្វ្រីទេខ្ញុំជួយអ្នកឯងបើជាមធ្លាក់អណ្ដងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតើអ្នកមិនលើកវាឡើងទេឬអីខ្ញុំអត់មានជំរើសទេណានេះរឿងនេះខ្ញុំយកមកនិយាយហើយបើទោះបើកាត់ក្តីថាខុសក៏អាចធ្វើទៅចោះតែខ្ញុំបានធ្វើហើយថ្ងៃបើកលុយគេបើកឲ្យ50ដុល្លារថ្លៃដើរ2ថ្ងៃច្បាស់មែនទេធីបប្រមាណភៀវយ៉ាប់យ៉ាងធីបប្រមាណលុយថ្លៃឈ្នួលដើររបស់ខ្ញុំ50ដុល្លារ2ថ្ងៃធីប175ដុល្លារនឹងថាទេអានេះមិនចាំខ្ញុំអត់យកអានេះជាធីបពងអត់ផងហើយអត់ដល់កណាត់ណាមិនមែនអត់នឹងទៅលួចគេទេមិនមែនអត់ជំរុញឲ្យចិត្តយើងទៅលួចគេទេខ្ញុំមិនដឹងតែ170ឬក៏លើសនឹងផងនៅគាត់នៅតាមការចាំរបស់ខ្ញុំឯងពេលខ្លះជីវិតរបស់យើងត្រូវការការអធិដ្ឋានពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបព្រះឆ្លើយតបខ្ញុំមានខមួយទៀតចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក8ខ17អញស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់អញហើយអស់ពួកអ្នកដែលស្វែងរកអញអស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើយើងបានជួបជាមួយនឹងព្រះអត់អញ្ចឹងកាលនេះភ្លឺភ្នែកដល់អស់អ្នកមួយចំនួនអស់អ្នកមួយចំនួនថាយ៉ាងម៉េចទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មានទេមានខណាដែលអាចយកមកជួយនឹងបានទេខសញ្ញាថ្មីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ជំពូក14ខប៉ុន្មានខ10 14ខ15បើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់តើយើងអាចនឹកឃើញថាបើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងកាន់តាមព្រះអង្គទេឥឡូវបើសិនជាគម្ពីរសុភាសិតជំពូក8ខ17នេះបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយអ្វីបានព្រះយេស៊ូវត្រូវរំលឹកម្ដងទៀតនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំទៅអញ្ចឹងភ្លឺភ្នែកដល់អ្នកមួយចំនួនដែលតែងតែយល់ថាធ្វើខុសព្រះលើកលែងតើធ្វើខុសព្រះលើកលែងតើធ្វើខុសព្រះលើកតើពិតមែនហើយប៉ុន្តែធ្វើខុសដោយបំពានគិតមើលទៅអានកាពីហើយសុខដែរហើយអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបហើយបើយើងបានជួបព្រះអង្គហើយយើងរៃរ៉ាប់ប្រាប់ហ៎ព្រះអង្គអើយមហូបមិនគ្រប់ទេអង្គក៏មិនគ្រប់ដែរផ្ទះជួលក៏មិនគ្រប់ដែរពពោះបានជួបព្រះអង្គហើយនោះអើចុះបើយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃតើអ្នកណាស្ដាប់យើងខ្ញុំសុំទោសយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃតើអ្នកណាស្ដាប់យើងມັນព្រះអង្គអើចុះបើព្រះអង្គអត់ជួបយើងផងហើយបើយើងលេងតែខូចលេងតែល្បិចអញ្ចឹងអ្នកណាអញ្ចឹងសូមឲ្យភ្លឺទាំងអស់គ្នាណាកន្លែងនេះមិនមែនខ្ញុំដែលចង់ថាយ៉ាងម៉េចនោះទេអ្វីដែលជាយ៉ាងម៉េចគឺខនៅត្រង់នេះនៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះអង្គនោះនឹងបានជួបចុះបើយើងបានជួបទុកសោកយើងទាំងអស់វាមិនត្រូវដោះស្រាយដោយអ្នកខ្លះពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចុះទៅនេះចុះទៅណាហ្នឹងព្យាយាមចង់ទៅជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចអើយខ្វះសាលារៀនខ្វះផ្ទះខ្វះនេះខ្វះនោះគ្រាន់តែបានជួបប៉ុណ្ណឹងណាពួកពេលច្រើនអត់បានជួបគ្រាន់តែព្យាយាមបានជួបប៉ុណ្ណឹងណាយើងតែងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាសង្គមបាទ5ខ្នង

0: កន្លែងណាមិនច្បាស់ការនៅត្រង់ណាអាចនឹងលើកជាសំណួរចោតប៉ុន្តែមិនមែនម៉ោងនេះទេគឺម៉ោងក្រោយខ្ញុំពេញចិត្តជួយពន្យល់បន្ថែមដំបូងឡើយយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ25ដែលនិយាយថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅឯអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនោះនឹងបានជីវិតដែលនៅត្រៀមបំរុងអស់កលដល់អ្នកនោះវិញឯនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកកើងជំពូក34ខ2ក៏បានប្រាប់យើងដែរថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតគឺអ្នកនោះឯងជាអ្នកស្វែងរកចង់បានសេចក្តីសុខសពគ្រប់សុភាសិតជំពូក19ខ8បានចែងថាអ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញាសូមឲ្យរកយល់ខទី1និងខទី2ឯខទី4សុភាសិតជំពូក8ខ17បានប្រាប់យើងថាម៉េចត្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គអញ្ចឹងអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គវិញសួរខ្លួនឯងហើយអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកត្រង់នោះនឹងបានជួបហើយនៅពេលដែលយើងបានជួបហើយសុំអីក៏ព្រះអង្គឆ្លើយតបដែរឲ្យត្រូវទៅតាមបំណងបាទេបងផងបងផងសូមអរគុណហើយសូមយើងបានចាំថាផ្លូវមានតែមួយគត់គឺត្រង់គឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតជាជីវិតបើអត់តាមត្រង់អត់មានកន្លែងណាដែលយើងទៅដោយខ្លួនយើងបានទេអេពីសូតចំពោះ6ខ18ការអធិដ្ឋានគឺជាកន្លឹះការអធិដ្ឋានគឺជាកូនសោខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តម្ដងទៀតថាអធិដ្ឋានយ៉ាងតិច5ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយពេលណានោះខ្ញុំបាននិយាយរួចច្រើនដងហើយដោយសារពេលនេះខ្ញុំអត់បន្ថែមទៀតទេសូមអរគុណសូមព្រះបានគង់នៅជាមួយនឹងប្រទានពរដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃយើងតែងតែឮពាក្យថាសូមព្រះប្រទានពរសូមព្រះប្រទានពរសូមព្រះប្រទានពរតើយើងបានពរនោះហើយឬនៅបើយើងចង់បានពរនោះហើយសូមសម្លឹងទៅមើលខ
1: ជួលអស់សប្បាយជានិច្ចជួលអធិដ្ឋានអត់ឈប់ឈរជួលអស់ព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យមើលងាយការអធិដ្ឋានឡើយចូលលោមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវចូលជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងសូមឲ្យព្រះនៃក្តីសុខសាន្តញែកអ្នករាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធសពគ្រប់ហើយឲ្យទាំងប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយរូបកាយទាំងមូលបានបំរុងទុកអត់សៅមងដរាបដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់យើងមកព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ស្មោះត្រង់ទ្រង់នឹងធ្វើសម្រេចការនោះដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះបានអធិដ្ឋានដល់ទ្រង់នៅវេលាដែលនឹងរកទ្រង់ឃើញយ៉ាងនោះកាលណាចំនួនធំជន់ឡើងនោះប្រកាសជានឹងមិនដែលលេចមកដល់អ្នកនោះឡើយទ្រង់ជាទីពំនួននៃទូលបង្គំទ្រង់នឹងការពារទូលបង្គំឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកទ្រង់នឹងពត់ទូលបង្គំជុំវិញដោយទំនុកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាកើតទុក្ខលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអធិដ្ឋានឲ្យចុះព្រមទាំងលាប្រេងព្រមទាំងលាប្រេងអោយដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងនោះពេលអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះបាត់សេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស
2: ់ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាប្រភពនៃជីវិតបាទអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សានៅមេរៀនបន្តនេះថាតើអ្នកណាគឺជាប្រភពនៃជីវិតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសង្ឃឹមចិត្តរិទ្ធានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរ

0: អានសួរថ្ងៃនេះកូនអរប្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូននឹងពីមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់បន្តទៀតបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ប្រទានពរទៅលើមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានអាចយល់ហើយកាន់តែស្ដាប់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បិតាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
0: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយ
1: ចឹងនៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ដែលតកតងទៅនឹងចំណងជើងរបស់យើងគឺប្រភពនៃជីវិតសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅមើលអំពីផុសតាងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះមេស៊ីមែនគឺហើយមានអ្នកខ្លះក៏គេនៅតែបដិសេធដល់ព្រះអង្គមកដែរហើយយើងមានហេតុផល2ដើម្បីនឹងយើងរៀនអំពីតកតងទៅនឹងផុតកំណត់មួយនេះគឺទី1គឺដើម្បីឲ្យយើងនឹងជៀសវាងកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើដែលយើងនឹងគិតថាយើងខុសឆ្គងយើងធ្វើទៅខុសឆ្គងដែលអំពើខុសឆ្គងដោយពួកផារីស៊ីដែលតែងធ្វើនឹងហើយមួយទៀតនោះគឺដើម្បីឲ្យយើងគិតអំពីថាតើយើងគួរតែធ្វើបែបម៉េចយើងគួរធ្វើបែបម៉េចដើម្បីជួយដល់មនុស្សដែលគាត់កំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងដែលយើងធ្វើថា mistake ហ្នឹងបាទកំហុសមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍នេះគឺមេរៀនហែបបសុខរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពាក្យថាខ្ញុំជាបាទអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយថាខ្ញុំជានឹងហេតុអីបានជាលោកយូហានគាត់សរសេរខព្រះគម្ពីរកាន់ព្រះគម្ពីរយូហាននេះតើហេតុអីមិនគាត់សរសេរពាក្យខ្ញុំជាខ្ញុំជាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទ្រង់មានបន្ទូលនឹងថាច្រើនដូចឆ្នាំនេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញក្នុងពាក្យនឹងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1ដល់ខ4បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះផងដែរគឺយើងឃើញថាគឺការដំបងឡើយលោកយូហានបានសេគឺថាមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះនៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយនៅក្នុងខ3ខ4គឺបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងជីវិតបាទគ្រប់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតគឺនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញសំខាន់មែនទែនដែលលោកយូហានបានសរសេរទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា
0: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ17យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាជីវិតហើយដោយសារទ្រង់ជាជីវិតនោះទ្រង់អាចដាក់ជីវិតទ្រង់ចុះហើយលើកយកជីវិតទ្រង់មកវិញបានហើយដោយសារទ្រង់ជាជីវិតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ជំពូក6ខ40ហើយនិង10ខ10ដែលហេតុថាទ្រង់គឺជាជីវិតនោះទ្រង់បានយាងមកដើម្បីផ្ដល់ជីវិតមកកាន់យើង
1: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងបានរៀនបានលឺអំពីខដែលព្រះគម្ពីរយូហានដែលលោកយូហានគាត់បានសរសេរចាស់ទុកឲ្យយើងនៅតាក់ទងទៅនឹងខ្ញុំគឺជានេះខ្ញុំគឺជានោះដោយយើងបានសិក្សាដូចបងនិយាយហើយតាពីមេរៀនមុនដែលថាខ្ញុំគឺជាទឹកជាតិខ្ញុំគឺជានំប៉័ងជីវិតនោះបាទអញ្ចឹងហើយក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គថាយើងឃើញថាព្រះអង្គគ្រងមានទូលថាខ្ញុំគឺជាជីវិតហើយលោកយូហានបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះយេស៊ូវគឺជាជីវិតអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គមកគឺដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជីវិតហើយយើងមើលនៅក្នុងខជំពូកយូហានជំពូក10ខ10ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មកទាំងអស់នេះគឺដើម្បីបង្ហាញថានៅក្នុងព្រះអង្គគឺមានជីវិតដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងឃើញនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានរុក្ខជាតិដោមានសัตว์មានបន្លែផ្លែឈើជាច្រើនមានសត្វព្រៃក្នុងទឹកលើគោកអញ្ចឹងដោយសារតែព្រះបន្ទូលដូច្នេះហើយបានលោកយូហានគឺគាត់បានព្យាយាមសរសេរម៉ូតតែងម៉ូគឺដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាជីវិតគឺនៅក្នុងព្រះអង្គគឺមានជីវិតអកលអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចមានសិទ្ធិក្នុងការដកជីវិតហើយព្រះអង្គក៏បានមានសិទ្ធិក្នុងការដកជីវិតដែរតាអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើហេតុអីបានជាយើងតើយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានទទួលនូវជីវិតនឹងបាទ
0: បាទយើងឃើញនៅក្នុងរឿងតេតងជាមួយនឹងលោកនីកាដេមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ផ្លូវមួយទៅកាន់ជីវិតយើងឃើញនៅក្នុងខ14ហើយដែលលោកម៉ូសេបានលើកសត្វពស់ឡើងនៅទីរហោស្ថានជាយ៉ាងណានោះកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេលើកឡើងយ៉ាងនោះដែរហើយនៅក្នុងខ15ដែលហេតុថាគេលើកកូនមនុស្សឡើងនោះ អស់អ្នកណាដែលក្រឡេកមើលទៅត្រង់នោះនឹងបានជីវិតហើយការមើលទៅកាន់ត្រង់គឺយើងឃើញនៅក្នុងខ15ថាគឺជាការជឿទៅលើត្រង់ហើយអ្នកដែលជឿទៅលើត្រង់នោះនឹងបានជីវិតអកលជានិច្ចយើងឃើញហេតុផលមួយទៀតដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកផែនដីគឺមកដើម្បីបង្ហាញនៅព្រះវរបិតាឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ស្គាល់ហើយព្រះគម្ពីរយូហានទាំងមូលបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះវរបិតាដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក13 14 15 16 17ហើយជំពូកជាច្រើនទៀតដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយមានបន្ទូលទៀតថាខ្ញុំមកដើម្បីបង្ហាញនៅព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្គាល់ទ្រង់
1: បាទអញ្ចឹងដើម្បីបន្តនៅអ្វីដែលយើងបានសិក្សានឹងព្រះគម្ពីរយូហានផងដែរគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតតាក់ទងថាអ្នករកគ្នាបើសិនជាអ្នកណាដែលចង់ទៅនគរឋានសួគ៌គឺត្រូវតែមកតាមខ្ញុំបាទខ្ញុំគឺជាផ្លូវបើអ្នកណាចង់ឃើញព្រះបិតាគឺត្រូវតែមកតាមខ្ញុំព្រោះអីគឺព្រះអង្គថាព្រះបិតានឹងព្រះអង្គគឺនៅជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ18គឺបានសម្ដែងថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមានតែព្រះច្បត្រាតែមួយដែលគង់នៅក្នុងអរាព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺដោយតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគឺពួកយើងអាចឃើញព្រះវរបិតាគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះអរាបើព្រះអរាបើយើងនិយាយតាមធម្មតាគឺនៅជាប់នឹងទ្រូងរបស់ព្រះបិតាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាហើយលោកយូហានបានថែមថាព្រះអង្គជាអ្នកណាអ្នកណាបាទហើយយើងនឹងទៅរៀននៅចំណុចបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺយើងនឹងរៀនអំពីព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះបន្ទូលនៃជីវិតនៅអកល
0: យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបានទៅសរអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះថាទ្រង់គឺជាជីវិតអកលឬក៏ទ្រង់មានជីវិតអកល17ដងហើយនៅក្នុងយូហានជំពូក6យើងឃើញលោកយូហានបានលើកចំណុចនេះ5ដងរួមជាមួយនឹងរឿងរបស់ពេត្រុសដែលនេះដូចជាការរំលឹកអំពីមេរៀនពីលើកមុនដែរថានៅពេលនោះមានសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវជាច្រើនបានឃ្លាតចេញពីត្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅពេត្រុសថាចុះអ្នកវិញហើយនៅសាវកទាំង12តើអ្នកនឹងធ្វើដូចគេឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែលោកពេត្រុសគាត់ឆ្លើយនៅក្នុងខ68ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំនឹងទៅឯអ្នកណាវិញគឺទ្រង់ហើយដែលមានព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ច
1: នៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាព្រះបន្ទូលនៃជីវិតអកលឬក៏ជីវិតអកលគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដូចបងបានលើកឡើងថាគឺជាពាក្យដែលលោកយូហានបានសរសេរច្រើនដងគឺយើងឃើញរហូតទៅដល់17ដងហើយនៅក្នុងជំពូក1និយាយ5ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូក6នេះគឺជារឿងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសាវករបស់ពេត្រុសយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាពេត្រុសជាអ្នកណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលពាក្យថាជីវិតអកលនេះគឺយើងនឹងបានរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវយើងមិនមែនថាព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែជាជីវិតតែមួយទេបាទគឺព្រះយេស៊ូវថែមទាំងមានជីវិតអកលទៀតបើយើងស្រាយទៅគឺជីវិតអកលគឺបានន័យថាជីវិតអមតៈជីវិតជានិរន្តរ៍គឺជាជីវិតដែលមិនចេះសាបសូន្យណាបាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវហើយអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវថាតើនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មកផែនដីនេះតើព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដថាតើទ្រង់ធ្វើអ្វីដើម្បីអ្នកណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងរៀននៅទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតនេះគឺមេរៀនសុទ្ធតែមេរៀនសំខាន់ៗដែលយើងត្រូវការរៀនដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាផុំខ្លួនឬក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងថាពាក្យថាយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកំហុសដែលយើងគិតថាព្រះលែងសើចឬក៏ព្រះមិនមែនជាព្រះមេស៊ីនោះទេបាទគឺយើងនឹងបន្តទៅចំណុចមួយទៀតថាចំណុចនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះថាព្រះគឺជាជីវិតអកលហើយព្រះមកពីព្រះបូបេដានោះបាទអញ្ចឹងយើងនឹង មើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12និងខ13អញ្ចឹងថាតើយើងនៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះតើតើយើងបានអ្វីមកវិញ
0: ប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកពីព្រះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះគឺវាបែកចេញជា3ផ្នែកផ្នែកទី1គឺជាការជឿទៅលើទ្រង់ហើយការជឿនេះមិនមែនជឿដោយតើតាឃើញហេតុផលឬក៏ដាក់លក្ខខណ្ឌហើយបានជឿទេការជឿនេះគឺជឿចោះចេញពីចិត្តតែម្ដងទោះបីជាមិនឃើញមានហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយហើយចំណុចទី2គឺយើងទទួលយកទ្រង់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះគឺយើងនឹងស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយយើងនឹងចង់ធ្វើនៅគ្រប់អ្វីដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើនោះយើងនឹងយកត្រង់យមតៈជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីរឿងនោះទាំងពីរនោះកើតឡើងគឺត្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអំណាចរបស់ដល់មកដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ត្រង់ជាកូនដែលមិនមែនកើតពីរូបសាច់ឈាមឬតាមចំណងរបស់មនុស្សឡើយគឺជាកូនដែលកើតមកពីព្រះវិញ
1: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងខនេះគឺយើងនឹងបានរៀនអំពីចំណុច2ដែលបងបាននិយាយគឺទី1គឺយើងជឿហើយទី2គឺយើងទទួលបាទអញ្ចឹងពាក្យ2នេះគឺសំខាន់មែនទែនទោះបីយើងទាំងអស់គ្នានៅទីណាក៏ដោយយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងជាអ្នកណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងប្រកបក្នុងជីវិតសប្តាហ៍ក៏ដោយគឺយើងនឹងតែងទទួលពាក្យនេះបាទអញ្ចឹងមានពាក្យជាច្រើនមានទាំងមានការឃោសនាតាមផ្លូវពីនេះពីនោះបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺយើងត្រូវការឮហើយយើងជឿសិនជឿហើយយើងនឹងទទួលបើមិនតែយើងអត់ជឿទេយើងអត់ទទួលទេមែនទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ12បានប្រាប់ថាអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់ហើយអ្នកនោះដែលជឿដល់ទ្រង់នោះទ្រង់នឹងបានប្រទានអំណាចហើយជាកូនរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឆ្លើយនឹងសំណួរដែលយើងបានសួរថាតើយើងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងជឿទទួលជឿដល់ព្រះគឺយើងបានត្រឡប់ជាកូនព្រះគឺជាកូនដែលមិនកើតតាមសាច់ឈាមគឺមិនជាកូនដែលខាងតាមប្រាថ្នារូបសាច់ឬក៏ចំណងនៃមនុស្សទេគឺជាកូនដែលមកពីព្រះដែលកើតមកពីព្រះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺពាក្យថាជឿហើយនឹងទទួលយកគឺសំខាន់សម្រាប់យើងដែលយើងជាកូនរបស់ព្រះសំខាន់សម្រាប់យើងដែលយើងជាគ្រីស្ទានមែនទែនបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលណាដែលយើងដឹងថាព្រះអង្គគឺជាជីវិតអកលព្រះអង្គគឺជាជីវិតដែលគ្មានអ្នកណាអាចទៅឯនគរឋានសួគ៌បានក្រៅពីព្រះអង្គឡើយបាទអញ្ចឹងគឺនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងថាគឺមានតែព្រះអង្គទេដែលព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកផ្ដល់អំណាចឲ្យខ្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះ
0: តើសេចក្តីជំនឿគឺជាអ្វីសេចក្តីជំនឿបើយោងទៅតាមលោកីយ៍គឺថាដើម្បីមានសេចក្តីជំនឿលុះត្រាតែមានអ្វីមួយកើតឡើងសិនឬក៏លុះត្រាតែមនុស្សនោះបង្ហាញកាយវិការអត្តចរិតណាដែលសមនឹងយើងជឿសិនទើបយើងជឿក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺផ្ទុយស្រឡះពីសេចក្តីជំនឿលោកីយ៍វិញគឺសេចក្តីជំនឿយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺថាសេចក្តីជំនឿគឺជាអំណោយមួយដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក2ខ8ដែរតែលោកពោលបានថាគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នកបានទទួលសេចក្តីជំនឿគឺមិនមែនដោយកើតពីអ្នកខ្លួនឯងទេគឺសេចក្តីជំនឿនេះគឺជាអំណោយដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿបែបខាងព្រះគម្ពីរគឺមិនត្រូវការមានភស្តុតាងណាឡើយចុះបើសិនជាថ្ងៃមួយគេមកសួរអ្នកថាតើសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកពឹងអាងទៅលើអ្វីតើអ្នកគួរតែឆ្លើយទៅគេបែបណា
1: ន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាអំពីចំណុចដែលយើងថាតើយើងនឹងទទួលបានអ្វីនៅពេលដែលយើងទទួលប្រភពនៃជីវិតដែលជាព្រះយេស៊ូវនឹងហើយនេះយើងនឹងបន្តទៅរៀនអំពីភាពផ្ទុយគ្នារវាងដែលថាតើយើងនឹងមានរឿងអីកើតឡើងឬក៏យើងទទួលបានអីនៅពេលដែលយើងមិនទទួលព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃជីវិតនឹងយើងក៏ឃើញដែរថាមានមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសគឺជាប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលគឺគេបានបដិសេធព្រះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះ
0: បាទហើយយើងឃើញការបដិសេធនេះគឺជាការគិតគំនិតរបស់មនុស្សបែបអូខេគឺការគិតបែបនេះគឺចាប់ផ្ដើមដោយការសង្ស័យហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីបំបែកនៅភាពសង្ស័យនេះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សលោកនៅពេលដែលគេចង់ជឿលើអ្វីមួយគឺគេសង្ស័យសិនគេសួរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគេមើលថាតើវាសមហេតុសមផលអីសិនទើបគេបានជឿទៅលើទ្រង់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក13យើងឃើញរឿងមួយតើតោះជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេកំពុងតែដើរឆ្លងកាត់វាលហោស្ថានទៅដល់ទឹកដីសញ្ញាគឺពេលនោះលោកម៉ូសេបានបញ្ជូន12នាក់ពីសាសអ៊ីស្រាអែលទាំង12ហើយបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសញ្ញាគេបានដើរកាត់ស្រុកនោះអស់40ថ្ងៃហើយពេលគេមកវិញគេបានកាត់ទំពាំងបាយជុំមួយចំកោតហើយលីមក2នាក់មកកន្លែងជំរំរបស់លោកម៉ូសេវិញនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមនិយាយតកតងជាមួយនឹងការអ្វីដែលគេបានឃើញលោកយូស្វេហើយនឹងលោកកាឡាបបាននិយាយទៅកាន់រាជអ៊ីស្រាអែលថាតោះយើងចូលទៅទទួលយកទឹកដីដែលទ្រង់ព្រះបានសន្យាឲ្យយើងគឺព្រះទ្រង់មានអំណាចគឺទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងអាចយកឈ្នះគេបានក៏ប៉ុន្តែ10នាក់ទៀតដែលបានទៅជាមួយគេគិតបែបលោកីវិញគេសង្ស័យគេឃើញមនុស្សនៅនោះគេមានមនុស្សបែបដូចយៈគេមានអំណាចគេមានរបស់លោកីដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែគេរៀបរបស់ព្រះបែរទៅជាមិនទទួលយកការសន្យារបស់ព្រះហើយ10នាក់នោះក៏ផ្ដល់ការសង្ស័យទៅកាន់រាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ធ្វើឲ្យគេសឹងតែចង់សម្លាប់ម៉ូសេហើយនិងអេរ៉ុនចោលទៀតអញ្ចឹងការសង្ស័យនេះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលយើងដកព្រះចេញពីគំនិតរបស់យើងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ជាចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងនោះការសង្ស័យមិនមានការអាចនៅជាប់ជាមួយនឹងយើងបានទេតែសារព្រះទ្រង់ធំជាងអរិយហើយការសង្ស័យនោះគឺមកពីអរិយ
1: បាទអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់នៅរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អមែនទែនគឺយើងឃើញលោកយូស្វេហើយនិងលោកកាឡេបគឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយសារតែគាត់ជឿទៅលើពាក្យសន្យារបស់ព្រះដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ថានេះគឺជាទឹកដីសន្យាដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យទៅដល់កណ្ដាប់ដៃនៃសាសអ៊ីស្រាអែលនៃជាតិរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងឯងគឺពួកគេប្រឆាំងជាមួយនឹងយូស្វេហើយនឹងកាឡាបគេថាមែនទេមនុស្សពីរនាក់នេះកុហកមនុស្សពីរនាក់នេះមិននិយាយមិនពិតទេព្រះសាយ៉ាវេដែលយើងឃើញគឺមនុស្សធំធំមែនទេបើយើងប្រៀបធៀបគេគឺប្រៀបដូចយាកឯនឹងសមោចដូចនឹងកដោបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺបើសិនជាយើងបានរៀនអំពីរឿងនេះច្បាស់អានរឿងនេះច្បាស់គឺយើងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើគឺជាកំហុសមួយដែលព្រះជារាជអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើចំពោះព្រះគឺពួកគាត់អត់មានជំនឿគឺគាត់អត់ទទួលយកព្រះដែរទោះបីគាត់ឃើញផុសតាំងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីព្រះបានទម្លាក់នំម៉ាណាទោះបីព្រះទ្រង់បានញែកចមុតកំហុសឲ្យពួកគេឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេអត់ជឿទៅលើអំណាចនៃចេស្តារបស់ព្រះនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺយើងគួរតែយកគំរូតាមរបស់លោកយូស្វេហើយនឹងកាឡេបបេសាពួកគាត់គឺជឿទៅលើពាក្យបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យានឹងពួកគាត់បាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅជុំវិញទាំងអស់មនុស្សដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តឬក៏គាត់បាក់សេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងព្រះគឺយើងត្រូវការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មើលឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះកាន់តែខ្លាំង
0: បាទហើយគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ18ដល់21ព្រ ពញ្ញុលយើងតកតងជាមួយនឹងការបដិសេធនៅពលឹកតែត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាពលឹកពលឹកនោះបានចោះមកលោកីប៉ុន្តែលោកីមិនទទួលយកនៅពលឹកនោះទេហើយនេះគឺជាទោសរបស់គេហើយយើងឃើញជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការមិនទទួលយកពលឹកគឺយើងកាន់តែសង្ស័យកាន់តែច្រើនហើយអ្នកស្រីអេវ៉ាដូចយើងឃើញនៅក្នុងសួនអេដានដោយគាត់សង្ស័យទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះគាត់បាននាំអំពើបាបធ្លាក់ចូលមកក្នុងផែនដីហើយដោយការសង្ស័យមួយនេះគឺយើងឃើញទុកសម្បើមណាស់តែយើងឃើញនៅលើផែនដីនេះការសង្ស័យទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាចំណុចដ៏អាក្រក់មួយបំផុតដែលយើងមិនគួរធ្វើតាមព្រះមិនចង់ឲ្យយើងបដិសេធនៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឡើយ
1: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀនអំពីរឿងរបស់អេវ៉ាគឺយើងឃើញថាសតាំងគឺបានធ្វើខ្លួនទៅជាសត្វពស់ដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យពស់នោះអាចនិយាយបានជាមួយនឹងអេវ៉ាហើយសួរសំណួរមួយដែលធ្វើឲ្យអេវ៉ាគិតសង្ស័យទៅលើព្រះហើយដាក់ផ្នត់គំនិតមួយដើម្បីឲ្យអេវ៉ានឹងគិតគឺថាបើសិនជាអ្នកបរិភោគផ្លែឈើនេះអ្នកនឹងបានភ្លឺភ្នែកដូចជាព្រះហើយសំណួរដែលសតាំងសួរដែលពស់សួរនឹងគឺថាតើព្រះហាមអ្នកមិនឲ្យបរិភោគផ្លែឈើនេះទេឬអីបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសតាំងគឺប្រើដើម្បីឲ្យអេវ៉ាគិតឲ្យអេវ៉ាឆ្ងល់អំពីព្រះថាតើព្រះនៅមានអីលាក់លៀមនឹងពួកគាត់ទៀតបាទនេះកន្លែងនេះហើយដែលយើងគួរទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនគួរតែដឹងថាសតាំងគឺឆ្លាតណាស់គឺសតាំងប្រើឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងចង់ដឹងឲ្យយើងឆ្ងល់កាន់តែខ្លាំងឲ្យយើងសង្ស័យជាមួយព្រះថាតើព្រះនៅមានលាក់អីជាមួយយើងទៀតគឺអេវ៉ាប្រហែលជាគិតថាព្រះលាក់ពន្លឺព្រះមិនឲ្យពួកគាត់បានឃើញពីពន្លឺហើយបានឲ្យភ្នែកគាត់ភ្លឺគឺឲ្យអេវ៉ានឹងគិតថាពួកគាត់នៅងងឹតទៅទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសាតាំងប្រើឲ្យអេវ៉ាគិតបាទនៅពេលនោះគឺអេវ៉ាបានធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងគឺដោយសារតែគាត់ចង់ដឹងនេះឯងគឺដោយសារតែគាត់សង្ស័យជាមួយនឹងព្រះនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តគឺនៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងថាតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចឈ្នះទៅលើសេចក្តីល្បួងនឹងកុំឲ្យព្រះអង្គសង្ស័យជាមួយនឹងព្រះបាទអញ្ចឹងយើងមើលគឺនៅក្នុងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ចាប់ពីខ1បាទខ1ដល់ខ4ឬក៏មួយរឿងនឹងរហូតមកគឺយើងនឹងឃើញអំពីដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានជួបនឹងសេចក្តីល្បួងដែលសាតាំងបានល្បួងបាទ
0: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងគឺថាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាគឺទ្រង់បានដកចម្លើយរបស់ទ្រង់ចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជានិច្ចគឺទ្រង់មិនដែលយកគំនិតរបស់មនុស្សដែលអាចថាដូចសាយគាត់និយាយចឹងសង្ស័យថាប្រហែលជាព្រះចង់សាកចិត្តណាអត់តោះធ្វើនំប៉័ងនឹងធ្វើថ្មឲ្យកើតនំប៉័ងមួយទៅប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនបានប្រើគំនិតរបស់មនុស្សមកគិតក្នុងការលោកបងរបស់សាតាំងបែបនេះឡើយគឺទ្រង់យកគំនិតរបស់ព្រះហើយទ្រង់បានដកនៅអាភិបសង្ស័យនឹងចេញដោយទ្រង់ពឹងផ្អែកកម្លាំងរបស់ទ្រង់ទាំងមូលគឺទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងឃើញថាអាវុធធំជាងគេតែមួយគត់ដែលទ្រង់បានប្រើគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
1: បាទអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញដែរថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួងដែលសាតាំងបានល្បួងដោយបងបាននិយាយថាព្រះអង្គយកព្រះបន្ទូលដើម្បីធ្វើជាអាវុធដ៏ធំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដូចគ្នាដែរដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចផុតពីសេចក្តីល្បួងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក6ខ13រហូតដល់ខចប់ហ្នឹងគឺយើងឃើញអំពីគ្រឿងសឹកដែលលោកពលបានឲ្យយើងបាទបានប្រាប់យើងថាតើគ្រឿងសឹកទាំងអស់នោះដើម្បីអ្វីបាទលោកពលបានប្រាប់យើងថាចូលពាក់គ្រឿងសឹកដើម្បីតយុទ្ធជាមួយនឹងអារិយដើម្បីតយុទ្ធនឹងសេចក្តីល្បួងឬក៏ស្ដែអក្រក់ដែលអារិយបានធ្វើបាទអញ្ចឹងគឺមានទាំងមួកមានទាំងអាវក្រោះមានទាំងស្បែកជើងមានទាំងខ្សែក្រវ៉ាត់មានទាំងបាទមានទាំងដាវអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាសត្វតែតំណាងឲ្យយើងឃើញថាគឺដោយសារព្រះបន្ទូលគឺធ្វើជាអាវុធហើយសេចក្តីយំនួននោះគឺធ្វើជាខែលហើយ ដាវនោះគឺធ្វើជាព្រះបន្ទូលហើយពាក្យអធិស្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងដើរក្នុងព្រះដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងចាញ់នឹងសេចក្តីល្បួងបានហើយលោកពលក៏បានថែមទៀតថាហើយយកសេចក្តីសង្គ្រោះធ្វើជាមួកសឹកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងអស់នេះគឺជាអាវុធរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានការពារខ្លួនយើងប្រៀបដូចជាទាហានមួយដែលយើងកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយអារ្យអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះឯងគឺជាអាវុធដើម្បីឲ្យយើងយកឈ្នះទៅលើការល្បួងនឹងបានអ
0: ញ្ចឹងក្នុងការបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ជាជីវិតទ្រង់ជាពន្លឺដោយហេតុតែទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ម្ល៉េះគឺទ្រង់បានទទួលរាប់រងនៅអ្វីដែលយើងគួរតែទទួលសេចក្តីស្លាប់ដែលយើងត្រូវទទួលគឺទ្រង់បានទទួលជំនួសយើងចំណុចដែលអំពើបាបរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើគឺទ្រង់បានលើកដាក់លើអង្គរបស់ទ្រង់វិញយើងឃើញថាទ្រង់ធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចមានភាពបរិសុទ្ធហើយទោះបីជាយើងមិនសមនឹងទទួលការបរិសុទ្ធនេះក៏ដោយគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់វាជាអំណោយសម្រាប់យើងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់បានសគត់ជំនួសយើងហើយទ្រង់បានផ្ដល់នូវជីវិតដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជីវិតដែលយើងមិនសមគួរនឹងទទួលជាមនុស្សបែបអំពើបាបនេះចឹងយើងឃើញដោយសារទ្រង់ជាជីវិតទ្រង់ក៏ផ្ដល់ជីវិតអកលមកកាន់យើងផងដែរ
1: តើសេចក្តីសន្យានៃជីវិតអកលបានប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតយើងបែបណាហើយតើវាបានប៉ះពាល់ដូចម្តេចហើយថាយើងមើលគិតអំពីវាដូចម្តេចខ្លះបាទអញ្ចឹងសំណួរមួយនេះគឺយើងឃើញថាជីវិតអកលគឺយើងបានរៀនមួយរួចហើយតាំងពីដើមបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតអកលគឺជាជីវិតអមតៈជីវិតជានិរន្តរ៍បាទអញ្ចឹងគឺវាបានប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងហើយនឹងជីវិតរបស់យើងគឺឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយហើយនឹងនៅពេលវេលាមួយគឺយើងនឹងបានទទួលនៅជីវិតអកលនោះអំពីព្រះយេស៊ូវ
0: ហើយយើងបញ្ចប់ដោយសំណួរសួរថាតើអ្នកគួរទៅរស់នៅបែបណានៅលើលោកីយ៍នេះនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានសេចក្តីសន្យានៃជីវិតអកល
1: បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានសិក្សាជាច្រើនអំពីមេរៀននេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានអាននៅព្រះគម្ពីរយូហានហើយក៏សិភើមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងដូចគ្នាផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមពុកប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់បន្ថែមទៀតអំពីវីដេអូដែលពួកយើងបានចែកចាយអញ្ចឹងសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយប្រងឯក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយនឹងផ្ដល់នូវប្រាជ្ញាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយគូនអ្នកគ្នាបានស្រឡាញ់ព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមប្រទានពរទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ដឹងទេថាតើមនុស្សចាប់ពី2នាក់អធិដ្ឋានទៅព្រះមានឥទ្ធិពលបែបណា
1: Have you ever known that how influential is it when two people are praying to God
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាបើអ្នករាល់គ្នាចង់ទុកអ្វីៗនៅផែនដីនោះនឹងត្រូវចង់ទុកនៅស្ថានសួគ៌ដែរ
1: Surely I say to you whatever you bind on earth will be bound in heaven
0: ហើយបើស្រាយអ្វីៗនៅផែនដីនោះក៏នឹងត្រូវស្រាយនៅស្ថានសួគ៌
1: And whatever you loosed on earth will be loosed in heaven
0: មួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាមានពីរអ្នកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នានៅផែនដីពីដំណើរអ្វីដែលគេចង់សូមក៏ដោយ
1: Again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask
0: នោះនឹងបានសម្រេចដល់គេអំពីព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌
1: It will be done for them by my Father in heaven
0: ត្បិតកន្លែងណាដែលមានពីរឬបីអ្នកប្រជុំជាមួយគ្នាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏នៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរ
1: For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them.
0: ដូច្នេះមនុស្សចាប់ពី2នាក់អធិដ្ឋានទៅព្រះពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស
1: ់ So when two people are praying to God, it's very influential.
0: រាល់អ្វីដែលចង់សូមនឹងបានសម្រេចនៅពេលមនុស្សចាប់ពី2នាក់អធិដ្ឋានទៅព្រះ
1: Anything that asked will be done when two people are praying to God.
0: ដូច្នេះចូលយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះរួមគ្នា
1: So let us pray to God together
0: ប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចមានវត្តមានដល់សុខសាន្តរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមយើងគ្រប់គ្នា
1: May we have the peaceful presence of God among us
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

ូលបង្គំរងចាំព្រះយេហូវ៉ាគឺព្រលឹងទូលបង្គំរងចាំទ្រង់ទូលបង្គំសង្ឃឹមដល់ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ព្រលឹងនៃទូលបង្គំរងចាំព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងទៅទៀតឯព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ត្បិតតើអ្នកណាជាព្រះបើមិនមែនជាព្រះយេហូវ៉ាទេហើយក្រៅពីព្រះនៃយើងខ្ញុំនោះតើអ្នកណាជាថ្មដាគឺជាព្រះដែលក្រវ៉ាត់ទូលបង្គំដោយកម្លាំងហើយក៏ធ្វើឲ្យផ្លូវទូលបង្គំបានគ្រប់លក្ខដែរទ្រង់ធ្វើឲ្យជើងទូលបង្គំបានដូចជាជើងក្តាន់ក៏ដាក់ទូលបង្គំឲ្យឈរនៅកន្លែងខ្ពស់របស់ទូលបង្គំចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលមានកម្លាំងហើយឲ្យចិត្តក្លាហានឡើងគួររងចាំព្រះយេហូវ៉ាទៅពីព្រោះអញនេះគឺយេហូវ៉ាអញនឹងចាញ់បង្គប់ហើយពាក្យដែលអញប្រាប់នោះនឹងបានសម្រេចជាពិតអត់ដែលបន្ថយទៀតឡើយត្បិតអពូចពងរឿងចចេះអើយនៅគ្រារបស់ឯងអញនឹងចាញ់វាចាហើយនឹងធ្វើសម្រេចតាមផងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយឯមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចាត់រីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តដល់បរិបូរណ៍

0: មុខម្ហូបថ្ងៃនេះបងអាយសិតតែប្លែកខ្លាយ
1: បើតាមពិតទៅបងគិតថាវាមិនប្លែកទេតែដូចជាបន្លែហើយនឹងមុខម្ហូបដូចតែគ្នាតែប្លែកត្រង់ថាគឺឈ្មោះតែម្ដងវិញណានេះ
0: ហ្នឹងហើយ
1: តែបន្លែយើងដូចជាទិញមកវិសាអណ្ដាហ្នឹងយើងមិនបានថាទៅទិញពីប្រទេសក្រៅមកទេតែយើងទៅហូបបាននៅក្នុងស្រុកដូចតែគ្នាហ្នឹង
0: ចឹងហ៎បង
1: ហ្នឹងហើយយើងចិត្តជាអញ្ចឹង
0: ទៅមកបងអាយដាក់ឆាមួយតៅហ៊ូ
1: ហ្នឹងហើយហើយយើងមានខ្ទឹមយើងច្រាំរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាតែម្ដង

ឡោមើលដូចយើងលាបក្រែមអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់តៅហ៊ូនេះវិញគឺយើងអត់ប្រើខ្លាញ់ទេពេលយើងឆាវារួចចឹងហើយយើងដួសវាដាក់ក្នុងចានហើយយើងចាប់ផ្ដើមមូរណែមតែម្ដងអញ្ចឹងបងសូមឲ្យ

0: ពេលដាក់លឹកខ្ទឹមរួចហើយគឺយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមដែលនាតឯងចិតនឹងតែម្ដង
1: ដាក់ទាំងអស់ហើយណាន
0: ឹងឯងទៅពេលហើយយើងមើលវាទៅយើងជលក់ជាមួយណែមនឹងតែម្ដងនេះគឺជាការស្រាច់នៅមុខម្ហូបទី2របស់យើង
1: ហើយ
0: រួចហើយ
1: ម៉ែបានត្រៀមធ្វើវាទុកមុនណែតែ
0: នឹងឯងឥឡូវសូមឲ្យនាតឯងជួយលើកអានោះអាអ្វីដែលយើងមូសិនមក
1: មកច្រើនមកឯងធ្វើវិញកា
0: ធ្វើមុននាតឯងមកណាអានេះសម្រាប់តែបង្ហាញឲ្យនាតឯងទេតែឥឡូវវិញធ្វើរួចអឺ

0: អ្នកណាដែលលាក់សេចក្តីសំអប់ទុកនោះគឺជាអ្នកមានបបោមាត់កុហកហើយអ្នកណាដែលនិយាយដើមគេនោះជាមនុស្សល្ងីល្ងើអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខាត់ទុកបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាអណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបបីដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស
1: ់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាវគ្គខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី42ជំពូកទី19ចាប់ពីខ28ដល់ខ48ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវយាងចូលក្រុងយេរូសាឡឹមសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះរួចហើយនោះទ្រង់យាងទៅខាងមុខឡើងសំដៅទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមកាលយាងទៅជិតដល់ភូមិបេតផាសេនិងភូមិបេថានីនៅក្បែរភ្នំដែលហៅថាភ្នំដើមអូលីវហើយនោះទ្រង់ចាត់សិស្ស2នាក់ឲ្យទៅដោយថាត្រូវចូលទៅក្នុងភូមិនៅខាងមុខនោះកាលណាចូលដល់ហើយនោះនឹងឃើញកូនលៀមួយគេចងទុកដែលមិនទាន់មានអ្នកណាជិះវានៅឡើយចូលស្រាយវាដឹកនាំមកបើអ្នកណាសួរថាស្រាយវាធ្វើអីនោះត្រូវឆ្លើយថាពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រកាសនឹងវាពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាត់នោះក៏ទៅឃើញមានដូចជាទ្រង់ប្រាប់កំពុងតែគេស្រាយកូនលាម្ចាស់វាក៏សួរថាអ្នកស្រាយវាធ្វើអីគេឆ្លើយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រូវការនឹងវារួចគេដឹកវាទៅថ្វាយព្រះយេស៊ូវក៏ក្រាលអាយគេលើកខ្នងហើយថ្វាយទ្រង់គង់កំពុងដែលទ្រង់យាងទៅគេក៏នាំគ្នាយកអាវរបស់ខ្លួនក្រាលតាមផ្លូវលុះទ្រង់យាងជិតដល់ហើយគឺត្រង់ផ្លូវពីភ្នំដើមអូលីវមកនៅពួកសិស្សទ្រង់ទាំងពងចាប់តាំងមានសេចក្តីរីករាយក៏ពោលសរសើរដល់ព្រះដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដោយព្រោះអស់ទាំងការរឹតបារមីដែលគេបានឃើញនោះគឺពោលថាស្ដេចដែលយើងមកដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រកបដោយព្រះពរសូមឲ្យបានសេចក្តីក្សេមក្សាន្តនៅស្ថានសួគ៌និងសេរីល្អនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅពួកផារីស៊ីខ្លះដែលនៅក្នុងបណ្ដាមនុស្សគេទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូត្រូវស្ដីបន្ទោសដល់ពួកសិស្សលោកផងតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើអ្នកទាំងនេះនៅស្ងៀមនោះថ្មនឹងស្រែកឡើងវិញកាលទ្រង់យាងទៅបង្កើយនឹងឃើញទីក្រុងហើយនោះក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែងនឹងក្រុងនោះថាឱឯងអើយនៅថ្ងៃរបស់ឯងនេះគួរណាស់តែឯងបានស្គាល់សេចក្តីដែលសម្រាប់ឲ្យឯងបានសុខសាន្តទៅអេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេចក្តីទាំងនោះបានកំបាំងនឹងភ្នែកឯងហើយបិទនឹងមានថ្ងៃមកដល់ដែលពួកខ្មាំងសត្រូវឯងនឹងធ្វើបន្ទីនៅជុំវិញឯងព្រមទាំងឡោមព័ទ្ធហើយបិទផ្លូវគ្រប់ទិសគេនឹងពង្រាបឯងឲ្យស្មើនឹងដីព្រមទាំងកូនចៅដែលមានក្នុងឯងផងឥតຕົកថ្មណាមួយឲ្យនៅត្រួតលើថ្មណានៅក្នុងឯងឡើយពីព្រោះឯងមិនបានស្គាល់ពេលដែលព្រះជាមកប្រោះឯងសោះកាលទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហើយនោះទ្រង់ចាត់តាំងដេញពួកអ្នកដែលលូកដូរចេញដោយព្រះបន្ទូលថាមានសេចក្តីចាញ់ຕົកមកថាដំណាក់អញ្ជាទីសម្រាប់អធិដ្ឋានតែអ្នករាល់គ្នាបានយកធ្វើជារោងចៅវិញទ្រង់ក៏បង្រៀនក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃតែពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យនិងពួកអ្នកធំក្នុងបណ្ដាជនគេខំស្វែងរកឱកាសនិងបំផ្លាញទ្រង់ចេញតែរកហេតុអ្វីមិនបានសោះពីព្រោះបណ្ដាជនកំពុងប្រុងស្ដាប់ទ្រង់ណាស់វគ្គទី42ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិន
2: ហើយវគ្គទី43នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវយាងចូលក្រុងយេរូសាឡឹមសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនានៅអ៊ីស្រាអែលស្អប់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុទាំងនេះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកសង្ឃនិងពួកចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមមិនមែនល្ងឹតល្ងង់មិនដឹងពីការប្រសូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយតែពួកគេបានធ្វើពុតនោះទេមានគេរាយការណ៍មកឯក្រុងយេរូសាឡឹមអំពីដំណើរដែលពួកទេវតាបានមកជួបជាមួយនឹងពួកកងវិលជាមតែពួកគ្រូទាំងនោះបែរជាធ្វើជាមិនដឹងមិនឮទៅវិញម្ល៉េះពួកគ្រូទាំងនោះអាចនឹងរកព្រះយេស៊ូវឃើញហើយក៏អាចនាំពួកហោរាទៅកន្លែងព្រះយេស៊ូវប្រសូតបានទៀតផងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកហោរាបែរជាមកប្រាប់ពួកគេអំពីការប្រសូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅវិញដោយពួកហោរាបានសួរពួកសង្ឃទាំងនោះថាតើព្រះអង្គដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចសាសយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ឥឡូវនេះរឹកឆ្មាំងឆ្មៃនឹងការចំណែនរបស់ពួកសង្ឃបានបិទទ្វារមិនឲ្យពន្លឺចាំងជះចូលបានឡើយបើសិនជាការរាយការដោយពួកអ្នកកងវិលជាមនិងពួកហោរាកើតឡើងត្រឹមត្រូវមែននោះវានឹងបំបាក់មុខពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនាជាមិនខានព្រោះវាបញ្ជាក់ថាការដែលពួកសង្ឃបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកបកស្រាយរឿងពិតរបស់ព្រះនោះគឺជាការកុហកទាំងអស់ពួកគ្រូចេះដឹងទៅនេះមិនព្រមស្ដាប់តាមពួកហោរាដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាអ្នកកាន់សាសនាដទៃនោះឡើយពួកសង្ឃទាំងនោះគិតថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេព្រះពុំអាចចម្លងពួកគេទៅតាក់ទងជាមួយនឹងពួកអ្នកកងវិលជាមល្ងិតល្ងងឬក៏សាសនាដទៃដែលមិនកាត់ស្បែកនោះឡើយពួកគេមិនទាំងទៅភូមិបេធ្លេហឹមទៅមើលថាការទាំងនេះពិតឬមិនពិតផងហើយពួកគេបាននាំបណ្ដាជនឲ្យចាប់ទុករឿងព្រះយេស៊ូវថាជាការរំជើបរំជួលដែលគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់ទៅវិញត្រង់នេះហើយគឺជាការចាប់ផ្ដើមបដិសេធទៅលើព្រះគ្រីស្ទដែលធ្វើឡើងដោយពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនាចាប់ពីចំណុចនេះតទៅអំណួតនឹងការរឹងទទឹងរបស់ពួកសង្ឃបានដោះដាលធំធាត់ឡើងធំធាត់ឡើងឈានទៅដល់ការស្អប់ទៅលើព្រះយេស៊ូវតែម្ដងក្នុងពេលដែលព្រះកំពុងតែបើកទ្វារឲ្យសាសនាដទៃចូលមកឯទ្រង់ពួកមេដឹកនាំសាសនាបែរជាកំពុងតែបិទទ្វារមិនឲ្យខ្លួនឯងចូលទៅកាន់ព្រះបានទៅវិញដូច្នេះពួកហោរាបានចាក់ចែងពីក្រុងយេរូសាឡឹមតែឯងដោយគ្មានអ្នកនាំឯភាពងងឹតនៃរាត្រីកាលក៏បានធ្លាក់មកគ្របដណ្ដប់លើផែនដីប៉ុន្តែពួកគេមានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងព្រោះពួកគេបានមើលឃើញផ្កាយម្ដងទៀតហើយផ្កាយនោះក៏នាំមុខពួកគេទៅភូមិបេធ្លេហឹមពួកហោរាពុំបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីកន្លែងស្នាក់នៅដ៏សាមញ្ញរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយតែបានប្រាប់ដល់ពួកអ្នកកងវិលជាមនុស្សទេបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅវិញឆ្ងាយមកពួកហោរាមានការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការមិនចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកមេដឹកនាំសាសនាហើយពួកគេបានចាក់ចែងពីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានទំនុកចិត្តតិចជាងមុនពេលចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅទៀតដូច្នេះមូលហេតុដែលពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនានៅអ៊ីស្រាអែលស្អប់ព្រះយេស៊ូវគឺកើតចេញពីការដែលខ្លួនមិនខ្វាយខ្វល់ទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគិតតែពីមុខមាត់របស់ខ្លួនបើមនុស្សដឹងថារឿងព្រះយេស៊ូវប្រសូតដែលពួកហោរានិងពួកអ្នកកងវិលជាមបានប្រាប់កើតឡើងពិតមែននោះហើយខ្លួនបែរជាមិនដឹងទៅវិញនោះមនុស្សនឹងដឹងការពិតថាពួកសង្ឃដូចជាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកនាំពាក្យពិតរបស់ព្រះនោះទេទើបធ្វើឲ្យពួកគេបិទបាំងរឿងព្រះយេស៊ូវនិងស្អប់ទ្រង់តែម្ដងសូមអរគុណ

ថ្ងៃនេះចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនអត្តមានិយមខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពេលវេលាខ្លីមួយទៀតសូមស្ងាត់អោប្រវោបេដានៅនៅកតានសួរកូនមានអំណរសប្បាយរីឯបានមកជួបជុំគ្នាជាមួយបងប្អូនសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្ងៃនេះហើយកូនសូមត្រង់ក្នុងជាមួយសូមអីពាក្យរបស់កូនបានជាពាក្យរបស់ត្រង់ហើយសូមអីក្រុមជំនុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីកម្រងរបស់ត្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់គេកូនសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយនៅក្នុងព្រះវិហារនេះសូមអីកូនក្មេងបានស្ដាប់បានយល់ដែរហើយយើងសូមទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែន

0: at that kring that crew cantors have that grand prayer here, may not. Me and Gamron, yum to a man. Thought a. We mean chmoa pisa at dung pia. Selfie. Yay. Okay. Da hide away kim. Thought selfie moe no prayer here, nanny. Be prua, chum dong jung, ha? Sekadai sralan, men. At the money yum. Okay. Da yum chong ai yung kut. Amphi selfie, mean at the money yum, recommend at the money yum. Pit jar nasan. Gum nut selfie. Chia Piet Tomada no knong sahakum no knong lokay ruba yung sub tngai. May not ba kung net na da tung go tot akia go moi tot selfie born pram. May not man. Yum lu chun chit mwig lang no azi yum at prap chmua chun chit proteke anang kangi ke twa chranji and kangi of saying no crown proteke thug lang na selfie galang nang thug lang no selfie galang no. Da hide away, young chim and oh, to it though. Young gut and be clue and anch around bait. Clue and ang. No young pale young me and gumnit selfie. Clue and ang. Dear Lake Moy. No canongi, but no le panday. But aoi. Kluon ang. Some kind away. Kluon ang. Mean muk. Mean muat. Mean rope. Mean kaao. Some kind arom. Rabah kluon ang. Some kind bratana jong ban. Rabah kluon ang. No kanong bit via mongkol. Basan yung mean gumnut. Jung, gum net clue and ang, selfie. Rahout, we yo gong wall, we yo chu jog jab, hi at sabai chette. No knong ga the net the nong raba hung, chumoy net that day. So, about pre compi, prap yung doi knien. Some about Pre-Compi, Jacob,
1: to book by card up a moy. But Kalina, I may sick day, children land. No sick day come num, no come in book war, no sick day a crack up young die.
0: Kagan? Pre-Compi, prap doit knee. No pale young jong ban, no pale young clue and ang. We mean gong wall, we mean pine ha, we mean two jock chap. Some to Jacob.
1: Pre-Compi, Jacob, to book moy, card the bone the pram. That I crook near cut me, sick day look boom. No good, I sat, I sick day bump, but not a buck, clone nom, protein, high loom, loom day. Ruicana, sick day, bump, but not chop mean, cheap day. No, some ratchet, mock cheer, and put bab. High canna, bab, band, pooping lung, no. Got one cut, just sick days, slap.
0: Big cat lang, cheer, and poor bab, high and poor bab, nine arm young toe, sick days slap. Peep at the money yum, cheers and call moy, tie young jet dog, tngai, chong, but job, some rap pen day young, high praise su, jet young mouth. Doi kyam the young man. Tau galang na kung mano, jet េះតែគិតអំពីខ្លួនឯងគិតអំពី selfie គិតអំពីខ្លួនឯងមុខល្មៃខ្លួនឯងស្លៀកពាក់ល្មៃខ្លួនឯងស្អីស្អីយើងដឹងថាយើងចិត្តដល់ព្រះយើងមកហើយសំបាក់ទៅទីម៉ូថេទី2ចំពោះ3ហើយយើងអានអំពីព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអំពីថ្ងៃចុងបញ្ចប់របស់លោកីយើងផែនដីយើងវាយ៉ាងម៉េចហើយយើងឃើញកើតអំពីខ្លួនឯងនៅក្នុងអានឹងដែរទីម៉ូថេទី2
2: ទីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ1ដល់ខ5ចូលឲ្យដឹងថានៅជាន់ក្រោយបង្អស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស់ត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងកោខោមានរឹកខ្ពស់ប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមកុនមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមនុស្សមានសេចក្តីអសោកនិយាយបង្កាច់គេមិនចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តនឹងការល្អក្បត់គេគិតឥតបើគិតមានចិត្តធំហើយចូលចិត្តនឹងលបែងលេងជាជាងព្រះគេមានរឹកពាជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះប៉ុន្តែមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះជាស្ដាដែលមកដោយការគោរពប្រតិបត្តិនោះទេចូលបែបពួកមនុស្សយ៉ាងនោះចេញ
0: ពោលប្រាប់ទីម៉ូថេថានៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់មនុស្សស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអត់កើតអំពីស្រឡាញ់អ្នកដទៃគេអត់ស្ដាប់បង្គាប់ម៉ែឪគេអត់មានអរគុណគេអត់មានបរិស័ទគេស្រឡាញ់ប្រាក់គេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគេអត់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនគេអត់ស្រឡាញ់អ្វីផុតអ្វីល្អគេស្រឡាញ់តែអ្វីអាក្រក់ហើយពិសេសស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែគេអាចប្រាប់ថាគេជឿព្រះមានតែប្រាប់ក្នុងមាត់ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គេឆ្ងាយពីព្រះហើយភាពអត្តមនិយមជាទូមុខពីសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងក៏ថាយើងស្រឡាញ់អ្នកណាប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងមានភាពអត្តមនិយមវាមួយឬក៏មួយទៀតមិនអាចមានពីរជាប់គ្នាទេវាទៅមុខគ្នាភាពអត្តមនិយមជាបញ្ចូលក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាពេលយើងកើតមកអ្នកណាធ្លាប់ឃើញកោងាកោងាភាពអត្តមនិយមច្រើនណាស់ញ៉ាអាខ្ញុំ hungryដោខោអាអាខ្ញុំអប់សក់អូខេខ្ញុំកងាណាមិនអំពើបាបរបស់វាទេដៃសាវាមិនអែកធ្វើអីខ្លួនឯងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់លត់លោះពីកំណត់នឹងកូនក្មេងច្រើននៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំមីហើយអ្នកធំអ្នកពេញវ័យច្រើននៅតែអញ្ចឹងទៀត selfie មីខ្ញុំណែដូចគេអត់លាត់លោះហើយគេនៅដូចកងាខ្ញុំមុនយកខ្ញុំយកខ្ញុំអានេះវាមកពីកំណើតរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងលាត់លោះក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យើងស្អប់ការភាពអត្តមនិយមក្នុងអ្នកតន្ត្រីមែនអត់យើងឃើញអ្នកផ្សេងអត់ឲ្យយើងថាស្អប់ណាស់ ធម្មនិយមណាប៉ុន្តែប៉ាយើងប៉និតខ្លួនឯងទៅយើងថាអូខ្ញុំមិនឲ្យគេដោយសារស្អីស្អីស្អីស្អីទៅយើងដោះសារខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងស្អប់ក្នុងគេកាប់ទៅយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពអត្តមនិយមនៅក្នុងចិត្តយើងយើងត្រូវឈ្នះដៃសាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បើយើងក៏ដំពីអំពើបាបអំពើបាបបាបគ្រប់ទាំងអស់ឬក៏ចិត្តទាំងអស់មកពីឬក៏ហេតុផលដៃសាភាពអត្តមនិយមសូមមើលក្តារនេះមកផ្លែតអូខេអានេះអង់គ្លេសបន្តែវាភាក clay មានសង្ឃឹមថាអ្នកខ្លះអាចអានអូខេភាកនេះថាម៉េច sin អូខេមិនមែនឈ្មោះអូខេពីព្រោះនៅខ្មែរមានឈ្មោះអានេះពីអង់គ្លេសមានន័យថាម៉េចអំពើបាបអូខេអសរទី1ស្អីគេអសរនៅកណ្ដាលអសរក្រោយអូខេទៅកណ្ដាលវិញអសរនៅកណ្ដាលស្អីគេអាយអាយមានន័យថាម៉េចក្នុងភាសាខ្មែរខ្ញុំអូខេខ្ញុំនៅកណ្ដាលអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំអត្តមនិយមជាហេតុផលយើងមានអំពើបាបទោះបីយើងខំធ្វើល្អឧទាហរណ៍ហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបះបល់រំរបស់អ្នកណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានតែឲ្យឃើញអ្វីខ្ញុំយល់ទោះបីយើងខំធ្វើល្អឧទាហរណ៍យើងធ្វើបន់អេពេលយើងធ្វើបន់យើងធ្វើបន់ពីព្រោះអេពីព្រោះយើងចង់ឲ្យមានមុខមាត់ធំនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏យើងចង់ឲ្យអួតខ្លួនអំពីយើងចាយលុយអស់ប្រមាណធ្វើបានឬក៏យើងជួយអ្នកណាក៏ដោយនៅឲ្យអស់ប្រមាណឬក៏យើងធ្វើបានពីព្រោះយើងស្រឡាញ់អ្នកណោះអូខេបើយើងធ្វើបានសម្រាប់ដោយប្រជុំបានយើងស្រឡាញ់អ្នកណាយើងស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធឬក៏យើងស្រឡាញ់លោកឬក៏យើងស្រឡាញ់អូខេខ្ញុំអត់ដឹងណាខ្ញុំចេះតែពិចារណាខ្ញុំថាធ្វើបានធ្វើបានល្អប៉ុន្តែហេតុផលយើងធ្វើអានឹងយើងត្រូវគិតសិនបើយើងមានហេតុផលចង់អួតចង់ប្រាប់គេថាខ្ញុំចាយលុយអស់ប៉ុណ្ណេះហើយអូខ្ញុំអស់លុយច្រើនសម្រាប់ធ្វើបន់អានឹងវាមានវាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេវាមានខ្ញុំវាមាន selfie នៅក្នុងអានឹងសូមអានពីលីបចម្ពោះ2ខ3ម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យយើងនឹកចាំពីលីបចម្ពោះ2យើងអាននៅអានព្រះគម្ពីរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងពិចារណាម្ដងទៀតចម្ពោះ2ខ3ពីលីប
2: Philip ចំពុក2ខ3កុំអោយធ្វើអ្វីដោយទាស់តែគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញ
0: គិតអំពីអ្នកដទៃកុំគិតអំពីខ្លួនឯងពេលយើងចង់ធ្វើអ្វីហើយសូមអានយ៉ាកុបចំពុក4ខ3
2: ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក4ខ3អ្នករកគ្នាក៏សូមដែរតែមិនបានទេត្បិតសេចក្តីសំណុំនោះបែបអាក្រក់សម្រាប់នឹងចាយបំពេញសេចក្តីបំរើរបស់អ្នករកគ្នាវិញ
0: ក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្ញុំថា wrong motives and អង្គហេតុផលខុសបើសិនយើងអធិដ្ឋានហើយយើងមិនឃើញព្រះឆ្លើយតបប្រហែលយើងមានហេតុផលខុសយើងចង់បានអានេះប៉ុន្តែព្រះមិនអោយតែសារព្រះដឹងថាបើមានអាយអាហ្នឹងយើងកត់អំពីខ្លួនឯងទៀតយើងមិនជួយអ្នកដទៃបើសិនយើងកត់ថាឯងធ្វើសកម្មភាពអ្វីឬក៏ធ្វើការងារអ្វីឬក៏ធ្វើបន់ឬក៏ធ្វើអីដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយការភាពអត្មានិយមចប់កត់ហើយវាមិនអាចទៅរួចទេទាំងពីរវាមួយឬក៏មួយទៀតសំអាងកូរិនថូសទី1ចំពុក13ហើយខ5ហើយស្ដាប់ច្បាស់នៅកណ្ដាលខ5ពីព្រោះវាមានភាគច្រើនច្រើន
2: កូរិនថូសទី1ចំពុក13ខ5មិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោស
0: អូខេភាសាខ្មែរខ្ញុំអត់ចាប់បានតួនប៉ុន្តែកុំអាយរោសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំអាយគិតអំពីខ្លួនឯងនៅកណ្ដាលខណ្ឌហ្នឹងនៅពេលយើងសម្រេចចិត្តថាស្រឡាញ់អ្នកដទៃយើងរៀននិយាយអត់ទេទៅអ្វីយើងចង់បានហើយយើងរៀននិយាយចាបាទទៅអ្វីអ្នកនោះត្រូវការមានន័យថាការសប្បាយរីករាយរបស់អ្នកនោះសំខាន់ជាងខ្លួនឯងសំអានព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក15ហើយខ1និង2យើងឃើញនៅសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាវៈពិសេសសាវៈផលហើយយើងមានយោបល់ច្រើនអំពីរស់នៅជាមួយគ្នារស់នៅជាមួយអ្នកដទៃរ៉ូមចំពុក15ខ1និង
2: 2ព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក15ខ1និងខ2គួរតែឲ្យយើងរកគ្នាដែលមានកម្លាំងបានត្រមត្រនឹងសេចក្តីកំសោយរបស់ពួកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងវិញឥតបំពេញចិត្តខ្លួនយើងឡើយត្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបំពេញចិត្តអ្នកចិត្តខាងខ្លួនសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អឲ្យបានស្អាងចិត្តឡើង
0: ហេបំពេញអ្នកចិត្តខាងខ្លួនជួយឲ្យអ្នកដទៃមានសុបាយរីករាយកុំគិតអំពីខ្លួនឯងมันមានន័យថាយើងអត់ត្រូវថែខ្លួនយើងត្រូវថែយើងត្រូវដេកលក់គ្រប់យើងត្រូវមុខទឹកយើងត្រូវស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអានឹងมันមានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់យើងអ្នកតន្ត្រីសំខាន់ជាងយើងហើយសំអាន Corinthos ទី1ចំពុក10ព
2: ្រះគម្ពីរ Corinthos ទី1ចំពុក10ខ24កុំអោយអ្នកណាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវរកដល់អ្នកតន្ត្រីវិញ
0: យើងស្វែងរកល្អសម្រាប់អ្នកតន្ត្រីវិញសំខាន់នៅពេលការសប្បាយរីករាយ របស់អ្នកតន្ត្រីកើតឡើងសំខាន់ជាងរបស់យើងយើងឯចាប់បានមានបទពិសោធន៍អំពីសបាយរីករាយពិតប្រាកដហើយអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងត្រង់បង្កើតមនុស្សសម្រាប់ស្វែងរកអំណរពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនមានពាក្យខ្លីអង់គ្លេសមួយទៀតអសរអីខ្លះ J O Y okay អង់គ្លេសហា joy joy មានន័យថាអំណរនៅក្នុងខ្មែរប៉ុន្តែនៅពីណៃខ្ញុំទួយទួយគេបង្រៀនយើងនៅ Sabbath School ថា J អសរសម្រាប់ prayer យេស៊ូ J for Jesus right O others អ្នកដទៃហើយ Y yourself ខ្លួនឯងទីមួយក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងគោរព prayer ទីមួយ prayer សំខាន់ជាងម៉ាក់បាសំខាន់ជាងមិត្តភ័ក្តិសំខាន់ជាងប្តីប្រពន្ធសំខាន់ជាងគេទាំងអស់ praise you ប៉ុន្តែទី2បងប្អូនប្តីប្រពន្ធម៉ាក់បាមិត្តភ័ក្តិគ្រូអ្នកណានៅក្នុងសហគមន៍យើងអានឹង others អ្នកដទៃហើយក្រោយយើងក៏សំខាន់ដែរប៉ុន្តែយើងមិនសំខាន់មុនឬក៏ខ្លាំងជាង praise នឹងអ្នកដទៃ joy joy ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសួរសំណួរខ្លួនឯងសម្រាប់បណិតមើលខ្លួនឯងអំពីការអត្តមនិយមទី1ដាខ្ញុំចង់អ way បំផាត់ល្អបំផាត់សម្រាប់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដាខ្ញុំចង់បានមែនតែនអ way ល្អបំផាត់សម្រាប់អ្នកតតៃអានេះសួរខ្លួនឯងទី2ដាខ្ញុំចង់ឲ្យគេអ្នកណាក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងដាខ្ញុំចង់ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេដាខ្ញុំចង់ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេទី3ដាគេអ្នកណាក្នុងការទំនាក់ទំនងយើងតើគេជឿថាខ្ញុំចង់បានល្អបំផុតសម្រាប់គេតើគេជឿថាខ្ញុំចង់បានល្អបំផុតសម្រាប់គេហើយទី4ដើគេអ្នកតតេដើគេខាងខ្ញុំគិតអំពីខ្លួនឯងមុនអ way ទាំងអស់សំពិចារណាអំពីសំណួរ4ហ្នឹងហើយសំអានខចង់បញ្ចប់រ៉ូមចំពុក12
2: ព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក12ខ10ខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងឯសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុន
0: អានេះ

0: សូមឲ្យយើងសម្រេចចិត្តថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើអ្នកទី1នៅក្នុងការតំណាក់តំណងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតទៅឲ្យគេត្រង់ណងជួយឲ្យយើងធ្វើការនេះពីព្រោះត្រង់សប្បាយចិត្តមែនតើពេលឃើញយើងឈប់គិតអំពី selfie យើងគិតអំពីអ្នកតតេត្រង់សប្បាយមែនតើហើយត្រង់ចង់ឃើញយើងធ្វើសកម្មភាពធ្វើអីគ្រប់អ្វីៗនៅក្នុងជីវិតយើងដោយមិនអត្តមនិយមដោយព្រះសុទ្វើសំព្រះទីពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
1: ពេលខ្ញុំមើលរឿងហាអនឹងមនុស្សអានេះជារឿងបញ្ហាពីព្រោះយើងជជិតញ៉ាំហាគ្រប់មកនឹងយើងជជិតអាហារជាងសុខភាពបាទជួអ្នកណាធ្លាប់លឺប៊ីជេងអត់ល្អលើកដៃបាទធ្លាប់លឺប៊ីជេងអត់ល្អវាខកសុខភាពយើងអូខេអូខេដាក់ដៃវិញអ្នកណាធ្លាប់លឺប៊ីជេងអត់ល្អបន្តនៅតែញ៉ាំសុំលើកដៃអូខេយើងឃើញយើងដឹងហើយវាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពយើងបន្តយើងនៅតែញ៉ាំឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលពីបញ្ហានេះកើតឡើងតាមដំបងទៅលោកបាទជំពូក3បើមានព្រះគម្ពីរបើបានបន្តអត់បើក្នុងគូកបាលលោកបាទជំពូក3អាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេនៅក្នុងសួនអេដានយើងអត់ដឹងច្បាស់សួនអេដានធម្មតាបន្តអ្វីខ្ញុំយល់វិធំជាងកម្ពុជានឹងព្រះដាំដាំឈើគ្រប់មុខនឹងឲ្យអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាបេះផ្លែពីគ្រប់ដាំឈើក្រៅពីមួយដាំដាំខុសត្រូវពេលយើងមើលរូបគេផាត់អំពីដាំនោះផ្លែល្អឬមិនល្អល្អស្អាតគិតពីផ្អែមឬមិនផ្អែមបាទផ្លែនោះពេលយើងមើលយើងថាញ៉ាំអត់អីទេអត់មានបញ្ហាទេសហេតុអ្វីអ៊ីវ៉ាមានបញ្ហាពេលគាត់ញ៉ាំនឹងអាដាមដែរមកពីផ្លែគេញ៉ាំឬមកពីច្បាប់របស់ព្រះមិនមកពីផ្លែទេមកពីច្បាប់ព្រះប្រាប់គេកុំញ៉ាំពីផ្លែដើមឈើនេះបើញ៉ាំត្រូវកាស្លាប់ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំសួរមុនអំពីប៊ីជេងគេដឹងហើយប៉ុន្តែគេនៅតែញ៉ាំយើងតាមគេប៉ុន្តែសុំចាប់រំដោយសារគេញ៉ាំយើងវេទនានឹងបើយើងញ៉ាំខុសវេទនាអាចដល់កូនយើងដែរជាយើង Now Adam និង Eva គេញ៉ាំផ្លែនោះគេស្លាប់ភ្លាមឬយឺតយឺតគេនៅរស់ជាង900ឆ្នាំសំចាប់រមអំពីនោះដែរពីព្រោះព្រះហាមអើយើងហូបមកហូបខ្លះប៉ុន្តែយើងហូបនឹងថាមិនអីទេមើលខ្ញុំអត់ឈឺទេខ្ញុំអត់ស្លាប់ទេ Adam និង Eva គេរស់ជាង900ឆ្នាំប៉ុន្តែចុងក្រោយគេស្លាប់ដោយសារគេហូបមហោបព្រះអត់អើយគេហូបបាគេអត់បេះផ្លែពីដើមដងកោះត្រូវអត់ហូបផ្លែនោះគេនៅរស់រហូតដល់សពថ្ងៃអាដាមស្លាប់ពីគាត់930ឆ្នាំបាគាត់អត់បានញ៉ាំពីដើមដងកោះត្រូវគាត់ចិត្តដល់អាយុ6000ឆ្នាំហើយនៅរស់ដើមដំបងព្រះឲ្យអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាហូបអ្វីខ្លះផ្លែឈើ

0: ប៉ុន្តែមានផ្លែឈើមកពីតាមដងខុសត្រូវផ្លែឈើមានអីទៀតក្របរុក្ខជាតិក្របធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអនុចានហូបបាយបានហូបផតបានហូបស្រូវស្លេបានផ្លែឈើគ្រប់មុខដល់បងប្រាប់ឲ្យគេហូបបន្លែអនុសម្រាប់សត្វប៉ុន្តែពេលគេទៅលើក្នុងសេចក្តីល្បួងហើយជំងឺអាចចាប់ផ្ដើមចូលមនុស្សហើយ Pray time ឲ្យគេហូបបន្លែដែរពីព្រោះ Pray ដឹងបន្លែជួយការពារយើងពីជំងឺប៉ុន្តែពីមុនគេធ្វើបាបគេអត់មានបញ្ហាជំងឺទេមនុស្សនៅតែហូបបន្លែក្របដោយ Pray ប្រាប់រហូតដល់សម័យណូអេ1600ឆ្នាំជាងក្រោយអ្នកដើរតាមព្រះនៅតែហូបបន្លែជីវិតវិញតែពេលព្រះឃើញមនុស្សសម័យព្រះបំផ្លាញផែនដីដោយសារអីផែនដីយើងលិចទឹកព្រះសោកស្ដាយពីព្រោះមនុស្សពេលគេរស់វិញគេប្រព្រឹត្តបាបច្រើនសព្រះចង់រោយផ្លូវឲ្យមនុស្សមានជីវិតខ្លីនឹងពេលនោះព្រះប្រាប់នៅអីហូបសាច់បានពីព្រោះព្រះដឹងពេលយើងហូបសាច់ជីវិតយើងខ្លីទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតសត្វទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតយើងមានមូលហេតុព្រះឲ្យយើងញ៉ាំផ្លែឈើនិងក្របរុក្ខជាតិក្របធម្មជាតិពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានជីវិតវែងប៉ុន្តែពេលព្រះអញ្ជើញជាមួយមនុស្សទៅហូបសាច់ទៅពីសម័យព្រះបំផ្លាញផែនដីដល់សម័យលោកអាប់រ៉ាហាំទៅ200ឆ្នាំជាងលោកណូអេគាត់រស់ទៅ175ឆ្នាំនឹងគេកើតអនុចាស់ហើយណូអេគាត់រស់រហូតដល់អាប់រ៉ាហាំ75ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពេលមនុស្សចាប់ផ្ដើមហូបសាច់ជីវិតគេចេះតែខ្លីទៅខ្លីទៅខ្លីទៅโอเคខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតរឿងនេះជារឿងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលពេលគេចេញពីអេស៊ីបហើយគេកំពុងដើរទៅទីកាណាននឹងមហោបគេយកពីអេស៊ីបអស់ហលីងហើយព្រះឲ្យគេញ៉ាំម៉ាណាម៉ាណាជាមហោបរបស់ទេវតានឹងព្រះឲ្យគេញ៉ាំម៉ាណាវាអត់មានសាច់ទេប៉ុន្តែពួកអ៊ីស្រាអែលមានដំឡប់ហូបសាច់ពិសេសគេនិយាយអំពីត្រីពេលគេនៅប្រទេសអេស៊ីបនឹងពេលគេអត់មានសាច់រាល់ថ្ងៃគេអន់ចិត្តគេរើរឿងជាមួយនៅអីនឹងគេរើរឿងជាមួយព្រះនឹងព្រះថាអូខេចង់សាច់ញ៉ាំសាច់ញ៉ាំទៅនឹងព្រះឲ្យសត្វគ្រូចមកដល់កន្លែងគេបោះជំរំមិនមួយពីររូបលៀនរហូតដល់គេចាប់ផ្ដើមវាយសត្វគ្រូចពីព្រឹកមួយថ្ងៃរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃក្រោយគេអត់បានដេកពេលយប់តែវាយសត្វពីព្រោះគេខ្លាចខ្លាចព្រះអត់ឲ្យទៀតទេសកេចងសំឡាប់ច្រើនហើយវាក្រៀមហើយទុកដល់ខែក្រោយទុកដល់6ខែក្រោយទុកដល់មួយឆ្នាំក្រោយនឹងពេលគេចាប់ដាំហូបព្រះឲ្យជំងឺតគេស្លាប់អស់មនុស្សច្រើនហើយដោយព្រះដាក់ជំងឺពីព្រោះព្រះខឹងជាមួយគេព្រះអាយញ៉ាំសាច់ប៉ុន្តែគេអត់គិតអូខ្ញុំញ៉ាំតិចតួចគេរៀបចំសម្រាប់មួយឆ្នាំជាងដឹងពេលគេញ៉ាំអ្វីខ្ញុំយល់ពីអ្វីខ្ញុំអានក្នុងព្រះគម្ពីរគេតញ៉ាគេញ៉ាំច្រើនមែនទែនដល់វាចាប់ដើមចេញតាមប្រមោះមកពីក្អួតហើយវិញខ្ញុំប្រាប់រឿងនេះពីព្រោះយើងឃើញពេល พระเจ้าเอายังถือตามเอาไว้ละอ้อสำหรับสกปรกยื่นยังเจออันเจ็ดมวยเปรียเปรียมีกำหนดละอ้อสำหรับยังปัตยยื่นปาร์เซตยังตามีจึงงือละอ้อจริงมีสกปรกละอ้อแน่นาทลับถ้ามีจึงงือละอ้อจริงมีสกปรกละอ้ออัตลับปันไตยังหอบโดยเกียงชื่อนู่นอะไรยังทรกันอีเยอมพิสัตสะอาดสัตมันสะอาดนู่สมัยพระอายสัตจอลตุกนู่เอ็ดเวอร์สัตพระปราบนู่เอมีสัตสะอาดนั่งสัตมันสะอาดสัตสะอาดสัตว์นู้มีประเพลคือจลตุกสัตว์มันสะอาดมีธรรมกุศลฉบับโนเอก็เก่งเปลือสัตว์จลก็เก่งอันนี้สะอาดประเพลคือจลสัตว์นี้มันสะอาดนังเปรียปราบโนเอเปลือกจริงปิดถูกหายสัตว์สะอาดยังไงยำบานปันไตสัตว์มันสะอาดยำบานเปลือกอิสราเอลจึงไปอียิปต์เปรียบราบเกมันดองที่ไปปลุกพลิกแห่นั่งโมเสสก็จะเซ่ขนองลิวิเวเนชุมพุกดอกมวยอมปีสัตว์สะอาดหนึ่งมันสะอาดยังมีสัตว์เจิงบุญสัตว์นู้วิสรูบ่ายังรอบเอาไว้สะอาดเกาสะอาดเจียมสะอาดปะไปสะอาดสักกระดังสะอาดคราวปีนู้อัดสะอาดกันดาลชุรุกชิกายชุมาอัดสะอาดแต่งอ่ะเรื่องนู้มันบาดเปิดบาดอ่ะยังไงจำก็ยำบานปลาจองชีวิตเคลย์เจียมยำบานปลาจองชีวิตเคลย์ดึกปะไปหนึ่งสักกระดังได้ปันไตบาจองชีวิตเคลเมนเตนยำสัตว์มีเชิงบุญเซิงปีโปรยยังถวายอายเพื่อขังชิมวยเองสำนึกคืนเรื่องระบบอาดัมนังอีบาเพื่อปราบเกย์กอมฮอกปีดามดังคอตรายังเมื่อยังท้าพลายน้องล้อยังอัตรากามีนมูลหายสำหรับ hide away prayer อัดเอายังหอบสัตว์นี่มีแต่เปรย์ปราบกับหอบอันนกครุบหายบาจองมีมูลหายยำไอไอมูลหายที่พรัวเปลี่ยนยำเรียนในมหาวิทยาลัยครูบังเรียนยำแต่งอ๋ออัดชื่อเปรย์เตยยำก็เกี่ยอัดดาอันเปรย์คอมปีเกี่ยอัดดังอัมพีใส่สะอาดหนึ่งอัดสะอาดฟันเตยเกี่ยบังเรียนยังสัตว์ชรุกวิมีนคลังคอเลสเตอรอลจรานวิมีนปรุนขนองไซกวิจรานเรื่องนี้ทั่วบาปมนุษย์สัตว์กระปุกสัตว์กระดามกระจองกิปราบยังวิเชียด้วยล้านสมรามขนองสมอดหนึ่งตึกวิดาตะเวงตะมาจุยสมาดโยตนำปูดักขนองคลูนเวียโน้เวกิบังเรียนยังวันไตกิยอดอัดยูลอมพีเวเปรียปรานังเปียยังหอบเวียด้วยยังโยฮาปีลานสมรามบังปองเคิงลานปูใบตองอัดลานสมรามแน่นาจองโยฮาปีขนองลานโน้ด้วยเจือกมีนไตวันไตเปียยังหอบสัตว์เรือขนองตึกอัดมีนสกาอัดมีนปรยวีดุกยังยำปีลานปูใบตองลานครองทำไมบาเพรียทากอมยำอนุครุบหายปีปรูเปรีย มันจองทั่วบาปยังพระจองช่วยยังมีสกปรกอ๋อชีวิตเองบายังสมัครตรงช่วยพระจองเอายังมีชีวิตเองบายังประพฤติบาปฉรานพระจองเอายังมีชีวิตเคลย์บาเคิงอันนี้ยังเคิงสับบักไซสับบักไซนี้เป็นยามไอเป็นยามกระดาวเป็นยามปัวเป็นยามกังกาบหิงวิจิสัตบักไซยามสัตเพรฟตากำยามสัตนี้ยังมีมวยวิจินอสระนู่วิญญาณไอวิญญาณตรัยอันนู้พระดากรรมยามสัสัตบักไซเจียมสัตเซิงสัตทอมทอมพระดากรรมยามเปิดยมเรียนในมหาชิลัยกีตาสัตยามไซเจมีนจิตเคมีออดละออชรานขนองไซเบียวิโยปีสัตตุตุวิญญาณปุยยังยามวิยจิตเคมีนุจลขนองไซโรบะยืงขนองคลุนโรบะยืงนึงวิเทเวบาบยืงสเปรมีมลหายเปียวเปรตากอมยามสัตพัวสัตอันนี้หายบกุยอันดากกรุปเปอร์อครอมนี้เพรทากอมยามในนาทลับยามเลิกได้ปะหายามทลับยามมุ่นยิงโจชูเพรียสังคมอทลับยามเพยยิงชูเพรียให้โอเคอันนี้ยังมีกระปูยังมีสัตว์มุกวิ่งไปกำลังตึกวิ่งออกมีสกาออกมีพรอยเปรตากำยำสัตว์นี่สัตว์นี่ยาปิงปิงครุบมุกกระปิงวิจิปิงปิงกำยำวิชนังชนังปันไตกำยำชรุกยังดังเหยชรุกคือยังมีเรื่องอภิชรุปเป็นยังในประเทศสามอ่ะในครูเวนดี้ก็ช่วยเมื่อสักพีประบอกคนสั้นงัดในสลาดึกสับทั้งไงนั่งคนสั้นเปลี่ยนกี่มาปีว่าก่อนฉรานกี่การบ่ธรรมดาในจุดแค่แต่เปลี่ยนคลาสนักกูดบ่ทอมนั่งยังสู้เกย์ยังไอธรรมดากีตาร์เปียโตสรักยำนำยำไซชูกี่กี่ปราบยังเปียยำไซชูกับบ่ยังสู้กี่หายไปยำไซชูชนังชมาสีสัตเปรตไทยกอมยำชกายสีไซนังสีไอเพทากำยำชรุกจุเจ็ดไอดาท่อนใสท่อนใสเปรอดไอยำวิสาดไอวินอยสะอาดเปียววินอยขนองเยิ้งเปียเล็งสะอาดให้ยังนี่เยี่ยมปีจองปีลิว yeah เทรนดิ้งอัตมิสกาคุณยอมเครื่องในจูเปรย์กับเครื่องเทรนดิ้งนั่นถ้าจองยำปีพรัววีมีนไซปันไตชิบะไปยังเมลไซกระบอกเทรนดิ้งวีมีนจีคลังชรันนั่งวี ดาสีกนองปอกเปรตากำยำอีลอังกงอังตุงโอเคอาบินสกาออคทิปัสมึกวิดุกมึกเมืองไทยวิมีนเชิงทมจีงมึกวิฮาสมอดขยมเกิดวิมันพบาทบายังจงฮอบใส่ก็จีมพบาทเราจีมในแคมป์เชียพบไปกระดังตอนใดสักกระดังอัศมีนได้ฟรุกินยามอหายบายังจงฮอบสัตว์ในกระดังตึกสรุปไตรมีนสกาหนึ่งปรุงมีอะไรทีอ่ะสับบักไซมอนบ้านละโลกบ้านเปรียบบ้านมีอะไรทีมีอะไรครอมทีอ่ะสัตว์เชิงประมุ่ยยังหาสัตว์เล็กอังกฤษยังหาอินเสกและกระนั้นนี่มีอันตัวมุ่ยอันนี้สัตว์นู้มีนสระมายมีนมีนเป้ามีนอังครองอย่าอัศอาแตงอ๋อคราวปีจึงรึกนั่งกราสฮอปเปอร์กระโดดอันนู้จึงคล้ายวิ่งเวอร์วิ่งโหลดเพื่อท่าสัตว์นู้ยำบานปันไดสัตว์มีเชิงประมวยเสงอัดยำเตยบาวิมีเชิงชรานด้วยกาบกำยำเปรตไทยกำยำขยำพลิกมวยปจิวนังทอมจิงปจิวจรังปจิวนังจรังเพรทากมหอบบายังสตาพอร์มีนออมปีจงูโควิดกีทาวิมาวิชลองปีสัตปจิวคือยังว่าจูวิชลองปีสัตปจิวยังจูกีโยวิปีสัตปจิววันใดกีกายไม่โรคนุคลาสำหรับเอาวิทยาบาปนู่อันนั้นไว้ขย่มจิ๋วปันไดสัตว์จิ๋ววิมีนโรคชรานวิอัตวบาปวิปันไดบาวิฉลองตะยืนวิอัตวบาปคลังเพรตากมหอบอันนี้ชีไม่เรียนมันใส่ประบาดจำปันไดขย่มดังวิประบาดอนุวัตตามปีปรวยยังทลอบนั่งยังชุดเช็ดแล้วยังเท่าอีเดนเวงส่วนอีเดนเวงบายยังหน่อยส่วนอีเดนตายยังไปพลายปีดำดังขอตรอยหรืออาจเน้นอาเกิดเกมมันเบเตเลือกได้ทำไมเน้นอาเฮียนเลือกได้ภาษาจีเน้นยูลองไปไว้ขยำจำเย่บายยังหอบสัตว์เพรตามันสะอาดด้วยเกียงเตอดามกอเตอร์หนึ่งเบ้พลายปีดามโนดาพิพรูเพรย์ฮามแอดัมหนึ่งอีเวทากอมฮอบหนึ่งเพรย์ปราบยังกอมฮอบสัตว์มันเพรตามันสะอาดบายยังนอตาฮอบยังด้วยแอดัมหนึ่งอีวะด้วยเนเจพลายปีดามดังกอเตอร์บายยังนอตาฮอบยังปราบเพรย์ไอยิ่งด้วยเลือกได้ถ้าขยมจองสลับขยมเมียนสังคมจับพีทงายในตายยังสมรายชอบหอบสายมันสะอาดนั่งไปยังกัดออมปีสาย complete ពេលខ្លះសាច់នោះនៅក្នុងដបយើងហៅប្រេងខ្យងប្រេងខ្យងធ្វើពីអីធ្វើពីខ្យងខ្យងសាច់មិនស្អាតឬសាច់មិនស្អាតសិយើងត្រូវការកាយប្រៃច្រើនពេលយើងទាំងអាហារក្នុងខ្ចប់កើតអំពីគេដាក់សាច់អីក្នុងខ្ចប់នោះច្រើនមានខ្ពស់ឬធំជាងខ្ពស់ប្រន់បកាខ្លះមានមឹកខ្ញុំឃើញកូនគេចេះតែទាំងខ្ចប់ពីហាងអានឹងវាមានសាច់មឹកនៅមុខវាអានោះអត់ស្អាតដែរសំបាយយើងស្រឡាញ់ព្រះសំធ្វើតាមអ្វីព្រះប្រាប់យើងសំអរគុណ
1: បាទអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមអញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អេតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយត្បិតនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះគឺឲ្យយើងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯបញ្ញត្តិទ្រង់នោះមិនមែនជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់ទេបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់បង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរហើយទោះបើយើងសូមអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់នោះឈ្មោះថានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរយើងដឹងថាទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់ប្រទានមកនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដូចជាបានឮតាំងតែពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមយើងខ្ញុំនេះព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ពីការទាំងនោះក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងពួកបាបបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅហ្វាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់ផ្គាប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដល់ល្អដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ្យកោអេនថាចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមអញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណោះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើ
2: លោកនឹងបងវែចាត់ពួកឪពុកមកឯកូននិងចាត់កូនមកឯឪពុកវិញក្រែងអញមកវាយផែនដីដោយសេចក្តីបណ្ដាសាឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញកូនចៅជាមកតដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូនអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមតែឪពុករបស់ខ្លួនដូច្នេះគេទូលថាយើងរាល់គ្នាមិនមែនជាកូនសហាយទេយើងមានព្រះវរបិតាតែមួយគឺជាព្រះឪពុកនៃមនុស្សសច្ចរិតនឹងមានចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលបង្កើតកូនមានប្រាជ្ញានោះនឹងមានសេចក្តីអំណរដោយសារកូននោះណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំអោយកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូងមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយអ្នកណាដែលលួចយករបស់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួនរួចពោលថាមិនមែនជាបាបទេអ្នកនោះឯងជាសម្លាញ់នឹងពួកអ្នកបំផ្លាញហើយត្បិតអ្វីបើអ្នករាល់គ្នាមានគ្រូទាំងមើលក្នុងព្រះគ្រីស្ទតែគ្មានឪពុកជាច្រើនទេមានតែខ្ញុំមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទអញនឹងធ្វើជាឪពុកដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯងរាល់គ្នានឹងធ្វើជាកូនប្រុសកូនស្រីដល់អញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏មានព្រះជាស្ដាបំផុតខ្ញុំបានចេញពីព្រះវរបិតាមកមែនហើយបានមកក្នុងលោកីក៏នឹងចាញ់ពីលោកីទៅឯព្រះវរបិតាវិញទៀតមើលប្រលឹងទាំងអស់ជារបស់ផងអញទោះទាំងប្រលឹងនៃឪពុកនិងប្រលឹងនៃកូនផងជារបស់ផងអញដូចគ្នាឯប្រលឹងណាដែលធ្វើបាប គឺប្រលឹងនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់វិញក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រង់ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទៀងសេចក្តីសន្យាផងកូនទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់ដំបូងមានរបស់ម្នាក់ដែលជាឪពុកហើយចូលចង់ចិត្តឲ្យបានស្គាល់យោបល់
3: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមដោះ
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺមេរៀនថ្មីសភៅថ្មីគឺនិយាយអំពីបេសកកម្មរបស់លោកសាវកពលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសទី1ហើយនិងកូរិនថូសទី2សាកសម័យមើលថាយើងកំពុងតែឈរនៅក្នុងផ្សារថ្មីនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅពេលនោះមានលឺសំឡេងសំភ្លេងម៉ូតូសំភ្លេងឡានហើយមនុស្សស្រែកកំពុងតែស្រែកអំពាវនាវលោកអវ៉ៃអវ៉ាន់ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងរឿងរបស់សាវកពលដែលលោកពលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសថាតើគាត់នៅទីនោះដើម្បីអីក៏គាត់គ្រាន់តែទៅដើម្បីតែលក់មុងឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងការបាត់ទៅគឺលោកពលគឺគាត់ទៅទីនោះគឺមិនមែនគ្រាន់តែគាត់ទៅដើម្បីតែទិញអីវ៉ាន់ទេគឺគាត់ទៅកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងជាដំបូងយើងនឹងចូលទៅរៀនមេរៀនទី1របស់យើងគឺដែលមានចំណងជើងថាបេសកកម្មរបស់សាវកពលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សាមេរៀននេះសូមសុំចិត្តដែលបានទទួលជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមសុរចិត្តពីថាអព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគាត់អព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យកូនទាំងពីរមកជួបជុំគ្នាដើម្បីភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់ផ្ដល់មេរៀននេះឲ្យខ្លាយទៅជាពោទៅដល់អស់តែអ្នកដែលស្ដាប់បិតាគាត់អព្រះគុណទ្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
4: បាទខចំចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ18ខ9ហើយនិងខ10វេលាយប់នោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលទៅប៉ុលក្នុងការជាស្ដែងថាកុំខ្លាចអីចូលសំដែងទៅកុំនៅស្ងៀមឡើយត្បិតខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នកហើយគ្មានអ្នកណានឹងប្រទោសដល់អ្នកបានទេខ្ញុំក៏មានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែរ
3: នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាមាននរណាម្នាក់បញ្ជូនយើងឲ្យទៅខេត្តណាឬក៏ទៅទីកន្លែងណាមួយពិតជាសំខាន់មែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅកន្លែងនោះតែម្នាក់ឯងទៅដោយចិត្តឯងគឺគេអ្នកភូមិឬក៏អ្នកស្រុកគឺគេមិនឲ្យតម្លៃយើងទេគេអត់ចាប់អារម្មណ៍លើយើងទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានមេភូមិមេឃុំឬក៏អ្នកធំណាម្នាក់បញ្ជូនយើងឲ្យយើងទៅធ្វើអ្វីមួយនៅតាមភូមិច្បាស់ជាគេនឹងទទួលហើយច្បាស់ជាគេនឹងរាក់ទាក់យើងជាមិនខានអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅតោងទៅនឹងលោកពលមុននឹងគាត់បានខ្លាយទៅជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺលោកពលឆ្លប់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបៀតបៀនដល់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងសិក្សាតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1កូរិនថូសទី2គឺលោកពលគាត់បានសរសេរសម្បត់នេះគឺចង់បង្ហាញថាលោកពលគាត់មិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើការងារ freelancer ទេប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទអ្នករើសតាំងឲ្យគាត
4: ់ការនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក1ខ1សម្បត្តិពលខ្ញុំជាអ្នកដែលព្រះគ្រីស្ទបានហៅមកធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់តាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រមទាំងសូស្តែនជាពួកបងប្អូនព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅសាវកពលឲ្យធ្វើកិច្ចការបម្រើទ្រង់ហើយយើងឃើញផងដែរថាយើងគ្រប់គ្នាក៏មានកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើដូចគ្នាដែរព្រះទ្រង់បានហៅអ្នកដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយដែលជាកិច្ចការដែលធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំអ្នកតាមគ្រប់អ្វីៗដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីឲ្យអ្នកអាចជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានជម្រើសតើអ្នកនឹងរើសទទួលយកការងារនោះឬក៏អ្នកនឹងបដិសេធហើយធ្វើអ្វីប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រហត្តីរបស់ព្រះវិញ
3: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាបានឮពាក្យដែលលោកពលគាត់និយាយថាខ្ញុំគឺជាសាវកដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរើសតាំងគឺយើងគិតថាតើខ្ញុំទាំងគ្នាអាចក្លាយទៅជាសាវករបស់ព្រះបានអត់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងឆ្លើយខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាតើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានលក្ខណៈបែបណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាអ្នកបម្រើព្រះតើខ្ញុំទាល់តែខ្ញុំនឹងបានទៅរៀននៅហ្វីលីពីនតើខ្ញុំគួរតែទាល់តែខ្ញុំនឹងបានទៅរៀននៅអាមេរិកឬក៏អូស្ត្រាលីណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ដើម្បីខ្ញុំបានមានសិទ្ធិក្នុងការចូលទៅក្នុងទូនាទីណាមួយដើម្បីក្លាយទៅជាសាវករបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺសម្រាប់លោកពលឬក៏សាវកដតៃទៀតយើងឃើញមានអ្នកខ្លះជាអ្នកនេសាទអ្នកខ្លះទៀតក៏ជាអ្នកយកពន្ធអ្នកខ្លះទៀតក៏ជាអ្នកសាមញ្ញធម្មតាក៏យើងឃើញថាការងាររបស់ព្រះដើម្បីខ្លះជាសាវករបស់ព្រះ គឺយើងទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ដល់ឋានៈយើងធ្វើជានាយកមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីរាជការណាមួយដើម្បីខ្លាយទៅជាសាវកអព្រះទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តកន្លែងនេះដល់ពួកមែនអស់គ្នាថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកចាត់ចែងយើងឲ្យយើងទៅគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងតាំងយើងឲ្យយើងអស់គ្នាធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះធ្វើជាសាវករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អតីតបាន
4: ការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះគឺមកដោយព្រះទ្រង់អ្នករៀបចំពេលខ្លះអ្នកមិនបានរៀនចប់បានបញ្ញាបត្រឬក៏សញ្ញាបត្រពុះពោះណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបានត្រាស់ហៅអ្នកនោះអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបានយ៉ាងជោគជ័យដោយសារអ្នកពឹងផ្អែកទៅលើទ្រង់ព្រះមិនត្រូវការ CV ដែលពោពេញទៅដោយភាពជោគជ័យរបស់អ្នកពីមុនមកទេយើងមើលតែសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវជាឧទាហរណ៍ចុះលោកពេត្រុសគាត់ជាអ្នកនេសាទត្រីលោកម៉ាថាយជាអ្នកយកពន្ធលោកយូដាសជាចោរហើយនឹងអ្នកផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែអ្នកដែលមិនមាននៅបញ្ញាបត្រខ្ពស់ឬក៏គាត់រៀនចប់អីទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអាចប្រទានគាត់ដោយសារគាត់ទុកចិត្តលើព្រះដូច្នេះហើយលោកប៉ូលព្រះទ្រង់បានចាត់ហៅលោកប៉ូលដែរហើយនៅក្នុងតេតងជាមួយនឹងសាច់រឿងជីវិតរបស់លោកប៉ូលនៅសម្រាប់ត្រីមាសនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីជីវិតរបស់លោកប៉ូលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយការឆោបបោកគឺយើងអាចនិយាយថាស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងទីក្រុងមួយនៅប្រទេសខ្មែរដែរតែខ្ញុំមិនលើកឈ្មោះទេទីក្រុងនោះគឺពោពេញទៅដោយការហ៊ឺហាសប្បាយរីករាយមានតាំងពីកន្លែងចូលលេងមានអីមកចប់លោកពូក៏ទៅកន្លែងនេះដោយសារទីក្រុងនេះគឺជាគោលគ្រឹះនៃទីក្រុងសម្រាប់ចែកចាយដំណឹងល្អទៅកាន់ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងមួយដែលឈ្មោះភាគច្រើនចូលមកគេរបស់ទីផ្សារនៅទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាទីផ្សារមួយដ៏ធំបំផុតនៅប៉ែកខាងនោះចឹងលោកប៉ូលដឹងថាបើសិនជាគាត់អាចបញ្ឈរបង្កើតព្រះវិហារបានក្រុមជំនុំរឹងមាំនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនោះទីក្រុងនោះនឹងក្លាយទៅជាពោជ័យទៅដល់ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នៅជុំវិញ
3: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនេះគឺជាគោលដៅរបស់លោកប៉ូលដែលគាត់នឹងត្រូវទៅទីនោះដើម្បីនឹងផ្សាយនឹងល្អហើយក៏ដូចជាកែប្រែមនុស្សខ្លះដែលកំពុងតែរស់នៅជ្រុងវិញក្នុងនោះដើម្បីឲ្យគេបានកែប្រែដើម្បីទទួលយកព្រះសាជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក5ខ9ដល់ខ11នេះគឺបានពិពណ៌នាតកតងទៅនឹងទីក្រុងកូរិនថូសតែសក្តីអាក្រក់ហើយនឹងអ្វីៗដែលកូរិនថូសមានគឺនៅក្នុងនេះលោកប៉ូលបានសរសេរខ្ញុំបានធ្វើសម្បត្តិផ្ញើមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយភពប្រសពនឹងមនុស្សកំផិតឡើយតែពាក្យនោះមិនសំដៅចំពោះមនុស្សកំផិតរបស់ផងលោកីនេះឬមនុស្សលោកមនុស្សប្លន់កំហែងឬមនុស្សថ្វាយបង្គំរូបព្រះនោះទេបិទបើដូច្នោះនោះត្រូវតែចាញ់អោយផុតពីលោកីនេះទៅគឺខ្ញុំសរសេរមកអ្នករាល់គ្នាដោយន័យយ៉ាងនេះថាបើអ្នកណានៅក្នុងពួកជំនុំជាមនុស្សកំផិតឬលោភឬថ្វាយបង្គំរូបព្រះឬជេរប្រមាថជាអ្នកប្រមឹកឬប្លន់កំហែងនោះមិនត្រូវឲ្យភពប្រសពនឹងគេឡើយក៏មិនត្រូវទាំងបរិភពជាមួយនឹងគេផងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ5ខ9ដល់ខ11នេះគឺហាក់បីដូចជាលោកប៉ូលគាត់កំពុងតែប្រសេនេះគឺផ្ញើត្រង់ទៅសំដៅទៅពួកជំនុំតែម្ដងមិនមែនសំដៅទៅលើពួកអ្នកណែប្រមឹកខាងលោកីទេយើងឃើញបើយើងឃើញនៅក្នុងខផៃចខ11គឺលោកពូលបានបញ្ជាក់ថាទៅដល់ពួកជំនុំដែលអ្នកណាដែលមានសេចក្តីកំផិតឬក៏លោភលន់ឬក៏អីគឺអត់ឲ្យបរិភពជាមួយអ្នកទាំងអស់នោះទេព្រោះដោយសារយើងឃើញថាគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តស្មោកគ្រោកអីចឹងទៅអញ្ចឹងលោកពូលគាត់កំពុងតែព្យាយាមដាស់សន្តិអ្នកក្រុមជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងព្រំថោឲ្យងើបឡើងវិញកុំឲ្យឆ្លក់វងវែងកុំឲ្យសបាយហឺហាភ្លេចខ្លួនព្រោះឯសារនៅក្នុងទីក្រុងជាងដឹងហើយគឺមានរបស់របរច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងលោកប៉ុលគាត់កំពុងតែដាស់សតិក្រុមជំនុំឲ្យងើបឡើងវិញ
4: ដូចយើងមិនឃើញថាទីក្រុងកូរិនថូសជាទីក្រុងដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបជាកន្លែងមួយដែលមានអំពើស្មុគគ្រោកជាច្រើនបង្កើតឡើងហើយដែលលោកប៉ូលគាត់ទៅសព្វសាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់ទីក្រុងនោះគឺគាត់ពិតជានឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាជាមិនខានហើយហើយយើងឃើញថាបញ្ហានោះមិនមែនមកតែពីអ្នកដែលមិនជឿលើព្រះទេគឺមកពីពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទៀតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ6បានចែងថាតែដោយព្រោះគេតាំងខ្លួនទាស់ទៅតឹងហើយក៏ជេរប្រមាថផងបានជាប៉ុលរលាស់អាវខ្លួននិយាយថា ចូលឲ្យឈាមអ្នករាល់គ្នាធ្លាក់លើក្បាលអ្នករាល់គ្នាវិញចុះឯខ្ញុំខ្ញុំបរិសុទ្ធទេអំណេះទៅមុខខ្ញុំនឹងទៅឯសះតតីហើយនៅពេលនេះលោកប៉ូលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងការបាក់ទឹកចិត្តគាត់ខំតែនិយាយអំពីដំណឹងល្អទៅកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលបែរជាពួកអ៊ីស្រាអែលទោះទៅទឹងជាមួយនឹងគាត់ជេរប្រមាថគាត់វិញយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកប៉ូលគាត់ស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍របស់គាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ចង់ឲ្យជាតិសាសន៍របស់គាត់คล้ายទៅជាគ្រួសាររួមគ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទក៏ប៉ុន្តែជាតិសាសន៍គ្រួសារខ្លួនឯងបែរទៅជាក្បត់គាត់ជេរប្រមាថគាត់ធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺព្រះទ្រង់បានមកដល់លោកប៉ូលហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលថាកុំអន់ចិត្តអីចូលមានកម្លាំងឡើងហើយពីព្រោះអញមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលមានឈ្មោះនៅក្រៅឈ្មោះរបស់អញដូច្នេះហើយលោកប៉ូលក៏មានកម្លាំងគិតខំទៅមុខទោះបីជាគាត់កំពុងតែតទល់ជាមួយនឹងសង្គ្រាមមួយដែលខ្លាំងបំផុតដែលធ្វើឲ្យគាត់ចង់រលត់ទាំងមូលផង
3: គឺយើងឃើញថាលោកពលគាត់កំពុងបាក់ទឹកចិត្តគាត់ចង់ចាក់ចែងពីទីក្រុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអឺដោយសារតែនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសហ្នឹងមានអ្នកជឿខ្លះដែរបាទមិនមែនជាសាសយូដាប៉ុន្តែគេជឿព្រះទ្រង់បានលេចមកលោកពលហ្នឹងថាកុំខ្លាចអីចូលសំដែងទៅត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកពលគាត់មានកម្លាំងចិត្តរហូតធ្វើឲ្យលោកពលហ្នឹងគាត់នៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសអស់រយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែនៅក្នុងកូពីកិច្ចការចម្ពោះ18ខ11ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងទាំងគ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាដូចជាលោកពលកំពុងតែផ្សាំនឹងល្អប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកភូមិខ្លួនឯងស្អប់មិនចូលចិត្តឬក៏កំពុងតែផ្សាំនឹងល្អតែអ្នកជំនាញក្បែរខ្លួនគេមិនពេញចិត្តយើងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាមានព្រះនៅជាមួយព្រះទ្រង់ថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយចូលសំដែងទៅព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើងពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់មានផែនការសម្រាប់យើងរួចហើយព្រះទ្រង់រៀបចំកូនឈាមរបស់ព្រះសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹកនាំដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការងារបម្រើព្រះបានទៀត
4: តើអ្នកធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុម Telegram តើជាក្រុមរបស់គ្រួសាររបស់អ្នកប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទៅសេនៅក្នុងនោះគឺរញ៉េរញ៉ៃណាស់ឆ្លុះគ្នារឿងតម្លៃរៀបការឆ្លុះគ្នារឿងផ្ទះឆ្លុះគ្នារឿងលុយមហូបកអីពេញហ្នឹងតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលអ្នកជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងក្រុមរបៀបនេះអ្នកចង់ចេញពីក្រុមហ្នឹងលោកប៉ូលគាត់ជាបងប្រុសបងប្រុសដែលធំជាងគេនៅក្នុងព្រះវិហារកូរិនថូសហើយព្រះវិហារកូរិនថូសក៏រីកចម្រើនដោយគ្រួសារមួយដែរប៉ុន្តែគ្រួសារនោះក៏ពុះពេញទៅដោយការរញ៉េរញ៉ៃ
3: លោកពលគាត់គឺជាបើយើងនិយាយទៅដូចអ្នកផ្សះផ្សាឬជាបងប្រុសគេធំជាងគេបន្តពីឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឿងលុយកាក់ផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃរៀបការថ្លៃអីហ្នឹងគឺលោកពលហ្នឹងគាត់ប្រៀបដូចជាបងប្រុសដើម្បីសម្របសម្រួលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើយើងនិយាយមើលទៅកន្លែងនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាលោកពលហ្នឹងគាត់កំពុងតែជួបរឿងក្រុមជំនុំថាខ្ញុំទទួលជាមួយទឹកដោយលោកពលណាអញ្ចឹងសពលោកពលបានបរិញ្ញមបរិញ្ញមខ្ញុំបានមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារលោកពលខ្ញុំស្គាល់ព្រះដោយសារលោកពលខ្ញុំស្គាល់ព្រះគុណដោយសារលោកពលបើគ្រូផ្សេងផ្សេងមកខ្ញុំអត់ជឿទេវាដូចថាយើងមើលកន្លែងនេះគឺយើងមើលទៅទំនងគាត់ជាអញ្ចឹងក្រុមជំនុំឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានជាលោកពលនឹងគាត់មកដើម្បីផ្សះផ្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងថាអ្នករាល់គ្នាសត់សឹងតែជាកូនរបស់ព្រះទាំងអស់អ្នករាល់គ្នាមិនមែនគោរពព្រះដោយសារតែខ្ញុំទេបើសិនចោះថ្ងៃណាមួយបើសិនជាគ្មានខ្ញុំទៅអ្នកនរគ្នានឹងមិនជប់ជឿព្រះដែរទៅអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺលោកប៉ូលគាត់ជាយាមទាញព្រមជំនុំពីអ្វីដែលពួកគាត់គិតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទៅកាន់ព្រះដើម្បីកុំឲ្យក្រុមជំនុំនឹងជឿមកលើគាត់ទាំងស្រុងដោយសារតែគាត់គឺយកពាក្យរបស់ព្រះដើម្បីកែប្រែព្រមជំនុំនៅទីនោះដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ូលគាត់ខំជាយាមដោះស្រាយបង្រួបបង្រួមគ្នាកុំឲ្យមានការទាស់ទែងគ្នាឬក៏ប្រកាន់ខ្ជិបសាសនាសាសនានោះផងដែរ
4: ដូច្នេះហើយបើសិនជាលោកប៉ូលគាត់នឹងសរសេរសម្បត្តិមកកាន់នេះមកកាន់ព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃនេះតើគាត់នឹងទៅសេអំពីបញ្ហាណាមុនគេតើព្រះវិហាររបស់នេះរួមរងគ្នាតែមួយក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយធ្វើកិច្ចការបម្រើទៅកាន់អ្នកដទៃដោយពេញខ្លាទេឬក៏គ្រួសាររបស់អ្នកដូចជាគ្រួសារនៃទីក្រុងកូរិនថូសដែរដែលឡាយតែឆ្លុះប្រកែកគ្នាគោលបំណងនៃសម្បត្តិរបស់លោកប៉ូលទាំងនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងនាំយើងមកកាន់ព្រះដូចសាយគាត់និយាយមួយអញ្ចឹងហើយចង់លោកប៉ូលចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីទស្សនៈពិភពលោកថ្មី ដែលជាទស្សនៈនៃការបម្រើទស្សនៈនៃការបំពេញនៅកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយនៅក្នុងមេរៀនទាំង13នេះគឺខ្ញុំសូមឧទ្ទិសថាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នកបានកែប្រែឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនៃពិភពលោករបស់អ្នកឲ្យអ្នកកាន់តែរួបរวมចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទកាន់តែខ្លាំង
3: អញ្ចឹងយើងគេធ្វើការសង់សង់ផ្ទះមួយមួយគឺនៅពេលដែលយើងចង់បានផ្ទះរឹងមាំគឺយើងត្រូវតែចាក់គ្រឹះវាឲ្យរឹងមាំទៅផ្ទះនោះមើលទៅមាំហើយរឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាផងដែរលោកពលដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំនៅក្នុងកូរិនថូសរឹងមាំគឺលោកពលបានចំណាយពេលអស់រយៈពេល18ខែដើម្បីដាំនៅសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យសេចក្តីជំនឿនៃមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនោះជួបទៅក្នុងគ្រឹះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះគ្រីស្ទជាគ្រឹះនៃក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់នឹងឲ្យពួកគាត់បានជួបជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយកុំឲ្យគាត់ឆ្លក់ពងវិញជាមួយនឹងរបស់របរនៅក្នុងទីក្រុងនោះផងដែរបើសិនជាវីដេអូមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនៃការគិតរបស់ពួកមេវងរបស់គ្នាសូមពួកមេវងរបស់គ្នាខមមិនថាអាមែនហើយសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយខ្ញុំសិនអរព្រះបិតាព្រះវិត្រានឹងព្រះមានបោះសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់គណនកោឋានសួគ៌របស់គុំផុតអីក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីបានមកសិក្សានៅសុភស្បាស្គូលតេតងទៅនឹងបេសកកម្មរបស់លោកពលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំនៅពេលដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារយៈពេល13មេរៀននៅក្នុងត្រីមាសនេះសូមឲ្យគូនអស់គ្នាបានឃើញអំពីគុណរបស់ព្រះដែលលោកពលគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអំពើបាបគឺជាបញ្ហាធំបំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងហើយអំពើបាបគឺជារនាំងដែលខណ្ឌផ្ដាច់រវាងយើងជាមួយនឹងព្រះហើយសាកសម័យបើសិនជាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងហើយទីក្រុងនោះគឺគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ដើម្បីតែភ្លើងស្ទប់ក៏មានដែរអញ្ចឹងដល់ពេលតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងជិះលេះរហូតនឹងជួបមានគ្រោះថ្នាក់អាចនឹងដល់ថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបុគ្គលថាបានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញដូចគ្នាច្បាប់របស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់បង្កើតឡើងគឺដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សមានសុខភាពជួយឲ្យមនុស្សបានរួចផុតពីអំពើបាបរួចឲ្យរួចផុតពីការបោកបញ្ឆោតរបស់អរិយសត្វអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាអំពើបាបបានបំបែកបំបាក់នៅបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់ព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon មកដល
3: ់ហើយថ្ងៃផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមានរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាអំពើបាបដំណឹងល្អហើយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សានៅមេរៀនថ្នាក់ហើយបោះសុខរបស់យើងសូមស្រុមចិត្តទៅទៅឋានជំនួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
4: បាទសូមស្រួលចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលានេះដើម្បីឲ្យកូនកូនមកភាសាវិប្រាំទូរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរដើម្បីឲ្យគេកាន់តែយល់អំពីមេរៀនដ៏សំខាន់នេះបិតាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចំចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនប់ដំកើងជំពូក119ខ93ហើយនិងខ94ទូបង្គំនឹងមិនដែលភ្លេចបញ្ញត្តិទ្រង់ឡើយត្បិតទ្រង់បានប្រោសឲ្យទូបង្គំមានកម្លាំងឡើងដោយសារបញ្ញត្តិទាំងនោះឯងទូបង្គំជារបស់ផងទ្រង់ហើយសូមជួយសង្គ្រោះទូបង្គំផងត្បិតទូបង្គំបានស្វែងរកបញ្ញត្តិទ្រង
3: ់អញ្ចឹងសាកសម័យមើលបើសិនជាយើងជាអ្នកខ្វះគោហើយនៅជុំវិញកន្លែងដែលយើងខ្វះគោនឹងគឺសិតតែស្រោស្រែរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងពេលដែលយើងខ្វះគោកំពុងតែប្រឡេងគោឲ្យស៊ីស្មៅតាមចិត្តនឹងគឺយើងគិតថាការងាររបស់យើងគឺគន់តែជាអ្នកមើលគោឯងអញ្ចឹងគោវាមិនដែលទៅស៊ីស្រោគេទេអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមយកទូរស័ព្ទដៃបានហើយយកមកលេងហ្គេមនៅពេលដែលក្នុងកំពុងតែលេងហ្គេមជក់ភ្លេចមើលគោបាទគោទៅស៊ីស្រោគេអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងជីវិតរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងអំពើបាបបានជ្រៀតចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺតាមរយៈយើងខ្លួនឯងយើងជ្រើសរើសធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំពើបាបគឺវាជារឿងមួយដែលជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់ជីវិតយើងដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកនឹងដកចេញដកខ្លួនចេញផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលណាដែលយើងឲ្យអំពើបាបគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់យើងនោះយើងនឹងត្រូវរលាយឬក៏យើងនឹងជួបបញ្ហានៅការហិនវិនិច្ឆ័យផ្សេងផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់របស់យើងគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងរឿងលោកសាំសុនដំបូងគឺលោកសាំសុនគាត់កើតមកគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានគាត់មកគឺក្នុងគោលបំណងគឺចង់ឲ្យគាត់ការពារប្រជារាស្ត្រហើយចង់ឲ្យគាត់បង្ហាញថានេះគឺជាព្រះដែលជាព្រះយេហូវ៉ាដែលជាព្រះដែលអ្នកផ្ដល់កម្លាំងដល់គាត់ហើយអាចប្រើគាត់ក្នុងផ្លូវដែលល្អប៉ុន្តែលោកសាំសុនបែរជាគិតថាដោយសារតែសក់វែងរបស់គាត់គាត់មានសក់វែងធ្វើគាត់មានកម្លាំងគាត់គិតតែពីខ្លួនឯងថា ដោយសារតែសក់វែងដោយសារតែគាត់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទៅគាត់មានកម្លាំងធ្វើគាត់ឆ្លក់វងវែងនឹងភាពជាខ្លួនឯងរត់ដល់ថ្នាក់គាត់លងទៅនឹងស្ត្រីហើយស្ត្រីក៏បានដាក់អន្ទាក់គាត់ឲ្យគាត់លងនឹងសម្រស់របស់នាងហើយនាងក៏លួចកាត់សក់ហើយក៏គាត់ក៏បានចាប់ដើមអស់កម្លាំងហើយជីវិតបញ្ចប់របស់គាត់គឺគាត់ត្រូវស្លាប
4: ់នៅសម័យទំនើបនេះស្ត្រីមិនបាច់មកដោយប្រើតែដាវឡើយពេលខ្លះស្ត្រីវាយកពេលវេលាមកធ្វើជាការរៀបរៀងដល់ចិត្តគំនិតរបស់គ្រីស្ទានស្ត្រីវាមិនចាំបាច់ប្រើតែអាវុធដាវទេគឺវាអាចប្រើនៅទូរស័ព្ទវាអាចប្រើនៅការមមាញឹកក្នុងការងារធ្វើការហួសពេលការរវល់អត់ខ្ជិលខ្ជាយពេលវេលាធ្វើដល់ថ្នាក់ខ្លួនឯងអត់មានពេលសម្រាប់ព្រះនេះហើយគឺជារបៀបផ្សេងផ្សេងដែលស្ត្រីវាប្រើប្រាស់ដើម្បីតាក់ទាញចិត្តរបស់យើងឲ្យចេញពីព្រះក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍របស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងព្រះដោយទ្រង់អធិដ្ឋានជាឥតឈប់ឈរទ្រង់អធិដ្ឋានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយើងឃើញឧទាហរណ៍ពីមេរៀនមុនទ្រង់ងើបអធិដ្ឋានតាំងពីព្រឹកព្រលឹមមកម្ល៉េះដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងព្រះបិតាហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលសត្រូវវាប្រើអាវុធរបស់វានៅក្នុងសម័យទំនើបនេះយើងក៏ត្រូវតែដាស់តឿនខ្លួនឲ្យចាំថាយើងកំពុងតែមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើដោយប្រុសម្នាក់ដែលខ្វះកោមុនមិញចឹងគាត់ត្រូវតែចាំថាគាត់មានការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើគាត់មិនអាចប្រហែសហើយធ្វើឲ្យការងារនោះរលាយបានឡើយ
3: អត្ថន័យនៃអំពើបាបគឺជាការប្រព្រឹត្តរំលងកិត្តិយសរបស់ព្រះហើយផោផ្លែហើយឈ្នួលនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ផងដែរហេតុនេះបានជាយើងឃើញថាពេលដែលអេវ៉ាបានឆោងបេះផ្លែឈើដឹងគាត់ត្រូវភ្លាមហេតុនេះគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញកលែងនេះថាអំពើបាបវាគឺជាចំណុចចាប់ដើមតូចតូចតូចតូចធ្វើឲ្យយើងអត់ដឹងខ្លួនហើយធ្វើឲ្យយើងនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងត្រូវបំផ្លាញឬក៏យើងត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយឬក៏យើងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថារាល់ថ្ងៃនេះបើយើងតទៅនឹងផលផ្លែនៃអំពើបាបឬជាស្អីស្លាប់នោះគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់អាចកំណត់ថាខ្លួនឯងកំណត់នៅថ្ងៃណាខ្លួនឯងស្លាប់ឬក៏ឆ្នាំណាខ្លួនឯងស្លាប់នោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំពើបាបគឺជាអំពើមួយហើយក៏ជារឿងមួយដែលអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងស្គាល់ថាអំពើបាបពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះថាបើសិនជាដៃអ្នកនាំអ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើរំលងច្បាប់ណាមួយឬក៏នាំអ្នកឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយដែលឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ហើយដើរចេញពីព្រះសូមកាត់ដៃអ្នកចោលបើសិនជាភ្នែករបស់អ្នកនាំអ្នកឲ្យមើលទៅអ្វីដែលនាំឲ្យអ្នកឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហើយនាំឲ្យអ្នកដតីអាក្រក់គឺសូមឲ្យខ្វះភ្នែកអ្នកចេញបោះចូលក្នុងបឹងភ្លឺហើយសេចក្តីឲ្យដើរទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌មានភ្នែកតែមួយជាងបើសិនជាជើងយើងដើរទៅនាំយើងដើរទៅក្នុងផ្លូវខុសនោះសួរឲ្យយើងកាត់ជើងចោលហើយដើរទៅនគរឋានសួគ៌ជើងមកខាងវិញអញ្ចឹងអំពើបាបគឺវាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដូចយើងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាអំពើបាបបានបំបែកបំបាក់ប្រពន្ធការពាររះរបស់ព្រះជាមួយនឹងព្រះហេតុអ្វីគឺយើងសាក់សម័យមើលនៅពេលដែលយើងធ្វើផ្ទះឈើមួយហើយនៅពេលដែលយើងឃើញកណ្ដៀវាឡើងម្ដងឡើងផ្ទះយើងតិចតិចតិចតិចទូចទូចយើងគិតថាកណ្ដៀវទូចទូចហ្នឹងវាក៏ដែរទៅធ្វើអីណាស់ណាទេយើងមិនបាច់ចាំទៅខ្វល់ខ្វាយពីវាទេក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែមិនយូរប្រហែល1ខែឬក៏3ខែក្រោយមកផ្ទះនោះចាប់ដើមផុយពុកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់បើសិនជាមានភ្ជុះភ្លៀងមកទៀតខ្ជុះបក់តាន់តិចបាក់ផ្ទះនឹងប្រាវនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាអំពើបាបមិនមែនមកមកភ្លៀមឲ្យយើងឃើញផលផ្លែភ្លៀមទេមកភ្លៀមឲ្យយើងដឹងសញ្ញាភ្លៀមទេជួនកាលអំពើបាបវាអាចនឹងរួមបណ្ដុំចេញជារឿងទូយទូយទូយទូយទូយទូយរហូតដល់យើងអត់ដឹងខ្លួនយើងភ្លេចខ្លួនដូចលោកសាំសុនអញ្ចឹងគឺយើងនឹងត្រូវបានរលីឬក៏យើងត្រូវឃើញវិញ្ញាណនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខាន
4: ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ12និងខ13ចែងថាបានជាអ្នកណាដែលស្មានថាខ្លួនឈរនោះត្រូវប្រយ័ត្នក្រែងលោដួលត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយក៏នៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបាននៅត្រង់ខនេះយើងឃើញថាការពឹងអាងទៅលើភាពសុចរិតរបស់យើងគឺមិនល្អទេភាពចំណុចល្អរបស់យើងគឺសុទ្ធតែជាចំណុចអាក្រក់នៅមុខព្រះណែតរបស់ព្រះហើយដល់ពេលដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនឯងអរិយវាមានឱកាសក្នុងការល្បួងយើងដើម្បីឲ្យយើងបានធ្លាក់វិញដោយតែខនេះបានថាកុំស្មានថាខ្លួនឯងឈរប្រយ័ត្នក្រែងលោកដួលប៉ុន្តែនៅក្នុងខ13 លោកពលគាត់បានបញ្ជាក់អំពីការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងជួបសេចក្តីលំបាកនៅពេលដែលអរិយទៀមទានាំចិត្តរបស់យើងរវិតចេញពីព្រះនោះយើងត្រូវតែរងមកតែសាមញ្ញសេចក្តីលំបាកនេះគឺព្រះបានត្រៀមផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យយើងរួចខ្លួនរួចទៅហើយយើងមិនចាំបាច់ចាញ់បោកឬក៏ចោះចាញ់ចំពោះសេចក្តីលំបាកនេះតទៅទៀតឡើយយើងត្រូវតែរងមកយើងត្រូវតែពឹងអាងទៅលើអំណាចរបស់ព្រះហើយនោះសេចក្តីលំបាកទាំងនោះនឹងរសាត់បាត់អស់ទៅហើយយើងក៏អាចរស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយនឹងព្រះកុំពឹងអាងទៅលើភោគសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងចូលពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចរបស់ព្រះ
3: ដូចយើងបាននិយាយរួចមកហើយតកតងទៅនឹងអំពើបាបនៅពេលណាដែលយើងទាំងគ្នាមានអំពើបាបឬក៏ដៃស្ដាំរបស់យើងឬក៏ជើងឆ្វេងរបស់យើងឬក៏ភ្នែកស្ដាំភ្នែកឆ្វេងរបស់យើងនាំឲ្យយើងបាបនឹងព្រះទ្រង់ឲ្យយើងកាត់ចោលឬក៏ខ្វែកចោលចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងឮពាក្យថាកាត់ចោលឬក៏ខ្វែកចោលនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយពាក្យនិយាយលេងលំលំនោះទេហើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាសារមួយដែលបង្ហាញថាយើងគួរតែកាត់ដៃកាត់ជើងយើងនឹងចូលជាពិតប្រាកដនោះផងដែរអញ្ចឹងក៏នៅកន្លែងនេះគឺថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាដៃយើងកំពុងតែបំរុងធ្វើអ្វីមួយហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមកុំឲ្យយើងយកវាទៅធ្វើប្រឡងទៀតឲ្យយើងកែប្រែឲ្យយើងចាប់ដើមតុបដៃរបស់យើងកុំឲ្យយើងធ្វើដូចយើងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញតទៅនឹងខព្រះគម្ពីរដូចព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ22ខ28ខ29ខ30ហ្នឹងគឺបានមានបន្ទូលកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់បានបន្ទូលថាបើសិនជាភ្នែករបស់អ្នកនាំបែអ្នកធ្វើនៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសឬក៏មើលនៅអ្វីដែលមិនល្អសូមខ្វះភ្នែកចេញឲ្យបោះចូលក្នុងភ្លើងហើយបើដៃអ្នកធ្វើអំពើបាបសូមឲ្យអ្នកកាត់ដៃចោលចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលណាតែយើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះតើអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យពួកអ្នកគ្នាឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះតើអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យយើងនឹងឈប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដែលពេលដែលយើងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងព្រះប៉ុន្តែវាមករំខាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវិញអញ្ចឹងសូមបើសិនជាមានអ្វីគឺសូមឲ្យយើងកាត់ចោលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាត់ចោលអំពើបាបហើយកាត់ចោលអំពីរឿងទាំងអស់នោះគឺយើងនឹងឃើញអំពីច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះនឹងគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីយើងជួយការពារយើងកុំឲ្យយើងទាំងគ្នាធ្វើអំពើរឿងទាំងអស់នោះម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ20ពេលដែលយើងនិយាយតកតងទៅនឹងបញ្ញត្តិច្បាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអីគឺជាក្រឹត្យវិន័យប្រកាសរបស់ព្រះគឺជាកញ្ចក់ដ៏បរិសុទ្ធដើម្បីឆ្លុះឲ្យយើងឃើញអំពីអំពើបាបឬក៏សំណាងបលៈនៅលើមុខរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ20ហើយនិងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ4នេះគឺយើងឃើញថាខទាំងអស់នេះនឹងជួយយឺតយូរយើងឲ្យយើងឃើញថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគោរពតាមកិត្តិនៃរបស់ព្រះនោះយើងនឹងស្គាល់នៅអ្វីដែលថាអំពើបាបត្បិតយើងមិនមែនបានសុចរិតបានរឹបចិត្តសុចរិតដោយសារតែការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យនេះទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាបានសុចរិតដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះហើយនិងព្រះបន្ទូលរបស់ដល់ពិតរបស់ព្រះនឹងឯងអញ្ចឹងក្រឹត្យនេះគឺគួរតែជាឆ្លកបញ្ចាំងដើម្បីយើងឃើញអំពើបាបឲ្យយើងស្គាល់អំពើបាបថាតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចឬក៏យើងគួរតែមិនគួរធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាប
4: ដូច្នេះយើងឃើញថាក្រឹត្យឆ្លកបញ្ចាំងអំពីភាពពិតរបស់យើងហេតុអ្វីបានភាពពិតរបស់យើងមើលទៅអាក្រក់មកម្ល៉េះគឺដោយសារភាពពិតរបស់យើងគឺខុសស្រឡះអំពីភាពពិតរបស់ព្រះក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ30ហើយនិងខ31យើងឃើញអំពីអត្ថន័យសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៃក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការរបស់ព្រះហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនៃឯងនោះហើយជាបញ្ញត្តិទី1ឯបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងដូច្នេះនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យយើងឃើញអំពីពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលស្រឡាញ់ដល់ព្រះចូលស្រឡាញ់ដល់មនុស្សបើសិនជាមនុស្សលោកអាចធ្វើនៅក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការនេះបានសម្រេចនឹងលែងមានការវាយតប់គ្នានឹងលែងមានសេចក្តីស្លាប់នឹងលែងមានការឈឺចាប់ដោយសារមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ព្រះហើយស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងខ្លួនឯងនឹងលែងមានការឈ្លាននេះនឹងលែងមានការលួចប្លន់នឹងលែងមានសង្គ្រាមរវាងគ្នានឹងគ្នាទៀតដោយសារមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងរស់ដោយមេត្រីហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តយើងឃើញថាក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការមិនមែនបានរៀបចំឡើងពីព្រះដើម្បីធ្វើជាគុកសម្រាប់យើងនៅលើផែនដីនេះទេ
5: គ្រឹះវិន័យ10ប្រការគឺជាជញ្ជាំងកំផែងមួយនៅជុំវិញយើងដើម្បីការពារយើង

0: ហេតុអីបានជាក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌងទី20យើងឃើញរហូតដល់10ព្រឹត្តមន័យប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រះម៉ូទីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាធំតា2ថាស្រឡាញ់ព្រះហើយនិងស្រឡាញ់ឥតខាងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងចង់បកស្រាយឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាគឺថានៅចាប់ពីក្រឹតមន័យទី1រហូតដល់ក្រឹតមន័យទី4គឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញថានៅពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះគឺយើងអត់មានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះមុខព្រះអង្គទេបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងមែនគឺយើងអត់លួចទៅឆ្លាក់ធ្វើរូបណាដើម្បីថ្វាយបង្គំទេបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដមែនយើងមិនបញ្ចេញព្រះនាមរបស់ព្រះជាសាអតិកាលនោះទេហើយបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដមែនយើងនឹងនឹកចាំពីថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងពីក្រុមនៃទី1ដល់ក្រុមនៃទី4ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះហើយចាប់ពីក្រុមនៃទី5រហូតដល់ក្រុមនៃទី10ហ្នឹងគឺយើងឃើញតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃអញ្ចឹងគឺព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងមិនឲ្យយើងលួចមិនឲ្យយើងប្លន់មិនឲ្យយើងសម្លាប់មិនឲ្យយើងឈ្នានេះមិនឲ្យយើងលោភឬក៏មិនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងភ្លើតភ្លើនមិនគ្រប់មេត្តាបេតានោះផងដែរអញ្ចឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺជាច្បាប់មួយដែលបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានស្តង់ដារមែនទែនចុះយើងរាល់ថ្ងៃនេះតើក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងតើយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់ព្រះឬទេហើយតើយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬទេអញ្ចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរជាច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយវីដេអូតាមនៅក្នុងផេកពហិរបស់យើងដូចគ្នាគឺថាសេចក្តីស្រឡាញ់ច្បាប់បើគ្មានការប្រព្រឹត្តក៏មិនបង្ហាញថាស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដឹកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកដឹកគ្នានឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ញត្តិនឹងជួយការពារយើងឲ្យយើងរួចផុតពីការបោកបញ្ឆោតរបស់ព្រះបាទ
1: ហើយបញ្ញត្តិប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ដែលកំពុងតែឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអំពីផលប្រឡាក់របស់យើងប៉ុន្តែកញ្ចក់នោះមិនអាចសម្អាតយើងបានទេយើងត្រូវតែទៅសម្អាតជំរះកាយរបស់យើងទើបយើងអាចមកកញ្ចក់វិញហើយមើលទៅឃើញខ្លួនស្អាតការជំរះកាយនេះគឺជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះសាកសម័យមើលថាអ្នកបានបើកឡានហើយផុតកន្លែងគេថតល្បឿនហើយអ្នកកំពុងតែបើកបលលឹះប្រមាណល្បឿនកុងតើផ្លូវនោះនៅពេលដែលប៉ូលីសកាក់អ្នកច្បាប់ចែងថាយើងត្រូវតែបង់ថ្លៃនៅកំហុសរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសនោះបានឆែកមើលនៅបានបើកបរយើងនោះប៉ូលីសនោះនិយាយមកកាន់យើងថាអូខេលើកនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកទៅឲ្យអ្នករួចខ្លួនម្ដងអ្នកមិនបាច់បងទេនេះហើយគឺព្រះគុណនេះហើយគឺជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលព្រះបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងធ្វើខុសយើងត្រូវតែបងថ្លៃនៃអំពើបាបរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែព្រះដែលប្រៀបដូចជាប៉ូលីសនោះបាននិយាយទៅកាន់យើងថាទៅចុះខ្ញុំឲ្យអ្នករួចខ្លួនម្ដងប៉ុន្តែគុំប្រព្រឹត្តដូចការនេះតទៅទៀត
0: ពួកយើងទាំងគ្នាមិនមែនគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ព្រះដោយសារតែយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែគ្រប់ប្រព្រឹត្តទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់សង្គ្រោះយើងរួចហើយដោយសារតែព្រះទ្រង់បានស្លាប់សគត់ជួបបាបដល់យើងទើបយើងបានសង្គ្រោះដោយសារលោហិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងគឺការដែលយើងសាងសង់ជីវិតគឺមិនងាយស្រួលទេដូចយើងឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកសាងសង់ផ្ទះ2នាក់ដែលម្នាក់សាងសង់ផ្ទះលើដីខ្សាច់ហើយម្នាក់សាងសង់ផ្ទះលើថ្មអញ្ចឹងម្នាក់ដែលសាងសង់ផ្ទះលើថ្មពេលដែលភ្លៀងឬខ្យល់ខ្ជុះបក់មកគឺមិនមានការដួលរលំទេប៉ុន្តែរីឯអ្នកដែលសាងសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់គឺពេលខ្យល់ខ្ជុះមកក៏ដួលរលំអស់ទាំងតែអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលឆ្លាតអ្នកប៉ិនប្រយ័ត្នអ្នកប៉ិនប្រសពដែលគេសាងសង់ផ្ទះទៅលើថ្មដាហ្នឹងគឺគេបានចាក់គ្រឹះជាមួយនឹងព្រះសេចក្តីជំនឿរបស់គេជាមួយនឹងព្រះមានថាទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងព្រះគឺគេបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយ៉ាងតឹងរឹងហើយគេបានជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងផងដែរគេប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិគេប្រព្រឹត្តតាមការទាំងអស់ដោយគេមិនអាចពឹងថាការវត្តរបស់គេអាចជួយគេបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែគេអាចគិតថាព្រះជាអ្នកដែលអង្គសង្គ្រោះហើយអញ្ចឹងព្រះនឹងចាំជួយសង្គ្រោះគេហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាត្រូវចាំថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿលើព្រះណាព្រះទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងមានជីវិតអកលហើយព្រះនឹងជួយសង្គ្រោះដល់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនមែនគ្រាន់តែយើងពេលដែលយើងគិតថាយើងជឿព្រះហើយយើងមកជឿព្រះហើយពេលដែលព្រះយើងមកយើងគ្រាន់តែហៅថាព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអម្ចាស់អើយព្រះយេស៊ូវអើយខ្ញុំបានដេញអារក្សដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំបានសង្គ្រោះទេព្រះទ្រង់នឹងទូលថាត្បិតអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាពួកដែលទទឹងច្បាប់ព្រះថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកឯងទេដោយសារអីដោយសារតែគេគាត់ទៅធ្វើដើម្បីតែមុខមាត់តែប៉ុណ្ណោះ
1: ហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនមានបន្ទូលបែបនេះគឺដោយសារតែមនុស្សអាចប្រព្រឹត្តបានក៏ប៉ុន្តែគេអាចប្រព្រឹត្តអំពើល្អអំពើអ្វីៗដើម្បីមើលទៅដូចជាគេកំពុងធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ព្រះ ក៏ប៉ុន្តែ

0: គេគ្មានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះដែលហេតុនេះបានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ3ថានេះជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងតើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងមកពីណាមកពីការយល់ដឹងអំពីព្រះគម្ពីរឬក៏មកពីការប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានចែងការសង្គ្រោះរបស់យើងមកពីព្រះអង្គតែមួយហើយព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះជាការល្អដល់យើងហើយយើងមិនមែនបានសង្គ្រោះដោយការប្រព្រឹត្តរបស់យើងទេយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានសេចក្តីជំនឿដល់ការសង្គ្រោះរបស់យើងប៉ុន្តែយើងនៅដេកចិត្តអត់មានធ្វើអីសោះនោះវាប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែធ្វើដូចមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនិយាយមកកាន់ព្រះថាយើងបានធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកទេយើងធ្វើប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យខុសយើងមិនធ្វើដោយសារយើងខ្ជិលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើទោះបីជាយើងមិនបានសង្គ្រោះដោយការប្រព្រឹត្តរបស់យើងក៏ដោយការប្រព្រឹត្តរបស់យើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងទៅកាន់ព្រះហើយយើងបានសង្គ្រោះតាមរយៈទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះនេះឯង
1: ទោះបីជាយើងឃើញថាអរិយសត្វកំព្យាយាមបំភពបំផុលថាក្រឹតវិន័យច្បាប់របស់ព្រះគឺលំអៀងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកទីនេះក្នុងពេលនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបានបង្ហាញអំពីភាពល្អឥតខ្ចោះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានសេចក្តីសង្គ្រោះផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាច្បាប់របស់ព្រះមិនមានលំអៀងទេមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដូចយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28បានរៀបរាប់ប្រាប់យើងអស់ហើយដែលព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញយើងថាអស់អ្នកនៅនេះព្រួយហើយទុកធ្ងន់អីចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាសម្រាប់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចដឹងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សហត់នឹងព្រួយអាចមកព្រះបានតបីជាអរិយបានធ្វើបាបបំភពបំផុលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទុកចិត្តរបស់ព្រះច្បាប់របស់ព្រះគឺជាក្រឹតវិន័យមួយដែលល្អឥតខ្ចោះដើម្បីយើងស្គាល់នៅអំពើបាបដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាអាចនឹងយកគោលជំនឿរបស់យើងជឿទៅលើព្រះមិនមែនឲ្យយើងជឿទៅលើរឿងរបស់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងតើបងប្អូនអ្នកគ្នាដាំសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលើថ្មឬក៏ទៅលើដីខ្សាច់អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយកុំឲ្យយើងស្គាល់ធម្មតានោះឡើយអញ្ចឹងបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាមានចំណងឬមានសំណួរអីអាចសួរពួកយើងនៅក្នុង comment ពួកយើងនឹងអាចព្យាយាមឆ្លើយនៅសំណួររបស់ពួកអ្នកគ្នាអញ្ចឹងចុងក្រោយសូមសុំចិត្តបើទៅតាមទីមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអព្ភវិដាពេជ្រវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់គពុទ្ធអីប្រងឯកក៏សូមអរគុណទ្រង់នៅសព្វព្រះវិទានេះដែលទ្រង់អបទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាដល់មកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះរូបព្រះផងដែរគុណសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាយកបញ្ញត្តិរបស់ព្រះធំជាជាងអ្វីៗទាំងអស់កុំឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែលេងសើចជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទសេវិនមដុក
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនទី11នៅក្នុងមេរៀននេះដែលមានចំណងជើងថាការរស់នៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យារបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងកថាសួរថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ឱកាសដ៏ពិសេសនេះដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចយល់អំពីរបៀបរស់នៅនៅក្នុងទឹកដីដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបិតាសូមទ្រង់ជួយចម្រើនកម្លាំងសូមទ្រង់ជួយចម្រើនប្រាជ្ញាដល់អស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះផងដែរបិតាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក15ខ1ពាក្យឆ្លើយតបដោយស្រទន់នោះរមែងរងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីគំហឹងវិញ
1: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាមេរៀននៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការឆ្លុះបញ្ចាំងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងទឹកដីសន្យារបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថានៅក្នុងសមាគមឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនីមួយៗភាគច្រើនយើងតែងតែមានការទាស់ទែងគ្នាឬក៏ប្រកែកគ្នាហើយមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នោះគឺដើម្បីឲ្យសង្គមឬក៏សហគមន៍មួយបានរីកចម្រើនតែប៉ុណ្ណោះយើងតែងតែមានគំនិតទាស់ទែងប្រឆាំងគ្នាជាងឯងអញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងសមាគមនៅក្នុងព្រះវិហារក៏យើងមានការទាស់ទែងការប្រកែកគ្នាដើម្បីឲ្យរឿងមួយ
2: មានការរៀបលីរួតរស់គឺមានន័យថាមិនមែនទាស់តែងគ្នាមើលមុខគ្នាអត់ចំឬក៏មិនទេអានេះគឺជាការមិនយល់ស្របនឹងគំនិតមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវឬក៏យើងអាចពិភាក្សាគ្នាវេកញែកជាមួយគ្នាអំពីរឿងមួយដើម្បីរឿងមួយនោះគឺខ្លាចទៅជារឿងមួយដែលយើងអាចថាយកទៅប្រកាសបានអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយនៅក្នុងរឿងរបស់លោកយូស្វេគឺយើងឃើញមានពូជអម្បូររបស់កាត់មានពូជអម្បូររបស់ម៉ាណាសេគឺម៉ាណាសេនឹងនិយាយតែមួយចំហៀងទេហើយមួយទៀតគឺរូបិនអញ្ចឹងពូជអម្បូរ3ពូជអម្បូរនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅក្នុងរឿងលោកម៉ូសេកាលលោកម៉ូសេគឺពួកគាត់ធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកម៉ូសេដូចគ្នាហើយពេលដែលគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងគឺគាត់សុំឲ្យលោកម៉ូសេចែកទឹកដីផងបាទចែកទឹកដីសម្រាប់ពូជអម្បូរមួយៗនឹងព្រះសាពួកគាត់ខំសាមគ្គីគ្នាធ្វើការងារជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងរហូតដល់សម័យលោកយូស្វេនេះយូស្វេគាត់ជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងដូច្នេះហើយលោកយូស្វេគាត់នឹងបំពេញបំណងឲ្យពូជអម្បូរទាំង3នេះគឺគាត់ថានឹងឲ្យចែកដីពួកគេនៅដើម្បីពួកគេមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយពួកគេបានគ្រប់គ្រងដីដែលពួកគេចង់បាននោះផងដែរ
3: ដែលយើងឃើញថាលោកយូស្វេបានសរសើរឲ្យអរគុណដល់ពូជអម្បូរទាំង3ដែលសារភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយដល់ពួកអម្បូរផ្សេងផ្សេងទទួលបានការសម្រាកនៅក្នុងស្រុកហើយនៅក្នុងខ4លោកយូស្វេបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រទានឲ្យបងប្អូនឯងបានសេចក្តីស្រស់ស្រានហើយដូចជាទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងគេដូច្នេះចូលវិលទៅឯត្រសាលរបស់ឯងរាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកជាគេអកររបស់ឯងដែលលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើនៃព្រះយេហូវ៉ាបានចែកឲ្យឯងខាងនេះទន្លេយូដានចុះហើយនៅក្នុងខ5លោកយូស្វេក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅពុញអម្បូរទាំង3នេះកុំឲ្យភ្លេចនៅបញ្ញត្តិកុំឲ្យភ្លេចនៅមេរៀនកុំឲ្យភ្លេចនៅកាត់បទបញ្ជាដែលលោកម៉ូសេបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឡើយគឺត្រូវតែរក្សាដើរតាមគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលម៉ូសេបានទទួលពីព្រះដើម្បីបង្ហាញទៅដល់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងខ6យើងឃើញថាលោកយូស្វេក៏បានឲ្យពូទៅដល់ពូជអម្បូរទាំង3នេះហើយបញ្ជូនគេក្នុងការដើរដំណើរត្រឡប់ទៅគេអកររបស់គេនៅខាងនាយទន្លេយូដានវិញ
2: ដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក22ខ5បានសម្ដែងប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញថានេះគឺជាពាក្យផ្ដាំផ្ញើរបស់លោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេបានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយក៏ដូចជាពួកអម្បូររបស់កាត់រូបិនហើយនិងម៉ាណាសេមួយចំហៀងនឹងគឺប្រាប់ថានៅពេលដែលបែងបាននៅក្នុងស្រុកនោះបានគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកនោះគឺត្រូវឲ្យឯងធ្វើតាមពាក្យសន្យាដែលឯងបានសន្យាជាមួយនឹងអញក៏ដូចសន្យាជាមួយនឹងព្រះដែរថាព្រះទ្រង់នឹងឲ្យពួកឯងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បង្គាប់គឺបញ្ញត្តិទាំងប្រមាណដែលព្រះឲ្យមកគឺពួកនឹងត្រូវតែគោរពតាមទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាពួកនឹងគឺត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះមិនគោរពប្រតិបត្តិព្រះអតីនោះទេបាទអញ្ចឹងហើយពួកនឹងគឺត្រូវតែរៀនធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះដូចលោកយូស្វេបានបង្គាប់ដូចជាលោកយូស្វេបានធ្វើតាមអញ្ចឹងគឺលោកយូស្វេបានបង្រៀនអំពីការប្របង្គាប់របស់ព្រះមួយគឺដើម្បីជាបង្ហាញគេគំរូមួយដើម្បីបង្ហាញដល់ពួកកាត់នឹងដើម្បីឲ្យគេធ្វើតាមទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានដីទទួលបានអ្វីពីព្រះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់សន្យានឹងឯង
3: ដូច្នេះកាលដែលពួកអម្បូរទាំង3នេះបានធ្វើដំណើររួមទាំងមានរបបហើយនឹងរបស់របរជាច្រើនដែលគេទទួលបានពីការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វអតីពេលគេទៅដល់ទន្លេយូដានហើយឆ្លងទៅទន្លេយូដានទៅមជ្ឈាងដែលជាជំហៀងនៃមរតករបស់ពួកគេនោះពួកគេបានសាងនៅអាសនាមួយយ៉ាងធំហើយអាសនានោះនៅប្រទល់មុខទន្លេយូដានជាមួយនឹងអាសនាមួយទៀតនៅម្ខាងទន្លេនោះដែលជាអាសនានៃការរំលឹកដែលលោកយូស្វេបានសាងកាលពីគេឆ្លងទន្លេយូដានលើកដំបូងដូច្នេះបន្ទាប់ពីការនេះកើតឡើងពួកអម្បូរសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងប្រមាណទៀតនៅទន្លេនៅជាមួយនឹងលោកយូស្វេគេបានឮថាពួកអម្បូរ3នោះបានសាងអាសនាមួយជាអាសនាមួយយ៉ាងធំហើយដូច្នេះសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលក៏នាំគ្នាប្រមូលគ្នាត្រៀមនឹងការវាយកំទេចកំចាត់ពូជអម្បូរទាំង3នោះចោលនៅពេលដែលគេបានរៀបចំដើម្បីទៅទាស់ជាមួយនឹងពូជអម្បូរទាំង3នោះគេបានត្រៀមនៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន11នាក់គឺភីណហាសដែលគាត់ជាសង្ឃហើយនឹងឲ្យពូជកំពូលលើពូជអម្បូរ10នាក់ដើម្បីទៅជាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីទៅសួរចម្លើយសិនយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះទោះបីជា ពួកសាអ៊ីស្រាអែលក៏ចោទប្រកាន់ទៅលើពូជអម្បូរទាំង3នោះក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារគេជាបងប្អូនដោយសារជាសាច់ញាតិគេផ្ដល់ឱកាសក្នុងការនិយាយដោះស្រាយគ្នាសិនពីមុនតែត្រូវតែទៅសម្លាប់ចោលតែម្ដងអញ្ចឹង11នាក់នោះក៏នាំគ្នាទៅខាងកើតនៃទន្លេជូតយូដានហើយទៅជួបជាមួយនឹងពួកអម្បូរទាំង3ក្នុងតំណាងនោះហើយអ្នកដែលទៅនោះក៏និយាយទៅកាន់ពួកអម្បូរទាំង3នោះថាហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងគេបានយល់ច្រឡំថាពួកអម្បូរទាំង3នោះរៀបចំអាសនានោះឡើងដើម្បីថ្វាយនឹងវាយដុតដើម្បីបះបោជាមួយនឹងការរៀបចំដង្វាយនៅរោងអបសុតដែលនៅខាងលិចទន្លេយូដានអញ្ចឹងពួកសាអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហានោះហើយក្នុងការចោទប្រកាន់របស់សាអ៊ីស្រាអែលនៅខាងទន្លេយូដាននឹងខាងលិចនោះគឺគេចោទប្រកាន់ថាយើងធ្វើរបៀបនេះគឺរបៀបដែលយើងកំពុងតែចង់បះបោជាមួយនឹងព្រះព្រះបានត្រៀមរៀបឲ្យយើងថ្វាយដង្វាយគ្រប់ដង្វាយនៅទៅរោងអបសុតមិនមែននៅនឹងអាសនាណាមួយឡើយអញ្ចឹងលក្ខណៈរបៀបចោទប្រកាន់ថាអ្នកឯងធ្វើនេះគឺខុសហើយអ្នកឯងកំពុងតែបះបោជាមួយនឹងព្រះហើយអ្នកឯងមិនគួររៀបចំបែបហ្នឹងទេហើយនៅក្នុងការនេះគឺលក្ខណៈថាគេដាក់ទោសចោទប្រកាន់ទៅលើពុជអម្បូរទាំង3នេះដោយមិនទាន់បានសួរចម្លើយពិតប្រាកដដូច្នេះយើងឃើញទៅមុខទៀតបានយើងដឹងអំពីហេតុផលពិតប្រាកដរបស់ពុជអម្បូរទាំង3នេះ
4: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលពុជអម្បូររបស់កាត់រូបែនហើយនិងម៉ាណាសេមួយចំហៀងនោះបាននាំគ្នាទៅសាងសង់ទៅគ្រប់គ្រងទឹកដីនៅខាងកើតនៅទន្លេយូដានអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលពេលនេះគឺបានបែងចែកជា2មួយនៅខាងលិចទន្លេយូដានហើយមួយទៀតនៅខាងកើតទន្លេយូដានអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកអ្នកខាងកើតនឹងបានសាងអាសនាមួយធ្វើឲ្យអ្នកខាងលិចនឹងយល់ច្រឡំថាពួកអ្នកខាងកើតចង់សាងអាសនាមួយបំភ្លេចពីព្រះដោយមិនបានយោបល់សួរយោបល់ពីលោកយូស្វេឬក៏មិនបានសួរយោបល់ពីសម្ដេចសង្ឃណាមួយនៅក្នុងសម័យកាលនោះទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាពេលនោះពួកគេដូចបងខាងនេថាពួកគេខំព្យាយាមប្រើពេលចំណាយពេលដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមិនប្រើកម្លាំងបាយមិនប្រើសង្គ្រាមដើម្បីទៅច្បាំងឬក៏រំលាយចោលទេគឺពួកគេសុចិត្តសរសេរសម្បត្តិដោយសារថាការជាការយោគយល់ដល់បងប្អូនដែលធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាគេសុចិត្តប្រើដោយសន្តិវិធីដោយច្បាប់សរសេរអក្សរតបតគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏ទៅជួបគ្នាដោយមុខទៅមុខដើម្បីនិយាយគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយដែលថាតើពួកអ្នកខាងកើតបានឆ្លើយតបមកពួកអ្នកខាងលិចថាម៉េចនៅពេលដែលអ្នកខាងលិចគិតថាពួកគេនឹងធ្វើទៅទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខាងកើតឆ្លើយថានេះការដែលធ្វើអាសនាមួយនេះគឺមិនមែនដើម្បីទឹកដីទេដើម្បីបែងចែកទឹកដីទេគឺធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែពួកគេខ្លាចថាពួកគេនឹងត្រូវបែងចែកជាសាសន៍ដទៃមិនមែនជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងគឺជាចំណុចទី1ដែលថាពួកអ្នកខាងកើតធ្វើសាងអាសនានឹងចង់បានន័យថាគឺពួកគេចង់រួមចំណែកមួយជាសាសដតៃដែរមិនមែនបែងចែកទៅពីបែងចែកពីសាសខាងលិចហើយទីខាងលិចហើយគាត់នឹងបង្កើតជាសាសមួយទៀតទេគឺចង់បានថាជាចំណែកមួយនៅក្នុងសាសអ៊ីសាអែលដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលមួយទៀតគឺពេលដែលពួកគាត់សាងអាសនានឹងគឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួយឲ្យពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់នឹងមានចំណែកនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលផងហើយក៏ពួកគាត់ចង់បង្ហាញថាភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងព្រះនោះមានប៉ប៉ុណ្ណាថាពួកគាត់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះប៉ប៉ុណ្ណាហើយយើងឃើញថាទោះបីជាយើងឃើញពួកគាត់ឆ្លើយបែបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលគឺពួកគាត់រួមគ្នាមិនមែនដើម្បីទឹកដីទេគឺពួកគាត់រួមគ្នាបែរជាផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់រួមគ្នាគឺដើម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគាត់ចំពោះជាតិសាសចំពោះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងคลายទៅជាសាសអ៊ីស្រាអែលតែមួយទៅបីគាត់នៅខាងទិសខាងកើតមួយទិសខាងកើតមួយទិសខាងលិចនៃទន្លេយូដានក៏ដោយក៏ពួកគាត់ក៏ជាជាតិសាសនៃអ៊ីស្រាអែលតែមួយនោះផងដែរ
3: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពោះ22ខ25រហូតដល់ខ28យើងឃើញអំពីចម្លើយរបស់គាត់តាក់ទងជាមួយនឹងពូជអម្បូរបន្តទៀតកូនចៅតរបស់គាត់គឺគាត់ខ្លាចថាកូនចៅរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅខាងលិចគេនឹងបែរទៅជាថាឯងមានសិទ្ធអីឯងមានមរតកអីជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែល
0: បើអញអត់មានឃើញផុសតាងអីនៅខាងនោះតលេយតាន់ហ្នឹងដូច្នេះពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តរៀបចំឲ្យមានអាសនៈនៃការរំលឹកអាសនៈនៃការរំលឹកអំពីអវ័យដែលព្រះបានធ្លាប់បានធ្វើហើយនៅពេលដែលកូនចៅរបស់ពុយអម្បូសាអ៊ីស្រាអែលទាំងសងខាងបើសិនជាត្រូវឈ្លោះគ្នាឬយ៉ាងណាគឺគេនឹងឃើញថានេះផុសតាងយើងគឺជាពុយអម្បូតែមួយយើងគឺជារាជរបស់ព្រះហើយនៅក្នុងខ29ពួកគាត់បានបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំមិនបះបោរនឹងព្រះឡើយយើងខ្ញុំមិនមែនធ្វើការនេះដើម្បីបះបោរទេយើងខ្ញុំធ្វើការនេះដោយសារគាត់និយាយមិញគឺក្នុងនាមថាចង់បានសម្ព័ន្ធមេត្រីចង់រៀបឲ្យមានភាពសុខសាន្តរវាងបងប្អូនជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះនៅក្នុងខ30លោកភីនីហាសងភីនីហាគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ឃើញនៅទឹកចិត្តរបស់ពុយអម្បូរទាំង3នេះហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងជាមួយគាត់ក៏ឃើញដែរហើយពួកគេក៏មានការសុខស្រួលក្នុងចិត្តគេក៏ឲ្យពោទៅកាន់ពុយអម្បូរទាំង3នោះទៀតរួចក៏ត្រឡប់ទៅទឹកដីរបស់គេវិញហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់សាអ៊ីស្រាអែលរាយរ៉ាប់ប្រាប់គ្រប់ចំណុចហើយយើងឃើញថាសាអ៊ីស្រាអែលដែរក៏ពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលពុយអម្បូរទាំង3បានធ្វើនៅពេលដែលគេយល់អំពីហេតុផលពិតប្រាកដនៃការសាងអាសនៈនោះនោះគេក៏សប្បាយចិត្តឡើងហើយយើងឃើញថាទឹកដីសន្យាមានភាពសុខសាន្ត
4: អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការរបៀបមួយនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងទឹកដីសន្យាគឺការប្រស័យតាក់ទងគ្នាគឺសំខាន់អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាដំណើរការមួយនៃការរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលសមាគមឬក៏សហគមន៍យើងទាំងគ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាឬក៏យល់ខុសពីអ្នកដទៃណាមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាច្បាប់ខ្លះខ្លះដែលយើងឃើញនៅក្នុងសភៅថ្នាក់មេរៀនថ្ងៃបោះសុទ្ធរបស់យើងគឺទី1នៅពេលណាដែលរឿងអ្វីមួយដែលមានមិនប្រកដីឬក៏រឿងណាមួយដែលមើលទៅវាមិនស័កសមឬក៏មិនសមស្របអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទី1នោះគឺការប្រស័យតាក់ទងគ្នាយើងត្រូវការតាក់ទងគ្នាដូចជាបច្ចេរីស្អែលខាងលិចនិងខាងកើតពួកគាត់ទៅជួបគ្នាមានការជំនួបជួបគ្នាហើយទី2នោះគឺថាយើងកុំប្រញាប់វិនិច្ឆ័យអ្នកដទៃពេកជាមិនថាកុំបញ្ញាប់យានជ័យអ្នកដែលទៅថាំគេខុសគេអាក្រក់គេអីចឹងទៅយើងសុខចិត្តប្រស័យតាក់ទងគ្នាហើយគិត positive គឺគិតវិជ្ជមានសម្រាប់បុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងថាគេនឹងនឹងចឹងអញ្ចឹងទី3គឺពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមុនពេលដែលធ្វើសកម្មភាពកាត់ឡើងចំណែកឯទី4គឺសុខចិត្តលះបង់អ្វីមួយដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តអញ្ចឹងការដោះស្រាយបញ្ហាគឺត្រូវការលះបង់អ្វីមួយឬក៏លះបង់ពេលវេលាដើម្បីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យយើងបានភាពសុខសាន្តជាមួយគ្នាកុំឲ្យយល់ខុសនឹងគ្នាថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចទី5គឺពេលដែលយើងទៅអ្នកដែលយើងទៅទទួលបានការប្រកាន់ទោសគឺសូមឆ្លើយដោយភាពស្រទន់ដោយពាក្យស្រទន់ពាក្យទន់ភ្លន់ដូចជាពួកវិជារាអ៊ីស្រាអែលនៅខាងកើតពុជអម្បូកាត់ពុជអម្បូរូបែនហើយនិងម៉ាណាសេមួយចំហៀងហ្នឹងគឺពួកគាត់ឆ្លើយដោយស្រទន់ថាខ្ញុំធ្វើនេះពួកខ្ញុំធ្វើសាងអាសនៈនេះគឺដើម្បីយ៉ាងណាគឺដើម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំទៅលើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយដើម្បីឲ្យមានចំណែកបង្ហាញថានេះគឺជាចំណែកមួយដែលយើងជាជាតិសាសន៍នៃសាសអ៊ីស្រាអែលតែមួយចំណែកឯទី6នោះគឺថាចូលឲ្យយើងត្រេកអរដូចជាសម្ដេចសង្ឃម្នាក់ដែលគាត់ត្រេកអរចំពោះរឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់បានដោះស្រាយហើយគាត់ត្រេកអរហើយគាត់សរសើរដំណើរព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណោះស្រាយខ្លះខ្លះដែលយើងឃើញអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាជីវិតមួយដែលយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីសញ្ញារបស់ព្រះជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅបីជារឿងមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយមុននឹងយើងធ្វើសកម្មភាពយើងត្រូវការប្រើទំនាក់ទំនងជាមុនសិនសួរគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងគ្នាសិនទើបយើងនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តព្រោះនៅក្នុងទឹកដីតែមួយនេះផងដែរ
0: ដូច្នេះមេរៀនសំខាន់ដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញយើងអំពីភាពតែមួយការធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពឲ្យមានការសុខសាន្តរវាងបងប្អូនរវាងសាច់ញាតិរវាងព្រះវិហាររវាងក្រុមគ្រួសារគឺរាជរបស់ព្រះត្រូវតែមានភាពតែមួយហើយយើងឃើញការនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងមានការនេះដែរដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ20រហូតដល់ខ24យើងឃើញនៅក្នុងការទិដ្ឋានរបស់ទ្រង់គឺបង្ហាញថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលភាពតែមួយធ្វើការបំពេញភារកិច្ចដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យក
3: ្នុងនាមជាក្រុមតែមួយគត
4: ់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរជាប្រចាំថ្ងៃទោះបីយើងនៅទីណាឬក៏យើងពេលណាក្តីឲ្យតែយើងមានពេលទំនេរអាចសិក្សាអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្កើននូវសេចក្តីជំនឿនោះផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅតាមជំនឿពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងកោឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយប្រងៃក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានូវព្រះទូរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយព្រះទូរបស់ព្រះអង្គគង់ដាក់ជួបទៅក្នុងចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំមកទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
5: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចងទៀតចងអល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ
6: ៍អេសាញនឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំបើយើងនន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានតែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយបាទគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯង ដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរឪពុករាល់គ្នាអើយកុំអោយចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញកុំអោយច្រឡំឡើយនិងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេបើពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញដូច្នេះដែលនៅតែបើកឲ្យអ្នកខ្លះបានចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់នោះហើយពួកអ្នកដែលឮដំណឹងល្អពីដើមគេមិនបានចូលទេដោយព្រោះមិនជឿបាត់អញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតយល់មិនដល់ពន្លឺទេប្រយោជន៍នឹងបំភ្លឺភ្នែកគេឲ្យបានបែចេញពីសេចក្តីងងឹតមកឯពន្លឺហើយពីអំណាចអារិយសាតាំងមកឯព្រះវិញដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបហើយបានទទួលមរតកជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ខ្ញុំតែបើអ្នកណាដើរទៅពេលយប់នោះត្រូវចំពប់ជើងវិញគឺព្រោះគ្មានពន្លឺនៅក្នុងខ្លួនសោះដូច្នេះទាំងសេចក្តីងងឹតនោះឯងមិនលាក់ពីទ្រង់ឡើយទោះទាំងយប់ក៏ភ្លឺដូចជាពេលថ្ងៃដែរឯសេចក្តីងងឹតនិងពន្លឺភ្លឺនោះស្មើគ្នានៅចំពោះទ្រង់នេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏បានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬនៃសេចក្តីងងឹតឡើយត្បិតគឺជាព្រះដែលមានព្រះបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យមានពន្លឺភ្លឺចេញពីសេចក្តីងងឹតទ្រង់បានបំភ្លឺមកក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំមានរស្មីពន្លឺនៃដំណើរស្គាល់សេរីល្អរបស់ព្រះដែលនៅព្រះភ័ក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកុំឲ្យទំនឹមស្រីជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតឯសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តើមានការប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងងងឹតលេឡំគ្នាដូចម្តេចបានត្បិតបើសិនជាព្រះមិនបានប្រណីដល់ពួកទេវតាដែលបានធ្វើអំពើបាបគឺទ្រង់បោះទម្លាក់ទៅជង្ហុកជ្រោបំផុតឲ្យជាប់ច្រវាក់នៃសេចក្តីងងឹតទាំងឃុំទុកសម្រាប់នឹងជំនុំជម្រះវិញទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរួចពីអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតហើយផ្លាស់យើងមកក្នុងនគររបស់ព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារនៃទ្រង់ដូច្នេះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបាននិយាយក្នុងទីងងឹតនោះនឹងបានឮនៅទីភ្លឺហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានខ្សឹបដាក់ត្រចៀកនៅក្នុងបន្ទប់នោះនឹងបានប្រកាសប្រាប់ពីលើដំបូលផ្ទះវិញ
7: ដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ឲ្យបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូបដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងបដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសំឡាញ់ខ្ញុំហើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមុតដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់កុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះនោះអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងដូចជាថ្មរស់ដែរឲ្យបានធ្វើជាផ្ទះខាងអែវិញ្ញាណជាពួកសង្ឃបរិសុទ្ធសម្រាប់នឹងថ្វាយគ្រឿងបូជាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទទួលដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះព្រោះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានវិញត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលត តែបាត់ប្រលឹងតោងនោះតើនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានប្រលឹងខ្លួនវិញដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញ
6: ព្រមទាំងរក្សាសេចក្តីជំនឿនិងបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាដែលមនុស្សខ្លះបានបោះបង់ចោលហើយគេបានលិចបាត់ខាងអេសេចក្តីជំនឿផងដោយដឹងថាក្រឹតវិន័យមិនមែនតាំងសម្រាប់មនុស្សសុចរិតទេគឺសម្រាប់មនុស្សទៅតឹងច្បាប់និងមនុស្សរឹងចចេះមនុស្សថ្មិលមើលនិងមនុស្សដែលមានបាបគឺជាមនុស្សមិនបរិសុទ្ធនិងមនុស្សមិនរាប់ព្រះមនុស្សដែលវាយឪពុកម្ដាយនិងមនុស្សដែលសម្លាប់គេមនុស្សកំផិតលែងកូនជើងចាប់មនុស្សលក់ភូតកុហកហើយស្បុតបំពានវិញព្រមទាំងការអ្វីដែលទោះទៅតឹងនិងសេចក្តីបង្រៀនដល់ត្រឹមត្រូវដែរឲ្យព្រះគ្រីបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅតឹងបណ្ដោយជំរុញនិងកំពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់រោគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿនិងប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរោះចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យគេបានឃើញខ្ញុំក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមកពីក្រិតវិន័យនោះទេគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីព្រះដោយសេចក្តីជំនឿវិញចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកខ្ពស់ឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរឲ្យយើងបានអស់សប្បាយចូលបង្គាប់ឲ្យគេធ្វើគុណនឹងការល្អជាបរិបូរព្រមទាំងចែកទានដោយសទ្ធាហើយប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេផងយ៉ាងនោះឯងទើបឈ្មោះថាគេនឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកជាគោលយ៉ាងល្អសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃក្រោយវិញដើម្បីឲ្យគេចាប់បានជីវិតអស់កាលជានិច្ច
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាបនរំលងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: សូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសដើម្បីជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ថែរក្សាណែនាំហើយដឹកនាំគង់ទាំងអស់ទៅតាមផ្លូវដែលទ្រង់សព្រះតីបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនឹងជំពូក12ខ26ហើយនៅ27បើកាលណាកូនចៅអ្នករាល់គ្នាសួរថាតើរបៀបនេះមានន័យដូចម្តេចនោះត្រូវឆ្លើយថានេះគឺជាយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់បានយាងរំលងផ្ទះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅស្រុកអេស៊ីបក្នុងកាលដែលទ្រង់បានវាយពួកសាអេស៊ីបហើយបានប្រោសឲ្យពួកផ្ទះយើងរាល់គ្នារួចនោះពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេក៏អោនក្បាលចុះថ្វាយបង្គំ
1: គឺយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះកាចទាំង9ណាតាំងពីគ្រោះកាចទី1រហូតដល់គ្រោះកាចទី9អញ្ចឹងគឺយើងគ្រោះកាចទី9នោះគឺយើងបានបញ្ចប់នៅក្នុងគ្រោះកាចដែលព្រះបានធ្វើឲ្យមានកងឹតនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងបន្តការសិក្សារបស់យើងគឺទៅមើលអំពីបនរំលងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាមុននឹងចូលទៅបនទៅមើលសិក្សាអំពីបនរំលងអញ្ចឹងយើងនៅមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះកាចមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាក់មកលើប្រទេសអេស៊ីបបាទអញ្ចឹងមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើ ើគ្រោះកាចនេះបាទដាក់គ្រោះកាចនេះមកលើមនុស្សនៅទីក្រុងអេស៊ីបនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសជាមុនរួចទៅហើយបាទព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រកាសឲ្យលោកម៉ូសេមកប្រកាសប្រាប់ដល់ស្ដេចផារ៉ុនដែលជាស្ដេចនៅសម័យកាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងជំពូក11ខ1រហូតដល់ខ10នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងជំពូក11ខ1ដល់ខ10នេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងគ្រោះកាចទាំងមូលតែម្ដងអំពីគ្រោះកាចដែលថាព្រះទ្រង់នឹងទម្លាក់គ្រោះកាចទី10គឺគ្រោះកាចចុងក្រោយគេដែលហៅថាព្រះទ្រង់នឹងសម្លាប់កូនច្បងទាំងអស់នៅក្នុងយប់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេនឹងនាំអស់ទាំងសេចក្តីទាំងអស់ទៅកាន់ផារ៉ោនដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេថាឲ្យលោកម៉ូសេទៅប្រាប់ផារ៉ោនអំពីរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់នឹងសម្លាប់កូនច្បងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបទាំងអស់គឺឲ្យតែកូនច្បងបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺព្រះគម្ពីរថាគឺទាំងវងសัตว์បាទកូនច្បងសម្រាប់កូនច្បងរបស់វងសัตว์ក៏ត្រូវស្លាប់ដែរអញ្ចឹងដែលយើងហៅថាសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាការព្រមានជាលើកចុងក្រោយដែលព្រះទ្រង់នឹងដាក់ឲ្យប្រទេសអេស៊ីបហើយនៅពេលគ្រោះកាចនោះបានកើតឡើងនោះពួកមហាថ្លឹករបស់ស្ដេចផារ៉ោនគេនឹងមកអន់គោរពចំពោះទូលបង្គំបាទដោយថាសូមលោកអញ្ជើញបាទសូមលើកអញ្ជើញចេញពីនេះពីទីនេះទៅនៅពេលដែលម៉ូសេបានចាក់ចេញពីផារ៉ោនទាំងកដៅកដៅហើយហើយគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក11ខ9និងខ10បានសម្ដែងប្រាប់ជាងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាផារ៉ោនមិនព្រមស្ដាប់ឯងទេគឺដើម្បីឲ្យឯកាអស្ចារ្យរបស់អញបានចម្រើនឡើងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបម៉ូសេនិងអេរ៉ុនក៏ធ្វើអស់ទាំងការអស្ចារ្យនៅចំពោះផារ៉ោនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឿងទទឹងមិនព្រមបើឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកទៅទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យលោកម៉ូសេឃើញថានៅពេលណាដែលផារ៉ោនមិនព្រមបើឲ្យពជារាអ៊ីស្រាអែលចេញទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងសម្ដែងព្រះទ័យថាដើម្បីឲ្យការងារទាំងអស់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគឺករណីនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនថានៅពេលដែលបើសិនជាផារ៉ោនអត់បានឲ្យម៉ូសេនឹងដឹកនាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបទេនោះការងាររបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបនឹងចងចាំថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យហើយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានឫទ្ធិបារមីគ្រប់យ៉ាងផងដែរ
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងជំពូក11ខ1ដល់ខ3យើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានត្រៀមទុកសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលស្ដេចផារ៉ោននឹងដេញគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបគឺទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេប្រាប់ថាឲ្យពួករាជអ៊ីស្រាអែលទៅខ្ចីទៅសូមរបស់មាសប្រាក់លង្ហិនរបស់មានតម្លៃពីសាអេស៊ីបទាំងអស់ដើម្បីទុកជាកេរ្តិ៍កោនៅទុកបីទុកជាមរតកហើយក៏បើយើងអាចកំណត់ថាជាសំណងនៃការធ្វើកិច្ចការបម្រើពួកសាអេស៊ីបរាប់ឆ្នាំមកហើយនេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើសាអ៊ីស្រាអែលប្រកបនៃដោយគុណនៃសាអេស៊ីបដើម្បីឲ្យពួកសាអេស៊ីបចែកនៅរបស់របរមានប្រាក់មានតម្លៃទាំងអស់ទៅកាន់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរ12ខ35ហើយនិង36ក៏ដូចគ្នាដែរគឺនៅពេលដែលផារ៉ោនបានដេញសាអ៊ីស្រាអែលចេញពីសាអ៊ីស្រាអែលទៅគឺពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានទៅសុំខ្ចីយករបស់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ទាំងមាសទាំងប្រាក់ទាំងលង្ហិននិងបោះមានតម្លៃហើយគេពិតជាធ្វើតាមការព្រមានហើយការប្រដៅរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពិតមែនបន្ទាប់មកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេឲ្យពន្យល់ដល់សាអ៊ីស្រាអែលអំពីថ្ងៃនៃបុណ្យរំលងហើយទ្រង់បានរៀបចំថ្ងៃបុណ្យរំលងនេះជាពិធីមួយដ៏អស្ចារ្យដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលគេត្រូវធ្វើជាប្រចាំឆ្នាំហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី10នៃខែទី1សម្រាប់ឆ្នាំនោះគឺពួកសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវយកឈាមមួយជាឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះអាយុមួយខួបជាមួយសម្រាប់មួយគ្រួសារហើយនៅថ្ងៃទី14នៃខែនោះគេត្រូវសម្លាប់ឈាមនោះយកឈាមទៅប្រឡាក់នៅក្របទ្វាររបស់ផ្ទះតែគេនឹងហូបនៅសាច់ឈាមនោះមិនអាចបរិភោគឆៅឬក៏ស្ងោរទេគឺត្រូវតែអាំងហើយនៅពេលដែលគេហូបឈាមនោះគឺមិនអាចសល់ដល់ព្រឹកឡើយបើសាច់ឈាមនឹងសល់ដល់ព្រឹកគឺត្រូវតែដុតចោលនៅពេលដែលអាំងឈាមនោះគឺមិនអាចកាត់ក្បាលឬក៏ជើងចេញឡើយគឺត្រូវអាំងទាំងមូលតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគេហូបគ
0: គឺគេត្រូវតែហូបដោយក្រវ៉ាត់ចង្កេះហើយស្លៀកពាក់ដូចត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងនៅវេលាយប់នោះពួកសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវហូបសាច់ជាមនោះជាមួយនឹងបន្លែល្វីងហើយនឹងនំប៉័ងអត់ដំបែពីព្រោះយប់នោះជាយប់ដំណើររំលងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនីកាមណាំងជំពូក12ខ12ហើយនិងខ13ព្រះទ្រង់នឹងបញ្យល់បន្ថែមអំពីរឿងនេះត្បិតនៅយប់នោះអញនឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយនឹងវាយអស់ទាំងកូនច្បងនៅក្នុងស្រុកចាប់តាំងពីមនុស្សដល់សត្វព្រមទាំងធ្វើទោសដល់អស់ទាំងព្រះនៃស្រុកអេស៊ីបផងគឺអញនេះជាយេហូវ៉ាឈាមនោះនឹងបានជាទីសង្កល់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នានៅផ្ទះណាដែលឯងរាល់គ្នាអាស្រ័យនៅកាលណាអញឃើញឈាមនោះអញនឹងរំលងផុតពីឯងរាល់គ្នាទៅហើយនឹងគ្មានសេចក្តីវេទនាណាបំផ្លាញឯងរាល់គ្នាក្នុងវេលាដែលអញវាយស្រុកអេស៊ីបនោះឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខំនឹងជំពូក12ខ21ដល់ខ23លោកម៉ូសេបានហៅពួកសាអ៊ីស្រាអែលមកហើយប្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យពួកគេធ្វើតាមគ្រប់លំណែនាំដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពិតមែនដូច្នេះហើយគេក៏ធ្វើតាមហើយសាអ៊ីស្រាអែលដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាក៏យកឈាមកូនឈាមទៅលាបនឹងក្របទ្វារផ្ទះរបស់គេហើយគេក៏ត្រៀមទាំងភ័យខ្លាចទាំងញ័រសម្រាប់ថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនីកាមណាំងចំពោះ14ខ20ហើយនិងខ24ដល់ខ27យើងឃើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់សាអ៊ីស្រាអែលឲ្យរំលឹកអំពីថ្ងៃនេះឲ្យធ្វើវាជាថ្ងៃបុណ្យមួយសម្រាប់គេរំលឹកអំពីថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើដំណើររំលងពួកគេហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានេះគឺជាអ្វីដែលគេត្រូវតែបញ្យល់ប្រាប់ដល់កូនកូនរបស់គេនៅពេលដែលកូនចៅគេសួរហើយនៅពេលដែលកូនចៅគេឆ្ងល់អំពីហេតុអីបានធ្វើរំលងកម្មវិធីបុណ្យរំលងបែបហ្នឹងនោះពួកគេត្រូវតែបញ្ជាក់ប្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយដើម្បីឲ្យគេយល់ហើយកាន់តែអាចមានអត្ថន័យកាន់តែពិសេសតទៅជាមួយនឹងរឿងនេះ
1: នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបុណ្យរំលងដែលអង់គ្លេសថា Passover ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគឺព្រះទ្រង់បានបង្រៀនអំពីបែបបទដែលពួកគេនឹងត្រូវធ្វើទាំងអស់ទាំងតទៅនឹងការបរិភពអាហារទាំងការតមទាំងការអ្វីៗទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់ពួកគេឲ្យពួកគេធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថារូបភាពនៃបុណ្យរំលងគឺយើងឃើញនំប៉័ងអេដបែហើយបរិភពអាហារជាមួយនឹងរូបជាតិណាដេលូវីងបាទធម្មជាតិណាដេលូវីងជីដេលូវីងហើយយើងឃើញអំពីការដែលពួកគេយកកូនឈាមទៅជូតទៅលាបនឹងក្រោបទ្វារហើយនឹងប្រោះឈាមនឹងបាទគឺយើងឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងនឹងទៅរៀនអំពីរូបភាពនិងអត្ថន័យនៃបុណ្យរំលងនោះឲ្យយើងបានដឹងថាតើទាំងអស់នេះរូបភាពនៃបុណ្យរំលងនេះតើព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនលោកម៉ូសេហើយយើងទាំងអស់គ្នាអំពីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញថាកូនឈាមនៅកន្លែងនេះដែលយើងឃើញព្រះឲ្យពជារីអ៊ីស្រាអែលយកកូនឈាមដើម្បីនឹងទៅសម្លាប់ដើម្បីយកឈាមហ្នឹងគឺយើងឃើញកូនឈាមពាក្យថាកូនឈាមកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាឈាមរបស់ព្រះជាមរបស់ព្រះកូនជារបស់ព្រះដែលនឹងត្រូវមកដើម្បីនឹងលះបាបដល់មនុស្សគ្រប់រូបអំពីអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយនឹងរំលៀងនៅកំហុសរបស់ពួកគេគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ1ខ29គឺលោកយ៉ូហានបាទីសគាត់បានឃើញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគឺគាត់បាននិយាយថានោះណកូនជាមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោកអញ្ចឹងកូនជាមក្រោយនេះគឺតំណាងឲ្យរូបភាពគឺជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងក៏ឃើញរូបភាពមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងមេកហេសុបដែលគេយកមេកហេសុបហ្នឹងគឺដើម្បីយកទៅជលក់នឹងឈាមហើយឈាមនៃកូនឈាមហើយដើម្បីជូតទៅនឹងក្របទ្វារលាបទៅនឹងក្របទ្វារដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់យាងមកដើម្បីបើអ្នកណាទេអ្នកណាដែលឃើញមានឈាមដែលនៅក្របទ្វារព្រះអង្គនឹងទ្រង់រំលងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងឃើញអំពីមេរៀនថានៅពេលណាដែលយើងយកឈើមេឈើហេសុបនឹងយកទៅលាបហើយគឺវាតំណាងអំពីការដែលសម្អាតដែលព្រះទ្រង់សម្អាតដោយសារឈាមរបស់ព្រះដែលឈាមរបស់កូនព្រះនឹងគឺជាការលាងសម្អាតមួយអញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពមួយទៀតគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងការបរិភពនំប៉័ងអេដបែជាមួយនឹងរុក្ខជាតិល្វីងបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងថាអំពីបទពិសោធន៍របស់ពជារីអ៊ីស្រាអែលដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះនៅភាពល្វីងជួចចត់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយនំប៉ាំងអេដាបែគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់បរិភពនំប៉ាំងអេដាបែហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីដំណើរជីវិតថ្មីរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានលើកទាំង4ចំណុចអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ បង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃអនាគតដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកដើម្បីនឹងយកជាតិជាមនុស្សហើយដើម្បីនឹងបង្ហាញទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គថាព្រះអង្គគឺជាគុណជាមនៃព្រះដែលសង្គ្រោះបាបមនុស្សលោកហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងយកជាតិរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលាងសម្អាតរាល់អំពើបាបរបស់យើងដើម្បីយើងបានស្អាតដូចជារូបអង្គទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីជាជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយនឹងជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនោះផងដែរ
3: យើងឃើញផងដែរថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមនាំងជំពូក12ខ28សាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលម៉ូសេបានប្រាប់ដល់ពួកគេហើយនៅពេលវេលានោះគឺគ្រោះកាចសាហាវដែលនឹងត្រូវមកដល់គឺជិតមកដល់មែនតើប៉ុន្តែយើងអាចសួរថាតើហេតុអ្វីបានព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមនាំងជំពូក12ខ12ថាទ្រង់នឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយវាសម្លាប់កូនច្បងរបស់សាសស្រុកនោះចោលហេតុអីបានចាំបាច់កូនច្បងចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យនោះហើយក៏ដូចសម័យបន្តបន្តផងដែរកូនច្បងមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងគ្រួសារហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផារ៉ោនផារ៉ោនប្រៀបដូចជាព្រះហើយកូនរបស់ផារ៉ោនគឺប្រៀបដូចជាកូនរបស់ព្រះផងដែរចឹងនេះគឺជាសក្តីអំណួតនៃគ្រួសារបើសិនជាគ្រួសារណាកើតបានកូនប្រុសជាពិសេសកូនប្រុសច្បងគឺគ្រួសារនោះគឺមានអំណួតមានឋានៈទស្សៈហើយមានគេលើកដំកើងជាខ្លាំងចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងសម្លាប់នឹងវាយកូនច្បងចោលគឺទ្រង់នឹងបំផាក់នៅសេចក្តីអំណួតអំណាចគ្រប់បែបយ៉ាងនៅប្រទេសអេស៊ីប
1: នៅវេលាយប់នោះក៏បានមកដល់ហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បានយាងមកដើម្បីនឹងវាយកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺប្រាប់យើងថាចាប់ពីកូនច្បងរបស់ស្ដេចផារ៉ោនរហូតដល់កូនច្បងអ្នកជប់គុកអញ្ចឹងអ្នកជប់គុកគឺជាអ្នកដែលទូចតាជាងគេអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានវាយបំផាក់កូនច្បងទាំងអស់ដោយបងនិយាយអញ្ចឹងថាកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបនៅសម័យនោះគឺសំខាន់បើមានអ្នកណាមានកូនច្បងហើយជាប្រុសទៀតដូចមានមាសនៅក្នុងមាសមកឡនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះបាទស្ដេចផារ៉ោនព្រះអង្គទ្រង់ក៏តើនឡើងទាំងយប់នឹងហើយពួកមហាថ្លឹកហើយនឹងពួកអេស៊ីបទាំងអស់គ្នានឹងគេក៏ស្រែកយំបាទស្រែកយំបោកខ្លួនពេញស្រុកអេស៊ីបនឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញរូបភាពមួយដែលគួរឲ្យសោកសៅមែនទែនបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាចឃើញថាបើសិនជាគ្មានហេតុក៏គ្មានផលដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ធ្វើការងារទាំងអស់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហើយដូចអ្វីដែលយើងលើកឡើងពីមេរៀនសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍មុនដែលថាការងាររបស់ព្រះអង្គកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គធ្វើគឺតែងតែយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើគឺព្រះអង្គធ្វើទៅតាមបែបលំដាប់លំដោយបាទអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាតើរឿងយើងនឹងបន្តទៅមុខយ៉ាងណាទៀតថាតើស្ដេចផារ៉ោនបើអោយប្រជារីស្អែលទៅចាក់ចែងពីទីក្រុងអេស៊ីបដែរឬទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយល់នៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខិតខំនៅប្រឹងប្រែងនៅការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកុំឲ្យយើងភ្លេចភ្លៀងនោះផងដែរអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយពៀនពីពោហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នាហើយជាពិសេសនោះគឺសិក្សាពីរឿងរបស់លោកម៉ូសេហើយនឹងពជារះអេស៊ីបនៅផងដែរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាកុំឲ្យទូបង្គំមានអំណួតដោយជាសាច់ផារ៉ុនបានមានអំណួតហើយឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានធ្វើតាមលំអានរបស់ព្រះអង្គដោយជាលោកម៉ូសេហើយនឹងអរ៉ុនបានធ្វើតាមផងដែរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមគោរពជ្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាច្បាប់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសម្រួមចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ឱកាសដ៏ពិសេសដើម្បីមកសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បានបំភ្លឺហើយត្រៀមនៅផ្ទៃមាត់របស់កូនដើម្បីឲ្យនិយាយត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ8តែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេ ពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដែលហេតុនោះបានជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះលិចមកគឺដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយចេញ
1: សម្រាប់មុនយើងក៏បានរៀនរួចទៅហើយអំពីមហាវិវាទរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់នៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងរៀនអំពីច្បាប់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ព្រះហើយជាមួយនឹងសាតាំងថាតើព្រះមានច្បាប់អីគេខ្លះហើយថាតើព្រះមានលក្ខណៈអីគេខ្លះចំពោះសាតាំងបាទនៅក្នុងមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងផងដែរគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញនៅរឿងមួយអំពីរឿងរបស់លោកអេលីយ៉ាដែលនៅក្នុងរឿងនោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារសាទី1ជំពូក18ខ19ដល់ខ40គឺរឿងនេះគឺជារឿងរបស់លោកអេលីយ៉ាហើយនឹងពួកហោរាព្រះបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាដំណើររឿងនោះគឺអេលីយ៉ាគាត់កំពុងតែធ្វើថ្វាយយ៉ាងបូជាទៅកាន់ព្រះហើយពួកហោរានៃព្រះបាទគឺពួកគេកំពុងតែថ្វាយយ៉ាងបូជារបស់គេដែរគឺទៅកាន់ព្រះបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះផងដែរគឺអ្វីៗដែលពួកគេកំពុងតែថ្វាយយ៉ាងបូជាធ្វើពិធីថ្វាយយ៉ាងបូជានោះគឺខាងព្រះបាទគឺមិនមានលទ្ធផលល្អទេយើងឃើញថាខាងព្រះបាទគាត់មានលទ្ធផលល្អគឺដល់ពេលនោះអេលីយ៉ាក៏បានធ្វើដង្វាយដើម្បីថ្វាយទៅកាន់ព្រះនៅពេលនោះព្រះក៏បានធ្វើការអស្ចារ្យកើតឡើងបាទមើលក្នុងចំណុចនេះវិញគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះបាទហោរានៃព្រះបាទគេខំថ្វាយជាដង្វាយគេខំរួមគេខំអាដៃគេខំច្រៀងខំស្រែកធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែព្រះទាំងអស់នោះគឺមិនបានឆ្លើយតបនឹងពួកគេទេប៉ុន្តែព្រះទាំងអស់នេះអ្នកដែលនៅពីក្រោយព្រះទាំងអស់នេះគឺជាអរិយសត្វនេះឯង
3: ហើយអ្វីបានជាយើងថាអរិយគឺនៅពីក្រោយព្រះនៃសារតីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចតិយកថាចំពុក32ខ17ដែលបានចែងថាពួកគេបានថ្វាយយ៉ាញ់ដល់ពួកអរិយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ20គឺយើងឃើញព្រះគម្ពីរចែងថាមិនជាអ្វីទេឯរបស់ដែលសាសដតីបូជាថ្វាយនោះមិនមែនថ្វាយដល់ព្រះទេគឺថ្វាយដល់អរិយវិញទេតាហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងអរិយឡើយដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរចែងអំពីអរិយឬក៏ចែងអំពីព្រះបាលឬក៏ព្រះផ្សេងផ្សេងគឺយើងឃើញនេះគឺជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅក្នុងមហាវិវាទនៃព្រះជាមួយនឹងអរិយ
1: យើងក៏ដឹងដែរថាព្រះនៃសាសដតីគឺអរិយជាអ្នកនៅពីក្រោយហើយអរិយជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះទាំងអស់នោះទេវតារបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះបានប្រើឲ្យមកនាំសារពីផែនដីដើម្បីបញ្ជូនទៅឯព្រះអង្គក៏អាចនឹងជួបប្រទះនឹងការតយុទ្ធជាមួយទេវតារបស់អរិយហើយនឹងអំណាចនៃអរិយនេះផងដែរគឺយើងឃើញនៅក្នុងរឿងដែលទេវតារបស់ព្រះប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងទេវតារបស់អរិយអស់រយៈពេល3អាទិត្យគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក10ខ1ដល់ខ14ហើយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមួយនេះគឺជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយទេវតាកាព្រីយ៉ែលជាមួយនឹងទេវតារបស់អរិយនោះឯងគឺការតយុទ្ធអស់រយៈពេល3សប្តាហ
3: ៍នៅក្នុងឡុងពេល3សប្តាហ៍ដែលដានីយ៉ែលកំពុងតែអធិដ្ឋានដើម្បីទទួលនៅចម្លើយពីព្រះដោយគាត់ដឹងថាពេលវេលានៃការដោះលែងសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីអំណាចរបស់បាប៊ីឡូនគឺមកដល់ហើយគឺដានីយ៉ែលបានអធិដ្ឋានឲ្យតមអត់រងចាំចម្លើយនឹងរហូតដល់ចប់3អាទិត្យហើយចប់3អាទិត្យនោះបានទេវតាកាព្រីយ៉ែលមកហើយទេវតាកាព្រីយ៉ែលបាននិយាយមកកាន់ដានីយ៉ែលថាខ្ញុំបានជួបរឿងស្ទះដោយការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអំណាចរបស់អរិយដែលកំពុងតែចង់បំភាន់នៅចិត្តរបស់ស្ដេចស៊ីរុសអញ្ចឹងការទិដ្ឋានរបស់ដានីយ៉ែលដោយគាត់មិនដឹងថាហេតុអីបានគាត់ត្រូវទិដ្ឋានអស់3អាទិត្យបានបានចម្លើយបែបនេះប៉ុន្តែការទិដ្ឋានរបស់ដានីយ៉ែលបានជួយនៅអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះអាចធ្វើការងារនៅក្នុងចិត្តរបស់ស្ដេចស៊ីរុសហើយដោយហេតុដែលដានីយ៉ែលបានទិដ្ឋាននោះស្ដេចស៊ីរុសក៏មានចិត្តចង់ជួយដោះលែងរាសរបស់ព្រះចេញហើយដែលហេតុនោះយើងឃើញថារាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញហើយគេក៏អាចរស់នៅតាមទីក្រុងរបស់គេទាំងសង់អគារទាំងសង់ព្រះវិហារហើយនិងសង់អង្គាំងកំផែងនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញបានព្រះទ្រង់មានអំណាចហើយទ្រង់អាចបញ្ជូនកាព្រីយ៉ែលទៅកាន់ដានីយ៉ែលបាននៅក្នុងមួយផ្លេតដែលគាត់ទើបចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានបានក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មិនបានធ្វើបែបដូចនេះទេគឺទ្រង់មិនបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់ទាំងអស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះគឺទ្រង់បានផ្ដល់នៅឱកាស អប់សម្រាប់សាតាំងក្នុងការបញ្ឆោតក្នុងការបង្វែរដាននៅស្ដេចសេរុសអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់

0: ត្រូវបានរលាយគឺដំណើរទាំងអស់នោះគឺស្ដេចយេរូសក៏បាននៅតែមានឱកាសដោះលែងដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពវិញបាទអញ្ចឹងគឺទៅពេលដែលវាខំធ្វើដូច្នេះហើយអង្គធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះប៉ុន្តែវានៅធ្វើឲ្យឈ្នះវាក៏បានបំវែរដានមកធ្វើបាបព្រះរបស់ព្រះម្ដងវិញគឺយើងឃើញថាបើយើងមើលនៅក្នុងរឿងទៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់យាងមកក្នុងផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាអរិយសត្វគឺវាខំលបួងលោព្រះយេស៊ូវដោយសារវាគិតថាវាមានអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងផែនដីនេះព្រោះថាវាគិតថាវាឈ្នះអាដាមនិងនាងអេវ៉ាប៉ុន្តែវាក៏ចង់ឈ្នះដល់ព្រះយេស៊ូវដែរគឺថាព្រះយេស៊ូវគឺជាគោរបស់មនុស្សអញ្ចឹងអរិយសត្វគឺខំប្រើល្បិចកលដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីបួងរបស់វាប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងព្រះយេស៊ូវអាចយកឈ្នះដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើពាក្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទដល់ពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគឺវាធ្វើនឹងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបានគឺវាខំបំបែដានដល់ពួកយើងរាល់គ្នា
1: លោកយោបគឺជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអរិយកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះយើងឃើញនៅក្នុងដើមព្រះគម្ពីរយោបជំពូក1គឺយើងឃើញព្រះទ្រង់បានមានការប្រជុំមួយនៅនគរឋានសួគ៌ហើយអរិយក៏វាទៅដែរហេតុអីបានអរិយវាទៅគឺដោយសារវាតាំងខ្លួនថាវាគឺជាស្ដេចក្រុងរាជនៅលើផែនដីនេះចឹងវាស្រែកដោយកំហិតថាវាត្រូវតែមានឈ្មោះមាននាមនៅក្នុងកម្មវិធីការប្រជុំនេះចឹងយើងឃើញទៅពេលដែលវាដើរនៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាណែបានឃើញយោបអត់សំណួរនេះគឺបញ្ជាក់ថាអរិយវាធ្លាប់ដឹងអំពីលោកយោបយូរមកហើយវាខំប្រឹងធ្វើបាបយោបជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើបាបយោបអត់កើតហើយវានិយាយទៅកាន់ព្រះថាមកវាព្រះឯងនឹងរៀបចំដាក់កំផែងជុំវិញលោកយោបទើបវាមិនអាចធ្វើអ្វីយោបបានអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ដាក់កម្រិតទៅលើអំណាចរបស់អរិយទោះបីជាវាខំប្រឹងធ្វើបាបរាជរបស់ព្រះប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយលុះត្រាតែអំណាចរបស់វានឹងព្រះបានបើកឲ្យវាប្រើប្រាស់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៃរឿងរបស់លោកយោបគឺវាបានធ្វើបាបលោកយោបវាបានសម្លាប់គ្រួសាររបស់លោកយោបវាបានសម្លាប់នៅរបស់របរសត្វហើយនឹងអ្វីៗដែលលោកយោបមានហើយទីបំផុតវាបានដាក់ជំងឺមកលើខ្លួនប្រាណរបស់លោកយោបទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់វាថាអ្នកមិនអាចសម្លាប់យោបបានឡើយអញ្ចឹងព្រះដាក់កម្រិតទៅលើអំណាចរបស់អរិយទោះបីជាវាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ
0: ញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងលោកយោបនេះគឺយើងឃើញថាទោះបីជាអរិយវាចង់ធ្វើបាបលោកយោបប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែនៅពីលើអរិយសត្វាំងរហូតគឺព្រះបានដាក់កម្រិតឲ្យវាទោះបីសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនឹងសត្វាំងមានចែងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសត្វាំងនៅមានកម្រិតក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់ដាក់កម្រិតអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រយុទ្ធព្រះទ្រង់បានដាក់កម្រិតទៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអរិយសត្វាំងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើពាក្យនេះស្ដីស្រឡាញ់ហើយសេចក្ដីស្រឡាញ់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់នៅជំរឿសដល់របស់របរដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតឲ្យរបស់របរទាំងនោះមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសហើយព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់នៅសេចក្តីសញ្ញាដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចេញមកពីក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនោះគឺដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនេះឯង
1: តែហេតុនោះព្រះទ្រង់ដាក់កម្រិតនៅលើអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយដោយសារជំរឿសនេះឯងគឺយើងឃើញមានអំពើបាបយើងឃើញមានការឈឺចាប់យើងមានឃើញមានទុក្ខវេទនាកើតឡើងនៅលើផែនដីនេះដោយសារព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សហើយទ្រង់បានផ្ដល់ជំរឿសទៅកាន់គេ
0: នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនិងសត្វាំងគឺយើងអាចឃើញនៅក្នុងរឿងជាច្រើនប៉ុន្តែសង្គ្រាមដំបូងគេដែលសត្វាំងបានធ្វើគឺនៅឯនគរឋានសួគ៌គឺវាបានណែនាំគៀងគោឲ្យទេវតាមួយភាគ3នៃនគរឋានសួគ៌នោះគឺបានគិតថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌ហើយការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺដើម្បីឲ្យទេវតាគិតថាព្រះទ្រង់តាំងតែងច្បាប់ទ្រង់គឺតាំងតែងត្រាប់ពួកគេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលអរិយកំពុងតែប្រាប់យើងរាល់ថ្ងៃនេះថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌ព្រះទ្រង់មិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់លំអៀងគឺដោយសារអីគឺដោយសារវាខំធ្វើរឿងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងគិតថាព្រះទ្រង់លំអៀងព្រះទ្រង់មិនមានភាពយុត្តិធម៌ទេគឺអ្វីដែលវាធ្វើធំគឺចង់បញ្ចេញឲ្យយើងឃើញថាចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺបែបណា
1: ក ក៏ប៉ុន្តែដូចយើងឃើញ

0: មេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសាតាំងគឺមានកម្រិតទៅលើអំណាចរបស់វាហើយយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានយកឈ្នះសាតាំងដោយដេញវាចេញពីនគរឋានសួគ៌ហើយទ្រង់បានយកឈ្នះសាតាំងទៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់នឹងយកឈ្នះសាតាំងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់យាងមកវិញផងដែរដូច្នេះហើយបានយើងមានខជាការលើកទឹកចិត្តជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាពេលវេលារបស់សាតាំងគឺនៅខ្លីណាស់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ12ដែលចែងថាដោយហេតុនោះអោឋានសួគ៌នឹងពួកអ្នកដែលនៅស្ថាននោះអើយចូលអសប្បាយឡើងតែវេទនាដល់ផែនដីនិងសមុទ្រវិញពីព្រោះអរិយបានចោះមកឯឯងរកគ្នាទាំងមានសេចក្តីខោខៅជាខ្លាំងដោយវាដឹងថាពេលវេលារបស់វានៅខ្លីណាស់ហើយនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាពេលវេលារបស់អរិយសត្វតាំងគឺនៅខ្លីណាស់ហើយដោយយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយើងដឹងទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺយើងឃើញថាពេលវេលានោះគឺជិតមកដល់មែនហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាអរិយវាខឹងសម្បោរវាចាប់ផ្ដើមធ្វើគុតប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យវាអាចយកឈ្នះទៅលើរាជរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងឈ្នះហើយដោយហេតុនោះយើងមានព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ4ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
1: យើងឃើញថានេះហើយគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលជាការលើកទឹកចិត្តហើយក៏ជាការដែលផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមដល់យើងគ្រប់គ្នាដែលជារាជរបស់ព្រះទោះបីអរិយសត្វតាំងវាខំប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះទោះបីអរិយសត្វតាំងវាខំបង្កើតនៅការអាក្រក់ទាំងឡាយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងមើលឃើញថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ឈ្នះព្រះទ្រង់នៅតែទ្រង់នឹងសន្យាឲ្យយើងថាព្រះទ្រង់នឹងជួយទឹកភ្នែកដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលព្រះទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានសូមអំណាចពីព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់ជួយយើងក្នុងការដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកហើយក្នុងការដែលយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយអារិយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាវាថានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុកពុតអីព្រះនឹងគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអង្គជួយព្រះពោហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្នាផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមគ្រប់ជ្រាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
2: តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយបិទកម្លាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងសួរអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះចេស្តានៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងជីវិតយើងមានពេលខ្លះដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់យើងខ្សោយយើងបែកបាក់ដោយសារអំពើបាបឬរឿងពីអតីតកាលអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់គិតថាព្រះមិនអាចប្រើខ្ញុំបានទេព្រោះខ្ញុំមានកំហុសច្រើនពេកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះព្រះចង់ប្រាប់យើងថាទ្រង់អាចប្រើអ្នកទោះបីអ្នកមានភាពខ្សោយក៏ដោយរឿងថាងរែកទឹកដែលធ្លុះមានបុរសម្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយគាត់ធ្វើការរែកទឹកឲ្យគេដោយយកថាងពីរពាក់លើដងរែកដាក់លើស្មាថាងម្ខាងមានរាងល្អឥតខ្ចោះតែថាងមួយទៀតបានធ្លុះបាតក្រោមបន្តិចរៀងរាល់ថ្ងៃពេលគាត់រែកទឹកពីទន្លេទៅដាក់ពាងឲ្យគេថាងដែលធ្លុះនោះបានហូរទឹកចេញរហូតតាមផ្លូវថាងល្អឥតខ្ចោះនោះមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងណាស់ប៉ុន្តែថាងដែលធ្លុះវិញមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងនិងសោកស្ដាយថ្ងៃមួយវាបាននិយាយទៅកាន់អ្នករែកទឹកថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនល្អហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យទឹកដែលអ្នកខំរែកបាត់បង់ទៅដោយអត់ប្រយោជន៍អ្នករែកទឹកនោះញញឹមហើយនិយាយថាតើអ្នកបានសង្កេតឃើញផ្កានៅតាមផ្លូវទេដូច្នេះថ្ងៃបន្ទាប់វាបានមើលខាងផ្លូវយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅមកខាងថាងនោះមានផ្កាស្រស់ស្អាតចេញផ្ការីកពេញមានពណ៌ស្រស់ស្អាតនិងពេញដោយជីវិតនៅខាងថាងម្ខាងទៀតវិញគ្មានអ្វីទេអ្នករែកទឹកបាននិយាយថាខ្ញុំបានដាំគ្រាប់ពូជនៅខាងផ្លូវដែលអ្នកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃការធ្លុះនិងភាពខ្សោយរបស់អ្នកបានស្រោចទឹកឲ្យវាដោយសារអ្នកយើងមានផ្កាស្អាតទាំងនេះដើម្បីតុបតែងផ្ទះនិងនាំសេចក្តីរីករាយដល់អ្នកដទៃ ចំណុចទី1ព្រះឃើញតម្លៃនៅក្នុងភាពខ្សោយរបស់យើងតែមនុស្សមើលតែខាងក្រៅទេមើលកំហុសមើលអតីតកាលប៉ុន្តែព្រះមើលឃើញអ្វីដែលយើងនឹងប្រែក្លាយទៅជាថ្ងៃអនាគតភាពខ្សោយរបស់អ្នកអាចក្លាយជាកន្លែងដែលព្រះបង្ហាញអំណាចចំណុចទី2ព្រះអាចបំលែងភាពខ្សោយទៅជាព្រះពរដោយថាំងដែលធ្លុះនោះវាមិនល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែវាបានបង្កើតអ្វីដែលស្រស់ស្អាតក្នុងជីវិតយើងការឈឺចាប់អាចបង្កើតការយល់ចិត្តបញ្ហាអាចបង្កើតជំនឿអតីតកាលអាចក្លាយជាសក្ខីភាពព្រះមិនខ្ជះខ្ជាយអ្វីទេទ្រង់ប្រើអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ការល្អចំណុចទី3កុំអៀនពីភាពខ្សោយរបស់អ្នកមនុស្សជាច្រើនលាក់បាំងជាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែព្រះមិនស្វែងរកមនុស្សល្អឥតខ្ចោះទេទ្រង់ស្វែងរកមនុស្សដែលចេះបន់ទាបខ្លួននិងទុកចិត្តលើទ្រង់នៅក្នុងកូរិនថូសទី2ជំពូក12ខ9ព្រះបាននិយាយថាអំណាចរបស់ទ្រង់បង្ហាញច្បាស់នៅក្នុងភាពខ្សោយដូច្នេះភាពខ្សោយរបស់អ្នកអាចជាកន្លែងដែលព្រះធ្វើការអស្ចារ្យអ្នកអាចជាថាំងដែលធ្លុះនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងដៃព្រះអ្នកអាចនាំមកនូវជីវិតនិងសេចក្តីស្រស់ស្អាតដល់អ្នកដទៃកុំឲ្យភាពខ្សោយរារាំងអ្នកចូរអនុញ្ញាតឲ្យព្រះប្រើវាដើម្បីសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ការអធិដ្ឋានព្រះអម្ចាស់អើយសូមអរគុណសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណរបស់ទ្រង់កូនសារភាពថាកូនខ្សោយនឹងមិនល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែកូនជឿថាទ្រង់អាចប្រើកូនបានសូមប្រើភាពខ្សោយរបស់កូនដើម្បីបង្ហាញអំណាចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន

0: រឿងថ្មធំកណ្ដាលផ្លូវនៅភូមិមួយមានថ្មធំមួយធ្លាក់ពីលើភ្នំមកស្ថិតនៅកណ្ដាលផ្លូវអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ពិបាកឆ្លងកាត់ហើយរទេះដឹកទំនិញក៏មិនអាចទៅមកបានដែរបុរសម្នាក់បានព្យាយាមរុញថ្មនោះតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើបានទេបន្ទាប់មកមានបុរសម្នាក់ទៀតមកជួយប៉ុន្តែថ្មនៅតែមិនរើពួកគេចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តហើយគិតថាវាជារឿងមិនអាចធ្វើទៅបានពេលនោះមេភូមិបានហៅអ្នកភូមិទាំងអស់មកជួយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាននាំយកខ្សែពួរដំបងនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗមកជាមួយមេភូមិបាននិយាយថា
1: បើម្នាក់ម្នាក់រុញតែម្នាក់ឯងថ្មនេះនឹងមិនរើទេប៉ុន្តែបើយើងរួបរួមគ្នាយើងអាចធ្វើបាន
0: បន្ទាប់មកអ្នកភូមិទាំងអស់បានចាប់ខ្សែពួរជាមួយគ្នាហើយទាញតាមសញ្ញារបស់មេភូមិ
2: 1 2 3 4ទាញ
0: ដំបងថ្មមិនរើទេប៉ុន្តែពួកគេមិនបោះបង់ឡើយពួកគេទាញម្ដងទៀតហើយម្ដងទៀតទីបំផុតថ្មធំក៏ចាប់ផ្ដើមរមៀលចេញពីផ្លូវអ្នកភូមិទាំងអស់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងផ្លូវត្រូវបានបើកឡើងវិញហើយមនុស្សអាចធ្វើដំណើរបានដូចធម្មតាមេភូមិញញឹមហើយនិយាយថា
1: ថ្មនេះមិនត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយកម្លាំងរបស់មនុស្សម្នាក់ទេប៉ុន្តែដោយកម្លាំងនៃការរួបរួមគ្នា
0: បញ្ហាខ្លះធំពេកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែមិនធំពេកសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលមានចិត្តតែមួយនៅពេលយើងរួបរួមគ្នាជួយគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាយើងអាចផ្លាស់ទីថ្មធំក្នុងជីវិតរបស់យើងបានបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតមនុស្សឲ្យរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេតាំងពីដើមកំណើតមកព្រះអង្គបានបង្កើតគ្រួសារសហគមន៍និងក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យមនុស្សជួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងជីវិតយើងជួបការលំបាកជាច្រើនពេលខ្លះយើងអស់កម្លាំងបាក់ទឹកចិត្តឬជួបបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែនៅពេលយើងមានសហគមន៍ល្អមានមិត្តភក្តិល្អនិងបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលគាំទ្រគ្នានោះយើងអាចឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់បានសហគមន៍មិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលមនុស្សរស់នៅជិតគ្នាទេប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់គ្នាចែករំលែកទុកលំបាកនិងអបអរសាទរភាពជោគជ័យរបស់គ្នារឿងខ្លីក្មេងប្រុសនិងលោកតាមានក្មេងប្រុសម្នាក់ចង់ឆ្លងទន្លេគាត់ឃើញស្ពានចាស់មួយហើយគិតថាខ្ញុំរត់លឿនទៅនឹងឆ្លងបានភ្លាមប៉ុន្តែមានលោកតាម្នាក់និយាយថាកុំរត់លឿនពេកស្ពាននេះចាស់ហើយដើរយឺតយឺតមើលជំហាននីមួយនីមួយនោះអ្នកនឹងឆ្លងដោយសុវត្ថិភាពក្មេងប្រុសស្ដាប់ដំបូន្មានហើយដើរយឺតយឺតរហូតឆ្លងដល់ត្រើយម្ខាងដោយសុវត្ថិភាពបន្តិចក្រោយមកមានមនុស្សម្នាក់ទៀតរត់ឆ្លងដោយមិនប្រយ័ត្នស្ពានបានបាក់ហើយគាត់ធ្លាក់ចូលទឹកក្មេងប្រុសដឹងថាការស្ដាប់ដំបូន្មានដែលមានប្រាជ្ញាបានសង្គ្រោះជីវិតគាត់ជីវិតក៏ដូចជាការឆ្លងស្ពានដែរមិនមែនអ្នកដែលលឿនជាងគេតែងតែទៅដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពនោះទេអ្នកដែលស្វែងរកប្រាជ្ញាពីព្រះហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនឹងដើរលើផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពប្រាជ្ញាពិតគឺជាអំណោយដ៏មានតម្លៃពីព្រះវាជួយឲ្យយើងរស់នៅត្រឹមត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តល្អនិងក្លាយជាពន្លឺសម្រាប់អ្នកដទៃពេលយើងស្វែងរកព្រះជាមុននោះព្រះនឹងប្រទានប្រាជ្ញាដែលដឹកនាំយើងក្នុងគ្រប់ផ្លូវត្បិតប្រាជ្ញាជាគ្រឿងការពារខ្លួនដូចជាប្រាក់ក៏ជាគ្រឿងការពារខ្លួនដែរប៉ុន្តែការដែលពិសេសជាងខាងចំណេះគឺថាប្រាជ្ញារមែងតែរក្សាជីវិតរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យគង់នៅមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាមិនសួរថាតើខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីប៉ុន្តែគេសួរថាតើព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីប្រាជ្ញាបង្ហាញតាមការរស់នៅមិនត្រឹមតែស្ថិតក្នុងពាក្យសម្ដីទេប៉ុន្តែបង្ហាញតាមសកម្មភាពអ្នកមានប្រាជ្ញានិយាយដោយទន់ភ្លន់ស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយអភ័យទោសឲ្យអ្នកដទៃគិតមុននឹងសម្រេចចិត្តស្វែងរកសន្តិភាពមិនមែនជំនួសដូច្នេះប្រាជ្ញាពិតអាចមើលឃើញតាមរបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃព្រះប្រទានប្រាជ្ញាដល់អ្នកដែលសុំព្រះមិនរក្សាប្រាជ្ញាទុកសម្រាប់មនុស្សពិសេសប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់សន្យាថាបើអ្នកណាសុំដោយជំនឿទ្រង់នឹងប្រទានប្រាជ្ញាដោយសប្បុរសហេតុនេះមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តធំៗចូលអធិស្ឋានសួរព្រះជាមុនសិន

0: នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មនុស្សម្នាបានមើលដោយភាពតក់ស្លុតនៅពេលដែលយន្តហោះ2គ្រឿងបានបើកបុកអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយនឹងអាគារមួយទៀតនៅឯ Pentagon មនុស្សស្លូតត្រង់ជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះតាំងពីពេលនោះមកពិភពលោកលែងដូចកាលពីមុនទៀតហើយភ្លាមៗនោះគេក៏បានដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅតាមគ្រប់អាកាសយានដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកឥឡូវអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវតែមកមុនម៉ោងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយមិនឲ្យយកវត្ថុណាដែលមុតស្រួចឡើងយន្តហោះបានទេដូចជាកត្រីជាដើមឡាក់សូម្បីតែដបដាក់ទឹកញ៉ាំក៏ត្រូវតែបោះចោលដែរបុគ្គលិកផ្នែកខាងសុវត្ថិភាពត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាគុំឲ្យមានអ្វីដែលជាគ្រឿងបំផ្លាញយកទៅក្នុងយន្តហោះបានឡើយយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចង់រស់នៅដោយមានសុវត្ថិភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាមិនមែនត្រឹមតែនៅលើយន្តហោះប៉ុណ្ណោះទេនៅលើផែនដីនេះវាគ្មានកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដនោះទេអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយនឹងបានរស់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងល្អបំផុតព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាទ្រង់នឹងយាងមកកាន់ផែនដីវិញដើម្បីយកយើងទៅកន្លែងដែលទ្រង់ហៅថានគរឋានសួគ៌នោះឯងដើម្បីឲ្យដឹងប្រាកដថានគរឋានសួគ៌នៅតែជាកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់ឬសេចក្តីស្លាប់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានម៉ាស៊ីនសុវត្ថិភាពផងដែរទ្រង់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្វីដែលអាចបំផ្លាញសេចក្តីសុខចូលទៅក្នុងឯនគរឋានសួគ៌របស់ទ្រង់បានឡើយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅព្រលានយន្តហោះអាចមើលឃើញអ្វីអ្វីជាច្រើនតែព្រះណេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចចាក់ចូលសូម្បីតែគំនិតនិងហេតុផលនៃចិត្តក៏ទ្រង់អាចមើលដឹងបានដែរព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ក៏គ្មានអ្វីស្មោកគ្រោកឬអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តបែបគួរខ្ពើមឬសេចក្តីកំភួតណាចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះបានឡើយចូលបានតែអ្នកណាដែលមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមប៉ុណ្ណោះមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងអាវខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារខាងក្រៅមានសុទ្ធតែពួកឆ្កែពួកមន្តអាគមពួកកំផិតពួកកាប់សម្លាប់គេពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ហើយប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំភូត
0: ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីចំណុចនេះនៅតាមកន្លែងជាច្រើនព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាពីអស់អ្នកដែលសមនឹងស្លាប់ដូចជាអ្នក
1: ជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងជាមនុស្សចាយចូវបេះបួយស្អប់ព្រះប្រហើនឆ្លៀនពៀនមានះកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយឥតយោបល់មានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏ឥតមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះ
0: សាសនានៅជុំវិញពិភពលោកបានរើបំរាស់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ជ្រៅនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សនេះមានសៀវភៅជាច្រើនរាប់មិនអស់បានសរសេរពីសីលធម៌ដែលមនុស្សគួរតែធ្វើតាមនិងចំណងប្រាថ្នាដែលត្រូវបោះបង់តែមនុស្សនៅតែបន្តនៅក្នុងអំពើបាបរបស់ពួកគេដដែលមានព្រះវិហារជាច្រើនបានសាងសង់ឡើងហើយគេបានប្រារព្ធបុណ្យរាប់លានដើម្បីជំរះចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធចំពោះអ្នកដែលខ្លួនបានបួងសួងមនុស្សភាគច្រើននៅតែមិនជឿជាក់ថាពួកគេអាចបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញនៅឡើយដើម្បីគេចពីការឈឺចាប់ជារៀងរហូតតើផែនការរបស់ព្រះគឺជាអ្វីព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងនិងយាងមកវិញហើយយកយើងទៅនៅទីនោះប្រកបណាស់ទ្រង់មានផ្លូវដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់និងចូលទៅនគរឋានសួគ៌ចម្លើយនោះមាននៅក្នុងសេចក្តីពិតអំពីព្រះវិហាររបស់ព្រះ Chùa dường riêng ông phí bà thiên hợp bọt này ở bát chứ bà. Đảm bây ở dương ai xoay rộng xích đầy xong cửa. Vì bà Giê-xu tại mũi ông cột nơi khốn bà vi hìa rục bọt bà chìa mà chăng.
2: Ta bà thật có mẹ bà vi hìa xâm rạp trông công đại lực tế.
3: Mình, ta mình xâm rạp trông công đại lực tế. Tiếng bì bọn bàm rối chân nằm môn bà chìm chào anh mình tu bà mạng nụ thà. Rì vã trông mình tu được chân này thà, tế mê chì vật lăng rục bọt anh. Hai phần đại chưa cũng nói chương ảnh. Được chứ nè, tại anh rốt nền đơn xong vị hiê yên na ở anh. Bắt ai rốt bỏ tiếng ní, cứ đại anh để ban bằng cật một. Hai giang nút đại rốt bỏ tiếng ní ban cật mình lần. Ní chụp rơi bằng tu này bởi yêu hòa. Tổng tay, anh nâng dục cho tức đại trong phương mân ung giang ní vinh. Cứ trong phương nền na đại cỏ lũng bá, hai mình chất tịch tùm. Chỉ nè đại nhu nhẹ đòi lưu biệt rốt bỏ anh.
4: Trong này bằng hành tha, mình miễn bởi vì hình là thông lưu môn xâm rạp bởi đã ban bằng cách bị phục lúc này tệ. Bởi chìm chá cứ chia bởi vì nhiên đã ổ chả. Hơi mình trai ca gần lây nà rút nơi nụ tệ. Tại tôi chìa hình là trông bán chơi rơi bằng cách gần lây mùi. Để khi ai có trông hay ai phải bằng công trông bàn. Tì nụ trông có thuê ca đồng bởi sáng cổ mà nụ đại. Họ ra nay bởi cũng bìm nẹ ban khơi bởi vì hình là bỏ bởi nơi không sụp bởi nụ mùi thái. Ai bà ông này cũng nói nụ mơ ta miên phiếp đôi chít bông mà nhìn chốt nâng bông tập tâm có miên anh thật nụ nó quật chung vinh bà là để mơ ta đôi chít bông mà rộng cột.
5: Ta miên rộng bây cả lo thật không bà bìa tới.
3: Bà bìa nụ chìa cần lại nạp bà chìm chắc rộng rộng phản đáy nâng chùm nông chùm rộng bị phục lộn. Bà chìa cần lại nạp bà chìm chắc chùi xong cổ nạp miên ẩm bờ bằng. Bà cũng bị chảnh thả bốn tay bà bà trông công nơi ở cao chính lịch. Hơi bán tăng bà lăng trông tục xung rộng nâng chùm nông chùm rộng. Hai trông nâng chùm nôn bìa mân ụt lộp đòi dự tịch thua. Có nâng bị địch hai áo tiếng xác đòi xích đầy sở chở rận. Rì vã trông nâng bàn chì tì phương trục đòi áo nẹ nà để trai kê xung cọt xung cấn. Cứ chì tì phương trục nơ kìa lũng bạc. Trong chùm nôn đi bằng hành tha, bởi vì hiểu bọc bìa cư tên đẹp bọc chùm hò tự tù xích đầy áo tịch thà nọ bọc dương chiến nịch. Phía cư mình đã bật tì.
5: Bởi vì hiểu trông tay mê bật xong, cho bởi vì
3: hiểu bởi cầm bí chanh thá. Vì bố mình bởi tầm mùi, hai mình nhạc sống rục sống rùm tầm mùi nơi gần đá bởi nâng mùi. Cứ chì bởi đá chế bởi kìa dù nụ. Trong mang phai bởi ông trống thúc chì thay lô mùi nụ tiếng ọ. Để trong mình tì vấn tuôn nọ bê cầm nọt. Cảm bí bởi dù trong mang dô cầm lật nơi phần đấy, bán sụ cốt. Hai mình bởi chôn rùa lần bình, trong mang dương tơ nở cầu thán xu chì gần lại nè trong bán chạp đâm ca nghe rồi bỏ trống chì xong. Nơi không bởi vì hiểu bác bởi chìm chả. Bởi cũng bị bắn cất ra tục thả. Vì ế đã bằng rộp dịch đầy ảnh thịt bài tiếng bình mà nằm bánh mạnh nít. Cứ thả, dân rộp nên miên xâm đại xong mùi ong nhàng nụ. Để trông bắn công khang sẽ đam bà lăng nơi rực thiên rục hiếp nơi sẽ thán xù. Chính địa miên ca nghe khăn ông tị bỏ sọt, hay khăn ông rộng bỏ sọt đọc vật. Để bởi ông chắc bà nằm lâu mình mến chìa một nụ tề.
5: Chẳng ta bởi trọt hồ quay khá tớ nơi khăn ông bởi viên này thán xù.
3: Mình chẳng ảnh lỡ, cho dương mơ bộ rộng mình lùm ẩn ẩm bí vay để trông trả phương nạc nông bởi hiệu rộng bỏ trông nông.
0: Ta trông thơ với nơi tì nụ. Tì mùi, xong đách xong nơi dương trông sắp lưu cả ả tử thán rộng bỏ dương.
1: Hết nụ, bạn chỉ cua ở trông bán đôi bông bộ ông trông cốp chùm bụng đài. Đàm bây ai bán thơ chia xong đách xong, đài miên bà tay mê ta cả rồi nà. Hai cậu smart trọng, khả nông ca tiên bồn màn khang ai bè. Bà giáo nâng thoai đồng vai, ai thua nâng ba bà bọc bà chia chôn tiền lại. Thật đã trông bàn rong tục lùm bà, tiền trâu sức đây là buồn nụ. Trông có ai nâng chuối đo lọc nẹ đã trâu sức đây là buồn bàn đài.
0: Bà Giê-xu triếp nở với đại giớt bàn cho lòng cạt. Vì bố, trông thlọc bàn ruột nâng nông lô cây dường đi đài. Bà Giê-xu bàn bà sốt nâng ruốt nơi khăn ông phiếp gây cỏ. Đôi chân này, trông dùl bì cá to sư khăn ông phiếp gây cỏ đài. Bà Giê-xu bàn lép bóng trọp xâm bạch nơi ai nó cô thàn xúa. Đặc bây, một chốt công nào chìa mà nụ. Đôi chân này, trông dùl bì cá lạ buồn nơi phiếp miệt bàn. Bà Giê-xu bàn ọt thôn, rõ bánh hà đại dương bàn chúa bà tè. Nơi trong bông phật nơi chì vật trông nơi nia lục cây ní. Trong trở bán mất chất sinh mật nẹ các bọt nâng trống, bác đề xa đòi phụ xa vẹ rộp bọt trống, hơi chôn chia trộp bọt trống, cổ lên rộp rộp trống phong đài. Trong thêm tiếng spi nâu ẩm bớt ba rộp bọt dương thêm tuyệt phong. ្រង់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះមិនមែនព្រោះតែត្រង់ធ្វើអ្វីខុសឆ្គងនោះទេតែត្រង់ធ្វើបែបនោះដើម្បីឲ្យត្រង់អាចក្លាយទៅជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានប្រសិទ្ធភាពតើអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាឬតើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីទេនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍សាលារៀនឬក៏ការងាររបស់អ្នកចូលអ្នកអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់នឹងជួយដល់អ្នកអ្នកមានសម្ដេចសង្ឃដ៏មានឫទ្ធានុភាពដែលគង់នៅក្បែរអ្នកជានិច្ច
1: ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះ
0: ទី2សម្ដេចសង្ឃរបស់យើងអភ័យទោសឲ្យយើងតាមធម្មតាព្រះវិហារតែមានចាញ់បូជានិងដង្វាយចុះព្រះវិហារនៅឯឋានសួគ៌វិញនោះយ៉ាងដូចម្ដេចវិញព្រះយេស៊ូវបានធ្វើពិធីបុណ្យយ៉ាងអស្ចារ្យមួយចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបរិសុទ្ធដោយទ្រង់សគត់ជំនួសបាបរបស់យើងទ្រង់មិនត្រូវការយកសត្វមកធ្វើជាយ៉ាញ់បូជានោះទេព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ចំណងបាព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ឥតសៅហ្មងដល់ព្រះដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏គង់នៅអស់កលជានិច្ចនោះនឹងសំអាតទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករាល់គ្នាពីអស់ទាំងការស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានបំរើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់តើជាជាងអំបានមានទៅទៀត
0: នៅថ្ងៃសុក្រកាលពី2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកទាហានចងព្រះហស្តទ្រង់ទៅនឹងបង្គោលហើយវាយព្រះអង្គទ្រង់នៅពេលដែលពួកគេបោះទ្រង់ទៅលើឈើឆ្កាងហើយដំដែកគោលទៅនឹងព្រះហស្តនិងព្រះបាទទាទ្រង់មិនបានតទល់ជាមួយនឹងពួកគេឡើយគេថែមទាំងបានដាក់មកុដបន្លាសង្កត់នឹងព្រះកេសាររបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងប៉ុន្តែការឈឺចាប់ដ៏ធំបំផុតនោះគឺនៅពេលដែលទ្រង់បានយកទោសនិងភាពអាម៉ាស់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដាក់នៅក្នុងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានទទួលទោសចំពោះអំពើបាបរបស់យើងដែលជាសេចក្តីស្លាប់អស់កលជានិច្ចសេចក្តីស្លាប់គឺជាការបំបែកចេញពីព្រះដែលជាព្រះបិតាយ៉ាងពេញលេញទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់អាចអភ័យទោសឲ្យយើងហើយដូរនឹងភាពបរិសុទ្ធជំនួសឲ្យភាពមិនល្អរបស់យើងវិញដូច្នេះបើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភ័យទោសឲ្យយើងតាមរយៈការសគត់របស់ទ្រង់នៅលើផែនដីតើទ្រង់ត្រូវធ្វើអ្វីនៅឯនគរឋានសួគ៌ទ្រង់ចង់ឮការសារភាពអំពើបាបរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកប្រកាសថាបាបរបស់យើងត្រូវបានអភ័យទោសឲ្យហើយព្រះបានបណ្ដាលឲ្យហោរាម្នាក់ឈ្មោះថាលោកសាការីពីពណ៌នាពីសុបិននិមិត្តនៃសង្គ្រាមដែលមើលមិនឃើញរវាងការល្អនិងការអាក្រក់ដែលកើតឡើងលើរូបយើងម្នាក់ម្នាក់ហោរាបាននិយាយថារ
1: ួចមកទេវតានោះក៏បង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃឈរនៅចំពោះទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាមានអារក្សសាតាំងឈរនៅខាងស្ដាំលោកដើម្បីតវ៉ានឹងលោកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងសាតាំងថាមនាលសាតាំងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បន្ទោសឯងនេះតើមិនមែនជាកន្ទុយអស់ដែលបានកញ្ឆក់យកចេញពីភ្លើងទេឬរីឯយេស៊ូវលោកកំពុងឈរនៅចំពោះទេវតាទាំងស្លៀកពាក់កខ្វក់ទ្រង់ក៏បង្គាប់ដល់ពួកដែលឈរនៅចំពោះទ្រង់ថាចូលដោះសម្លៀកបំពាក់កខ្វក់ពីលោកចេញរួចទ្រង់មានបន្ទូលដល់លោកថាមើលអញបានលើកចោលអំពើទុច្ចរិតពីឯងចេញហើយអញនឹងប្រដាប់ខ្លួនឯងដោយសម្លៀកបំពាក់ដល់រុងរឿងវិញ
0: ទោះបីជានៅក្នុងរឿងលោកយេស៊ូវគឺជាមេដឹកនាំសាសនាក៏ដោយក៏គាត់មានសម្លៀកបំពាក់កខ្វក់ដែរនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីការពិតថាទោះបីគាត់បានធ្វើអំពើល្អជាច្រើនក៏ដោយក៏គាត់នៅតែជាមនុស្សមានបាបដដែលសាតាំងបានចោទប្រកាន់និងព្យាយាមបំផ្លាញគាត់ជានិច្ច ព្រះយេស៊ូវបានដោះយកសម្លៀកបំពាក់កហ្វរបស់លោកយេស៊ូវចេញហើយបានប្រទានរូបថ្មីឲ្យដល់គាត់នេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះយេស៊ូវអភ័យទោសបាបឲ្យយើងហើយមានមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ដូចជាលោកយេស៊ូវដែរពួកគេបានធ្វើអំពើល្អមួយចំនួនតែពួកគេដឹងថាពួកគេនៅតែមានភាពអាម៉ាស់ហើយមានទោសនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ពួកគេដឹងពីគំនិតឥតគេខ្មាស់ពាក្យសម្ដីដោយកំហឹងហើយនឹងទង្វើអាត្មានិយមរបស់ពួកគេពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លូតត្រង់មានអារម្មណ៍កាន់តែមិនល្អដោយព្យាយាមខ្សឹបនឹងចោទប្រកាន់មនុស្សដើម្បីឲ្យពួកគេកាន់តែភ័យខ្លាចនិងគិតតែពីរឿងមិនល្អថែមទៀតផងនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែរើបំរាស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ដើម្បីជួយដល់ពួកគេនៅពេលដែលយើងសារភាពអំពើបាបរបស់យើងសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងគឺព្រះយេស៊ូវនឹងនាំយកសំណើរបស់យើងទៅឯព្រះវរបិតាបើសិនជាយើងដាក់ជំនឿរបស់យើងទៅលើព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងធ្វើអ្វីដល់យើងដោយទ្រង់បានធ្វើឲ្យលោកយេស៊ូវដែរទ្រង់ដោះយកសម្លៀកបំពាក់កខ្វក់របស់យើងហើយប្រទានឲ្យយើងនៅរូបស្អាតមួយវិញទ្រង់លើកព្រះហស្តទ្រង់ដែលមានស្នាមដីកូនោះឡើងអភ័យទោសអំពើបាបរបស់យើងហើយប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់ទី3សម្ដេចសង្ឃរបស់យើងលៀងសម្អាតចិត្តយើងព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើអ្វីដែលលើសពីការអភ័យទោសឲ្យយើងទៅទៀតទ្រង់ចង់ប្រទានអំណាចដល់យើងឲ្យឈ្នះលើអំពើបាបហើយធ្វើឲ្យគំនិតនិងចិត្តរបស់យើងបានបរិសុទ្ធថែមទៀតផងនេះក៏ជាការងាររបស់ទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដែរលោកហោរ៉ាអេសាយបានសុបិននិមិត្តរួចម្ដងហើយអំពីព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌
1: នោះខ្ញុំឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គង់លើបល្ល័ង្កនៅទីខ្ពស់ហើយបានដំកើងឡើងឯរំភាយព្រះពស់ទ្រង់សាយមកពេញក្នុងព្រះវិហារនៅពីលើទ្រង់មានពួកសេភីមគ្រប់គ្នាមានស្លាប6ក៏បាំងមុខដោយស្លាប2បាំងជើងដោយស្លាប2ហើយប្រើ2សម្រាប់ហើរមួយបន្លឺទៅកាន់មួយថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បរិសុទ្ធផែនដីទាំងមូលមានពេញដោយសេរីល្អនៃទ្រង់ក្របទ្វារក៏ញ័រដោយសូរសំឡេងនៃសេភីមដែលបន្លឺនោះហើយព្រះវិហារបានពេញទៅដោយផ្សែងនោះខ្ញុំពោលថាវោហើយខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យជាពិតត្បិតខ្ញុំជាមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតហើយខ្ញុំនៅកណ្ដាលបណ្ដាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះភ្នែកខ្ញុំបានឃើញមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារខណៈនោះសេភីមួយបានហៅមកឲ្យខ្ញុំដៃកាន់រងើកភ្លើងដែលបានយកពីអាកាសនីដោយដង្កៀបក៏ឲ្យប៉ះនឹងមាត់ខ្ញុំដោយពោលថាណែរងើកនេះបានប៉ះនឹងបបោមាត់អ្នកហើយឯសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់អ្នកនោះបានដកចេញហើយអំពើបាបរបស់អ្នកបានអត់ទោសឲ្យផង
0: លោកអេសាយភ័យខ្លាចមែនទែនដោយសារសុបិននិមិត្តអំពីព្រះជាម្ចាស់គាត់ដឹងប្រកបថាគាត់ត្រូវតែស្លាប់ព្រោះតែអំពើបាបរបស់គាត់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះដូចជាភ្លើងដែលឆេះចំពោះអ្វីដែលមិនល្អដោយសារលោកអេសាយបានសារភាពអំពើបាបរបស់គាត់គាត់បានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើភ្លើងនៃភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយដល់អស់អ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពនៅចំពោះទ្រង់លោកអេសាយបានក្លាយជាហោរាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់រាប់អាននិងមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងចំណោមពួកហោរាទាំងអស់នៅពេលដែលយើងគិតអំពីទំហំនៃអំពើបាបរបស់យើងហើយភាពបរិសុទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់មាននោះយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនអាចទៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេបើយើងនឹងមករកព្រះជាម្ចាស់ហើយសារភាពអំពីអំពើបាបរបស់យើងដោយឲ្យលំទោននោះសម្ដេចសង្ឃព្រះយេស៊ូវរបស់យើងនឹងសម្អាតចិត្តយើងដោយព្រះវត្តមានរបស់អង្គទ្រង់ព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ការអធិដ្ឋានអភ័យទោសបាបរបស់យើង ើយនឹងធ្វើឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធពិតប្រាកដណាស់យើងអាចស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវតែមួយអង្គគត់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស
3: ់ក្នុងការបកស្រាយនេះបានបង្ហាញថានៅក្នុងព្រះវិហារនៅនគរឋានសួគ៌ព្រះធ្វើកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ដូចជាចាំស្ដាប់ការទីឋានរបស់យើងចាំអភ័យទោសដល់យើងនិងចាំសម្អាតចិត្តយើងជាថ្មីព្រះធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសង្គ្រោះយើងឲ្យបានសុខសាន្តតែសាតាំងព្យាយាមកំទេចព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រប់ពេល
5: ហើយដើម្បីបានជាសាតាំងចង់បំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ព្រះ
3: មានហេតុផលជាច្រើនដែលសាតាំងចង់បំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ព្រះយើងអាចមើលចំណុចនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះបាន
0: សាតាំងវាយលុកព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់សាតាំងហើយនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ស្គាល់អំពីព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ដែរពីព្រោះពួកគេធ្លាប់ជាពួកទេវតាដែលធ្លាប់បានរស់នៅទីនោះដែរព្រះគម្ពីរចែងថាពួកគេបានបះបោរហើយត្រូវបានបណ្ដេញចុះមកផែនដីសាតាំងដឹងថាព្រះវិហារគឺជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ឬការអធិដ្ឋានការអភ័យទោសបាបនិងកែប្រែចិត្តរបស់យើងវាក៏ជាកន្លែងដែលព្រះគង់នៅដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះថាតើអ្នកណាត្រូវទៅនគរឋានសួគ៌ហើយអ្នកណាត្រូវបំផ្លាញចោលរាប់បញ្ចូលទាំងសាតាំងហើយនិងអ្នកដែលដើរតាមវាផងដែរពីព្រោះតែរឿងនេះសាតាំងស្អប់ព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយបានខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរារាំងមនុស្សមិនឲ្យដឹងអំពីការពិតរបស់វារឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ផែនដីទាំងមូលសាតាំងបានដឹកនាំមនុស្សឲ្យបង្កើតសាសនាផ្សេងៗគ្នារួមទាំងព្រះវិហារនិងលោកសង្ឃដើម្បីឲ្យមនុស្សងាកភ្នែកចេញពីព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅហើយនឹងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅឯនគរឋានសួគ៌មានពិធីបុណ្យរាប់លានប្ររព្ធធ្វើឡើងក្នុងបំណងស្វែងរកភាពបរិសុទ្ធនឹងក្តីសង្ឃឹមក្រោយពីសេចក្តីស្លាប់សាតាំងមិនចង់ឲ្យមនុស្សដឹងថាព្រះយេស៊ូវអាចអភ័យទោសអំពើបាបរបស់ពួកគេដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេដូច្នេះវាបាននាំពួកគេឲ្យគិតថាពួកគេត្រូវតែថ្វាយយ៉ាញ់បូជានិងចំណាយលើពិធីបុណ្យដើម្បីរកសេរីភាពសាតាំងមិនចង់ឲ្យមនុស្សអធិដ្ឋានទៅព្រះផ្ទាល់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវទេហេតុនេះហើយបានជាសាតាំងព្យាយាមជំរុញសាសនាឲ្យពឹងផ្អែកលើអ្នកដឹកនាំដែលមានជំនាញសម្រាប់តម្រូវការខាងឯសាសនារបស់ពួកគេសាតាំងពេញចិត្តចំពោះការបង្រៀននៃសាសនានានាពីគំនិតដែលស្ដាប់ទៅទំនងជាល្អឲ្យតែមនុស្សគង់ងាកទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសេចក្តីសង្គ្រោះតើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះវិហារដ៏ពិតរបស់ទ្រង់ឬ
3: សរុបទៅសាតាំងមិនចង់ឲ្យមនុស្សបានសង្គ្រោះនោះទេទៅវាព្យាយាមកំទេចព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រប់ពេលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសយកនគរឋានសួគ៌ធ្វើជាព្រះវិហារធំរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ក៏គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយចង់នាំយកអំណាចទេសដារបស់ទ្រង់មកឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដោយហេតុនេះព្រះគម្ពីរបង្រៀនថារូបកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចប្រែជាព្រះវិហាររបស់ព្រះបានដែរតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករកគ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករកគ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករកគ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេ
5: តើរូបកាយរបស់មនុស្សអាចខ្លះទៅជាព្រះវិហាររបស់ព្រះបានដោយរបៀបណាទៅ
3: យើងទាំងអស់គ្នាគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងថ្វាយបង្គំព្រះនិងបំរើទ្រង់ឲ្យអស់អំពីកាយចិត្តនោះតាមរយៈអ្វីដែលយើងនិយាយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដទៃទៀតបានមកស្គាល់ព្រះដែរទាំងនេះហើយដែលបានធ្វើយើងខ្លាយទៅជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស
6: ់បើរូបកាយយើងជាព្រះវិហាររបស់ព្រះតើយើងត្រូវថែទាំបែបណា
3: គឺយើងត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យរូបកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អហើយមានគំនិតជ្រះថ្លាចូលយើងសម្រាប់សម័យមើលថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលនៅណាម្នាក់ចាក់សម្រាមទៅក្នុងព្រះវិហារដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួននោះ
6: គឺកខ្វក
3: ់ត្រូវហើយស្រដៀងគ្នានេះដែរព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយកសម្រាមចាញ់ឲ្យអស់ពីក្នុងខ្លួននិងចិត្តគំនិតរបស់យើងត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពមិនល្អនិងមិនមានចិត្តគំនិតជ្រះថ្លានៅពេលគោរពថ្វាយបង្គំព្រះឬបម្រើត្រង់នោះទេដូចអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ដែរ ្រង់ក៏ចង់ជួយយើងក្នុងព្រះវិហារខាងរូបកាយផងដែរព្រះគម្ពីរចែងថាសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តញែកញាក់រកគ្នាចាញ់ជាបរិសុទ្ធសពគ្រប់ហើយឲ្យអស់ទាំងប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយរូបកាយទាំងមូលបានបំរុងទុកឥតសមងដរាបដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះនៃយើងទ្រង់យើងមកព្រះដែលបានហៅអ្នករកគ្នាទ្រង់ស្មោះត្រង់ទ្រង់នឹងធ្វើសម្រេចការនោះ
6: តែសម្រាប់ដែលយើងត្រូវយកចេញពីចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងមានអ្វីខ្លះទៅ
3: មានសម្រាប់3ប្រភេទដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយកចេញពីព្រះវិហារដែលជារូបកាយរបស់យើងយើងអាចមើលអំពីសម្រាប់ទាំងនេះនឹងវិធីជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ
0: ព្រះទ្រង់បានឲ្យតម្លៃយើងណាស់ដោយទ្រង់ចាត់ទុករាងកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដែរទ្រង់ចង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចបានសេចក្តីសង្គ្រោះនិងសេចក្តីសុខសាន្តតែយើងត្រូវតែកម្ចាត់សម្រាមអាក្រក់មួយចំនួនចេញពីរាងកាយរបស់យើងដើម្បីទទួលព្រះដ៏បរិសុទ្ធនោះសម្រាមនោះមានដូចជាសម្រាមខាងផ្លូវកាមគុណដំបូងយើងត្រូវរក្សារូបកាយយើងឲ្យផុតពីកាមគុណដែលប្រះចាកខាងសិលធម៌ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចែងថា
1: តាមិនដឹងថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាអវយវៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេឬអីដូច្នេះតើខ្ញុំនឹងយកអវយវៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យទៅធ្វើជាអវយវៈរបស់ស្រីសំភឹងវិញឬទេមិនត្រូវឡើយចុះតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាអ្នកណាដែលទៅសាបសម្ភពនឹងស្រីសំភឹងនោះជារូបសាច់តែមួយផងគ្នាត្បិតព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកទាំងពីរនឹងទៅជាសាច់តែមួយចូលរត់ពីការសហាយស្មន់ចេញគ្រប់ទាំងអំពើបាបណាដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តនោះនៅខាងក្រៅរូបកាយទេតែអ្នកណាដែលសហាយស្មន់គ្នានោះឈ្មោះថាធ្វើបាបដល់រូបកាយខ្លួនឯងផងតាមមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេ
0: អំពើបាបខាងផ្លូវកាមគុណមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខូចចិត្តប៉ុណ្ណោះទេជាញឹកញាប់វាថែមទាំងធ្វើឲ្យកើតមានជំងឺដែលអាចបំផ្លាញដល់រូបរាងកាយរបស់យើងថែមទៀតផងឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺអេដស៍ជាដើមព្រោះតែយើងជាព្រះវិហាររបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់ខកព្រះទ័យខ្លាំងណាស់ដែលយើងទៅរួមរំកាយជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនមែនជាប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងនោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតបុរសនិងស្ត្រីដើមដំបូងដើម្បីឲ្យបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលពិតការរួមភេទគឺជាអំណោយទានមកពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ឲ្យគេរីករាយនិងសម្រាប់បង្កើតកូននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងក្នុងគ្រួសារដែលរឹងមាំបែបនេះប្តីនិងប្រពន្ធបានក្លាយមកជាសាច់ឈាមតែមួយតែទោះជាយ៉ាងណានៅពេលបុរសឬស្ត្រីជិតស្និទ្ធនឹងនរណាម្នាក់ដែលមិនមែនជាប្តីឬប្រពន្ធខ្លួននោះពួកគេក៏អាចបង្កើតចំណងមិត្តភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្នាបានដែរនោះមានន័យថាឥឡូវមនុស្ស3នាក់បានចងចំណងជាមួយគ្នាហើយនឹងទាញគ្នាទៅតាមទិសដៅផ្សេងគ្នាចិត្តមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមបែកចេញពីគ្នាភាពអាម៉ាស់និងកំហុសខុសឆ្គងនឹងចូលមកជំនួសសុភមង្គលវិញភាពអាត្មានិយមនឹងពៀសំដីអក្រក់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានការឈឺចាប់នឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារមានការបែកបាក់គ្នាព្រះគម្ពីរចែងថាអំពើអសិលធម៌ខាងផ្លូវភេទគឺដូចជានាំស្រីពេស្យាស្រីខូចចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហើយអំពើបាបខាងផ្លូវភេទអាចនឹងបំបែកមនុស្សចេញពីទំនាក់ទំនងដោយចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះបានតែព្រះជាម្ចាស់ជំរុញឲ្យបរោះ
1: ចូលផឹកទឹកពីពាងរបស់ខ្លួនឯងព្រមទាំងទឹកដែលហូរចេញពីអណ្ដូងរបស់ខ្លួនចុះសូមឲ្យរុនទឹកឯងបានពោចូលឲ្យឯងបានរីករាយចំពោះប្រពន្ធដែលបានគ្នាពីការក្រមុំកំឡោះចុះពីព្រោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់មនុស្សសុទ្ធតែច្បាស់នៅចំពោះព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ស្ទង់មើលអស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់គេដែរ
0: ព្រះជាម្ចាស់ដាស់តឿនរំលឹកយើងថា
1: តើមនុស្សនឹងយកភ្លើងមកដាក់នៅនាទ្រូងឥតឆេះដល់អាវខ្លួនបានឬដូច្នេះអ្នកណាដែលចូលទៅឯប្រពន្ធរបស់អ្នកជិតខាងនោះក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកណាដែលប៉ះពាល់នឹងនាងនោះមិនរួចពីមានទោសឡើយ
0: វាគឺជាការតស៊ូយ៉ាងអស្ចារ្យនិងមានតម្លៃសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីឲ្យនៅស្មោះត្រង់ចំពោះប្តីប្រពន្ធខ្លួនផ្ទាំងប្រកាសទស្សនាវដ្តីគុននិងអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់បានរុញរូបភាពនិងរឿងទៅខាងមុខដែលធ្វើឲ្យចំណងមានការជ្រួចច្របល់សម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ដែលមើលទៅស្អាតជាងឬក៏ពិសេសជាងមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអំណាចណាដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីត្រីត្រអាលនិងតណ្ហារបស់គេបានឡើយព្រះគម្ពីរប្រាប់អំពីរឿងបុរសសង្ហាម្នាក់ឈ្មោះយូសែបជាខ្ញុំបំរើនៅក្នុងផ្ទះលោកពតិផាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសអេស៊ីបនាសម័យបុរាណមួយលោកយូសែបគឺជាអ្នកដើរតាមព្រះអតិកោហើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរយ៉ាងច្រើនទោះបីជាគាត់ជាខ្ញុំបំរើគេក៏ដោយរហូតដល់លោកពតិផាឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ទាំងមូលផងបញ្ហាក៏បានមកដល់នៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់លោកពតិផាបានចាប់ចិត្តជាមួយនឹងលោកយូសែបហើយបានអង្វរគាត់ឲ្យគេងជាមួយនឹងនាងតែព្រះគម្ពីរចែងថាតែគាត់មិនព្រមសោះក៏និយាយទៅប្រពន្ធចៅហ្វាយខ្លួនថា
1: មើលចៅហ្វាយខ្ញុំលោកឥតដឹងជាមានអ្វីអ្វីនៅនឹងខ្ញុំក្នុងផ្ទះផងលោកបានប្រគល់គ្រប់របស់ទាំងអស់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃខ្ញុំគ្មានអ្នកណាធំជាងខ្ញុំក្នុងផ្ទះនេះទេហើយលោកក៏មិនបានហួងទុករបស់ណាមួយនឹងខ្ញុំដែរលើកតែលោកស្រីប៉ុណ្ណោះពីព្រោះលោកស្រីជាប្រពន្ធរបស់លោកដូច្នេះធ្វើដោយម្តេចឲ្យខ្ញុំប្រព្រឹត្តការដែលអាក្រក់យ៉ាងធំនេះទៅបានធ្វើយ៉ាងនោះនឹងមានបាបនៅចំពោះព្រះផង
0: លោកយូសែបហ៊ានតទល់នឹងសេចក្តីល្បួងព្រោះតែរឿងនេះប្រពន្ធលោកពូរិផាបានខឹងយ៉ាងខ្លាំងនឹងលោកយូសែបហើយបានប្រាប់ប្តីនាងថាលោកយូសែបបានព្យាយាមចាប់រំលោភនាងលោកយូសែបត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកចំនួន2ទៅ3ឆ្នាំជីវិតក៏ពិបាកតែគាត់យល់ថាសុខចិត្តឈឺចាប់វេទនាដោយសារតែអំពើដែលត្រឹមត្រូវប្រសើរជាងរីករាយនឹងការសប្បាយខាងអំពើបាបក្នុងរយៈពេលខ្លីមានរឿងវែងឆ្ងាយទៅទៀតចំពោះរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះដែលអ្នកអាចអានបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅទីបំផុតព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរចំពោះភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ហើយគេបានដោះលែងគាត់ឲ្យចេញពីគុកដោយស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបដោយអង្គឯងលោកយូសែបត្រូវបានតាំងជាអ្នកត្រួតត្រាលំដាប់ទី2សម្រាប់ប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះពរយ៉ាងធំហើយនឹងសេចក្តីអំណរដ៏ឧត្តមត្រៀមជាស្រេចដល់អស់អ្នកដែលមិនព្រមទទួលនៅអំពើអសីលធម៌ខាងផ្លូវកាមគុណនិងសុខចិត្តបូជាខ្លួនដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខដុមរមនាព្រមទាំងសេចក្តីសប្បុរសនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេព្រះយេស៊ូវនឹងជួយអ្នករក្សាខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធនៅអំពើបាបខាងផ្លូវកាមគុណបានដោយព្រោះខ្លួនប្រាណយើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់វាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងត្រូវតែរក្សាចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យផុតពីភាពឥតប្រយោជន៍អ្វីអ្វីគ្មានតម្លៃសម្រាប់ខួរក្បាលគឺជាអ្វីអ្វីដែលមិនបរិសុទ្ធដូចជាការប្រើអំពើហិង្សាដែលយើងបានឃើញឬក៏បានស្ដាប់គ្រាន់តែ 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះរបស់ដែលឆ្លក់វង្វេងដល់ផ្នែកខួរក្បាលបានកើនយ៉ាងខ្លាំងបច្ចេកវិទ្យាបានរីកចម្រើនដល់កម្រិតទូរស័ព្ទដៃមនុស្សក៏អាចបើកមើលគេហទំព័រលេងល្បែងវីដេអូស្ដាប់បទចម្រៀងនិងមើលវីដេអូជាដើមទោះបីជាមានមាតិកាខ្លះល្អតែមានមាតិកាមួយចំនួនធំមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើសិលធម៌និងទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សពិតជាត្រូវបានទទួលរងការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអ្វីដែលគេមើលនិងធ្វើតាមមានឧក្រិដ្ឋជនខ្លះបានទទួលសារភាពថាគេបានព្យាយាមធ្វើតាមអ្វីដែលគេបានមើលតាមទូរទស្សន៍ ឬក៏អនុវត្តតាមល្បែងវីដេអូដែលគេបានលេងផងដែរពួកគេច្រើននិយាយពីឈ្មោះវីដេអូដែលជំរុញចិត្តរបស់ពួកគេឲ្យធ្វើចំពោះទង្វើអមនុស្សធម៌មានយុគមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សជាច្រើនបានមើលទូរទស្សន៍អំពីក្រុមក្មេងទំនើងដែលបានចាក់សាំងលើអ្នកសុំទានប្រមឹកមួយចំនួនហើយអុជភ្លើងដុតពួកគេមនុស្សជាច្រើនបានមើលរឿងនេះនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេហើយគិតថាគឺជាទស្សនីយភាពដែលមិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយពួកគេដឹងហើយថាវាគ្រាន់តែជាការសំដែងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ3សប្តាហ៍ក្រោយមកមានអ្នកសុំទាន3នាក់បានស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធមដូចគ្នាដែរដោយសារមានក្រុមយុវជនកាន់តែច្រើនបានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលពួកគេបានឃើញអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យនិយាយដូចជាស្ដេចដាវីតថា
1: ទូលបង្គំនឹងមិនតាំងរបស់អាក្រក់អ្វីនៅចំពោះភ្នែកទូលបង្គំឡើយ
0: តើអ្នកចង់ធ្វើជាព្រះវិហារដែលស្អាតសម្រាប់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ដែរឬទេទ្រង់សង្ឃឹមចង់បានភាពបរិសុទ្ធស្អាតស្អំព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានគោលការណ៍មកឲ្យយើងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីជួយយើងឲ្យដឹងពីអ្វីដែលគួរឬមិនគួរមើល
1: មួយទៀតបងប្អូនអើយអាចសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណាចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះ
0: អ្នកប្រហែលជាចង់សរសេរខនោះហើយដាក់វានៅក្បែរកុំព្យូទ័រទូរទស្សន៍និងគ្រឿងចាក់សំឡេងរបស់អ្នកបើកម្មវិធីនោះមិនល្អគ្រាន់តែបិទវាទៅបានហើយខដដែរនេះអាចជួយអ្នកឲ្យដឹងពីសៀវភៅឬទស្សនាវដ្តីអ្វីដែលត្រូវអានទោះបីជាការកែកំសាន្តរបស់មនុស្សមិនសូវជាអាក្រក់ក៏ដោយក៏នៅតែអាចធ្វើឲ្យខាតពេលយ៉ាងច្រើនហើយអ្វីដែលល្អបំផុតដែលមនុស្សអាចធ្វើបានជាមួយនឹងពេលវេលារបស់គេនោះគឺថាគួរចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការអានព្រះគម្ពីរនិងការអធិដ្ឋានវិញជាការប្រសើរជាងមានក្មេងប្រុសវ័យជំទង់ម្នាក់ឈ្មោះវីលៀមបានខំព្យាយាមរៀនឲ្យបានជាប់អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំ

0: បន្ទុកគាត់ចេះតែបានប្រសើរឡើងរហូតដល់រៀនចប់បានលេខលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេចាប់ពីពេលនោះមកគាត់បានណែនាំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់តាមរយៈសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិពេលវេលាគឺជារបស់មានតម្លៃបំផុតដែលអ្នកមាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់ពិតប្រាកដណាស់យើងមិនចង់ខាត់ពេលទៅលើការកែកំសាន្តដែលឥតប្រយោជន៍ឬនាំឲ្យមានការឈឺចាប់នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាចចំណាយពេលរបស់យើងដើម្បីស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់និងជួយដល់អ្នកដទៃទៀតដែលត្រូវការជំនួយនោះប្រសើរជាងព្រះយេស៊ូវនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកពីព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅឯនគរឋានសួគ៌
1: ខ្ញុំក៏យល់ស្របដែរតណ្ហានៃការមើលអ្វីមិនល្អគឺជាសម្រាប់យើងគួរយកចេញពីខ្លួនយើង
2: ត្រូវហើយមានសម្រាប់មួយប្រភេទទៀតដែលគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់សុខភាព
1: តើជាអ្វីទៅ
2: យើងអាចមើលបន្តទៀតដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីសម្រាប់មួយប្រភេទនេះ
0: មនុស្សជាច្រើនក៏បានចាក់សម្រាមចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គេតាមរយៈគ្រឿងញៀនហើយថែមទាំងតាមរយៈអ្វីដែលគេញ៉ាំនិងផឹកផងដែរព្រះគម្ពីរចែងថា
3: ដូច្នេះទោះបាស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចុះ
0: អ្វីដែលយើងញ៉ាំនិងផឹកគឺវាប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនប្រាណនិងចិត្តគំនិតយើងខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើមនុស្សមានសុខភាពល្អពួកគេនឹងមានកម្លាំងធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ហើយមានគំនិតប្រាជ្ញាជ្រះថ្លាដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងជួយដល់អ្នកដទៃផងនៅពេលដែលមនុស្សញ៉ាំឬផឹកអ្វីដែលមិនចេះគិតតាមតែចិត្តលោភឬក៏ប្រើគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អតែមួយភ្លែតវាហាក់បីដូចជាធ្វើបាបដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងផងដែរការប្រព្រឹត្តដែលនាំឲ្យខូចសុខភាពគឺប្រឆាំងនឹងបញ្ញត្តិធំធំពីររបស់ព្រះយេស៊ូវដែលថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះនិងស្រឡាញ់មនុស្សសុខភាពគឺជាអំណោយដ៏អស្ចារ្យមកពីព្រះមានបុរសម្នាក់នៅប្រទេសសេរីលង្កាឈ្មោះលោកជោនៅពេលដែលគាត់បានប្រាក់ខែភ្លាមគាត់ធ្វើដំណើរទៅបារក្នុងតំបន់ដើម្បីរកកន្លែងផឹកស៊ីយ៉ាងហោចណាស់គាត់ចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃសៅរ៍និងពេញមួយថ្ងៃអាទិត្យក្នុងការពិសារគ្រឿងស្រវឹងឬការជួបបារីជាដើមថ្ងៃមួយគាត់បានដើរត្រេត្រោទៅផ្ទះវិញទាំងស្រវឹងជោកចំហើយគេងនៅលើគ្រែរបស់គាត់បន្តិចក្រោយមកកូនកូនក៏បានចូលមកហៅប៉ាប៉ានាំកូនទៅដើរលេងសួនសាធារណៈដោយសារស្រវឹងខ្លាំងពេកគាត់កំរើកខ្លួនក៏មិនកើតនៅពេលដែលគាត់មិនបានឆ្លើយតបកូនកូនក៏ស្រែកឡើងដោយភ័យថាប៉ាស្លាប់ហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចលោកជោក៏បានស្ដាប់ឮពាក្យទាំងនោះហើយវាបានចាក់ទម្លុះបេះដូងរបស់គាត់គាត់បានគិតថាចុះបើខ្ញុំពិតជាស្លាប់មែននោះតើទៅជាយ៉ាងណាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកូនកូនរបស់ខ្ញុំទៅតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ដឹងថាគាត់មិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេហើយនៅចង់បានអនាគតតែប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនគាត់និងកូនកូនរបស់គាត់មួយរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីនេះមានមិត្តភក្តិម្នាក់បានអញ្ជើញគាត់ឲ្យរៀនព្រះគម្ពីរគាត់បានឮពីឫទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួយមនុស្សឲ្យកែប្រែទម្លាប់គាត់បានតាំងចិត្តលែងផឹកស្រាទៀតហើយរួចបានចាប់ផ្ដើមនាំក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់សពថ្ងៃនេះគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារហើយកូនកូនរបស់គាត់បានទទួលជោគជ័យក្នុងការងារគ្រប់គ្នាគាត់នៅតែបន្តអរព្រគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានអភ័យទោសឲ្យគាត់ហើយនឹងប្រទានអំណាចដល់គាត់ដើម្បីកម្ចាត់សម្រាមនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ស្រាគឺជាឃាតករលាក់មុខដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនឹងបង្កបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងនៅក្នុងសង្គមដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារសុខភាពនិងសវត្ថភាពសង្គមរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងគឺយើងត្រូវតែស្ដាប់នៅ

0: ុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អមនុស្សវេជវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទោះតែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំអោយទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងចិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញមិត្តសំឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចូលជះចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចុះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមាត់វាមិនបានកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលកំអោយអ្នកណានួមអ្នករាល់គ្នាអោយមកវិញឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះឈ្មោះថាសុចរិតហើយដូចជាទ្រង់ក៏សុចរិតដែរតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដោយហេតុនោះបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានលេចមកដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយចេញមនុស្សសុចរិតជាអ្នកចាំផ្លូវដល់អ្នកជិតខាងតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងនាំឲ្យវង្វេងវិញរបួសដែលមិត្តសំឡាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចោលតោងត្បិតដែលដៃម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅឋាននរក
1: អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំមានរឿងនិទានខ្លីមួយដើម្បីយកមកនិទានប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសម្ដាប់ដូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់គឺជាឈ្មួញរកស៊ីលក់ដូរទំនិញនៅឯផ្សារគាត់មានលាមួយក្បាលសម្រាប់ដឹកទំនិញរបស់គាត់យកទៅលក់ប៉ុន្តែលារបស់គាត់គឺជាសត្វដែលខ្ជិលវាមិនដែលចង់ធ្វើការងារអ្វីឡើយវាចង់តែអង្គុយលេងស៊ីចំណីនិងដេកតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាឈ្មួញខំមើលថែទាំនិងដាក់ចំណីឲ្យវាបានយ៉ាងដិតដល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សត្វលាវាមិនបញ្ឈប់ភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់វានោះដែរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឈ្មួញតែងតែដឹកលារបស់គាត់យកទំនិញទៅលក់នៅឯផ្សារហើយនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏បានមកប្រាប់គាត់ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះទីផ្សារកំពុងតែត្រូវការអំបិលជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានដឹងហើយបុរសដែលជាឈ្មួញក៏បានអរគុណទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់រួចគាត់ក៏បានដឹកលារបស់គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះព្រឹកឡើងនៅពេលដែលបានដាក់ចំណីឲ្យសត្វលារួចហើយគាត់ក៏បានរៀបចំអំបិលចំនួន6ការុងដាក់ទៅលើខ្នងលាប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់អនុតលារបស់គាត់ខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានដកមួយការុងចេញទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏សត្វលានៅតែឈររអ៊ូនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំក៏ចេះខ្ជិលចេះហត់ដែរខ្ញុំចង់មានថ្ងៃសម្រាកសប្បាយខ្លះប៉ុន្តែសត្វលាមិនបានដឹងទេថាឈ្មួញគ្មានថ្ងៃសម្រាប់ឈប់សម្រាកនោះឡើយដោយភាពខ្ជិលច្រអូសលាមិនព្រមដើរទៅមុខសោះទោះបីជាឈ្មួញខំទាញយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនោះឈ្មួញក៏បានយកទំពត់មកវាយលាដើម្បីឲ្យសត្វលានោះបានដើរទៅមុខនៅពេលដែលបានត្រូវទំពត់សត្វលាក៏បានបង្ខំចិត្តដើរទៅមុខទាំងបង្ខំនៅពេលដែលបានទៅដល់ផ្សារបុរសនោះក៏បានលក់អំបិលដាច់អស់ហើយទទួលបានលុយយ៉ាងច្រើនគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនគាត់ក៏បានដឹកលារបស់គាត់ទាំងសប្បាយចិត្តដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ឈ្មួញក៏បានដឹកអំបិលទៅលក់ដូចសពដងប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរទឹកអូរបែរជាហូរលឿននិងឡើងខុសធម្មតាគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងដើរដឹកលាយឺតៗដើម្បីកុំឲ្យរអិលដួលនៅក្នុងអូរនោះនៅពេលដែលឈ្មួញដើរទៅមុខបានបន្តិចលារបស់គាត់ក៏បានជំពប់ជើងទៅនឹងថ្មវាក៏បានដួលទៅនឹងទឹកនៅពេលដែលឈ្មួញបានឃើញដូច្នោះឈ្មួញក៏បានទៅទាញនិងលើកលានោះឡើងទៅលើគោកនៅពេលដែលបានឡើងទៅដល់លើគោកលាក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនវាស្រាលជាងមុនដូច្នេះហើយវាក៏បានគិតថាអូនោះគឺជាអូវេទមន្តដែលបានជួយសម្រាប់បន្ទុកវាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងក្រឡេកទៅមើលបុរសដែលជាឈ្មួញវិញពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែនពីព្រោះទំនិញរបស់គាត់បានខូចខាតអស់ដោយសារតែយើងបានដឹងហើយថាអំបិលនៅពេលដែលវាប៉ះទឹកវាតែងតែរលាយដូច្នេះហើយបុរសដែលជាឈ្មួញក៏បានដឹកលាត្រឡប់ក្រោយវិញពីព្រោះគាត់មិនមានទំនិញសម្រាប់យកទៅលក់នៅឯផ្សារនោះទេបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកនៅពេលដែលបុរសដែលជាឈ្មួញបានដើរឆ្លងកាត់អូរនោះលារបស់គាត់តែងតែដួលនៅចំកន្លែងដដែលរហូតលា បានគិតនៅក្នុងចិត្តថានេះជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដែលជួយឲ្យគេមិនបាច់ធ្វើការងារអ្វីសោះមិនយូរប៉ុន្មានដោយសារតែដឹងថាលៀរបស់ខ្លួនគឺជាសត្វដែលខ្ជិលបុរសនោះក៏បានកាត់សេចក្តីថាការដួលរបស់លៀនេះមិនមែនដោយសារតែទឹកហូរខ្លាំងនោះទេគឺដោយសារចេតនារបស់សត្វលៀដូច្នេះហើយថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានយកសំឡីជាច្រើនដាក់ទៅក្នុងការុងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានលើកដាក់លើខ្នងលៀដោយសពដងហើយគាត់ក៏បានដឹកលៀចេញទៅលុះបានដើរទៅដល់នៅមាត់អូគាត់ក៏បានដឹកលៀរបស់គាត់ឆ្លងទៅលើកនេះក៏ដូចជាលើកមុនមុនអញ្ចឹងសត្វលៀក៏បានធ្វើជាជំពប់ជើងដួលម្ដងទៀតប៉ុន្តែម្ដងនេះនៅពេលដែលគេបានឡើងទៅលើគោកគេបែរជាមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ជាងមុនទៅវិញវាក៏បានដឹងថាអូនេះមិនមានវេទមន្តអ្វីឡើយវាបានងើបឈរយ៉ាងលំបាកហើយក៏បានដើរដឹកសំឡីនោះទៅដល់ឯផ្សារនៅពេលដែលទៅដល់ឯផ្សារគ្មាននរណាគេម្នាក់ទិញសំឡីនោះសោះដូច្នេះហើយបុរសដែលជាឈ្មួញក៏បានដឹកលៀនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកលៀក៏បានដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនហើយវាក៏លែងខ្ជិលតទៅទៀតដែរសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរគេចង់អប់រំឲ្យយើងដឹងថាភាពខ្ជិលច្រអូសមិនដែលជួយឲ្យយើងចម្រើនឡើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាតែងតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកទៅពិបាកទៅហើយសម្រាប់ចំណងជើងនៃសាច់រឿងនេះគឺមានចំណងជើងថាលៀកំជិលដូច្នេះរឿងរបស់អ្នកខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
0: ចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលមានកម្លាំងហើយអស់ចិត្តក្លាហានឡើងអើគោរងចាំព្រះយេហូវ៉ាតោតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហត់ហើយនឹងដើរអេដែលវួយឡើយចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រាប់បាននោះឡើយឯចំណែកខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងរងចាំព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះខ្ញុំព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងស្ដាប់ខ្ញុំសូមនាំឲ្យបង្រៀនទូលបង្គំក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ផងត្បិតទ្រង់ជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំទូលបង្គំសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានតែបើយើងសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីដែលមើលមិនឃើញវិញនោះយើងនឹងរងចាំនៅដោយអំណត់ទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពូគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមុខនៃសេរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើង
2: សូមជម្រាបសួរអបាយាយតាកូនកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមអរព្រគុណតាព្រះយើងឯងមកថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាដូចខ្ញុំប្រាប់លើកមុននៅកន្លែងណាខ្លះគេមិនមានសេរីភាពទេហើយគេខំប្រឹងលួចទៅថ្វាយបង្គំយើងមានសេរីភាពហើយយើងខ្ជិលយើងនៅទៀតវាខុសគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហើយមានសង្ឃឹមថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាយយើងស្ដាប់អាយយើងយល់ away away ព្រះចង់អាយយើងស្ដាប់និងយល់ថ្ងៃនេះឥឡូវសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណត្រង់គង់នៅជាមួយយើងក្នុងគ្រប់ពេលវេលាហើយត្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអីព្រះវិញ្ញាណអរសាទគង់នៅជាមួយកូនហើយជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលយើងបើកព្រះបន្ទូលពេលយើងយល់ពេលយើងរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សូមអរព្រគុណក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនចំណងជើងរបស់ការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះថាសេចក្តីស្រឡាញ់ចេះអត់ធ្មត់សេចក្តីអត់ធ្មត់នេះណាឃើញផ្លាកនៅសសរពេលចូលមកឆ្ងល់ឡើយឆ្ងល់ហើយតែមានផ្លាកនៅសសរ សសរខាងនេះមានឈ្មោះអីអត់ធ្មត់ហើយសសរខាងនេះសបារ៉ាអូខេបាទស្មានដឹងច្បាស់ពីព្រោះកាច់ចូលនៅណាពេលស្វាគមសសរពីសំខាន់សម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងត្រូវមានចក្រឹសហើយចក្រឹសរបស់សេចក្តីស្រឡាញ់ជាសសរពីរ1អត់ធ្មត់1សប្បុរសបើគ្មានអត់ធ្មត់គ្មានសប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងវាមិនលោះលោះវាមិនកាត់ឡើងល្អទេហើយវាអត់មានប្រយោជន៍តាំងចឹងនៅក្នុងអពីពីពីហើយខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងនំយើងថ្ងៃនេះមានអ្នកណាការច្រានហើយអ្នកខ្លះអត់តន់ការអ្នកណាអត់តន់ការថ្ងៃនេះសំខាន់តែរៀនអ្នកណាការហើយសំខាន់តែរៀនដែរមិនដែរឯងទៅផ្ទះវិញនោះឯងដែរសាយយើងការហើយណារៀនទាំងអស់គ្នាអភិភិភិរបស់យើងពេលយើងការហើយវាដូចយើងចូលក្នុងសាលាយើងចូលក្នុងសាលាសម្រាប់រៀនថែមទៀតយើងរៀនអំពីអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់លោកលោកហើយអ្វីយើងត្រូវរៀនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងអតច្ចរិតរបស់យើងមិនច្បាស់ហើយភាពអត្តនានិយមរបស់យើងនៅពេលយើងរៀបការយើងនៅជាមួយអ្នកផ្សេងយើងអាចដឹងច្រើនអំពីខ្លួនឯងអ្វីអ្វីនៅក្នុងចិត្តបើយើងនៅតែឯងរាល់ជីវិតយើងអត់ដឹងថាយើងឆាប់ខឹងឬក៏យើងមានភាពអត់ណានយំច្រើនឬក៏យើងចង់បានឬក៏យើងអាក្រក់បណ្ណានៅក្នុងចិត្តទៅពេលយើងការហើយយើងនៅជាមួយអ្នកផ្សេងរៀងរាល់ថ្ងៃយើងចាប់ផ្ដើមអាចឃើញបណ្ដៃអ្នកខ្លះគេមិនឃើញតែសារគេគិតអំពីតែងទៅពេលយើងគិតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់យើងចង់រៀនសម្រាប់ធ្វើល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដទៃបើសិនយើងអាចទទួលមេរៀនយើងនឹងរៀនស្រឡាញ់អ្នកមិនអាចខ្ចោះម្នាក់ទៀតហើយយើងអាចស្រឡាញ់គេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអូខេដល់ហើយដៃខ្ញុំថាម្នាក់ទៀតម្នាក់ខ្ចោះតែសារយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចខ្ចោះយើងទាំងអស់គ្នា imperfect មិនកំហុសយើងទេអានោះមកពីអំពើបាបប៉ុន្តែតែសារយើងមិនអាចខ្ចោះនៅពេលយើងដាក់មិនអាចខ្ចោះមនុស្សមិនអាចខ្ចោះម្នាក់ជាមួយមិនមនុស្សមិនអាចខ្ចោះម្នាក់ទៀតអានឹងច្បាស់ជាមានបញ្ហាមានកង្វល់មានអត់យល់គ្នាមានខាំងគ្នាមានរឿងកើតឡើងមែនអត់បើយើងទាំងអស់គ្នា perfect អាចខ្ចោះអស់ហើយបើជាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនអាចខ្ចោះម្នាក់ខ្ចោះមួយបោកជាមួយទៀតអូច្បាស់ជាបញ្ហាធំជាងមុនទៀតតើអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនហើយរៀនត្រូវឡានអ្នកនោះអ្នកនោះម្នាក់ខ្ចោះប៉ុន្តែយើងរៀនត្រូវឡានគេដោយគ្មានលក្ខណ្ឌបើយើងដាក់លក្ខណ្ឌថាបើសិនអ្នកឯងស្អាតរហូតខ្ញុំត្រូវឡានរហូតហ៎មកទៀតបាទអ្នកឯងញញឹមរហូតញញឹមស្រឡាញ់រហូតអានឹងដាក់លក្ខណ្ឌយើងត្រូវរៀនស្រឡាញ់មិនលក្ខណ្ឌស្រួលរៀនឬក៏អត់ ពិបាកពិបាកមែនតើយ៉ាប់ខ្លាំងអូខេប៉ុន្តែរៀនស្រឡាញ់ diamond ដៃមានដៃគ្មានលក្ខណ្ឌជាមេរៀនគឺមេរៀនអស្ចារ្យជាបទពិសោធន៍អស្ចារ្យជាបទពិសោធន៍ពិបាកហើយជាបទពិសោធន៍ផ្លាស់ប្ដូរខ្សែជីវិតតើបើសិនយើងអាចទទួលមេរៀនបើសិនយើងខំប្រឹងរៀនលោកកែប្រាប់យើងថាតាមចិត្តខ្លួនឯងបើចិត្តយើងចង់ស្រឡាញ់គេចិត្តយើងចង់បែកគ្នាពីគេចិត្តយើងចង់ធ្វើអីតាមចិត្តខ្លួនឯងបានអានឹងលោកកែប្រាប់យើងអញ្ចឹងតាមបទចម្រៀងតាមរឿង movie តាម YouTube តាម TikTok ប្រាប់យើងដូចគ្នាបើយើងមានអារម្មណ៍ធ្វើអីយើងធ្វើទៅតាមចិត្តខ្លួនឯងទៅយើងគិតយ៉ាងម៉េចអានឹងផ្លូវល្អឬក៏អត់ល្អតាមចិត្តខ្លួនឯងទៅបើស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់បើស្អប់គេស្អប់ការពិតព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងខុសគ្នាសូមបើព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក17ហើយខ9សម្រាប់យល់អំពីចិត្តរបស់យើងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចយេរេមៀជំពូក17ហើយខ9 Would someone like to read in Khmer?ចិត្តរបស់មនុស្សយ៉ាងម៉េចល្អស្អាតឬក៏អីអាក្រក់មែនទែនហើយបាបបញ្ឆោតទៀតតើបើសិនយើងតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងកថាជីវិតរបស់យើងកើតល្អទៅល្អទៅឬក៏អាក្រក់ទៅអាក្រក់ព្រះគម្ពីរបញ្ញុលយើងថាចិត្តរបស់មនុស្សមានតែអាក្រក់ទោះបីយើងខំប្រឹងល្អចិត្តរបស់យើងពីកំណើតមកជាអាក្រក់តាំងចឹងបើយើងមិនសម្រេចចិត្តថាណៃនាំចិត្តខ្លួនឯងដាក់នំខ្លួនឯងដាក់នំចិត្តខ្លួនឯងណាប់សេងឬក៏អវ៉េបសេងដាក់នំចិត្តយើងទៅឯណាវិញតើបើយើងចង់ទៅផ្លូវរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងឲ្យចិត្តរបស់យើងដាក់នាំយើងទៅមានន័យថាយើងមិនទៅព្រះទេពីព្រោះចិត្តរបស់យើងអាក្រក់វានាំយើងទៅផ្លូវផ្សេងតើយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាដាក់នាំចិត្តរបស់ខ្លួនឯងកុំឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដាក់នាំយើងវិញអានឹងយល់មកចំណុចហ្នឹងឯងបើយើងខំប្រឹងដាក់នាំចិត្តខ្លួនឯងយើងឯងទៅតាមព្រះបើយើងថាតាមចិត្តខ្លួនឯងតាមចិត្តខ្លួនឯងអាហ្នឹងចិត្តខ្លួនឯងអាក្រក់ណែនាំទៅគឺជាការសម្រេចការជ្រើសរើសមិនមែនអារម្មណ៍តតែបើយើងស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់លោកខេគេអាយយើងយល់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយអារម្មណ៍ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចអេពីមែនមិនមែនអារម្មណ៍តតែសេចក្តីស្រឡាញ់ការស្រឡាញ់មិនអត្តនានិយមI still can't get it. Okay, never mind. I have a Khmer lesson another day. Ka leh bong. Ba yung aton mien krusa. Ngay chmui net leo leo intik. Ba yung aton mien krusa. Ha yung min chong leh bong away kla. Kanong jivit. Kom yo krusa. Kom kut yo krusa. No?ពោលពេលយើងយកគ្រូសាយើងត្រូវលះបង់ច្រើនហើយការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងមិនយើងមិនដោយដោយពីមុនទេពេលយើងកាហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដទៃសេចក្តីស្រឡាញ់គិតអំពីអ្នកដទៃសំខាន់ដោយខ្លួនឯងឬក៏សំខាន់ជាងខ្លួនឯងហើយធ្វើល្អបំផុតសម្រាប់គេសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចង់ធ្វើបាបមិនចង់ធ្វើឲ្យគេឈឺមិនចង់ធ្វើឲ្យគេពិបាកនៅក្នុងជីវិតឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងធ្វើបទពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នា All right សម្រាប់សិនខ្ញុំពេលខ្ញុំរាប់1 2 3ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយកដតដង្ហើមធំ1ហើយទុកអត់ឲ្យដតដង្ហើមចេញមានទុកហើយអត់មានដតដង្ហើមទៀតនោះឯងដល់ខ្ញុំអាចញាត All right Okay យើងឲ្យខ្ញុំចង់រាប់ប្រមាណវិនាទីយើងឯងទុកដតដង្ហើមAll right, ready? Moi pi bay, yung, yung dot and ham joe moi tom. I yung up me and dot and ham tiet, dog him, yum brub, hi him ta, I dot and ham tiet. All right? You'll have? Okay, sat well. Moi pi bay.

0: All right. That was about 20 seconds. My pay vit niti. Okay, that and humbling sir. Had a way young chung that and ham tit. Chung ro. Chung ro. Be proa, suet, robot young, troika, oxygen. Man, at by young at me in oxygen, young at me chow. Young mate. Slap. Tan chung. Suet robot young, troika, oxygen, plung maintain. Hi, we chong tot than ham. Tu bay yung kom ot, we night tai chong. Anang tu yung chi manu, troika, segre sralan. Be yung kat mao, chi konga. Pray up on kat yung, sum rap, troika, segre sralan. Hi. Be proa, young troika, young com, swang rogue, secadais or land. Pantai, manuchran, gay com, swang rogue, secadais or land. Kanong plow, ka. Rigo, kanong, kanlang, ka. Hai, gay be ba, be proa, gay art ban, joop, gay art ban, kung, secadais or land, but. Dai sa swang rogue ploka. So saw tung pi, raba yang, to him ni yay mundabang. Moi, atmut, moi, sabara. Ngay ni yung rian ampi, atmut. Atmut, some kanching gay, no kanong api api pia. No canon card, I'm net the nong to moi net that they no canon jivet rabah yung. Sikaday Suralan. I jum roing yung. I atmut. Pandai ba yung atmian atmut. Sekedai Suralan bahawa bibat roh tiat. Tui pi atmut ke kumhang. Menta man atmut anang kumhang. So hello, kiam chong ai priap tiap ampi Atmut nang kumhang. Atmut tuva ai yung chalawi top jia vich mien no kanong galatisa man vich mien. Okay. In English, patience helps us respond. Positive in negative situation. Kumhang does what? Kumhang for I pratkam huahat kanong viti lungung. Anger makes us react. Not respond, but react in foolish ways. Afterwards, we say, oh, why did I do that? Kanong prekumpi, tumnop tungkao, jumpu sam sa prampel, hai ka prampel. Tumnop tungkao, jumpu sam sa prampel. Ha, prampel.
1: Prampel. អរគុណ
0: នៅក្នុងកាឡាទីសាមិនវិជ្ជមានដោយយើងឃើញអ្នកផ្សេងធ្វើអាក្រក់ហើយអត់មានអ្នកណាផ្ដៀងផ្ដោគេឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងយើងអាចមានអត់ធ្មត់តែសារយើងរងចាំព្រះដោះស្រាយបញ្ហាអត់ធ្មត់មិនឆាប់ខឹងប៉ុន្តែកំហឹងអានឹងលឿនឆេះក្អៅក្អៅលឿនខឹងអុយមកផ្លែតខឹងអស់លីងអត់ធ្មត់ហើយយើងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខាងក្នុងនៅក្នុងកលតិសាពិបាកសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកទំកាង40ចំពុ40ខ1នេះយើងអានពេលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រឹកមិញប៉ុន្តែយើងអានតែខ1ទំនុកទំកាងចំពុ40ខ
2: 1ព្រះគម្ពីរទំនុកទំកាង40ខ1ខ្ញុំបានរង់ចាំព្រះយេហូវ៉ាដោយអំណត់ទ្រង់ក៏បានមានប្រការមកស្ដាប់ហើយទទួលតាមសម្រេចរបស់ខ្ញុំ
0: អំណត់នឹងអត់ធ្មត់ស្រៀងគ្នាមែនអូខេនៅក្នុងបញ្ហាយើងអាចរងចាំយើងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងចិត្តអត់ធ្មត់បញ្ចប់បញ្ហានៅក្នុងផ្លូវរបស់គេ Patience stops problems in their tracks ចប់បញ្ហាកុំទៅទៀតអេ I will know ប៉ុន្តែកំហឹងបង្កើតមកបញ្ហាថ្មីបើសិនខ្ញុំអាយុងកត់មកផ្លែតសិនហើយបើសិនយើងមានពេលទីបន្ទាល់ច្បាស់ជាមនុស្សច្រើនអាចមានទីបន្ទាល់ថានៅពេលគេមានគេខាងជាមួយអ្នកផ្សេងអំពីរឿងអីមួយអានឹងវាបង្កើតរឿង2 3ទៀតកំហឹងវាបង្កើតផញហាទៀតវាមិនមែនដោះស្រាយផញហាទេកំហឹងវាចេះតែបង្កើតទៀតបង្កើតទៀតបង្កើតទៀតដូចចន្សាយមានកូនច្រើនអត់ធ្មត់គឺជាការសម្រេចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងគំត្រូលអារម្មណ៍របស់យើងអ្នកខ្លះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់ល្អយើងអត់មានបើយើងមានអារម្មណ៍អត់ល្អអានឹងយើងត្រូវគំត្រូលកុំឲ្យអារម្មណ៍អត់ល្អណែនាំយើងទៅធ្វើខុសប៉ុន្តែកំហឹងយើងអាចឃើញថាកំហឹងវាដោយអារម្មណ៍របស់យើងគ្រប់គ្រងយើងយើងចង់បានអត់ធ្មត់យើងណែគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងកុំអាយកំហឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងគ្រប់គ្រងយើងសូមបើកទៅកាឡាទីចំពុ5ខ22កាឡាទីចំពុ5ខ22
2: ព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពុ5ខ22តែអត់ស្វែងព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអសេចក្តីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង
0: ់យើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ឲ្យយើងមានផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចង់ឲ្យយើងមានអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតអត់ធ្មត់អាចជួយឲ្យយើងមាន ប្រាជ្ញាហើយអត់ធ្មត់ជួយឲ្យយើងស្ដាប់អ្នកដតីស្ដាប់អ្នកមិនអ្នកចាស់ច្បាស់សម្រាប់យល់អំពីអារម្មណ៍របស់គេសម្រាប់យល់អំពីអ្វីគេចង់ធ្វើកំហឹងអត់ចង់ស្ដាប់អ្នកផ្សេងទេហើយកំហឹងចង់ចែកដោយថ្នាំពុលអត់ចង់ចែកអ្វីព្យាបាលអត់ចង់ចែកអ្វីជាល្អប៉ុន្តែចែកឲ្យពុលពុលអីគេពុលគេទាំងអស់គ្នាសាមើយ៉ាកបព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក3ខ8យ៉ាកបជំពូក3ខ8អូខេពីពីនឹងឆ្នាំពុលអន្តាយើងអាចចែកពីអាចចែកឆ្នាំពុលឬក៏អាចចែកឆ្នាំព្យាបាលអាយអ្នកដតីពិសេសអាយដៃគូយើងឬក៏មិត្តភក្តិរបស់យើងអត់ធ្មត់អាចធ្វើអាយផ្ទះរបស់យើងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទីកន្លែងសន្តិភាពនិងស្ងាត់នេះណាចូលចិត្តកន្លែងសន្តិភាពនិងស្ងាត់សំលេចដែរយេកំហឹងផ្ទុយទៅវិញធ្វើអាយផ្ទះឬក៏គ្រួសាររបស់យើងជាតំបន់សង្គ្រាមអ្នកណាចង់បានតំបន់សង្គ្រាមនៅទីអត់មានយេតំបន់សង្គ្រាមអត់មានកន្លែងសុវត្ថិភាពទេប៉ុន្តែកន្លែងសន្តិភាពនិងស្ងាត់ជាកន្លែងសុវត្ថិភាពហើយព្រះគង់នៅស្រួលនៅកន្លែងសន្តិភាពនឹងស្ងាត់អត់ធ្មត់យល់ថាយើងជាមនុស្សយើងធ្លាក់យើងមានខ្សោយយើងមានបញ្ហាអត់ធ្មត់យល់អត់ធ្មត់យល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនអិចាប៉ុន្តែកំហឹងគិតថាខ្ញុំចង់បានខ្ញុំមិនមានហើយខ្ញុំចេះកដៅនៅក្នុងហើយជួនកាលចេះកដៅនៅក្នុងយើងចង់បានអីយើងអត់មានយកបានយើងចេះកដៅនៅក្នុងអាហ្នឹងមកពីយើងអត់មានធ្មត់ចេះកដៅអត់ធ្មត់នៅក្នុងយ៉ាកសំបាក់ទៅយ៉ាកបជំពូក3ថានៅអន្តែអត់បានបាត់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក3ខ2យើងមិនអត់ធ្មត់យើងមិនអិចចោះយ៉ាកបជំពូក3ខ2ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាយើងចំពោះដួលអត់មានអ្នកណាអិចចោះទេតាំងចាំងអត់ធ្មត់យល់ចាំងអត់ធ្មត់ចាំថាតៃគូរបស់ខ្ញុំមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមិន ឥតខ្ចោះទេពេលគេចពប់ដួលយើងយល់អត់ធ្មត់ជួយឲ្យយើងបានតស៊ូបានជាប់ទោះបីយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងអានេះសំខាន់ពីព្រោះមនុស្សច្រើនគេចូលក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍គេមានការទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែនៅពេលមានពិបាកគេក៏វត្តចោលអស់ហើយអូបែកទេវិបាកពេកអត់ធ្មត់ជួយឲ្យយើងជួបឲ្យយើងខំតស៊ូសិនឲ្យយើងខំស្វែងរកផ្លូវសម្រាប់ដោះស្រាយអ្វីអ្វីកើតឡើងមិនក៏វត្តចោលទេប៉ុន្តែកំហឹងឆ្លើយថាម៉េចពេលមានបញ្ហាខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំនៅទេខ្ញុំបែកគ្នាហើយអានឹងកំហឹងអត់ធ្មត់ថាបាក់មែននោះឯងបណ្ដៃខ្ញុំខំតស៊ូសិនទូបីវាពិបាកយ៉ាងណាខំតស៊ូសំបាក់ទៅពេត្រុសទី2ចំពុះ3ពេត្រុសទី2ចំពុះ3ខ9ហើយយើងឃើញព្រះមានសេចក្តីអត់ធ្មត់មែនទែនសម្រាប់យើងយើងឃើញគំរូព្រះធ្វើសម្រាប់យើងបើសិនយើងជាព្រះបើសិនខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំថាបែកទៅសង្គ្រោះគេទេគេអាក្រក់ពេកប៉ុន្តែព្រះអត់ធ្មត់ព្រះមិនចង់ឲ្យយើងទទួលវិនាសព្រះមិនចង់ឲ្យយើងស្លាប់មិនចង់ឲ្យយើងបាត់បង់ព្រះអត់ធ្មត់ជាមួយយើងអត់ធ្មត់ខំប្រឹងធ្វើល្អតអ្នកតតៃប៉ុន្តែកំហឹងធ្វើឲ្យអាក្រក់សម្រាប់អាក្រក់អ្នកធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំកំហឹងចង់ធ្វើអាក្រក់វិញប៉ុន្តែអត់ធ្មត់ទោះបីយើងធ្វើអាក្រក់តើគេអត់ធ្មត់ជួយធ្វើល្អទៅវិញសូមបើកទៅទេសាឡូនីកទី1ចំពុះ5ហើយខ15
2: រំពីតែតលនៃទី1ចំពុះ5ខ15ចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ស្នងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយព្រោះតាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរ
0: កុំធ្វើអាក្រក់វិញពេលអ្នកណាធ្វើអាក្រក់ទៅយើងនៅក្នុងសុភាសិតខ្ញុំចង់ឲ្យមើលខពីខពីសម្រាប់នៅភាសិតសុភាសិតយើងដឹងថាវាប្រៀបធៀបច្រើនហើយវាប្រៀបធៀបអំពីកំហឹងហើយអត់ធ្មត់ច្រើនដែរសុភាសិតចំពូ14ហើយខ29សុភាសិតចំពូ14ខ
2: 25. ม
0: ันฉับคั้งหาย patient ด้วยគ្នា right หายจปุ1เตียจปุ15 so p is said and there จปุ15 hay ខ18 And no knong pisa khmai pe kat tha yut nang khang anglai robas khom tha patient man atmut kam tvoe la kam hang tvoe akrot wing isrul yol tang pe da yeung kat tha atmut we kat lang thom jiet khnong manu nen na mien kaun tuit tuit nen na mien kaun tuit tuit rek ko kaun thom tik okay yeung dang tha kong nga kat mao men mien atmut te yeah I'm clean. I'm hungry, right? Yeah! At mien at mut te. Pan tai. Nai peo yung mau. Ko nga yung mau kmeng tuit tuit. Yung aik nak keng ta.

0: ស្រីខាងក្មេងដែលមានប្រាជ្ញានិងតេងតាមអត់ធ្មត់ពីព្រោះគេខាងអត់ធ្មត់ចាំបាច់សំខាន់សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងរបស់គេសូមបាក់ទៅរ៉ូមកំពីរ៉ូមចំពុះ2ហើយខ7និង8រ៉ូមចំពុះ2ខ7និង8ហើយនេះប្រៀបធៀបអំពីអ្នកណាខំប្រាំង
1: រឿងពីរ៉ូមចំពុះ2ខ7និងខ8គឺជាជីវិតអកលចិនិចដល់ពួកអ្នកដែលរកសេរីល្អគេឈ្មោះពួកប្រលួយដល់គេកាន់ជាប់ក្នុងការល្អតែពួកអ្នកដែលតស៊ូទៅមិនរកដាក់តាមក្តីពិតឬស្ដាប់តាមតែក្តីសុចរិតវិញនោះនឹងបានក្តីក្រៃនិងក្តីសុខ
0: អូខេនៅពេលយើងតេងតាមអត់ធ្មត់យើងអាចស្វែងរកបានហើយពេលយើងតេងតាមអត់ធ្មត់យើងរៀនស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌមនុស្សមិនឥតខ្ចោះមនុស្សយើងនៅជាមួយរៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនយើងគ្រួសារយើងមិត្តភក្តិរបស់យើងសម្បត្តិហេប្រ៊ូ6ហើយខ11និង
1: 12តែយើងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាទីមួយទីមួយបានសំដែងចេញជាចិត្តឧស្សាហ៍ដូចគ្នាទាំងអស់ប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីជំនឿដ៏ពេញលេញរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រាប់ដល់ក្នុងបុត្រដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើប្រងើទាំងតែឡើយឬឲ្យត្រាប់តាមពួកអ្នកដែលក្រងបានសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកដោយចិត្តជឿហើយអត់ខ្លួនវិញ
0: អត់ធ្មត់អាចជួយឲ្យយើងយកអ្វីអ្វីព្រះសន្យាមរតករបស់យើងជំនឿរបស់យើងសង្ឃឹមរបស់យើងបើយើងខ្ជិលដេញតាមអត់ធ្មត់យើងអាចអត់ដល់កន្លែងសេចក្តីជំនឿសង្ឃឹមហើយមរតករបស់ព្រះចង់ឲ្យយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាព្រះជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តអាចរៀនបានអំពីអត់ធ្មត់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យយើងយល់ថាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដទៃឥឡូវខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយតើយើងចង់ដេញតាមអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនីមួយនីមួយឬទេទោះបីខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយយើងត្រូវការដកដង្ហើមជាមនុស្សយើងត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់តន្ចងបើសិនយើងមានអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះថាយើងចង់ទិញតាមការអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតសូមលើកដៃជាមួយខ្ញុំហើយឆ្វេងក៏បានដៃស្តាំក៏បានខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេអរគុណព្រះសូមព្រះទីពោបាកូនកូនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះទាំងអស់គ្នា

0: ហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីប្រៀនប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយល់បល់អ្នកណាដែលមានត្រជាសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទាំងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយចូលស្ដាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលអើយនៅថ្ងៃនេះឯងរលគ្នាចូលទៅតយុទ្ធនឹងខ្មាំងសត្រូវដូច្នេះកុំឲ្យមានចិត្តតក់ស្លុតឡើយក៏កុំឲ្យខ្លាចឬញ័ររន្ធត់ឬភ្ញាក់ផ្អើលនៅមុខគេឲ្យសោះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាថ្មដានៃទូលបង្គំបានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលបង្ហាត់បង្វឹកដៃទូលបង្គំឲ្យចេះច្បាំងហើយម្រាមដៃរបស់ទូលបង្គំឲ្យធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាអ្នកឈ្មោះពេត្រុសខ្ញុំនឹងតាំងពួកជំនុំខ្ញុំនៅលើថ្មដានេះហើយទ្វារឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងមិនដែលឈ្នះពួកជំនុំឡើយតែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចេះតែនាំយើងខ្ញុំឲ្យមានចិត្តជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយក៏ផ្សាយក្លិនពីដំណើរដែលយើងខ្ញុំស្គាល់ព្រះឲ្យបានសុសសាយទូទៅគ្រប់កន្លែងផងដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសេរីល្អនៃទ្រង់ដ៏ប្រសើរក្រៃលែងចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាក្សីជាច្រើនដែរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជាប់តាក់ទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេគឺដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញឪពុករាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះបានស្គាល់ព្រះដែលគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកកំឡោះរាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះមានកម្លាំងហើយព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេកំណាច់ហើយពួកស្ងួនភ្ញាអើយកំពុងដល់ខ្ញុំខ្មៃខ្មៀតសរសេរពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំមានសេចក្តីបង្ខំនឹងសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាទាំងទូមានឲ្យខំតយុទ្ធដើម្បីការពារសេចក្តីជំនឿដែលបានប្រគល់មកពួកបរិសុទ្ធមួយដងជាសម្រេចខ្ញុំចង់រំលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាដែលបានជ្រាបសេចក្តីទាំងនេះម្ដងហើយថាក្រោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានជួយសង្គ្រោះរាសទ្រង់ឲ្យរួចពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទ្រង់បានបំផ្លាញពួកអ្នកដែលមិនជឿវិញកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលពឹងដល់ទ្រង់នោះក៏មានសេចក្តីអំណរដល់ប្រងព្រាយហើយមុខគេមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់តើអញមិនបានបង្គប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយសារព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានតម្កើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា
1: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងខ្លីមួយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃមួយកំពុងដែលទ្រង់នៅមានបន្ទូលនៅឡើយនោះមានមនុស្សមកពីផ្ទះមេសាឡាប្រជុំជំរាបថា
2: កូនស្រីលោកម្ចាស់ស្លាប់ហើយគប់រំខាននឹងគ្រូទៀតអី
1: កាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានបន្ទូលទៅមេសាឡាប្រជុំថា
3: កុំខ្លាចអីគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះ
1: ទ្រង់មិនបានឲ្យអ្នកណាឯទៀតទៅជាមួយឡើយលើកលែងតែពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយូហានជាប្អូនយ៉ាកុបប៉ុណ្ណោះលោកដល់ផ្ទះមេសាឡាប្រជុំក៏ឃើញមនុស្សកំពុងតែយំស្រែកនិងកើតវឹកវរជាខ្លាំងទ្រង់ក៏យាងចូលទៅមានបន្ទូលថា
3: ហេតុអ្វីបានជាកើតវឹកវរហើយយំដូច្នេះកូននេះមិនមែនស្លាប់ទេគឺវាដេកលក់ទេតើ
1: គេក៏សើចលោកឲ្យទ្រង់តែទ្រង់ដេញគេឲ្យទៅក្រៅអស់ទុកតែឪពុកម្ដាយនៃកូននោះនិងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់នាំគ្នាចូលទៅឯដំណេកកូននោះរួចទ្រង់ចាប់ដៃវាមានបន្ទូលថា
3: តាលីថាកូមី
1: ដែលមានន័យថាកូនស្រីអើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យឯងក្រោកឡើងស្រាប់តែកូនស្រីនោះក៏ក្រោកឡើងដើរទៅត្បិតកូននោះមានអាយុ12ឆ្នាំហើយឯមនុស្សរស់គ្នាគេមានសេចក្តីអស្ចារ្យជាខ្លាំងក្រៃលែងតែទ្រង់ហាមគេផ្ដាច់មិនឲ្យអ្នកណាដឹងរឿងនេះឲ្យសោះរួចប្រាប់ឲ្យគេយកអ្វីៗមកឲ្យនាងបរិភោគដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថានៅក្នុងរឿងនេះគឺបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការជឿទៅលើទ្រង់គ្រាន់តែជឿទៅលើទ្រង់នោះទ្រង់នឹងអាចជួយអ្វីៗទាំងអស់បានហើយទ្រង់ក៏អាចជួយយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីស្លាប់បាន

0: មនុស្សចម្លែកមកពីទិសខាងកើតតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលបានទៅឃើញពន្លឺដ៏អស្ចារ្យនៃផ្កាយនៅពេលដែលពួកទេវតាមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយធ្វើឲ្យសប្បាយរីករាយនៅការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាដឹងឡើយប៉ុន្តែមើលទៅវាឆ្ងាយរាប់រយម៉ាលដោយគ្មានការសង្ស័យឡើយទៅខាងកើតដ៏ឆ្ងាយនៃតំបន់ប៉ាឡេស្ទីនប្រហែលជានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីឬក៏ពើស៊ីយ៉ាមានមនុស្សមួយក្រុមតូចបានឃើញមិនត្រឹមតែពន្លឺនោះទេគេថែមទាំងជឿថាវានឹងមានន័យសំខាន់ទៀតផងព្រះគម្ពីរមិនបានប្រាប់ថាគេទាំងនោះមានអាយុប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាគេជាអ្នកប្រាជ្ញហើយមានវិជ្ជាជ្រៅជ្រះគេចេះប្រកបណាស់នៅគម្ពីរភាសាហេប្រឺហើយគេដឹងច្បាស់ថាពេលវេលារបស់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានមកដល់ហើយពួកគេច្បាស់ជាបានសិក្សាពីបទទំនាយរបស់ដានីយ៉ែលម៉ូសេអេសាយនិងបទទំនាយផ្សេងៗទៀតមិនខានពួកគេបានគិតគូរពីបទទំនាយចំនួន72អាទិត្យបានប្រសើរជាងមេដឹកនាំនៃពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើទៅទៀតគេបានយកន័យនៃពាក្យសន្យាថានឹងមានផ្កាយមួយលេចចេញមកពីកន្លែងពួកយ៉ាកុបនៅពេលដែលគេឃើញនៅពន្លឺដ៏ចម្លែកគេបាននិយាយទៅកាន់គ្នាថា
1: កាលនេះហើយដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំ
0: បន្ទាប់មកគេបានរៀបចំចេញដំណើរទៅមើលដើម្បីដឹងថាមានន័យយ៉ាងណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេបានធ្វើដំណើររហូតដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមចំពោះការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គេបានឃើញមនុស្សទាំងអស់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើចំនួនឬលក់ដូរជាធម្មតាគ្មានអ្នកណានិយាយអំពីការយាងមករបស់ស្ដេចថ្មីនេះឡើយគេបានសួរមនុស្សខ្លះថាតើស្ដេចដែលនឹងប្រសូតមកជាស្ដេចសាសយូដានោះប្រសូតនៅកន្លែងណាបរិសុទ្ធម្នាក់ឆ្លើយតបដោយឆ្ងល់ថា
2: ស្ដេចនៃសាសយូដាហេរ៉ូតនោះឬ
1: ទេស្ដេចថ្មីជាស្ដេចរបស់អ្នកយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់នៅទិសខាងកើតហើយបានធ្វើដំណើរមកថ្វាយបង្គំទ្រង
0: ់បរិសុទ្ធម្នាក់ឆ្លើយតបថា
2: គ្មានស្ដេចថ្មីណានៅជុំវិញទីនេះទេ
0: ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានប្រាប់ថា
1: តែប្រកបជាមាន
0: ហេតុនេះបានជាគេខិតខំធ្វើដំណើរពីឆ្ងាយមកក្រោយមកទៅមនុស្សនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមចាប់ផ្ដើមជឿថាពួកគេប្រហែលជានិយាយត្រូវមែនមិនយូរប៉ុន្មានពួកមនុស្សនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមទាំងមូលបាននិយាយអំពីមនុស្សសម្លាយទាំងនេះដែលបានធ្វើដំណើររាប់រយម៉ាលដើម្បីស្វែងរកស្ដេចថ្មីនៃសាសយូដាឥឡូវនេះដំណឹងនៃរឿងរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានលេចឮដល់ស្ដេចហេរ៉ូតហើយវាហាក់ដូចជាអំពើក្បត់ជាតិទ្រង់ព្រួយប្រតិណាស់មើលទៅពួកសាសយូដាប្រហែលជាបះបោទៀតជាមិនខានហើយនេះជារឿងប្រឌិតមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿអំពីស្ដេចថ្មីគឺជាផ្នែកមួយនៃអំពើអាក្រក់ដូច្នេះទ្រង់ក៏បានហៅពួកនាយកបូជាចារ្យនិងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យដើម្បីសួរគេពីកន្លែងដែលព្រះគ្រីស្ទត្រូវប្រសូតគេបានទូលស្ដេចថាន
3: ៅភូមិបេតលេហឹមក្នុងស្រុកយូដាត្បិតមានពាក្យចែងទុកមកតាមរយៈពួកហោរាថាភូមិបេតលេហឹមជាដែនដីយូដាអើយក្នុងបណ្ដាក្រុងសំខាន់ៗនៃស្រុកយូដាអ្នកមិនមែនតូចជាងគេទេត្បិតនឹងមានមេដឹកនាំមួយរូបកើតចេញពីអ្នកលោកនឹងថែរក្សាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើង
0: មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេតាមរបៀបដែលពួកនាយកបូជាចារ្យនិងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនិយាយគឺស្ដេចហេរ៉ូតដឹងច្បាស់ពួកគេមិនជឿថាមានស្ដេចថ្មីណាមកទេមកដល់ពេលនេះគេខ្វល់ខ្វាយពីចៅវាយប្រហែលជាមិនទំនងនឹងលេចមកអាភូមិបេតលេហឹមទេព្រោះគេរងចាំអររយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែស្ដេចហេរ៉ូតមានការខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងដែលឮពាក្យចចាមអារាមថាមានពួកអ្នកប្រាជ្ញបានចាប់ដើមធ្វើដំណើរពីទិសខាងកើតមានរឿងស្អីទេត្រង់នឹងដឹងស្ដេចហេរ៉ូតបានហៅពួកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យមកគេនៅក្នុងខេត្តនៅឡើយគេបានមកដោយរីករាយស្ដេចហេរ៉ូតបានរាក់ទាក់គេប្រកបដោយភាពរួសរាយហើយបានសូមឲ្យគេប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីរឿងដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញបានប្រាប់ដល់មនុស្សជាច្រើនដល់ទ្រង់គេក៏ប្រាប់ ហើយស្ដេចហេរ៉ូតស្ដាប់ដោយចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ទាប់មកហេរ៉ូតបានសួរទៀតថា
4: តើពេលណាដែលអ្នកបានឃើញផ្កាយញញឹមបង
0: ពួកគេក៏បានប្រាប់ហេរ៉ូតដែរ
4: ហើយអ្នកធ្វើដំណើរប៉ុន្មានថ្ងៃឬប៉ុន្មានខែមកហើយ
0: ពួកគេក៏បានប្រាប់ត្រង់ដែរ
4: តើអ្នកគិតថាដាច់ថ្មីនេះនឹងកើតនៅបេតលេហឹមដែរឬទេហើយចុះអ្នកជឿថាព្រមប្រសូតរួចហើយឬនៅ
0: ពួកហោរាបានឲ្យយោបល់ហេរ៉ូតនិយាយថា
4: អឺចាំខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នកសូមអស់លោកនាំគ្នាទៅចុះហើយស៊ើបសួរដំណឹងអំពីព្រះអរោះនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់កាលបើបានឃើញហើយចូលមកប្រាប់យើងវិញផងដើម្បីឲ្យយើងបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែរ
0: ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានអរគុណស្ដេចហេរ៉ូតហើយក៏ចាកចេញទៅនេះគឺជាហេតុការណ៍ដ៏ប្រសើរមួយបានកើតឡើងចាប់តាំងពីពេលដែលគេមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមឥឡូវនេះស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានខិតខំជួយគេក្នុងការស្វែងរកនេះដែរហើយពួកគេបានរៀបចំចេញដំណើរទៅបេតលេហឹមពេលនេះគេបានឃើញនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរយ៉ាងក្រៃលែងនៅទីនោះនៅលើមេឃពីលើភូមិដ៏តូចមួយគេបានឃើញផ្កាយម្ដងទៀតគឺផ្កាយដែលគេបានឃើញនៅទិសខាងកើតជាច្រើនអាទិត្យកន្លងមកហើយខ្ញុំស្ទើរតែឮគេនិយាយគ្នាថា
5: មើលណោនោះផ្កាយទៀតហើយ
0: ឥឡូវនេះពួកគេជំរុញឲ្យអូតរបស់គេឲ្យដើរឲ្យលឿនទៅមុខដោយព្រោះពួកគេចង់ឃើញខ្លាំងពេកហើយគេដឹងច្បាស់ថាការស្វែងរករបស់ពួកគេជិតដល់ពេលបញ្ចប់ហើយនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរតាមកំផែងនៃទីក្រុងរបស់ស្ដេចដាវីតមនុស្សនៅទីនោះមានការញញឹមឆ្ងល់ថាតើពួកមនុស្សចម្លែកទាំងនេះជានរណាទៅប៉ុន្តែការទារយកពន្ធបាននាំឲ្យមនុស្សមកកាន់តែច្រើននៅក្នុងភូមិទាំងពួកអ្នកក្រនិងពួកអ្នកមានគេមិនចាប់ផ្លឹកទៅលើពួកគេឡើយនៅទីបញ្ចប់អ្នកប្រាជ្ញទាំង3បានមកដល់ផ្ទះដែលយូសាបនិងម៉ារីកំពុងស្នាក់នៅឥឡូវនៅពេលដែលគេដើរចូលទៅគេបានឃើញព្រះអរុះគង់នៅជាមួយនឹងម៉ារីជាមេដាហើយពួកគេនាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គវាពិតជាអស្ចារ្យមែនដោយបានឃើញអ្នកប្រាជ្ញ3នាក់ស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ដ៏មានតម្លៃអង្គក្រាបនៅចំពោះព្រះអរោះយេស៊ូនៅក្នុងចិត្តថាតើម៉ារីគិតយ៉ាងណាតើអ្នកឃើញភ្នែកទាំងគូរបស់នាងបើកធំធំដល់ញឹកឆ្ងល់ទេនៅពេលដែលពួកមនុស្សចម្លែកបើកកាបូបនិងប្រអប់ដែលមានរបស់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលនាងមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកដូចជាមាសគ្រឿងក្រអូបជ័រល្វីងទេដែលជាអំណាចសម្រាប់ស្ដេចហើយនៅទីនេះគេបានចាក់នៅពីមុខកូនប្រុសដ៏តូចមួយរបស់នាងខ្ញុំគិតថានាងច្បាស់ជាយំដោយអំណរនិងប្រកបដោយការដឹងគុណខ្ញុំហាក់ដូចជាឮនាងថា
6: អរគុណអរគុណអ្នកចិត្តល្អណាស់អ្នកបានធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយហើយឲ្យរបស់របរមកយើងច្រើនទៀត
0: ក្រោយមកគេក៏ចាក់ចេញបាត់ទៅគ្មាននរណាដឹងថាគេនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេតែគុណដែលគេបានធ្វើនឹងមានជីវិតជារៀងរហូត

0: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថានាងរស់ហើយនិងនាង Esther អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅទីកន្លែងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បានបង្ហាញនៅមេរៀនដ៏ពិសេសពិសេសដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចពន្យល់បានដល់អ្នកដែលស្ដាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់អាចឃើញអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យគេអាចធ្វើទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសទើរជំពូក5ខ2កាលស្ដេចទ្រង់ទតឃើញអេសទើរជាអគ្គមហេសីឈរក្នុងព្រះជវាំងដូច្នោះនោះទ្រង់ក៏ប្រោះដល់ព្រះនាងហើយហុចព្រះដំងមាសដែលកាន់នៅព្រះហស្តទៅឯព្រះនាងរួចព្រះនាងយាងចូលទៅពាល់ចុងព្រះដំងនោះ
0: ជាយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងរឿងបរិសុទ្ធ2នាក់គឺយើងឃើញថារឿងលោកណូអេហើយនិងរឿងលោកឡុតគាត់គឺជាបរិសុទ្ធ2នាក់ដែលគាត់បានយកឈ្នះរាល់ការទុក្ខលំបាកទាំងឡាយទោះបីជាគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយណាស្ថានភាពមួយណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីទាំងអស់នោះអញ្ចឹងហើយយើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីស្ត្រី2នាក់ម្ដងហើយស្ត្រី2នាក់នេះឯងគឺជារ ឿងសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នារៀនពីពួកគាត់ដោយសារតែពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលជួបទុក្ខលំបាកជាច្រើនឆ្លងកាត់នៅផលលំបាកនៃជីវិតហើយជាអ្នកដែលជឿព្រះអ្នកដែលតាមព្រះគឺពួកគាត់បានជួបប្រទះនឹងការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហើយជួបនឹងការលំបាកដ៏ធំធេងផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងនាងរស់ហើយនឹងអេសថាថាតើពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ជួបការលំបាកអ្វីគេខ្លះថាតើយើងអាចរៀនបានមេរៀនអីខ្លះចំពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះ
1: ជាការរំលឹកអំពីសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ11ហើយនិងខ12ដែលយើងត្រូវតែចងចាំដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់អំពីអត្តន័យនៃមេរៀនសរុបសប្តាហ៍នេះដែរគឺខនេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាកិច្ចការទាំងនេះបានកាត់ឡើងដើម្បីជាមេរៀនជាឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយើងអាចរៀនហើយឲ្យយល់អំពីអ្វីដែលនឹងកាត់ឡើងនៅថ្ងៃអនាគតហើយព្រះគម្ពីររ៉ូមក៏បង្រៀនយើងដូចគ្នាដែរដែលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ15ខ4ដែលថាការទាំងនេះគឺកាត់ឡើងដើម្បីជាជំនួយដល់យើងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងគ្រាវេទនាជាការលើកទឹកចិត្តយើងហើយផ្ដល់ឲ្យយើងមានសុខសាន្តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតតកតងទៅនឹងហេតុអ្វីបានជារឿងរបស់នាងរស់ហើយនិងនាងអេសទើរសំខាន់មកម្ល៉េះសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនេះព្រះគម្ពីរនាងរស់បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរឿងមួយជារឿងដែលជួចចត់គឺអ្នកស្រីណាអូមីហើយនឹងប្តីគាត់ជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់បានឃ្លាតចេញពីស្រុកយូដាដោយហេតុតែមានគ្រាវេទនាមួយបង្កើតឡើងហើយគេអត់មានអាហារសម្រាប់ម្ហូបអញ្ចឹងគេបានទៅស្រុកម៉ូអាប់ហើយនៅរស់នៅស្រុកម៉ូអាប់ជាយូរកូនកូនរបស់គាត់បានយកប្រពន្ធពីអ្នកស្រុកម៉ូអាប់ហើយគេក៏រស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកប្តីរបស់នាងណាអូមីក៏ស្លាប់ទៅហើយកូនកូនទាំងពីរនាក់របស់គាត់ដែលជាកូនប្រុសនោះក៏ស្លាប់ដែរនៅសល់តែអប៉ាហើយនឹងនាងរស់ជាមួយនឹងអ្នកស្រីណាអូមីប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះគាត់បានឮថានៅស្រុកយូដាលែងមានគ្រាវេទនានោះហើយអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីវិលទៅឯស្រុកយូដាវិញគឺត្រុតទៅនៅក្រុងបេតលេហឹមដែលជាទីក្រុងដែលគាត់បានរស់នៅដូច្នេះគាត់ហើយនឹងកូនប្រសាទាំងពីរក៏បានត្រៀមខ្លួនហើយដើរចេញពីស្រុកម៉ូអាប់នោះមក
0: នៅពេលដែលលោកស្រីណាអូមីគាត់បានសម្រេចចិត្តថានឹងវិលត្រឡប់មកឯស្រុកយូដាវិញនោះគឺគាត់ក៏បាននៅតាមផ្លូវគាត់ក៏បានប្រាប់គាត់ដល់កូនប្រសារបស់គាត់ទាំងពីរនាក់គឺនាងរស់ហើយនឹងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាអូប៉ានោះគឺគាត់បានប្រាប់ថាសូមឲ្យកូនត្រីទាំងពីរត្រឡប់ទៅស្រុករៀងៗខ្លួនវិញទៅប្តីសាប្តី ទាំងប្តីទាំងឪពុកក៏បានស្លាប់អស់ហើយនៅសេះគាត់តែ3នាក់ស្រីស្រីទៅទេចឹងហើយគឺគាត់ក៏បានឲ្យកូនរបស់គាត់ទាំងពីរហ្នឹងវល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនវិញដើម្បីកុំឲ្យមានជក់ទុកលំបាកអីទៀតនៅពេលនោះគឺកូនរបស់នាងណាអូមីទាំងពីរហ្នឹងក៏បានប្រកែកថាអត់ទៅទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺនាងណាអូមីគាត់ក៏បានទទូចអង្វរហើយចេះតែនិយាយទៅក៏កូនភាសារបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះថាអបានឹងក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងលាម្ដាយទៅឯស្រុកខ្លួនរបស់ខ្លួនវិញអញ្ចឹងគាត់ក៏បានធ្វើពិធីថើបលាម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញចំណែកឯនាងរស់វិញគឺគាត់ក៏បានទទូចអង្វរដល់ម្ដាយវិញថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគាត់នៅតាមម្ដាយរបស់គាត់ផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនាងរស់ចំពុក1ខ16 17គឺជាខដែលនាងរស់បាននិយាយទៅកាន់នាងណាអូមីតែនាងឆ្លើយថាសូមគុំទៅទូចឲ្យខ្ញុំទៅចោលអ្នកម្ដាយនឹងវិលទៅវិញលេងតាមអ្នកម្ដាយនោះឡើយត្បិតកន្លែងណាដែលអ្នកម្ដាយអញ្ជើញទៅនោះខ្ញុំនឹងទៅតាមហើយកន្លែងដែលអ្នកម្ដាយស្នាក់នៅនោះខ្ញុំនឹងនៅដែរសាររបស់អ្នកម្ដាយនឹងបានជាសាររបស់ខ្ញុំហើយព្រះរបស់អ្នកម្ដាយនឹងបានជាព្រះរបស់ខ្ញុំដែរអ្នកម្ដាយស្លាប់នៅកន្លែងណានោះខ្ញុំក៏ចង់ស្លាប់នៅកន្លែងនោះដែរព្រមទាំងឲ្យគេកប់ខ្ញុំនៅទីនោះផងបើសិនជាខ្ញុំឃ្លាតចាកចេញពីអ្នកម្ដាយទៅដោយហេតុអ្វីក្រៅពីសេចក្តីស្លាប់តែមួយនោះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាប្រព្រឹត្តនឹងខ្ញុំយ៉ាងដូចនោះចោះហើយលើសទៅទៀតផង
1: ដូច្នេះកាលអ្នកស្រីនៅអូមីឃើញថានាងរស់ប្រកែកដូច្នោះហើយគឺគាត់លែងខាត់លែងទទួលអង្វរហើយអ្នកទាំងពីរនោះក៏ធ្វើដំណើរមកកាន់ស្រុកបេតលេហឹមវិញយើងឃើញថាគ្រួសារទាំងពីរនេះគឺក្រខ្លាំងណាស់កន្លែងសឹងតែគ្មានកន្លែងសម្រាប់នៅហើយអត់មានអាហារសម្រាប់ហូបដូច្នេះហើយអ្នកស្រីណូមីបានប្រាប់តល់នាងរស់ឲ្យគាត់ដើរទៅរកអាហារទៅរកស្រូវដើម្បីយកមកធ្វើរៀបចំធ្វើជាអាហារហើយយើងឃើញនៅក្នុងកាពីនាងរស់ចំពុក2គឺនាងរស់បានធ្វើដំណើររកអាហារស្រូវនោះទៅដល់ស្រែមួយរបស់អ្នកចិត្តខាងដែលជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីណូមីផងដែរហើយបរិសម្ញនោះគឺឈ្មោះបូអសយើងឃើញអត្តចរិតរបស់គាត់នៅក្នុងកាពីនាងរស់ជំពូក2គឺបង្ហាញអំពីបរិសម្ញដែលជាមនុស្សចិត្តល្អដែលគោរពរាប់អានលើព្រះហើយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាគឺនៅពេលដែលគាត់បានឃើញនាងរស់នៅក្នុងស្រែរបស់គាត់គឺគាត់មិនមែនទៅដល់ថាឲ្យសំឡុតឬក៏ខត់ខាំងបែបណាមួយទេគឺគាត់បានបើកឲ្យនាងរស់មកហូបអាហារជាមួយនឹងអ្នកបម្រើរបស់គាត់ហើយឆ្លៀតទាំងប្រាប់អ្នកបម្រើស្រីរបស់គាត់ឲ្យទម្លាក់ស្រូវគួរស្រូវនឹងដីដើម្បីឲ្យនាងរស់អាចរើសបានដើម្បីយកទៅទុកជាអាហារហើយលោកបូអស់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់នាងរស់ថាឲ្យដើរជាមួយនឹងស្រីបម្រើរបស់គាត់រើសរហូតដល់ចប់នៃការឲ្យច្រូតស្រូវច្រូតស្រូវសម្លៃនឹងហើយនាងរស់ក៏នៅជាមួយនឹងគាត់ហើយទៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះគឺគាត់បានបង្ហាញដល់អ្នកស្រីណាអូមីនៅអ្វីដែលគាត់រើសបានហើយអ្នកស្រីអូមីក៏ថ្វាយពរទៅដល់ព្រះដោយគាត់ដឹងថាព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងនាងរស់មែនហើយនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថាព្រះបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យនាងរស់ទទួលបានការសប្បាយរីករាយហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើងវិញ
0: អញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយគឺជាថ្ងៃដែលថ្ងៃចម្រុតចប់ហើយក៏ប្រមូលស្រូវទៅឯទីលានកន្លែងទីលានដើម្បីបញ្ចិនស្រូវហ្នឹងគឺយើងឃើញថានៅថ្ងៃនោះគឺគេមានទាំងអ្នកបម្រើរបស់លោកបូអូហើយមនុស្សជាច្រើនគេមកទីនោះដើម្បីជួយបញ្ចិនស្រូវដើម្បីយកស្រូវទៅដាក់ចម្រុកអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលវេលាជប់នោះផងដែរគឺនាងណាអូមីគាត់ក៏បានប្រាប់ដល់នាងរស់ថាឲ្យទៅដេកនៅចុងជើងរបស់លោកបូអូដើម្បីយើងថានៅសម័យហ្នឹងគឺបើថានិយាយពីបបធោប្រពៃណីគឺស្រីដើម្បីទៅសុំប្រុសដើម្បីរៀបការអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយគឺមានតែធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលដែលលោកបូអូគាត់ក៏បានឃើញនាងរស់ធ្វើអញ្ចឹងដល់ថានឹងហើយលោកបូអូក៏គាត់ក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះនាងរស់ហើយក៏បានព្រមប្រើឱកាសហើយក៏បានស្រឡាញ់មានចិត្តស្រឡាញ់ដល់នាងរស់ដើម្បីយកនាងរស់ធ្វើជាភរិយានោះផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែលោកបូអូគាត់គឺមានសេចក្តីមេត្តាករុណាគាត់ចង់ ឃើញហើយក៏គាត់ចង់ឲ្យនាងរស់គាត់មានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តហើយសេចក្តីថាឲ្យគាត់ជួយសម្រាលបន្ទុកដល់គាត់ព្រោះឃើញគាត់ទុកលំបាកច្រើនជាមួយនឹងម្ដាយក្មេករួចទៅហើយអញ្ចឹងដូចជាព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏មានព្រះហត្ថីក្តួលអាណិតមេត្តាករណាដល់យើងដែរហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងរួចផុតពីទុកលំបាករបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28 29ខ30ហ្នឹងគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាអស់អ្នកដែលនៅព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាជប់សម្រាកចូលទទួលនឹងខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករកគ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹងខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរ
1: នៅជុំបញ្ចប់កាពីនាងរស់នៅក្នុងចំពុក4យើងឃើញថាលោកបងអស់ពិតជាបានទទួលយកនាងរស់ធ្វើជាប្រពន្ធពិតមែនហើយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ព្រះពររបស់ទ្រង់ទៅកាន់នាងរស់នាងរស់ក៏បង្កើតបានកូនមួយកូននោះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាអូបេតហើយកូននោះគឺជាតារបស់ស្ដេចដាវីតដែលជាស្ដេចមួយដែលព្រះទ្រង់បានរើសសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលហើយព្រីស៊ូគឺជារាជវង្សរបស់ស្ដេចដាវីតផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានាងរស់គាត់គឺមានអត្តន័យយ៉ាងជ្រៅជ្រៅហើយជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនាងរស់គាត់បានឆ្លងកាត់នៅទុក្ខវេទនាជាច្រើនប្តីរបស់គាត់ស្លាប់ឪពុកក្មេករបស់គាត់ស្លាប់គាត់ជួបជាមួយនឹងជីវិតដ៏ជូរចត់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវធ្វើការបម្រើម្ដាយរបស់គាត់ដែលគាត់ជាម្ដាយដែលក្រហើយគាត់ក៏នៅតែរឹងមាំដូចយើងឃើញនៅក្នុងចំពុក1ដែលនាងរស់បានថ្លែងទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់កន្លែងណាដែលអ្នកទៅខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងណាដែលអ្នកជ្រកខ្ញុំនឹងជ្រកព្រះរបស់អ្នកគឺជាព្រះរបស់ខ្ញុំកន្លែងណាដែលអ្នកស្លាប់ខ្ញុំក៏នឹងស្លាប់ដែរដើម្បីរោគមនុស្សដែលមានចិត្តមាំទាំដែលមានចិត្តរឹងពឹងបែបនេះគឺពិបាករោគខ្លាំងណាស់នាងរស់គាត់មានអត្តចរិតដ៏រឹងមាំមួយទោះបីជាទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនឃ្លាតចេញពីម្ដាយក្មេករបស់គាត់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះម្ដាយរបស់គាត់គឺខ្លាំងមែនតើអញ
0: ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកាន់ខ្ជាប់ហើយរៀនអំពីនាងរស់ពីអតីតរបស់នាងរស់គឺយើងឃើញថាការកាន់ខ្ជាប់របស់គាត់ជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកទៅបីគាត់ម្ដាយគាត់ទៅយ៉ាងណាគាត់ក៏នឹងទៅជាយ៉ាងដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏បាននិយាយប្រាប់យើងផងដែរតាក់ទងទៅនឹងការដែលអ្នកដែលពួកបរិសុទ្ធទីដូចជំនឿរបស់អ្នកបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺពួកគេបានធ្វើដំណើរពួកគេបានដើរជាមួយនឹងកូនឈាមទីណាដែលកូនឈាមបានទៅនៅផងដែរអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាសារដាស់តឿនហើយក៏ជាពាក្យលើកទឹកចិត្តពីរឿងនាងរស់ហើយនឹងពីព្រះគម្ពីរវិវរណៈផងដែរគឺថាយើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងអស់គ្នាកាន់ខ្ជាប់យើងដើរតាមជំហានរបស់ព្រះយេស៊ូវពីមួយជំហានទៅមួយជំហានដូចជានាងរស់បានដើរតាមម្ដាយហ្នឹងគឺយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងនឹងបានល្អប្រសើរដូចជានាងរស់នៅក្នុងបញ្ចប់រឿងនោះផងដែរជាងហើយពួកបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យពួកបងប្អូនអរគ្នាបានកត់ខំប្រឹងប្រែងសិក្សាពីរឿងពីអតីតកាលដើម្បីជួយជំរុញជំនឿរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអរគ្នាដើរជាមួយព្រះក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរ
1: នៅក្នុងរឿងអតីតកាលបែបនេះគឺយើងឃើញអំពីអតិចរិតរបស់ព្រះដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញលោកបូអុសគាត់ជាតំណាងមួយនៃអតិចរិតរបស់ព្រះដែលលោកបូអុសគាត់ជាអ្នកមានគាត់មិនត្រូវការអ្វីណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់មានមេត្តាករណាគាត់សុខចិត្តមកនៅជាមួយនឹងអ្នកបម្រើរបស់គាត់គាត់សុខចិត្តហូបអាហារជាមួយនឹងគេគាត់សុខចិត្តព្រមបដៅគេលើកទឹកចិត្តគេដោយគាត់ជាអ្នកមានបណ្ណាក៏ដោយហើយដោយគាត់ឃើញនឹងរស់ដែលជាស្ត្រីសាសដតីដែលនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលសាសដតីអន់ជាងអ្នកក្របំផុតនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលទៀតផងដែលគាត់ឃើញគាត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ផ្ដល់មេត្តាករុណាចំពោះស្ត្រីសាសដតីបែបនេះគឺយើងឃើញថាលោកបូអូសគាត់ជាតំណាងមួយនៃព្រះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់នៅអំណាចរបស់ទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌ហើយសុខចិត្តមកកើតជាមនុស្សដែលមនុស្សដែលក្របំផុតដើម្បីជាឱកាសក្នុងការនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះ ជាឱកាសក្នុងការផ្ដល់នូវការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចរួចពីអំពើបាបហើយឲ្យមនុស្សអាចដើរទៅកាន់ទ្រង់ហើយឲ្យមនុស្សអាចមានទំនាក់ទំនងសារឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះ
0: ដូច្នេះហើយទៅព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ33បានសម្ដែងថាខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបិទខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយដូច្នេះហើយយើងនឹងទៅបន្តមើលរឿងមួយទៀតអំពីដែលនិយាយអំពីស្ត្រីក្លាហានហើយក៏គឺជាស្ត្រីដែលចម្លងឈ្នះរលទុកលំបាកទាំងប្រមាណតែគាត់បានជួបប្រទានផងដែរអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនោះគឺជារឿងរបស់នាងអេសធើអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងរឿងអេសធើមានដំណើរការដូចម្ដេចនោះអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនអំពីរឿងរបស់នាងទាំងអស់គ្នារ
1: ឿងរបស់នាងអេសធើកាលឡើងនៅសម័យស្ដេចអាហាសេរុសដែលជាស្ដេចនៃស្រុកពើស៊ីគាត់ជាស្ដេចមួយដែលមានសុខស្ដំដែលគាត់មានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ចង់បង្ហាញថាគាត់ពិតជាអ្នកមានមែនហើយនៅពេលនោះគាត់បានធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងមួយអស់រយៈពេល180ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពជាស្ដេចរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ស្វែងគឺគាត់ចង់ឲ្យគេឃើញសម្រស់របស់អគ្គមហេសីរបស់គាត់ដែលជានាមព្រះនាងវ៉ាស្ទីហើយនៅពេលនោះព្រះនាងវ៉ាស្ទីមិនព្រមចេញឲ្យគេឃើញនៅសម្រស់របស់គាត់ឡើយដូច្នេះហើយស្ដេចក៏មានចិត្តក្រោធហើយទ្រង់ក៏រៀបចំសួរដល់អ្នកប្រាជ្ញរបស់ទ្រង់ហើយអ្នកប្រាជ្ញទ្រង់ក៏បញ្ជាក់ថាត្រូវតែដេញព្រះនាងវ៉ាស្ទីចេញដើម្បីកុំឲ្យកើតមានបញ្ហាដូចនឹងចំពោះមនុស្សផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយស្ដេចទ្រង់ក៏ធ្វើតាមហើយព្រះនាងវ៉ាស្ទីក៏ត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីរាជវាំងមួយរយៈពេលក្រោយមកស្ដេចអាហាសរុសទ្រង់មានប្រតីនឹកដល់ព្រះនាងវ៉ាស្ទីហើយនៅពេលនោះទ្រង់ក៏ហៅអ្នកប្រាជ្ញរបស់ទ្រង់មកសួរថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដូច្នេះគេក៏រៀបចំនៅការប្រកួតប្រជែងរកស្ត្រីណាមួយដែលស្អាតជាងគេបំផុតនៅក្នុងនគរដើម្បីមកជំនួសព្រះនាងវ៉ាស្ទីធ្វើជាអគ្គមហេសីនៃរាជវាំងនៅពេលនោះគេក៏បានជ្រើសរើសយកស្ត្រីមកពីគ្រប់ទូទាំងខេត្តនៃសាសពើស៊ីហើយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូសានគឺមានបរិសម្នាក់ជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលនាមរបស់គាត់គឺម៉ាដេកាយគាត់ជាពុកមីរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះហាដាសាក្មេងស្រីនោះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយម៉ាដេកាយបានដាក់នាមឲ្យគាត់ឈ្មោះថាអេសធើដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងថានាងគឺជាសាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅពេលនោះនាងក៏បានត្រូវគេនាំទៅរាជវាំងហើយគេក៏រៀបចំឲ្យនាងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងស្រីផ្សេងៗនៅក្នុងទូទាំងគ្រប់ខេត្តនៃសាសពើស៊ី
0: ចំណុចពេលដែលនាងអេសធើគាត់ក៏បានចូលទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងស្ត្រីសាសជាច្រើនទាំងគ្រប់ខេត្តក្រុងនោះគឺយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺស្ដេចអាហាសេរុសគាត់ក៏បានពេញចិត្តដល់នាងជាខ្លាំងគឺនាងអេសធើហ្នឹងគឺពេញចិត្តមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់ស្ដេចអាហាសេរុសហ្នឹងលើកតាំងនាងអេសធើជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គជំនួសនាងវ៉ាស្ទីវិញក្រោយនោះមកគឺយើងឃើញមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះថាហាម៉ានគឺគាត់មានអំណាចច្រើនមែនទែនគឺអំណាចទាំងគ្រប់គ្រងខែទាំងគ្រប់គ្រងក្រុងអីចឹងទៅបាទហើយយើងក៏ឃើញបរិសម្នាក់ទៀតគឺឈ្មោះម៉ាដេកាយហើយម៉ាដេកាយនេះគឺជាត្រូវជាឪពុកមីរបស់នាងអេសធើហើយនាងឪពុកមីរបស់នាងអេសធើម៉ាដេកាយនេះគឺគាត់ជាអ្នកឆ្មាំទ្វារយាមទ្វារនៅចាំទ្វាររាជវាំងរហូតរីឯហាម៉ានវិញគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាគេគោរពគាត់ខ្លាចដល់គ្រប់មែនទែនមិនថាទៅបីជាគាត់ដែរក៏អនគោរពដល់លោកហាម៉ានដែរប៉ុន្តែចំណែកឯលោកម៉ាដេកាយវិញគឺគាត់មានចរិតខុសគេគឺគាត់អត់គោរពដល់ម៉ាដេកាយដូចមនុស្សផ្សេងផ្សេងទេដូច្នេះហើយរឿងនេះគឺធ្វើឲ្យហាម៉ានខឹងជាខ្លាំងចំពោះម៉ាដេកាយ
1: ប៉ុន្តែគាត់មិនគ្រាន់តែចង់សម្លាប់តែម៉ាដេកាយប៉ុណ្ណោះទេគឺគាត់គិតគូរចង់សម្លាប់ដល់រាជរបស់ម៉ាដេកាយទាំងអស់ទៀតផងតែជាសាសអ៊ីស្រាអែលរស់នៅនឹងសាសពើស៊ីយើងឃើញថាលោកហាម៉ាននេះគឺជាសាសអាកាសសាសអាកាសគឺជាសាសមួយដែលស្ដេចសូលបានសម្លាប់អស់នៅសម័យដែលទ្រង់គ្រងរាជនៅសាសអ៊ីស្រាអែលហើយសាសនោះមានអ្នករួចខ្លួនអាកាសនោះគឺជាស្ដេចមួយនៃសាសនោះហើយកូនហាម៉ាននេះគឺជាពូជពងបន្តបន្ទាប់ពីស្ដេចនោះមកនឹងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថារាជពីរនេះគឺមាន ការជំរុញចម្រាស់គ្នាហើយចង់ប្រយុទ្ធបាតុកម្មគ្នាជាយូរមកហើយហើយនៅពេលដែលហាម៉ានចង់សម្លាប់ទាំងរាជរបស់លោកម៉ូដកាយគឺយើងឃើញថាគាត់ចង់ធ្វើនេះគឺដើម្បីបំបត្តិនៅរាជរបស់ព្រះទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះហើយលោកហាម៉ានក៏ទៅកោះស្ដេចហើយទូលទ្រង់ថាមានរាជមួយនៅក្នុងរាជសាសរបស់ទ្រង់ដែលរាជនោះមិនគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយរាជនោះមិនសមគួរនឹងរស់នៅទៀតទេគឺទ្រង់គួរតែកម្ចាត់រាជនោះចោលតែម្ដងហើយគាត់ក៏បន្ថែមទាំងថាបើសិនជាព្រះអង្គពេញចិត្តក្នុងខ្ញុំក៏នឹងបន្ថែមថាវិការចូលទៅក្នុងរាជទ្រព្យរបស់ព្រះអង្គទៀតផង
0: នៅពេលនោះគឺលោកម៉ាដេកាយគាត់ក៏បានលើកអំពីគម្រោងការរបស់ហាម៉ានទាំងប៉ុន្មានគាត់ក៏បានយំហើយហែកអោមែនទែននៅពេលនោះគឺម៉ាដេកាយគាត់ក៏បានទៅប្រាប់ដល់នាងអេសធើដើម្បីឲ្យព្រះនាងអេសធើទ្រង់បានជួយដល់រាជរបស់គាត់នោះផងដែរ
1: នាងអេសធើក៏បានផ្ញើសម្លៀកបំពាក់ទៅឲ្យលោកម៉ាដេកាយឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់នៅស្លៀកពាក់កអាវដែលរហែកហើយនៅក្នុងអាកអាវដើម្បីការកាន់ទុកនោះប៉ុន្តែលោកម៉ូដេកាយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកដែលផ្ញើសារមកកាន់គាត់ទៅកាន់អេសធើវិញថាដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនាងអេសធើជំពូក4ខ13ឯម៉ូដេកាយក៏ប្រាប់ឲ្យគេចូលទៅទូលឆ្លើយនឹងនាងអេសធើថាកុំឲ្យគិតស្មានថាព្រះនាងនឹងរួចជីវិតនៅក្នុងដំណាក់ស្ដេចជាជាងពួកសាសយូដាឯទៀតនោះឡើយត្បិតបើព្រះនាងនឹងនៅស្ងៀមក្នុងវេលានេះនោះនឹងកើតមានសេចក្តីសង្គ្រោះនិងសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចដល់ពួកយូដាពីកន្លែងផ្សេងទៀតតែព្រះនាងនឹងញាតវងរបស់បិតានៃព្រះនាងនឹងត្រូវវិនាសវិញហើយប្រហែលជាព្រះនាងនឹងតាំងឡើងក្នុងរាជសម្រាប់ពេលនេះឯងទេដឹងពាក្យសម្ដីនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់ព្រះនាងអេសធើជាខ្លាំងហើយព្រះនាងទ្រង់បានចាត់សារទៅកាន់លោកម៉ូដេកាយថាចូលទៅប្រាប់ដល់គ្រប់នៅរាជរបស់យើងទូទាំងគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងឲ្យគេចំណាយពេល3យប់3ថ្ងៃក្នុងការតមអត់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនហើយព្រះនាងក៏នឹងធ្វើដូចគ្នាដែររួចមកព្រះនាងអេសធើនឹងត្រៀមខ្លួនចូលទៅគាល់ស្ដេចនៅទំលាប់របស់ស្ដេចសាពើស៊ីបើសិនជាអ្នកណាចូលទៅគាល់ស្ដេចដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះគេនឹងយកទៅប្រហារជីវិតព្រះនាងអេសធើទ្រង់ប្រថុយជាខ្លាំងនៅក្នុងការរៀបចំបែបនេះហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកគឺព្រះនាងបានរៀបចំខ្លួនហើយត្រៀមចូលទៅគាល់ស្ដេចនៅពេលដែលព្រះនាងបានចូលទៅដល់គឺទ្រង់ឈរនៅត្រង់ពីមុខស្ដេចហើយព្រះនាងត្រៀមខ្លួននឹងទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់ដែលព្រះនាងគិតថានឹងមកដល់ព្រះនាងជាមិនខានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ2គឺស្ដេចទ្រង់បានលើកព្រះរាជដំបងហើយព្រះនាងក៏បានទៅប៉ះព្រះរាជដំបងនោះមានន័យថាស្ដេចទ្រង់ពេញចិត្តនឹងព្រះនាងអេសធើហើយទ្រង់មិនសម្លាប់ប្រហារជីវិតព្រះនាងឡើយដូច្នេះស្ដេចទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះនាងថាតើព្រះនាងចង់បានអ្វីទោះបីជាពាក់កណ្ដាលនៃនគររាជក៏ទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យផងដែរព្រះនាងអេសធើទ្រង់សូមឲ្យតែស្ដេចហើយនឹងលោកហាម៉ានមកចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងមួយជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកហាម៉ានហើយនឹងស្ដេចអាសាសរុសបានជប់លៀងជាមួយនឹងព្រះនាងអេសធើនោះស្ដេចទ្រង់ក៏ទូលសួរដល់ព្រះនាងថាតើព្រះនាងចង់បានអ្វីព្រះនាងក៏សូមថាសូមមកជប់លៀងជាមួយនឹងខ្ញុំមួយថ្ងៃទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនោះខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅគ្រប់អ្វីទាំងអស់ទៅកាន់ទ្រង់ហើយដូច្នោះហើយក៏គេក៏ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នៅពេលនោះយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកហាម៉ានក៏ទៅទៀតហើយអួតប្រាប់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអំពីអំណាចរបស់គាត់រាជទ្រព្យដែលគាត់មានហើយនឹងដែលស្ដេចហើយនឹងព្រះនាងសពគប់ព្រះតីនឹងស្រឡាញ់គាត់ដល់ថ្នាក់ហៅគាត់ទៅជប់លៀងតែយប់នោះស្ដេចអាហាសរុសទ្រង់ផ្ទំមិនលក់ដូច្នេះទ្រង់ក៏បង្គាប់ឲ្យគេយកសិភើកំណត់ត្រាយកមកអាននៅពេលដែលគេអានគឺគេក៏អានប៉ះនៅរឿងមួយដែលបានកាត់ឡើងចំពោះទ្រង់ដែលជារឿងនៃការប្រហារជីវិតដែលអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ពីរនាក់បានលួចខុសគ្នាចង់ប្រហារជីវិតនៅស្ដេចក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ាដេកាយក៏បានទៅទូលប្រាប់ដល់ស្ដេចពីមុនហើយទ្រង់ក៏រួចជីវិតហើយប្រហារអ្នកបម្រើទាំងពីរនោះនៅពេលនោះស្ដេចទ្រង់សួរដល់អ្នកដែលអាននោះថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បី ជួយដល់លោកម៉ូដេកាយនេះដើម្បីដែលគាត់បានធ្វើឲ្យយើងរួចជីវិតចឹងហើយអ្នកបម្រើក៏ឆ្លើយថាយើងមិនបានធ្វើអ្វីចំពោះគាត់ឡើយគឺគាត់នៅតែទទេបែបដូចនោះឯងចឹងស្ដេចក៏ចាប់ដើមមានគំនិតថាតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាហើយនៅពេលនោះគេក៏ថាមានម្នាក់ហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកណានៅក្នុងទីធ្លាគេក៏ប្រាប់ថាលោហាម៉ានចឹងស្ដេចទ្រង់ក៏ហៅលោហាម៉ានចូលហើយសួរថាតើស្ដេចគួរតែធ្វើយ៉ាងណាចំពោះមនុស្សដែលទ្រង់សពប្រហារតីនោះលោកហាម៉ានគាត់មានអំណួតហើយគាត់គិតថាអូស្ដេចនឹងចង់លើកដំកើងទូបង្គំទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ធ្វើអ្វីតាមចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់ថាឲ្យគេបំពាក់រ៉ូបរបស់ស្ដេចឲ្យគេរៀបចំនៅសេះដែលជាសេះរបស់ស្ដេចដែលស្ដេចធ្លាប់ជិះហើយឲ្យគេរៀបចំដើរហើយមានអ្នកនាំសារនាំពីមុខស្រែកប្រកាសថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលស្ដេចទ្រង់នឹងធ្វើចំពោះអ្នកដែលទ្រង់សពប្រហារតីហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនាងអេសធើរជំពូក6ខ10យើងឃើញស្ដេចទ្រង់បានប្រាប់ទៅកាន់លោកហាម៉ានថាត្រូវហើយឥឡូវនៅពេលនេះចូលទៅធ្វើតាមគ្រប់អ្វីដែលឯងបាននិយាយហើយធ្វើចំពោះលោកម៉ាដេកាយនោះហាម៉ានក៏ចេញទៅទាំងបាក់អារម្មណ៍មែនទែនគឺអំណួតរបស់គាត់គឺបាត់បង់អស់ហើយនៅពេលនេះគាត់ត្រូវតែធ្វើជាអ្នកសឹងតែជាអ្នកបម្រើរបស់ម៉ាដេកាយជាមនុស្សដែលគាត់ស្អប់បំផុតហើយគាត់ក៏ធ្វើគ្រប់អ្វីៗដែលស្ដេចបានបង្គាប់បញ្ជាមកហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏រត់ទៅផ្ទះបន្ទាប់ពីរួចហើយគាត់ក៏រត់ទៅផ្ទះទាំងមានចិត្តយំផងមានចិត្តបាក់ទឹកចិត្តផងដែលគាត់ដឹងថាពេលវេលារបស់គាត់គឺសល់តិចណាស់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងគេក៏បានហៅគាត់ទៅជប់លៀងជាមួយនឹងព្រះនាងអេសធើរទៀត
0: ហើយនៅពេលដែលហាម៉ានគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងរាជវាំងហើយដើម្បីទាំងបរិភពលៀងជាមួយនឹងព្រះនាងអេសធើរហើយនឹងស្ដេចអាហាសារុនោះគឺអ្នកអេសធើរគាត់ក៏បានទូលសូមតាមទំនំពោដែលស្ដេចបានប្រាប់គាត់ថាទោះបីជានាងចង់បានមួយចំភៀងមកនគរនេះក៏ស្ដេចនឹងប្រទានឲ្យអ្នកអេសធើរដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះនាងក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់ស្ដេចថាបើសិនជាព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាមួយនឹងទូអង្គមជាមួយនឹងខ្ញុំម្ចាស់ហើយព្រះអង្គសុសព្រះតេនោះអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជួយឲ្យខ្ញុំនាងខ្ញុំនេះបានរួចជីវិតជាមួយនឹងសាររបស់ខ្ញុំផងដែរត្បិតមានគេម្នាក់ចង់លោភធ្វើបាបសម្លុតហើយចង់សម្លាប់សាររបស់ទូបង្គំនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺស្ដេចទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅនាងអេសធើរថាតើគេនោះជាអ្នកណាហើយគេក៏ថ្លឹងធំអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះនាងអេសធើរគាត់ក៏បានទូលទៅប្រាប់សាអាហាសេរុសនៅក្នុងខ6ថានោះណៅអ្នកដែលធ្វើទុកហើយស្អប់ដល់យើងខ្ញុំគឺហាម៉ានជាមនុស្សអាក្រក់នេះឯងដូច្នេះហាម៉ានក៏ភ័យស្រុតនៅចំពោះស្ដេចនិងអគ្គមហេសីអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺហាម៉ានគាត់ក៏បានភ័យមែនទែនដោយសារតែព្រះនាងអេសធើរគឺគាត់បានសុំស្ដេចរួចទៅហើយហើយស្ដេចក៏បានសន្យាជាមួយព្រះនាងអេសធើររួចទៅហើយដែរគាត់ស្ដេចមិនអាចលេបនៅពាក្យសម្ដីរបស់ស្ដេចបានទេដូច្នេះហើយអ្វីដែលព្រះនាងអេសធើរទៅសុំគឺនឹងសម្រេចបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលនោះហាម៉ានគឺគាត់ភ័យមែនទែនដូចបងនិយាយខាងនេះថាហាម៉ានក៏ដឹងខ្លួនថាពេលវេលារបស់គាត់នឹងនៅមិនយូរទៀតទេនឹងឆាប់ឆាប់នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្ដេចក៏មានសេចក្តីក្រោធខឹងជាខ្លាំងហើយទ្រង់ក៏យាងចេញទៅក្រៅរាជវាំងទៅអេសូនច្បារអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងរាជវាំងនោះផងដែរគឺនៅសល់តែហាម៉ានជាមួយនឹងព្រះនាងអេសធើរទេហើយនៅពេលនោះហាម៉ានគាត់ក៏បានទូលសូមអង្វរក្រាបលូតអង្វរដល់ព្រះអគ្គមហេសីនឹងដើម្បីឲ្យបានរួចជីវិតដើម្បីឲ្យព្រះនាងអេសធើរប្រោះជីវិតដល់គាត់កុំឲ្យគាត់នឹងបាទស្លាប់ផងដែរនៅពេលដែលហាម៉ានគាត់កំពុងតែទូលអង្វរដល់ព្រះនាងអេសធើរនោះនៅពេលនោះស្ដេចអាហាសេរុសទ្រង់ក៏បានយាងត្រឡប់ពីសួនចូលទៅក្នុងទីលៀងវិញហើយក៏ឃើញដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលថាយេសវាគិតថាបង្ខូចអគ្គមហេសីអញនៅមុខអញក្នុងដំណាក់ផងឬកាលស្ដេចកំពុងមានបន្ទូលនៅឡើយនោះគេក៏គ្រប់មុខហាម៉ានហើយមានអ្នកដែរធ្វើការជាមួយនឹងព្រះយេសាយទៅជាភ្នាក់ងាររបស់ស្ដេចហ្នឹងគឺឈ្មោះថាហាបូណាហើយនៅពេលនោះគឺគាត់បានប្រាប់ទៅដល់ទូលប្រាប់ទៅដល់ស្ដេចថា ព្រះអម្ចាស់អើយត្បិតហាម៉ាននឹងគាត់ក៏បានតម្លើងឈើកម្ពស់50ហត្ថនឹងគឺសម្រាប់ទុកដើម្បីព្យួរម៉ាដេកាយអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្ដេចកំពុងតែក្រោតកំពុងតែខឹងហើយឮរឿងអញ្ចឹងទៀតស្ដេចក៏មិនចាំយូរទេក៏បានបញ្ជាប្រាប់គេឲ្យយូហាម៉ានទៅព្យួរលើឈើនឹងតែម្ដង
1: យើងមានមេរៀនជាច្រើនដែលយើងអាចរៀនអំពីព្រះនាងអេសធើរគឺជាមេរៀនដែលសម្បូរសម្បែបសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីគ្រាវេទនាដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតគឺជាគ្រាវេទនាដែលយើងត្រូវតែរឹងមាំត្រូវតែឈរឲ្យរឹងមាំនៅពីមុខព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចផុតហើយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងឃើញចំណុចមួយនៅក្នុងមេរៀននេះដែលសំខាន់គឺជាចំណុចនៃអត្តចរិតយើងក៏លេចមើលអត្តចរិតរបស់លោកហាម៉ានអត្តចរិតរបស់គាត់គឺស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងអត្តចរិតរបស់អរិយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក4ខ8ហើយនិងខ9ដែលអរិយបាននាំព្រះយេស៊ូវឡើងទៅលើភ្នំមួយហើយថាបើសិនជាឯងនឹងលុតជង្គង់ក្រាបថ្វាយបង្គំយើងនោះយើងនឹងឲ្យរបស់ទាំងអស់យើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងដែលហាម៉ានគាត់ខឹងនៅពេលដែលម៉រដកាយមិនថ្វាយបង្គំគាត់គឺកន្លែងនេះបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់គាត់ថាមនុស្សគាត់ចង់ឲ្យគេឃើញអំពីអំណាចរបស់គាត់គឺគាត់ចង់ឲ្យគេគោរពហើយអត្តចរិតរបស់អរិយគឺដូចគ្នាផងដែរគឺវាចង់ឲ្យមនុស្សគោរពវាមិនចង់ធ្វើអ្វីណាមួយដើម្បីឲ្យគេពេញចិត្តលើវាឡើយគឺវាចង់ឲ្យគេគោរពវាតែម្ដងយើងឃើញដូចគ្នាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក8ខ44ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាមនុស្សទាំងនេះគឺដូចឪពុករបស់ខ្លួនដែលជាអរិយដែលធ្វើទៅតាមតែបំណងរបស់អរិយប៉ុណ្ណោះគឺជាមនុស្សដែលសម្លាប់គេជាមនុស្សដែលចង់សម្លាប់គេហើយជាមនុស្សដែលធ្វើតែតាមតែចិត្តខ្លួនឯងហើយដើរកុហកទៀតយើងឃើញលោកហាម៉ានគាត់បានកុហកដល់ស្ដេចអាហាសរុសអំពីរាជរបស់អ៊ីស្រាអែលថារាជអ៊ីស្រាអែលមិនធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាហាម៉ានគាត់ចង់សម្លាប់មនុស្សគាត់ចង់សម្លាប់ម៉ាដេកាយមិនមែនគ្រាន់តែម៉ាដេកាយទេគឺរាជរបស់អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលទៀតផងហើយនៅពេលដែលចេញរាជសារដែលបង្ហាញថារាជអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គឺរាជសារនេះគឺដឹកនាំចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែលព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ17ហើយនិង13ខ11ដល់ខ15បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានឹងមានសារមួយដែលកាត់ឡើងនឹងមានបទបញ្ជាមួយដែលនឹងកាត់ឡើងដែលជាសារមួយដែលនឹងត្រៀមសម្លាប់ដល់អ្នកណាដែលមិនធ្វើតាមនៅអំណាចរបស់លោកីអញ្ចឹងយើងឃើញថាសារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសធើរគឺបង្ហាញយើងអំពីសារមួយទៀតនៃអនាគតហើយអត្តចរិតហើយនឹងគ្រប់អ្វីដែលព្រះនាងអេសធើរម៉ាដេកាយនឹងរាជសះយូដាបានធ្វើគឺដូចអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលគ្រាវេទនានឹងមកដល់ផងដែរ
0: យើងអាចរៀនខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងហាម៉ានអញ្ចឹងយើងឃើញថាហាម៉ានគឺកើតមានសេចក្តីអំនួតអួតខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចរៀនបានថាសេចក្តីអំនួតនៅមុននៅសេចក្តីហិនវិនាសគឺចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ហាម៉ានគឺវិនាសគឺស្លាប់ទាំងគ្រួសារនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅថ្ងៃអនាគតគឺអរិយសត ang ព្រះបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិរណៈរួចហើយថាពួកអំបោឬក៏សត្វសាហាវនោះគឺនឹងត្រូវបានភ្លើងឆេះដល់នៅអកលជានិច្ចនោះផងដែរ
1: នៅក្នុងចុងខ13នៃព្រះគម្ពីរអេសធើរចំពុក4គឺយើងឃើញលោកម៉ាដេកាយបាននិយាយថាហើយប្រហែលជាព្រះនាងបានតាំងឡើងក្នុងរាជសម្រាប់ពេលនេះឯងទេដឹងពាក្យនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងនៅពេលថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលយើងនឹងជួបជាមួយនឹងគ្រាវេទនាគឺយើងនៅលើផែនដីនេះគឺមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកណាទេគឺមិនមែនដោយកើតមកដោយឯឯងទេគឺព្រះទ្រង់បានដាក់យើងនៅកន្លែងដែលយើងរស់នៅសពថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់ការងារណាមួយហើយយើងមិនមែននៅទីនេះគឺដើម្បីបំពេញតាមបំណងចិត្តរបស់យើងឡើយគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំផែនការឲ្យយើងយើងត្រូវតែស្វែងរកនៅផែនការនោះហើយយើងត្រូវតែធ្វើនៅគ្រប់អ្វីដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំសម្រាប់យើងហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ15និងខ16គឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាបើសិនជា យើងជួបជាមួយនឹងគ្រាវេទនានៅពេលដែលគ្រាវេទនានោះនឹងមកដល់គឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងឃើញថាយើងត្រូវតែតមអត់យើងត្រូវតែស្វះស្វែងធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទោះបីជាយើងមើលមិនឃើញក៏ដោយគឺការងារនេះសំខាន់ណាស់ឲ្យយើងឈរឲ្យរឹងមាំឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តហើយឲ្យយើងបំពេញតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយទោះបីជាយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងស្ដេចនឹងការស្លាប់ឬក៏នឹងទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យយើងឲ្យឈរនៅចំពោះទ្រង់ឲ្យយើងរឹងមាំហើយបំពេញតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់
0: ជាងនៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះនាងអេសធើនេះគឺយើងអាចរៀនបានពីមេរៀនយ៉ាងសំខាន់សំខាន់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសេចក្តីតស៊ូការអត់ធ្មត់ហើយនិងការដែលយកតស៊ូជាមួយភាពលំបាកគឺទល់តែយើងទាំងអស់គ្នាជួយគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះមិនមែនតែព្រះនាងអេសធើអាចធ្វើបានដោយម្នាក់ឯងទេទោះបីជាព្រះនាងអេសធើទ្រង់ខ្លាចទៅជាអគ្គមេសិរបស់ស្ដេចអាហាសេរុសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចសម្រេចការងារនេះបានដោយម្នាក់ឯងទេគឺគាត់សូមជំនួយពីផ្សារយូដានោះផងដែរគឺឲ្យផ្សារយូដាជួយតមអត់អរិយពេល3ថ្ងៃ3យប់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយការតមអត់នឹងឯងគឺជាកម្លាំងដើម្បីជួយគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានគ្រូគង្វាលមានលោកគ្រូប៉ាសទ័រមានលោកគ្រូចិច្ចព្រិនធើជាអ្នកដាំដុះក្រុមជំនុំហើយនិងបេសកជនទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើការងារបម្រើព្រះនៅក្នុងពិភពលោកផែនដីនេះមិនថាទាំងនៅប្រទេសខ្មែរឬក៏ប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងជាដៃជើងវាគឺជាក្រុមជំនុំគឺសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រោះពេលខ្លះគាត់មិនអាចធ្វើការងារបម្រើព្រះដោយម្នាក់ឯងបានទេគឺមានយើងទាំងអស់គ្នាជួយជាពាក្យអធិដ្ឋានជួយដល់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីមេរៀនរបស់ព្រះនាងអេសធើហើយនឹងរៀនបានច្រើនទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្ភិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់កងនៅនគរឋានសួគ៌ដល់គុំផាត់អើយប្រងៃគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទីពេលវេលាឲ្យគុណអ្នកគ្នាសិក្សាអំពីរឿងនឹងរស់ហើយ

0: ត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអេធរិតអ្វីទីមានកម្ពស់ទីចម្រើនឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អេតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភ្ញៀអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងដោយដឹងសេចក្តីនេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទូអំពើបាបបានត្រូវសូន្យទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបម្រើអំពើបាបទៀតឡើយបាត់អ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរួមជាសុចរិតរួចពីបាបហើយបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគត់ទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សគត់នោះគឺបានសគត់ខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាយើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់រាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដោយយល់ដល់ទ្រង់គេរាប់យើងទុកដូចជាជាមដែលសម្រាប់សម្លាប់បាត់យើងរាល់គ្នាដែលរស់នៅនោះយើងត្រូវប្រគល់ដល់សេចក្តីស្លាប់ជាដរាបដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះជន្មនៃទ្រង់បានសម្ដែងមកក្នុងរូបសាច់យើងដែលតែងតែស្លាប់នេះហេតុនោះបានជាសេចក្តីស្លាប់កំពុងតែចម្រើនឡើងក្នុងយើងខ្ញុំតែជីវិតចម្រើនក្នុងអ្នករល់គ្នាវិញហើយដែលមានចិត្តជឿដូចគ្នាត្រូវនឹងសេចក្តីដែលចាញ់ទុកមកថាខ្ញុំបានជឿបានជាខ្ញុំនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏ជឿដែរបានជាយើងខ្ញុំនិយាយដោយដឹងថាព្រះអង្គដែលប្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរស់ឡើងដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវហើយនឹងនាំយើងខ្ញុំទៅនៅចំពោះទ្រង់ជាមួយនឹងអ្នករល់គ្នាដែរខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចោលទេបាទបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រិតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជាឥតប្រយោជន៍សោះ
1: សូមជូនរឿងក្មេងប្រុសនិងដៃគោលមានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលឆាប់ខឹងណាស់រាល់ពេលដែលគេខឹងឪពុករបស់គេឲ្យយកដៃគោលទៅដំលើរបងថ្ងៃដំបូងគេដំដៃគោល37ដើមប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគេរៀនគ្រប់គ្រងកំហឹងរបស់ខ្លួនហើយចំនួនដៃគោលក៏តិចទៅតិចទៅថ្ងៃមួយក្មេងប្រុសនោះមិនខឹងសោះឪពុកបានប្រាប់ឲ្យគេដកដៃគោលចេញវិញពេលដកអស់ឪពុកបាននិយាយថា
2: មើលរន្ធនៅលើរបងទាំងនេះពាក្យនិយាយដោយកំហឹងក៏បន្សល់ស្នាមរបួសនៅក្នុងចិត្តមនុស្សដូចរន្ធនៅលើរបងទាំងនេះចេះឯង
1: បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ខឹង យើងខឹងនៅពេលមានអ្នក

0: ើឲ្យយើងឈឺចិត្តមើលងាយឬប្រព្រឹត្តមិនល្អចំពោះយើងកំហឹងមិនមែនជាបាបទេប៉ុន្តែបើយើងមិនគ្រប់គ្រងវាវាអាចបំផ្លាញជីវិតនិងទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានភ្លើងតូចមួយអាចឆេះព្រៃទាំងមូលបានដូចគ្នានេះដែរកំហឹងតែមួយភ្លែតអាចបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ជាច្រើនឆ្នាំព្រះចង់ឲ្យយើងរៀនអត់ធ្មត់និងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួន1កំហឹងអាចនាំទៅរកបាបពេលយើងខឹងយើងអាចនិយាយពាក្យដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចិត្តហើយក្រោយមកយើងនឹងសោកស្ដាយចំពោះរឿងកន្លងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរមនុស្សដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងកំហឹងបានគឺដូចជាទីក្រុងដែលគ្មានកំពែងការពារនៅពេលយើងខឹងយើងគួរអធិដ្ឋានសិននៅស្ងៀមមួយភ្លែតគិតមុននិយាយនិងសូមប្រាជ្ញាពីព្រះ2ព្រះយេស៊ូវជាគំរូនៃភាពទន់ភ្លន់សូម្បីតែនៅពេលមនុស្សប្រមាថព្រះអង្គក៏មិនសងសឹកវិញទេព្រះអង្គឆ្លើយតបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអភ័យទោសមនុស្សដែលខ្លាំងបំផុតមិនមែនជាមនុស្សដែលស្រែកខ្លាំងទេប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនបានកុំឲ្យប្រព្រឹត្តតាមលោកីយ៍នេះឡើយប៉ុន្តែត្រូវបានផ្លាស់ប្រែដោយការកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលល្អក៏ព្រះហឫទ័យនឹងគ្រប់លក្ខរឿងមេអំបៅមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឃើញដង្កូវតូចមួយកំពុងវាយឺតៗលើស្លឹកឈើគាត់គិតថាដង្កូវនេះមិនស្អាតហើយគ្មានតម្លៃអ្វីឡើយពី3សប្តាហ៍ក្រោយមកគាត់បានឃើញសំបុកតូចមួយជួរនៅលើមែកឈើថ្ងៃមួយសំបុកនោះបានបែកចេញហើយមានមេអំបៅដ៏ស្រស់ស្អាតហោះចេញមកមែងប្រុសមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដង្កូវដែលធ្លាប់វាយឺតៗបានក្លាយជាមេអំបៅដ៏ស្រស់ស្អាតព្រោះវាបានឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្លាស់ប្រែដូចគ្នានេះដែរពេលយើងទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវហើយអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់ធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះនឹងផ្លាស់ប្រែយើងពីខាងក្នុងមនុស្សអាចមើលឃើញតែអតីតកាលរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះមើលឃើញអនាគតដែលទ្រង់អាចបង្កើតឡើងសម្រាប់យើងសូមសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់មនុស្សជាច្រើនព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដោយកម្លាំងខ្លួនឯងពួកគេចង់បោះបង់ទម្លាប់អាក្រក់កែអាកប្បកិរិយាឬចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនអាចធ្វើបានយូរទេប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្រែដែលព្រះប្រទានគឺជាការផ្លាស់ប្រែពីខាងក្នុងចេញមកខាងក្រៅពេលព្រះយេស៊ូវចូលមកក្នុងជីវិតមិនត្រឹមតែសកម្មភាពរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនិងគោលបំណងនៃជីវិតក៏ផ្លាស់ប្រែដែរ1ព្រះផ្លាស់ប្រែចិត្តមនុស្សយើងនឹងឲ្យអ្នកមានចិត្តថ្មីហើយដាក់វិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងអ្នកព្រះមិនគ្រាន់តែជួសជុលចិត្តចាស់ទេទ្រង់ប្រទានចិត្តថ្មីពីមនុស្សអាត្មានិយមទៅជាមនុស្សចេះចែករំលែកពីមនុស្សគ្មានសង្ឃឹមទៅជាមនុស្សពោពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមនុស្សថ្មីនឹងបង្ហាញដោយនិយាយពាក្យល្អអត់ទោសអ្នកដទៃស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាអ្នកដទៃគួរមើលឃើញព្រះយេស៊ូវតាមរយៈជីវិតរបស់យើងពេលយើងដើរជាមួយព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់នឹងបន្តផ្លាស់ប្រែយើងឲ្យកាន់តែដូចព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងគម្ពីរពួកហូរ៉ាមានសេចក្តីចេញទុកមុខថាព្រះទ្រង់នឹងបង្រៀនគេទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮព្រះវរបិតាហើយបានរៀនពីទ្រង់នោះក៏មកពីខ្ញុំនេះមិនមែនថាមានអ្នកណាដែលឃើញព្រះវរបិតានោះឡើយមានតែព្រះអង្គដែលយាងមកពីព្រះប៉ុណ្ណោះព្រះទ្រង់នោះទើបទ្រង់បានឃើញព្រះវរបិតាមែនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចឯកូនចៅទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងនឹងធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយវារាល់គ្នានឹងមានសន្តិសុខជាបរិបូរណ៍ឯងនឹងបានតាំងមុំមួននៅដោយសេចក្តីសុចរិតហើយនឹងនៅឆ្ងាយពីការសង្កត់សង្កិនត្បិតឯងនឹងមិនខ្លាចអ្វីសោះក៏នឹងនៅឆ្ងាយពីសេចក្តីស្ញែងខ្លាចដែរពីព្រោះសេចក្តីនោះនឹងមិនមកជិតឯងឡើយមើលនឹងមានគេលើគ្នាឡើងតែនោះមិនមែនមកពីឯងទេឯអ្នកណាដែលលើគ្នាទោះនឹងឯងគេនឹងដួលចុះដោយព្រោះឯងនោះមិនចាំបាច់ឲ្យគ្រប់គ្នាបង្រៀនអ្នកចិត្តខាងនិងបងប្អូនខ្លួនថាចូលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេត្បិតក្នុងពួកគេមនុស្សនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាតាំងពីអ្នកតូចរហូតដល់អ្នកធំហើយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាពីព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹងចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតត្បិតអញនេះ គឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាញែកខ្លួនចេញហើយឲ្យតោងជាបរិសុទ្ធចុះត្បិតអញជាបរិសុទ្ធមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នានាំខ្លួនឲ្យតោងជាមិនស្អាតដោយសារសត្វណាដែលលួនវានៅដីឡើយដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះទូលបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ឥតលក្ខការទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំទុកឡើយទូលបង្គំបាននិយាយថាទូលបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចអ້ອຍឯងគ្រាន់តែទទួលព្រមថាឯងមានសេចក្តីទុច្ចរិតមែនប៉ុណ្ណោះដោយបានរំលងនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយបានចែកអំពើគោរពរបស់ឯងឲ្យសុះសាយទៅដល់ព្រះដតីទាំងប៉ុន្មាននៅក្រុមគ្រប់ទាំងដើមឈើខៀវខ្ចីផងតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមអញសោះអព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រមទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអាយកោយើងខ្ញុំផងត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ពិតបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាយផ្ចាល់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីយ៍ឡើយអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ព្រមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ផងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានធ្វើបាបដូចជាពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំដែរក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយធ្វើការអាក្រក់ផងសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចេញ
1: បាទសូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកកម្មវិធីសំណួរចម្លើយរបស់យើងតាក់ទងនឹងព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតបាទនៅខ្ញុំមិនចាំថាប្រហែលសប្ដាហ៍មុនទេដែលខ្ញុំឆ្លើយសំណួរមួយដែលសួរថាតើព្រះកើតមកពីណាឬព្រះមានប្រភពមកពីណាហើយក៏មានបងប្រុសម្នាក់គាត់សួរជា3សំណួរវែងហើយខ្ញុំបំបែកសំណួរក្រោយជា2សំណួរទៀតអញ្ចឹងវា4សំណួរបាទសំណួរទី1គាត់សួរថាបើព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីហេតុអ្វីបានយើងដឹងថាព្រះអង្គនោះឈ្មោះថាព្រះយេស៊ូវបាទសំណួរទី2គាត់សួរថាហេតុអ្វីបានលេចចេញព្រះគម្ពីរមកពីណាបាទសំណួរទី3គាត់សួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងថាយើងមិនអាចដឹងពីប្រភពព្រះពិតពីព្រោះព្រះទ្រង់បង្កើតផែនដីប៉ុន្តែព្រះមិនមែននៅក្នុងផែនដីនេះទេព្រះទ្រង់នៅក្រៅនៅលើផែនដីបាទនៅក្នុងផែនដីក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចឲ្យដឹងថាព្រះមានប្រភពមកពីណាទេពីព្រោះព្រះជាអ្នកបង្កើតបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីតើអ្នកសបិនឃើញព្រះអង្គពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញខ្លួនហើយពន្យល់ប្រាប់អ្នកឬមួយអ្នកគិតដោយខ្លួនឯងបាទហ្នឹងសំណួរហើយសំណួរដែលបាទធំទាំង3ហ្នឹងហើយខ្ញុំចុងក្រោយទៀត ឬមួយអ្នកគិតដល់ខ្លួនឯងនោះខ្ញុំឆ្លើយមួយផ្សេងទៀតជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងឆ្លើយនៅសំណួររបស់បងប្រុសសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាដែលគង់នៅកឋានសួគ៌គុណសម្អគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គទ្រង់មានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតទូង្គមរបស់គ្នាព្រះអង្គទ្រង់មានវត្តមាននៅក្នុងពិភពលោកនៅក្រៅពិភពលោកនៅក្នុងចក្រវាលនៅគ្រប់ទីកន្លែងគឺព្រះអង្គទ្រង់មានវត្តមានពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាម្ចាស់នៃការបង្កបង្កើតទាំងឡាយជីវិតជីវៈទាំងឡាយដែលកើតឡើងគឺក្រដោយសារការបង្កើតរបស់ទ្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយនិងផ្ដល់ចម្លើយដែលបង្ហាញពីភាពពិតរបស់ព្រះអង្គដល់ទូង្គមរបស់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់គូនអ្នកនេះជំនួសមានបាបគូនមកធ្វើបានគូនសំទូលថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងសូមឆ្លើយសំណួរទី1ដែលបងប្រុសសួរថាតើបើព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហេតុអ្វីបានជាអ្នកដឹងថាព្រះអង្គនោះឈ្មោះឬព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្រុសគាត់មិនមានជាអ្នកជឿព្រះទេប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់បានជាគាត់ប្រើថាឈ្មោះពីព្រោះបើយើងជឿព្រះហើយយើងហៅព្រះអង្គថាព្រះនាមបាទអញ្ចឹងសូមបើបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរឬបងប្រុសផ្ទាល់បាទបើសិនជាបងប្រុសស្ដាប់ហើយឆ្ងល់ហើយគិតថាចង់បានព្រះគម្ពីរដើម្បីតាមដានឲ្យដឹងសេចក្តីពិតអាចតទៅមកយើងខ្ញុំនឹងត្រួតផ្លូវនឹងផ្ញើព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យបងប្រុសបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចម្លើយដែលយើងបានឲ្យបាទសំណួរនេះសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងដឹងថាព្រះនាមព្រះអង្គដែលបង្កើតនោះឈ្មោះថាព្រះយេស៊ូវបាទសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1បាទខ1កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅក្របលើជ្រៅទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរានៅពីលើទឹកនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើសិនជាយើងមើលមានព្រះ3អង្គបាទកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី1អង្គឯផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅក្របពីលើទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរាពីលើទឹកព្រះវិញ្ញាណព្រះទី2ព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបាទព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះទី3ថាចូលឲ្យមានពន្លឺពន្លឺក៏មានឡើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនឆ្ងល់ថាតើបានខ្ញុំយកខនេះមកបាទព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរទាំងមូលគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវតួអង្គព្រះយេស៊ូវនេះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយថាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1ដល់ខ4ខ5ខ្ញុំសូមអានជូនកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយដែលកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកពន្លឺនោះក៏បំភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតមិនយល់ពីពន្លឺទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបានបញ្ជាក់ច្បាស់កាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់ជាមួយនឹងព្រះព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះក្រៅពីទ្រង់គ្មានអ្វីកើតទាំងអស់នៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតបាទក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតមិនយល់ដល់ពន្លឺទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវណាជាពន្លឺជីវិតព្រះអង្គបានប្រសូតមកដើម្បីបំភ្លឺមនុស្សយើងដឹងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ម្ដងទៀតថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះនឹងមិនត្រូវវិនាសឡើយតែនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញយើងដឹងហើយព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺបានប្រសូតមកជាមនុស្សនៅក្នុងផែនដីប៉ុន្តែងងឹតមនុស្សដែលរស់នៅដោយភាពងងឹតមានចិត្តគំនិតខ្មៅងងឹតមិនបានទទួលពន្លឺមិនស្គាល់ពន្លឺសម្បីតែពួកអ៊ីស្រាអែលដែលសម័យនោះគេជឿថាគេរងចាំព្រះមេស៊ីព្រះដែលជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមកប្រសូតជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេប៉ុន្តែដោយសារភាពងងឹតងងល់នៃអំពើបាបរបស់គេគេមិនបានទទួលព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺរបស់គេទេហើយយ៉ាងម៉េចចុងបញ្ចប់គេសម្លាប់អ្នកដែលជួយសង្គ្រោះរបស់គេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងតាំងពីដើមណាក្នុងនេះបាននិយាយថាទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះបាទយូហានជំពូក1 ខ 2 ត្រង់គង់នៅជាមួយព្រះតាំងតែពីដើមមកបាទតាំងពីដើមមកតាំងពីការបង្កើតមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតឡើងដោយសារទ្រង់បាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលក្នុងគម្ពីរលោកុបាទចំពុះ1ថាម៉េចខ3ថានោះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នោះពន្លឺក៏មានឡើងបាទនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុះ1ខ3ថាគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតឡើងដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងរបស់ដែលបានបង្កើតទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្មានរបស់អ្វីណាមួយដែលកើតឡើងក្រៅពីទ្រង់ឡើយបាទហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ13បាននិយាយថាទ្រង់ក៏ទ្រង់ព្រះពស់ជ្រលក់ដោយឈាមហើយព្រះនាមទ្រង់ហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដឹងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា The Revelation of Christ ព្រះគម្ពីរវិវរណៈការបើកសម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ13បាននិយាយច្បាស់ថាព្រះពស់របស់ទ្រង់ជ្រលក់ដោយឈាមហើយបានជាជ្រលក់ដោយឈាមព្រះយេស៊ូវត្រូវគេឆ្កាងត្រូវគេវាយធ្វើបាបដែលប្រឡាក់ពោពេញទៅដោយឈាមនៅលើឈើឆ្កាងហើយសូកុតដោយការបង្ហូរឈាមដើម្បីលោះបាបយើងហើយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីជាមួយនឹងព្រះវរបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអង្គទាំង3ធ្វើការរួមគ្នាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគឺជាអង្គមួយនៃការសម្រេចចុងក្រោយជាព្រះបន្ទូលដែលចេញមកដើម្បីឲ្យមានអ្វីៗកើតឡើងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាព្រះខគម្ពីរទាំង3នេះមានចម្លើយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីគឺជាព្រះយេស៊ូវនេះឯងបាទអញ្ចឹងសំណួរទី2ហេតុអ្វីបានជាលេចចេញព្រះគម្ពីរមកពីណាបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក3ខ16និង17បាទគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្ដីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខបាទអញ្ចឹងបងប្រុសសួរថាតើគម្ពីរលេចចេញមកពីណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះវិញ្ញាណបញ្ចេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្សតែងដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនហេតុអ្វីបានជារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនយើងដឹងហើយពីមុនអត់មានព្រះគម្ពីរនៅសម័យដើមនៃការបង្កើតផែនដីព្រះមានបន្ទូលផ្ទាល់ទៅកាន់អាដាមនិងអេវ៉ាមនុស្សដែលព្រះអង្គបង្កើតក្នុងរូបរាងដូចជាកូនដូចជាព្រះអង្គគឺជាកូនរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់ពួកគេផ្ទាល់ប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបបាទបានធ្វើឲ្យគេឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយញាពុក59ខ1ខ2បាននិយាយថាមើលព្រះហស្តនៃព្រះយេហូវ៉ាមិនមែនរួញខ្លីដែលនឹងជួយសង្គ្រោះមិនបាននោះទេព្រះការទ្រង់ក៏មិនបានទៅជាធ្ងន់ដែលនឹងស្ដាប់មិនឮនោះដែរគឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលបានខណ្ឌជាកណ្ដាលឯងហើយនឹងព្រះនៃឯងទេតើហើយអំពើបាបរបស់ឯងរាល់គ្នាបានរាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់មិនឲ្យឯងឃើញតម្លេះបានជាទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់បាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអេសាយយោងទៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក3ខ16 17ថាព្រះគម្ពីរជាព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀននិងរំលឹកយើងឲ្យដឹងខ្លួនព្រះគម្ពីរអេសាយប្រាប់ថាអំពើបាបរបស់យើងបានបាំងព្រះភ័ក្រព្រះមិនឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីអាដាមនិងអេវ៉ាធ្វើបាបព្រះមិនអាចមានវត្តមាននៅចំពោះអំពើបាបទេពីព្រោះបើព្រះបរិសុទ្ធស្អាតស្អំបើសិនជាព្រះនៅជាមួយនឹងអំពើបាបត្រូវតែរលាយសាបសូន្យអាដាមនិងអេវ៉ាមិនអាចមានជីវិតតទៅទៀតបានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាព្រះគម្ពីរគាត់សួរថាព្រះគម្ពីរចេញមកពីណាអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺចេញមកពីព្រះតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យមនុស្សតាក់តែងដើម្បីរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនឲ្យដឹងអំពីអ្វីអំពីអំពើបាបឲ្យដឹងហើយឲ្យកែណាការប្រដៅតម្រង់បាទតម្រង់ឲ្យយើងឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៀតនឹងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងការល្អគ្រប់មុខបាទអញ្ចឹង ខ17នៃព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពោះ13ថាដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះដឹងសម្រាប់ធ្វើការល្អគ្រប់មុខបាទអ្នកសំណប់របស់ព្រះគឺជាកូនរបស់ព្រះបាទយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរចេញមកដើម្បីនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះអង្គណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានក្លាយជាអ្នកសុចរិតដូចក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថាចូលឲ្យបានសូមឲ្យអ្នកបានគ្រប់លក្ខដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកបានគ្រប់លក្ខអញ្ចឹងបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងត្រូវតែបានគ្រប់លក្ខយើងស្គាល់សេចក្តីសុចរិតយើងស្គាល់ព្រះតាមរយៈព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរកើតឡើងដោយសារអំពើបាបណាដោយសារអំពើបាបរារាំងមិនឲ្យយើងឃើញព្រះភ័ក្រនៃព្រះបានព្រះបានរក្សាបានឲ្យគេតែងព្រះគម្ពីរដើម្បីរំលឹកយើងឲ្យស្គាល់ពីព្រះអង្គជាងព្រះគម្ពីរប្រៀបដូចជាអីព្រះគម្ពីរប្រៀបដូចជាសម្បត្តិបណ្ដាំរបស់ឪពុកបើសិនជាខ្ញុំមានកូននៅឆ្ងាយខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើអ្វីម្យ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចជួបគាត់និយាយផ្ទាល់មាត់ខ្ញុំសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅគាត់សប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងផ្ញើជាអ៊ីមែលបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរនេះគឺជាសម្បត្តិរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះបិតារបស់យើងបាទបាទសំណួរទី3បើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីតើអ្នកសុបិនឃើញព្រះអង្គពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញខ្លួនហើយពន្យល់ប្រាប់អ្នកបាទអញ្ចឹងហើយគាត់សួរទៀតថាឬមួយអ្នកគិតដល់ខ្លួនឯងឥឡូវកន្លែងដែលគិតដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំសុំទុកសិនខ្ញុំសុំឆ្លើយសំណួរដែលគាត់សួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីតើអ្នកសុបិនឃើញព្រះអង្គពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញខ្លួនហើយពន្យល់ប្រាប់អ្នកផ្ទាល់បាទសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17ដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទអញ្ចឹងគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់ច្បាស់ថាសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮអញ្ចឹងបងប្រុសសួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពតើអ្នកសុបិនឃើញឬព្រះពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញផ្ទាល់បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួរនេះដោយអាងខគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17ថាសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយឮដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះអញ្ចឹងបាទព្រះអាចបង្ហាញតាមសុបិនឃើញដែរដូចនៅសម័យដានីយ៉ែលប៉ុន្តែសពថ្ងៃចំពោះគ្រប់គ្រីស្ទានទាំងអស់ដែលដឹងអំពីព្រះគឺអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរឬអ្នកដែលឮការបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរនោះយើងនឹងស្គាល់ព្រះបាទត្រូវព្រះនៅក្រៅភពផែនដីដូចជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឪពុកឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើអ្វីម្យ៉ាងខ្ញុំសរសេរជាសម្បត្តិផ្ញើទៅគាត់ព្រះនៅក្រៅភពប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសរសេរបានផ្ញើជាសម្បត្តិជាព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីព្រះអង្គដែលជាប្រវោបិតារបស់យើងអំពីបំណងព្រះតេរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគម្ពីរប្រាប់ថាសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺឮដោយសារព្រះបន្ទូលគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ព្រះខ្ញុំព្រះបង្ហាញពីវត្តមានរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅពេលដែលខ្ញុំឮព្រះបន្ទូលខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំសិក្សាព្រះបន្ទូលថែមទៀតនិងសិក្សាពីទីបន្ទាល់បាទក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏បាននិយាយដែរថាបើវិវរណៈជំពូក12ខ17ថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពូជអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងឮព្រះបន្ទូលហើយយើងជឿយើងឮព្រះបន្ទូលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងឃើញរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនដែលព្រះឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះបាននាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីទាសភាពទាសករបស់អេស៊ីបបាននាំគេឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមដោយឲ្យគ្រាន់តែគេដើរឆ្លងសមុទ្ររីងនោះគឺជាទីបន្ទាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលខ្ញុំឮពីព្រះគម្ពីរឮពីរឿងនេះខ្ញុំជឿហើយគឺជឿតាមព្រះបន្ទូលដែលបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះហើយគឺជាការបើកសម្ដែងដែលព្រះបង្រៀនព្រះពន្យល់ប្រាប់ដល់ខ្ញុំបាទមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក30ខ21បាននិយាយថា ហើយកាលណាឯងរាល់គ្នាបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងនោះត្រជាក់នឹងឮពាក្យពីក្រោយឯងថាគឺផ្លូវនេះទេចូលដើរតាមផ្លូវនេះវិញបាទកន្លែងនេះព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ច្បាស់នៅពេលដែលយើងសិក្សាជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះហើយនៅពេលដែលយើងគៀកនៅចិត្តព្រះពេលខ្លះយើងឮព្រះបន្ទូលឮព្រះមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងនៅក្នុងត្រជារបស់យើងបាទខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាអាចឮបានបើសិនជាយើងបាទស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តបាទក្នុងគម្ពីរក៏បានប្រាប់ដែរថាបើឯងស្វែងរកអញឲ្យអស់ពីចិត្តនោះឯងនឹងបានឃើញបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអេសាយបានប្រាប់បាទថាងាកទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងនោះយើងនឹងឃើញព្រះអង្គបាទប៉ុន្តែមួយទៀតងាកទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងបើសិនជាបងប្អូនមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតើព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាអ្វីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និយាយអំពីចំនួនមុនដែលព្រះគ្រីស្ទប្រសូតតាំងតែពីបុរាណមកជារឿងពីបុរាណដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ហើយព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនិយាយពីការចាប់កំណើតជាមនុស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងគម្រោងរហូតទៅដល់ការសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងការយាងមកវិញរបស់ព្រះអង្គនាំរាជរបស់ព្រះអង្គទៅឯទ្រង់អញ្ចឹងបើយើងងាកទៅខាងឆ្វេងយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយយើងងាកមកខាងស្ដាំយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងឃើញអំពីវត្តមានពិតរបស់ព្រះហើយយើងឮហើយយើងស្គាល់ព្រះបាទអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់យើងអានបាទនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមថាដែរបើយើងសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយសាសន៍ឮហើយយើងឮនោះគឺឮព្រះបន្ទូលនៃព្រះអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអេសាយបាននិយាយថាបើសិនជាយើងងាកទៅខាងឆ្វេងយើងងាកទៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងងាកមកខាងស្ដាំយើងងាកមកព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងនឹងឮសំឡេងរបស់ព្រះបានប្រាប់យើងថានេះគឺជាផ្លូវចូលដើរតាមផ្លូវនេះចុះបាទឯខមួយទៀតជាខចុងក្រោយសម្រាប់សំណួរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក11ខ3បាននិយាយថាអញនឹងឲ្យស្មោបន្ទាល់របស់អញទាំងពីរនាក់គេនឹងទាយក្នុងរវាង1260ថ្ងៃទាំងស្លៀកពាក់សំពត់ថ្មីផងខ4អ្នកពីរនាក់នោះគេគឺជាដើមអូលីវទាំងពីរហើយជាចង្គៀងទាំងពីរដែលឈរនៅចំពោះព្រះម្ចាស់នៃផែនដីបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះស្មោបន្ទាល់ទាំងពីរម្ដងទៀតនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគេនឹងទាយក្នុងរវាង1260ថ្ងៃគឺយើងដឹងបើសិនជាយើងសិក្សាប្រវត្តិគ្រីស្ទៀននៅក្នុងឆ្នាំរយៈពេល1260ឆ្នាំ60ថ្ងៃនេះគឺស្មើ1260ឆ្នាំនៅសម័យដែលរ៉ូមកាន់កាប់អំណាចហើយសម័យគេហៅថាយុគសម័យងងឹតដែលគេធ្វើការសម្លាប់រង្គាលនិងបៀតបៀនដល់ពួកអ្នកដែលជឿព្រះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជំនឿសាសនាមកជឿលើសាសនារ៉ូមឬអ្នកដែលមិនធ្វើតាមអំណាចរបស់សាសនារ៉ូមនឹងត្រូវសម្លាប់នោះគឺគេបានបិទបាំងបាទសូម្បីតែព្រះគម្ពីរគ្មានអ្នកណាអាចកាន់គម្ពីរគ្មានអ្នកណាអាចមាននៅគម្ពីរនៅក្នុងផ្ទះគេយកគម្ពីរទៅដុតចោលគេយកគម្ពីរចេញហើយសម័យរ៉ូមកាន់អំណាចបាទគឺព្រះគម្ពីរត្រូវគេចាក់សោដាក់នៅក្នុងពហិមានតែសម្ដេចសង្ឃរបស់ពួកគេដែលអាចអានបានហើយបើគេអានគេចង់បំភ្លៃយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកណាដឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះវិវរណៈជំពូក11ខ3បានថាអ្នកទាំងពីរគឺព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីបានធ្វើទីបន្ទាល់ទាំងស្លៀកពាក់សម្ពុតថ្មីដូចជាកាន់ទុកយើងដឹងហើយពីព្រោះសម្ពុតថ្មីណាមនុស្សកាន់ទុកស្លៀកពាក់ខោអាវកដេកកដាច់សម្ពុតថ្មីនោះអញ្ចឹងកន្លែងនៅសម័យនោះបានន័យថាគម្ពីរមិនត្រូវបានគេបើកចំហឲ្យមានគ្រប់ផ្ទះដូចសម័យយើងសពថ្ងៃនេះទេបាទតែអ្នកទាំងពីរនោះគឺជាដើមអូលីវទាំងពីរហើយជាចង្គៀងទាំងពីរដែលឈរនៅចំពោះព្រះអម្ចាស់នៃផែនដីបាទចង្គៀងយើងដឹងតំណាងឲ្យពន្លឺបំភ្លឺឲ្យយើងឃើញនៅអំពើបាបដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1បាននិយាយដែរថានៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺបាទអញ្ចឹងចង្គៀងណាអ្នកទាំងពីរដូចជាដើមអូលីវទាំងពីរបើយើងមើលដើមអូលីវផ្លែអូលីវប្រេងអូលីវគឺជាផ្លែដែលជាថ្នាំព្យាបាលថ្មីថ្មីនេះឪពុកខ្ញុំមានជំងឺរមាស់ខ្លាំងមែនទែនចេញជាប្រេះជ្រុះដូចជាសកាត្រីក្លិនឆ្អាបអេះដែលយើងមិនសង្ឃឹមថាគាត់អាចរស់បានប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានទិញថ្នាំអូលីវហ្នឹងហើយនឹងប្រេងអូលីវនៅពេលដែលឪពុកខ្ញុំទទួលទានទឹកបន្តពី3ដំណក់ហើយលាបថ្នាំអូលីវនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវស្បែកគាត់ជាធម្មតាដោយកូនក្មេងអញ្ចឹងព្រះគម្ពីររបស់ព្រះទ tiếng sinh nhà chá, tiếng sinh nhà thầm ấy cứ chia bụng lưu bằng lưu phá lâu rồi bỏ dưỡng hay chia thân nam phía bá ở dương chia ở dương chia sát sá bao em bị chùm ngư nơi ông bữa bạc ở dương sqa bệ để cho nơi chùm bụng bệ ông chá nơi phán đầy bệ ông chá nơi phán đầy cứ chia bệ đại bằng cô bằng cát phán đầy chẳng bệ trung bằng hành ở dương và sqa bệ ông trung bằng riêng dương ពិតប្រាកដបងប្រុសសួរថាឬក៏ព្រះបង្ហាញខ្លួនហើយបញ្យល់ប្រាប់អ្នកត្រឹមត្រូវព្រះបង្ហាញខ្លួនព្រះអង្គបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះអង្គហើយបញ្យល់ប្រាប់ដល់ខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាគ្រីស្ទានតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទាំងពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដូច្នេះគ្រប់គ្នាអាចស្វែងរកអាចស្វែងយល់អំពីគំនិតរបស់បំណងព្រះហឫទ័យព្រះបានពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក នោះគឺជាបំណងផាតៃព្រះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងសំណួរចុងក្រោយដែលបងប្រុសសួរថាឬមួយអ្នកគិតដល់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងចំពោះអ្វីៗដែលខ្ញុំឆ្លើយពីមុនអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្កើតផែនដីនិងអ្វីៗទាំងអស់ហើយបងប្រុសសួរថាតើគំនិតទាំងអស់នេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំឬយ៉ាងណាបាទទាំងអស់ដែលខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំអះអាងខ្ញុំដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរមកទាំងអស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ20បាននិយាយថាចូលទៅបើគម្ពីរបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីបន្ទាល់មើលបើគេនិយាយមិនត្រូវនឹងព្រះបន្ទូលនោះគ្មានពលិរះឡើងនៅក្នុងខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយសូមបងប្រុសត្រឡប់ទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើព្រះគម្ពីរបញ្ញត្តិតាមដាននៅរាល់ខទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំដកស្រង់មកចែកចាយជំរាបបងនៅថ្ងៃនេះបើសិនមិនត្រូវនៅក្នុងគម្ពីរបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះទេបើមានកន្លែងណាមួយដែលខ្ញុំថែមថយដោយពាក្យដោយគំនិតរបស់ខ្ញុំឬយកគំនិតផ្សេងមកពីណានោះសូមបងប្រុសអធិដ្ឋានឲ្យប្រាប់ខ្ញុំផងពីព្រោះបើសិនជាមិនត្រូវនឹងព្រះគម្ពីរនោះគ្មានពលិរះនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងការបង្រៀននៅក្នុងការឆ្លើយរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើសិនជារាល់ខគម្ពីរដែលខ្ញុំដកមកជាអ្វីដែលបានសរសេរកត់នៅក្នុងបញ្ញត្តិនៅក្នុងគម្ពីរខ្ញុំសូមអធិដ្ឋាននិងជឿជាក់ថាបងប្រុសនឹងស្គាល់ព្រះហើយនឹងទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់បងនឹងទទួលយល់ព្រមទទួលស្គាល់ថាការពិតរបស់ព្រះមានវត្តមានហើយព្រះពិតជាបង្ហាញខ្លួនរបស់ព្រះអង្គបង្ហាញពីការបង្រៀនពន្យល់ឲ្យយើងដឹងអំពីបំណងព្រះតេព្រះបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាចម្លើយយ៉ាងខ្លីនេះបានជួយឲ្យបងប្រុសបានអស់ចម្ងល់អំពីសំណួរទាំងឡាយដែលបងប្រុសឆ្ងល់ប៉ុន្តែបើសិនជានៅតែឆ្ងល់ត្រង់កន្លែងណាទៀតអាចបន្តសរសេរជា comment មកសួរខ្ញុំម្ដងទៀតឬក៏អ្នកណាផ្សេងមានសំណួរក៏សូមសរសេរផ្ញើមកសួរហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែលបងប្រុសបានសួរមិនថាបងប្រុសផ្ទាល់និងស្កប់ចិត្តចំពោះចម្លើយនេះក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតដូចគ្នាដែលពួកគាត់មានចម្ងល់តាក់ទងនៅក្នុងនេះដែលគាត់មិនហ៊ានសួរឬក៏គាត់មិនអាចសួរបានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាជាគ្រីស្ទានឬមិនគ្រីស្ទានយើងស្គាល់សេចក្តីពិតអំពីគ្រីស្ទសាសនាអំពីព្រះដែលគ្រីស្ទានកំពុងតែថ្វាយបង្គំនិងអំពីចំណេះដឹងដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងព្រះគម្ពីរបាទសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាគុណសម្អងគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានបងហើយវត្តមានរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់តាមរយៈធម្មជាតិនិងតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលទ្រង់គុំដល់គ្នាមានជាមួយទ្រង់សូមឲ្យទីបន្ទាល់ទាំងឡាយដែលទ្រង់គុំមានបានបង្ហាញពីសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមឲ្យអ្វីដែលទ្រង់គុំដល់គ្នាបានចែកចាយដល់គ្រប់គ្នាជាព្រះបន្ទូលនិងជាសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យពលឺបានរះឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ដែលបានស្ដាប់នៅសំណួរចម្លើយនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានមានសង្ឃឹមមានដំណរនិងគំនិតជ្រះថ្លាដោយដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលមានអំណាចសូមព្រះញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយបងប្រុសឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់នៅចម្លើយទាំងឡាយដែលទ្រង់គង់បានឆ្លើយតាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់ទៅនឹងសំណួរនិងចម្ងល់របស់គាត់ក៏ដូចជាបងប្អូនដទៃផ្សេងទៀតសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់គុណសម្អងគុណទ្រង់សូមថ្វាយអ្វីៗទាំងអស់នេះដល់ទ្រង់សូមព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំឲ្យទ្រង់គង់ដល់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់ច្បាស់គុណសូមថ្វាយគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមអរគុណជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរនិងជួបគ្នានៅ សប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនដូចខ្ញុំថាត្រូវការព្រះគម្ពីរឬក៏មានសំណួរអ្វីផ្សេងសូម comment នៅក្នុង link below ផ្ដល់អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងដែលយើងអាចតាក់ទងបានយើងអាចផ្ញើជាព្រះគម្ពីរឬជាសៀវភៅផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចតាមដាននៅពេលដែលយើងបង្រៀនឬយើងឆ្លើយនៅសំណួរទាំងឡាយបងប្អូនអាចតាមដានបានកុំឲ្យគិតថាវាជាគំនិតរបស់ខ្ញុំឬគឺជាការបោកបញ្ឆោតដែលខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាគិតថាខ្ញុំមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកព្រះគម្ពីរសូមព្រះប្រទានពរជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយជម្រាបលា
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីៗអំពីសុខភាពថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយមកបកស្រាយដែលនិយាយអំពីវិធីងាយៗជួយឲ្យស្រកទម្ងន់តាមបែបធម្មជាតិតើវាជាការល្អដែរឬទេនៅពេលដែលយើងថត់ជ្រុលនោះតាមការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ឃើញថាជាមធ្យមជនជាតិអាមេរិកមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងសាសនាណាទាំងអស់ការស្ទង់មតិថ្មីបានរកឃើញថាជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលមានអាយុចាប់ពី35ដល់59ឆ្នាំ40ទៅ 50% ជាអ្នកដែលទទួលទានអាហារដែលគ្មានពេលវេលាឡើយទម្ងន់ធ្ងន់ហួសកំណត់គឺជាដើមហេតុដែលបង្កឲ្យមានជំងឺផ្សេងផ្សេងសឹងតែគ្រប់មុខបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកពោះវៀនចុកពោះវៀនព្រមទាំងជំងឺរលាកសន្លាក់ដៃជើងនិងឈឺខ្នងខាងក្រោមជាខ្លាំងដូច្នេះចុះតើអ្វីទៅដែលជាអាកបាំងនៃការចុះទម្ងន់ដែលនៅថេរនោះវិធីងាយៗដូចជាកាត់បន្ថយបរិមាណអាហារដែលអ្នកបរិភោគជាពិសេសនោះគឺអាហារដែលមានជាតិកាឡូរីបង្កើនការបញ្ចុះកាឡូរីដោយបង្កើនការហាត់ប្រាណសូមចាប់ផ្ដើមនៃការបរិភោគអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដូចជាគ្រប់ធនជាតិផ្លែឈើដំឡូងជ្វានិងសណ្ដែកឲ្យបានច្រើនឈប់ឬកាត់បន្ថយអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ស្ករអាហារចម្រាញ់អាហារកែច្នៃនិងអាហារក្រៅពេលសូមប្រើសាច់សុទ្ធនិងត្រីឲ្យបានតិចបំផុតផែនការនៃការទទួលទានបែបនេះរួមបញ្ចូលនឹងការដើរលឿនលឿនជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងជួយអ្នកចុះទម្ងន់ពីកន្លះគីឡូទៅ1គីឡូក្នុងមួយសប្តាហ៍សូមចាប់ដើមឥឡូវនេះចុះ
0: កុំអោយថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំអោយមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសអោយអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យាងចុះមកក្នុងពពកស្ថិតនៅចិត្តលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សន្តោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលោភនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវងយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ្យកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដ ែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចែងហើយទោះបើអញជាប្តីដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជរបស់អញរួចគេនឹងលែងបង្រៀនអ្នកជិតខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតោព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញតើមិនដឹងថាពួកមនុស្សទុច្ចរិតមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកទេឬអីកុំអោយច្រឡំឡើយបើពួកមនុស្សកំផិតពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកសហាយស្មន់ពួកអ្នកសម្រេចកិច្ចដោយខ្លួនឯងពួកលេងកូនជើងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មាស់ឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅជាមួយនឹងអញទោះទាំងធ្វើពីមាសឬពីប្រាក់ក៏មិនត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យដើរតាមតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់និងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ក៏ត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយនៅជាប់នឹងទ្រង់ផងពីព្រោះអស់ទាំងទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍ដទៃសុទ្ធតែអាសាអេតកាទូទេគេកាប់ដើមឈើនៅក្នុងព្រៃគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សកាន់ប៊ូថោគេតាក់តែងដោយប្រាក់និងមាសគេយកញញួរបោះជាប់ដោយដែកគោលដើម្បីមិនអោយរើទៅឯណារូបទាំងនោះឈរត្រង់ដូចជាដើមល្មើមិនចេះនិយាយហើយត្រូវការអោយគេសែងទៅមុខពីព្រោះដើមមិនរួចកុំអោយកោតខ្លាចចំពោះវាឡើយបាត់វាធ្វើអាក្រក់មិនបានទេក៏មិនអាចនឹងធ្វើល្អបានផងដូច្នេះចូលដឹងនៅថ្ងៃនេះហើយកំណត់ទុកក្នុងចិត្តចោះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនៅលើឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីនេះផងគ្មានព្រះឯណាទៀតសោះឡើយដូច្នេះចូលសម្លាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មុគគ្រប់សម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះតែបើសិនជាឯងរាល់គ្នាមិនគប់ចិត្តនិងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេនោះចូលរើសយកព្រះណាដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃនេះចុះទោះបើជាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអាយកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនាយទន្លេឬអស់ទាំងរបស់សាសអាម៉ូរីនេះដែលឯងរាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកគេក្តីតែឯអញនិងពួកគ្រូអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទាស់នឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទាស់នឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយជាសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចូលពាក្យគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈោមមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលបួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញអាមែនខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយ របស់អ្នករលគ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករលគ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអសប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មែតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាត់ព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំអោយខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ឯងអង្គុយនិយាយដើមពីបងប្អូនឯងនិយាយបង្កាច់ឈ្មោះទាំងកូនពស់មួយនឹងឯងផងខ្យល់ខាងជើងរមែងនាំភ្លៀងមកហើយអណ្ដាតដែលនិយាយដើមគេក៏នាំគេមានមុខមួម៉ៅដូច្នោះដែរហើយដោយព្រោះគេមិនចូលចិត្តនឹងស្គាល់ដល់ព្រះសោះបានជាទ្រង់ប្រគល់គេទៅតាមគំនិតចំសៀតវិញដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការដែលមិនគួរគប់បីធ្វើជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងជាមនុស្សចែចោបេះបួយស្អប់ព្រះប្រហើនឈ្លានពានមានអ្នកកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយអេតយូបលមានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏អេតមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះគេក៏ស្គាល់សេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងដូច្នោះនោះគួរនឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគេមិនគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះប៉ុណ្ណោះគឺគេចូលចិត្តយល់ព្រមនឹងអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះផងដែរឯអ្នកណាដែលបង្កាច់អ្នកចិត្តខាងខ្លួនដោយសម្ងាត់នោះទូលបង្គំនឹងបំផ្លាញចេញហើយអ្នកណាដែលមានឫកខ្ពស់នឹងចាត់ឆ្មងឆ្មៃនោះទូលបង្គំនឹងទ្រាំមិនបានឡើយជាអ្នកដែលមិនពោលបង្កាច់ដោយអណ្ដាតឬធ្វើការអាក្រក់ដល់មិត្តសម្លាញ់ឬយករឿងបកគេពីអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឡើយដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានលះបង់ចលអស់ទាំងសេចក្តីគំរក់និងកិច្ចកលទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងពុទ្ធមេយាចិត្តចរណែនហើយពាក្យនិយាយដើមគេទាំងអស់ចេញត្បិតខ្ញុំខ្លាចក្រែងកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនឃើញអ្នករាល់គ្នាដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តនោះទេហើយអ្នករាល់គ្នាក៏មិនឃើញខ្ញុំដូចជាអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តដែរក្រែងកើតមានសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកឈ្នាននេះធ្ងន់ខ្នាញ់បាក់បែកបរិហារបង្កាច់ឆ្មើងឆ្មៃហើយវឹកវោឡើងបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹតវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹតវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹតវិន័យទេគឺឈ្មោះថា ជាអ្នកតកល់ទោសវិញចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជួលវិញដៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករាល់គ្នាតោងអ្នកណាដែលរវាងមុតនោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមុតធំនោះនឹងត្រូវវិនាសតោងមិនត្រូវដើរចុះឡើងនិយាយដើមគេក្នុងពូជសាសឯងឡើយមិនត្រូវឈោទាស់នឹងឈាមអ្នកជិតខាងឯងដែរអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ា
3: ស្រីបងប្អូននារីទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងមកខែគឺយើងតែងតែមានការឈឺចុកចាប់គ្រប់ទីកន្លែងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលនោះទេហើយបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ថាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីផ្លែឈើមួយមុខដែលវាគឺជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលដែលយើងមកខែហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេវាក៏ធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានភាពស្រស់ថ្លាផងដែរនៅថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីផ្លែម្នាស់ហើយអ្វីបានជាផ្លែម្នាស់គឺល្អសម្រាប់ស្ត្រីដែលវាគ្រាន់តែជាផ្លែឈើសាមញ្ញធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអ្នកចង់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែម្នាស់សូមមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ជាធម្មតាគឺយើងបានដឹងហើយថារាងកាយរបស់មនុស្សស្រីគឺមានការប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលាដែលនៅពេលខ្លះគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងប្រួលប្រែទៅតាមអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះយើងឈានទៅដល់ចំណុចទី1នៅពេលដែលស្រីស្រីញ៉ាំផ្លែម្នាស់គឺអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់នៅពេលមកខែដែលមនុស្សស្រីគឺមានការឈឺចុកចាប់ខុសខុសផ្លែពីគ្នាហើយវាជាការល្អណាស់បើសិនជាយើងញ៉ាំផ្លែម្នាស់មុនពេលយើងមករដូវទី2ផ្លែម្នាស់គឺអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានភាពស្រស់ថ្លាមកពីខាងក្នុងចាត្រូវហើយស្រីស្រីទាំងអស់តែងតែប្រាថ្នាចង់បានស្បែកភ្លឺរលោងហើយមានសុខភាពល្អដែលផ្លែម្នាស់នេះហើយគឺវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលជួយផ្ដល់ជាតិ collagen ដល់ស្បែករបស់យើងដែល collagen នោះគឺជួយស្បែកយើងតឹងណែនល្អហើយនឹងជួយបំបាត់ការជ្រីវជ្រួញនៅពេលខ្លះការមានស្បែកស្រស់ស្អាតគឺដោយសារតែយើងញ៉ាំរបស់ស្អាតមិនមែនមកពីយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលអ្វីផ្សេងផ្សេងនោះទេទី3ផ្លែម្នាស់គឺអាចជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អវាក៏ជួយដឹកជញ្ជូនគឺអ្វីអ្វីដែលកខ្វក់ដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងគឺមានភាពស្រស់ថ្លាគឺវាជួយបំបែកប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឲ្យឆាប់ជ្រាបចូលទៅតាមខ្លួនរបស់យើងហើយវាពិតជាល្អណាស់សម្រាប់ការរំលាយអាហារនៅពេលដែលប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងមានដំណើរការល្អគឺមានន័យថាកម្លាំងរបស់យើងនឹងប្រសើរឡើងហើយការស្រូបយកជីវជាតិនៅពេលដែលយើងទទួលទានអ្វីមួយក៏ល្អដែរទី4គឺផ្លែម្នាស់គឺជួយទៅដល់អរម៉ូនរបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សស្រីគឺមានអរម៉ូនម្យ៉ាងដែលតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាខុសផ្លែជារៀងរាល់ពេលដែលពេលខ្លះមនុស្សស្រី5នាទីក៏សប្បាយចិត្តហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏សែតដូច្នេះហើយផ្លែម្នាស់គឺល្អមែនទែនបើសិនជាស្ត្រីបរិភោគវាយើងក៏បានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាស្ត្រីគឺមានតួនាទីច្រើនមែនទែនស្ត្រីមានតួនាទីជាម្ដាយត្រូវការធ្វើម្ហូបត្រូវការមើលថែក្រុមគ្រួសារដែលស្ត្រីគឺធ្វើការងារច្រើនមុខដែលពេលខ្លះធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចក្នុងការមើលថែខ្លួនឯងដូច្នេះហើយស្ត្រីគឺត្រូវការទទួលទានជាមួយនឹងផ្លែម្នាស់ដើម្បីជួយឲ្យមានសុខភាពល្អអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅថ្ងៃនេះគឺផ្លែម្នាស់មិនមែនគ្រាន់តែផ្លែដែលមានរសជាតិផ្អែមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺវាពិតជាជួយដល់សុខភាពពិតមែនហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះសំខាន់សម្រាប់មនុស្សស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាញញខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ហើយការព្យាបាលហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថាការស្ពងជើងដោយទឹកក្តៅឬក៏ការស្ពងជើងដោយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនសម្រាប់ការព្យាបាលដោយទឹកក្តៅហ្នឹងគឺការព្យាបាលអាចជួយទៅដល់ដូចជាការផ្ដាសាយយើងនឹងហៅថាមនុស្សគ្រប់គ្នាពេលខែកត្តាជាដូចជាអាកាសធាតុប្រែប្រួលគឺមានជំងឺក្តៅឬក៏ផ្ដាសាយហើយការស្ពងជើងហ្នឹងក៏អាចជួយបានដែរហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងគិតច្រើនឬ stress ក៏អាចជួយបានដូចជាយើងឈឺក្បាលចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាក្រពះដូចជាការរំលាយអាហាររបស់ពួកគាត់អត់មានប្រក្រតីគាត់អាចស្ពងជើងនឹងបានដែរហើយអាចជួយដល់ដូចជាការឈឺកស្ពឹកមុខឈាមច្រមុះឬក៏ stress ឬក៏មានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ក៏អាចស្ពងជើងផងដែរហើយសម្រាប់ការធ្វើគឺយើងត្រូវការឧបករណ៍ដូចជាកន្សែងកន្សែង2ហើយនឹងកន្ធុងនៅខាងក្រោមកន្ធុងដែលមានទឹកហើយនឹងទឹកក្តៅហើយនឹងកៅអីនៅទីនេះហើយសម្រាប់ការធ្វើមុនដំបូងយើងត្រូវតែដាំទឹកក្តៅឲ្យពុះ100អង្សាសេដើម្បីក្តៅហើយ ពេលនៅពេលដែលយើងដាំទឹកហើយយើងត្រូវតែលីទឹកនឹងជាមួយនឹងទឹកក្តៅនៅក្នុងកធុងដែលល្មមនឹងជើងយើងដែលអាចដាក់ជើងចូលបានទឹកក្តៅលីជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ដើម្បីឲ្យបានក្តៅអ៊ុនៗ

20ទៅ30នាទីពេលដែលនៅពេលដែលអ្នកជំងឺត្រាំជើងឬក៏ស្ពង់ជើងរួចហើយយើងអាចដកជើងគាត់ចេញពីធុងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនតបមកយកទឹកត្រជាក់ធម្មតាចាក់លើជើងគាត់ពេលដែលយើងចាក់ទឹកត្រជាក់នៅលើជើងរបស់គាត់ហើយយើងក៏យកកណាត់ដើម្បីជូតសម្អាតជើងរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់ពីជូតសម្អាតជើងរបស់អ្នកជំងឺហើយក៏យើងត្រូវឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងហ្នឹងផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់កុំឲ្យមានភាពក្តៅនៅក្នុងខ្លួនអីចឹងឲ្យគាត់ត្រជាក់បន្ទាប់ពីការស្មងជើងធ្វើឲ្យរួចរាល់យើងក៏ត្រូវតែរៀបចំរបស់របរទុកវិញកុំឲ្យធ្វើឲ្យយើងទុកពេសវាលទឹកក្តៅអីអាចរលាកអីចឹងហើយយ៉ាងទៀតគឺសម្រាប់អ្នកជំងឺអត់មានឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យងើបនៅពេលដែលគាត់ស្ពង់ហើយគឺអត់ត្រូវឲ្យគាត់ងើបដើរអីធ្វើអីខ្លួនឯងគឺឲ្យគាត់សម្រាកនៅមួយកន្លែងឬក៏គេរយៈពេល30នាទីទៅ60វិនាទីស្មើនឹងកន្លះម៉ោងទៅជាង1ម៉ោងហើយសម្រាប់នេះផងដែរការស្ពង់ជើងមានករណីពិសេសគឺអាចស្ពង់បាននិងមិនស្ពង់បានសម្រាប់ករណីដែលមិនស្ពង់បានហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលទឹកនោមផ្អែមក្តៅទឹកនោមផ្អែមខ្លាំងមានន័យថាកំណត់ខ្លាំងពេកទៅទឹកនោមផ្អែមអត់អាចស្ពង់បានទេហើយអ្នកដែលខ្សោយបេះដូងអ្នកខ្សោយបេះដូងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ពង់ជើងទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដែលសន្លប់ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងឃើញមានសន្លប់យើងមានថាអឺនឹកឃើញតាំងយើងស្ពង់ជើងឲ្យអត់បានទេគឺយើងមិនអាចឲ្យអ្នកសន្លប់មកស្ពង់ជើងបានទេហើយសម្រាប់ការស្ពង់ជើងនេះផងដែរគឺមានសារៈសំខាន់ច្រើនគឺយើងមិនបាច់ប្រើថ្នាំពេទ្យនៅពេលដែលយើងឈឺក្បាលព្រោះភាគច្រើនមនុស្សឲ្យតែគាត់មិនថាជាខ្ញុំពេលក្តៅខ្លួនឬឈឺក្បាលតែងតែដល់រោថ្នាំប៉ារ៉ាជាពិសេសប៉ុន្តែថ្នាំប៉ារ៉ាអាចជួយយើងតែមួយពេលនៅពេលក្រោយនឹងមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងដោយសារតែថ្នាំមានមុខពីរប៉ុន្តែការប្រើស្ពង់ពីប្រើទឹកដើម្បីស្ពង់ជើងគឺអត់មានបញ្ហាទេគឺអាចជួយយើងបានហើយសង្ឃឹមថានៅចុងក្រោយនេះសង្ឃឹមថាប៉ាម៉ាក់ឬក៏លោកយាយលោកតាឬបងប្អូនបងបងអាចស្ពង់ជើងឲ្យអ្នកនៅផ្ទះជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះថាយើងទទួលយកអំណោយទានមកពីព្រះដើម្បីចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅអ្នកដទៃចា៎

0: Re-reiterate nga ba our song? Open prayer. Yam chong ni iya yam pi ku kabal. Rabah yung. Ni namin ku kabal. Ni yung ting akri ya na. Open prayer. Ni yung ku kabal. Ba ka mau at mi yung ku kabal at man ruwa te. Hai kiam lang ni iya yam pi meri yung sakupip dai sa straya chu. Mi yung kurun tungun. Hai menuh ceran ke mian krun perasai tom atat ni atat mun tiet ta ni yang bi ku kebal yang mian penaik ceran mian penaik tom mian nai knong vi mian kelang tuit mian kangia seng kenia Galang tui chin gay, no gandal, kua kaba yung, doi jia computer, samarat control, away, thing ah, kat lang no kanong kluin yung. Bandai vi tui chin gay, no kanong kua kaba. No kan krawi, mien galang samarat jorana. Ba vi koi kang no, yung, dam and bante. Bạn đại thay này khi ông chồng nghĩ em bị hàng mục và dùng cái lệch màu sát ấy của đáo ấy sát ớt miền này thấm này hàng mục nội mà nổ rồi sát cái miền tu này hàng mục sát má tu này hàng mục sát món ba chế tu đã Quan đại manu, yung tiếng Anh này, cái hàng mốc cái hà frontal, miền này hàng mốc, thom chieng sát sen, da hết away. Bi pro prayer nè bông cá yung, men. Nè na chưa tha prayer bông cá manu. Nè na chưa tha manu mau bi sát swa mau bi anh mau bi ina mau bi này nè. Okay, yung chưa tha prayer bong ka. Don chung prayer bong ka, bi se hang mok. Ruba yung. Bi pro yung kokanea, bi sat. Ba sen yung yul umpi hang mok. Lang tom. Yung ai yul tha hai ai prayer ai bong ka, bi se. Bi pro gan lang hang mok. Chia gần lãng dương ai chữ rơ dương ai chữ rơ trâu gần lãng xe lạ thò rơ ba mânu ba sân dương miên khổ thân thông nơi khẳng múc ưu tì hò thật lẹp bụt thao hai vi bạch các ba hai vi bạch bò gần lãng khẳng múc nẹ nô lên Mien smart peep, chirurra, throw. Laying me in cell at all. Yum, loo rung moi chba, chba and jung. Hi, nep jisa, crap and jung there. Ba yung bapal, no kang muk. Yung art mien smart peep, yung art ban, some right jetta, throw. Ruga, kanung rung, cell at all. Tân chăng dương trâu rẽ xa khăng mục chỉ là o mên tên. Bị prua anh ấy cần lại dương xâm rạch chết tha tâm nét tân nông cho môi prea đà. Và dương ạ chăng tâm nét tân nông cho môi prea. Dương tôi bắt bông ở quay là o mên hàng nơi khăn chí vật bạc dương. Dương ạ bàn tâm nét tân nông cho môi prayer chia atikar ba yung dan chang away yung nyam away yung pak okay nyam tak phong nyam maha phong vi ai ba po khang mok nai khang ku ka ba yung តើខ្ញុំចង់សួរថាតើយើងញ៉ាំអ្វីខ្លះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើបទពិសោធន៍ហើយគេមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់មើលផ្នែកនៅក្នុងខួរក្បាលយើងវាចរណាយ៉ាងម៉េចពេលធម្មតាពេលយើងហូបអីខ្លះពេលយើងអត់ហូបពេលណាគេបត់ពិសោធន៍គេមាន contact មួយគេអាចដាក់សម្រាប់ដឹងគេឃើញបើសិនយើងញ៉ាំកាហ្វេមួយកែវកាហ្វេតែមួយកែវចរណានៅក្នុងខាងមុខខួរក្បាលយើងវាចោះ40%មួយកែវម្ដងចោះ40%មានន័យថាយើងដឹងនៅលោកឯនេះមនុស្សច្រើនគេងើបពីដេកហើយគេរកកាហ្វេនៅកម្ពុជាអត់សូវមានហាងកាហ្វេទេពេលយើងមកឆ្នាំ1992មានតែហាងកាហ្វេប្រហែល2នៅសៀមរាបឥឡូវវាគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងហាងធំហើយនៅហាងទូទូចនៅផ្លូវក៏មាននៅឯណាក៏មានកាហ្វេមានជាតិញៀនតើយើងផឹកមួយកែវយើងអាចស្កប់ចិត្តទេយើងអាចឆ្អែតទេយើងចង់តែផឹកម្ដងទៀតប៉ុន្តែមួយកែវអាចចោះចរណានៅក្នុងកន្លែងយើងតេតនៈតំណងជាមួយព្រះហ៎ចោះ40%មានន័យថាយើងមិនអាចតំណងជាមួយព្រះច្បាស់ហើយបាយយើងញ៉ាំទៀតញ៉ាំទៀតញ៉ាំទៀតអាហ្នឹងទៅខ្ជិលតំណែងជាមួយព្រះវិញពីព្រោះកន្លែងសិលធម៌កន្លែងយើងធ្វើការសម្រេចខុសត្រូវវាខ្សោយធម្មតាយើងឮគេនិយាយច្រើនអំពីស្រាអំពីបរិយអាហ្នឹងក៏ល្អដែរមែនល្អញ៉ាំហើយប៉ុន្តែល្អយើងយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងជាក្រុមជំនុំយើងអត់សូវយល់អំពីកាហ្វេហើយសប្ដងដូចខ្ញុំថាវានៅគ្រប់កន្លែងវាឈ្នួយឈ្នួយយើងចង់តែញ៉ាំញ៉ាំហើយមានញៀនញ៉ាំហើយលេងសូវតំណែងជាមួយព្រះបានទេពីព្រោះអានេះកន្លែងពិសេសព្រះមកសម្រាប់ឲ្យតំណែងជាមួយព្រះកន្លែងសិលធម៌របស់យើងកន្លែងសម្រាប់ខុសត្រូវរបស់យើងសូមពិចារណាកុំធ្វើតាមលោកីយើងជារារបស់ព្រះពិសេសយើងអត់ទួចលោកីទេយើងខុសគ្នាព្រះហៅយើងចេញពីលោកីចេញពីផ្លូវរបស់លោកីហើយចូលក្នុងសេរីភាពរបស់ព្រះវិញបើយើងប្រាអ្វីមានញៀនវាដូចយើងដាក់ច្រវាក់នៅជើងហើយដូចយើងអ្នកនៅក្នុងកោតយើងជាអ្នកបំរើរបស់គ្រឿងនឹងអ្វីយើងប្រាសូមឲ្យមានសេរីភាពជាមួយព្រះសូមឲ្យថែរក្សាខួរក្បាលរបស់យើងនីមួយនីមួយហើយសូមព្រះទៀងពោ
1: ទ្រង់បានតាំងឬផែនដីដើម្បីឲ្យបានមួមមិនត្រូវឲ្យរញ្ជួយនៅអកាលទ្រង់បានគ្របផែនដីដោយទឹកជ្រៅដូចជាគ្របដោយអាវទឹកនោះក៏គ្របអស់ទាំងភ្នំផងត្បិតទ្រង់គ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះទ្រង់បានបង្គាប់នោះក៏មាននៅព្រ រយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រឹក្សានៃអស់ទាំងនគរបានឆ្លោះការទ្រង់ធ្វើឲ្យគំនិតនៃជនទាំងឡាយបានទៅជាឥតការឯដំបូមានផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះជាប់ជានិច្ចហើយដំរីក្នុងព្រះហឫទ័យទ្រង់ក៏នៅជាដរាបដល់អស់ទាំងដំណរតទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយភាពដ៏រុងរឿងឧត្តមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយដេជានុភាពព្រមទាំងក្រវ៉ាត់អង្គដោយសេចក្តីនោះដែរអេឡូកេនោះបានតាំងមមួននិងរង្គើមិនបានឡើយចូលពលនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសះជាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងអេឡូកេក៏បានតាំងមមួននៅនិងរង្គើមិនបានឡើយទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគ្រប់ទាំងសះដោយទៀងត្រង់ចូលឲ្យផ្ទៃមេឃមានសេចក្តីអំណរហើយឲ្យផែនដីបានរីករាយឡើងឲ្យសមុទ្រលួនលឺរំពងឡើងព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅក្នុងនោះដែរចូលឲ្យស្រែចំការនិងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅទីនោះបានសប្បាយឡើងយ៉ាងក្រៃលែងនោះអស់ទាំងដើមឈើនៅព្រៃនិងច្រៀងដោយអំណរដែរគឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់យាងមកគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយសេចក្តីសុចរិតព្រមទាំងសះទាំងប៉ុន្មានដោយសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់ផែនដីទាំងមូលបានស្រាកស្រានអស់ហើយក៏ស្ងៀមស្ងប់ដែរគេទំលាយសំលេងច្រៀងចាញ់មកត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃជាព្រះដែលទ្រង់សូនធ្វើហើយប្រទេសឋានផែនដីក៏តាំងឡើងមិនមែនបង្កើតមកឲ្យនៅទៅទេគឺបានជប់សូនបង្កើតឲ្យជាទីអាស្រ័យនៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាគឺអញនេះជាយេហូវ៉ាអត់មានព្រះឯណាទៀតឡើយ
2: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាជើងឆ្កាងហើយនឹងសេចក្តីនោះឡើងវិញគឺជាពេលកំណត់របស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថាតើមេរៀនរបស់យើងមានអត្ថន័យដូចម្តេចអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសរុបចិត្តអធិស្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់សាជាថ្មីដែលគុណទាំងពីរអាចមកភាសាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចាក់បំភ្លឺនៅអត្តន័យទាំងនេះទៅដល់អ្នកដែលស្ដាប់ផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
4: អាមែន
3: បាទខចង់ចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក18ខ37លោកពីឡាតក៏សួរទ្រង់ថាដូច្នេះអ្នកជាស្ដេចមែនឬព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជាស្ដេចនោះត្រូវហើយខ្ញុំបានកើតមកហើយក៏ចូលក្នុងលោកីយ៍នេះសម្រាប់តែការនោះឯងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទាល់ពីសេចក្តីពិតអស់អ្នកណាដែលកើតពីសេចក្តីពិតនោះក៏ឮសំឡេងខ្ញុំ
2: នៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីសិភើសបាស្គូឬក៏សិភើមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនទី12នេះគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើជើងឆ្កាងហើយយើងឃើញថាសិភើដំណឹងល្អទាំង4មិនថាម៉ាកុសមិនថាម៉ាថាយមិនថាលូកាមិនថាយូហានគឺពួកគាត់ទាំង4នាក់នេះគឺសរសេរពីគេស្ដាប់របស់ព្រះយេស៊ូវខុសគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងជាងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយគឺលោកម៉ាថាយគាត់បានសរសេរតាក់ទងទៅនឹងការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាការដែលបំពេញនៅបទទំនៀមរបស់ពួកហូរ៉ាហើយលោកម៉ាកុសគឺគាត់បានសរសេរតាក់ទងទៅនឹងភាពស្របគ្នារវាងពិធីបុណ្យជាមួយទឹករបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងការសុគតនៅលើជើងឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវចំណែកឯលោកលូកាគឺគាត់បានសរសេរតាក់ទងទៅនឹងការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសភៅនៃការព្យាបាលរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយចំណែកឯលោកយូហាននេះគឺលោកយូហានគាត់បានសរសេរបញ្ជាក់ថាអំពីការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះគឺចង់បង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយយើងឃើញថាទោះបីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សុគតនៅក្នុងភាពអាម៉ាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលវេលានេះគឺព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងផងដែរ
3: បាទហើយមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងចាប់ផ្ដើមនៅត្រង់ចំណុចដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែឈរនៅមុខលោកពីឡាតនៅកន្លែងជំនុំជម្រះហើយយើងឃើញដំណើររឿងគឺលោកពីឡាតកំពុងតែសួរដេញដោលព្រះយេស៊ូវតើតោងថាហេតុអីបានគេនាំទ្រង់មកកាន់កន្លែងគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហាន2ជំពូក28ដល់38ហើយចុងបញ្ចប់នៃជំពូកហ្នឹងគឺ កំពុងតែជាដំណើររឿងនៃព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនិយាយជាមួយពីឡាក់នៅត្រង់ចំណុចខ37យើងឃើញលោកពីឡាក់សួរព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកជាស្ដេចមែនឬហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះថាទ្រង់ពិតជាស្ដេចមែនហើយទ្រង់បានមកផែនដីនេះដើម្បីធ្វើបន្ទាល់ពីសេចក្តីពិតឯអស់អ្នកដែលជារបស់នៃសេចក្តីពិតគេនឹងឮសំឡេងទ្រង់យើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកពីឡាក់បើយើងគិតទៅដូចមិនសមជាការជំនុំជម្រះការសួរដេញដោលសោះព្រះយេស៊ូវនិយាយទៅកាន់លោកពីឡាក់ដូចលោកពីឡាក់ជាសាវករបស់ទ្រង់អញ្ចឹង
2: បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកពីឡាក់កន្លែងនេះគឺធ្វើឲ្យលោកពីឡាក់គាត់អត់ឃើញថាគាត់អត់ដឹងថាគាត់ត្រូវចាត់ប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវថាម៉េចទេព្រះសាកលនេះគឺព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់ឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់ថាបើខ្ញុំមកក្នុងលោកីនេះហើយខ្ញុំក៏ជាស្ដេចដែរខ្ញុំមកលោកីនេះដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីពិតអ្នកណាដែលមកពីសេចក្តីពិតអ្នកនោះនឹងស្ដាប់បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលលោកពីឡាតគាត់ឮកន្លែងនេះគឺធ្វើចិត្តរបស់គាត់នឹងថាគិតថាចំនួននេះក៏ល្អម្លេះបាទ
3: បាទហើយបែរទៅជាអ្នកដែលសួរដេញដោលរឿងនេះគឺបែរទៅជាសួរដោយចំងល់ដោយខ្លួនឯងថាតើសេចក្តីពិតនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ38បាទហើយព្រះគម្ពីរយូហានទាំងមូលបង្ហាញអំពីសេចក្តីពិតនេះឯងថាតើសេចក្តីពិតនេះគឺជាអ្វីសេចក្តីពិតនេះយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ឃើញថាសេចក្តីពិតនេះគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលជាព្រះយេស៊ូវយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ33លោកយូហានក៏ធ្វើទីបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់គឺជាសេចក្តីពិតផងដែរ
2: ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដែលយើងបានរៀនពីសប្តាហ៍មុនហើយក៏មានរៀនមុននោះគឺតកតងនឹងយូហានជំពូក14បាទជំពូក14ខ6ហ្នឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានឆ្លើយនៅសំណួររបស់ភីលីបហើយនឹងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយថាខ្ញុំគឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយក៏ជាជីវិតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែចង់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកពីឡាតថាសេចក្តីពិតនោះឯងគឺជាព្រះយេស៊ូវនេះឯង
3: បាទហើយដូចខ្ញុំលើកមុនមិញថាសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ17ដូចសប្តាហ៍មុនផងដែរសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
2: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពាក្យថាព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលក្រៃនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានគឺលោកយូហានគឺគាត់បានរៀបរាប់ដោយយើងបានរៀនអំពីមេរៀនមុនថាលោកយូហានគឺគាត់បានរៀបរាប់តាំងពីមានសេចក្តីផ្ដើមទូសេចក្តីសេចក្តីបញ្ចប់បាទហើយទាំងអស់នេះឯងគឺជាអ្វីដែលលោកយូហានបានសេគឺរៀបរាប់តាំងពីព្រះយេស៊ូវមិនទាន់បានក្លាយទៅជារូបសាច់ឈាមជាមនុស្សនោះឡើយគឺតាំងតែព្រះយេស៊ូវនៅជាព្រះបន្ទូលនោះឡើយបាទ
3: បាទហើយយើងឃើញដំណើររឿងតទៅមុខទៀតលោកពីឡាតគាត់បានឃើញថាមនុស្សនេះមិនមានទោសអ្វីឡើយដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ38តែគាត់ថាខ្ញុំមិនឃើញមានទោសអ្វីឡើយនៅមនុស្សនេះចឹងលោកពីឡាតគាត់ខំប្រឹងស្វែងរកវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីដោះលែងព្រះយេស៊ូវចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកអាចារ្យនិងផារីស៊ីហើយទោះបីជាគាត់ខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាគាត់យកមនុស្សមកជំនួសលោកបារាបាសដែលជាចៅប្លន់ម្នាក់ដែលកាចសាហាវយកមកជំនួសដើម្បីឲ្យរាសអ៊ីស្រាអែលទទួលយកព្រះយេស៊ូវឲ្យដោះលែងទ្រង់វិញក៏ពួកផារីស៊ីពួកអាចារ្យនៅតែបំផ្លែងហើយធ្វើឲ្យគំនិតរបស់គេចង់ទទួលយកបារាបាសវិញហើយសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវចោល
2: នៅពេលដែលលោកពីឡាតគាត់បានឮអំពីចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវកន្លែងនេះគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាមនុស្សនេះគឺអត់បានធ្វើអីខុសទេបាទមនុស្សនេះបានធ្វើអីខុសទេហើយគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមមានគំនិតមួយថាចង់ដោះលែងដូចបងនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ខំព្យាយាមបំបែមកឲ្យធ្វើម៉េចកុំឲ្យមនុស្សទាំងអស់គេចាត់ប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកបំបះបំបោដល់ពេលដែលធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺពួកគាត់នៅតែប្រកែកឈ្នះនេះអំពីរឿងលោកបារាបាសគឺជាចោលដែលបងនិយាយថាកាចសាហាហ្នឹងអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺយើងបានរៀនអំពីរឿងមួយដែលតកតងទៅនឹងការជ្រើសរើសការជ្រើសរើសយកស្តីពិតហើយនឹងការជ្រើសរើសយកភាពមិនពិតបាទការខុសឆ្គងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅមេរៀននេះគឺយើងបានរៀនមេរៀនដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅក្នុងសង្គមសប្តាហ៍នេះ យើងកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងសេចក្តីពិតព្រោះមនុស្សភាគច្រើនដែលយើងតែងឃើញគឺឲ្យតែការពិតគឺអត់ចង់ឮទេណាការពិតអត់ចង់ឮបើសិនជាយើងនិយាយរឿងកុហកបន្តិចបន្លែងបន្តិចបកប្រាស់បន្តិចចាប់ផ្ដើមលងបាទអញ្ចឹងសេចក្តីពិតគឺអត់ងាយទេបាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សនៅទីនោះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់មេរៀននេះគឺសូមឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសគឺត្រូវការជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទព្រះព្រះព្រះអង្គទ្រង់ដើរតួជាអ្នកអត់មានបាបសោះបែរជាព្រះអង្គដើរតួជាអ្នកដែលមានបាបដើម្បីបាទដើម្បីសង្គ្រោះយើងពីឲ្យផុតពីអំពើបាប
3: បាទហើយយើងឃើញនៅពេលដែលលោកពីឡាត់ធ្វើអីអត់កើតគាត់ក៏យើងថាចាញ់តាមតាមគំនិតរបស់ពួករីអ៊ីស្រាអែលហើយគាត់ក៏បានបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យគេវាយនឹងរំពាត់ពួកទាហានរ៉ូម៉ាំងក៏ធ្វើបាបត្រង់មើងងាយត្រង់ពាក់ភួងបន្លានៅពីលើព្រះសិររបស់ត្រង់ឲ្យត្រង់ពាក់នៅរ៉ូបស្វាយហើយថ្វាយបង្គំទាំងមើងងាយទាំងអីទៀតដូចយើងឃើញប៉ុន្តែដូចយើងឃើញនៅក្នុងកូពីម៉ាកុសពីមេរៀនពីពាក្យមុនដូចគ្នាការថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវនេះគឺបង្ហាញថាទោះបីជាគេមើងងាយព្រះយេស៊ូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវបង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាស្ដេចទ្រង់ពិតជាព្រះរបស់គេមែន
2: បាទដូចយើងឃើញដូចយើងឃើញថាអាវពោះស្វាយហ្នឹងគឺព្រោះគឺជាតំណាងមួយឲ្យភាពជាស្ដេច
3: បាទ
2: ហើយយើងឃើញថាទោះបីជាដោយបងនិយាយទោះបីជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវគេមើងងាយត្រូវគេស្ដោះដាក់យើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញមានគេវាយមានគេស្ដោះដាក់មានគេមើងងាយមានគេជេរគឺគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងស្ថានភាពនឹងគឺអាប់អួរមែនទែនតាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅតែមានពួកទាហានគេនំនេះកាប់ថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវផងដែរកន្លែងហ្នឹង
3: បាទហើយបន្ទាប់មកលោកពីឡាតក៏នាំព្រះយេស៊ូវចេញមកយើងឃើញនៅក្នុងខជំពូក19ខ5ហើយគាត់ក៏ប្រកាសប្រាប់ថាមើលចុះគឺជាមនុស្សនេះហើយគឺគាត់បានបង្ហាញទៅកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលថានេះគឺជាឱកាសរបស់អ្នកឱកាសចុងក្រោយដើម្បីជ្រើសរើសទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចរបស់អ្នកវិញក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគេមិនចង់បានព្រះដែលទ្រង់យាងមកដើម្បីសង្គ្រោះគេឡើយគឺគេក៏បង្ខំទាំងលោកពីឡាត់ហើយទាំងអ្នកផ្សេងដើម្បីបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវទៅសគត
2: ់បាទនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឮអំពីពាក្យថាមើលណោនេះគឺវារំលឹកយើងឲ្យយើងឃើញអំពីការដើមនៃលោកយូហានបាតិសេតទៅនឹងពីរបស់គាត់គឺយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកយូហានបាតិសកំពុងតែជាមួយទឹកនៅទន្លេយូដាននោះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកហើយលោកយូហានក៏បាននិយាយថាមើលណោនោះជាកូនឈាមនៃព្រះដែលសង្គ្រោះដល់នោះមានបាបបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញថាមនុស្សទាំងអស់កន្លែងនេះដែលលោកពីឡាតបង្ហាញថាមើលណែមនុស្សនេះបាទអញ្ចឹងមនុស្សនេះគឺជាព្រះសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាមនុស្សនេះគឺជាអ្នកដែលជួយអ្នករាល់គ្នាឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយក្នុងការជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងមិនមែនតែម្ដងទេគឺជ្រើសរើសច្រើនដងដើម្បីឲ្យពួកគេកំណត់ថាតើពួកគេចង់បានមួយណាឲ្យរួចផុតពីទោសបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ពួកគេនៅតែមិនដោះលែងព្រះយេស៊ូវនោះឡើយ
3: ដូច្នេះហើយយើងឃើញក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅខ17ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចេញទៅទាំងលីឈើឆ្កាងទៅកាន់ភ្នំកាកាថាហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះអង្គសង្គ្រោះបានលីឈើឆ្កាងជាការអាម៉ាស់ដល់ជួចត់បំផុតអាក្រក់បំផុតនៅលើលោកីមានតែមនុស្សអាក្រក់បំផុតទេតែត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងបានមកទ្រង់បានលីឈើឆ្កាងដល់អាម៉ាស់របស់យើងជំនួសយើងហើយទ្រង់បានយាងទៅកន្លែងតែទ្រង់ត្រូវសគត់ហើយនៅខ19យើងឃើញលោកពីឡាតបានសេប្រកាសថានេះឈ្មោះយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកណាសារ៉េតស្ដេចនៃសាសយូដាយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនលោកពីឡាតដែលជាអ្នកទសេទេគឺព្រះទ្រង់បានបណ្ដាចិត្តលោកពីឡាតឲ្យទសេចំណុចនេះថានេះជាស្ដេចនៃសាសយូដាឃើញយើងឃើញពួកសង្គ្រីចពួកអាចារ្យគេមិនពេញចិត្តគេថាគេចង់ឲ្យដូរគេចង់ឲ្យថាអ្នកនេះបានថាខ្លួនជាសាសស្ដេចសាសយូដាក៏ប៉ុន្តែពីឡាតគាត់មិនព្រមធ្វើតាមអញ្ចឹងលោកពីឡាតទោះបីជាគាត់ចាញ់មកហើយនឹងភាពឈ្លានីសរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងណាក៏ដោយ ចិត្តរបស់គាត់នៅជ្រះថ្លាគាត់នៅចង់ធ្វើកាសេចក្តីល្អហើយគាត់ដូចបើយើងមើលទៅការនិយាយស្ដីជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបានបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតអំពីរបស់ដែលត្រឹមត្រូវ
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានត្រូវលីឈើឆ្កាងហើយត្រូវគេសរសេរពាក្យហើយត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់លីឈើឆ្កាងតាមផ្លូវក៏ត្រូវគេបានគេស្ដោះដាក់ដូចគ្នាគេវាយគេជេរប្រមាថដូចគ្នានៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាមានរឿងជាច្រើនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខបាទអញ្ចឹងដោយសារតែអំពើបាបដោយសារតែមនុស្សគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវគេស្អប់សេចក្តីពិតចឹងហើយបានជួយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវគេធ្វើបាបនៅកន្លែងនេះហើយលោកពីឡាត់គឺយើងនិយាយតកតងនឹងលោកពីឡាត់គឺលោកពីឡាត់គឺគាត់ខំជួយព្រះយេស៊ូវអស់ពីចិត្តមែនទែនគាត់ខំជួយមែនទែនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សគេច្រើនគ្នាច្រើនក៏លោកពីឡាត់ត្រូវការចាញ់គេបាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជារឿងនេះគឺនិយាយឲ្យយើងឃើញអំពីអត្តចរិតរបស់លោកពីឡាត់កន្លែងនេះគឺដោយសារតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាស្ដីពិតនេះហើយទើបបានជាលោកពីឡាត់គាត់ចង់ជួយព្រះយេស៊ូវឲ្យរួចអំពីកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សមានបាបទាំងអស់នេះ
3: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅដល់ភ្នំកុលកាថាគឺគេបានឆ្កាងទ្រង់នៅទីនោះទាំងមានចៅពីរនៅសងខាងហើយលោកយូហានមិនសូវបានទៅសេច្រើនតកតងជុំអំពីការស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងទេប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងកូពីផ្សេងៗថាការនេះគឺជាការមួយដែលវេទនាបំផុតគេបានដំតែគោលជូលព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ហើយនឹងព្រះបាទរបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាភាពវេទនានៃការជាប់នៅលើឈើឆ្កាងគឺជាភាពមួយដែលឈឺចាប់បំផុតដែលជួបជាមួយនឹងការលំបាកបំផុតយើងឃើញតទៅមុខទៀតនៅខ28ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមនៅការបញ្ចប់ការងារជុំបញ្ចប់របស់ទ្រង់គឺថាការទាំងអស់បានសម្រេចហើយតើការនេះសំខាន់ប៉ុណ្ណាការទាំងអស់បានសម្រេចហើយបង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់បានសុគតដើម្បីមនុស្សលោកការលះបង់របស់ទ្រង់ដែលលោកយូហានបានមានប្រសាសន៍ពីដើមគឺកូពីយូហានមកថាព្រះយេស៊ូវនោះណជាកូនឈាមនៃព្រះកូនឈាមបានត្រូវគេយកទៅសម្លាប់យ៉ាញ់បូជាលោះបាបសំខាន់បំផុតដែលយើងឃើញនៅក្នុងកូពីសញ្ញាចាស់បានកាត់ឡើងនៅទល់មុខហើយនៅចំពីមុខរាជអ៊ីស្រាអែលនិងពួកផារ៉ាសេទៀតព្រះយេស៊ូវទ្រង់តំណាងឲ្យកូនឈាមនៃព្រះដែលបានមកដើម្បីស្លាប់ជំនួសលោកគឺទ្រង់បានមកហើយទ្រង់បានស្លាប់មែនហើយបន្ទាប់ពីទ្រង់បានមានបន្ទូលថាការទាំងនេះរួចស្រេចហើយនោះទ្រង់បានប្រគល់វិញ្ញាណទ្រង់ទៅ
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅលើឈើឆ្កាងគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មុននឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រគល់ខ្លួនទៅគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលតកតងទៅនឹងការស្រេចហើយការទាំងអស់នេះស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ប្រាប់យើងដូចបងបាននិយាយខាងលើមិញអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីការងាររបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងផែនដីនេះគឺសិតតែបានសម្រេចរួចអស់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងទាំងបទទំនាយក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានបំពេញទាំងការព្យាបាលក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងការជំនួយទឹកគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញយើងរួចអស់ទៅហើយដើម្បីយើងខ្លាចជាកើតទៅជាកើតជាថ្មីហើយដើម្បីទទួលបាននគរឋានសួគ៌ដើម្បីទៅនៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលអំពីការស្រេចហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានផុតជីវិតទៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញអំពីភាពជាព្រះរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថានេះហើយគឺជាអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបបាទនេះហើយគឺតំណាងអំពីថាព្រះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើង
3: នៅបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតទៅគឺមានលោកយូសែបពីអរិមថេគាត់បានមកសុំព្រះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវពីលោកពីឡាតហើយក៏បានយកព្រះសពទ្រង់យកទុកដាក់ក្នុងភ្នោក៏បានយកជួលវិញទេគ្រឿងក៏អោបយកមករៀបចំតាមពិធី សពរបស់សាអ៊ីស្រាអែលហើយក៏បានរមៀលថ្មមួយយ៉ាងធំយកមកគ្របបិទផ្នូររបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: ហើយយើងឃើញថាថ្មនោះគឺយើងមើលទៅគឺមនុស្សធម្មតាមិនអាចបើកបានទេដោយសារលោកយូសាបគឺគាត់បានខំព្យាយាមឲ្យទាហានជាច្រើនដើម្បីឲ្យមនុស្សជាច្រើនដើម្បីជួយយកដុំថ្មហ្នឹងដើម្បីរុញបិទភ្ជិតនៅទ្វារភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃទី1នៃអាទិត្យនោះគឺយើងឃើញថាមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ារីគាត់បានទៅឯភ្នំដើម្បីយកទឹកអប់ដែលគាត់បានត្រៀមកាលពីថ្ងៃជិមចូលថ្ងៃបោះសុទ្ធហ្នឹងហើយជប់សម្រាប់ហ្នឹងគឺគាត់បានត្រៀមទុកហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់បាននៅដីសារតែថ្ងៃជប់សម្រាប់ទៅគាត់បានយកមកអញ្ចឹងគាត់ចាំយកមកថ្ងៃអាទិត្យវិញបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថានាងនោះមកដល់គឺអត់បានឃើញភ្នោនឹងទេអត់បានឃើញមនុស្សនៅក្នុងនោះសពព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងរូងនោះទេហើយឃើញមានឃើញទាំងថ្មដែលបិទភ្ជិតមាត់ទ្វារភ្នោនឹងក៏បានរបើកទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺស្ត្រីម្នាក់នោះគឺគាត់បានភាំងគាត់ស្រឡាញ់កាំងមែនទែនគាត់ស្រឡាញ់កាំងថាតើអ្នកណាយកសពព្រះយេស៊ូវទៅណាបាទសពព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គាត់ទៅណា
3: បាទយើងឃើញព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថាភ្នោរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺមានអ្នកដែលយាមដែលពួកផារីសីបានបញ្ជូនមកដែលជាតាមពិតជាទាហានរបស់ពួកសាសន៍រ៉ូមប៉ុន្តែនៅពេលដែលម៉ារ៉ាបានទៅដល់ភ្នោគឺនាងឃើញថាភ្នោនោះគឺបើកចំហអ្នកយាមក៏រត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ទៅអញ្ចឹងគំនិតរបស់គាត់ទី1គឺថាមានចោលប្លន់ហើយមានគេប្លន់យកព្រះសពព្រះយេស៊ូវយកទៅដាក់កន្លែងណាមួយហើយ
2: បាទអ
3: ញ្ចឹងគាត់ក៏ភ័យដូចស្រាយថាអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាំងកាំងហើយសំណួរគាត់គួរតែសួរដែរហេតុអីបានភ្នោនោះត្រូវបើកចំហវិញដល់កាពីយូហានអត់បានប្រាប់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងកាពីផ្សេងផ្សេងគឺថាឃើញទេវតាបានចុះមកបើកនៅថ្មតែកំពុងតែបាំងភ្នោរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយហៅទ្រង់ឲ្យទ្រង់រស់ឡើងវិញគឺយើងឃើញថាផែនដីនេះมันអាចទប់នៅព្រះអង្គសង្គ្រោះបានឡើយទោះបីជាទ្រង់ស្លាប់ក៏ដោយទ្រង់มันអាចនៅផែនដីនេះដោយស្លាប់បានឡើយគឺទ្រង់គឺជាជីវិតដោយកាពីយូហានជំពូក1បាននិយាយពីដើមដែរអញ្ចឹងទ្រង់มันអាចនៅស្លាប់បានទេគឺព្រះទ្រង់បានដាស់ព្រះយេស៊ូវឡើងហើយទ្រង់បានងើបឡើងវិញហើយយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះម៉ារ៉ាស្លាំងកាំងពួកសាវកភ័យញ័រហើយខ្លាចហើយយំក៏ប៉ុន្តែនគរឋានសួគ៌មានអំណរអពេញហូរហៀរដោយសារម៉េចអ្នកកំពូលអ្នកប្រឈមមុខអ្នកដែលប្រកែកជាងគេនៅក្នុងសកលលោកទ្រង់បានរស់ឡើងវិញទ្រង់បានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ហើយទ្រង់បានផ្ដល់នៅការសង្គ្រោះទៅកាន់លោកីដូច្នេះម៉ារីក៏បានរត់ទៅកាន់ពេត្រុសយូហានហើយសូវៈផ្សេងផ្សេងហើយប្រាប់គេថានេះព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងបាត់ទៅហើយភ្នោបានបើកចំហហើយគ្មានអ្នកណានៅទេពេត្រុសក៏រត់ទៅហើយនឹងអ្នកសំណប់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញថាអ្នកសំណប់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងកាពីយូហានគឺលោកយូហាននេះឯងគាត់បានរត់ទៅដែរគាត់បានរត់លឿនជាងលោកពេត្រុសហើយគាត់បានអើតមើលទៅក្នុងភ្នោឃើញស្នប់សម្ពុតដែលបានបត់យ៉ាងស្អាតទុកនៅនឹងក្បាលកន្លែងដែលតែគេបញ្ចុះសពព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បានជឿពេត្រុសក៏រត់ចូលទៅក្នុងភ្នោផងដែរហើយគាត់ឃើញគាត់បានទទួលជឿដែរថានេះមិនមែនចោលមកប្លន់ទេនេះមិនមែនការគេលួចយកទេដោយសារចោលមិនដែលប្លន់ហើយរៀបអវ័នទុកឲ្យទេគឺជាការអស្ចារ្យមួយបង្កើតឡើងទោះបីជាពួកគាត់មិនយល់យ៉ាងណាថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញក៏ដោយគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានជំនឿហើយយើងឃើញកាពីយូហានបានប្រាប់យើងថាលោកយូហានគាត់ជឿលោកពេត្រុសក៏គាត់ជឿដែរ
2: យើងឃើញថានៅកន្លែងនេះទោះបីលោកយូហានហើយនិងលោកពេត្រុសគាត់រត់ទៅកន្លែងភ្នោនឹងហើយទៅមើលដោយសារតែនាងម៉ារីគាត់រត់ទៅប្រាប់ពួកសាវកនឹងគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទៅឃើញបែបនេះហើយពួកគាត់ក្ដួលអាណិតគាត់យំបាទគាត់យំគាត់ស្ដាយថាតើអ្នកណារួចសពរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅណាហើយហេតុអីអញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកគាត់ដូចបងនិយាយអញ្ចឹងពួកគាត់មានជំនឿជឿខ្លះខ្លះហើយនៅកន្លែងនឹងជឿថាព្រះយេស៊ូវពិតជានឹងរស់ឡើងវិញដោយព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលមែនប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ទាន់ឃើញការអស្ចារ្យឬអត់ទាន់ឃើញព្រះយេស៊ូវពិតទេហើយអត់ដឹងថាតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅណាទេនៅកន្លែងនោះគឺយើងឃើញថានាងម៉ារ៉ាគឺគ ាត់ឈូយំបាទគាត់ឈូយំគាត់បានចូលទៅក្នុងភ្នោដោយពួកសាវកពេត្រុសសាវកយូហានទេបាទគឺគាត់នៅឈូយំពីក្រៅភ្នោហើយកំពុងតែនាងយំនោះគឺគាត់បានអន់អន់មុខគាត់នឹងទៅក្នុងភ្នោបាទគាត់យំដៃគាត់អន់មើលបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះឃើញទេវតាពីររូបស្លៀកពាក់សហើយក៏អង្គុយខាងក្បាលម្នាក់ខាងក្បាលម្នាក់ខាងចុងជើងដែលកន្លែងដែលគេផ្ដេកសព្វព្រីស៊ូនឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះទេវតានោះមិនស៊ូនាងមារាថាតើអ្នកយំធ្វើអីគេក៏ពេលបានយំបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះនាងមារីក៏នាងឆ្លើយថាពីព្រោះគេយកសពព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំទៅបាត់ហើយបាទខ្ញុំមិនដឹងថាគេទុកទៅណាទេបាទនៅកន្លែងនេះគឺនាងមារីក៏យំខ្លាចកន្លែងនឹងឯង
3: នាងបាននិយាយដូច្នោះហើយនាងបានបែរទៅក្រោយហើយក៏ឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលកំពុងតែឈរនៅពីមុខនាងនាងស្មានថាគាត់ជាអ្នកថែរក្សាចំការនៅកន្លែងបន្ទោនោះហើយនាងក៏សួរគាត់ថាតើអ្នកមានដឹងថាគេយកព្រះសពព្រះយេស៊ូវទៅណាទេតើពេលបរិសុទ្ធនោះឆ្លើយម៉ារ៉ាអើយនោះនាងបានដឹងថាអូនេះពិតជាព្រះយេស៊ូវមែនយើងដឹងហើយហេតុអីបាននាងមើលមិននាងមិនបានចាប់អារម្មណ៍តែថាមនុស្សកំពុងយំភ្នែកគេមើលអត់ឃើញច្បាស់ទេចឹងនាងក៏ឃើញព្រះយេស៊ូវនាងក៏លុតជង្គង់នៅទីព្រះបាទទ្រង់ហើយនាងក៏ថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវនៅត្រង់ចំណុចនេះមានគ្រីស្ទានខ្លះថាពាក្យថ្វាយបង្គំនេះគឺជាការមួយដែលយើងគួរតែធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃទឹកដូចនាងម៉ារ៉ាធ្វើក៏ប៉ុន្តែបើយើងស្រាវជ្រាវមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពាក្យថ្វាយបង្គំនេះមិនមែនតកតងជាមួយនឹងថ្វាយបង្គំប្រចាំសប្តាហ៍ដូចយើងធ្វើរៀងរាល់សៅរ៍ទេការថ្វាយបង្គំនេះគឺជាការគោរពការផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់ការបង្ហាញថាខ្លួនគឺជាមនុស្សដែលទាបជាងអ្នកផ្សេងមួយទៀតហើយក៏ជាការបង្ហាញអំពីការនឹករលឹកហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់គេផងដែរអញ្ចឹងនាងម៉ារ៉ាក៏បានលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំទ្រង់ហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលដែលនាងបានលុតជង្គង់ហើយនាងក៏ចេញទៅប្រាប់គ្រប់គ្នាដែលនាងឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកយូហានចង់បង្ហាញយើងថាយើងក៏ដូចគ្នាដែរព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងបានរស់ឡើងវិញហើយយើងក៏គួរតែថ្វាយបង្គំទ្រង់ហើយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងអំពីទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរដូចនាងម៉ារ៉ាដែរ
2: ហើយយើងក៏ឃើញថានាងម៉ារីគឺគាត់គឺជាគំរូល្អម្នាក់នៅពេលដែលយើងឃើញថានាងបានឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញពិតមែនហើយគឺគាត់បានយកដំណឹងល្អមួយនេះដែលគាត់កំពុងតែយំសោកសោកបាទគាត់កំពុងតែយំស្ដាយពីព្រះយេស៊ូវហើយស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បដូរពីការយំរបស់គាត់ឲ្យគាត់មានអំណរហើយគាត់មានចិត្តចេះជួលចង់ផ្សាយដំណឹងល្អនេះទៅកាន់ពួកសាវកហើយនិងមនុស្សជុំវិញហើយគាត់បើថាស្ថានភាពនេះគឺគាត់មិនមែនទៅប្រាប់ដោយនេះទេបាទគឺគាត់ផៃជារត់ហើយលោតអស់សប្បាយមែនទេគាត់ទៅដល់ផៃជាស្រែកប្រាប់ពួកសាវកនេះណែនេះណែព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះរបស់យើងព្រះអង្គទ្រង់លេចឲ្យខ្ញុំឃើញនៅទីនេះនៅទីនោះបាទនេះគឺជាអ្វីដែលនាងម៉ារីគាត់ធ្វើបាទយើងឃើញថាពេលដែលនាងម៉ារីគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាលើកទឹកចិត្តថាយើងបានស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវយើងបានស្គាល់អំពីការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងបានស្គាល់អំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អ្នកដទៃនឹងផងដែរហើយខ្ញុំបាននឹងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាទៅឋានជាមួយខ្ញុំផងដែរអព្រះបិតាព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅកោតានសួរដល់ពងប្រអើយប្រងៃគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់ហើយនឹងខំប្រឹងប្រែងសិក្សាអំពីព្រះទូរបស់ព្រះអង្គដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់អំពីបំណងប្រតិបត្តិរបស់ខ្ញុំផងដែរព្រះអង្គគុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
1: doctrine ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហោះដ៏ពូកែរបស់ព្រះចោដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅពេលវេលាកំណត់តែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ ទោះទទឹងនឹងពួកមានឫកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញអ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះវិញហើយអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងនោះបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរកមុខអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផមដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនឹងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួតគ្នាដល់ព្រះចុះព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ជំពូកទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រមទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃនាំមុខសេចក្តីហិនវិនាសហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែរដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរត្បិតខ្ញុំនិយាយនឹងមនុស្សទាំងអស់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំថាចូលគិតបែបមានគុណិតនិងធឹងតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿដែលព្រះបានចែកមកអ្នករាល់គ្នានីមួយនីមួយកុំឲ្យមានគុណិតខ្ពស់លើសជាងគុណិតដែលគួរគប្បីឲ្យគិតនោះឡើយដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហួរដល់ព្រះកែរបស់ព្រះចោះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ចូលទុកដាក់ផ្លូវអ្នកនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះថែមទាំងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ផងនោះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យបានសម្រេចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាថ្មដាជាបន្ទាយហើយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់ទូលបង្គំគឺជាព្រះនៃទូលបង្គំជាថ្មដាដែលទូលបង្គំយកជាទីពឹងក៏ជាខែលជាស្នែងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទូលបង្គំហើយជាប៉មយ៉ាងខ្ពស់ផងអពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំអោយសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោងត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ទុកមុខថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេចូលដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់ចុះហើយសង្វាតចង់បានអស់ទាំងអំណោយទានខាងវិញ្ញាណដែរតែសួរឲ្យចេះអធិប្បាយជាដើមហើយយើងក៏និយាយពីសេចក្តីទាំងនោះឯងមិនមែនដោយពាក្យសម្ដីដែលប្រាជ្ញាមនុស្សបានបង្រៀនទេគឺដោយពាក្យសម្ដីដែលព្រះវិញ្ញាណបានបង្រៀនវិញព្រមទាំងផ្ទឹមពន្យល់សេចក្តីខាងវិញ្ញាណដោយសារសេចក្តីខាងវិញ្ញាណផងដូច្នេះកុំឲ្យចោតប្រកាន់ទោសគ្នាមុនកំណត់ឡើយលុះត្រាតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកដែលទ្រង់នឹងយកអស់ទាំងអំពើលាក់បាំងដែលធ្វើនៅទីងងឹតមកដាក់នៅទីភ្លឺវិញហើយនឹងបើកសម្ដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សផងនោះគ្រប់គ្នានឹងបានសេចក្តីសរសើរពីព្រះរៀងខ្លួនព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខម្ដងដោយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះដោយទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុតខាងសាច់ឈាមតែបានវិញ្ញាណប្រោះឲ្យរស់វិញរួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបតទៅ
4: summarize that quote, if we could know the future.
5: ចង់ដើម្បីសង្ខេបclear ទាំងនេះខ្ញុំចង់សង្ខេបថាបើសិនជាយើងអាចដឹងអនាគត
4: we would choose the same as God allows.
5: យើងនឹងចង់បានអ្វីដែលព្រះចង់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យយើង
4: ជំរាបសួរខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអំណរសប្បាយរីករាយមកថ្វាយបង្គំមែនអត់មែនបើអត់មានបាយមកទេWhat I want to talk about today
5: ចឹងរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយជាមួយព្រឹកនេះ
4: is a little bit close to my heart, so every time I cry just pray for me, okay?
5: វារៀងគៀកចិត្តរបស់ខ្ញុំបន្តិចអញ្ចឹងបើឃើញខ្ញុំយំសូមអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំ
4: I got one tissue
5: តែយកក្តាស់តែមួយទេ
4: Maybe it'll keep me going
5: បើជាគ្រប
4: ់ I want to talk about lessons that I have learned from the book of Job and Job's story
5: អញ្ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំចង់និយាយពីមេរៀនដែលខ្ញុំបានរៀនពីរឿងរបស់លោកយោប
4: Job was an important man at that time in the earth
5: ចឹងលោកយោបជាមនុស្សដែលសំខាន់ហើយដូចមានមុខមាត់នៅក្នុងកន្លែងដែលគាត់រស់នៅសម័យមុន
4: And Job was a very godly man
5: ហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលគ្រប់លក្ខបរិសុទ្ធ
4: He was very upright, he was very moral. He was a good example to his community.
5: គាត់នឹងជាឧទាហរណ៍ឬក៏ជាអ្នកដែលល្អដើម្បីអ្នកដទៃនៅក្នុងសហគមន៍គាត់នឹងដើរតាម
4: Job had 10 children. That's a big family.
5: លោកយោបមានកូន10នាក់អញ្ចឹងគ្រួសារគាត់ធំ
4: 7 boys and 3 girls.
5: មានប្រុស7នាក់ហើយស្រី3នាក
4: ់ He loved his children very much.
5: ហើយលោកយោបស្រឡាញ់កូនគាត់ជាទីបំផុត
4: And he prayed for them often.
5: ហើយក៏តែងអធិដ្ឋានឲ្យកូនជាញឹកញាប់ផងដែរ
4: But Job didn't know that he was going to be like a story, like an example that other people would look on and say, "Wow, what has happened?"
5: តែអ្វីដែលលោកយោបអត់ដឹងគឺថារឿងរបស់ជីវិតរបស់គាត់នឹងខ្លាយទៅជាឧទាហរណ៍ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សជាច្រើនទៀត
4: He lost everything in one day except for his wife
5: លោកយោបបានបាត់បង់អ្វីដែលគាត់មានទាំងអស់ប្រពន្ធរបស់គាត់អត់បានបាត់បង់ទេតែក្រៅពីហ្នឹងគឺបាត់បង់ទាំងអស់ក្នុងមួយថ្ងៃ
4: He lost all his children
5: គាត់បាត់បង់កូនគាត់ទាំងអស
4: ់ He lost all his animals, all his livestock, all his income, all his wealth
5: គាត់បាត់បង់នៅសត្វដែលគាត់ចិញ្ចឹមហើយសត្វនោះជាដូចជាលុយកាក់របស់គាត់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់បាត់បង់ទាំងអស់នោះក្នុងមួយថ្ងៃ
4: He lost all his servants except for 2 or 3 who came to tell him the bad news
5: ហើយក៏បាត់បង់អ្នកបម្រើរបស់គាត់សឹងទាំងអស់ដែរនៅសល់តែម្នាក់ពីរនាក
4: ់ He had nothing left អ
5: ញ្ចឹងសឹងថាដូចលែងមានអីទាំងអស់ហើយអស់លិញ
4: And he didn't know why
5: ហើយបាត់ក្នុងការបាត់នេះអត់ដឹងមូលហេតុ
4: Job thought that God was punishing him for something
5: ចឹងលោកយោបគាត់ស្មានថាព្រះកំពុងតែដាក់ទោសគាត់ដោយសារគាត់បានធ្វើអីខុស
4: And when Job's friends came
5: ហើយពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់លោកយោបបានមកលេង
4: They said yeah that's right You're a really bad man, Job. You've done so much bad stuff. That's why this happened.
5: មិត្តភក្តិរបស់លោកយោបក៏យល់ស្របក្នុងគំនិតថាលោកយោបបានធ្វើអីខុសហើយថាអ្នកឯងជាមនុស្សដែលមិនល្អទេមូលហេតុហ្នឹងហើយបានព្រះដាក់ទោសអ្នក
4: And we don't know how long that this went on, but Job got very sick.
5: ហើយយើងក៏អត់ដឹងថារឿងដែលយើងមាននៅក្នុងគម្ពីររបស់លោកយោបនេះយើងអត់ដឹងថាវាចំណាយ

0: នៅក្នុងគម្ពីរយោបជំពូក2ខ3រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សួរថាឯងបានសង្កេតមើលយោបជាអ្នកបម្រើអញឬទេត្បិតគ្មានអ្នកណាមួយនៅផែនដីឲ្យដូចគាត់ជាអ្នកដែលគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់ក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ផងមួយទៀតទោះបើឯងបណ្ដាលឲ្យអញទាស់នឹងគាត់ដើម្បីនឹងបំផ្លាញចេញដោយឥតហេតុក៏ដោយគង់តែគាត់នៅរក្សាលក្ខណៈខ្លួនដដែល
1: Satan was sure that Job loved God just because Job had wealth, had family, everything was good.
0: ចឹងក្នុងគំនិតរបស់សាតាំងគិតថាលោកយ៉ូបស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ព្រះដោយសារតែព្រះបានផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគាត់នៅគ្រួសារហើយទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើន
1: So he said, "Yeah, God, of course Job loves you because he's doing well. So you let me do something to his life and he will stop loving you."
0: ចឹងក្នុងគំនិតសាតាំងគិតថាបើសិនជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យសាតាំងពលដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ូបហើយនោះលោកយ៉ូបនឹងឈប់ស្រឡាញ់ព្រះ
1: And God said, "Okay, you can try."
0: ហើយព្រះក៏អនុញ្ញាតថាអូខេសាកមើលមក
1: Because God knew that Job was very precious and very upright and was not going to fall.
0: ដោយសារព្រះក៏ជ្រាបដឹងថាលោកយ៉ូបពិតជានឹងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះទោះឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយ
1: So lesson number 2.
0: ចា៎ឥឡូវយើងទៅមេរៀនទី2ម្ដង
1: Satan will try to deceive us to say bad things about God and lose our relationship.
0: អញ្ចឹងគឺថាសាតាំងនឹងខំស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីបញ្ឆោតយើងឲ្យយើងនិយាយអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អពីព្រះហើយបំបែកយើងពីទំនាក់ទំនងនៃក្តីស្រឡាញ់របស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែរ
1: So now we're going to look at Job chapter 1 in verse 11.
0: ចា៎ឥឡូវនេះយើងសុំទៅយកជំពូក1ខ11វិញដូច្នេះចូលត្រង់គ្រាន់តែលូកព្រះហស្តទៅពលរបស់ផងគាត់ទាំងប៉ុន្មានចុះនោះគាត់នឹងប្រមាថដល់ត្រង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រ
1: That was Satan's idea.
0: ចា៎នេះជាគំនិតរបស់សាតាំង
1: That he could somehow tempt Job to break his relationship with God.
0: គឺថាសាតាំងនឹងអាចរកវិធីសាស្ត្របញ្ឆោតលោកយ៉ូបឲ្យលោកយ៉ូបផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ
1: And we see again in chapter 2 and verse 5
0: ហើយយើងក៏រកឃើញអត្ថបទស្តីងគ្នាទៀតនៅក្នុងជំពូក2ខ5ចូលត្រង់គ្រាន់តែលូកព្រះហស្តទៅពលដល់ឆ្អឹងនិងសាច់គាត់ចុះនោះគាត់នឹងប្រមាថដល់ត្រង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រ
1: Okay it didn't work when Satan killed all hisChildren, when Satan killed his livestock, his wealth. So he said, well, that's because his body is not affected. Let me do something to his body. Let me make him sick. And then he'll curse you and he'll give up his relationship with you.
0: ចឹងលើដែលសាលបងលើទី1បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិបំផ្លាញកូនហើយអត់ទាន់ណាជេរប្រមាថព្រះទេសាតាំងគិតថាលើនេះពលដល់ខ្លួនប្រានគាត់ម្ដងឲ្យគាត់ឈឺម្ដងលើនេះដឹងតែបានលទ្ធផលហើយ
1: And verse 9 when that didn't work
0: ហើយពេលដែលសាក់ពលដល់ខ្លួនប្រានហើយឈឺហើយហើយអត់មានលទ្ធផល
1: Satan decided to get behind Job's wife and say you tell him to curse God and die
0: លើនេះនៅក្នុងខ9យើងឃើញសាតាំងមកពីក្រោយប្រពន្ធរបស់លោកយ៉ូបហើយខ្សឹបប្រាប់ថាប្រាប់ប្តីឯងទៅថាជាប្រមាថព្រះហើយស្លាប់ទៅស្រួលជាង
1: Does do you believe that Satan uses people to put things into our mind and try to destroy us?
0: ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាសាតាំងក៏វាប្រើមនុស្សដើម្បីដាក់ពាក្យរបស់វានៅក្នុងត្រចៀករបស់យើងដើម្បីបំផ្លាញយើង
1: Job was being hit from every direction.
0: ចឹងយើងឃើញលោកយ៉ូបដូចជាត្រូវរងរបួសពីគ្រប់ទិសគេវាយតតុលសងខាងពេញកវែលហ្នឹងឯង
1: including his wife
0: ទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់ផងដែរ
1: and she should have been there supporting him and praying with him and comforting him
0: ហើយតាមពិតគួរតែប្រពន្ធរបស់លោកយ៉ូបនេះគួរតែនៅចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីដូចជួយសម្រាលទុក្ខរបស់លោកយ៉ូប
1: but she didn't
0: តែការពិតគាត់មិនបានធ្វើរឿងនេះ
1: lesson number 3 Satan does not care about us
0: មេរៀនទី3សាតាំងមិនខ្វល់ខ្វាយពីយើងទេ
1: Many times when teacher Tim has been praying for evil spirits to leave people
0: ជាញឹកញយពេលដែលគ្រូធីមបានជួយបណ្ដេញអារក្សពីបុគ្គលណាម្នាក
1: ់ The evil spirits have tried to plead with the person that they are hurting and say just leave us be we won't hurt you anymore
0: អារក្សហ្នឹងវាចង់និយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលកំពុងតែវាចូលហ្នឹងដើម្បីអង្វរសូមឲ្យម្នាក់ហ្នឹងកុំបណ្ដេញពួកវាចេញដោយសារពួកវាថាវាមិនធ្វើបាបទៀតទេ
1: That's a lie. They never care about you.
0: តែជាស្ដែងកុហកទាំងស្រុងពីព្រោះទេវតាអាក្រក់មិនដែលខ្វល់ពីយើងទេ
1: We can see in Job chapter 2 and verse 4.
0: យើងអាចរកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូបជំពូក2ខ4សាតាំងទូលតបថាស្បែកឲ្យធួននឹងស្បែកចោះមនុស្សនឹងសុខចិត្តលះបង់ទាំងអស់ចោលដើម្បីឲ្យបានជីវិតគង់នៅ
1: It's not Satan saying he would care about them he's saying yeah people just care about themselves and if you're going to hurt them and take away their health for sure they'll change their mind
0: ចឹងសាតាំងមិនគិតល្អទេតែគ្រាន់តែថាមនុស្សយើងនឹងសាតាំងគិតថាមនុស្សយើងខ្វល់ខ្វាយទៅពីសុខភាពខ្លួនឯងខ្លួនប្រាណខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ
1: And verse 7 we can see what Satan did to Job
0: ហើយនៅក្នុងខ7ចំពោះ2ខ7យើងឃើញអ្វីដែលសាតាំងធ្វើដល់លោកយ៉ូបដូច្នេះសាតាំងក៏ចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅវាយឲ្យកើតវាយយ៉ូបឲ្យកើតដំបៅដ៏អាក្រក់ចាប់តាំងពីបាតជើងរហូតដល់ក្រយ៉ៅក្បាល
1: Lesson number 4
0: ចាឥឡូវយើងទៅមេរៀនទី4ម្ដង
1: And this one sometimes we forget
0: ហើយរឿងនេះពេលខ្លះយើងភ្លេច
1: God knows about our situation
0: គឺថាព្រះទ្រង់ជ្រាបនៅរឿងរបស់យើង
1: Sometimes we feel so alone
0: ពេលខ្លះយើងគិតថាយើងនៅតែឯងឯកោ
1: That we think God doesn't know too
0: ហើយដោយសារយើងនៅតែឯងពេកយើងគិតថាព្រះក៏មិនជ្រាបផងដែរ
1: But that's not true
0: តែរឿងនោះក៏មិនពិតដែរ
1: God knows
0: ពីព្រះទ្រង់ជ្រាប
1: Let's look at Job chapter 1 in verse 8
0: ហើយសូមយើងមើលទៅគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1ខ8រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សួរសាតាំងថាឯងបានសង្កេតមើលយ៉ូបជាអ្នកបម្រើអញឬទេត្បិតគ្មានអ្នកណាមួយនៅផែនដីឲ្យដូចគាត់ឡើយជាអ្នកដែលគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់ក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ផង
1: Did God know about Job and what kind of life he led?
0: ចឹងតើព្រះទ្រង់ដឹងថាជីវិតរបស់លោកយ៉ូបបែបណាអត
1: ់ Yes.
0: គឺពិតជាដឹង
1: And later on in chapter 34 so we're just going to go back and forth in the book of Job
0: ហើយបន្តទៀតនៅក្នុងយោបជំពូក34យើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគម្ពីរយោប
1: Chapter 34 verse 21
0: គម្ពីរយោបជំពូក34ខ21រីឯព្រះនេត្រង់បានទតមើលគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់មនុស្សក៏ឃើញអស់ទាំងដំណើរដែលគេដើរដែរ
1: Everybody in this room needs to remember this.
0: ហើយរឿងនេះយើងទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែចាំដែរ
1: God sees where you are going. God sees what you are doing every step.
0: គឺថាព្រះទ្រង់ជ្រាបនៅគ្រប់កន្លែងដែលយើងទៅហើយគ្រប់អ្វីដែលយើងធ្វើ
1: Sometimes we think oh I can do whatever this thing and nobody will know.
0: ពេលខ្លះយើងគិតថាយើងធ្វើអីមួយលាក់កំបាំងបានហើយមិនមានណាដឹង
1: But God knows.
0: តែព្រះទ្រង់ជ្រាប
1: Please don't forget. God knows when you are good and when you are bad, when you are right, when you are wrong. God knows.
0: ហើយសូមយើងកុំភ្លេចថាព្រះទ្រង់ជ្រាបដឹងពេលដែលយើងធ្វើល្អពេលដែលយើងធ្វើអាក្រក់ទ្រង់ដឹងទាំងអស
1: ់ Lesson number 5. God wants us to recognize him in our life.
0: ចឹងមេរៀនទី5គឺថាព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: Sometimes we think it's about us our life is about us and we forget to recognize that God is the one that has brought us here or there or done this or done that for us God wants us to recognize that God is with us God is part of our life
0: ចឹងពេលខ្លះយើងគិតថាជីវិតរបស់យើងគឺតែពីយើងទេតែយើងភ្លេចថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនឹកឃើញពីទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសរសើររំកើងទ្រង់ពីអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: Let's look at Job chapter 12 and verse 10
0: ចឹងសូមយើងទៅលោកគម្ពីរយ៉ូបជំពូក12ហើយខ10ដែលជីវិតនៃសត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែនៅក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ព ្រមទាំងខ្យល់ដង្ហើមរបស់មនុស្សផងដូច្នេះ
1: Our life is not our own. We belong to God. Our breath comes from God.
0: ចឹងជីវិតឬក៏ខ្យល់ដកដង្ហើមដែលយើងត្រូវការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនថាដូចមានឯងទេគឺមកពីព្រះ
1: And Job chapter 40 and verse 4.
0: ហើយគម្ពីរយ៉ូបជំពូក40ហើយនឹងខ4មើលទូលបង្គំថោកទាបណាស់តើនឹងទូលដល់ត្រង់ដោយម្តេចបានទូលបង្គំនឹងដាក់ដៃខ្ទប់មាត់វិញ
1: Job was recognizing, realizing and saying to God, "Now I realize I'm not anything. I'm nothing. I am so unworthy."
0: ជាងយើងឃើញលោកយ៉ូបបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនសំខាន់អីទេហើយក៏មិនសមនឹងបានព្រះពរពីព្រះ
1: Lesson number 6 God is bigger than we can understand.
0: ឥឡូវយើងទៅមេរៀនទី6គឺថាព្រះទ្រង់ធំជាងអ្វីដែលយើងអាចគិតដល
1: ់ There are many many many verses in the book of Job that help us to understand that God is much much bigger than we can understand.
0: ហើយមានខកពីជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងយល់ថាព្រះទ្រង់ធំជាងការគិតរបស់យើងទៅទៀត
1: So I want you to look for 3 of them and if you have a way to mark in your Bible mark them so you don't forget them.
0: ហើយតែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលនៅ3ខហើយបើយើងមានអីដើម្បីគូចំណាំសូមយើងគូចំណាំផងដើម្បីចំណាំទុក
1: The first one Job 26.
0: ចឹងខទី1នៅក្នុងយោបជំពូក26
1: and verse 14.
0: ហើយនឹងខ14មើលការទាំងនេះគ្រាន់តែជាកិច្ចខាងក្រៅរបស់ទ្រង់ទេហើយយើងឮនិយាយពីទ្រង់ជាសំឡេងខ្សៀវខ្សៀវយ៉ាងណាទៅឯសំឡេងលាន់ឮពីអត្តរិទ្ធរបស់ទ្រង់នោះតើអ្នកណានឹងយល់បាន
1: We only can see and understand a very little bit
0: ចឹងយើងអាចមើលឃើញហើយនឹងយល់បានតែបន្តិចទេ
1: We can't completely understand God
0: ហើយយើងមិនអាចនឹងយល់ពីព្រះទាំងស្រុងបានទេ
1: And so when things happen it's hard for us to understand because we can't completely understand what God is doing
0: ដូច្នេះពេលដែលមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងយើងមិនអាចយល់ទាំងស្រុងពីរឿងនោះបានទេ
1: Turn to chapter 36
0: ឥឡូវសូមយើងទៅយោគជំពូក36ម្ដង
1: And verse 26
0: យោគជំពូក36ហើយនឹងខ26មើលព្រះទ្រង់ធំណាស់យើងរាល់គ្នាមិនស្គាល់ទ្រង់ទេចំនួនឆ្នាំនៃព្រះជន្មទ្រង់នោះរកកំណត់មិនបាន
1: When we look at history for example the history of Cambodia and the kings of Cambodia we know oh they were born in this year and they died in this year we can know their years their life
0: បើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសខ្មែរយើងអាចនឹងរៀនដឹងថាស្ដេចអង្គនេះបានកើតនៅថ្ងៃណាបានសកត់នៅថ្ងៃណាហើយមានស្ដេចណាបន្តបន្ទាប់យើងអាចនឹងរៀនដឹងបាន
1: But for God we can't do that
0: តែសម្រាប់ព្រះវិញយើងមិនអាចធ្វើបែបហ្នឹងបាន
1: He is beyond our knowledge beyond our time beyond our way of understanding
0: ពីព្រះទ្រង់ខ្ពស់លើសជាងការគិតរបស់យើងខ្ពស់ជាងការពេលវេលាដែលយើងរស់នៅ
1: And our third verse for God is bigger than we can understand Job chapter 42 and verse 3
0: ហើយសម្រាប់ខទី3ដែលថាព្រះធំជាងការគិតរបស់យើងនៅក្នុងយ៉ូបជំពូក42ហើយនៅខ3តើអ្នកណានេះដែលបង្គាប់ព្រះតម្រេះដោយឥតប្រាជ្ញាដូច្នេះគឺទូបង្គំនេះឯងបានពោលពាក្យដែលទូបង្គំមិនបានយល់ជាសេចក្តីដ៏អស្ចារ្យហួសល្បត់ទូបង្គំដែលទូបង្គំមិនបានស្គាល់ឡើយ
1: This was Job's confession after God had asked him many many questions Where were you when I created the world Where were you when this and this and then Job said Wow I just didn't understand
0: ចឹងនេះជាពាក្យសារភាពរបស់លោកយ៉ូបដែលគាត់សារភាពថាគាត់បានពោលពាក្យដោយអត់ដឹងអត់ស្គាល់ហើយគាត់សារភាពថាពិតជាមិនត្រឹមត្រូវ
1: Lesson number 7 God allows bad things or suffering to happen if it is in his purpose for us or to show the world by our life
0: ចឹងមេរៀនទី7គឺថាព្រះពេលខ្លះទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យរឿងអាក្រក់កើតឡើងបើសិនជាស្របតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ ឬត្រង់ចង់ប្រើជាឧទាហរណ៍ឬក៏ដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកនៅរឿងអ្វីមួយ
1: This is the hard one
0: នេះជាមេរៀនដែលពិបាកបន្តិច
1: Let's just look at what Job said
0: ចឹងយ៉ាងកលែកមើលអ្វីដែលលោកយ៉ូបបាននិយាយ
1: Job chapter 23
0: ចឹងយ៉ូបចំពោះ23
1: and verse 10
0: ខ10ប៉ុន្តែត្រង់ស្គាល់ផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំហើយកាលណាត្រង់បានសាកលោខ្ញុំស្រេចហើយនោះខ្ញុំនឹងចេញមកដូចជាមាស
1: When suffering and bad stuff happen maybe we need to see it as a test of our faith
0: ចឹងពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងប្រហែលជាពេលខ្លះយើងគួរតែគិតថាបញ្ហានេះជាការសាកល្បងជំនឿរបស់យើង
1: Just as in the same way the goldsmiths at the marketthey have to use a very hot fire to purify the gold when they are making jewelry so we have to be purified
0: ក្នុងរបៀបស្រដៀងដែលជាងមាសពេលដែលគាត់សម្អាតមាសនៅទាំងផ្សារគាត់ត្រូវសម្អាតវត្ថុផ្សេងៗដែលមិនមែនមាសហ្នឹងចេញដោយប្រើកម្ដៅភ្លើងខ្លាំង
1: back in chapter 1 of job
0: ហើយក្នុងគម្ពីរយ៉ូបចំពោះ1វិញ
1: and verse 9 and 12
0: យើហើយនឹងមើលនៅខ9ហើយនឹងខ12សាតាំងទូលឆ្លើយដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាដែលយោបកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គតើឥតមានប្រយោជន៍ទេឬហើយនឹងខ12ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាមើលអញប្រគល់របស់ដែលគាត់មានទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងអំណាចឯងហើយកុំឲ្យតែដាក់ដៃលើខ្លួនគាត់ឡើយដូច្នេះសាតាំងក៏ចិត្តចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅ
1: As I said at the beginning, it was as if Job could not see. He did not understand what Satan was doing in his life. There was like a curtain, like he cannot see.
0: ហើយដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមដូចជាមានវាំងននកំបាំងមុខភ្នែករបស់លោកយ៉ូបមិនឲ្យឃើញអ្វីដែលកើតឡើងពីក្រោយឆាក
1: But God was sure that Job was going to be like pure gold at the end.
0: តែព្រះទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ប្រកាសថាលោកយ៉ូបនឹងអាចឆ្លងកាត់ការសាកល្បងនេះបានហើយនឹងឈ្នះ
1: And so it's kind of like a little drama going on that God could show to the rest of the world about what a godly man is like
0: ចឹងដូចជាព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញរឿងសម្ដែងយើងថារឿងសម្ដែងលើឆាកទៅដើម្បីឲ្យពិភពផ្សេងៗទៀតអាចនឹងឃើញភាពស្មោះត្រង់របស់លោកយោប
1: Lesson number 8 Our lives need to be consistent in a crisis or without a crisis still the same person same life
0: ចឹងមេរៀនទី8គឺថាជីវិតរបស់យើងគួរតែមានភាពថេរដូចគ្នាក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាហើយនឹងពេលមិនមានបញ្ហាអត្តចរិតយើងគួរតែបែបដូចគ្នា
1: You can sometimes be very surprised by people. You think oh that person is very nice person. They are very sweet and very kind. But when something happens to them, they change to be like a monster.
0: ពេលខ្លះយើងអាចនឹងភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារមានបុគ្គលណាមួយពេលដែលរឿងកើតឡើងធម្មតាมันមានបញ្ហាគាត់ដូចជាមនុស្សប្រភេទម្យ៉ាងតែទៅពេលមានបញ្ហាភ្លាមដូចផ្ទុះដូចចេញមកដូចជាសត្វស្អីមួយសាហាវមួយ
1: We need to be consistent
0: តែជីវិតរបស់យើងគួរតែបែបដូចគ្នាទោះមានបញ្ហាឬមិនដូចមិនមានក៏ដោយ
1: That is the way that our witness for Jesus can go to the world
0: ហើយតាមរបៀបនេះយើងអាចនឹងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះទៅដល់ពិភពលោកបាន
1: People watch and see how do you respond when something happens to you when a problem comes
0: ពីព្រោះអ្នកជិតខាងអ្នកនៅក្បែរយើងនឹងមើលយើងសង្កេតមើលថាតើពេលមានបញ្ហាមកដល់តើគាត់នឹងធ្វើអី
1: So what did Job do? Let's look at chapter 1 and verse 20 and 22
0: ចឹងតើលោកយ៉ូបបានធ្វើអីចឹងក្នុងគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1ខ20និង22នោះយោបក៏ក្រោកឡើងហែកអោខ្លួនហើយកោសក់រួចផ្ដួលខ្លួនក្រាបចុះដល់ដីថ្វាយបង្គំខ22ក្នុងគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះយោបមិនបានធ្វើបាបឡើយក៏មិនបានប្រកាន់ទោសដល់ព្រះដែរ
1: How did Job respond when he heard the news, all your children are dead, all your animals have been stolen or killed, your servants are gone? How did he respond? He fell down and worshiped
0: God.
1: And he didn't say, God, you're unfair and this is not right. Not at that time. He has his moments through the book where he questions, but he wasn't holding his fist up and saying, God, I hate you. That's not fair. Go away from me. He just
0: worshiped. មែននៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូបគាត់បានសួរនៅពេលខាងមុខខ្លះៗដែរប៉ុន្តែទោះគាត់សួរក៏គាត់មិនបានដូចថ្កោលទោសលើកដៃចង់ប្រឆាំងមួយព្រះទេ
1: In chapter 2 and verse 10 we find he's still consistent. Now he's covered in sores from head to foot. He's sick. He feels like he's going to die soon.
0: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូបជំពូក2ខ10លើកនេះលោកយ៉ូបពេញដោយដំបៅពីក្បាលដល់ចុងជើងតែយើងឃើញថាជីវិតរបស់គាត់គឺនៅថេរដូចពីមុនដដែលហើយខ្ញុំសូមអានជូនតែលោកឆ្លើយថាឯងនិយាយដូចជាស្រីឆោតល្ងង់ទេម៉េចយើងទទួលសេចក្តីល្អមកពីព្រះតែមិនត្រូវទទួលសេចក្តីអាក្រក់ដែរឬដែរទេឬក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីទាំងនោះយោបមិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនសៅហ្មងដោយបបោមកទេ
1: He didn't change his attitude. He didn't change his behavior, even though now another layer of trouble had happened to him.
0: ចឹងទោះមានបញ្ហាមួយជាន់ទៀតបានកើតឡើងដល់លោកយោបអតចរិតនិងអកប្បកិរិយារបស់គាត់មិនបានប្រែប្រួល
1: And then further on in the book in chapter 27
0: ហើយបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងសភៅរបស់លោកយ៉ូបនៅក្នុងជំពូក27ម្ដង
1: Verse 3 and 4
0: ហើយនៅខ3និងខ4កាលខ្ញុំនៅមានដង្ហើមចេញចូលហើយមានខ្យល់វិញ្ញាណនៃព្រះនៅក្នុងរន្ធច្រមុះខ្ញុំនៅឡើយនោះបបោមាត់ខ្ញុំនឹងមិនពោលសេចក្តីអាក្រក់ហើយអណ្ដាតខ្ញុំក៏មិនបញ្ចេញពាក្យភូតភរឡើយ
1: He was going to continueto be upright, moral, and consistent in his life and his attitude.
0: ចឹងយើងឃើញលោកយ៉ូបតាំងចិត្តថាគាត់នឹងនៅមានភាពត្រឹមត្រូវនិយាយពាក្យត្រឹមត្រូវហើយនឹងគ្រប់លក្ខក្នុងជីវិតរបស់គាត់រហូត
1: Even all the time that he had breath still in him.
0: ចឹងរហូតទាល់តែឲ្យតែគាត់នៅមានខ្យល់ដកដង្ហើមគាត់នឹងនៅស្មោះត្រង
1: ់ Lesson number 9
0: ឥឡូវយើងទៅមេរៀនទី9
1: Hold on to hope and trust in God even in bad times or suffering
0: ហើយយើងតោងជាប់នៅនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសេចក្តីទុកចិត្តលើព្រះទោះជាមានបញ្ហាឬក៏ការឈឺចុកចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ
1: What do you do when bad things happen
0: តើយើងគួរធ្វើបែបណាពេលណាដែលមានបញ្ហាឬក៏អ្វីអាក្រក់កើតឡើង
1: What do you do when your prayers are not answered the way you hope
0: ពេលណាដែលព្រះមិនបានឆ្លើយតបនៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងតាមសំណូមពរដែលយើងតាមគំនិតរបស់យើងតើយើងតែងធ្វើអី
1: We need to hang on to our hope
0: គឺយើងត្រូវតោងជាប់នឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើង
1: Let's look at Job chapter 19
0: ចឹងសូមយើងមើលទៅយ៉ូបជំពូក
1: 19 And verse 25 to 27
0: ចឹងយ៉ូបជំពូក19ហើយនឹងខ20 25ដល់27ប៉ុន្តែឯខ្ញុំដឹងថាដែលលោះខ្ញុំត្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅហើយដល់ជន្មក្រោយត្រង់នឹងមកឈរនៅលើផែនដីហើយក្រោយដែលសម្បកកាយខ្ញុំនេះត្រូវរលាយទៅគឺក្រោយពីរាងកាយនោះខ្ញុំនឹងបានឃើញព្រះដែលខ្ញុំគឺខ្លួនខ្ញុំនេះនឹងឃើញដោយខ្លួនខ្ញុំមិនមែនអ្នកណាទៀតគឺភ្នែកខ្លួនខ្ញុំនឹងបានឃើញត្រង់ចិត្តខ្ញុំក៏ហេវទៅនៅក្នុងខ្លួនដោយរង់ចាំពេលនោះ
1: This is the great hope of resurrection
0: នេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការបានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញ
1: Even though we know the ending of Job's story he was made well he got more children he got more wealth he was good again he still died
0: ចឹងទោះយើងដឹងនៅចុងរឿងរបស់លោកយ៉ូបថាលោកយ៉ូបបានទទួលមានកូនសាជាថ្មី មានទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរតែចុងបញ្ចប់ជីវិតរបស់លោកយ៉ូបលោកយ៉ូបបានស្លាប់ផងដែរ
1: Just says all of us someday will die if Jesus doesn't come first
0: ដូចយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានថ្ងៃស្លាប់ផងដែរបើសិនព្រះយេស៊ូវមិនមកមុន
1: But we don't know what day
0: តែយ៉ាងដឹងពេលវេលាទេ
1: But he had the hope in his redeemer Jesus was going to resurrect him in the future
0: តែលោកយ៉ូបគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមថាព្រះជាអ្នកសង្គ្រោះរបស់លោកយ៉ូបនឹងប្រោះឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃខាងមុខ
1: And then he knew he would see God face to face
0: ហើយពេលនោះគឺគាត់ដឹងថាគាត់នឹងបានឃើញព្រះមុខទល់នឹងមុខ
1: There's another verse similar in chapter 13
0: ហើយមានខមួយទៀតដែលស្រដៀងនឹងខទាំងនេះនៅក្នុងយ៉ូបជំពូក13
1: and verse 15
0: យោបជំពូក13ហើយនឹងខ15
1: And when we read this remember that Job did not know it was Satan that was trying to destroy him and his faith
0: ហើយពេលដែលយើងអានខនេះសូមយើងនឹកចាំថាលោកយោបអត់ដឹងថាសាតាំងជាអ្នកដែលចង់បង្ខូចសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ជាងយោបជំពូក13ខ15ទោះបើត្រង់សម្រាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ត្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះត្រង
1: ់ So Job had such faith that he said even if God kills me I still trust him
0: ចឹងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកយ៉ូបគឺថាទោះជាព្រះអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែទុកចិត្តលើត្រង់
1: That's got to be amazing trust.
0: ចឹងគឺពិតជាការទុកចិត្តអស្ចារ្យមែន.
1: I want to read a very short quote from Messiah which is the easy English version of Desire of Ages.
0: ចឹងខ្ញុំចង់អាននៅពាក្យខ្លះចេញពីសភៅ Messiah នេះដែលជា
1: Desire of Ages.
0: សិភៅនៃព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកស្រី Ellen G. White ប៉ុន្តែគេសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសសាមញ្ញស្រួលអាចស្ដាប់
1: Okay, this is at the end of the chapter where John the Baptist has been killed, being beheaded.
0: ហើយនេះចេញពីចុងកទុយចម្ពោះដែលយើងបានរៀនដឹងពីលោកយូហានបាបទីសត្រូវបានស្ដេចសម្លាប់ចោល
1: God never allows things to happen to his children.That they would not choose for themselves if they knew the end from the beginning.
0: ចឹងព្រះទ្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងណាកើតឡើងដល់កូនរបស់ទ្រង់ដែលកូនទាំងនោះមិនចង់ឲ្យកើតឡើងបើសិនជាគេដឹងចុងបញ្ចប់ពីដើមកំណើត
1: And if they could understand their part in his plans.
0: ហើយបើសិនជាកូនរបស់ទ្រង់អាចនឹងយល់ពីគម្រោងរបស់ជីវិតរបស់គេនៅក្នុងគម្រោងរបស់ទ្រង
1: ់ Neither Enoch nor Elijah both of whom went to heaven without dying were greater than John the Baptist who died alone in a dungeon
0: ទោះលោក Enoch ឬក៏លោក Elijah ក៏ដោយដែលបានទៅឋានសួគ៌ដោយមិនបានជួបសេចក្តីស្លាប់ទាំងពីរអ្នកនេះមិនបានធំជាងលោក Johann Baptist ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងដោយនៅក្នុងគុក
1: Of all the gifts that heaven can give us
0: ដោយលើសពីកាដូទាំងអស់ដែលឋានសួគ៌អាចផ្ដល់ឲ្យយើង
1: The heaviest trust and the highest honor
0: ការទុកចិត្តដែលធ្ងន់បំផុតហើយនឹងការលើកតម្កើងដែលខ្ពស់បំផុត
1: goes to those who share Jesus' suffering to save the human race
0: គឺបានផ្ដល់ជូនដល់អ្នកដែលបានរងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក្នុងការឈឺចុកចាប់របស់ទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោក
1: To summarize the quote if we could know the future
0: ចង់ដើម្បីសង្ខេបឃ្លាទាំងនេះខ្ញុំចង់សង្ខេបថាបើសិនជាយើងអាចដឹងអនាគត
1: We would choose the same as God allows
0: យើងនឹងចង់បានអ្វីដែលព្រះចង់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យយើង
1: I think I need to say that again because for meThis is important.
0: តែសម្រាប់ខ្ញុំវាសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀត
1: If we could know the future
0: បើសិនជាយើងអាចមើលទៅអនាគតឃើញ
1: we would choose the same as God allows to happen.
0: យើងក៏នឹងចង់បានអ្វីដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងផងដែរ.
1: It is a very high trust and honor.
0: គឺជាការទុកចិត្តដ៏ខ្ពស់ហើយនឹងការលើកតម្កើងខ្ពស់
1: To share in Jesus suffering.
0: ក្នុងការរងទុក្ខក្នុងការឈឺចុកចាប់របស់ព្រះយេស៊ូវ.
1: So I've come to the last part now.
0: ចាំឥឡូវខ្ញុំដល់អាចុងកទុយនៃមេរៀនរបស់យើង.
1: And I have two more verses but from Philippians.
0: ហើយខ្ញុំមានខ2ទៀតដើម្បីចែកជូនប៉ុន្តែខទី2នេះមិនមែនចេញពីកាពីយោបទេគឺកាពីភីលីប
1: And they're about suffering
0: ហើយខទាំងពីរនេះក៏និយាយពីការឈឺចុកចាប់ផងដែរ
1: So before we read them I want to ask you this question
0: តែមុនពេលដែលយើងអានខ2ទាំងពីរនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយ
1: Can you be trusted enough
0: តើយើងអាចនឹងឲ្យព្រះទុកចិត្តយើងប៉ុណ្ណា
1: For God to allow suffering, even death.
0: បើសិនជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យការឈឺចុកចាប់ឬក៏ទាំងសេចក្តីស្លាប
1: ់ But you still hope in him.
0: តែយើងនឹងនៅតែទុកចិត្តលើទ្រង
1: ់ And trust him completely.
0: គឺមានសេចក្តីសង្ឃឹមលើទ្រង់ហើយទុកចិត្តលើទ្រង់ទាំងស្រុង
1: And praise his holy name.
0: ហើយអាចនឹងសរសើររំកើងដល់ព្រះនាមទ្រង់
1: Can you answer yes to that?
0: តើយើងគិតថាយើងអាចឆ្លើយថាធ្វើបានឬអត
1: ់ None of us knows what will happen today, tomorrow or the next day.
0: យើងទាំងអស់គ្នាមិនមាននរណាដឹងថាអ្វីនឹងកើតឡើងនៅល្ងាចនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកឬក៏ខាងមុខទេ
1: Last Sabbath afternoon, a young 16-year-old boy was taking church members homein Odom in Chai province
0: ចឹងសៅមុនមានក្មេងបរោះម្នាក់អាយុប្រហែល6 10ឆ្នាំគាត់កំពុងតែជូនសមាជិកព្រះវិហារយើងទៅផ្ទះវិញនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ
1: And as he had dropped the church members off and he was returning to have a Bible study with a friend of ours Chris Morgan
0: ហើយគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរបើកកុយយន្តហ្នឹងអាចើតហ្នឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីរៀនព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងឈ្មោះ Chris Morgan
1: He was killed instantly
0: ក៏យកនឹងវាត្រឡប់ហើយក្មេងប្រុសនេះបានស្លាប់ភ្លាមភ្លាម
1: He didn't know he was going to die
0: គាត់អត់ដឹងទេថាវេលាថ្ងៃគាត់មកដល់ទេ
1: He was preparing to be baptized
0: គាត់ត្រៀមដើម្បីធ្វើបុណ្យចម្រុះទឹក
1: His family are not Adventists, they are Buddhists.
0: គ្រួសាររបស់គាត់មិនទាន់មាននារាជឿព្រះទេខាងព្រះពុទ្ធទាំងអស់គ្នា
1: None of us know about the future.
0: យើងទាំងអស់គ្នាគ្មាននារាដឹងទេថានៅអ្វីនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែក
1: So can God trust us enough to be strong and to keep trusting him no matter what happens?
0: ចឹងសំណួរសួរថាតើព្រះអាចទុកចិត្តយើងគ្រប់ដើម្បីយើងអាចនឹងឈររឹងមាំហើយទុកចិត្តលើទ្រង់ទាំងស្រុងទោះរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយ
1: This is my question for you.
0: ចឹងនេះហើយជាសំណួរដែលខ្ញុំមានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
1: And now let's look at Philippians.
0: តើឥឡូវសូមយើងបន្តទៅមើលខភីដែលចេញពីភីលីបវិញដើម្បីបញ្ចប់ការអធិប្បាយរបស់យើង
1: Philippians chapter 1
0: ចឹងកំពីភីលីបជំពូក
1: 1
0: verse 29 ហើយនៅខ29ត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរ
1: It is our privilege it is our honor to suffer for Jesus
0: ចឹងគឺជាឱកាសគឺជាការដំកើងឡើងនៅឈ្មោះរបស់ព្រះក្នុងការដែលយើងរងទុក្ខ
1: How could we expect anything different if we are his true disciples?
0: ហើយបើសិនជាយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះពិតប្រាកដមែនតើយើងគួរតែនឹកឃើញថាមានអីផ្សេងទៀតកើតឡើងដោយរបៀបណា
1: Jesus life was not easy.
0: ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនស្រួលទេ
1: He suffered so much.
0: ទ្រង់រងទុក្ខជាច្រើន
1: And he did it willingly.
0: ហើយទ្រង់ធ្វើរងទុក្ខដោយព្រមព្រៀង
1: because he wanted to save us
0: ព្រោះទ្រង់ចង់សង្គ្រោះយើង
1: Our last verse is Philippians chapter 3 and verse 10
0: ហើយខចុងក្រោយរបស់យើងគឺចេញពីភីលីបជំពូក3ហើយនិងខ10ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់ និងព្រះចេស្តានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផង
1: And as we become like Jesus in his death we also can believe and hope and trust that we become like him in his resurrection
0: ចឹងបើសិនជាយើងត្រូវដោយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយក៏យើងក៏អាចទុកចិត្តថានៅត្រង់នឹងប្រោះឲ្យយើងរស់ឡើងវិញដោយព្រះយេស៊ូវផងដែរ
1: I pray that my message today has been a blessing to you and has helped you to have hope and trust and accept things that may be happening in your life that are hurting you at the moment.
0: ជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដែលថាសូមសឹកខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលពរដោយការស្ដាប់នៅការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងទុកចិត្តលើព្រះទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែលល្អឬក៏អាក្រក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរ
1: សូមអរគុណសូមព្រះទីពរ
0: Thank you and may God bless you all.
2: សាស្ត្រមៃតើមើលអាគីហើយនឹងបរិយាស្អាតស្អាតនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញយើងសាកស្គិតមើលថាតើប្រមាណឆ្នាំទៀតវានឹងត្រូវបាក់បែកឬក៏វាត្រូវប្រេះស្រាំទៅអញ្ចឹងថាតើជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតតើនឹងត្រូវទៅជាយ៉ាងណាតើនៅថ្ងៃអនាគតនឹងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរំភើបខ្លាចឬក៏យើងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអំណរយ៉ាងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងឲ្យយើងជាមួយនឹងព្រះហើយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះដែលនៅអកលជានិច្ចនោះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនៅក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណមដោ
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថានៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជារៀងរហូតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សាអំពីមេរៀនទាំងអស់នេះសូមសូមចិត្តបែរទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
3: បាទសូមសូមជាទីឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិដ្ឋលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយនឹងមើលវីដេអូនេះផងដែរបិតាគុណអរគុណទ្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ជំពូក3ខ2ឧស្សនាអើយឥឡូវនេះយើងរស់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរស់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯង
2: ពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាសក្កិតអំពីពួកអ្នករត់ផាសអាប់ពួកម៉េច1 2 3ពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាសក្កិតអំពីពូរត់ផាសអាប់អញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺពួកគាត់ក៏កំពុងតែសម្លឹងមើល map Google map ដើម្បីនឹងជីកជូនភ្ញៀវដឹកជូនភ្ញៀវទៅណាទៅណោះដើម្បីឲ្យភ្ញៀវនឹងបានទៅដល់ទីតាំងដែលពួកគាត់នឹងត្រូវទៅអញ្ចឹងពេលដែលគាត់កំពុងតែសម្លឹងមើល map ហ្នឹងគឺគាត់អត់បានឆ្លៀតឬក៏គាត់បាននឹកឃើញអំពីទេសភាពថ្ងៃលិចដ៏ស្រស់ស្អាតនោះទេអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងកំពុងតែរវល់ជាមួយនឹងការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតយើងកំពុងតែរវល់នឹងការងារមកមាញឹកច្រើនពេករហូតដល់ថ្នាក់យើងមើលអំពីភាពស្រស់ស្អាតនៃធម្មជាតិអត់ឃើញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាឲ្យយើងស៊ីជម្រៅថាតើយើងអស់គ្នានឹងគួរតែកំណត់ជីវិតរបស់យើងបែបណាតើយើងអស់គ្នាគួរតែកំណត់ជីវិតរបស់យើងរៀបគម្រោងការសម្រាប់ជីវិតយើងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកឬសម្រាប់អនាគតដូចខ្ញុំសួរខាងលើចឹងថាជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងនឹងត្រូវទៅជាយ៉ាងណាតើសប្បាយជួបទុក្ខឬជួបបញ្ហាអីចឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអស់គ្នាអាចនឹងគិតថាខ្ញុំត្រូវតែនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវស៊ីនៅក្រុងឆ្ងាយឬក៏ទៅទីក្រុងណាមួយដើម្បីរកស៊ីទៅបានមានលុយមានកាក់ចឹងទៅប៉ុន្តែទាំងដែលយើងអត់ដឹងថាថ្ងៃស្អែកនឹងយើងជួបបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បានពរមានហើយលោកយ៉ាកុបក៏គាត់បានពរមានយើងដែរប្រាប់យើងថាបើយើងអត់ដឹងថាថ្ងៃនឹងគាត់មានអ្វីកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននោះគឺមានតែយើងនឹងទុកចិត្តលើព្រះទេបាទមានតែយើងនឹងទុកចិត្តលើព្រះឬក៏មានតែយើងនឹងនៅជាមួយព្រះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក4ខ13និងខ14បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាឥឡូវនេះពួកអ្នកដែលថាថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកយើងនឹងទៅឯក្រុងណាមួយហើយនៅនឹងស្រុកនោះអស់មួយឆ្នាំដើម្បីនឹងរកស៊ីឲ្យបានចំណេញពួកអ្នករើគ្នាមិនដឹងជានឹងកើតមានយ៉ាងណាដល់ថ្ងៃស្អែកទេត្បិតជីវិតអ្នករើគ្នាជាអ្វីគឺជាចំហាយទឹកទេតាដែលឃើញតែមួយភ្លែតរួចបាត់ទៅ
3: ខនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងមិនប្រកាសថាជីវិតរបស់យើងនឹងបែបណានៅថ្ងៃស្អែកឡើយថ្ងៃនេះប្រហែលជាយើងមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកប្រហែលជាយើងចូលពេទ្យសង្គ្រោះមិនទាន់តែសារជំងឺណាមួយ ព្រះមិនចង់ឲ្យយើងសង្ស័យអំពីជីវិតរបស់យើងឡើយព្រះទ្រង់រៀបចំផែនការសម្រាប់ជីវិតយើងរួចហើយទ្រង់ត្រៀមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដើម្បីឲ្យយើងទៅដល់ទីបញ្ចប់របស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏មានការងារធ្វើក្នុងកិច្ចការនេះដែរគឺយើងត្រូវតែស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកណ្ដាលចំពុក80ខ3អោព្រះអង្គអើយសូមបង្វិលយើងខ្ញុំមកវិញសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកនោះយើងខ្ញុំនឹងបានរួចហើយយើងមិនត្រូវចាំតែព្រីស៊ូមកសង្គ្រោះយើងនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីទេគឺដោយនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកកណ្ដាលវិញគឺយើងត្រូវតែសូមព្រះឲ្យមកជួយសង្គ្រោះយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យទ្រង់បំភ្លឺជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងបានកែប្រែហើយជីវិតរបស់យើងបានប្រែប្រួលទៅរកព្រះអង្គវិញ
2: បន្ទាប់ពីយើងអានខព្រះគម្ពីរទំនុកកណ្ដាលចំពុក80ខ3នេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធានារ៉ាប់រងដល់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់រស់នៅទាំងភាពភ័យខ្លាចឬក៏រស់នៅទាំងសេចក្តីជូរល្វីងជូរចត់នៃវេទនានោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកដែលគ្រប់ដណ្ដប់លើយើងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងក្រមចំឯងស្លាប់របស់ព្រះអង្គហើយនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយការពារយើងដោយសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះព្រះនឹងបង្កើតសេចក្តីជំនឿដល់យើងអស់គ្នាឲ្យយើងរៀនជឿដល់ព្រះហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅជាមួយនឹងព្រះតាក់ទងទៅនឹងអនាគតដល់នៅអកលជានិច្ចនោះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅអញ្ចឹងព្រះទ្រង់គឺជាជីវិតព្រះទ្រង់គឺជាខែលការពារសម្រាប់យើងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់ធានារ៉ាប់រងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជឿព្រះនៅពេលដែលយើងបានដំណើរជីវិតរបស់យើងដំណើរពេលវេលាជាមួយរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងបានមាននៅអនាគតដ៏ល្អប្រសើរនឹងផងដែរ
3: ដូច្នេះយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគឺជាគោលដៅដែលសំខាន់បំផុតរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះក្នុងជីវិតនេះហើយដើម្បីបានជាអញ្ចឹងដោយសារនៅពេលដែលយើងរត់ប្រណាំងរហូតដល់ទីបញ្ចប់គឺយើងស្គាល់ថាអ្នកណាកំពុងតែចាំយើងគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបើកដៃចាំទទួលយើងនៅពេលដែលយើងបានប្រយុទ្ធឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែពេលនេះយើងប្រៀបដូចជាអ្នកដែលបានរស់នៅបែកចេញពីគ្រួសារដែលគាត់ត្រូវតែចំណាយពេលក្នុងការទេទូរស័ព្ទមកខាងបងប្អូនគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនទាំងដាច់សេវាទាំងអ៊ីនធឺណិតដើមមិនល្អមើលរូបមិនច្បាស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងប្រៀបដូចជាមនុស្សនេះឯងគឺយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះយើងដឹងថាព្រះទ្រង់កំពុងតែចាំយើងការទិដ្ឋានរបស់យើងប្រៀបដូចជា Wi-Fi ដែលកំពុងតែរអាក់រអួលក៏ប៉ុន្តែយើងស្គាល់ព្រះរបស់យើងហើយយើងដឹងថាព្រះទ្រង់រង់ចាំយើងដូច្នេះហើយយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងមានអំណរដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខដោយសារតែព្រះទ្រង់កំពុងតែរង់ចាំយើងត្បិតយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកវិញដោយរបៀបណាហើយនឹងមានការអ្វីកើតឡើងដូច្នេះហើយយើងអាចទន្ទឹងរង់ចាំហើយព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ16និងខ17បានចែងថាពីព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអង្គទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស់រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ជាដរាបទៅ
2: ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាពីមេរៀនមុនជាច្រើនដែលយើងនិយាយទាក់ទងទៅនឹងការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះការរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារការរស់នៅជាមួយនឹងសង្គមសប្តាហ៍នេះគឺយើងត្រូវការធ្វើបែបណាគឺយើងបានរៀនរួចអស់ហើយអញ្ចឹងហើយតកតងនឹងរឿងគ្រួសារតំណងគ្រួសារយើងអត់គ្នាដូចបងមកនេះពេលខ្លះក៏បងប្អូនយើងបានទៅនៅកូរ៉េនៅអូស្ត្រាលីឬក៏នៅអាមេរិកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានការតំណាក់តំណងហើយយើងក៏ពេលខ្លះពេលបន់ទៀនសាកសម័យមួយពេលបន់ទៀនណាបាទដូចជាជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះគឺយើងឃើញថាមានបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអ្នកនៅផ្ទះកំពុងតែទន្ទឹងចាំមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដូចជាកូនដូចជាក្មួយឬក៏ដូចជាយាយតាដែលបានរង់ចាំពួកគាត់មកលេងផ្ទះយើងអញ្ចឹងទៅគឺយើងកំពុងតែរង់ចាំដូចអន្តាសាចាំមើលផ្លូវជិតដល់ថ្ងៃហើយដល់ណាគេម៉ូដល់ណាគេអញ្ចឹងក្នុងក្នុងមានថ្ងៃនេះគឺចង់បំលាចិត្តយើងឲ្យយើងមានសេចក្តីអំណរនៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងអញ្ចឹងគឺឲ្យយើងអរគ្នាបានរង់ចាំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2ដើម្បីយើងអរគ្នាជួបមុខតទៅនឹងមុខដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ16 16ដល់17គឺនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានសម្ដែងឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងអ្នកនាងបានឃើញមុខទោះនឹងមុខទៅបីជារូបភាពរូបកាយរបស់យើងពីមុនដែលធ្លាប់មានដំបៅឬក៏យើងពីមុនធ្លាប់មានជំងឺឈឺស្កាត់ឬក៏យើងអ្នកនាងមានការបាក់តកិច្ចដៃឬក៏ប្រេះឆ្អឹងអីក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺនៅពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលយើងអ្នកនាងនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរជាមួយប្រពេចភ្នែកជាដូច្នេះហើយនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ20ដល់ខ21បានសន្និដ្ឋានប្រាប់ថាឲ្យយើងលោកគ្នាយើងជាសះស្ថានសួគ៌វិញក៏នៅចាំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់យាងមកពីឋានសួគ៌នោះឯងដែលទ្រង់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយទៀបថោករបស់យើងឲ្យត្រឡប់ដូចជារូបអង្គឧត្តមរបស់ទ្រង់តាមដែលព្រះចេស្តាទ្រង់ពូកែនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចទ្រង់ផង
3: ដូច្នេះយើងស្គាល់ព្រះដែលកំពុងតែរងចាំយើងគឺព្រះយេស៊ូវហើយយើងដឹងអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកគឺជីវិតរបស់យើងនឹងបានប្រែប្រួលហើយបានទៅជាព្រះអង្គខ្លួនប្រាណរបស់យើងនឹងបានកែប្រែឲ្យដូចជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានរៀបចំពីដើមកំណើតផែនដីមកម្ល៉េះហើយការងទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមរវាងល្អនិងអាក្រក់ហើយចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមរវាងល្អអាក្រក់នេះគឺបញ្ជាក់ថាគ្រប់មនុស្សគ្រប់សពសារពើដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតទាំងអស់នឹងលុតជង្គង់ហើយលន់ថាព្រះទ្រង់ជាព្រះព្រះទ្រង់គឺល្អព្រះទ្រង់គឺជាព្រះលើគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ហើយគ្រប់ទាំងអស់ដែលជាសពសារពើនេះគឺរួមទាំងអរិយសតាំងក៏នឹងលុតជង្គង់ដូចគ្នាដែរនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងនឹងឃើញចុងបញ្ចប់រវាងអាក្រក់ហើយនឹងល្អយើងនឹងបាត់បង់នូវការឈឺចាប់សេចក្តីស្លាប់នឹងលែងមានអំណាចនៅលើយើងទៀតហើយហើយដោយហេតុនេះយើងនឹងទទួលបាននៅព្រះពរហើយនឹងអំណរដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើង
2: អញ្ចឹងយើងទាំងគ្នាក៏បានចង់ចាំហើយដែរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យានឹងយើងទាំងគ្នាហើយក៏ដូចជាពួកសាវកផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ3នោះគឺដែលព្រះអង្គថាកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ដូចជាជឿដល់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅរៀបដំណាក់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើម្បីអ្នករាល់គ្នាបាននៅជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាហើយអ្នករាល់គ្នាបាននៅក្នុងជាមួយនឹងព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធជាខដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាមានអំណរនៅពេលណាដែលយើងទាំងគ្នាសម័យអំពីការទីលំនៅឋានដល់ស្គមស្កៃអាកាដល់ស្គមស្កៃអំពីបរិយាដល់ស្គមស្កៃគឺនៅក្នុងលោកកៃនេះមិនយូរទេប្រហែលជា5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំវាអាចនឹងប្រេះស្រាំឬក៏រលាយតាណាតាណីឬក៏ដុះផ្សិតអីចឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅកូតាន់ស៊ូព្រះបានរៀបចំទីក្រុងមួយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាននៅគឺជាទីក្រុងដែលស័ក្តិសមជាទីក្រុងដែលធ្វើឡើងដោយស្រីល្អរបស់ព្រះដែលជាទីក្រុងមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញអំពីអំណាចជាស្ដាហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់ផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយគឺជាការជំនួបរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះទល់មុខទល់នឹងមុខហ្នឹងគឺពេលដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងព្រះមុខទល់មុខហើយយើងនឹងទៅកន្លែងដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំឲ្យយើងគឺជាកន្លែងដែលនៅកូតាន់ស៊ូហើយជាមរតករបស់យើងរាល់គ្នាដែលយើងទាំងគ្នាបានខំធ្វើការបម្រើព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះព្រះនឹងឲ្យកដូរយើងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកជាលើកទី2អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ3បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាកុំអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរខ្ញុំនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
3: យើងឃើញថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺអស្ចារ្យយ៉ាងណាស់ណោះតែយើងវិញតើយើងគួរនៅរស់ជីវិតបែបណានៅលើផែនដីនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងនគរឋានសួគ៌នៅសម័យសង្គមនេះមនុស្សភាគច្រើនតាមដាននៅអ្នកមានឬក៏ influencer ឬក៏តារាល្បីៗចុះយើងវិញនៅពេលដែលយើងទៅនគរឋានសួគ៌តើយើងនឹងតាមដានហើយនឹងដើរតាមអ្នកណាគឺយើងនឹងដើរតាមព្រះវរបិតាគឺយើងនឹងដើរជាមួយនឹងទ្រង់យើងនឹងធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គគឺគ្រប់អ្វីដែលយើងធ្វើនឹងផ្ដល់សេរីល្អកិត្តិយសហើយនឹងការសរសើររហូតដល់ព្រះវរបិតារបស់យើងអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាអំណាចដែលកើតឡើងដោយសារការកັບចាក់សម្លាប់ទេគឺអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺកើតឡើងដោយសារតែទ្រង់លះបង់ជីវិតទ្រង់ដើម្បីយើងនេះហើយគឺជាលក្ខណៈនៃអំណាចនៃព្រះដែលយើងត្រូវតែដើរតាមក ការដើរតាមព្រះគឺបង្ហាញអំពីអត្តចរិតដូចត្រង់ហើយការលះបង់គឺជាការបង្ហាញមួយដែលរាជរបស់ត្រង់ត្រូវធ្វើផងដែរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ12យើងអានថាគ្រប់គ្នាក៏បានឮសំឡេងថាកូនឈាមដែលគេបានសម្លាប់នោះគួរនឹងបានប្រជេស្តាទ្រព្យសម្បត្តិប្រាជ្ញាអត្តរិទ្ធកិត្តិនាមសេរីល្អនិងព្រះពរព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែនាំយើងទៅដល់នគរឋានសួគ៌ហើយទុកយើងចោលទេគឺទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងហើយនាំយើងទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗរបស់សពសារពើណាដែលទ្រង់បានបង្កើតគឺទ្រង់នឹងចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងយើងក្នុងការបង្រៀនយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យើងនឹងកាន់តែយល់ហើយយើងនឹងចំណាយពេលអស់កលជានិច្ចដើម្បីរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នេះ
4: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាម្នាក់ៗនៅក្នុងសុខថ្ងៃនេះគឺយើងថាពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំខំធ្វើល្អខ្ញុំនឹងបានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ខ្ញុំចង់ទៅនឹងឃើញខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើបុណ្យធ្វើទានច្រើនដាក់ទានច្រើនខ្ញុំនឹងពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំនឹងបានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាពេលច្រើនគឺយើងទាំងគ្នាគិតអាចនឹងនិយាយឬឲ្យយមន័យនៃពាក្យឋានសួគ៌ក៏គ្នាប៉ុន្តែនៅខែនេះខ្ញុំចង់គ្រាន់តែចង់ចែករំលែកអំពីពួកមានមួយឬក៏ជាគំនិតមួយដើម្បីជាការគិតពិចារណាមួយអញ្ចឹងពួកអ្នកគ្នាសាក់សម័យមើលបើសិនជាយើងទៅលេងផ្ទះអ្នកណាម្នាក់ហើយទៅលេងផ្ទះអ្នកហ្នឹងគឺយើងថាគាត់គាត់ល្អជាមួយយើងផ្ទះគាត់ស្រស់បំព្រងមានសួនបន្លែសួនផ្កាសួនអីស្អាតអញ្ចឹងយើងចង់ទៅលេងផ្ទះគាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសាបើសិនជាយើងទៅលេងទៅដល់ផ្ទះគាត់ហើយទៅនៅមុខទ្វារផ្ទះគាត់ប៉ុន្តែយើងសម្លឹងមើលស្រាប់តែនៅផ្ទះគាត់គឺអត់មានអ្នកណាម្នាក់សួរតែតើយើងហ៊ានចូលអត់ហើយតើនៅពេលដែលយើងចូលហើយតើយើងសំភាយចិត្តអត់នៅពេលដែលយើងទៅបាទដោយអត់មានចាំចាប់ផ្ទះអញ្ចឹងអានេះប្រៀបដូចជាឋានសួគ៌ដូចគ្នាតើនៅពេលដែលយើងអត់គ្នាគិតថាពេលដែលខ្ញុំទៅនៅពុទ្ធឋានសួគ៌ពេលខ្ញុំទៅឋានសួគ៌ឋានសួគ៌ដែលយើងតែនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើនៅពេលនៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងរបស់របស់ទាំងអស់មិនមែនអត់មានម្ចាស់អញ្ចឹងរបស់គឺគេតែតែមានម្ចាស់ហើយទីកន្លែងឋានសួគ៌ហ្នឹងគេមានម្ចាស់តើអ្នកណាគេជាម្ចាស់បើយើងអត់ទៅស្គាល់ម្ចាស់គេតើពេលយើងទៅហើយអត់មានម្ចាស់គេដឹកនាំដើរនាំយើងដើរលេងឬក៏ឲ្យយើងស្គាល់កន្លែងផ្សេងៗនៅកន្លែងឋានសួគ៌ហ្នឹងតើយើងទៅដើម្បីអីអត់ប្រយោជន៍តដាលនឹងមែនអត់បាទអញ្ចឹងចុះបើសិនជានៅនគរឋានសួគ៌ហ្នឹងមានម្ចាស់ហើយយើងទៅពុបគេដើមដល់យើងទៅកន្លែងបន្ទប់មួយបន្ទប់នេះហើយកន្លែងគុសកំសាន្តនេះទៅកន្លែងកំសាន្តនោះច្បាស់ជាយើងសប្បាយចិត្តដើម្បីយើងទៅក្នុងខាន់សួរនឹងហើយជាប្រៀបដូចជាខាន់សួរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅឋានសួរតែម្នាក់ឯងទៅឃើញសត្វបកាលអស់រំពឹងម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅដើម្បីអីស្ងាត់ស្ងាត់ម្នាក់ឯងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាគំនិតដើម្បីឲ្យយើងគិតពិចារណាមួយទៅក្នុងនេះគឺយើងនៅពេលដែលយើងជាស្មិនដែលវិនទីឬក៏យើងជាគ្រីស្ទៀនរបស់ព្រះជារៀបរបស់ព្រះយើងយល់ខុសពីអ្នកផ្សេងថានៅពេលដែលយើងអស់គ្នាយល់ពាក្យថានគរឋានសួគ៌គឺយើងថាព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះអញ្ចឹងយើងត້ອງទៅជួបព្រះយេស៊ូវដើម្បីព្រះយេស៊ូវឃ្វាលយើងឲ្យយើងដើរទៅមើលទីកន្លែងដ៏ស្អាតស្អាតនោះផងដែរ
3: នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងនៅនគរឋានសួគ៌ទីសាយក៏និយាយមិញដែរពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌ក្នុងជីវិតអស់កលគឺយើងនឹងសុបាយនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការដែលទ្រង់ធ្វើចុះខ្ញុំសួរអ្នកនៅថ្ងៃនេះនៅលើផែនដីនេះតើអ្នកសុបាយនឹងធ្វើកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើអត់ឬក៏អ្នកត្អូញត្អែរនៅក្នុងកិច្ចការបម្រើដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងការចែកចាយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះបើសិនជាអ្នកត្អូញត្អែរនៅក្នុងការងារនឹងនៅថ្ងៃនេះតើពេលអ្នកទៅដល់នគរឋានសួគ៌ហើយឃើញព្រះយេស៊ូវតើជីវិតរបស់អ្នកនឹងកែប្រែយ៉ាងណាគឺព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងកែប្រែអត្តចរិតជីវិតរបស់យើងនៅលើផែនដីនេះជាមុនសិនដើម្បីឲ្យយើងពេលទៅដល់នគរឋានសួគ៌គឺយើងនឹងរួបរួមជាមួយនឹងព្រះក្នុងនាមតែមួយដើម្បីបំពេញកិច្ចការប្រតិបត្តិការរបស់ទ្រង់
4: អញ្ចឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងដើរផ្សារមិនថាផ្សារក្រមឬផ្សារស្លើឬក៏ផ្សារអូរិស័យឬក៏ផ្សារណាទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងដើរគឺចាប់តែមានលឺសំឡេងអ្នកលក់គាត់ស្រែកបងបងមកទិញខ្ញុំអត់បាទទិញត្រីបាទតម្លៃធូរថ្លៃទិញកៅបើទិញមកទិញមួយថែមមួយឬក៏ទិញខ្ញុំមានតម្លៃពិសេសលឺហើយយើងដើរទៅលឺបំពងហឹងតកងមកមែនទេតើតូននឹងការលក់កាយបាននឹងអញ្ចឹងស្រែកមិនមែនស្រែកតុនតុនទេយើងស្រែកលឺលឺពីយ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គក៏ទ្រង់ក៏បានហៅយើងដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ហៅដោយចិត្តសុភាពបែបលក្ខណៈអញ្ជើញព្រះអង្គគាត់ហៅថាចូលមកបាទបើយើងមើលនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតបេសកកម្មនៅបង្កើតសាវករបស់ព្រះគឺព្រះអង្គថាចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នានៃសត្វមនុស្ស ចឹងយើងឃើញថាពាក្យថាព្រះអង្គថាចូលមកនេះគឺព្រះអង្គបានលក្ខណៈថាអញ្ជើញយើងដោយចិត្តសុភាពព្រះអង្គឲ្យឱកាសយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាថាចូលមកសាកមើលទៅការអញ្ជើញរបស់ព្រះមិនខ្លះឲ្យយើងមកសាកមើលអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិរណៈចម្ពុក22ខ17បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាព្រះវិញ្ញាណនិងប្រព័ន្ធថ្មថ្មីពោលថាអញ្ជើញមកហើយអ្នកណាដែលឮក៏ថាអញ្ជើញមកដែរអ្នកណាដែលស្រេកនោះមានតែមកហើយអ្នកណាដែលចង់បានមានតែយកទឹកជីវិតនោះចោះឥតចាញ់ថ្លៃទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់អញ្ជើញមកគឺព្រះអង្គអត់មានអញ្ជើញមកថា

0: ជាមួយនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេដើម្បីឲ្យគេទទួលបានទឹកជីវិតដើម្បីឲ្យគេទទួលបានជីវិតអកលការងាររបស់យើងគឺមិនមែនគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហើយអង្គុយស្ងៀមទេព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបំពេញបេសកកម្មរបស់យើងតើបេសកកម្មរបស់យើងគឺជាអ្វីគឺចូលយកដំណឹងល្អនេះទៅកាន់ពិភពលោកការងាររបស់យើងគឺនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃមានមនុស្សជាច្រើននៅលើផែនដីនេះកំពុងតែស្រេកឃ្លាននៅដំណឹងល្អក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលកាន់កាប់ដំណឹងល្អបែរទៅជាអង្គុយស្ងៀមមិនធ្វើកិច្ចការសោះ
1: បាទអញ្ចឹងយើងទាំងគ្នានិយាយទៅនឹងរឿង free រឿង discount រឿងអីនេះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការបរៀនព្រះគម្ពីរដល់អ៊ំអ៊ំហើយមានអ្នកស្គាល់អ៊ំអ៊ំគាត់ស្គាល់នៅក្រៅអញ្ចឹងគាត់សួរថាធ្វើការងារអីអញ្ចឹងណាទៅខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំបរៀនគម្ពីរគេអញ្ចឹងគាត់សួរថាបរៀនគម្ពីរនឹងយកលុយអត់ទៅខ្ញុំថាខ្ញុំបានយកលុយទេខ្ញុំបរៀន free កុំខ្លាចអីបើថាចង់រៀនខ្ញុំអាចបរៀនបានខ្ញុំមានម៉ោងបរៀនអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះមួយគឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងទាំងគ្នាអាចធ្វើបានកុំបែបលក្ខណៈយកព្រមទូរបស់ព្រះដើម្បីលក់ខុសលក់អីចឹងទៅបាទលក់មេរៀនលក់សភៅលក់មេរៀនអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងព្រមទូរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គថាខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយឥតគិតថ្លៃសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាយករបស់ដោយឥតគិតថ្លៃនឹងទៅឲ្យអ្នកផ្សេងដោយឥតគិតថ្លៃដែរបាទអញ្ចឹងយើងជួយបង្រៀនគ្នាទៅអ្នកណាដែលអត់ចេះយើងជួយបង្រៀនគ្នាដោយហ្វ្រីទៅចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នាទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញហើយតែចង់ឲ្យយើងធ្វើជាមួយអ្នកដទៃនោះផងដែរមិនថាពេលវេលាសប្តាហ៍នេះកំពុងតែមានជួបសង្គ្រាមឬក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗយ៉ាងណាក៏ដោយផែនជាយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងភ័យព្រួយខ្វល់ខ្វាយពីថ្ងៃអនាគតក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងបិទចង់ចាំថាបិទព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយព្រះទ្រង់បានរៀបចំនៅផែនការប្រុសលួសដល់យើងទាំងអស់គ្នារួចស្រេចទៅហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើទីក្រុងមួយរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេរីល្អរុងរឿងហើយព្រះទ្រង់នឹងឃ្វាលយើងនៅពេលដែលយើងឡើងទៅនឹងព្រះឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះផងដែរអញ្ចឹងកុំព្យាយាមសាងសង់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងរបស់លោកីជាជាងសាងសង់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងនិងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាវីដេអូមួយនេះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តដល់អារម្មណ៍របស់ពួកមនុស្សគ្នាសូមជួយចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកមនុស្សគ្នាផងដែរអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តបេតិថានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអពុដាព្រះតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រម្ចាស់គុណនៅកោឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីប្រងឲ្យក្រុមសូមអរគុណត្រង់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយសូមព្រះអង្គត្រង់ជួយឲ្យកូនអរគ្នាបានរៀនដាំនៅសក្តីជំនឿរបស់ទូបង្គំហើយក៏ដូចជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់ទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីកុំឲ្យទូបង្គំបានរេរាដូចជាទូកនៅដែរក៏កណ្ដាលបណ្ឌិតនោះផងដែរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ
2: សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចា៎ចង់ដឹងថាវិធីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីគេខ្លះនោះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎ដូច្នេះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះមានដូចជាដំឡូងឈើឬក៏ដំឡូងមីចា៎យើងក៏អាចយកដំឡូងជ្វាមកជំនួសក៏បានហើយដំឡូងនេះគឺនាងខ្ញុំបានស្ងោរវារួចហើយហើយបានកាត់វាជាកង់កង់ហើយបន្តមកទៀតនោះគឺស្ករត្នោតខ្ទិះដូងដូងនេះគឺជាដូងដែលអត់សូវចាស់ខ្លាំងពេកគឺវាមកល្មមហើយនាងខ្ញុំកោសវាឲ្យវាអត់សូវឲ្យវាដាច់ពីគ្នាហើយស្លឹកខ្ទឹមល្ងហើយនឹងអំបិលបន្តិចផងដែរចាជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចចានៅពេលដែលខ្ទះបានដាក់នៅលើភ្លើងក្តៅហើយនេះខ្ញុំនឹងដំបូងនោះគឺនេះខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករមកល្មមបានហើយកុំឲ្យច្រើនពេកកូរវាយើងកូរស្កររបស់យើងឲ្យវារលាយបន្តិចចាឃើញថាវាចាប់ដើមរលាយហើយបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំសូមដាក់ខ្ទិះដូង

ចាឃើញថាខ្ទិះរបស់យើងគឺវាពុះល្អមែនតែនដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដាក់ដំឡូងរបស់យើងតែម្ដងយ៉ាស៊ូតោះអត់តែម្ដងទេ

0: ើសិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តគឺយើងអាចដាក់ខ្ទិះវាឲ្យច្រើនព្រោះថាខ្ទិះវាអាចធ្វើឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់នេះស្រួលមែនតើហើយបន្តមកទៀតនោះគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចាស់ស្លឹកខ្ទឹមនេះអស់លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏យើងដាក់នៅលើបង្អែមពីព្រោះធ្លាប់តែដឹងថាស្លឹកខ្ទឹមគឺតែងតែដាក់នៅលើម្ហូបប៉ុន្តែយើងក៏អាចដាក់នៅលើបង្អែមមួយមុខនេះបានដែរដាក់វាបន្តិចទៅហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងល្ងបន្តិចផងដែរចារួចរាល់ហើយនេះគឺជាបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមអនុវត្តនៅឯផ្ទះផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនៅក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: តើអ្នកធ្លាប់គិតទេថាហេតុអ្វីបានជាពិភពលោកនេះពិតជាអយុត្តិធម៌យើងសាកគិតទៅមើលអ្នកដែលជួចិត្តងើបលឿននៅពេលព្រឹកព្រលឹមម៉ោង5ហើយងើបផាត់ប្រានធ្វើកិច្ចការងារព្រមទាំងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបានសុខភាពល្អប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលមិនដែលព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពសោះចង់ធ្វើអ្វីក៏បានញ៉ាំអ្វីក៏បានប៉ុន្តែដល់ទៅពេលកើតជំងឺទៅកាន់អ្នកដែលថែរក្សាសុខភាពបើយើងគិតមើលទៅវាពិតជាមិនសមហេតុផលទៅតែសោះពីព្រោះថាហេតុអ្វីបានជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុណ្ណានៅតែមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលាតត្រដាងអាចកំបាំងមួយដែលនៅពីក្រោយរឿងដ៏ចម្លែកមួយនេះរូបភាពបំភាន់ភ្នែកអ្វីដែលយើងមិនអាចមើលឃើញមនុស្សដែលគេបារម្ភពីសុខភាពគឺគេតែងតែទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យពួកគេទៅពិនិត្យឈាមទៅស្កេននិងព្យាយាមតាមដានរោគសញ្ញាចម្លែកដែលកើតមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេហើយដោយសារតែពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកជំងឺទៅពួកគេអាចរកជំងឺនោះឃើញពួកគេក៏ទទួលបានលទ្ធផលថាមានជំងឺហើយចំណែកអ្នកដែលមិនដែលខ្វល់ពីសុខភាពស្មើនេះប្រហែលជាពួកគេកំពុងតែមានការលើសសម្ពាធឈាមខ្លាញ់រំបេះដូងឬក៏មានជំងឺដំណាក់កាលដំបងរួចទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារតែការមិនអើពើហើយនឹងមិនព្រមទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដែលវាជាមូលហេតុបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេថាពួកគេគ្មានជំងឺអ្វីនោះទេនៅត្រង់ចំណុចនេះពួកគេមិនមែនមានសុខភាពល្អជាជាងអ្នកដែលព្យាយាមមើលថែសុខភាពនោះទេគឺពួកគេគ្រាន់តែមិនទាន់រកជំងឺរបស់ពួកគេឃើញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេចមកមើលខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិញគឺមានហេតុផល2យ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងទី1គឺតាមរយៈជែនឬក៏ DNA ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរ DNA ដែលយើងបានមកតាំងពីកំណើតនោះឡើយមនុស្សម្នាក់អាចមានរបៀបរស់នៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែនៅក្នុងរាងកាយរបស់ពួកគេមានជែនដែលងាយនឹងប្រឈមនឹងការជួបជំងឺជាច្រើនប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំអាហារមិនល្អអាចនឹងមានសំណាងដែលបានជែនឬក៏ DNA មកពីកំណើតដែលជាប្រភេទ DNA ដែលរឹងមាំដែលមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគេងាយនឹងឆ្លងជំងឺចំណុចទី2នោះគឺសម្ពាធនៃការចង់បានសុខភាពល្អឥតខ្ចោះតើអ្នកដឹងទេថាការគិតពីសុខភាពខ្លាំងពេកអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈឺបាននៅពេលដែលអ្នកមានការ stress ខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកញ៉ាំអាហារស្លន់ស្លោនៅពេលខកខានមិនបានហាត់ប្រានឬក៏រស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនៃការឆ្លងមេរោគខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងបញ្ចេញអរម៉ូនមួយដែលមានឈ្មោះថា Cortisol ហើយតើអ្នកដឹងទេថាអរម៉ូន stress នេះអាចធ្វើឲ្យខ្លះគឺវាទៅបំបាក់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកនិងបង្កឲ្យមានការរលាកទៅកាន់កោសិកាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ពីមូលហេតុទាំងពីរប្រភេទនេះហើយតើអ្នកគិតថាអ្នកនឹងបោះបង់ការព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពមែនទេពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេអ្នកគួរតែព្យាយាមនៅតែបន្តថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកឲ្យនៅតែរឹងមាំល្អហើយក៏កុំតូចចិត្តនៅពេលដែលយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយហើយមិនបានលទ្ធផលល្អពីព្រោះវាអាចនឹងមិនមែនជាពេលឥឡូវនេះទេប៉ុន្តែវានៅមានការពិតមួយដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងស្រស់ស្អាតដែលយើងគួរតែដឹងវិទ្យាសាស្ត្រគឺអាចបញ្យល់ពីដំណើរការនៃរាងកាយបានប៉ុន្តែវាមិនអាចបញ្យល់ពីអត្តកម្បាំងនៃអាយុជីវិតរបស់យើងបានទេការពិតនោះគឺយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានទាំងអស់នោះទេយើងអាចព្យាយាមគ្រប់គ្រងសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះព្រោះយើងចង់ជឿថាយើងអាចកំណត់វាសនាខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែខ្យល់ដង្ហើមចង្វាក់បេះដូងនិងពេលវេលារបស់យើងនៅលើផែនដីនេះគឺស្ថិតនៅលើព្រះហស្តរបស់ព្រះអតិកោដែលបានបង្កើតយើងហើយក៏មានអំណាចលើអ្វីទាំងអស់ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
2: តើមានអ្នកឯណាដែលចង់បានជីវិតហើយស្រឡាញ់អាយុយឺនយូរដើម្បីឲ្យបានឃើញសេចក្តីល្អត្រូវឲ្យរក្សាអណ្ដាតខ្លួនឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយបបោមាត់ផងមិនឲ្យពោលពាក្យកំភួតចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចុះព្រះណែតព្រះយេហូវ៉ាទទួលចំពោះមនុស្សសច្ចរិតហើយព្រះការទ្រង់ក៏ប្រុងស្ដាប់សំរេចរបស់គេព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាទោះទៅទៅនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដើម្បីនឹងដកយកសេចក្តីនឹកចាំចំពោះគេពីផែនដីចេញត្រូវឲ្យមានកូនជន់ជីងត្រឹមត្រូវពេញទម្ងន់និងរងវល់ត្រឹមត្រូវពេញខ្នាតដែរដើម្បីឲ្យឯងមានជីវិតយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យបាត់អស់អ្នកណាដែលធ្វើយ៉ាងនោះគឺដែលប្រព្រឹត្តការដែលទុច្ចរិតនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាស់បើសិនជាឯងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញដើម្បីនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិនិងក្រិតក្រមអញទាំងប៉ុន្មានដូចជាដាវីតជាឪពុកឯងបានប្រព្រឹត្តនោះអញនឹងចម្រើនអាយុឯងឲ្យបានវែងថែមទៀតដែរបើអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញហើយបបោមាត់ក៏ដែរកុំឲ្យពោលពាក្យប្រកបដោយឧបាយក៏ឡើយត្រូវឲ្យអ្នកនោះបែរចាញ់ពីការអាក្រក់ប្រយោជន៍ឲ្យបានធ្វើការល្អវិញត្រូវស្វែងរកហើយដេញតាមសេចក្តីមេត្រីភាពពីព្រោះព្រះណែតនៃព្រះអង្គម្ចាស់តែងតូតមកលើមនុស្សសច្ចរិតឯព្រះការទ្រង់ក៏ផ្ទៀងស្ដាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់គេតែព្រះភ័ក្រព្រះអង្គម្ចាស់តែងទោសទៅទៅនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះចម្រើនថ្ងៃអាយុតែអស់ទាំងឆ្នាំនៃអាយុរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវរួញខ្លីវិញចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយឯងដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យឯងបានអាយុវែងហើយឲ្យបានសុខបាយនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានមកដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោង
3: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីលោកយកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងក៏មានដំណើរដូចតទៅមានបុរសម្នាក់គាត់គឺជាជនជាតិអាមេរិកគាត់មានឈ្មោះថា Harold ហើយបុរសម្នាក់នេះគាត់បានធ្វើខុសនៅរឿងជាច្រើនជាពិសេសគឺជារឿងអត់ដែរយើងនឹកស្មានមិនដល់ហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើដំណើរចាក់ចែងទៅឆ្ងាយគាត់ចង់រត់គេចចេញពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជាពិសេសគឺពីព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនោះគាត់បានវេចបង្វេចនិងរៀបចំអីវ៉ាន់របស់គាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងកាបូបតូចមួយហើយគាត់បានឡើងទៅលើទូកធំមួយដើម្បីចេញដំណើរឆ្ងាយនៅលើសមុទ្រពី3ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏បានរករបស់អ្វីមួយនៅក្នុងកាបូបរបស់គាត់ពេលនោះគាត់បានរកឃើញកញ្ចប់តូចមួយដែលគាត់បានស្ទាបទៅគឺវារឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថារបស់នេះគឺជាអ្វីទៅគាត់ចាំបានថាគាត់មិនបានដាក់របស់មួយនេះចូលក្នុងកាបូបរបស់គាត់នោះទេនៅពេលដែលគាត់បានបើកមើលទៅតើអ្នកនរគ្នាដឹងទេថារបស់នោះគឺជាអ្វីអាយ៉ារបស់នេះគឺជាព្រះកម្ពីវាគឺជាព្រះកម្ពីដែលម្ដាយរបស់ Harold បានឲ្យមកគាត់នៅពេលដែលគាត់បានឃើញព្រះកម្ពីមួយនេះគាត់មានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់ដូចជាកំពុងតែដេញតាមគាត់អញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ខឹងសម្បាខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់បានបោះព្រះកម្ពីមួយនោះចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រពី3ថ្ងៃក្រោយមក Harold គាត់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានបោះចោលព្រះកម្ពីដែលម្ដាយរបស់គាត់បានឲ្យមកដោយសារតែវាគឺជារបស់តែម្យ៉ាងគាត់ដែលម្ដាយរបស់គាត់បានឲ្យមកគាត់នៅពេលដែលគាត់បានពេញវ័យនៅពេលដែលគាត់មានការសោកស្ដាយបែបនោះគឺដូចជាព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការអស្ចារ្យដល់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់បានរកឃើញព្រះគម្ពីរថ្មីមួយទៀតដែលមើលទៅស្រដៀងនឹងព្រះគម្ពីរចាស់របស់គាត់ដែរគាត់បានបើកអានព្រះគម្ពីរមួយនោះហើយគាត់បានយល់អំពីអ្វីទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើខុសនិងអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានចង់បង្រៀនដល់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានលន់ទូទោសរកកំហុសរបស់គាត់ទាំងអស់ទៅព្រះហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏បានអត់ទោសឲ្យគាត់ដូចគ្នាហើយរូតគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅរកម្ដាយរបស់គាត់វិញហើយនៅពេលដែលគាត់បានត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញម្ដាយរបស់គាត់គឺមានការរីករាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានឃើញកូនប្រុសតែម្នាក់គាត់របស់គាត់បានត្រឡប់មកវិញគាត់បានសួរនាំកូនប្រុសគាត់អំពីដំណើរជីវិតដែលបានចាក់ចែងពីផ្ទះទៅ Harold បាននិយាយប្រាប់ម្ដាយរបស់គាត់ពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានជួបនៅលើទូកបន្ទាប់មកម្ដាយរបស់គាត់ក៏មានការភ័យផ្អើលដូចគ្នា Harold ក៏និយាយទៅម្ដាយគាត់ថាម៉ាក់ ខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រីស្ទានខ្ញុំចង់ទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំចង់បន់ជ្រមុជទឹកតើម៉ាក់អាចជួយខ្ញុំបានទេឲ្យខ្ញុំទៅជួបនឹងលោកគ្រូគង្វាលរបស់ម៉ាក់ពេលនោះម្ដាយរបស់គាត់ក្រឹតតែរំភើបជាងមុនទៅទៀតគឺគាត់មានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគាត់បានឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្រែពីមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺគាត់បានផ្លាស់ប្រែអត្តចរិយរបស់គាត់និស្ស័យរបស់គាត់ជាជនពាលទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលសុភាពរាបសារហើយទទួលស្គាល់ព្រះគឺជាព្រះសង្គ្រោះនៅថ្ងៃបន្ទាប់គាត់ក៏បាននាំកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅជួបនឹងលោកគ្រូគង្វាលលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏មានការត្រេកអរជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ហារ៉ូដូចគ្នាដែរកូនប្រុសរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បានធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកឲ្យហារ៉ូដហារ៉ូដគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អម្នាក់នៅប្រទេសរបស់គាត់គឺជាប្រទេសអាមេរិកបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បាននិយាយអំពីសាច់រឿងរបស់គាត់ប្រាប់ទៅដល់អ្នកដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងប្រាប់ហើយនិយាយបានថាគាត់បានធ្វើជាទីបន្ទាប់ប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់នោះអំពីសាច់រឿងជីវិតរបស់គាត់ពីព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យមកលើគាត់ហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាទោះបីជាយើងមានកំហុសធំប៉ុណ្ណាយើងព្យាយាមរត់គេចចេញពីព្រះប៉ុណ្ណាក៏ទ្រង់នៅតែតាមយើងនៅតែតូតមើលយើងគ្រប់ពេលវេលាគឺទ្រង់នៅក្បែរយើងមិនថាយើងរត់ចេញឆ្ងាយពីព្រះទៅដល់ទីណាក៏ដោយដូចជាលោកហារ៉ូតអញ្ចឹងគឺគាត់បានព្យាយាមរត់គេចចេញពីព្រះនឹងរឿងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានធ្វើខុសប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយគឺគាត់បានសម្រេចចិត្តទទួលយកព្រះហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់មករកព្រះនិងម្ដាយរបស់គាត់វិញហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអញ្ចឹងយើងក៏អាចធ្វើដូចគាត់បានដូចគ្នាកំហុសរបស់យើងអាចនឹងមិនធំដល់គាត់ឬក៏អាចជាធំជាងគាត់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែអត់ទោសឲ្យយើងទ្រង់តែងតែនៅចាំរងចាំជួយយើងគ្រប់ពេលវេលាអាស្រ័យទៅលើរូបយើងផ្ទាល់ថាយើងចង់ទៅរកព្រះវិញឬក៏អត់ចង់ឲ្យព្រះទ្រង់ជួយយើងឬក៏អត់នៅពេលដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺយើងនឹងបានដូចជាហារ៉ូតគឺគាត់បានផ្លាស់ប្រែអត្តចរិយរបស់គាត់ពីមនុស្សម្នាក់ដែលមើលទៅមិនល្អជាជនមិនល្អជនពាលហើយបានផ្លាស់ប្រែទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាកូនរបស់ព្រះជាកូនស្ងួនស្ងៀមរបស់ព្រះដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះប្រាប់ដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហើយនៅសាច់រឿងមួយនេះគឺមានចំណងជើងថាការរត់គេចចេញឆ្ងាយពីព្រះក៏ដូច្នេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកេណានីជំពូក14ខ18ក៏បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាបរិបូរទ្រង់តែងអត់ទោសនៃសេចក្តីទុច្ចរិតនិងការរំលោភហើយក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ទ្រង់តែងតែមានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងស្រឡាញ់ដល់យើងទោះបីជាកំហុសរបស់យើងតូចធំក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែរង់ចាំយើងចាំជួយយើងនិងជួយលើកទឹកចិត្តយើងគ្រប់ពេលវេលាជួយតាមថែរក្សាយើងទោះបីជាយើងមានទោសកំហុសធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយហើយដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាវគ្គខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី8ជំពូកទី4ចាប់ពីខ31ដល់ខ44ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលអារក្សនិងប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជាដូចនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅទ្រង់យាងចុះទៅដល់កាពីនឹមជាទីក្រុងស្រុកកាលីលេក៏តែងតែបង្រៀនគេរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកគេក៏នឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនណាស់ពីព្រោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយអំណាចរីឯនៅក្នុងសាលានោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានវិញ្ញាណអរិយអសោចូលវាស្រែកឡើងជាខ្លាំងថាហឺណែព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉េតអើយតើយើងហើយនឹងទ្រង់មានហេតុអ្វីនឹងគ្នាតើទ្រង់មកបំផ្លាញយើងឬអីខ្ញុំស្គាល់ជាក់ហើយទ្រង់ជាព្រះអង្គបរិសុទ្ធនៃព្រះព្រះយេស៊ូវក៏កំហែងវាថាចូលស្ងៀមចុះហើយចេញពីមនុស្សនេះទៅលុះអរិយបានផ្ដួលអ្នកនោះទៅកណ្ដាលពួកគេនោះក៏ចេញទៅឥតមានធ្វើឲ្យឈឺអ្វីឡើយគ្រប់គ្នាក៏នឹកស្ញាច់ក្នុងចិត្តទាំងសួរគ្នាថាតើពាក្យបែបយ៉ាងណានេះ ដែលលោកបង្គាប់ដល់វិញ្ញាណអាសោចដោយអំណាចនិងឫទ្ធិបានហើយវាក៏ចេញទៅដូច្នេះនោះក៏លឺលបីខ្ទរខ្ទាយពីទ្រង់សុសសាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញរួចទ្រង់ក្រោកឡើងយាងចេញពីសាលាចូលទៅក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនរីឯម្ដាយក្មេកស៊ីម៉ូននាងកំពុងគ្រុនជាខ្លាំងហើយគេសូមអង្វរទ្រង់ឲ្យនាងទ្រង់ក៏ឈរឈ្ងោកទៅនាងទាំងកំហែងដល់គ្រុននោះគ្រុនក៏បាត់ទៅរួចនាងក្រោកឡើងភ្លាមបំរើដល់ទាំងអស់គ្នាដល់ពេលថ្ងៃល្ងាចអស់អ្នកដែលមានបងប្អូនឈឺជំងឺផ្សេងផ្សេងគេនាំគ្នាទាំងនោះមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោសគេគ្រប់គ្នាឲ្យបានជាដោយដាក់ព្រះហស្តលើក៏មានអារក្សចេញពីមនុស្សជាច្រើនដែរវាស្រែកឡើងថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះតែទ្រង់បន្ទោសហាមិនឲ្យវានិយាយសោះពីព្រោះវាដឹងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទពិតលុះព្រឹកឡើងទ្រង់យាងចេញទៅឯកន្លែងស្ងាត់ឯបណ្ដាមនុស្សគេតាមរកទ្រង់ក៏មកដល់ហើយឃាត់ទ្រង់ដើម្បីមិនឲ្យទ្រង់យាងចេញពីគេឡើយតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំត្រូវប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះដល់អស់ទាំងស្រុកឯទៀតដែរគឺហេតុនោះបានជាព្រះវរបិតាចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ប្រកាសក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំនៅស្រុកកាលីលេទូទៅ
5: វគ្គទី8ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី9នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដេញអារក្សនិងប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: างกร้ายตื
1: ่ By him hand and foot, take him away and cast him into utter darkness.
0: នៅទីនោះនឹងយំហើយសង្កៀតធ្មេញ
1: There will be weeping and gnashing of teeth.
0: ត្បិតបានហៅមនុស្សជាច្រើនតែរើសបានតិចទេ
1: For many are called, but a few are chosen.
0: ដូច្នេះស្ថានសួគ៌ប្រកាសអញ្ជើញស្វាគមន៍មនុស្សគ្រប់គ្នា
1: So heaven is announcing to invite every people.
0: តែមនុស្សមួយចំនួនបដិសេធមិនចូលទៅស្ថានសួគ៌ដោយខ្លួនឯង
1: But some people rejected it by themselves.
0: អ្នកខ្លះបដិសេធមិនទៅហើយថែមទាំងសម្លាប់អ្នកនាំសារពីស្ថានសួគ៌ទៀត
1: Other people rejected it and also killed the heaven's messengers.
0: អ្នកខ្លះលួចចូលតាមតែចិត្តខ្លួនឯងដោយមិនខ្វល់ពីព្រះដែលជាម្ចាស់ស្ថានសួគ៌ឡើយ
1: Some enter on their own without caring about God who is the heaven owner.
0: អ្នកទាំងនេះមិនអាចចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌បានទេ
1: These people can't enter God's heaven.
0: ប៉ុន្តែទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់អាចចូលស្ថានសួគ៌បាន
1: However, both good and bad people can enter the heaven.
0: ដោយពួកគេគ្រាន់តែដើរតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះ
1: Unless they accept the invitation from God.
0: ដូច្នេះចូលយើងយល់ព្រមទៅតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះចុះស្ថានសួគ៌កំពុងតែរងចាំស្វាគមន៍យើងហើយ
1: So let us accept the invitation from God. Heaven is waiting for us.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.

វាបានស្រែកខ្លាំងៗហើយប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងរបស់វាប៉ុន្តែខ្សែអន្ទាក់នោះមិនដាច់ឡើយវាកាន់តែរើកាន់តែរឹតហើយកាន់តែតឹងថែមទៀតផងធ្វើឲ្យសត្វតោនោះអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងជាមុនដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនៅមកជួប

0: នឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅមានថ្ងៃមួយមានសត្វតោដល់អំណាចមួយក្បាលបានបំរុងនឹងចាប់ស៊ីសត្វកណ្ដុរតូចមួយប៉ុន្តែកណ្ដុរបានសុំឲ្យតោដោះលែងខ្លួនហើយបានសន្យានឹងតោថានឹងសងគុណតោវិញជាមិនខានលើដូច្នោះសត្វតោបានអស់សំណើចនឹងពាក្យសម្ដីរបស់សត្វកណ្ដុរដែលបាននិយាយថាខ្លួននឹងសងគុណសត្វតោវិញប៉ុន្តែក្រោយមកសត្វតោបានដោះលែងវាព្រោះសត្វតោគិតថាវាជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់នៅយប់មួយសត្វតោបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកអាហារប៉ុន្តែក៏បានជួបនឹងអន្ទាក់របស់អ្នកប្រមាញ់វាបានស្រែកខ្លាំងៗហើយប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងរបស់វាប៉ុន្តែខ្សែអន្ទាក់នោះមិនដាច់ឡើយវាកាន់តែរើកាន់តែរឹតហើយកាន់តែតឹងថែមទៀតផងធ្វើឲ្យសត្វតោនោះអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងភ្លាមភ្លាមនោះសត្វកណ្ដុរក៏បានលើសំឡេងរបស់តោស្រែកយ៉ាងខ្លាំងវាក៏បានចេញមកដើម្បីនឹងជួយដល់សត្វតោកណ្ដុរនោះបានខំខ្សែអន្ទាក់នោះយ៉ាងអត់ធ្មត់ហើយបានប្រើធ្មេញមុតរបស់វាខំខ្សែនោះដាច់អស់រហូតដល់សត្វតោបានរួចចេញពីអន្ទាក់នោះទៅបន្ទាប់ពីតោបានសេរីភាពតោនោះបានអរគុណទៅដល់កណ្ដុរព្រមទាំងយល់ថាទោះបីសត្វនោះតូចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចជួយដល់សត្វដែលធំនោះបានដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសត្វតោក៏លេះហ៊ានមើលងាយដល់សត្វដទៃទៀតហើយរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាសត្វតោដ៏មានអំណាចនិងកណ្ដុរដ៏តូចនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរចង់អប់រំយើងឲ្យយើងចេះជួយអ្នកដទៃការធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃគឺមិនខាតបង់នោះទេអ្វីដែលល្អបំផុតគឺយើងកុំមើលងាយចំពោះអ្នកដទៃព្រោះថាអ្នកក្រឬក៏អ្នកមានក៏អាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានដែរកុំមើលងាយចំពោះប្រាជ្ញារបស់អ្នកដទៃឬក៏មើលងាយនៅអ្វីដែលយើងគិតថាគេមិនអាចធ្វើបាននោះផងដែររឿងនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ
1: ២អ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណមតោ
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀននៃត្រីមាសថ្មីហើយមេរៀនថ្មីសម្រាប់ត្រីមាសនេះផងដែរយើងឃើញថានៅមេរៀននេះគឺនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណដូចយើងឃើញនៅខាងខាងក្រោយរបស់ពួកខ្ញុំនោះគឺយើងឃើញលោកគោលោកម៉ូសេដែលកាន់ក្រុមនឹងបកការហើយនឹងភ្នំស៊ីណៃនឹងផងដែរមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅសភើព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងស្ថានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នា
2: បាទសូមសរុបចិត្តទេថានអរព្រះវេដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលគឺយើងទាំងពីរអ្នកបានអាចមកជួបជុំជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងការពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់សប្តាហ៍នេះវេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើចិត្តរបស់គង់ទាំងពីរដើម្បីឲ្យពាក្យដែលគង់និយាយត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់វេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណជំពូក2ខ23ដល់ខ25លុះយូរបន្តិចទៅស្ដេចស្រុកអេស៊ីបទ្រង់សុគតទៅនោះពួកកូនចៅអេសរ៉ាអែលគេធ្ងោឡើងដោយព្រោះការទុកលំបាកហើយក៏អំពាវនាវដល់ព្រះដោយព្រោះការទុកលំបាករបស់ខ្លួននោះទ្រង់ក៏ឮទ្រង់ឮដំណោរបស់គេហើយក៏នឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានតាំងនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបត្រៀបដល់សេចក្តីទុករបស់គេ
1: ជាងគេថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណគឺព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណនេះគឺលោកម៉ូសេគាត់ជាអ្នកតាក់តែងគាត់ជាអ្នកសរសេរដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យគាត់សរសេរឡើងអញ្ចឹងហើយព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណគឺជាព្រះគម្ពីរដំណាប់បង្ហាញឲ្យយើងទាំងគ្នាឃើញអំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនមានទាំងទុកលំបាកមានទាំងការបៀតបៀនហើយមានទាំងការអស្ចារ្យជាច្រើនផ្សេងៗនៅផងដែរអញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងអ្នកគ្នានឹងទៅចាប់ផ្ដើមថាតើហេតុអីបានជាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យមុនគឺបានទៅរស់នៅឯប្រទេសអេស៊ីប
2: ព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណជំពូក1ខ1ដល់ខ7ចាប់ផ្ដើមដោយបង្ហាញយើងអំពីនាមឈ្មោះរបស់អេកោដែលបានមកដល់ស្រុកអេស៊ីបនៅសម័យនោះគឺយើងឃើញនាមឈ្មោះរបស់កូនរបស់លោកយ៉ាកុបដែលជាកូនរបស់លោកអ៊ីសាហើយក៏ជាចៅរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែរអញ្ចឹងកូនរបស់ពួក គាត់បានមកដល់ស្រុកអេស៊ីបហើយយើងឃើញរឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមហើយចុងបញ្ចប់នៃជំពូកនៃក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលកូនរបស់លោកយ៉ាកុបទាំងអស់បានមកជុំគ្នានៅស្រុកអេស៊ីបយើងឃើញថាគិតមានគ្នាតិចនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានប្រទានពរដល់រាសរបស់លោកយ៉ាកុបដែលព្រះទ្រង់បានដាក់សាសនាមថាអ៊ីស្រាអែលហើយយើងឃើញថារាសអ៊ីស្រាអែលក៏កើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅរហូតដល់មានគ្នាយ៉ាងសន្ធឹក
1: នៅពេលដែលរាសអ៊ីស្រាអែលបានកាន់តែច្រើនឡើងយ៉ាងសន្ធឹកហើយនៅពេលនោះគឺនៅសម័យកាលនោះគឺមានស្ដេចមួយអង្គដែលទ្រង់បានឡើងក្រុងរាជហើយនៅពេលស្ដេចនោះគឺស្ដេចនោះគឺអត់ស្គាល់យូសេបថាយូសេបជាអ្នកណាទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ដេចក៏ទ្រង់ក៏បានឃើញជារាសអែលរាសអែលបានកាន់តែមានគ្នាច្រើនឡើងច្រើនឡើងទ្រង់ចាប់ផ្ដើមភ័យព្រួយថប់បារម្ភដោយសារខ្លាចនៅពេលដែលជារាសអែលមានគ្នាច្រើននឹងអាចនឹងធ្វើប្រឆាំងទាស់ជាមួយនឹងទ្រង់ទម្លាក់ទ្រង់ពីបលាំងចោលចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានប្រាប់ទៅគេថាយើងគួរតែប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងជារាសអែលដោយប្រាជ្ញាបាទដោយប្រាជ្ញានៅពេលនោះគឺស្ដេចបានដាក់ឲ្យមានមេតម្រួតមួយគឺឲ្យមើលជារាសអែលដើម្បីដាក់ឲ្យជារាសអែលនឹងធ្វើការដោយនឿយហត់ហើយឲ្យជារាសអែលនឹងបានធ្វើក្រុងពីធំហើយនឹងរ៉ាមសេសដើម្បីសម្រាប់ថ្វាយដល់ស្ដេចផារ៉ោននឹងផងដែរ
2: ដូច្នេះយើងឃើញថាសាអ៊ីស្រាអែលបានជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកហើយនឹងការធ្វើគុតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ12ព្រះគម្ពីរបញ្ចែងថាប៉ុន្តែដែលធ្វើទុកគេប៉ុណ្ណានោះគេក៏ចម្រើនជាច្រើនទាំងសាយពេញពីឡើងប៉ុណ្ណោះដែរហើយសាអេស៊ីបមានសេចក្តីធុញទ្រាន់ដោយព្រោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដោយយោងទៅលើខនេះយើងឃើញថារាសរបស់ព្រះតែជារាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនេះគឺរាសរបស់ព្រះនៅពេលដែលគេធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់នឹងចម្រើនឲ្យគេមានគ្នាកាន់តែច្រើនយើងឃើញថាពួកសាអេស៊ីបចង់ធ្វើបាបធ្វើគុតធ្វើទុកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រាសអ៊ីស្រាអែលកាន់តែចម្រើនច្រើនទៅច្រើនទៅដល់ថ្នាក់សាអេស៊ីបធុញទ្រាន់នឹងពួកគេរួចមកស្ដេចសាអេស៊ីបទ្រង់ក៏ចេញរាជបញ្ជាដើម្បីធ្វើបាបសាអេស៊ីបទៀតគឺទ្រង់ប្រាប់ដល់ឈ្មោះសាអេស៊ីបទាំងពីរនាក់ឈ្មោះសេប្រាហើយនឹងពូអាដើម្បីឲ្យគាត់ទាំងពីរសម្លាប់នៅបរោះទាំងអស់ដែលកើតហើយទុកតែស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាឈ្មោះទាំងពីរនេះគឺគាត់គ្រប់ប្រតិបត្តិទៅលើព្រះគាត់មិនហ៊ានធ្វើនៅរាជបញ្ជារបស់ស្ដេចឡើយហើយគាត់ក៏ទុកឲ្យកូនកូនប្រុសនោះនៅរស់បន្ទាប់មកស្ដេចក៏ទ្រង់ក៏កោះហៅឈ្មោះទាំងពីរនេះមកម្សាទៀតហើយទ្រង់មានរាជបញ្ជាសួរថាហេតុអីបានជាកូនប្រុសនោះនៅតែរស់នៅពេលនោះនាងឈ្មោះទាំងពីរគាត់ខ្លាចគាត់ភ័យហើយគាត់ក៏និយាយថាស្ត្រីសាសអ៊ីស្រាអែលគឺគាត់មិនដូចស្ត្រីសាសអេស៊ីបទេគឺនៅពេលដែលគាត់រៀបនឹងសម្រាលកូនគាត់កើតកូនពីមុនទាំងឈ្មោះមកដល់ទៀតផងអញ្ចឹងបង្ហាញថាស្ត្រីទាំងពីរនេះមិនអាចសម្លាប់កូនប្រុសនោះបានឡើយហើយយើងឃើញនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងខនេះគឺព្រះទ្រង់បានប្រទានពរទៅដល់ស្ត្រីឈ្មោះទាំងពីរនេះឲ្យគេក៏មានគ្រួសារមានកូនផងដែរ
1: នេះគឺថានៅក្នុងរឿងឈ្មោះទាំងពីរនេះដែលម្នាក់ឈ្មោះសេប្រាហើយនិងពូអានេះគឺយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងពីរនេះគឺជាស្ត្រីដែលសាសហេប្រឺហើយដែលយើងហៅថាសាសអ៊ីស្រាអែលសាសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើតាមបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះទោះបីជាគាត់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃស្ដេចទោះបីស្ដេចមានបទបញ្ជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់ទាំងពីរមិនអាចធ្វើតាមបានដែរព្រោះសារហ្នឹងគឺជាការដែលសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់បានជួយដល់រាសរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញថាប្រជារាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រជារាសមួយដែលព្រះទ្រង់បានរើសតាំងជារាសសំឡាំងរាសរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយទោះបីជាត្រូវមានគេសម្លាប់ទោះបីគេចង់ធ្វើបាបរាសរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់ពួកគេចោលដែរអញ្ចឹងយើងសាក់សម័យមើលនៅពេលនោះបើសិនជាព្រះទ្រង់បណ្ដោយឲ្យត្រីពីរនាក់នឹងដែលជាឈ្មោះនឹងសម្លាប់កូនប្រុសទាំងអស់ដែលនឹងកើតឡើងមកដែលដោយសារតែគាត់ទៅជួយបង្កើតកូនគាត់សម្លាប់ចោលអស់អញ្ចឹងតើនឹងមានប្រជារាសអ៊ីស្រាអែលកើតឡើងដែរឬទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់បានតូតហើយព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនបោះបង់របស់ព្រះអង្គចោលគឺព្រះអង្គជួយឲ្យពួកគាត់បានមានជីវិតឡើងវិញព្រោះសារបើសិនជា បើសិនជាឆ្មបសម្រាប់តែប្រុសប្រុសពាជពាជអ៊ីសរ៉ាអែលមានតែស្រីស្រីអញ្ចឹងស្រីស្រីនឹងខ្សោយជាមិនខាតបន្ទាប់ពីស្ដេចផារ៉ុនទ្រង់បានដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយគឺយើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ុនមិនបោះបង់នៅផែនការនៃការសម្លាប់ក្មេងប្រុសប្រុសចោលនោះទេគឺទ្រង់បានប្រកាសបន្តទៀតគឺឲ្យតែមានអ្នកណាដែលមានកូនប្រុសសម្រាប់សាហេប្រឺគឺត្រូវតែសម្លាប់ចោលទាំងអស
2: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនងចំពុក2យើងឃើញអំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកម៉ូសេពីកំណើតរបស់គាត់ហើយនឹងជីវិតរបស់គាត់រហូតដល់គាត់បានរត់ទៅស្រុកម៉ាឌៀនអញ្ចឹងយើងឃើញដើមកំណើតរបស់លោកម៉ូសេគឺគាត់បានកើតមកនៅពេលដែលមានគ្រោះវេទនាមួយកំពុងតែកើតឡើងដែលសាយលើកពីមុនមកមិញហ្នឹងតែតាក់ទងជាមួយនឹងផារ៉ោនចង់ឲ្យសម្លាប់កូនប្រុសប្រុសទាំងអស់របស់សាសអ៊ីស្រាអែលលោកម៉ូសេកើតក្នុងពូជពងរបស់លោកលេវីហើយគាត់ជាកូនដ៏ធ្លះល្អម្នាក់នៅពេលដែលគាត់កើតម្ដាយគាត់មិនដាច់ចិត្តសម្រាប់កូនរបស់ខ្លួនចោលហើយក៏ខំប្រឹងលាក់បាំងថែទាំគាត់រហូតដល់គាត់រៀងធំប៉ុន្តែនៅពេលដែលម្ដាយគាត់មិនអាចលាក់កំបាំងលោកម៉ូសេបានទៀតគឺគាត់បានធ្វើទូកមួយពីដើមបំផុសលៀបជាមួយនឹងជួមរៈហើយបានដាក់កុមារម៉ូសេចូលទៅក្នុងទូកនោះហើយក៏បណ្ដែតនៅទន្លេនីលហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើនេះយើងដឹងហើយទឹកចិត្តម្ដាយដែលដឹងខ្លួនថាខ្លួននឹងបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលខ្លួនមិនអាចនឹងទទួលយកកូននោះវិញបានហើយយើងដឹងពីចិត្តគាត់យ៉ាងណាហើយយើងឃើញថាបងស្រីរបស់កុមារម៉ូសេក៏ដើរតាមពីក្រោយទូកនោះនៅពេលដែលកំពុងទៅដណ្ដែតតាមច្រាំងនៃទន្លេនីល
1: គណៈនោះផងដែរគឺយើងឃើញថាបុត្រីរបស់ស្ដេចផារ៉ុនទ្រង់ក៏យាងចុះមកស្រង់ព្រះគម្ពីរនៅទន្លេនោះអញ្ចឹងជាមួយនឹងពួកភីលៀងរបស់ព្រះនាងគំពេចនោះគឺព្រះនាងទ្រង់ក៏ទតទៅមើលឃើញកូនទូករបស់កុមារាម៉ូសេនឹងគឺនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកភីលៀងរបស់ព្រះនាងឲ្យទៅមើលនៅពេលដែលទៅមើលគឺបើគម្រប់មកគឺឃើញកុមារាម៉ូសេដែលជាកុមារាមួយដ៏ធ្លះល្អហើយព្រះនាងដែលជាបុត្រីរបស់ស្ដេចផារ៉ុននឹងគឺមានចិត្តអាណិតមេត្តាចង់ចិញ្ចឹមកូននឹងមែនទែននៅពេលនោះបងស្រីរបស់លោកម៉ូសេក៏បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនងចំពុក2ខ7ថាឯបងស្រីរបស់កូនតូចក៏ទូលសួរបុត្រីផារ៉ុនថាតើព្រះនាងចង់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទៅរកមេដោះពីពួកស្រីសាហេប្រឺមកបំបៅកូនឬទេនៅពេលដែលបុត្រីរបស់ស្ដេចផារ៉ុនបានឮក្មេងតូចម្នាក់នោះសួរទៅកាន់ព្រះនាងដូច្នេះនៅពេលនោះព្រះនាងក៏មានសន្និដ្ឋានអឺចូលទៅចុះអញ្ចឹងនៅពេលនោះនាងកូននាងតូចនោះក៏បានទៅនាំម្ដាយដែលជាម្ដាយរបស់លោកម៉ូសេនេះមកហើយក៏ព្រះនាងដែលជាបុត្រីរបស់ផារ៉ុនបានប្រាប់ថាជូននាងយកកូននេះទៅចិញ្ចឹមរហូតដល់កូននេះវ័យធំពេញវ័យចាំឲ្យចូលរាជវាំងដើម្បីថ្វាយស្ដេចនឹងផងដែរ
2: បន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេវ័យធំឡើងដែលនៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកស្រីលែនវ៉ៃយើងឃើញថាអាយុ12ឆ្នាំគឺគេបាននាំគាត់ទៅរាជវាំងហើយបុត្រីរបស់ផារ៉ោបានដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ថាម៉ូសេពាក្យម៉ូសេនេះមានន័យយ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងខ20នៃជំពូក2គឺថាអញបានស្រង់វាចេញពីទឹកមកជាងគ្រាន់តែពាក្យរបស់ឈ្មោះរបស់ម៉ូសេគឺជាការអស្ចារ្យមួយទៅបាត់ហើយយើងឃើញថាជីវិតរបស់លោកម៉ូសេគឺគាត់តាំងពីតូចមកគាត់ជួបជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគាត់ព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគ្រប់ពេលវេលាហើយយើងឃើញមេរៀននេះក៏មេរៀនសំខាន់មួយសម្រាប់យើងដែរព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងនៅគ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែយើងស្វែងរកទ្រង់យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីនេះលោកម៉ូសេបានវឹកហាត់បានរៀនសូត្រនៅក្នុងគ្រប់ទាំងមេរៀនដែលអាចទទួលបាននៅក្នុងរាជវាំងរបស់ស្ដេចសាអេស៊ីបយើងឃើញថាប្រទេសអេស៊ីបគឺជាប្រទេសមួយដែលអស្ចារ្យជាងគេនៅសម័យនោះចឹងលោកម៉ូសេគាត់បានទទួលនៅចំណេះវិជ្ជាដែលសំខាន់សំខាន់សម្រាប់សម័យនោះក៏ប៉ុន្តែតើចំណេះវិជ្ជាដែលគាត់ទទួលបាននោះមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ឬក៏អត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខ្ញុំនឹងចំពុក2ខ11យើងឃើញសាច់រឿងរបស់លោកម៉ូសេបន្តយើងឃើញថាគាត់ដឹងថាគាត់ជារាជអ៊ីស្រាអែលគាត់ ហើយបានរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរហូតដល់អាយុ12ឆ្នាំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាម្ដាយរបស់គាត់បានបង្រៀនគាត់អំពីមេរៀនដែលតកតងជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែតកតងជាមួយនឹងព្រះហើយខសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាទៅកាន់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលថានឹងមានការរួចចេញពីសាសន៍ដែលកំពុងតែគៀបសង្កត់នៅរាជអ៊ីស្រាអែលនេះហើយលោកម៉ូសេនៅពេលដែលគាត់ធំឡើងគាត់បានចេញទៅមើលរាជរបស់គាត់ហើយនៅពេលនោះគាត់ឃើញពីរនាក់កំពុងតែកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងគ្នាហើយសាអេស៊ីបម្នាក់កំពុងតែវាយតបដល់សាអេសរ៉ាអែលដែលជាបាវបម្រើយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះលោកម៉ូសេគាត់ឃើញគាត់ចង់ជួយដល់រាជខ្លួនឯងដូច្នេះហើយគាត់ក្រឡេកចុះឡើងហើយក៏សម្លាប់សាអេស៊ីបនោះហើយកប់នឹងខ្សាច់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាដឹងថាគាត់បានធ្វើតែនៅពេលនោះគាត់បានធ្វើអំពើដែលខុសឆ្គងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយហើយទោះបីជាគាត់ដឹងឬក៏មិនដឹងថាគាត់ធ្វើនោះអំពើនោះខុសក៏អំពើនោះនឹងចាប់ផ្ដើមទាញមករោគតាមកំចាត់គាត់វិញយើងឃើញបន្ទាប់ពីពេលនោះទៅពេលគាត់ចេញទៅម្សាទៀតគាត់ឃើញសាអ៊ីសរ៉ាអែល2នាក់កំពុងតែវាយគ្នាហើយគាត់សួរហេតុអីបានបងប្អូនឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងតើគេឆ្លើយលោកលើយដាក់គាត់វិញម៉េចអ្នកឯងចង់សម្លាប់ខ្ញុំដូចអ្នកឯងធ្វើឲ្យសម្លាប់សាអ៊ីសរ៉ាអែលនោះមែនអ្នកឯងជាអីមានសិទ្ធអីអ្នកឯងចង់ធ្វើមេដឹកនាំលើខ្ញុំមែនដល់ពេលនោះលោកម៉ូសេដឹងថាគេមានមនុស្សដឹងអំពីអំពើរបស់គាត់ក្នុងការសម្លាប់សាអ៊ីសរ៉ាអែលហើយស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់ក៏ដឹងហើយគ្រប់ទ្រង់ក៏ខ្ញាល់ទាំងចេញរៀបបញ្ជាឲ្យគេតាមសម្លាប់លោកម៉ូសេទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញលោកម៉ូសេគាត់បានរត់ហើយគាត់រត់រហូតក៏រត់រហូតដល់គាត់ទៅដល់សាម៉ាឌៀនហើយក៏អង្គុយនៅអណ្ដូងទឹកនៅពេលនោះគាត់ហត់ជាខ្លាំងហើយក៏ឃើញអ្នកតែកំពុងតែខ្វៀលឈាមជាកូនស្រីទាំង7របស់សង់ម្នាក់ឈ្មោះយេរ៉ូដែលកូនស្រីទាំងនោះជាអ្នកខ្វៀលឈាមហើយគេមកកន្លែងដំណងនោះដើម្បីស្រង់ទឹកឲ្យឈាមផឹកប៉ុន្តែនៅពេលនោះអ្នកខ្វៀលឈាមផ្សេងៗក៏បានធ្វើបាបស្ត្រីទាំង7នេះដូច្នេះលោកម៉ូសេក៏ងើបឡើងជួយសង្គ្រោះដល់ស្ត្រីទាំង7នេះហើយក៏ឲ្យទឹកដល់ឈាមផឹកនៅពេលដែលស្ត្រីទាំង7បានទៅដល់ផ្ទះគេវិញនោះសង់ឈ្មោះយេរ៉ូគាត់សួរថាហេតុអីបានមកលឿនម្ល៉េះគឺស្ត្រីទាំង7វាបានកូនរបស់គាត់បានបញ្យល់ថាគឺមកពីបរោះម្នាក់ជាសាអេស៊ីបបានជួយពួកខ្ញុំហើយក៏ពួកខ្ញុំក៏បានស្រង់ទឹកឲ្យឈាមហើយមកវិញតាន់នៅពេលនោះសង់យេរ៉ូសួរថាចុះឯណាគាត់ទៅហៅគាត់មកនាំគាត់មកនៅពេលនោះម៉ូសេបានទទួលគ្រួសារថ្មីមានអ្នកដែលឲ្យតម្លៃគាត់ហើយគាត់ក៏បានរស់នៅជាមួយសង់យេរ៉ូរួមទាំងទទួលបានកូនស្រីច្បងរបស់សង់យេរ៉ូឈ្មោះសេបូរ៉ាធ្វើជាប្រពន្ធផងដែរ
1: សម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងឃើញថាលោកម៉ូសេគាត់ពេលដែលគាត់បានរៀនចេះដឹងគឺយើងឃើញថានៅសម័យនោះគឺស្រុកអេស៊ីបឬក៏ប្រទេសអេស៊ីបនឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយបើថាបើយើងប្រៀបធៀបទៅថ្ងៃគឺជាកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សអ៊ូអរចំណេះចេះដឹងមានទាំងសាលាសកលថ្លៃថ្លៃសាលាសកលដែលមានលំដាប់លំដាប់ថាមានតែយើងថាមានស្តង់ដារខ្ពស់មែនទែនអញ្ចឹងម៉ូសេគាត់បានទទួលរៀនទាំងអស់នៅក្នុងរាជវាំងរបស់ស្ដេចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉ូសេគាត់មានគាត់ថាគាត់មានចំណេះចេះទាំងការដឹកនាំទាំងការនិយាយវោហារសាស្ត្រអីគាត់មានអស់ហើយគាត់មាន skill អស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺគាត់បានធ្វើរឿងមួយដែលខុសឆ្គងចំពោះព្រះគឺគាត់បានសម្លាប់មនុស្សដោយថាគាត់សម្លាប់ប្រជារាជអេស៊ីបហ្នឹងសម្លាប់ប្រជារាជអេស៊ីបម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ដេចផារ៉ុនបានឮអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺផារ៉ុនបានរកសម្រាប់ដល់លោកម៉ូសេអញ្ចឹងលោកម៉ូសេក៏បានរត់ទៅសុកសាមេឌីននឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងរៀនបានចេះដឹងខ្ពងខ្ពស់នៅពេលណាដែលយើងផ្លិចថាខ្លួនឯងមានព្រះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងត្រូវបរាជ័យប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីជាយើងបរាជ័យយ៉ាងណាបើសិនជាយើងអត់ផ្លិចព្រះបើយើងចេះកែប្រែអញ្ចឹងព្រះទ្រង់នឹងប្រទានពរឲ្យយើងព្រះនៅតែប្រោសប្រាសយើងដោយលោកម៉ូសេអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកម៉ូសេគឺព្រះគាត់បបងចោលគាត់ទេទោះបីគាត់រត់ទៅស្រុកឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ូសេក៏នៅតែជាគោលការណ៍នៅតែជាមនុស្សដែលព្រះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះអង្គនៅផងដែរ
2: ហើយយើងឃើញដែរថាអតចរិតរបស់លោកម៉ូសេគាត់គឺជាមនុស្សល្អគាត់ចេះអាណិតអាសូរទោះបីជាគាត់រៀនដល់ចំណុចណាក៏ដោយនៅក្នុងរាជវាំងរបស់ស្ដេចអ៊ីស៊ីបក៏គាត់នៅតែមានចិត្តធម្មតាយើងឃើញចិត្តធម្មតារបស់គាត់ចំពោះសាអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែសាអ៊ីស៊ីបក៏ប៉ុន្តែវាយហើយធម្មតាចំពោះកូនស្រីរបស់លោកសង់យេសរ៉ូដែរនៅពេលដែលគេកំពុងធ្វើបាបអញ្ចឹងអតចរិតរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវគំនិតរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះទង្វើរបស់គាត់មិនគប់ជាមួយនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក្នុងការសម្លាប់សាអ៊ីស៊ីបនោះយើងឃើញទោះបីជាផែនការរបស់ព្រះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់ត្រូវកែផែនការរបស់ទ្រង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមទង្វើរបស់មនុស្សផែនការរបស់ទ្រង់ចំណុចគោលដៅនៃផែនការនោះគឺមិនប្រែប្រួលឡើយក៏ប៉ុន្តែផ្លូវដើម្បីទៅដល់គោលដៅនោះគឺទ្រង់បានកែម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចនៅបន្តដើរទៅកាន់គោលដៅនោះបាន
1: ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺយើងមើលទៅសម័យទៅគឺដូចជាព្រះទ្រង់បានផ្លេចព្រះជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយឃើញថាលោកម៉ូសេក៏គាត់ចាក់ចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបហើយស្ដេចផារ៉ោនគាត់ក៏ត្រូវសឹកគាត់ទៅដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺសល់តែពួកនាម៉ឺននៅសល់តែពួកអ្នកត្រួតត្រាដែលជាអ្នកដែលបញ្ជាហើយបង្ខំឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើការដោយនៃហត់លំបាកខ្លាំងក្រៃមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ពួកគាត់ខំយំធ្ងរទៅកាន់ព្រះនៅប្រដីអំពីការលំបាកដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះនៅក្នុងទីក្រុងអេស៊ីបអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏បានលើដំណើររបស់ពួកគាត់ហើយយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំផែនការព្រះអង្គនឹងត្រៀមទុកផែនការរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងជម្លៀសប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបរួចទៅហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សព្រោះសារព្រះអង្គប្រើមនុស្សដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ24និង25បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទ្រង់លើដំណើររបស់គេហើយក៏នឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានតាំងនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបព្រះទ្រង់ឃើញពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយក៏ជ្រាបដល់សេចក្តីទុក្ខរបស់គេនិយាយថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែស្ដាប់ហើយព្រះនៅតែផ្ទៀងព្រះការស្រទន់ដំណើររបស់សេចក្តីអំពាវនាវដែលរៀនរបស់ព្រះកំពុងតែអំពាវនាវព្រះអង្គព្រះគឺត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីនឹងជួយរះរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងសិក្សាតែព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណជំពូក1និងជំពូក2ហើយនៅមេរៀនក្រោយយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនតជំពូកជំពូកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងកិត្តខំប្រឹងសិក្សានៅខព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងសិក្សាអំពីនិខមណ្ណព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណមិនមែនត្រឹមតែនិយាយតែរឿងលោកម៉ូសេទេគឺនិយាយអំពីប្រជារាស្ត្រអ៊ីសរ៉ាអែលផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពុកផុតអើយព្រះអង្គគឺសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទីពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅទីនេះដើម្បីសិក្សាហើយនឹងរៀនអំពីសភៅព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណនេះដើម្បីគង់អ្នកគ្នាបានយល់ហើយដើម្បីគង់អ្នកគ្នាបានស្វែងរកអំពីអត្ថន័យហើយនឹងអំពីមេរៀនដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណនេះផងដែរក៏សូមឲ្យព្រះអង្គជួយទានពពោហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត

0: មានបុរសម្នាក់គាត់បានវង្វេងនៅក្នុងព្រៃធំតែម្នាក់ឯងគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានគេតាមពីក្រោយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមរត់គាត់ក៏បានឮសំឡេងសត្វខ្លាក្រហមយ៉ាងលឺគួរឲ្យខ្លាចគាត់ខំប្រមូលកម្លាំងរត់យកតែព្រះអាយុគាត់ចេះតែរត់ទៅរត់ទៅគាត់ឈឺពេញខ្លួនតែមិនហ៊ានឈប់សោះនៅផ្លូវខាងមុខមើលពីខាងលើចុះទៅក្នុងទឹកស្ទឹងដោយសត្វខ្លាតាមគាត់ចិត្តតន់ហើយនោះគាត់ក៏បានលោតទៅតោងវល់ដែលដុះនៅជាប់នឹងដើមឈើសំយងចុះទៅក្នុងជ្រោះនោះហើយសត្វខ្លានោះក៏ដើរទៅវិញទៅមកសត្វខ្លាដើរតាមមាត់ស្ទឹងហើយក្រហឹមហៀទឹកមាត់ចេញពីមាត់វាដោយបេះដូងគាត់នៅលោតគាត់ក៏ខំសម្រោតខ្លួនចុះទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពភ្លាមនោះស្រាប់តែមានសំឡេងថ្មីមួយទៀតបានធ្វើឲ្យគាត់ឈប់គាត់បានឮសំឡេងខ្វាប់ខ្វាប់នៅក្នុងទឹកគាត់ក៏ភ័យស្លន់ស្លោដោយបានឃើញក្រពើធំមួយសម្លឹងមើលមកគាត់ដោយការស្រេកឃ្លានគាត់ក៏ប្រញាប់តោងវល់ឡើងទៅលើឲ្យឆ្ងាយពីមាត់ក្រពើនោះគាត់មិនហ៊ានទៅឆ្ងាយពេកទេព្រោះថានៅលើដីមានសត្វខ្លានៅចាំមើលហើយចាំមើលទៀតនៅឯខាងក្រោមគឺក្រពើនៅខាងលើគឺជាខ្លាដៃបុរសនោះរលាក់ហើយតើគាត់អាចទ្រាំបានយូរប៉ុន្មានទៀតតើខ្លាឬក្រពើនឹងចាញ់ទៅឆ្ងាយដែរឬទេមើលទៅវាហាក់ដូចជាវាមិនទៅណាទេគាត់ខំប្រមូលធម្មពលដែលនៅសេះសល់រុំព័ទ្ធខ្លួនឯងនឹងវัวជុំវិញចង្កេះនឹងនៅជើងដូច្នេះទើបគាត់អាចសម្រាកបានគាត់អាចទ្រាំបានពិតណាស់ពួកវានឹងមិននៅទីនោះរហូតទេបន្ទាប់មកមានសំឡេងស្ងាត់មួយបានធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលគឺមានសត្វកណ្ដុរពីរមួយខ្មៅមួយសកំពុងតែកកេវរនៅចំពីលើក្បាលគាត់គាត់ខំស្រែកអង្រួនវោថាទេទៅឲ្យឆ្ងាយទៅតែមិនបានការសោះសត្វកណ្ដុរទាំងនោះមិនខ្លាចសោះពេលនោះគាត់ដឹងមុនថាដល់ពេលដែលវោនោះដាច់ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកហើយគាត់នឹងធ្លាក់ទៅជាមួយដែរសក្តីស្លាប់ពុតជាមកដល់ហើយដោយអស់សង្ឃឹមគាត់បានបាត់ភ្នែកមានដំណក់ទឹកមានរសជាតិផ្អែមធ្លាក់មកលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ដោយភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ក៏បានងើយមើលឡើងទៅលើហើយក៏បានឃើញសំបុកឃ្មុំគាត់ក៏ចំហមាត់ត្រង់ទឹកឃ្មុំផ្អែមឆ្ងាញ់នោះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់មានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាណាស់តែគាត់នៅតែមិនភ្លេចពីសត្វខ្លាសត្វក្រពើឬកណ្ដុរនោះឡើយរឿងនេះបានមកពីគម្ពីរសុភាសិតដែលគេស្គាល់ពាសពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សុភាសិតនោះបានសរសេរថាចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាតើវាមានន័យដូចម្ដេចសុភាសិតនេះបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ណាស់មិនថាយើងខំព្យាយាមប៉ុណ្ណានោះទេក៏យើងមិនអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានដែរមានមនុស្សជាច្រើនមិនចង់គិតពីសេចក្តីស្លាប់ទេវាមានហេតុផលដ៏ល្អមួយដើម្បីគិតអំពីវាយើងត្រូវតែស៊ើបឲ្យដឹងថាតើមានសក្តីសង្ឃឹមដែរទេបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅហើយនោះនៅក្នុងរឿងរបស់យើងសក្តីសង្ឃឹមតែមួយសម្រាប់បុរសដែលតោងវល់នោះគឺបើមានអ្នកបបាញ់មកហើយបាញ់សត្វខ្លានិងសត្វក្រពើសិនយើងត្រូវតែស៊ើបឲ្យដឹងថាមានអ្នកដែលអាចកំចាត់សក្តីស្លាប់ឲ្យយើងបាន
1: តើមានអ្នកណាអាចជួយយើងមិនឲ្យស្លាប់បានទេ
2: មនុស្សលើពិភពលោកនេះកិច្ចមិនផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេតែព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាអំពីព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះតែមួយអង្គដែលអាចយកជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់បានព្រះគម្ពីរបានចែងថាដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអានោះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអរិយដោយទ្រង់សុគតហើយឲ្យបានប្រោះដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាវបម្រើមួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រសូតមកមានរូបរាងជាមនុស្សដូចជាយើងដែរតែទ្រង់អាចយកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់បានហើយទ្រង់ក៏អាចជួយយើងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដូចទ្រង់ដែរតើអ្នកចង់រួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេ
1: ប្រកាសជាចង់
2: បានចឹងចូលយើងពិនិត្យទៅលើជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេហើយតើទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានដែរឬអត
0: ់ ដោយសារព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តធ្វើដំណើរគ្រប់ទីកន្លែងហើយជួយដល់មនុស្សជាច្រើនទ្រង់គ្មានផ្ទះសំបានផ្ទាល់ខ្លួនទេមនុស្សឧស្សាហ៍យាងទ្រង់ឲ្យទៅគង់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយពួកគេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរជិតភូមិបេថានីទ្រង់តែងតែទៅសម្រាកនៅផ្ទះបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាឡាសានិងផ្ទះបងស្រីរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់គឺម៉ាថានិងម៉ារាថ្ងៃមួយនោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងចេញឆ្ងាយពីភូមិបេថានីពេលនោះឡាសាក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់បងស្រីរបស់គាត់ទាំងពីរខ្លាចបាត់បង់ប្អូនប្រុសរបស់ពួកគាត់ណាស់ពួកគាត់បានផ្ញើដំណឹងទៅព្រះយេស៊ូវដោយដឹងថាទ្រង់ព្យាបាលជាជំងឺជាច្រើនពួកគាត់គិតថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានឮដំណឹងពីពួកគេហើយទ្រង់នឹងឆាប់យាងមកពីព្រោះទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ណាស់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងមកភ្លាមៗទេពីថ្ងៃក្រោយមកឡាសាក៏បានស្លាប់ទៅបងស្រីរបស់ឡាសាទាំងពីរពិតជាមានការខកចិត្តនិងសោកសង្រេងជាខ្លាំងនៅទីបំផុតព្រះយេស៊ូវក៏បានយាងមកដល
1: ់កាលម៉ាថាបានឮថាព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយនោះនាងក៏ទៅទទួលទ្រង់តែម៉ារាអង្គុយនៅឯផ្ទះម៉ាថាទូលព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើសិនជាទ្រង់បានគង់នៅទីនេះនោះប្អូនខ្ញុំម្ចាស់មិនបានស្លាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាទោះទាំងនៅគ្រាឥឡូវនេះនោះការអ្វីដែលទ្រង់នឹងសូមពីព្រះគង់តែព្រះនឹងប្រទានមកទ្រង់ជាមិនខាន
0: ម៉ាថាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់គាត់ក៏ខកចិត្តដែរដែលព្រះយេស៊ូវមិនបានមកជួយគាត់នៅពេលដែលគាត់សូមឲ្យទ្រង់យាងមកព្រះយេស៊ូវជ្រាបពីការឈឺចាប់របស់គាត់តែទ្រង់បានពន្យាពេលត្រឡប់មកវិញពីព្រោះទ្រង់មានផែនការច្បាស់លាស់ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅគាត់ថាប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញម៉ាថាទូលទ្រង់ថាខ្ញុំដឹងថានៅថ្ងៃចុងបំផុតកាលណាមនុស្សត្រូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះប្អូនខ្ញុំម្ចាស់នឹងរស់ឡើងដែរយូហានចំពុះ11ខ23ដល់ខ24គាត់ជឿព្រះគម្ពីរដែលបង្រៀនថាគឺថ្ងៃជំនុំជម្រះនឹងមកដល់នៅពេលដែលមនុស្សទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះពួកគេបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីរឿងមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថា
1: ខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរឯអ្នកណាដែលរស់ហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយ
0: ម៉ាថាមិនយល់តតែសោះតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យដូចម្ដេចព្រះយេស៊ូវមិនបានពន្យល់ប្រាប់នាងភ្លាមៗទេផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គបានសូមឲ្យនាងបាននាំទ្រង់ទៅកាន់ភ្នូររបស់ឡាសានាងម៉ារានិងមិត្តភក្តិជាច្រើនក៏បានរួមដំណើរជាមួយព្រះយេស៊ូវដែរមនុស្សជាច្រើនបានខ្សឹបខ្សួរថាលោកនេះដែលបានប្រោះមនុស្សខ្វាក់ឲ្យភ្លឺតើពុំអាចនឹងខត់មិនឲ្យមនុស្សនេះស្លាប់បានដែរឬព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែង
0: ពួកមនុស្សម្នាស្មានថាទ្រង់ព្រះកន្សែងដោយព្រោះតែកើតទុក្ខបាត់បង់ឡាសាប៉ុន្តែតាមការពិតនោះទ្រង់ឈឺចាប់ដោយសារតែមនុស្សមិនបានយល់ពីសេចក្តីមេត្តាករុណានិងអំណាចរបស់ទ្រង់ចំពោះអស់អ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ទៅវិញទេព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកគេអំពីព្រះអតិកោដែលបានប្រទានជីវិតមកដល់មនុស្សគ្រប់រូបទ្រង់បានបង្ហាញតាមរយៈការធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនក្នុងការព្យាបាលមនុស្សដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អាចប្រទានជីវិតថ្មីដល់មនុស្សបានតែមនុស្សជាច្រើននៅតែមិនជឿព្រះយេស៊ូវបានឈរនៅមុខភ្នូររបស់ឡាសាដែលមានថ្មដ៏ធំបិទជិតហើយបានមានបន្ទូលថាចូលយកថ្មចេញតែម៉ាថាជាបងរបស់ឡាសាទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយខ្មោចនេះធំក្លិនហើយព្រោះបានស្លាប់កន្លងមក4ថ្ងៃបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាតើខ្ញុំមិនបានប្រាប់នាងថាប្រសិនជានាងជឿនោះនាងនឹងឃើញសិរីល្អនៃព្រះទេឬអីដូច្នេះគេក៏យកថ្មចេញរួចព្រះយេស៊ូវងើបព្រះនេត្រទៅលើទូថាអោព្រះវរបិតាអើយទូបង្គំអរព្រះគុណដល់ ព្រះអង្គដោយព្រោះទ្រង់អនុញ្ញាតតាមទូបង្គំទូបង្គំដឹងថាទ្រង់អនុញ្ញាតតាមទូបង្គំជាដរាបតែដែលទូបង្គំទូដូច្នេះគឺដោយព្រោះតែបណ្ដាលមនុស្សដែលឈរនៅជុំវិញទេដើម្បីឲ្យគេជឿថាទ្រង់បានចាត់ឲ្យទូបង្គំមកមែនការទ្រង់មានបន្ទូដូច្នេះហើយក៏បន្លឺវាចាថាឡាសាអើយចូលចេញមកនោះអ្នកដែលបានស្លាប់ក៏ចេញមកមានទាំងសំពត់ស្នប់រុំចប់នៅជើងដៃផងហើយមានកន្សែងគ្របមុខដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូទៅគេថា
1: ចូលស្រាយគាត់ឲ្យទៅចុះដូច្នេះកាលពួកសាសយូដាដែលមកតាមនាងម៉ារ៉ាបានឃើញការដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើនោះមានគ្នាជាច្រើនជឿដល់ទ្រង់
0: ចូលអ្នកសាកស្រមើស្រមៃមើលពីការរំភើបចិត្តនៅថ្ងៃនោះទៅមើលប្រសិនបើជាអ្នកជាម៉ាថានិងម៉ារ៉ាវិញនោះតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាទៅពួកគេបានមកពីកន្លែងអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែឥឡូវនេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរនៅក្នុងចិត្តតើយើងអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែរឬទេនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់នោះ
2: នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យយើងអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រោះព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណាចយកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់បានព្រះបានប្រោះលោកឡាសាឲ្យរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់ក៏ធ្លាប់ប្រោះអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យរស់ឡើងវិញដែរមានពេលមួយនោះព្រះយេស៊ូវបានបញ្ឈប់ក្បួនដង្ហែសពមួយដើម្បីប្រោះកូនប្រុសតែមួយរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដែរឯកសារក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាមានមនុស្សជាច្រើននៅទីនោះបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះហើយក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យជាងគេមួយទៀតបានកើតឡើងដែរ
3: តើជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីទៅ
2: ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនោះគឺនិយាយពីព្រះយេស៊ូវបានមកយកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់បន្ទាប់ពីទ្រង់បានសុគតអស់រយៈពេល3ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវបានប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញតែទ្រង់បែរជាត្រូវបានគេមូលបង្កាច់និងចាប់យកទៅសម្លាប់លើឈើឆ្កាងពេលនោះពួកសាវកជាច្រើនភ័យរន្ធត់ហើយព្យាយាមលាក់ខ្លួនព្រោះខ្លាចស្លាប់ដែរតែនៅមានសិស្សរបស់ទ្រង់មួយចំនួនបាននឹកចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់នឹងត្រូវគេធ្វើគត់ប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់នឹងរស់ឡើងវិញ
3: តើទ្រង់ពិតជាអាចរស់ឡើងវិញបានមែនឬ
2: ពិតណាស់ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ឥឡូវចូលយើងមើលទៅព្រឹត្តិការណ៍នេះជាមួយគ្នា
0: នៅថ្ងៃអាទិត្យពេលព្រឹកមានរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតឡើងជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញ
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរនៅកណ្ដាលគេមានបន្ទូលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តចុះតែគេភ័យញ័រទាំងមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចជាខ្លាំងដោយស្មានថាជាខ្មោចលងវិញទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាហើយអ្វីបានជាវល់វល់ហើយសង្ស័យក្នុងចិត្តដូច្នេះចូលមើលមុខដៃនឹងជើងខ្ញុំឲ្យបានដឹងថានេះគឺខ្ញុំពិតមែនចូលពាល់ខ្ញុំមើលត្បិតខ្មោចគ្មានសាច់ឬឆ្អឹងដូចជាឃើញខ្ញុំនេះទេ
0: ក្រោយមកទៅពួកសាវកបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចអាចយកឈ្នះសេចក្តីស្លាប់បានតាំងតែពីពេលនោះមកពួកគេលែងខ្លាចទៀតហើយពីព្រោះពួកគេជឿជាក់ថាព្រះទ្រង់អាចនឹងប្រោះពួកគេឲ្យរួចពីស្លាប់បានមានភស្តុតាងមួយទៀតដែលព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់បានដែរគឺនៅក្នុងជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលបានជឿលើរឿងទាំងនេះពួកគេប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ពីព្រោះទ្រង់បានឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេមានអ្នកខ្លះបានឃើញព្រះជាម្ចាស់ការពារពួកគេពីគ្រោះថ្នាក់នានាអ្នកខ្លះទៀតបានជាសះស្បើយពីជំងឺនៅពេលដែលពួកគេឈឺមានមនុស្សជាច្រើនទៀតរកបានអំណាចដើម្បីអភ័យទោសឲ្យសត្រូវរបស់ពួកគេឬក៏មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជីវិតរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តតាមរយៈការលួងលោមដែលជាព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យពួកគេរឿងទាំងអស់នេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ដោយសារតែរឿងនេះហើយទៅពួកគេជឿថាព្រះយេស៊ូវក៏អាចប្រោះពួកគេឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់បានន ៅក្នុងចំណោមពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវមានសាវកម្នាក់ឈ្មោះថាយូហានគាត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវប្រោះឡាសាពីសេចក្តីស្លាប់ឡើងវិញ ើយគាត់ក៏បានឃើញការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរដល់ហេតុនេះបានជាគាត់សរសេររឿងទាំងនេះឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថារឿងទាំងនោះជារឿងពិតគាត់បានសរសេរទុកពីបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: កុំខ្លាចអ្វីឡើយអញជាដើមហើយជាចុងជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសុគតឡើងវិញហើយឥឡូវនេះទ្រង់កាន់កូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់តើនេះមានន័យដូចម្តេចទៅរឿងថ្មីមួយនេះអាចជួយឲ្យយើងយល់បានថ្ងៃមួយមានកូនក្មេងស្រីដ៏តូចម្នាក់បានរត់លេងជុំវិញឡានដៃឪពុករបស់នាងកំពុងតែជួសជុលដោយសារខ្វះបំណែកខ្លះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តជិះម៉ូតូទៅទិញរបស់របរនោះនៅពេលដៃឪពុករបស់នាងទៅបាត់នាងក៏បានគិតថាកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់នៅកន្ទុយឡាននេះពិតជាស័ក្តិសមធ្វើជាផ្ទះរបស់នាងនិងទឹកតារបស់នាងណាស់ពេលនោះនាងក៏លែងធ្វើជាពេលដែលកូនតុក្កតារបស់នាងត្រូវចូលដេកនាងក៏បានទាញគម្របកន្ទុយឡានបិទដើម្បីដេកមុនដំបូងអ្វីៗមិនអីនោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកទើបនាងដឹងថាគម្របកន្ទុយឡាននោះបានជាប់បើកមិនបានទេពេលនោះនាងក៏ស្រែកឡើងម្ដាយរបស់នាងបានរត់មកយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែបើមិនបានម្ដាយរបស់នាងបាននិយាយលួងលោមកូនប៉ុន្តែកូននោះស្រែកកាន់តែឮឡើងឮឡើងនៅទីបំផុតឪពុកក៏បានមកដល់គាត់ក៏បានលោតចុះពីលើម៉ូតូហើយស្ទុះមកចាក់សោកន្ទុយឡានកូននោះបាននិយាយទាំងយំខ្សឹកសួរថានៅក្នុងនោះងងឹតណាស់ម្ដាយនិងឪពុកបានឱបកូននោះហើយបានជូតទឹកភ្នែកឲ្យនាងស្រដៀងគ្នានេះដែរសេចក្តីស្លាប់គឺគួរឲ្យខ្លាចណាស់គ្មានពាក្យលួងលោមណាដែលមើលទៅហាក់ដូចជាអាចមកកែប្រែអារម្មណ៍នេះបានឡើយគ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងឲ្យជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានទេហេតុនេះហើយបានជាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវអស្ចារ្យណាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់គឺជាអ្នកកាន់សោទ្រង់អាចចាក់បើកសេចក្តីស្លាប់ហើយដោះលែងយើងឲ្យមានសេរីភាពព្រះគម្ពីរថែមទាំងសន្យាថា
1: ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញណាទៀតឡើយ
3: ពិតជាអស្ចារ្យមែនព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចយកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់បាន
2: ត្រូវហើយដល់ពេលកំណត់នោះស្លាប់ដែលជឿដល់ទ្រង់ទាំងអស់នឹងរស់ឡើងវិញដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាតែឥឡូវនេះព្រះគ្រីស្ទបានមានប្រជញ្ញពីស្លាប់ឡើងវិញពិតជាផលដំបងពីពួកអ្នកដែលបានដេកលក់ទៅហើយព្រោះដូចជាមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ដែលបានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកអាដាមជាយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានប្រោះឲ្យរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរតែគ្រប់គ្នាតាមលំដាប់រៀងខ្លួនគឺព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងការដែលទ្រង់យាងមកគ្រានោះបានដល់ចុងបំផុតហើយត្រង់នេះបង្ហាញថាអស់អ្នកណាដែលបានជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះនឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះយាងមកកាន់ផែនដីនេះវិញ
3: ព្រះយេស៊ូវយើងមកកាន់ផែនដីវិញអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅឯណាបន្ទាប់ពីរស់ឡើងវិញ
2: និយាយទៅព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅឯឋានសួគ៌វិញបន្ទាប់ពីទ្រង់រស់ឡើងវិញក្នុងបទបង្ហាញនេះក៏បានរៀបរាប់ពីចំណុចនេះដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវបានចំណាយពេលអស់40ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់និងការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានប្រាប់ពួកគេថាកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំចុះនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបូវិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករកគ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរព្រះយេស៊ូវនឹងរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នកដែលដើរតាមទ្រង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយពួកគេត្រូវរៀបចំចិត្តឲ្យរួចរាល់ដើម្បីទៅនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅកន្លែងដែលល្អឥតខ្ចោះនិងជាកន្លែងដែលសុខសាន្ត បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញទ្រង់បាននាំសាវករបស់ព្រះអង្គឈ្មោះទៅកាន់ភ្នំអូលីវខាងក្រៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមព្រះគម្ពីរចែងថា
1: កាលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះរួចជាស្រេចហើយពួកសាវកកំពុងតែមើលនោះព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងទៅរួចមានពពកមកបំបាំងទ្រង់ពីភ្នែកគេកំពុងដែលគេងើយសម្លឹងមើលទៅលើមេឃក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងទៅនោះឃើញមានពីរអ្នកស្លៀកពាក់សឈរនៅជិតគេនិយាយថាពួកអ្នកស្រុកកាលីលេអើយហេតុអ្វីបានជាឈរងើយមើលទៅលើមេឃដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនេះឯងដែលព្រះបានលើកពីអ្នករាល់គ្នាឡើងទៅលើស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបដដែលដូចជាអ្នករាល់គ្នាបានឃើញទ្រង់ទៅនោះដែរ
0: ពួកសាវកទាំងអស់ភ័យស្លុតជាខ្លាំងពួកគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវបានហោះផុតពីផែនដីហើយក៏បាត់ព្រះកាយនៅលើមេឃក្នុងពពកវាពិតជាពិបាកជឿណាស់ប៉ុន្តែវាជាក់ស្ដែងមែនទែនព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅបាត់ហើយទ្រង់បានយាងត្រឡប់ទៅជួបជាមួយព្រះបបិតានៃជីវិតហើយហើយមនុស្សដែលស្លៀកពាក់ភ្លឺចិញ្ចាចចិញ្ចាចនោះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញពួកសាវកបានចុះពីលើភ្នំដោយចិត្តត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងនិងចង់ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជាច្រើនដែលពួកគេបានជួបប្រទះវាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែធ្វើពីព្រោះព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញម្ដងទៀតហើយមនុស្សនៅផែនដីត្រូវរៀបចំខ្លួនព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីម្ដងរួចមកហើយហើយទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងយាងមកវិញម្ដងទៀតជាលើកទី2ហើយការយាងមករបស់ទ្រង់លើកនេះគឺដូចដែលសាវករបស់ទ្រង់បានឃើញទ្រង់យាងទៅលើមេឃអញ្ចឹងដែរព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាយើងនឹងបានឃើញទ្រង់យាងមកនៅលើមេឃនិងលើពពកតើហេតុអ្វីបានជាទ្រង់យាងមកវិញទ្រង់យាងមកវិញដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីផែនដីនឹងត្រូវបំផ្លាញប៉ុន្តែដំបូងទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នានៅថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យនៃការយាងមកជាលើកទី2របស់ទ្រង់នោះដូចនេះថា
1: ព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអោទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រាយរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបង្អស់ត្បិតត្រាយនឹងឮឡើងមែននោះពួកស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញមិនពុករលួយទៀតឡើយរួចយើងរាល់គ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅត្បិតត្រូវតែរូបកាយពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយវិញហើយរូបកាយដែលរមែងស្លាប់នេះត្រូវតែបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញដែរកាលណារូបកាយពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយហើយរូបកាយដែលតែងតែស្លាប់នេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញនោះទើបនឹងបានសម្រេចតាមពាក្យដែលចែងទុកមកថាសេចក្តីជ័យជំនះបានលេបសេចក្តីស្លាប់បាត់ហើយតែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គពីព្រោះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានជ័យជំនះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើង
0: បើសិនជាយើងយល់ពីខទាំងនេះយើងអាចនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងព្រះទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានរូបកាយថ្មីឲ្យដល់យើងគឺជារូបកាយដែលមិនចេះមានជំងឺមិនចេះឈឺចាប់និងមិនចេះស្លាប់ឡើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញសាវករបស់ទ្រង់មើលទ្រង់មិនស្គាល់ទេកាលពីដំបូងនោះគឺដោយសារតែរាងកាយរបស់ទ្រង់ខុសប្លែកពីមុនទ្រង់យាងមកតាមទ្វារដែលចាក់សោចិតហើយពួកគេបានឃើញទ្រង់យាងពីផែនដីឡើងចូលទៅក្នុងពពកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែអាចដឹងថាទ្រង់បានដោយសារតែឃើញមានស្នាមដៃគោលនៅលើព្រះហស្ថព្រះអង្គនិងចិត្តមេត្តាព្រមទាំងពាក្យបន្ទូលនៃចំណេះប្រាជ្ញាជាច្រើនហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណាស្រដៀងគ្នានេះដែរព្រះជាម្ចាស់បានសន្យានឹងយើងថានឹងប្រទានរូបកាយថ្មីឲ្យដល់យើងនៅថ្ងៃប្រោះអ្នកស្លាប់ ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីជាលើកទី2រូបកាយយើងនឹងមានភិនភាកដូចជាទេវតាទាំងនោះដែលអាចធ្វើដំណើរកាត់លំហអាកាសហើយនឹងទៅនគរឋានសួគ៌បានមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះចង់ធ្វើដំណើរលើអាកាសប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដឹងថារូបកាយរបស់យើងឥឡូវនេះមិនអាចទប់ទល់នឹងការធ្វើដំណើរបែបនោះបានទេព្រះជាម្ចាស់នឹងកែប្រែទ្រង់នឹងប្រទានរូបកាយដែលមិនចេះឈឺចាប់និងមិនចេះស្លាប់ឲ្យដល់យើងហោរារបស់ព្រះម្នាក់ឈ្មោះថាអេសាយបានទូទាយថា
1: គ្រានោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់នឹងបានភ្លឺឡើងហើយត្រចៀករបស់មនុស្សថ្លង់នឹងលឺបានគ្រានោះពួកមនុស្សខ្វិននឹងលោតដូចជាប្រើសហើយអណ្ដាតរបស់មនុស្សក៏នឹងច្រៀងឡើងព្រះយេហូវ៉ាបានប្រោសឲ្យរួចគេនឹងវិលមកវិញគេនឹងមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនដោយច្រៀងហើយនឹងមានសេចក្តីអំណរដល់នៅអស់កលជានិច្ចពាក់នៅលើក្បាលគេគេនឹងបានសេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីរីករាយឯអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយនិងសម្រាប់យំធ្ងរទាំងប៉ុន្មាននោះនឹងរត់បាត់ទៅ
0: សួគ៌គឺជាកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីអរសប្បាយសម្រាប់អ្នកដែលបានទៅនេះហើយគឺជាអ្វីអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យមនុស្សរស់នៅមុនពេលដែលមនុស្សធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបព្រះបានបង្កើតពិភពលោកដែលគ្មានការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ឡើយទ្រង់បង្កើតកន្លែងនោះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សអាចរស់នៅនិងបង្កើតកូនចៅឲ្យមានសេចក្តីសុខជារៀងរហូតប៉ុន្តែជាអកុសលអីអាដាមនិងនាងអេវ៉ាជាមនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតមុនគេបង្អស់នោះមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនិងបានប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់ព្រះហើយបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអំពើបាបបាននាំឲ្យមានការឈឺចាប់ហើយនាំទៅរកសេចក្តីស្លាប់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់រកវិធីនាំយកយើងមករកភាពល្អឥតខ្ចោះវិញព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតផែនដីដែលព្យាបាលអ្នកឈឺនិងប្រោះអស់អ្នកដែលជឿឲ្យរស់ឡើងវិញតាមរយៈការសន្យារបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយនឹងយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រោះអស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់ទៅរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយឋានសួគ៌ដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនោះគឺមិនមែនជាកន្លែងដែលមនុស្សទៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីលែងសប្បាយហើយចុងក្រោយត្រឡប់មកផែនដីដើម្បីទទួលការឈឺចាប់ឡើយតើអ្នកនៅចាំពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់នាងម៉ាថាដែរឬទេខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនឹងរស់ឡើងវិញម្ដងទៀតទោះបីជាអ្នកនោះបានស្លាប់ហើយក៏ដោយនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រោះពួកគេឲ្យមានជីវិតថ្មីពួកគេនឹងមិនស្លាប់ទៀតឡើយយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចចំពោះការកើតឈឺស្លាប់ឡើយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកកាន់កូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលអាចលែងយើងឲ្យមានសេរីភាពបានគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺដើម្បីបញ្ចប់ការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ព្រះទ្រង់រស់អស់កលហើយបានបង្កើតកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យកូនស្ងួនស្ងៀមរបស់ព្រះអង្គទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជារៀងរហូតព្រះអង្គសន្យាថា
1: មើលរងអបោសតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញទុកលំបាកក៏លែងមានទៀតដែរត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
0: ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលជនជាតិអឺរ៉ុបមិនតន់បានស្គាល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសនានានៅភូមិភាគអាស៊ីទេមានអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ាកូពូឡូបានចំណាយពេលអស់ជាង20ឆ្នាំដើម្បីរុករកតំបន់ទាំងអស់នោះនៅពេលដែលគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅតំបន់អឺរ៉ុបវិញ គាត់បានព្យាយាមពិពណ៌នាប្រាប់គេពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញគាត់បានប្រាប់គេពីក្របធនជាតិម្យ៉ាងដែលមានទំហំប៉ុនក្បាលមនុស្សដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានឮពីផ្លែដូងឡើយគាត់បាននិយាយអំពីសត្វល្មូនម្យ៉ាងដែលមានរាងធំល្មមអាចលេបមនុស្សម្នាក់បានប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានឮពីសត្វក្រពើឡើយជនជាតិគាត់ភ័យច្រើនគិតថាគាត់ឆ្កួតហើយព្រមទាំងសើចចំអកពីអ្វីៗដែលគាត់អះអាងថាគាត់បានឃើញទៀតផងនៅពេលដែលលោកម៉ាកូប៉ូឡូជិតស្លាប់មានមេសាសនាម្នាក់បានមកជំរុញឲ្យគាត់និយាយសារភាពថាគាត់កំពុងតែអួតនឹងកុហកពីកន្លែងដែលគាត់បានធ្វើដំណើរប៉ុន្តែគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់ឡើយគាត់បាននិយាយថាវាគឺជាការពិតគ្រប់ម៉ាត់សូម្បីតែពាក់កណ្ដាលទៀតដែលមិនទាន់បានប្រាប់នោះក៏ជាការពិតដែរយើងក៏មិនអាចស្រមើស្រ

ឯនគរឋានសួគ៌នៅថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងបានផ្ទះយ៉ាងល្អមួយនៅនគរឋានសួគ៌មានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ាលីនគេបានចូលរៀនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសលោកគ្រូប្រចាំថ្នាក់បានជួយគេច្រើនណាស់ហើយគិតថ្លៃតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះគាត់បានចែកចាយរឿងខ្លះៗរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងម៉ាលីនម៉ាលីនចូលចិត្តថ្នាក់នេះតែនៅថ្ងៃមួយស្រាប់តែម៉ាលីនឈប់មករៀន2ទៅ3ថ្ងៃក្រោយមកលោកគ្រូរបស់ម៉ាលីនមកមើលគេសឹងតែមិនស្គាល់នៅពេលដែលគេជិះកង់កាត់មុខគាត់មុខរបស់គេឡើងហើមដោយការព្រួយបារម្ភលោកគ្រូក៏បានសម្រេចចិត្តទៅលេងផ្ទះរបស់ម៉ាលីនហើយក៏ដឹងថាតម្រងនោមរបស់គេខូចហើយទឹកមានពេញនៅក្នុងខ្លួនម្ដាយបានខិតខំព្យាយាមរកជំនួយពីមន្ទីរពេទ្យនិងគ្រូព្យាបាលតាមធម្មជាតិគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយម៉ាលីនគឺជាកូនប្រុសតែមួយគត់របស់គាត់តែគួរឲ្យស្ដាយគ្មានអ្វីជួយបានសោះឡើយម៉ាលីនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅរហូតត្រូវទៅគេងនៅមន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែលលោកគ្រូបានមកសួរសុខទុក្ខគាត់បានឃើញម៉ាលីនមិនអាចនិយាយកើតទេនឹងអាចស្លាប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះលោកគ្រូនោះបានប្រាប់ទៅម៉ាលីនថាប្រសិនបើស្ដាប់យល់ចូលក្តាប់ដៃលោកគ្រូដើម្បីជាសញ្ញាម៉ាលីនក៏ក្តាប់ដៃគាត់បាននិយាយទៅម៉ាលីនថាតើឯងដឹងទេថាព្រះយេស៊ូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកឈឺទេទ្រង់តែងតែព្យាបាលពួកគេជួនកាលទ្រង់ប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញទៀតផងលោកគ្រូនោះឈប់បន្តិចហើយព្យាយាមសម្រាយរឿងនោះឲ្យគេងាយយល់គាត់ក៏បានបន្តទៀតថាព្រះយេស៊ូវក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឯងដែរលោកគ្រូក៏បានយកកូនសៀវភៅតូចមួយដែលមានឈ្មោះថាសៀវភៅពណ៌គាត់ក៏បានបើកទៅទំព័រពណ៌មាសហើយនិយាយថាសៀវភៅតូចពីរនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកយល់អំពីរឿងព្រះយេស៊ូវពណ៌នេះតំណាងឲ្យនគរឋានសួគ៌ដែលជាកន្លែងដ៏ស្អាតនិងបរិសុទ្ធគ្មានជំងឺគ្មានការឈឺចាប់ហើយគ្មានសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកពីទីនោះហើយទ្រង់ក៏ចង់នាំយើងទៅនៅទីនោះដែរម៉ាលីនស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីជាឈឺក៏ដោយលោកគ្រូបានបន្តទៀតដោយបើកទៅកាន់ទំព័រមួយទៀតដែលជាពណ៌ខ្មៅបញ្ហានោះគឺតើចិត្តយើងស្មោកគ្រោកដូចជាទំព័រនេះដែរឬទេមានតែអ្នកដែលបរិសុទ្ធទេទើបអាចចូលទៅនគរឋានសួគ៌បានលោកគ្រូនោះក៏បានបើកទៅទំព័រមួយទៀតជាពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតើឯងចាំទេថាតើគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងដោយរបៀបណាក្មេងនោះច្របាច់ដៃលោកគ្រូយ៉ាងខ្សោយបំផុតព្រះយេស៊ូវបណ្ដោយឲ្យពួកមនុស្សធ្វើបាបទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានទទួលយកអំពើបាបនិងការឈឺចាប់ពីយើងគ្រប់គ្នាមកដាក់លើអង្គទ្រង់ព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ហូរមកហើយទ្រង់ក៏សុគតដោយមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសឡើយតែដោយសារទ្រង់ជាព្រះទ្រង់ក៏មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញទ្រង់បានឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់ហើយបន្ទាប់មកលោកគ្រូក៏បើកទៅទំព័រផ្សេងទៀតហើយម៉ាលីនក៏បានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាបើយើងទូលសូមដល់ទ្រង់ទ្រង់នឹងសម្អាតចិត្តរបស់យើងឲ្យបានស្អាតដូចជាទំព័រនេះមានន័យថាបរិសុទ្ធនិងស្អាតស្អំម៉ាលីនឥឡូវនេះលោកគ្រូចង់សួរសំណួរមួយដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតប្អូនហើយប្រសិនបើជាប្អូនយល់ព្រមសូមច្របាច់ដៃលោកគ្រូដើម្បីជាសញ្ញាតើប្អូនយល់ព្រមឲ្យព្រះជាម្ចាស់អត់ឱនទោសឲ្យនិងចង់ឲ្យត្រង់យកប្អូនទៅឯនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលត្រង់ជាងមកម្ដងទៀតដែរឬទេម៉ាលីនបានច្របាច់ដៃរបស់គ្រូវាយ៉ាងណែនដែលជាសញ្ញាថាបាទទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យទ្រង់ធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកម៉ាលីនក៏ស្លាប់ទៅពិធីបុណ្យសពក៏បានចាប់ផ្ដើមម្ដាយរបស់គេយំហើយយំទៀតចម្រៀងបានច្រៀងឡើងថាយើងនឹងជួបគ្នាទៀតត្រូវបានច្រៀងសាចុះសាឡើងលោកគ្រូបានអង្គ

0: ្គុយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់និងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់សូមឱកាសដើម្បីចែកចាយជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេគាត់ចង់ឲ្យម្ដាយម៉ាលីនដឹងថាតាមរយៈសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវពួកគេអាចជួបម៉ាលីនម្ដងទៀតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញសារជាថ្មី
1: នេះគឺជាដំណឹងល្អដ៏អស្ចារ្យមួយអំពីឋានសួគ៌និងការរស់ឡើងវិញសេចក្តីស្លាប់មិនឲ្យយើងបែកគ្នារហូតនោះទេអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមានឱកាសរស់ជារៀងរហូតជាមួយអ្នកជឿដល់ព្រះដូចគ្នាដូច្នេះការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើង
2: ត្រូវហើយយើងអាចបន្តពុះពៀទុកលំបាករបស់យើងបានកាលណាយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញដើម្បីផ្ដល់ជីវិតថ្មីដល់យើងគ្រប់គ្នាយើងអាចលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃដោយប្រាប់ដំណឹងល្អនេះដល់គេព្រះគម្ពីរចែងថាសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដែលកំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយាយឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអត់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសេចក្តីកំសាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយយើងធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តនៅពេលមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បាត់បង់ជីវិតយើងច្បាស់ជាខូចចិត្តខ្លាំងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចកំសាន្តចិត្តយើងបានកាលណាយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងនូវសេចក្តីអំណរនិងការតាំងចិត្តជាថ្មីព្រះក៏អាចធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃឲ្យស្វែងយល់ពីព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់ដើម្បីកុំឲ្យគេខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀត
0: វាប្រហែលជាអាចពិបាកយល់បន្តិចនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាយើងដឹងហើយថាជីវិតគឺបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះមិត្តភក្តិដ៏ល្អបំផុតគឺតែងតែឃ្លាតគ្នាដោយសារនៅឆ្ងាយហើយប្រកបណាស់ត្រូវបានបែកគ្នាដោយសារសេចក្តីស្លាប់ដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលពីជីវិតដែលយើងស្គាល់នោះឡើយគឺទ្រង់ខិតខំធ្វើការស្រាយបំភ្លឺអំពីជីវិតអាកំបាំងមួយតែព្រះដ៏អកលប្រទានមកឲ្យយើងជាអំណោយនេះគឺជាការរស់រានមានជីវិតដែលយើងលែងលាគ្នាទៀតហើយគឺគ្មានភាពអាត្មានិយមនិងសេចក្តីស្លាប់ដែលនឹងមកបំបែកបំបាក់យើងបានទៀតឡើយព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថា
3: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
0: ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានអំណោយយ៉ាងធំឲ្យដល់យើងតើអ្នកដឹងគុណទ្រង់ចំពោះការលះបង់របស់ទ្រង់ដែរឬទេដើម្បីឲ្យអំណោយនោះអាចដំណើរការទៅបាននោះតើអ្នកនឹងគោរពទ្រង់ដោយអរព្រគុណទ្រង់និងទទួលអំណោយនោះដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់ខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ហើយតើអ្នកត្រូវខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នោះទៀតទេចូលចងចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវថាចូលកុំខ្លាចអ្វីឡើយខ្ញុំមានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់បើអ្នកសូមទ្រង់ឲ្យអត់អោនទោសបាបឲ្យដល់អ្នកបើអ្នកទទួលយកអំណោយនៃជីវិតអកលរបស់ទ្រង់នោះអ្នកនឹងរស់នៅដោយសេចក្តីសុខទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយចូលបោះមួយជំហានឆ្ពោះទៅមុខដោយសូមឲ្យព្រះអត់អោនទោសបាបដល់អ្នកចុះដូចជាឪពុកជួយសង្គ្រោះកូនស្រីរបស់គាត់ពីការភ័យខ្លាចនៅក្នុងគ្លុបកន្ទុយឡានដែរព្រះជាម្ចាស់បានបើកទ្វារឲ្យអ្នករត់កិច្ចចាញ់ពីសេចក្តីស្លាប់វាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកជាអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីទទួលអំណោយនៃសេរីភាពពីការភ័យខ្លាចនៃសេចក្តីស្លាប
2: ់មនុស្សមួយចំនួនមិនសូវយល់ពីជីវិតដែលព្រះបានសន្យានោះទេ
1: ខ្ញុំក៏មិនសូវយល់ពីជីវិតដែលព្រះបានសន្យានោះដែរតើជាជីវិតបែបណាវិញ
2: ព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលពីជីវិតដែលយើងស្គាល់សពថ្ងៃនេះទេព្រះគិតខំស្រ័យបំភ្លឺអំពីជីវិតអាត់កំបាំងមួយដែលព្រះដ៏អស្ចារ្យប្រទានមកយើងជាអំណោយនេះគឺជាជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់ជីវិតដែលគ្មានភាពអាត្មានិយមនិងការអាក្រក់ឡើយព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាបិទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបានសង្កត់ហើយរស់ឡើងវិញដើម្បីប្រទានជីវិតមិនចេះស្លាប់ដល់យើងដែរដូច្នេះយើងមិនត្រូវខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នៅលើផែនដីនេះឡើយ ចូលចងចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលថាកុំឲ្យខ្លាចអ្វីឡើយខ្ញុំមានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះមានតែព្រះទេដែលអាចប្រោះយើងពីសេចក្តីស្លាប់បានបើសិនយើងសុំព្រះអត់អន់ទោសបាបដល់យើងនោះយើងនឹងទទួលបានអំណោយជីវិតអស់កលហើយដូច្នេះជំហានសំខាន់ដើម្បីទទួលបានជីវិតអស់កលគឺសូមព្រះអត់ទោសបាបដល់យើងដោយជាឪពុកជួយសង្គ្រោះកូនស្រីពីការភ័យខ្លាចនៅក្នុងក្លឹបគន្ទុយឡានដែរព្រះជាម្ចាស់បានបើកទ្វារឲ្យយើងរួចពីសេចក្តីស្លាប់យើងត្រូវតែចេះជ្រើសរើសព្រះយេស៊ូវនិងជ្រើសរើសសុំការអត់អន់ទោសពីទ្រង់ដើម្បីយើងអាចមានជីវិតនៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដូច្នេះតើគាត់នឹងជ្រើសរើសធ្វើបែបនឹងដែរឬទេ
1: ប្រកបណាស់ខ្ញុំនឹងសារភាពអំពើបាបនិងកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំទៅព្រះយេស៊ូវហើយសូមឲ្យទ្រង់លើកលែងទោសបាបឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តធ្វើតាមព្រះនិងទទួលយកអំណោយជាជីវិតអស់កលដែលព្រះប្រទានឲ្យហើយខ្ញុំជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃឲ្យគេមានសង្ឃឹមឡើងវិញនៅពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកផែនដីវិញជាលើកទី2
2: ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសបែបនេះដែរឥឡូវសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមឲ្យព្រះឆាប់យើងមកជាលើកទី2ដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះវិតានៃជីវិតកូនសូមអរគុណទ្រង់ដែលផ្ដល់ជីវិតនៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់កូននៅពេលដែលទ្រង់យាងមកជាលើកទី2សូមទ្រង់លើកលែងទោសដល់កូនសូមឲ្យទ្រង់បំពេញចិត្តកូនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់អរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានដកការខ្លាចស្លាប់ចេញពីកូនកូនជឿទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
4: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអរគុណព្រះយើងអាចជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះអរគុណព្រះយើងមានភ្លៀងច្រើនប៉ុន្តែទឹកស្រកខ្លះសម្រាប់ពេលអត់សូវពិបាកមកថ្វាយបង្គំទ្រង់នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងយើងស្គាល់ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែសង្ឃឹមថ្ងៃនេះយើងអាចមើលរឿងនេះជ្រៅជាងមុនរឿងធម្មតាយើងហៅរឿងកូនបាត់បង់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ហៅកូនបាត់បង់ខ្ញុំហៅកូនទាំងពីរបាត់បង់ពីព្រោះក្នុងរឿងនេះមានកូនពីរនិងខ្ញុំថាបាទក្នុងរឿងនេះបាត់បង់កូនទាំងពីរតែចាំខ្ញុំបកស្រាយយ៉ាងបានយល់សម្បត្តិព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15យើងចាប់ផ្ដើមមើលពីខ11Luke 15, verse 11 and 12. Yang an Luka chumpuk dop pram, ko dop moi, nang ko dop pi. Ruik trung ko mien bantul ta, barah mene, mien kon brah pi. Kon pa, ni yei tau apuk ta, som log apuk, brakol chum naik maradot,ដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ស្គាល់រឿងនេះហើយសូមយើងអត់អានទាំងអស់ឥឡូវតែយើងអានមកពីកម្ដងនឹងយើងនិយាយអំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងកូននោះពេលយើងស្ដាប់អ្វីកំពុងចង់បានគាត់ចង់បានអ្វីគាត់ត្រូវទទួលឬអត់ឬគាត់អត់ត្រូវទទួលព្រោះគាត់ថាសូមលោកឪពុកប្រកល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំគាត់ត្រូវទទួលឬអត់ត្រូវទទួលគាត់និយាយពិតឬអត់ពិតឪពុកត្រូវចែកដល់គាត់អត់ត្រូវតាមវត្តអគេត្រូវចែកប៉ុន្តែត្រូវចែកពេលឪពុកចិត្តស្លាប់បាត់ហើយទឹកនៅកម្ពុជាធម្មតាមកអើពីគេចាស់គេចែកដៃអាយកូនពេលខ្លះគេអត់តាន់ចាស់គេចែកប៉ុន្តែធម្មតាយើងគេចាប់ចិត្តស្លាប់ហើយបានចែកដៃខ្លាចចែកហើយកូនឆ្លោះគ្នាបើចិត្តស្លាប់ហើយចែកហើយស្លាប់បាត់អត់ឃើញកូនឆ្លោះគ្នា So away company some got through to two ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទៅទូពេលឪពុកគាត់ចាស់ចិត្តស្លាប់អពុកគាត់អត់តន់ស្លាប់ទេអត់តន់ចាស់មែនទេទេសគាត់សំមុនពេលនឹងពេលគាត់សំដូចនេះដូចគាត់ចង់ឃើញអពុកគាត់ស្លាប់ណារឿងមួយទៀតពេលយើងមើលនេះយើងត្រូវការយល់គាត់ជាពុកកូនបើតាមទំនៀមទម្លាប់គេនៅអ៊ីស្រាអែលកូនច្បងគាត់ទទួលច្រើនជាងកូនបើ នឹងអ្វីខ្ញុំយល់ពីអ្វីកំពុងនិយាយគាត់យល់អំពីនេះគាត់មានបញ្ហាបាបងគាត់មានច្រើនជាងគាត់គាត់ចង់បានអ្វីត្រូវគាត់ត្រូវទទួលគាត់សុំអត់សុំលឺតែសុំទៅអ្វីគាត់ត្រូវទទួលប៉ុន្តែគាត់សុំមុនពេលអពុកគាត់អត់ត្រូវចែកទេព្រោះអត់តន់ដល់ពេលវេលាចែកទេនោះប៉ុន្តែយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកពីព្រោះគាត់អត់ឆ្លុះជាមួយកូនគាត់ថាបាទចង់អូខេខ្ញុំឲ្យនឹងយើងឃើញពីគាត់ចែកគាត់ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនកូនប្រមាណគាត់មានកូនប្រមាណពីគាត់ចែកដល់កូនប្រមាណខ្មែរអត់សូវច្បាស់ដល់កូនគាត់មានកូនពីសោះអានេះអាចនិយាយដល់កូនបើឬដល់កូនច្បងនិងកូនបើតែពេលយើងមើលអង់គ្លេសវាច្បាស់ជាងចែកដល់គេទាំងពីរអានោះត្រូវសោះពេលគាត់ចែកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ឲ្យកូនច្បងអ្វីរបស់កូនច្បងនិងគាត់ឲ្យកូនបើអ្វីរបស់កូនបើតែក្នុងរឿងនេះយើងអត់ឃើញកូនច្បងទទួលកំពោក៏ទទួលអញ្ចឹងពេលយើងអានទៀតក៏ដល់បាយបើសិនទីក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ជីងទៅអាយស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហាញបង្ហាញទ្រពទៅដោយលេងទៅហួខ្នាតអ្នកណាចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយខ្ញុំសួរបងប្អូននេះអ្នកណាចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយចង់ទៅលេងចង់ទៅ holiday វ៉ាកង់ដល់ថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅ Europe មិនទៅ holiday ទេទៅធ្វើការប៉ុន្តែទៅស្រុកឆ្ងាយខ្ញុំឃើញមនុស្សនៅកម្ពុជាច្រើនគេចង់ធ្វើដូចប្រទេសនៅ Australia នៅ Europe គេចង់ទៅ holiday នៅប្រទេសផ្សេងគេចង់ឃើញគេចង់សบายឃើញទេសចរមកច្រើនដោយមកដល់សៀមរាបច្រើនដោយសារគេចង់សบายនៅកម្ពុជាកម្ពុជានេះដូចគេដែរចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយចង់សบายនឹងខ្ញុំឃើញបរទេសច្រើនមកកម្ពុជាមកសៀមរាបធ្វើដូចគាត់ដែរចាយលុយដូចវិទឹកគាត់ខុសហត់ពេលកំពើធ្វើដូចនេះគាត់ប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុកគាត់ឪពុកគាត់ធ្វើការពេញមួយជីវិតហើយសម្រាប់ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូននឹងពេលកូនទទួលចាយដូចវាអត់មានតម្លៃគាត់អត់គិតអំពីការបាច់ញួររបស់ឪពុកគាត់គិតតែចង់សុខខ្លួនឯងនៅកម្ពុជាខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនចង់ធ្វើដូចលោកនេះប៉ុន្តែឪពុកគេអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចុះមកពីគេមិនអាចទៅសំពីទ្រព្យសំពីឪពុកគេទៅសំពីអង្ការខ្ចីលុយសម្រាប់សบายប៉ុន្តែចុងក្រោយគេទៅកំពនេះអស់លីងនៅជំពាក់សងវិញអត់បានសក់ស្ដាយខ្លាំងក្រោយតែខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់ពីព្រោះខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនគេខ្ជិលលុយហើយសងវិញអត់បានបាត់បង់ផ្ទះបាត់បង់ដីប៉ុន្តែអ្នកចេះខាងជាអ្នកមើលឃើញគេនៅតែទៅខ្ជិលលុយដែរនឹងចុងក្រោយគេបាត់បង់ដីបាត់បង់ផ្ទះដែរនេះអត់ចេះរៀនអត់ចេះរៀនពីអ្នកចេះខាងឃើញផ្លូវធំទលាយចង់ដើរតាមផ្លូវនោះបាទធ្លាក់ក្នុងភ្លើងចុងក្រោយអត់អីទេធ្លាក់ទៅបាត់បង់ទាំងអស់អត់អីទេចង់បានសុបាយថ្ងៃនេះអត់ចង់ចាំតទៅថ្ងៃក្រោយកំពុងនេះសុបាយអត់ទៅប្រទេសឆ្ងាយហើយក៏សុបាយអត់ឆ្លើយដែរសុបាយអត់សុបាយសុបាយយូរឬសុបាយរៀតក្លេក្លេពីព្រោះយើងអាចចាយលុយសុបាយបានប៉ុន្តែថ្ងៃមួយលុយនោះអស់លីងហើយក៏ដល់ពួនកៅបានចាយអស់ rolling high no god mean om not chi klang no srot no we ko mean secondary to kro pe pre yesu ne ye reung doik ni trong dat nai chroy chroy knong reung robos trong ba no srot no at mean panha ba hai chi net ni ai ro si ban ban dai ma pi mean panha pe pe ba ro khang ya ko at ket am pi anakot could get to sabai thai ni nang khnyom khoeng khmeing chran noi mandol yeung nang kla noi sala yeung ke at ket am pi anakot robos ke ket chong to sabai at chong rian chong to sabai chong leng game khnong thurasap chong te tong chmuoy puok ma tam thurasap ban dai thai krai ke phya emoji tam thurasap khyam skol emoji ya emoji rupiep tuot dak khnong thurasap khoeng mok khoeng srat mok no srat tuk phneik men nyem nyem puik ne by the way pi pru pe ke nai ti ni ke ot ket om pi anakot robos ke ke ket te chong sabai pi sabai hai te lek knong betania doi kom pau yom so sai ta khnyom ba som chuai nyom sam sam som chuai nyom ha sam nyom ot mien ha nyom bong thlai chu pte ot ban manuh no chran lop sam daing រឿងនេះនៅក្នុងព្រះវិហារនេះបន្តែគេអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងគេទៅសំដាយនឹងក្រោយគេធ្វើសទៀងកំពើសដាយសម្រាប់គេបន្តែមិនអាចជួយគេទាំងអស់ជួយមួយមួយតែធម្មតាជួយហើយពីបាយថ្ងៃទៀតបាទអស់លុយទៀតសំភារទៀតដូចខ្ញុំមានដើមស្វាយនៅមុខផ្ទះឈិងផ្លែ100 Bill Clark, Freya, I betania to let the young. Do it betania to let the company. Be brewer pray chong chu yung dang cluan. By young up me and betania, do it gay, a young gut a day day. Side, I exabite it. Bondi company king. Bahajiman mean side. Be brewer got up me and Louis.គាត់អត់មានកន្លែងណៅគាត់អត់មានអាហារគាត់ខ្លាចគាត់ស្លាប់ហើយសម្មោខោដប្រាំរួយតើបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រាអៃណៅអៃគ្វីលវងជ្រូកក្នុងរឿងនេះកូនបើជាអ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលពួកអ៊ីស្រាអែលគេគិតអំពីអ្នកដតៃដូចគេអត់មានតម្លៃគេចេះតែហៅគេជាកាយអង់គ្លេសយើងឃើញGentile ពួកដតៃគេអត់ចង់និយាយជាមួយពួក Gentile គេអត់ចង់ហូបបាយជាមួយពួក Gentile បន្តែកំពងនេះគាត់ធ្វើអ្នកបម្រើអ្នកដតៃគាត់តាមគំនិតគាត់ក៏បម្រើជាកាយពីព្រោះគាត់មានវេទនាខ្លាំងហើយគាត់ត្រូវមានកន្លែងនៅស្ងាត់នៅនឹងប្រហែលជាគាត់មានតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការងារគាត់ធ្វើពីព្រោះគាត់នៅតែអត់អាហារមួយទៀតពួកអ៊ីស្រាអែលគេស្អប់ជ្រូកគេអត់ចង់ប៉ះជ្រូកទេបានដៃកាងីរបស់កំពុងនេះក៏ត្រូវការគ្វីលជ្រូកអានេះកាងីទួយបំផាត់សម្រាប់គេសិយើងដឹងក៏មានវេទនាដ៏ខ្លាំងហើយក៏បំរើយើងអាចថាក៏បំរើជាកាយគ្វីលជ្រូកដូចយើងអត់តាលឺរឿងបបាទដូចនេះហើយដូចគាត់មកដល់ថ្ងៃនោះថ្ងៃគាត់ត្រូវការបំរើជាកាយនឹងកងវិលជ្រុកមកពីគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវខុសនឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនមានវេទនាគេក្រីក្រ វេទនារឿងសុខភាពមកពីគេជ្រើសរើសផ្លូវខុសយើងត្រូវការគិតច្បាស់យើងមនុស្សច្រើនអត់ចង់គិតហួចង់សុបាយប៉ុន្តែយើងត្រូវការគិតច្បាស់ជាងនោះតើពេលយើងសុបាយហើយយើងនៅតែមានជីវិតអត់ក៏ដល់ប្រមួយវាមានចិត្តចង់ចំអែតពួរដោយសម្បកដែលជ្រុកស៊ីណាតែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះខ្ញុំឃើញនៅនោះគេអត់ឲ្យជ្រុកអាហារល្អទេគេបកសម្បកសណ្ដែកហើយគេឲ្យជ្រុកស៊ីសម្បកមនុស្សហូបសណ្ដែកបានដែរក៏អត់មានសិទ្ធហូបចំណីរបស់ជ្រុកក៏ត្រូវចែកឲ្យជ្រុកបានដែរអត់មានសិទ្ធហូបGot clean, not at me net na ayaha tay. Akun prayer, prayer chivet got put bad clung. Ying pahaji chungal hide away yom ta akun prayer da isao chivet got put bad clung. Pay yung auntie yung kung mula hide yom ni yay do ik nu. Kod up rumpel. Kao via pnyet dang kluen. No ko kut ta apuk ayin.មានជើងឈ្នួលបន្ទន់បន្ទន់ប៉ុន្មានប៉ុន្មានសតៃមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះអែងចិត្តដែកពួរស្លាប់ហើយហើយវិញខ្ញុំថាអគុណព្រះអាយគាត់មានវេទនាពីព្រោះពេលគាត់មានវេទនាខ្លាំងក៏ដឹងខ្លួនពេលគាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតតាមផ្លូវត្រូវហើយគាត់នឹកឃើញអ្នកបម្រើរបស់ឪពុកគាត់អត់ខ្វះហាហាទេគាត់ជាអ្នកបម្រើបានតែគាត់អត់មានអាហារហូបគាត់ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញបាទខ្ញុំទៅស្រុកវិញបាទខ្ញុំធ្វើអ្នកបម្រើឪពុកខ្ញុំខ្ញុំលែងឃ្លានហើយនៅទីនេះខ្ញុំឃើញគាត់នៅតែគិតអំពីខ្លួនឯងគាត់អត់ដឹងគិតអំពីឪពុកគាត់ចង់បានអាហារសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់វិញប៉ុន្តែគាត់នឹកឃើញឪពុកគាត់មានចិត្តល្អពីព្រោះឪពុកគាត់ឲ្យអ្នកបម្រើមានអាហារគ្រប់បរិបូរនៅក្នុងភាសាខ្មែរខ្ញុំឃើញវាថាតែនៅទីនេះអែងចិត្តដាក់ពោះស្លាប់ហើយពាក្យស្លាប់ពាក្យព្រះយេស៊ូវប្រាជាពាក្យព្រះយេស៊ូវប្រាក្នុងយ៉ូហានជំពូក3ខ16ពាក្យព្រះប្រាសម្រាប់រឿងស្លាប់អានេះមិនស្លាប់ធម្មតាអានេះស្លាប់អកលសពព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះគំនិតរបស់កូនប៉ានេះថាខ្ញុំចិត្តស្លាប់អកលហើយហើយដូចស្លាប់អកលពួកគាត់ដឹងគាត់ជាអ្នកមានបាបនឹងគាត់ដឹងបើគាត់ស្លាប់អត់សង្ឃឹមទៀតទេឥឡូវយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្នុងគូកបាររបស់កូនប្រុសពីព្រោះនៅខ18អែងនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនអ្នកណាឲ្យគាត់ចាប់ដើមគាត់ដូចនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យគាត់ឃើញកំហុសរបស់គាត់គាត់ឃើញកំហុសរបស់គាត់កំហុសទៅឪពុកប៉ុន្តែដល់ព្រះដែរអានឹងចាប់ដើមទី1គាត់ថាខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះចាប់ដើមឆ្លាតវិញហើយនឹងលោកឪពុកមែនគាត់មានសង្ឃឹមហើយមានសង្ឃឹមបើគាត់ខៃប្រៃបើគាត់លន់ទួចិត្តព្រះនឹងឪពុកគាត់អាចទទួលគាត់វិញគាត់អត់គិតទទួលដោយកូនគាត់គិតទទួលដោយអ្នកបម្រើអគុណព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំចង់សុំព្រះជួយធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់ក្មេងជាងពីនេះដោយកំពោ នឹងសូមព្រះឲ្យគេបានឃើញបើគេខំស្វែងរកព្រះវិញព្រះឲ្យអត់ទោសគេដែរនឹងឲ្យគេមានសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតអកលកំពុងនេះគាត់ឃើញអ្វីគាត់បោះចោលជីវិតមុនមានតម្លៃជាងជីវិតក្រោយពេលគាត់នៅជាមួយឪពុកគាត់ចង់បានលោកគេពេលគាត់នៅលោកគេហើយគាត់ចង់បានឪពុកវិញគាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់ឃើញការសប្បាយពិតជាការនៅជាមួយឪពុកការសប្បាយនៅខាងលោកគេអត់មានតម្លៃទេគុំអបៃនោះវាក៏ក្រាតឡើងដាទៅឈប់សិនគាត់នៅណាស្រុកឆ្ងាយគាត់មិនដាមួយថ្ងៃទេគាត់ទៅស្រុកឆ្ងាយគាត់ចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយយមដងគាត់ទៅប្រមាណប្រទេសគាត់ឃ្លានហើយគាត់ពុបបាជិតហើយប៉ុន្តែឥឡូវគាត់មានសង្ឃឹមបើឯងដាទៅស្រុកវិញគាត់ឯងមានជីវិតនោះវាក៏ក្រាតឡើងដាទៅលះឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅអោបតោបវាខ្ញុំមកដងក៏ដាប្រមាណថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំគិតពេលគាត់ចិត្តដល់ស្រកត់ហើយគាត់ចាប់ដាមានអំណរឡើងវិញអ្នកណាទៅធ្លាប់ទៅឆ្ងាយនឹងពេលយើងមកដល់ព្រំដែនស៊ីមរាបវិញយើងដូចមានអំណរក្នុងចិត្តមានអត់ដល់ណាខ្ញុំទៅព្រំពេញពេលឃើញផ្លាកដល់ស្កាយស៊ីមរាបហើយមានអារម្មណ៍សប្បាយដូចមកស្រុកវិញហើយនឹងខ្ញុំគិតកូនប៉ុននេះមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាបានតែអ្វីគាត់គិតបើជាអត់ដល់អ្វីគាត់ឃើញពេលគាត់មកដល់ផ្ទះគាត់គិតគាត់ត្រូវការតារោឪពុកលើកជង្គង់មកឪពុកសុំអំពើឪពុកឲ្យគាត់ធ្វើនេះបម្រើបានតែមុនគាត់ដល់ផ្ទះគាត់ឃើញអីគិតឃើញឪពុករត់អ្នកណាស្គាល់មនុស្សខ្លះពេលយើងឃើញគេយើងចង់គេមកខាងនេះយើងចង់រត់ទៅខាងនោះធ្លាប់អត់ខ្ញុំធ្លាប់អត់ចង់ជួបគេឪពុកអត់រត់ទៅក្រោយវិញឪពុករត់ទៅមុខពីព្រោះឪពុករងចាំថ្ងៃគាត់អាចឃើញកូនបើម្ដងទៀតតាមវប្បធម៌របស់ពួកអ៊ីស្រាអែលអ្នកចាស់ដូចឪពុកមិនរត់ទៅកូនទេកូនត្រូវការរត់ទៅឪពុកហើយជាកម្ពុជាស្ថិតគ្នានឹងពេលឪពុកមកដល់កូនគាត់អត់ចាំស្ដាប់អ្វីកូននិយាយគាត់អោបនឹងថោបព្រះគម្ពីរអត់ថាយំបន្តែយំគាត់យំខ្លាំងដែរយំមកពីសបាយកូនមកផ្ទះហើយនៅខាងនេះយើងឃើញឪពុកមានចិត្តអាណិតមេត្តាក្នុងរឿងនេះឪពុកជាអ្នកណាឪពុកជាព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះបិតាឪពុកជាព្រះនិងកូនបើជាអ្នកណាយើងនៅក្នុងព្រះវិហារយើងដូចកូនច្បងប៉ុន្តែកូនបើជាអ្នករត់ទៅឆ្ងាយពីព្រះតើយើងយល់មកយល់យ៉ាងម៉េចអំពីព្រះពីរឿងនេះព្រះនៅតែស្រឡាញ់អ្នកបាក់បងផ្លូវអ្នកដែលឆ្ងាយពីព្រះព្រះនៅតែស្រឡាញ់អត់នៅតែស្រឡាញ់នៅក្នុងរឿងមួយទៀតព្រះយេស៊ូវនិយាយទ្រង់និយាយអំពីជាមអ្នកកំពៀវជាមមានជាម100បាត់បង1ទឹក99ដារើ1បាត់បង5នឹងពេលរកឃើញលីកូនជាមនោះទៅវិញយើងឃើញអណិតមេត្តារបស់ចិត្តអណិតមេត្តារបស់ព្រះក្នុងរឿងនេះនិងក្នុងរឿង ផ្សេងព្រះយេស៊ូវនិយាយគេចាប់រមអំពីអារម្មណ៍របស់កម្ពុជាគាត់មកផ្ទះគាត់មានកំណត់គាត់ត្រូវលើកចង្គង់នៅមុខឪពុកនិងសូមអង្វរឪពុកឲ្យគាត់ធ្វើអ្នកបម្រើគាត់អត់ដឹងថាឪពុកទទួលឬអត់ពេលគាត់ឃើញឪពុករត់មកដល់គាត់ពេលគាត់បានស្ទាបឪពុកអោបនិងឪពុកថប់គាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចគាត់សប្បាយឬសារាយច្បាស់សប្បាយបហាជីគាត់អត់យល់អំពីអ្វីគាត់ឃើញពីព្រោះពេលគាត់សំទ្រពសម្បត្តិពីឪពុកគាត់អត់ធន់យល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែពេលគាត់មកវិញគាត់ធ្វើបាបធំហើយទៅឪពុកនឹងគាត់ឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកខ្ញុំគាត់គាត់ប្របាយប្របាយដែលឯសាគាត់ធ្វើបាបឪពុកនៅតែស្រឡាញ់យើងអត់បានលឺឪពុកនិយាយជាមួយគាត់ហើយយំច្រើនពេកប៉ុន្តែឪពុកនិយាយជាមួយអ្នកបម្រើខ្ញុំមកដឹងថាគេដើរទៅផ្ទះហើយឬអ្នកបម្រើឃើញឪពុករត់គេរត់តាមប៉ុន្តែយើងឃើញក្នុងរឿងនេះគាត់មក22តែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាបគាត់ថាចូលយកអោល្អបំផុតជិងមកបំភាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងនោះសុំមើលអពមិនតែយកឲ្យគាត់ពេលខ្ញុំលឺនោះខ្ញុំគិតចូលឲ្យគាត់ប្រហែលជាល្ហែកអស់ហើយខូចអស់ហើយប៉ុន្តែពុកថាយកឲ្យយ៉ាងម៉េចយកឲ្យល្អបំផុតច្បាស់កូនបើគាត់អត់បានជាមួយទឹកយូរថ្ងៃហើយគាត់ចាក់ដាពីឆ្ងាយគាត់អត់មានលុយសម្រាប់នៅផ្ទះសំណាក់អត់មានកន្លែងមួយទឹកកូនគាត់ស្អុយហើយហើយជាជិងពុកមកធំអត់បានកាត់សតហើយជាមានសក់កណ្ដាលមកពីអត់មានគាត់ថាប្រាប់សាវិតរបស់គាត់អ្នកបម្រើរបស់គាត់យកស្បែកជើងដែរកំពុងអត់មានស្បែកជើងពេកដែរអពុកក៏អត់គិតអំពីរឿងខ្លួនគាត់ខ្លួនកូនគាត់ get the jong bang hang secondary srala yo all bom pot chi ke that I got yo ស្បែកជើង I got ប៉ុន្តែមានមួយទៀត got ឲ្យគេយកអីទៀត how are you?ជាជាសប្តាហ៍នេះយើងមាន credit card មាន credit card ឯបទីនេះធនាគារឬ ATM នឹងដកលុយបាននៅសម័យនោះគេអត់មាន credit card ទេប៉ុន្តែគេមានអញ្ជើញមានឈ្មោះវាដូចគ្នាសបាយយើងសរសេររឿងនេះសម្រាប់សម័យយើងឪពុកប្រាប់អ្នកបម្រើតែយក credit card របស់ខ្ញុំឲ្យគាត់យកកំពោលឺអានេះគាត់លឺអ្វីគាត់មិនអាចគិតដល់ឪពុកគាត់ចង់ឲ្យគាត់កាត់ជីកូនវិញឪពុកគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអ្នកបម្រើទេឪពុកគាត់ចង់ឲ្យគាត់មានកូនពេញសិទ្ធិពេលយើងមកដល់ខមពេបាយពុកនិយាយទៀតរួចយកកូនកោដៅបំបនមកសម្លាប់ចុះយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តកំពោគាត់ឈឺកន្លែងណាឈឺពោះហើយដូចមិនមកពីហូបមិនទេមិនមកពីហូបមកហូបខោមកពីអត់ហូបគាត់ឃ្លានខ្លាំងនឹងអពុកគាត់មិនថាប្រាប់គេយកបាយនឹងទឹកស្អីមកមិនថាយកបាយនឹងត្រី រអកប្រហកមកតាយោកុំកុំកោហាត់ល្អសម្លាប់វាយើងធ្វើចប់លៀងពីព្រោះយើងសប្បាយពុកអត់ស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិពីកូនមកផ្ទះកូនយកទ្រព្យសម្បត្តិហើយបន្តែពីកូនមកវិញពុកសប្បាយចិត្តទ្រព្យសម្បត្តិទៀតសម្រាប់ស្វាគមន៍កូនវិញតែមើលក្នុងរឿងនេះពេលឪពុកប្រាប់អ្នកបម្រើទៅសម្រាប់ក៏ឪពុកប្រាប់គេយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តហើយអ្នកបម្រើមកចូលរួមការចប់លៀងនោះដែរឲ្យសប្បាយទាំងអស់គ្នាជំពូក15ខ10ជំពូកដដែលមុនព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងនេះត្រង់និយាយពាក្យសំខាន់សំខាន់លោកាជំពូក15ខ10ដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែម្នាក់តែប្រៃចិត្តវិញក្នុងរឿងនេះអពុកជាព្រះបិតានិងអ្នកបម្រើជាទេវតាទេវតាសប្បាយពេលអ្នករងវិញផ្លូវហើយនឹកឃើញកំហុសរបស់គេនឹងមកស្វែងរកព្រះវិញខមអព4លូកាជំពូក15ខមអព4ត្បិតកូនអឯងនោះបានស្លាប់ឥឡូវរួលឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភោគសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅពេលយើងរងវិញផ្លូវយើងនៅតែមានជីវិតបន្តែដូចស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយពេលយើងខំស្វែងរកវិញយើងខាត់ថ្មីយើងកាជាកូនរបស់ព្រះវិញពេលខ្លះព្រះត្រូវអើយសាតាំងធ្វើបាបយើងដូចសាតាំងធ្វើបាបកំពោសម្រាប់អើយយើងបង្នឹកឃើញកំហុសរបស់យើងអើយយើងឃើញយើងជ្រើសរើសដាច់ផ្លូវខុសពេលយើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងយើងនឹកឃើញនៅស្ថានសួគ៌យើងមានឪពុកមួយ